0: אשתדל לקרוא בכל יום ויום קוף יוטט ושיר השירים שורה הבאה אשתדל להתפלל מנחה וערבית מלאות במניין גימל גימל לא אזוז באשר יצר דלת דלת אתחזק בכיבוד הורים
1: וואו
0: זה מעכב לך מה?
1: זה דרישה דרישה אני אומר
0: דרישה דרישה וגם הקלה תבוא בזריזות עד כאן ברור?
1: כן.
0: אפרים שאלה.
1: כן.
0: למה אפרים שלנו לפעמים לא מרוכז?
1: מה זה אומר לא מרוכז?
0: חושב פה, חושב שם.
1: נו, למה?
0: כי אתה צריך להשתדל שיהיה לך גם כתב יפה.
1: מה זאת
0: אומרת?
1: יש לי כתב יפה.
0: יש יפה ויש יפה יפה.
1: איך אני עושה את זה?
0: תעבור דרכי. איפה אתה גר, אפרים?
1: אני גר בה, להגיד עיר, אין לי בעיה.
0: לא, לא תגיד העיר. מרכז או ירושלים?
1: מרכז,
0: לא
1: מרכז.
0: מרכז, אתה יכול לקפוץ אליי מחר בערב, לראשון לציון. אמנם אתה לא תבוא, אבל אני אשאיר לך את הכתובת. הרבי מלובביץ' אחד
1: בראשון. איך אתה יודע
0: שאני לא אבוא
1: סתם שאלה?
0: בחר בשעה 11 תראה שצדקתי.
1: נכון, אבל זה הטבע שלי?
0: זה הכל זה רשום לך בשם.
1: שמה הטבע שלי?
0: שאתה לא אין לך את הזריזות הזאת אין לך, אתה לא שם.
1: וואו
0: הבנת? ולכן אני אומר לך בפנים שאני לא מאמין באמונה שלמה שממחר את כל ארבעה דברים שכתבת אתה תעמוד עליהם על תקן יומי זה לא יהיה
1: אני מאמין שמשלוש אני אעשה ששלוש דברים מתוכם אני אעשה זה עדיין יעזור?
0: ברור שזה יעזור כל השתדלות לזכות לזיווג היא טובה
1: אני אומר את האמת כבר עכשיו שלוש מתוכם אני אעשה
0: איזה לא?
1: כיבוד הורים
0: למה אתה בורג איזה עם ההורים?
1: לא, זה מאוד קשה לי, מה אני מכבד מאוד, אבל בלב זה לא אמיתי.
0: אתה קונה להם מתנה?
1: לא, למה?
0: יש מצווה לקנות מתנה להורים, לכבוד ראש השנה.
1: לא, אבל מה שכן זה, אני עובד על זה כעת.
0: אתה עם ציצית עכשיו?
1: איך אתה יודע שלא?
0: תקשיב טוב. אתה צריך להשתדל לזכור שכל מה שיש עליך כרגע זה מההורים. וכשאדם אין לו כיבוד הורים, אין לו ברכה בחיים. אתה יודע את זה?
1: לא.
0: אז ככה זה בחשבון. תשתדל בעזרת השם לרשום שתי בקשות בפלאפון שאני בשרתי. תקשר הלילה. בסדר?
1: כן, איזה בקשות?
0: שאבא ואמא יאהבו אותך.
1: ומה עוד?
0: בבקשה שנייה, שתקים בית בישראל בתשין סמר זין. תשין פי זין.
1: אמן, אמן.
0: הדברים ברורים, אפרים.
1: הדברים הרב, אבל במה אני יכול להתעסק בחיים? מה הדבר הכי טוב בשבילי?
0: זה בלי נדר תעלה לשידור שבוע הבא, כי קיבלנו פה הערכה של כמה דקות, אני רוצה לעשות בה זיכוי הרבים.
1: וקווי אופי הרב.
0: בלי נדר בשיעור אחר, אני חייב לסיים פה את השיחה. פנחס.
1: תודה רבה הרב.
0: אמן. שלום אלה לטוב שיחה הבאה.
2: שלום.
0: וברכה.
2: מדבר ינון והמשפחה שלי זה לוי רציתי ברכה רציתי לגבי זיווג שלי ינון בן ברכה לילך ועוד שם אלישבע בציפורה
0: מה אתה שואל, אם יש פה התאמה?
2: לא, רציתי על שניהם, לא התאמה.
0: מי זאת אלישבע?
2: בדודה.
0: תאריך לידה?
2: אני לא יודע בדיוק, אין לי כל כך פרטים, אז זה לא משנה, תשאיר עליי רק.
0: רק עליך.
2: יהודה לפאר, תבשין סמך.
0: יפה, עינון בן לאלילך?
2: ברך אלילך.
0: השם לילך דחוף לכם בבית?
2: זה שם של אמא שלי שהוא כאילו סבתא שלי קוראת ככה כיום.
0: בשם לילך?
2: כן.
0: אין בו כלום.
2: זה שם שכאילו היא נולדה איתו.
0: אין בעיה. אבל אני רואה ש... מי יוסיף לברכה?
2: ברכה זה הרב קניבסקי.
0: לא, שם חזק. ברכה, לקבל ברכה מהרב קניבסקי, אתה יודע, זה זכות זאת.
2: נכון.
0: עינון, היום אתה בגיל 20 ו...
2: 26.
0: זה גדול מדי. אתה תשמע לקולי, עינון. עכשיו 3:10 עוד מעט. בדרך כלל בשיעור, השידור מסתיים ב3. אני אומר לך משפט יפה. אתה עלית לשידור כדי ש... אני אציע לך, ואני לא רוצה להגיד, יחייב, אז שיהיה לך את הספר סמכיני. איפה אתה גר? באיזה אזור?
2: אני גר באזור ירושלים.
0: אין לך ספר סמכיני?
2: לא.
0: 02-500-15-18. מה קרוב לך יותר? בית וגן או רוממה?
2: רוממה.
0: זיכון יעקב 12, כניסה ה'. אחרי השעה 5. תיגש לשם, מחר תרכוש את הספר סמכיני דחוף. למה דחוף? זה יפתור לך את כל נושא הזיווגים. יש שם 6... מה אומר?
2: זיכרון יעקב 12, כניסה A.
0: כן, משפחת הגאון הרב דרשן. כנס לשם, תרכוש את הספרים, את הספר סמכיני, וגם את הספר פרנסני, ותחרוש את שניהם בראש השנה, תחרוש אותם עד לא יודע מה. מבחינתי את 6 תפילות על זיווג לבנים, תקרא אפילו 10 פעמים ביום. פרנסני. אחד עולה 60, אחד עולה 50. הפרנסה ב-50, בזיווג ב-60. עכשיו, לפני הקווי אופי, אני רוצה לומר לך משפט יפה. ברגע שהספר יהיה אצלך, תדע לך, כמה שתקרא, יהיה לך הפתעה של זיווג השנה. תשתמש בו כל יום, הוא יפה חיצונית, הוא יפה פנימית, דפים כרומו, כל הסודות של הזיווג בספר אחד. עכשיו לגבי קווי אופי, נגיד לך 3 קווים, כי אני חייב להספיק עוד מאזין אחד, ונגמור את השידור. יש להשתדל לא להיות עקשן, יש להשתדל לא להיות ברן, יש להשתדל לא להיות לא מרוכז. זה קווי אופי.
2: יש לי בעיה של ריכוז.
0: תפנה אליי, נשמה. תבוא אליי, אני אעזור לך.
2: גם העקשנות שלי מאוד קשה.
0: אתה רואה שאני קלעתי בול ב-3:12 דקות?
2: כן. בריאון אני כן, אבל לאחרונה פחות, אבל העקשנות שלי מאוד קשה.
0: עינון, איפה אתה מפלל שחרית כל יום?
2: אני משתדל להתפלל בבוקר ממש מוקדם, אבל לא תמיד אני מספיק.
0: במניין או ביחיד?
2: משתדל במניין. לפעמים זה לא קורה.
0: וקריאת שמע אתה עושה בלילה לפני השינה?
2: לא.
0: מהלילה. קבל את זה בשביל הזיווג. קבל את זה, עינון, די, מתאים לך.
2: מהלילה?
0: עינון, לא לשבול את המילה. מהלילה, ריבונו של עולם, הריני מוחל וסולח עד הסוף. ותנסה לתאם איתי פגישה, כי אתה בחור מעניין.
2: ואיך אני עובד על העקשנות?
0: אנחנו חייבים להיפגש. יש לי עוד 2 דקות לסיים. השם מברך אותך, נשמה טהורה. תרכוש את הספרים מחר. תהיה עקשן ברכישה. הבנת מה הכוונה שלי? תגיד, אני מתעקש לקנות את שני הספרים האלה.
2: כן, להיות עקשן ודברים.
0: יפה. יהיה לך את הספרים, תקרא בהם בלי סוף. יהיה לך מלא כסף. מלא, מלא, מלא.
2: איך הוא יודע שאני צריך?
0: אין, דבר על זה בהזדמנות.
2: רגע, אז שלושת הדברים זה לא להיות עקשן ובררן, ומה הדבר השלישי?
0: אני לא זוכר, אני מדבר בעל פה, אני לא מקריא דברים, מה? עקשן, בררן, לא זוכר, נשמע, אני מדבר איתך בעל פה, לכן מתנצל. אתה יכול לשמוע את זה בשידור החוזר?
2: בסדר.
0: השם מברך אותך, זהו, חייבים לסיים. אחים יקרים שלנו, דקה לסיום, זה אני גם עייף. ושבוע הבא בלי נדר, אני מבקש הערכה, לעשה איזשהו ערב קבלות, עד ארבע בעזרת השם שבוע הבא. עד ארבע זה עזרת השם שבוע הבא. שנה הבאה יהיה השידור, כן. שנה הבאה, אנחנו נתראה פה בעזרת השם בעוד שידור, אני רק רוצה לזכור, להזכיר. נתתי לכם מספר טלפון מאוד יפה, 054-840-7856. מאחר וכמעט כל תחנת רדיו שאתם שומעים זה תרומות, תרומות, תרומות, תרומות, תרומות, זה באמת לא נוח. באתי עבדכם הפשוט ואמרתי במקום שיהיה לכם תתרמו, אני רוצה לעזור לכם. איך? לבקש שתי בקשות חינם. מתי אני קורא את זה? מתפלל על זה ביום, בימים של ראש שנה. דבר שני שמאוד חשוב לי, ביום, זה מחברת אחת, מחברת של פרנסה ועשירות. מי מתפלל עליכם? הרב נעים גבאי. עכשיו, כדי שהברכה תחול על פרנסה, אתם אומרים לתלפן, אני רוצה לעזור לשיבת הרים ניסי בשקל, אני רוצה ב-200, אני רוצה ב-1000, כמה שאתם רוצים. הבנתם? זה ב-054-840-7856. הרב נעים ביקש, אמר לי, אדיר, אני רוצה שיבואו הרבה אנשים לתיקון. תיקון של הפרנסה, מטעם הבן איש חי. עובר לפני התיבה, גאון הרב נעים גבאי, ביום שלישי הקרוב, 21:30 בלילה, 21:30 בלילה, ברחוב, בבית הכנסת אור החיים, בשכונת קריית האומנים ברמלה. הבנתם? תתלפנו הלילה, תתלפנו מחר עד יום שישי ככה בצהריים בעזרת השם. אני מאוד רוצה שכל אחד מפה יזכה לפרנסה טובה וגם לשתי בקשות בחינם. הבקשות בחינם, כמה שתי בקשות בקשו, אבל הפרנסה זה בתשלום. לישיבת הרים ניסים, כי באמת הישיבה היא לא קלה. אם הרב נעים גבאי בכבודו בעצמו מתלפן אליי, ביקש לתלפן אליו, והוא אומר לי, עתיר, אני רוצה לעזור לישיבה שלך, אז תבינו שזה נגע לליבו. אז בואו, קיבלתם אתם, גם אתם הרווחתם, וגם הישיבה תרוויח. אז כמה כסף שתרצו לסייע, תסייעו. קשה לכם? לא קרה כלום. רק שקל, שהברכה תחול על שקל. אבל הרב נעים גבאי אמר לי, לא משנה לי כמה. אני מתפלל על כולם. הבנתם? אם תבוא, הרב אמר לי להגיד לכם, אם תבואו פיזית, תקבלו גם ברכה מהרב אישית. זה דברים של הרב. עד כאן הדברים. תודה רבה לפנחס בינדר על כל השנה. תודה רבה ליצחק חן על כל השנה. תודה רבה לבורא עולם כמובן על הזכות הגדולה הזו ירסן שלא תיפסק מאיתנו על ביאת המשיח. תודה רבה מה קרה? מה זה? טוב, לא ככה, לא זכן ברכים. הוא בא מרגש. אז באמת, אחי בקרים ירסם להשם ברך שיזכה את מורנו ברבנו, הגאון הגדול. סדיק יסוד עולם, נחל נובע מכור חוכמה, הגאון הגדול, הרב יושיהו, יוסף פינטו, בן הרבנית זרי, השם ישמרו וחייו. קיבלנו מידע שהרב שומע אותו, אנחנו מאוד אוהבים את הרב, בלי שום קשר, אוהבים את הרב בנפש. פרסמתי את הטיפ הגדול של הרב של הפרנסה, בספר פרנסני, כל מה שהרב אמר בזמן, בזמן הקורונה, אז אנחנו מברכים את הרב שתיתן לרב לנו סייעתא דשמיא גדולה, ימים על ימי מלך יוסיף לו הקדוש ברוך הוא, עם בריאות התנה וטובה, עם סייעתא דשמיא גדולה, בזכות הזיכוי הרבים הגדול שזכינו לעשות עם הרב, בלי שירגיש בחומש דברים, הרבה מאוד אנשים קוראים דברים, בחומש דברים בזכות עבדיכם הפשוט והכלום, ואנחנו מתברכים כמובן מהרב שיזכה, שבזכות התורה של הרב, הצדקות והיראת שמיים, הענווה והנתינה הגדולה, הנתינה הגדולה של מורנו והרב, קדוש ברוך הוא יזכה אתכם וגם אותנו שפע ברכה ולשפע הצלחה, ויתן למורנו הרב הצלחה רבה, חיים טובים וארוכים, כתיבה וחתימה טובות ביום ראשון הקרוב בין השעה 6:30 בבוקר ל-9:30 בבוקר, 3 השעות הראשונות, כך הגמרא מביאה במסכת ראש השנה יוד זין. זהו אחים יקרים, תודה רבה לבורא עולם על הזכות הגדולה הזו שזיכנו להיות פה איתכם היום 3:20 כמעט. שבוע הבא יש לנו שיעור משדר גדול עד 4 בבוקר, ערב קבלות, ערב קבלות שווה כל שנייה, ולהשתדל בעזרת השם לקחת עליכם קבלה הלילה. למשל, אני מקבל עליי קריאת שמה לפני השינה מלאה, לא שמע ישראל, מה אני עולה חדש מההתחלה לשם איחוד. ודבר שני, בעזרת השם נתברך לקבל או אפשר לקבל שלא לזוז באשר יצר, בכל הדברים הללו יהיו בעזרת השם גם לרפואתו של הילד רפאל חי בן מאי, השם הרפא אותו, רפואה שלמה אתנו בריאות התנה בעזרת השם, אורך ימים טובים. עד כאן הדברים, סליחה מכל המאזינים שחיכו המון שעות ולא עלו לשידור, סליחה של שנפלו, השתדלנו ומבקשים מחילה מהכל, גם יצחק חן מבקש מחילה בכם, השם יתן לכם לנו שפע ברכה ושפע סלחה וסיעתא דשמיא גדולה, בריאות התנה בתרומה, כתיבה וחתימה טובות, לא לשכוח ספרי תהילים שלמים בימים של ראש שנה, ונוציא רבנותם בעזרת השם, תמכו בפעדיון, אמן.
3: והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו מתקדמים לקראת שנה חדשה הבאה עלינו לטובה, כמו כן לימי סליחות למי שלא התחיל בראש חודש אלול. נראה בית מאוד מאוד מעניין בהכנה לקראת הימים הגדולים, היפים והשמחים. נאמר בירושלמי במכות, בפרק ב', שאלו לחוכמה חותם העונשו. אמרו להם, חטאים תרדוף רעה. שאלו לנביאה, חותם העונשו, אמרה להם, הנפש החוטאת היא תמות. שאלו לקודש הבריך, הוא חותם העונשו, אמר להם, יעשו תשובה ויתכפר לו. ודברי הירושלמי תמוהים ביותר. הרי התורה והנביאים מלאים בתשובה. ושבת עד השם אלוהיך, קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. התורה מדברת על תשובה, הנביאים מדברים על תשובה, אז מדוע שהם נשאלים, החכמים והנביאים, כל אחד מציע עונש אחר? חטאים תרדוף רעה, הנפש החוטאת היא תמות. למה הם לא אומרים את התשובה שבורא עולם אומר? והרי זה מה שהוא שולח אותם לחזק אותנו כל הזמן, שאפשר לחזור בתשובה, יעשה תשובה ונסלח לו. השאלתנו הראשונה היא, באמירה של בורא עולם, יעשו תשובה ויתכפר לו, מה יש בזה יותר ממה שהחכמים והנביאים מבינים ואומרים לנו עם ישראל לאורך כל הדורות? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, נאמר במשנה בסוף מסכת תענית, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. יום הכיפורים, שנאמר, אומרת הגמרא, נאמר על במשנה, וכן הוא אומר, צנע אורנה בנות ציון המלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו, ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. יום חתונתו זה מתן תורה. שמחת ליבו, שימנה בית המקדש במהרה בימינו. אז יום הכיפורים הוא היום, כותב לנו רשי, שקיבלנו לוחות שניים, זה מתן תורה, יום הכיפורים שניתנו בו לוחות אחרונות. ובורא עולם סלח לנו על חטא העגל הנורא שעשינו. ושאלתנו השנייה היא, מדוע יום הכיפורים הוא יום מיוחד מיוחד של שמחה, לא היו ימים טובים כמו ט"ו באב ויום הכיפורים? בגלל הסיבות שהזכרנו, קיבלנו לוחות אחרונות ובורא עולם סלח לנו, ובורא עולם סלח לנו. מה צריך את שני הסיבות? זה שקיבלנו לוחות אחרונים, זה לבד יום שמחה מיוחד, או זה שבורא עולם סלח לנו, זה לבד הופך את היום ליום של שמחה. מדוע יש צורך בצירוף הסיבות? יום של שמחה, כי ניתנו בו לוחות שניים, ויום של מחילת אבונות. מדוע סיבה אחת לא יכולה להיות מספקת? ושאלה שלישית ואחרונה, אחד הדברים המאפיינים את היום הקדוש, יום הכיפורים, בניגוד לכל השנה כולה, שבשעה שאנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים, בתפילת ערבית של היום הקדוש, בתפילת שחרית, אנחנו מגיעים לשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אנחנו מוסיפים בכל רם, ברוך שם קודם מלכותו לעולם ועד. למה שלא נוסיף את האמירה הזאת בכל רם, גם בתפילת ערבית של מוצאי נעילה? מוצאי היום הקדוש? אז אם הסיבה היא כי אנחנו דומים למלאכים, בתפילת ערבית, במוצאי היום הקדוש, אנחנו עדיין מלאכים, דומים למלאכים. עוד לא אכלנו, עוד לא שתינו. אז נגיד עוד פעם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל רם. נרוויח עוד פעם. מדוע זה נאמר רק ביום הקדוש? בתפילת ערבית של ערב יום הכיפורים, ובתפילת שחרית של היום הכיפורים. אלה הם השאלות, ודרכם נראה פה דבר מדהים בסוגיית התשובה, במעלתו של יום הכיפורים והימים שקודמים לו. שבקיצור שאלתנו הראשונה, נשאלה שאלה חותם העונשו, החכמים הנביאים כל אחד נתנו נשחרר. בורא עולם אמר יעשה תשובה ונתכפר לו. מה, הנביאים לא ידעו את זה? החכמים לא הבינו את זה? התורה הרי מלאה בעניין של תשובה. וכן דברי הנביאים. אז מה עושים בורא עולם יותר ממה שהנביאים אמרו לנו בשמו על התשובה? למה רק בורא עולם אמר את זה ולא אמרו החכמים והנביאים? דבר נוסף, יום הכיפורים הוא אחד מהימים המיוחדים והשמחים בשנה. קיבלנו בו לוחות שניים ונתכפר לנו חטא העגל. חזרנו בתשובה, בורא עולם קיבל את הסליחה. מדוע הצורך בשני הטעמים, גם יום סליחה ומחילה, וגם יום שקיבלנו בו לוחות אחרונות. טעם אחד לבד יהיה אשר יהיה, כבר בכוחו להפוך את היום הגדול הזה ליום של שמחה. ושאלה שלישית, ביום הכיפורים, קבלת עול מלכות שמיים, אנחנו אומרים בכל רם, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, וברוך שם כל מלכותו לעולם ועד, גם זה נאמר בכל רם. בערבית ובשחרית. למה לא לומר את זה גם בכל רם, בתפילת ערבית שמוצא היום הקדוש? אנחנו עדיין במעלה של מלאכים, אם זוהי הסיבה. עוד לא אכלנו, עוד לא שתינו. זה השיא של כל ה-40 יום, של ימי התשובה מראש חודש אלול, עד יום הכיפורים, אז למה לא נאמר את זה גם בתפילת ערבית, בסיומו של היום הקדוש? אז כדי לענות על השאלות הללו, נפתח בצורה הבאה. בשעה שאמרנו נעשה ונשמע בשעת קבלת התורה, זכינו לשני כתרים. כתר אחד כנגד נעשה, כתר שני כנגד נשמע. והאמירה הזאת דורשת לימוד גדול. איך אפשר להעיז לומר נעשה ונשמע? מה אנחנו מבינים? מה בורא עולם ייתן? מה בורא עולם יבקש שנעשה? זה סיכון גדול להגיד משפט כזה. מהו ההסבר לכך? אומר לנו בית הלוי, דבר נפלא. כשאדם בא לפלוני שמחפש עובדים שיעבדו אצלו, ואומר העובד שבא להתקבל לעבודה, אדוני, מה שתבקש ממני אני אעשה. כל עבודה שתרצה. והעובד חותם על שטר, שהוא מתחייב לעשות כל עבודה. עדים, גם הם חתומים על השטר, ששמעו את זה מפי העובד החדש, וראו את חתימתו על השטר, ואחרי כמה שבועות, אומר אותו עובד לאדון, החלטתי, גדול עליי, קשה לי לעשות את כל העבודות שאתה מצפה ממני. להלכה הוא יכול לחזור בו, למרות שהוא חתם, והיו עדים ששמעו את זה. מצד שני, כשאנחנו אומרים נעשה ונשמע, זה משמעות אחרת לגמרי. למה אדם שמבטיח לעשות כל עבודה שהאדון רוצה, יכול לחזור בו? כי אני אומר לאדון, אני יעבוד אצלך. זאת אומרת, אני נשאר אני באלף, והאדון הוא האדון, ואני עובד אצלו. אז הואיל ואני רק עובד אצלו, אני יכול לשנות את דעתי, להגיד גדול קשה עליי, אני יורד מזה. אבל כשאמרנו נעשה ונשמע, בעצם הקננו את מהותנו, את אישיותנו לבורא עולם. אנחנו כבר קנועים לו. זה לא אני, זה אני. והקונה בורא עולם הוא הבורא. אבל אני נשארתי, אני לא. הקננו את כל מהותנו אליו. ולכן אפשר להבין כשבני נוח נצטוו על שבע מצוות בני נוח אם בא מישהו ואומר לפלוני, גוי, או אתה עובד עבודה זרה, או אני הורג אותך, הוא יכול לעבוד עבודה זרה. הם נשארו הם, רק הם קיבלו על עצמם שבע מצוות. שאפשר עושים, כשאי אפשר, כשזה סכנת חיים, אז לא עושים. ועוברים על עבודה זרה, גילו הראות שפיכות דמים ושאר המצוות, בני נוח שקיבלו עליהם. אבל כשאנחנו אמרנו נעשה ונשמע, הקננו את עצמנו לבורא עולם. זה לא נשארנו אנחנו, אני. אז בין המצוות שבורא עולם יבקש מאיתנו שנעשה, ישנם גם מצוות כאלה שעליהם נאמר יארג ואל יעבור. זאת אומרת, האמירה שלנו, נעשה ונשמע, יצרה בנו קדושת הגוף. וזה מסביר דבר מדהים. אדם הביא לבית המקדש כבס, הוא בא, נדר להביא את הכבס הזה. הוא בא לכהן אומר, אני רוצה להשאיר אותו אצלי, אני אתן לך אבל כבס אחר, שני כבשים, ואני אעביר את הקדושה מהכבס הראשון לשאר הכבשים שאני נותן לך. ההלכה היא, הוא תמורתו יהיה קודש. כי בדבר שיש בו קדושת הגוף, הקדושה לא יכולה לעולם להתבטל. אפשר להעתיק אותה לעוד בעל חיים. אותו דבר זה מסביר לנו איך אפשר לגייר גויים. רואי ולנו יש קדושת הגוף, אפשר להעתיק אותה למי שרוצה לחיות את חיי היהדות, שגם לא יהיה את הקדושה הזאת. ואפשר גם להבין מצד שני, שישראל שחטא, ישראל הוא. התרחק מתורה מצווה בצורה מדהימה, כמעט מנותק לגמרי, ישראל הוא. כי את קדושת הגוף שיש לנו עם ישראל לכל יהודיה ויהודי, אי אפשר בשום כוח בעולם לעקור את זה. ולכן כמה שאדם יהיה הכי רחוק, הוא גם יכול להשתנות ולהיות הכי קרוב. הכי קרוב שאפשר. לכן, אם כך, נבין דבר נוסף, על הפסוק בשיר השירים, שחורה אני ונאהבה, בנות ירושלים. אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש. נאמר על זה בשיר השירים במדרש רבה. משל למלך, שהיו לו שפחות, ולשפחות הייתה אחראית, שיעשו את עבודתם כראוי. יום אחד אומרת האחראית, לאחת השפחות, בואי נרד למעיין, נשאב מים, נביא למלכנו. בדרך למעיין, אומרת השפחה לאחראית על השפחות, שמעתי שהמלך עומד לגרש את אשתו, והוא עומד לשאת אותי לאישה. זאת אומרת, אני כבר לא אהיה יותר מה שאני עכשיו, אני אהיה רעייתו. שאלה אותה אחראית על השפחות, מה קרה? למה המלך רוצה לגרש את אשתו? כי כל הזמן הידיים של השחורות מלכלוך, לא נעים לו, לא נוח לו, כבר לא יכול יותר לסבול את זה. תמיד זה עם אפר, שחור, שחור, אי אפשר כך, זה מבזה אותו. אמרה לה אחראית על השפחות, ישמע אוזנך מה שפיך מדבר, ומה המלך שכל כך אוהב את אשתו, והסיבה שהוא רק רוצה לגרש אותה לפי דעתך, כי הידיים של השחורות מלכלוך כל הזמן, וזה מפריע לו ופוגע בו ומעליב אותו, את שכל מהותך שחורה, ודאי הוא לא יישא אותך, ודאי הוא לא יישא על אחת כמה וכמה. מה פירוש הדבר? גם כשהידיים הם שחורות, זה לכלוך. אפשר לנקות את הידיים. אבל אצלך, זה מהות אחרת. אומות העולם, זה מציאות אחרת. זה חלק מהם. אצלנו לא אפשר להסיר את זה. כי לנו יש את קדושת הגוף. שגם אם יש מצב של לכלוך, אפשר לנקות אותו. אבל אצל אומות העולם, הם רק עובדים. הם נשארים הם, הם עובדים את בורא עולם בשבע מצוות. אבל אין בהם קדושת הגוף. לכן כנסת ישראל אומרת, שחורה אני ונאהבה בנות ירושלים, לא להיבעל, וזרקתי עליכם מים תיאורים, ותיארתי אתכם מכל תומותיכם, מכל גילוליכם אתאר אתכם. מי שלימד אותנו את קדושת הגוף שיש בנו, מה משמעותה, עד איכן היא מגיעה, הראשון היה יעקב אבינו. כשהוא חוזר הביתה, אחרי השנים בבית לבן, נאמר ויבוא יעקב שלם עיר שכם, ואיכן את פני העיר, נפרד מעשיו, ניצל, הגיע לשכם ואיכן את פני העיר, חזל אומר, מטבע תיקן להם, שווקים תיקן להם, גנים, פרדסים, מחצאות, מוזר ביותר, יעקב, במחילה, את אמא ואבא לא ראית כל כך הרבה שנים, לא מתאים לנסוע דבר ראשון לאמא ואבא, לראות איפה הם, מה איתם, מה קורה שם, כיבוד הורים לא קיימת כל כך הרבה שנים, הזדמנות, כמה שיותר מהר לעשות את זה, אתה רוצה לעשות אולי דבר אחר קודם, לקיים את הנדר שנדרת, אם יהיה אלוהים ממדי ושמרני בדרך הזה, אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, האבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוקים, לקיים את הנדר, בסדר? קיים את הנדר, תמשיך הלאה לחברון, לאמא ואבא. מה אתה פותח פה מרחצאות, מתקן מטבעות, גנים ופרדסים? מה זה? כי הבין יעקב אבינו, כשהוא יבוא לאבא ואמא, חוכמת אדם תאיר פניו, ההתבוננות בפנים, שמגלה את הפנים, התמונה תהיה מאוד ברורה. אבא ואמא צריכים לדעת. אני באופן אישי עם לבן גרתי, קשה מאוד היה, אבל תרי"ג מצוות שמרתי. למדתי איך להביא את שמו של בורא עולם לכל חלק בחיים. אוי, ואנחנו קנויים לו. אנחנו יכולים להביא את שמו לכל חלק בחיים. ואני רוצה שגם הילדים עכשיו ילמדו את זה באופן פרקטי. בורא עולם מעולם לא אמר לאף אדם מה לעשות בחיים. כל אחד יעשה לפי תכונת נפשו, משיכת ליבו, אבל תמיד יבדוק את עצמו אם הוא מחבר את זה לכבוד שמיים. כל אחד בתחום שלו. אז הוא מלמד את בניו, אפשר לבנות מטבע, לתקן מטבע, שווקים, מרחצאות, גנים, פרדסים, ולהביא כבוד שמיים מכל עשייה שאנחנו עושים. שזה יהיה חלק מאיתנו, זה גם יהיה על פנינו. ואז אפשר לקיים את הנדר. אז אפשר להגיד, באמת חזרנו. לא רק חזרה טכנית, אלא מהותית. אז אפשר ללכת לראות את אמא ואבא. וכמה נפלא, כשיוסף הצדיק, שומע שאבא מגיע, נאמר ויאסור יוסף מרכבתו, הוא בעצמו מסדר את הסוסים, את העגלה. כותב לנו רשי, להזדרז לכבוד אביו. אתה באמת רוצה להזדרז לאבא יוסף? יש לי יצא יותר טובה. יש לך כל כך הרבה עבדים ופועלים, תגיד להם לסדר את המרכבה, עם כל מה שצריך, רבע שעה הכל מסודר. הם מיומנים. אבל כשיוסף בעצמו עושה את זה, ייקח בטח שעה. אתה רוצה להזדרז לאבא? שיכינו את הכל בשבילך ברגע. בכמה דקות. כי יוסף הבין גם לסדר את המרכבה ואת הסוסים וכולי, זה חלק ממצווה של כיבוד אב. שאבא יראה שאני התאמצתי, שאני הזדרזתי. כפי יכולתי, אומר יוסף. וכשהוא מגיע לאבא, נופל על צווארו ובוכה, אבא קורא קריאת שמה. שאלה מהר"ל, רגע, למה יוסף לא קרא קריאת שמה? שעה אחת לכולם? ומי אמר שהוא קרא קריאת שמה? אולי הוא יתפלל. לקרוא קריאת שמה לא צריך לשים את הידיים על העיניים, אפשר לסגור את העיניים? אולי הוא יתפלל? אלא, כשיוסף עומד מול אבא, ויעקב רואה את פניו, הוא רואה את הפנימיות שלו, הוא רואה לפניו בן שאפשר לומר עליו. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. השם אחד. למרות שהיה במדינה, במקום ממתת שערי תומה, הוא נשאר אחד מחובר לבורא עולם. הוא ראה לפניו מציאות של אדם שחי את היום יום, באופן שהוא שולט בכל העולם הכלכלי, אבל מחובר ולרגע לא מתנתק מבורא עולם. ולכן, נלך צעד נוסף. כשיעקב נמצא ערב מותו, אומרת הגמרא בפסחים, רצה לגלות את הקץ, הסתלקה ממנו רוח הקודש, פחד שמא יש פסול במשפחתו, איזה עשיו קטן, ישמעאל קטן, אמרו לו, אבא, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. מה כתוב כאן? אתם מכירים ילד, ילדה, בן או בת, שבחיים יקראו לאבא או לאמא בשם הפרטי? אין דבר כזה, אבא זה אבא, אמא זה אמא. אם לאמא קוראים, אני יודע מה, רבקה, בן או בת לא יגידו רבקה, יגידו אמא. לאבא קוראים יהושע, לא יגידו לו יהושע, אבא. אז מה זה, שמע ישראל? זה השם של יעקב. הילדים אומרים לו, אבא, אנחנו לא קוראים אותך בשמך ישראל. אנחנו קוראים על שם העתיד של כלל ישראל. של עם ישראל. גם הדורות הבאים, כולם יהיו אחד עם הקדוש ברוך הוא. אל תדאג, אין לנו לא עשיו ולא ישמעאל. מיד בא יעקב ואמר, ברור שם קוד מלכותו. מה הוא אמר להם? מה הוא הוסיף להם? אמר להם, אני שמח שאתם רואים שגם הדורות הבאים, כלל ישראל, יהיו אחד עם הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא מספיק. צריך גם להיות אחד עם בורא העולם ביום יום. לגלות את מלכותו פה בעולם. זוכים את התחנה הראשונה שלנו בארץ, אומר יעקב לבניו, שהגענו לשכם? מה אמרתי לכם שדבר ראשון צריך ללמוד? איך אפשר להביא כבוד שמיים משווקים, ממטבעות, ממרחצאות, מגנים, מבניינים, מכל היום יום. זוכרים את זה למדו בשכם. לעולם אל תשכחו את המילה בשכם. בשכם אומרים הראשונים ראשי תיבות, ברוך שם כבוד מלכותו. שישאר זה אצלכם לעולם ועד. להביא כבוד שמיים כל אחד מהתחום שלו. אחד המרבה ואחד הממית, בלבד שיכוון ליבו. לתת עוד קצת מקום לבורא עולם בחייו. בכל תחום. אולי הזכרתי זה פעם, אחד השיעורים בשנים שעברו, יש קבוצה של נשים מאוד מיוחדות, שפועלות, גרות בבני ברק, מקיימות תורה ומצוות, מדקדקות בכל דבר, אבל יש להם כישרון נדיר ומפתחות הרבה, דברים שמצילים את כלל ישראל בטכנולוגיות מיוחדות במינם. אחת מהם פיתחה איזשהו טיל בצורה מסוימת לפני שנים, ובאה משלחת צבאית מקנדה לשמוע, להבין, ואחר כך גם לראות איך זה פועל. אז הם באו אליה אז בימים ההם, בטח פה חלק זוכרים, שהיו פותחים מחשב, היה כזה שלג. זאת אומרת, היה לבן, לבן, לבן, כאלה כדורים לבנים, ואז אפשר היה להיכנס. במקום הכדורים הלבנים, הכניס לשם פרק טילים, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי ממי השם עושה שמיים וארץ. וכשזה נפתח, זה היה כתוב באנגלית, והם ראו את זה. היא אומרת להם, אין בעיה, אני יכולה להוריד את זה אם אתם רוצים, רק יהיה לנו פשוט איזה חצי דקה עם השלג על המסך. לא, לא, תשאירי, תשאירי את זה. זה אתם, עם ישראל. אתם יודעים להגיד, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי ממי השם עושה שמיים וארץ. זה להביא כבוד שמיים בכל עשייה. כדוגמה, זה היה יעקב. ומעניין, כשאברהם אבינו בדרכו לארץ, אל הארץ אשר הרקע, בלי שיודע לאיפה, מה נאמר עליו? היבוא אברהם בארץ עד מקום שכם. אומר רבינו אפרים על התורה, שלושת המילים, עד מקום שכם, האות הראשונה במילה שכם זה שין, מהסוף להתחלה, האות הראשונה במילה מקום זה מם, האות הראשונה במילה עד זה עין, עד מקום שכם, מהסוף להתחלה של המילים, כל אות ראשונה יוצרת המילה שמה. אברהם אבינו תפקידו בעולם היה שיבינו יש בורא, יש מנהיג לבירה. זה אלפים ורבבות שהלכו ונערו אחריו. יעקב לוקח את זה לשלב נוסף. שבנו שבחר בורא עולם, יעקב, שכל מהותו, מיטתו שלמה, הראה לנו גם בכל המצבים ובכל המקומות, איך אפשר להביא כבוד שמיים מעשייה יומיומית, שכל אחד בוחר להתעסק בה. לא רק שהשם הוא אחד, אלא ברוך שם כבוד מלכותו, מלכותו מתגלית פה, לעולם ועד. וזה מסביר דבר נפלא, שעוברים את הירדן, אומר משה ליהושע, קח את כל העם ישראל, והיה בעוברכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה, 12 אבנים מהירדן, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, איפה? אשר אנוכי מצווה אתכם היום, בהר עיבל, וסדת אותם בסיד. תעשו עוד הפעם את האנוכי השם אלוקיך. איפה? בשכם. קחו את בורא עולם של המדבר, שהכל היה רוחני, תורידו אותו לשדה, תורידו אותו ליום יום. תביאו את האנוכי, שהמשמעות של זה אומרת הגמרא בשבת, ראשי תיבות, אנא נפשי כתבית יאבית, אני את נפשי כתבתי נתתי, דיינו להביא כבוד שמיים, בכל עשייה, בכל מקום. זה תעשו. וכשאברהם אבינו, בורא עולם נתן לו הכל, אומר את זה המדרש תנחומה, מדרש רבה, פרשת בו, משל למלך, שהיה לו בן, והשליטו על כל נכסיו, אמר הבן לאביו, אבא, אם אין אתה נותן לי לשבת על הכיסא שלך, איך יכבדו אותי? נתת לי ארמונות, נתת לי ממון, אבל לשבת על הכיסא, זאת אומרת, אני מייצג אותך. אני ממשיך, אני מבטא אותך פה. נתן לו מה שביקש, שנאמר, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. מר אברהם, ריבונו שלם, תן לי את מקום המקדש, את הכיסא שלך, כיסא השם. אמר לו, אני נותן לך. ומה הוא נתן לו? את שכם? כי כדי להגיע לכיסא השם, כדי להגיע להכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תיחה כל ברך, לך תשבע כל לשון. אנחנו קודם מהווים דוגמה בחיים שלנו, מה שיעקב לימד אותנו. ויחן את פני העיר. כדי להגיע לאחד של המקדש, צריך את הויחן של שכם. להראות שהתורה יורדת ליום יום. וזה הוויחן של מתן תורה. שקיבלנו את הלוחות השניים, לא רק קיבלנו לוחות שניים, קיבלנו גם את התורה שבעל פה, שתסביר לנו איך לומדים את התורה כראוי, כי המעלה שהייתה לנו בלוחות הראשונים, רק תורה שבכתב, איבדנו את זה. אז יש לנו שמחה מיוחדת, שיש לנו גם את התורה שבעל פה, שתעזור לנו להביא את שמו יתברך לכל מקום, ממילא, זה מהווה הסליחה והמחילה. אם כך, כמה נפלא הדבר, תארו לעצמכם, מישהו מהילדים שלכם, בני משפחה, או הנכדים, נמצאים בגיל של שידוכים, והבן שמע לבחורה מיוחדת במינה, והוא רוצה לפגוש אותה. מדברים עם מי שמדברים, והבחורה עונה, יש לי הזדמנות, ביום כיפור, אנחנו גמורים מוסף, בערך באחד וחצי, שתיים, עד מנחה ונעילה, זה ארבע אחר הצהריים, יש איזה שעתיים באמצע, זה זמן טוב בשבילי לצאת לדייט, איך זה נשמע לכם? מה? יום כיפור? זה בדיוק הזמן לצאת לדייט? אומרת המשנה בסוף תענית, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, שמהם בנות ישראל שואלות אלו מאלו לובשות בגדי לבן, ויוצאות לקרמים. אז יוצאים לדייט? כן, כי זה היהדות, להביא את שמו של בורא העולם, את הקדושה לכל מקום. שאדם מתחתן, מה הברכה? המקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. שאדם נותן את הטבעת לרעייתו עד 120 ויותר, מה הוא אומר לה? הרי את מקודשת לי בטבעת זו. למה המטבע של מקודשת? להביא את הקדושה לכל תחום בחיים. להביא את הקדושה לבית ומחוץ לבית, בכל המעגלים. זה המיוחדות שלנו. איך נאמר ברשי, בקהלת פרק ת' פסוק ת', ראה חיים עם אישה אשר אהבת. אומר רשי, ראה ואבן ללמוד אומנות ולהתפרנס ממנו עם תלמוד תורה שבידך. התורה כי היא חברתך ואשת בריתך. התורה. זה גם הסיבה שמעלים חתן לתורה, או לפני, או בשבע ברכות. כי היא חברתך ואשת בריתך. אבל ראה ואבן ללמוד אומנות ולהתפרנס עם התורה. להראות שאפשר להביא כבוד שמיים בכל תחום. כל אחד במה שהוא אוהב, כל אחד יבחר, אבל לזכור על ידינו שם שמיים יכול להתגלות בכל מקום. זה הדבר הגדול. ולכן, אם ככה, כמה נפלאים הדברים, שבפרשת ניצבים, שבת האחרונה של השנה, נקרא בין היתר שארץ ישראל נחרבה, גלות נוראה, גופרית ומלח שרפה כל ארצה. וכל זה למה? באים כל המומחים, כל המדווחים לכל העולם כולו, לראות אם זה באמת בורא עולם את ההולילנד שלו, את ארץ הקודש שלו, שרף. ומה התשובה הייתה? על אשר עזבו את ברית השם אלוהי אבותם, שקראתי מה מוציאו אותם ארץ מצרים, הלכו אחרי אלוהים אחרים, ולכן הביאה לה את הכללה הכתובה בספר הזה, והיית שם השם מעל אדמתם באף ובחמה ובקצב גדול, וישליכם, וישליכם אל ארץ אחרת כמו זה. זרק אותם. אומר לנו מיד בורא עולם. קראנו את זה בשני, נקרא את זה מחר, בחמישי ובשבת. מעולם לא השלחתי יהודי אחד מארץ ישראל. אין דבר כזה. זה לא כתוב בשום מקום בעולם, בשום ספר. מה? גלות, אז איפה נמצאים? זה גלות, קשה, לאורך הדורות. אומר בורא עולם, והיה כי יבוא אליך כל הדברים האלה. הברכה והכללה שנתתי לפניך והשיבות אל לבביך, בכל הגויים, אשר ידיחך השם אלוהיך שמה. אם יהיה נדיחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך, משם ייקחך. מעולם לא השלחתי יהודי מארץ ישראל. הידחתי. מה זה להדיח? זה לדחוף. ההבדל הוא עצום. שאדם משליך דבר, אומר המלבים, שלושה דברים קורים. א', הדבר רחוק ממנו. ב', זה לא מעניין אותו. ג' הוא גם יישבר קרוב לוודאי. להדיח זה לדחוף. שדוחפים ורוצים לדחוף עוד, צריך להיות קרוב לדבר הנדחף. אומר בורא עולם, יהודי יהיה בקצה העולם, לא משנה איפה, בקצה העולם. ידע, לא ישליחו אותו לשם. בורא עולם דחף, אבל הוא נמצא מאוד קרוב. ובעצם מורה העולם אומר, תן לי אצבע, תקבל את היד שלי. תן לי יד, תקבל שני ידיים. לכן ישראל שחטא ישראל הוא. כי קדושת הגוף שלנו, אין שום כוח בעולם שמישהו יכול לקחת את זה. הקדושה הנצחית של החיים ושל יקיצו ישנה אפר. זה משהו נצחי. לכן, בא הקדוש ברוך הוא ומגלה לנו, שאלו לחכמים לנביאים חותם העונשו. חותם העונשו? הנפש החוטאת תמות. חותם העונשו? חטאים תרדוף רעה. אומר הקדוש ברוך הוא, יעשה תשובה ויתכפר לו. שאלנו, מה זאת אומרת? החכמים והנביאים כל הזמן מדברים על תשובה. כן, הם באים ואומרים לנו, בורא עולם הוא אב הרחמן, המרחם רחם עלינו, וייתן לנו אפשרות לעוד הזדמנות ועוד הזדמנות. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, התשובה זה לא מכוח מידת הרחמים, מגיע לכם שאני אסלח לכם. מגיע לכם הכל. כי אתם קיבלתם אותי עליכם. אתם באתם ואמרתם לי, נעשה ונשמע. הקניתם את עצמכם לפניי. לא להיבהל, כמה שתרגישו רחוקים, בקצה העולם, מלוכלכים בקצה העולם, יש לכם קדושת הגוף. מגיע לכם. אני לידכם, תנו לי אצבע, אני מביא אתכם מיד. ולא רק אני מביא אתכם. כי אני הדחתי ואני קרוב אליכם להדיח, זה גם לשטוף מדיח כלים, וזרקתי עליכם מים תיאורים, ותיארתי אתכם מכל תומותיכם, מכל גילוליכם אתאר אתכם. זה החידוש שבורא עולם מחדש, שגם חכמים ונביאים שדיברו על תשובה, אבל לא דיברו על תשובה שבורא עולם אומר, מגיע לכם, ואתם תקבלו את זה. אין לי ספק בכלל. כי עם קדושת הגוף שיש לכם, ניפגש, בוודאות. קח זמן, קצת זמן אולי, כזה או אחר, אבל ניפגש כולם. כי רק אתם מייצגים אותי פה. רק איתכם החיבור הוא חיבור של נצח. ולכן, את ההרגשה הזאת אנחנו מרגישים ביום הקדוש. ביום הקדוש,

0: רגליים על הקרקע. אבל האמירה שברוך שקוד נוחותו לעולם ועד, זאת האמירה שעכשיו מוטלת עלינו להראות, ביום יום. לכן לא אומרים את זה בתפילת ערבית. ולכן כמה נפלא, ערב היום הקדוש, הרגשנו שאנחנו במקדש, הרגשנו שאנחנו בתערה הגדולה, הרגשנו שאנחנו יכולים להוריד את הנעליים, של נעליך מעל רגליך. התפילות שלנו יוצרות לנו מציאות של, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש, בכל מקום. הסתיים היום הקדוש, באיזה תפילה? נעילה. אני חוזר לנעליים. איזה נעליים? שעכשיו אני אראה עד כמה ברוך שם כבוד מלכותו בכל מקום שאלך, בכל עיסוק שאני אתעסק. אז חוזרים לומר את זה בלחש, ודרך הכיוון שאנחנו לוקחים איתנו מהם הקדוש, עם המנהלים נוכל לעלות ולהתעלות ולהגיע לשיא של הרגלים. מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב, מה יפו פעמייך ברגליים, עולים עם הרגליים, מורדים את הנעליים שמים להם את המקדש. מה זה במנהלים? כי כשיש נעליים אפשר לבחור ללכת לאיפה שרוצים, ואנחנו בוחרים ללכת למקום הנכון, להביא את שמו של בורא עולם בכל עשייה ביום יום. לכן הסיבה המיוחדת של ט"ו באב, של יום הכיפורים, מהימים הנפלאים ביותר בשנה, יש פה את השילוב שבורא עולם סלח לנו, אבל ביחד עם זה נתן לנו את התורה, לוחות שניים עם התורה שבעל פה, ששני הדברים האלה ביחד יאפשרו לנו שהסליחה שבורא עולם סלח לנו תישאר נצחית, כי נשתדל באמת להביא את שמו ביום יום. ניקח את הדברים בצורה הזאת, אנחנו נמצאים ממש סמוך לראשיתה של שנה חדשה, אז נזכה באמת לשמוע את השופר הגדול, נזכה באמת לגאולה השלמה, כי אנחנו רואים איך בורא עולם משנה איתי, מחליף את הזמנים, הכל בידו שלו. והתקיים בנו באמת, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, אומות עולם יבינו כמה בורא עולם באמת עשה כראוי שבחר בנו מכל העמים, שנתן לנו את תורתו, ויברכו אותנו, ונזכה באמת לגאולה השלמה, מתוך ברכה, מתוך בריאות, מתוך שמחה, ומילוי כל משאלות ליבנו לטובה.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוי.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין דף קוף למד ח' עמוד ב', שילוח הקן נוהג בארץ ובחוץ לארץ. מצוות שילוח הקן היא אחת המצוות הבודדות שעל אודות מהותה קיימות דעות קוטביות, עד כי יש האומרים שהיא מצווה הבאה בעבירה, ויש אומרים כי היא מצווה ככל מצוות התורה שחובה וזכות לקיימה. על שיטות אלה ועוד בפינה שלפנינו. צפתה אותנו התורה, כי יקרא כאן ציפור לפניך, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. הרי לנו מצוות לא תעשה, לא תיקח, ומצוות עשה, שלח תשלח. הכל מסכימים כי להלכה הנוטלת האם על הבנים, אבל לא תיקח האם על הבנים, וחובה עליו לשלח את האם. מנקודה זו ואילך חלוקות הדעות. בעל החוות יאיר זצל והחתם סופר זצל נמנים על גדולי האחרונים שנטלו חלק בדיון ההלכתי המורכב בנוגע למצוות.

0: שבת שילוח הכן. שאלת השאלות היא, אם כל יהודי הרואה כאן ציפור חייב לשלח את האם מקינה, או שמה רק יהודי החפץ לקחת את האפרוחים או את הביצים מן הכן, מצווה לשלח את האם ולקיים בה את מצוות שלח תשלח. החוות יאיר והחתם סופר מציגים ראיות והוכחות למחביר כדי להוכיח את צדקתם לכאן ולכאן, רבים מהם מתוך פרקנו פרק שילוח הכן. הנה אומר החוות יאיר, הגמרא דורשת מפסוק מיוחד שאין חובה על כל יהודי לשוטט בערים ובגבעות כדי לאתר קיני ציפור ולקיים את המצווה. שומה עלינו להסיק כי יהודי המוצא כאן ציפור חייב לשלח את האם עד שנדרש היתר מיוחד לכך שאינו נדרש לתור אחרי קיני ציפור. החתם סופר טוען כי ייתכן שחקירה הנאה זו אינה אלא מחלוקת תנאים. לדעתו בשני צדדים אלה נחלקו התנאים במשנה, כאשר לדעת רבי יהודה חובה לשלח את האם בכל מצב, ולדעת חכמים כפי שרוצה לאכול בהמה חייב לשחוט אותה, אך ודאי שלא חלה עליו חובת שחיטה. ירצה, ישחוט ויוכל. לא ירצה, לא ישחוט ולא יוכל. כמו כן, הרוצה ליטול את האפרוחים או את הביצים, אינו רשאי לעשות כן ללא הפרחת האם. ירצה היהודי, יפריח את היונה ויקח את הבנים. לא ירצה, לא יפריח ולא ייקח. גישתו של החתם סופר מסתייעת מדברי הרשב"א, אשר כתב כי מטרת מצוות עשה של שלח תשלח היא למנוע את האיסור של לא תיקח את האם על הבנים, לאו הניתק לעשה. הרי לנו כי אין כל עניין להפריח יונה היושבת על קינה, מלבד כאשר חפצים באפרוחים. כאשר נתבונן בטעמים מצוות שילוח הכן שנכתבו על ידי קדמוננו, כותב החתם סופר, נבחין בכך שקיים הבדל מהותי ביניהם. הזוהר כותב כי על ידי הפרחת האם מקינה, היא מייללת על בניה ומעוררת את רחמי הקדוש ברוך הוא על בניו שגלו. מידך הרמב״ם במורה נבוכים, הרמב״ן והחינוך כותבים שמצווה הזו נועדה להשריש בנו את הרחמנות שלא נתחזר לעקור את האם מעל בניה. טעמו של הזוהר ניתן להבנה גם לפי הסוברים כי חובה לשלח כל אם היושבת על קינה, שכן מטרת הדבר היא לעורר את רחמי הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. ברמשיטתם אינה מתיישבת עם טעמם של חבר הראשונים שמצווה זו נועדה להשריש רחמנות בלב ישראל, שכן אדם שאינו צריך את בני היונה, אילו רחמים יושרשו בליבו אם הוא מפריח את האם ללא מטרה. אולם אם מצוות שילוח הכן עוסקת ביהודי שמעוניין ליטול את בני היונה, מובן היטב שהקדוש ברוך הוא ביקש להשריש בנו את מידת הרחמנות, שטרם נטילת הבנים נפריח את האם שלא תחזה בדבר. החתם סופר מסיים את נידונו הארוך בהוכחה מהגמרא כי חלקה על שיטתו של הזוהר, והכן שנחלק הנסתר עם הנגלה, העיקר עם הנגלה, דאין לנו עסק עם הנסתרות, והנגלות לנו ולבנינו. המשנת חכמים כותב כי לדעתו אמנם על הרואה כן ציפור לא חלה חובה גמורה לשלח את האם, אך הנמנע מקיום המצווה נענש בעידנה דריתך. אכן ידוע על גדולי ישראל שידרו לקיים מצווה זו. עד כאן פינתנו להיום, אחרי מהרצאה שם נדון במצוות שילוח הכן כיצד לקיימה. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: לחיים עם הרב יוסף יצחק ג'קובסון.
1: איך אנחנו יוצרים ביחד ובעזר השם בורא העולם שנה חדשה, שלא רק תהיה עוד שנה שעוברת עלינו, אלא שנה שבה תגשים את כל החלומות שלך, שנה שבה תמלא ותגשים את מלוא הפוטנציאל שלך, שנה שהאור הפנימי והחיצוני שלך יפקע ויבצבץ ויעיר את הגוף שלך, את הבית שלך, את הקהילה שלך, את החיים שלך, את עמנו כולה ואת העולם כולו. בוא נלך למסע ביחד ליצירת ולהכנה לשנה כזו בעזר השם. היום הרסוי לום

מילים הנפלאות האלה שאומרים ברוב קהילות ישראל בתפילת מוסף של ראש השנה לאחרי תקיעות מועמד לאחרי תקיעת שופר במעמד ההוד הזה הקהילה מכריזה יחד היום הרת עולם ופה יש שאלה מרתקת של רבי דוד אבודרהם רבי דוד אבודרהם היה מהראשונים ומאחד מהראשונים שהקדיש ספר לפרש ולהסביר את משמעות התפילות שאנחנו אומרים בימות החול ובשבתות ובחגים ובימי הדין. הוא היה פרשון תפילות נודע שחי במאה ה-14 לערך שנת ה-1000 קוף בספרד כ-150 שנה לפני הגירוש ההמוני של עם ישראל מספרד בתשבב ה-1000 רש נון בית. 1492 והוא חי לערך שנת ה-קוף. והוא שאל שאלה מרתקת. מה פירוש המילים היום הרת עולם? מאיפה לקחו חכמנו זכרם לברכה את המילים האלה, הרת עולם? מה המשמעות שלהם? אם תסתכלו ברוב המחזורים שמסבירים את התפילות בצורה בעברית המדוברת עכשיו, הם יסבירו היום הרת עולם פירוש, היום הוא יום ההולדת של העולם. Happy birthday, יום הולדת, שמח. אם תסתכלו למשל על מחזור בפירוש אנגלי, יכתבו היום הרת עולם, today is the birthday of the world, היום הוא יום הולדת של העולם. מגיע רב דוד אבודרהם ושואל שאלה מרתקת. הוא אומר, מאיפה לקחו חכמנו זכרם לברכה שחיברו את נוסח התפילה של ראש השנה? את הצירוף המעניין של המילים האלה, הרת עולם. מאיפה זה לקוח? כמובן, המקור הוא ירמיהו הנביא, ירמיהו פרק חוף. ירמיהו היה הנביא החורבן, הגמדר שמה ימרו, גם בלשון מרירות, מר. הוא חזה את השנים האחרונות של בית ראשון וחורבנו בידי נבוכדנצר מלך בבל. אני הגבר, אני, הוא כתב באיכה. כתב מגילת איכה, והספר ירמיהו מתאר את השנים האחרונות, את ההידרדרות המוסרית והרוחנית והפוליטית ואת החורבן עצמו. ירמיהו הנביא כידוע הוגדר כאויב העם. הוא אמר את האמת בפרצוף. הוא אמר למנהיגי האומה מה שהם לא רצו לשמוע. הוא חזה את החורבן, הוא חזה את ההידרדרות, הוא התרע שוב ושוב ושוב, אבל כשמישהו אומר אמת, מרה, על מהלכים שמחריבים את האומה ואת הארץ, קשה מאוד בשביל הרבה לשמוע את האמת ורצו להמיתו. Get rid of him. תהרוג את הנביא, תהרוג את העד, ויהיה שלום על ישראל. ויותר מפעם אחת השתדלו לחסל את ירמיהו הנביא הגם שבסוף נוצל. התפקיד שלו והשליחות שלו לא היה קל בשבילו. ירמיהו הנביא כבר בתחילה לא רצה לקחת את התפקיד הזה. הוא הבין באינסטינקט מאוד עמוק מה התפקיד הזה. להיות צינור, להיות שופר. לאמת, בתקופה מאוד מאוד קשה. הוא לא רצה לעשות את זה. ושוב ושוב השם יצטרך להבטיח לו. ליתן לו האומץ והעוז, בטרם צרכה בבטן ידעתיך. נביא לגויים נתתיך. ליתן לו את האומץ לעשות את השליחות שלו. וכמה וכמה פעמים רואים את הקושי הרוחני, הנפשי, הפסיכולוגי כביכול של ירמיהו הנביא. עד כדי כך שבפרק חוף הוא מקלל את היום שבו נולד. ירמיהו פרק חוף פסוק ד' ארור היום. אשר יולדתי בו. יום אשר ילדתני אמי, אל יהי ברוך. ארור האיש אשר ביסר את אבי לאמור, יולד לך בן זכר, שמח שמחה הוא. והיה איש ההוא כערים אשר הפך השם ולא ניחם, שמע זעקה בבוקר תרועה בית צהריים. אשר לא מוטטני מרחם, ותהי לי אמי קברי ורחמה, הרת עולם. למה זה מרחם יצאתי לראות עמל ויגון ויחלו בבושת ימי? ירמיהו הנביא פה מביא כיווי, תפילה למפרע, הלוואי ולא הייתי נולד. אני מקלל את העובדה שלא מוטטני מרחם, למה מלך המוות לא המית אותי בתוך הרחם של אמא? למה הרחם של אמא לא היה יכול להיות הקבר שלי, הבית הקברות שלי, ותהי לי אמי קברי ורחמה הרת עולם? הלוואי שהייתי נשאר מעובר לנצח בתוך הרחם. מה שאנחנו קוראים היום באנגלית, קוראים לזה stillborn,
כלומר, ילד שמוציאים, ילד או ילדה ולד, עובר שמוציאים מבית הנאם כבר מת. הייתי רוצה להישאר מעובר בתוך הרחם של אמא לעולם ועד. כלומר, לא לצאת עובר חי. זה התפילה של ימיו. כל כך היה לה קושה וכואב מה שהוא ראה, מה שהוא חווה, מה שהוא הצטרך לעמוד בתור נביא השם לדבר על העם בתקופה קשה הזו. אומר רבינו דוד אבודנאם, תסתכל מה שקרה פה. אנשי כנסת הגדולו, החכמים שתקראו את נוסח התפילה, לקחו המילים, שהן מילים מאוד קשות, מילים של כללה, של מיו ברחב הרת עולם, ושינו את זה לגמרי. אף אחד לא אומר היום, היום הרת עולם, זה היום שאני נשאר בעיבור לנצח, חלילה חלילה. הרת עולם פירוש היום יום הולדת של העולם, the birthday of the world. אז תראו מה שקרה, לקחו מילה הרת. הרת זה מלשון אישה הרה, ותהר. מלשון היריון, כפי שרשי והמפרשים מסבירים. מלשון היריון. זה לא לידה, זה היריון. עולם פירוש בירמיהו לנצח. רחמה הרת עולם, להישאר בעיבור ברחם האם לנצח. ותהי לי אימי קברי, זה יהיה בית הקברות שלי. ואחד מהמפרשים, המלבם אומר, וגם אם הוא נשאר שם לנצח, לא יכולים להיות עוד ילדים גם, כי הוא נשאר שם. לקחו הרת, שהפירוש שם היריון, ושינו את זה להולדת, ולקחו עולם, שהפירוש זה לנצח, ושינו את זה לעולם, במובן של העולם שלנו, הקוסמוס שלנו, הטבל שלנו, לשם הארץ טבל ומלואה, כל העולם כולו, עולם במובן של כדור הארץ, של הפלנטה ושל כל היקום שלנו. זה ממש שינוי דרסטי בשתי המילים. הן המילה הרת מקבל פה שינוי עמוק, והן המילה עולם עובר פה שינוי בפרשנות הדבר. שאלה מאוד מרתקת של רבינו דוד אבודרהם, הייתכן. עוד דבר מאוד מעניין. ממשיכים כמה ימים ליום הכיפורים. וחכמינו זל במסכת יומו, בתלמוד בבלי במסכת יומו, גיבלו בירושלמי. מסבירים שכשזה המשנה בפרק ה' בהתחלת יומה, שכשהכהן גדול יצא מבית קודש הקדשים, לפני שיצא מבית החיצון עוד עמד בפני הכפורת, הוא אמר תפילה קצרה, לא רצה להחמיץ את ההזדמנות ההיסטורית והעמוקה הזו להתפלל עבור העם, אבל תפילה קצרה שלא להבעית את ישראל, שלא להפחיד את העם. אם הוא ישתהה מדי זמן בקודש קדש קדשים, יחשבו שהוא כבר לא יצא חי חלילה. ולכן הייתה תפילה קצרה, ואנחנו בנוסח התפילה שלנו בסדר העבודה של תפילת מוסף ביום הקדוש, אנחנו חוזרים על התפילה הזו, ואנחנו אומרים, כך הייתה תפילתו של כהן גדול, יהי רצון לפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתהי שעה הזנה זו הבא עלינו, הכל עמך בית ישראל, בכל מקום שלהם, עם שכונה קשומה, אל ייכנס תפילך, לפניך תפילת עוברי דרכים, לעניין הגשם, כי העולם צריך לגשם, לא יצטרכו עמך בית ישראל, פנסה זה לזה, ולא לעם אחר, שנה שלא תפיל אישה פרי בטנה, שיתנו עצי השדה את תנובתם, לא ידי אביד שלטון מדבית יהודה, לא נפסיד את השלטון מבית יהודה, כלומר שהיהודים יהיו עצמאים בארץ ישראל, שהשלטון לא יעבור מבית יהודה חס ושלום לאומות אחרות. תפילה מאוד קצרה. אפשר להבין שברגעים היסטוריים וקריטיים וחיונים אלה בחרו להתמקד על דברים מאוד מאוד בסיסיים בחיי האומה. לכן אנחנו מבינים, הוא מבקש לגשם. אם אין גשם, אף אחד לא יכול לחיות. לא יצטרכו עמך בית ישראל לפרנסה זה לזה, שאנשים יוכלו לחיות. עצי השדה ייתנו את תנובתם, שיש שלטון בבית יהודה, היהודים לא יהיו נשלטים על ידי אומות אחרות, שירצו חס ושלום לקבור אותם. אבל מכל התפילות האישים, גם מוסיף עוד תפילה, שלא תפיל אישה פרי בטנה. ודאי תפילה חשובה מאוד, שלא תהיה הפלה. אבל למה הוא לא מתפלל על בריאות הילדים שנולדו? על בריאות ההורים? על בריאות כל עם ישראל? על רפואה שלמה של חולי ישראל? על נשים שבכלל לא יכולים לא להודות? מכל התפילות, שזו תפילה מאוד בסיסית חשובה, אבל בחרו בזה, לא תפיל אישה פרי בטנה. וגם בתפילת מוסף שלנו הולכים באלף בית, לתן את כל הברכות באלף בית, שנת תורה, שנת ברכה, והברכה האחרונה שנה שלא תפיל אישה פרי בטנה. מעניין, מכל הדברים בחרו להתמקד בעניין זה. שמעתי פעם
ביור מאוד מרתק, וריגש אותי, ונוגע לי ללב. יש עיבור בתחומים שונים. יש כמובן עיבור במובן הפיזי, אישה מעוברת, ובעזר השם היא תוליד, ילד או ילדה חי ובריא, לאריכות ימים ושנים טובות, בבריאות הנכונה. אבל עיבור זה גם משל, להכוחות שכל אחד ואחד מאיתנו נושא בתוכנו. חזל אומרים, אלה תולדות נוח נוח איש צדיק, תולדותיהם של צדיקים, מעשים טובים. ולפני שהמעשים הטובים יוצאים מהכוח אל הגילוי, הם נמצאים בתוך הבטן, בתוך הרחם, בתוך הקרבה, בתוך הפנימיות שלנו. הגמרא בסוטה אומר, מה פירי? מצוות. המצוות כשהן מתבצעות, זה הפירות שגדלים, אבל לפני זה, הם נמצאים בתוך הזרע, בתוך הגרעין, ובתוך הפוטנציאל, בתוך הרחם של הבן אדם. לכל בן אדם, כל אחד ואחת מאיתנו, נושא בתוכו, או בתוכה, ומעובר עם כוחות גדולים, חלומות גדולים, פוטנציאל עוצמתי, זה בכו וזה בכו. אין דעותי אנשבות, אין פרצופי אנשבות, אבל כל אחד נושא בתוכו, כל כך הרבה אור או פוטנציאל, או בסגנון אחר, בוא נגיד את ככה, כשהקדוש ברוך הוא חשב לברוא את הנשמה ואת הגוף שלך, מה הוא ראה בך? מה הכוחות, הפוטנציאל, היכולת, שהוא ראה בלשון ספרי הקבלה והחסידות, מה? מי אתה במחשבה הקדומה של אדם קדמון? יש סיפור שבלתניה, אדמור זה כן אמר לבנו, הוא מינה אותו להדריך את החסידים הצעירים, ואמר לו, שעל כל אחד מהאברכים צריך להסתכל עליו, כפי שהוא נמצא במחשבה הקדומה של אדם קדמון, שזה כולל אותו ואת זרו ואת זרו זרו עד סוף כל הדורות. אבל מה ידידינו היקרים מוריי ורבותיי, לפעמים החלומות שלנו, הפוטנציאל שלנו, הכוחות שלנו, מתים בתוך הרחם. לפני שהם יוצאים מההלם אל הגילוי, מהכוח אל הפועל, יש הפלה במובן פסיכולוגי, במובן נפשי, במובן רוחני. כמה אנשים ונשים אנחנו מכירים שיש בהם כל כך הרבה אור, עוצמה, פוטנציאל, כוח, אש, להט, פתוס, דמיונות, מעוף, אהבה, תקווה, יכולת הנהגה, זה בכל וזה בכל, אבל מאיזה סיבה החלומות לא נולדים, העובר לא יוצא מהרחם חי, הדברים לא יוצאים מההלם אל הגילוי, מהכוח אל הפועל. אם זה מחמת פחד, אם זה מחמת שיתוק רגשי, אם זה מחמת פצעים במודעות, בלא מודעות, בהכרה, בתת הכרה, אבל הרת עולם רחמה, הרחם של האם, במובן הפסיכולוגי, נהפך לבית הכברות. כל אחד מאיתנו מלא כוחות, אנרגיה. הרי הקדוש ברוך הוא חשב עליך חייב כל אחד ואחד לומר, אומרת המשנה במסכת סנהדרין למד זיין, בשבילי נברא העולם. כלומר יש משהו בחיים שלך ושלך, שאף אחד בהיסטוריה קודם ולאחריך ולפניך ולאחריך לא היה יכול לבצע. לא כי לא היו גדולים וגדולות, אלא כי זה המוזיקה האינדיבידואלית והייחודית שלך. You constitute an indispensable note in the divine cosmic symphony. כל אחד מאיתנו הוא תו שאי אפשר להחליף בסימפוניה של הקוסמוס האלוקי. ואף אחד לא יכול לשיר ולנגן ולתרום את התו או התווים. שרק הנפש שלך והגוף שלך, הנשום הלוך והגוף שלך, אוי הנשום המלוך והגוף פולך וסו על המלוך, המלוך אשר לא ינוסו לשוב נפשי ולא נשבע למירם, אומר החפץ חיים זכותו יגן עלינו, שעכשיו גם היורצת שלו חוותה לדלו, החפץ חיים מפרש, לנוסו לשוב נפשי. בן אדם צריך לשאול אם הוא נסע, אם אני נושא את הנפש שלי לשב לחינם. הוא השקיע בנפש שלך. הנפש שלך מלא. דמיון. אהבה. פוטנציאל.
אם בתחום זה או בתחום אחר, האם אני נושא את זה לשווא? כל אחד מאיתנו מעובר, you're pregnant with potential. אבל לפעמים, נסיבות החיים מרגילים אותי, או מאלצים אותי, רק לשרוד. אם שרדתי עוד יום, עוד שבוע, עוד חודש, אני כבר מחשיב את זה לסיפור הצלחה. אם גמרתי את החודש בבנק בלי חובות, בסדר, ברוך השם, שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ומובן, זה בלי שיפוטיות, אבל אנחנו כן צריכים להבין מה שאנחנו כן מבינים. אתה לא נוצרת לשרוד, לגדלות נוצרת. אחת שאלתי מאת השם כבר ביינו בשביל לפני כמה שנים, אומר המדרש, אחת שאלתי, מלכות שאל. אבל יש כאלה מאיתנו שמפחדים כל כך מתגובת הזולת. מה?

אמר רבי אביתר, אני כל כך מפחד מכם, או אני מפחד מעצמי, או הרגלתי להשתיק את כל הקולות בפנים, ובפרט קולות של אומץ, ובפרט קולות של יצירתיות, או שיש בי כל, ישב אצלי בשולחן שבת, בחור צעיר, מקסים, אילו בתחומים מסוימים, ראש מוזיקלי, בעל כישרון, ולפני שפתח את הפה, הוא תמיד נתן הקדמה, והקדמה הייתה ככה, אין לי מה להגיד, ומה שאני אגיד מסתמה, יהיה שטויות. אבל אני חושב ככה, ואז הוא הוציא פצצה. פצצה. שאלתי אותו, וואו, למה הקדמה כזו שוב ושוב? למה הקדמה זו שוב ושוב? אני לא יודע מה להגיד, אין לי מה להגיד, אבל, ומסתמה זה שטויות. הוא אמר לי משהו, וואו, הוא אמר לי משהו, ילד בן 15, ילד בן 15, ישב בשולחן שבת אצלי, זה מה שאומר לי. הוא אמר את זה באנגלית, אני אחזור על המילים שלו, ואחר כך אני אתרגם. He said, if I tell them that what I'm going to say is stupid, it can only go up from there. Nobody will be disappointed because they're expecting stupidity, and if it's anything a little better than stupid, they'll be pleasantly surprised. אם אני אומר לפני זה שאני הולך להגיד שטויות ודברים מטופשים, לא תהיה אכזבה, אף אחד לא יתאכזב בי. כי אני כבר אמרתי לכם שזה טיפשות, ואם זה לא טיפשות, כבר תהיה אכזבה לטובה. וואו, לא ציפינו לכך. הוא לא רוצה לכבוד שוב את התגירה של אכזבה. וואו. אני משתיק את הקולות של אומץ ויצירתיות. כמה מאיתנו בהקהילות שלנו, בבתים שלנו, בשכונות שלנו, בבתי ספר שלנו, וגם בישיבות שלנו, מכל הסוגים, ואין פה שום טיפה של שיפוטיות, כי אנחנו בסירה אחת. לומדים, just go with the wave, תלך עם הזרם, אל תלך נגד הזרם. אני חושב ש... בתור בחוץ היה ספר בבית של אבא, אני חושב מערב שמול אבידור, האיש נגד הזרם, אני זוכר את זה, האיש נגד הזרם, תלך עם הזרם, מה אתה צריך לעשות בעיות? אמרתי לבחור בן 17, בשבת זו, trust your instincts, ואימא שלי, ואימא שלו, היא כותבת לי, שהבן שלה צלצלה, וסיפר לה, שאמרתי את זה, ואמר פעם הראשונה בחיים, שהוא שומע ממישהו, trust your instincts, תן אמון באינסטינקטים שלך, זה היה בשביל תחיית המתים, כי לפעמים כל החיים אומרים לי, אל תתן אמון באינסטינקטים, אם זה אינסטינקט שלך, זה רע, מה מבלבלים את המוח, מי יצר את האינסטינקטים האלה, ודאי, צריכים להבחין בין אינסטינקט לאינסטינקט, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין יום השביל לששת ימי המסה, להבדיל בין התמה, בין הטוב, ודאי. אני יודע שיש אינסטינקטים מיצר הרע, יש אינסטינקטים מנבשם, אבל להרוג את האינסטינקטים? האינסטינקטים זה המנגנון שאלוקים הקודש ברוך הוא יצר בתוך המערכת הביולוגית שלך, כדי להבחין סכנה, וכדי להבחין מה שלא מסוכן. להפך, צריכים מאוד לתן אמון באינסטינקטים, וגם ללמוד על עצמנו, וללמוד איזה אינסטינקטים מבטאים דברים מאוד אותנטיים, ואיזה אינסטינקטים הודרגלנו עליהם כדי לברוח מעצמנו. איך שלא יהיה, יש בינינו אלה שמשתיקים את כל הקולות של אומץ ויצירתיות, אולי לא רוצים לגרות אחרים, למה תתראו בפניהם? אולי יש בנו השתוקקות לרצות את כולם. אולי אני מלא מתח, חרדה, פחד, חלחלה מכל הסוגים. אולי אני ציני, כבר התייאשתי מספיק עם החלומות שלך. מה שלא יהיה, הכלל הוא שאצל כל כך הרבה מאיתנו, צעירים וצעירות, מבוגרים ומבוגרות, העובר מת, רחמנא ליצלן, בתוך הרחם. ואני חי את החיים שלי, ואף פעם, לא ממלא את האיות שלי. יש משורר באמריקה שאמר פעם, many people live lives of quiet desperation. הרבה מאיתנו חיים של אכזבה, אבל גם האכזבה שקטה, אכזבה שקטה. אני קובר גם את האכזבה. גם זה
גם לזה אני לא יכול להקשיב, אני לא רוצה להקשיב. היוי מראה סוילום. מגיע היום הראשון של השנה הזה, היום תחילת מעשה חזיקורן ליום ראשון. היום הזה בו ויפח באפיו נשמת חיים, אנחנו תוקים בשופר כי גם השם. ויפח, הוא לקח את השופר שזה האדם, כי האדם הוא הצינור שבו זורם האור האלוקי, כמו השופר שעל ידו עובר כל התוקע. והשם תקע בשופר, והיום היום הוא יתוקע וגם תקע בשופר. הורם כשופר כלך. אומר הקדוש ברוך הוא לישעיהו הנביא, היום שבו הוא חשב על אדם וחווה ויצר את אדם וחווה, ובהם כלולים כל הנשמות, היום הרת עולם. ואני אומר את זה בתפילה, ואנחנו אומרים את זה בתפילה, הוא פה חזל, ברוב גאונותם וקדושתם, וגם היחס שלהם לניואנס, ודבקות בדקדוק של תורה בכל מילה של הנביא, דווקא בחרו את הביטוי, ואת הצירוף המוזר, האניגמטי, הנגטיבי השלילי של ירמיהו הנביא. ידעו שאפשר לפרש את זה בשני אופנים, וכל אחד צריך להחליט איך אני אפרש את המילים האלו בשנה זו. היום הרס אילום. או שהיום יהיה יום שבו אני אגיד, הרת עולם רחמה. האור שלי, האהבה שלי, התקווה שלי, הפוטנציאל המלא שלי, יישאר בעיבור לנצח. היום הרס עולם. זה יהיה יום שבו העולם שלי יוולד. עולם קטן זה האדם, אומרים חזל. וכיוון שחייב אדם היום בשבילי נברא העולם, כל העולם יוולד על ידי זה שאני יוולד. שסוף סוף, המשימה הפנימית, השליחות הפנימית, המחשבה הפנימית של הקדוש ברוך הוא, כשהוא יצר אותך והוא ראה אותך במחשבתו הקדומה, זה יצא לידי התגלות. מספרים סיפור מאוד מאוד חזק על הנציב. הנציב היה אחד מגדולי המנהיגים והרבנים הליטאים במאה ה-19, רבנו נפתולי, נציב זה נפתולי צבי יהודה ברלין, והוא היה הרב של העיר ולוז'ין בליטא, וגם ראש הישיבה המפורסמת, הישיבה של ולוז'ין שבליטא. ומספרים שבאחר הנציב היה גאון עולם, בקי נפלא, וכתב המון ספרים מרתקים בהלכה ובכל תחומי, ובהרבה תחומי היהדות. ובאחד, לאחרי שאחד מהספרים שלו נתפס, הוא עשה סעודה חגיגית עבור תלמידיו. ומספרים שבעת הסעודה הוא סיפר על ההיסטוריה, על החיים שלו, על הביוגרפיה שלו. והוא אמר שכשהיה ילד, הוא ממש לא הצליח בלימודים. שלחו אותו לחדר בעירה, אבל הלימודים לא נכנסו, ואז היה הסדר שלמדת רק לכמה שנים, או כבר לפני גיל בר מצווה, בעת גיל בר מצווה, וכבר הלכת לעבודה, חוץ מהייחודי סגולה שהמשיכו ללמוד, והם נעשו רבנים וראשי ישיבות, ומנהיגים רוחנים ומחברי ספרים בישראל, אבל רוב הילדים קיבלו איזה חינוך בסיסי, ואחר כך יצאו לעבודה, כך היה הסדר המנהג. הנציב אז היה ילד לפני בר מצווה, והוא נכנס לשקוף במיטה שלו, זה כבר היה לילה, והוא שומע מתוך דלת החדר, בבית שיחה בין אמא ואבא. ואבא של הנציב אומר לאמא, לדאבוננו לא הצלחנו איתו, הלימודים לא נכנסים, אבל הרי יש לו ידיים מבורכות. מחר הזמנתי טור שאני אקח אותו לנגר, carpenter, והוא יהיה apprentice, הוא יהיה משמש שיקבל שימוש בעבודת הנגרות, carpentry, לבנות דברים מעץ, והוא יצליח בזה. מחר אני לוקח אותו להנגר, שיתחיל את השימוש אצלו, עד שיקבל סמיכה לנגרות. הנציב מספר, הוא שומע את זה, והוא יוצא מהחדר, והוא נכנס לאבא ואימא, במטבח או באיפה שהם ישבו, והוא מתחיל לפקוד ואומר, אבא ואימא, בבקשה, תנו לי עוד צ'אנס, מחר תנו לי ללך לחדר וללמוד. אבא מסתכל עליו ואומר, הרשלייב, רב נפתלי צבי יהודה לי, היה צבי, קראו לו הרש, רב הרש, הירש, אז לא היה רב, הוא היה ילד. אומר, כבר השתדלת הרבה שנים, זה בסדר, אין עבלה להיות נגר, משרה מאוד מכובדת, משרה חשובה, תלך, תלמוד את זה, תפרנס את עצמך ואת בני ביתך בעזר השם בכבוד, למה
למה להפסיד זמן, למה להפסיד כוחות לבטל זמן. ואומר, אבא, אני מבין, אבל תן לי עוד צ'אנס, מחר בחדר. ואומר לתלמידיו, לאחרי 10 שנים, מחר, באמת, הקשבתי, הקדשתי את הכוחות, הכנסתי את הראש ללימודים, ויצא מה שיצא. הוא פונה לתלמידים שלו ואומר להם, למה עשיתי את זה? כי חששתי שבאמת אהיה נגר, ואני אהיה נגר מוצלח, ואני אעשה את הדברים באמונה, וזה באמת משרה בסיסית וחשובה שזקוקה בעולמנו. ולאחרי 120 שנה אני אעלה לשמיים ולכיסא הכבוד, והקדוש ברוך הרי שואל כל אחד, נעשית ונתת באמון השבת, אף למד אלף, מה עשית בחיים? ואני אגיד לו, ריבונו של עולם, הייתי נגר, והקדוש ברוך הוא רוצה לראות, והוא יראה, שאל אותי, רב הירש, תראה לי, אני רוצה לראות את הפרודוקט, מה ביצעת? ואני אראה לכות שבריחו את השולחנות, את הכיסאות, את העמודים, את השטנדלס, את הארונות, את הספסלים. והקדוש ברוך הוא יפנה אליי ואומר, וואו, איזה יופי, תסתכל על הבמה ועל הספסלים ועל ארונות הספרים, וואו, איזה יופי לבין שלהם. אבל יש לי שאלה אחת, איפה העמק דבר שלך? העמק דבר זה פירוש הנציב על 5 חומשי תורה. רב הירש, איפה הרחב דבר שלך? זה הפירוש הרחב יותר על התורה. רב הירש, איפה המרוי מיסודה? עמק הנציב, העמק שאלו, אמרי שפר, מיישב דבר. רינה של תורה. מרוי מיסודה זה הפירוש שלו על הגמרא. עמק הנציב על הספרי, העמק שאל על שלטות דרה בחייגון, אמרי שפר על שיר השירים, מיישיב דובר על זה שאלות ותשובות הנציב וכולי. ולא יהיה לי מה, לא יהיה לי מה לענות. איפה הספרים האלה? כשהבנתי שזו תהיה השאלה, הבנתי, אני צריך ללמוד באמת. מישהו סיפר לי שלפני כמה שנים היה ראש ישיבה ליטאי, והוא מאוד לא אהב, כאב לו שהרבה מהתלמידים יושבים 10 שנים, והרבה מהם, איך להגיד, לא ממלאים את הזמן כפי שצריך. או זה תלמידים, או אברכים, לא, הם לא לומדים כפי שצריך. אז הוא סיפר להם את הסיפור הזה. כשהוא גמר לספר את הסיפור, הוא אומר להם, תלמידים יקרים, אברכים יקרים, הנה ההכשרה שלי. כשאתם תבואו לבית הדין של מעלה אחרי 120 או 180 שנה וריבונו של עולם ישאל אתכם מה עשיתם ותגידו מאוד כקפצת בין כי ישבנו על הספסלים בבתי אולפן ובבתי מדרש ולמדנו וריבונו של עולם יגיד וואו יפה מקסים אבל יש לי שאלה איפה השולחנות? איפה הכיסאות? איפה הספסלים? איפה הארונות? זו תהיה השאלה הכלל, הוא אמר את זה במילסי דבדיחס, אבל זה לא מילסי דבדיחס, זה עומק של ראש השנה. היום הרת עולם. אני צריך להחליט איזה סוג יום, האם זה יהיה יום שבו אשב ועשה מה שעשיתי אתמול ולפני אתמול. רק לא ללך נגד הזרם, לא לעורר גלם. What do you have to make waves? זה עבד אתמול, יעבוד היום, יעבוד מחר. אבל הלב האנושי יותר מדי גדול. המנגינה האנושית יותר מדי גדולה.

0: Elohim. Tzoma nav shilakel choy. Upa kol echad sarich lafchen. Ma shlichut ha-miyuchedet shalom. יש היהודי שזויך לשב בקודש הקדושים וללמוד כמו הנציב, ללמוד וגם להרביץ תורה. כי זה לא רק ללמוד, זה ללמוד וללמד, לשמר ולעזוז ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. כי אהבת ישראל זה כלל גודל בתורה וכל ישראל ערבים זה בזה. ויש כזה שיודע שהשליחות שלו זה בעניין אחר. כל יהודי צריך לקבוע עתים לתורה, כי הם חיינו וערך ימינו, ובהם נגע ימים ולילה. אבל השליחות האינדיבידואלית של כל אישה ואיש בישראל, אתה צריך לדעת כל הנסיבות של החיים שלך, והכישרונות שלך, והייחודיות שלך, והאינדיבידואליות שלך, וגם הניסיונות והאתגרים והמוחות, והברכות והמתנות. ולשאול את עצמי, מה הקדוש ברוך הוא, מה השם לקחה, שואל מאימך, כמה נפשות אני רואה, שמתים בתוך הרחם, מתות בתוך הרחם, רחמנו לצלם, כי אין מי שיסתכל עליהם, ויגיד להם, בוא תצא לחוץ. הגיע הזמן ללידה, ובור ירח אימו, הוא יפה מאוד, ברוק הרדבוע, אבל הגיע הזמן לעצמאות, הגיע הזמן שתהיה נפש עצמאית, נפש בפני עצמך, זו השמחה של לידה, הרי האובור חי גם בתוך הרחם, אבל שתצא לעצמאות ובפרט עם חס ושלום מתים בתוך הרחם. ולכן ביום הכיפורים, לאחרי שנגמרים עשרת ימי תשובה, כשהכהן גדול יוצא מבית קודשי הקדשים, שבבחינה רוחנית זה מסמל, היהודי שנכנס לבחינה הכי פנימית בנפשו, קודש הקדושים שבנפשו, בחינת יחיד שבנפש, ובאותם רגעים אני מרגיש את הפנימיות שלי האינסופית, אני מרגיש את האלוקות שבי, אני מרגיש את החלק אלוקה ממעל ממש, שאין בה מחסומים ואין בה פחדים ואין בה חרדות ואין בה חלחלה ואין בה כל השיתוק הרגשי, אני נמצא במרחב אחר, ואז אני מלא אומץ, מלא אהבה ומלא תקווה ומלא אור ומלא בשורה אלוקית. איש בשורה אנוכי היום, מבקש הכהן גדול מכל התפילות שלא תפיל אישה פרי בטנו. הרי כל יהודי בחינת איש של הקדוש ברוך הוא, איש ואיש הזה משל הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, וברגע הזה שיצאת מבית קודש הקדושים, הרי יש פרי הבטן, הרי יש הפוטנציאל של העובר המקסים והנפלא הזה שעוד מעט יכול להתגלות. אני מתפלל, אומר הכהן גדול בשם כל ישראל, שלא תפיל איש שפרי בטנו. שנה זו תהיו שנה שהאישה לא תפיל בריתנה, שכל אחד יהיה להם האומץ והבהירות לקח את הכוחות ולממשם ולהגשימם, שיצאו לידי גילוי כל אחד בצורה ייחודית שלו, כי הם פרצופי שוות. הייתי לפני כמה ימים בפנמה ואמרתי את הרעיון הזה בדרשה לערך ל-4-500, מעניין מאוד, יוצרים שם ירחי קלה עבור יהודים עובדים בפנמה, הולכים לאיזה אי, לאיזה מקום אצל הים, ולומדים יומיים לכחנה לראש השנה. אז באחד מהשיעורים מסרתי רעיון זה, מישהו אחר כך מהיר לי, אומר, זה מפורש בהמשך הדברים. היום הרס אילום, היום יעמיד במשפט כל יצורי אילומים, אם כבוונים, אם כבוונים, נו מה החילוק בין עבד ובן? עבד כבול, עבד משובד לאדונו, מה שקנה עבד קנה רבו, יד עבד כיד רבו. לא אצא חפשי, אהבתי את האדוני. אני לא רוצה לצאת לחופש, אני לא רוצה להשתחרר מהזיקים הנפשיים, אני רוצה להיות עבד. יש ברכה בלהיות עבד, אני רוצה, לא צריך להחליט, לא צריך להחליט, לא צריך לחשוב, לא צריך לקח אחריות, אני עבד, טוב לי, אני עבד. אם כבונים, אם כבודים, זה שני הסוגים ביום הרת עולם. אם אני מחליט שהרת עולם רחמה, רחמה, אני כבו עבד, נשאר כבול, לא יוצא. אם אני רוצה להיות בן, הנחת הכי גדולה של אבא ואמא שפויים ובריאים, זה שהילד יפרח, יממש את עצמו בכל התוקף. הורים שהורסים את הפוטנציאל של הילדים, או מליגים להם ואומרים להם, כמה הם של מזולם ולא מוצלחים, זה לא אבא ואמא אמיתי. תסתכלו על ציפור. הציפור, מה רוצה מהאפרוח? יש לך כנפיים? תעוף מפה! אמא שבויה לא אומרת, תישאר בכן לנצח. לא! תעוף מפה וסוף סוף תיצור משפחה חדשה. im Kebonim, im Kavodim. Ah! Yes, ani asayam besipur chasidi. Avo ze sipur chasidi amiti. Haya ha-shedlovitzer, Rabbi ha-admur ha-kador, Rav ha-tzadik, Rabbi Nasan Natan David Rabinovitz, mi-shedlovitzer, who nolad betishrei tof kuf ayin dalet, 1813, who niftar b'cheshvon, zayin b'cheshvon tof reish chavav, who haya admur b'poilin, admur mefursam b'poilin, mi-bet pshischa, who haya nechdo, shel echad me'anakei ha-chasidut, sheyadua b'shem ha-yuhudi ha-kadosh, ha-yuhudi, who haya nechdo, השדלוויץ קוראים לו אבנוסן נובד מהם. הוא היה כבר יהודי ישיש או יותר זקן. היום לא היו קוראים לו זקן, הוא נולד בתוף קופיין דלת, אבל לפי ערך. והוא לא הרגיש טוב, היה חולה. וזה היה לפני יום הכיפורים. והרופא הגיע לבדוק אותו. והרופא אומר לו, אסור לך לטבול במקווה, זה סכנה בשבילך, אסור לערב ללך לערב. בערב יום כיפורים כולם הולכים לטבולה במקווה, אסור לך. בסדר, יצא. ואחרי כמה זמן הוא מבקש מכמה מהחסידים שלו לבוא ולאסוף אותו, והוא אומר, איפה הולכים? הולכים למקווה לכובד יום הקדוש. אומרים לו, כבוד הרב, הרופא אסר על הרב לטבול, זה עניין של בריאות, זה עניין של פיקוח נפש, זה עניין של סכנה, ללך למקווה ערב יום כיפור לא דוחה חיי נפש. אומר, תשמעו טוב, זה בסדר, אני יודע מה שאני עושה, זה לא יסכן את הנפש שלי, להיכנס בשבילי, להיכנס ליום כיפורים, ללא תפילה, זה סכנה יותר גדולה. אנחנו הולכים למקווה, הולכים למקווה. אחד מהחסידים היה שנון, הוא אומר, כבוד הרב, יועיל בטובו, ליתן לי רשות, לצטט משנה במסכת יום בפרק ה'. אומרת המשנה במסכת יום הפרק שכשהכהן גדול יצא מבית קודש הקדשים, יצא או בא לו בדרך בית כניסתו, הוא מתפלל תפילה קצרה בבית החיצון, ולא היה מעריך בתפילתו שלא להבעית את ישראל. וואו, רואים שאפילו שזה תפילה במקום כל כך קדוש, במקום הכי קדוש בעולם, ובזמן הכי קדוש בשנה, והידי האיש הכי קדוש באומה, כהן גדול ביום הכיפורים בקודש הקדושים, יש לו להעריך בתפילה, אומרים לו. שיקצר, למה לא להביט את ישראל, לא להפחיד את העם? זה פריאריטי, לא להפחיד את העם. הרב יפחיד אתנו, יפחיד את העם. אתה תפחיד אותנו. וביום הכיפורים צריך להקפיד על זה. השדלוויץ שומע אליו, ואומר, יפה אמרת, אבל לא ככה אני מפרש את המשנה. אני מפרש את המשנה לפי מה ששמעתי מהרבא שלי. רב שלמה מירודומסק, זכותו יגן עלינו, הרב הקוראים שלמה מירודומסק, בא לתפארת שלמה. וכך הוא היה מפרש. הוא היה מפרש ככה. היה מתפלל תפילה קצרה בבית החיצון, ולא היה מעריך בתפילתו. ואנחנו מבינים למה לא היה מעריך בתפילתו. ואחר כך אומר המשנה, אומרת המשנה, שלא להביט את ישראל. מה הייתה התפילה שלו? לא היה מערך בתפילתו שלא להביט את ישראל. הפירוש החסידי כמובן ברמז אומר בצורה אחרת. לא היה מערך בתפילתו, אנחנו מבינים למה. אבל מה הייתה התפילה הקצרה? מה הייתה התפילה הקצרה במשנה? הרי לא כתוב מה הייתה התפילה הקצרה. בגמרא, בירושלמי, בבבלי, מבואר ברמב״ם, במחזורים, יש כמה גרסאות מה בדיוק הייתה התפילה. אבל במשנה לא כתוב. אז הוא אומר כן כתוב. התפילה הקצרה הייתה שלא להביט את ישראל. אלוקים, אל תפחיד את עם ישראל. אל תכניס לליבותיהם פחד, יראה ומורך לב. זו התפילה. כשיש לכהן גדול ההזדמנות ההיסטורית להתפלל תפילה אחת, איפה? בקודש הקדושים, או מיד בחוץ של קודש הקדוש, בבית החיצון, ביום הכיפור. בעיצומו של אחת בתנאי שנים על מה הוא מתחנן, על מה הוא מתפלל, אם אתה צריך להכניס את כל התפילות למשפט אחד, מה? שאני אהיה גדול, שאני אהיה שלם, שלא להבעית את ישראל. דשרקניש יידן, אל תפחיד את בני ישראל, אל תפחיד את עם ישראל, אל תכניס פחד לנפשותיהם, לליבותיהם. אני מפרש את המשנה. אני אסיר תודה לידידי, רב שלמה קאץ, שסיפר לי את הסיפור היום, הוא שמע את זה מרב משה ויינברגר, והוא אמר שמצא את זה בספרים גם. וואו. כמובן זה לא פירוש הפשוט במשנה, אני רק רוצה לפרש את זה. זה פירוש חסידי, it's a play on words. אבל הנקודה היא כל כך פנימית, ובאמת אפשר גם להגיד, שאם מסתכלים על תוכן התפילה, זה לא סתם ורטל, זה לא סתם אמרה. אם מסתכלים על תוכן התפילה, זוהי נקודת התפילה, שלא להביט את ישראל. ובסגנון שלנו, אל תשתק את עם ישראל. הטרגדיה הכי גדולה בחיי היחיד ובחיי הכלל הוא כשהעם משותק. כשאנחנו משותקים פיזית, רגשית, נפשית, פסיכולוגית, רוחנית. ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם בתור יחיד ובתור כלל. כשעם ישראל סובל מפחד, משיתוק, מבועתים. לא להביט את ישראל. שהם ידעו מי הם, היום מרת עולם, שכלל ישראל לא יחיה עם פחד, שכלל ישראל לא יחיה עם מורך לב, שכלל ישראל לא יכנע לסונאיו, ולא יתרפס עם אפולגטיקה, תנו לי בבקשה רשות לשרוד, לחיות, שם ישראל יבין מי הוא, ממלכת כהנים וגוי קדוש, העם שבחר אלוקים, ונתן להם נחלת עולם, אלוקי עולם, לעם עולם, כדי להעיד את עולם באור האמת, באור המוסר, באור הטוב, באור הקדושה, לעד ולנצח לצוחים בברית בין הבשרים. ואני רוצה לסיים את השיעור בברכה חמה ופנימית לכל אחד ואחד מאיתכם, תלמידים מקשיבים, תלמידים ותלידות יקרות, עכשיו ובכל השנה כולה, אלה שצופים ואלה שמקשיבים, ואלה שמקשיבים בטלפון ואלה שמעבירים את זה לחבריהם, אני רוצה לאחל לכם ולכולכם ולכל אחד ואחד גם בפרטיות מעומק הלב, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה. בקויל מכל קויל בגשם וברוח, בטויב הנירה והניגלה, הרחבת הדעת, מנוחת הנפש והגוף, שנה שלא תפיל אישה פרי בטנה, שנה של היום הרת עולם, שהאומץ והכוחות הפנימים בכל אחד, ובכולנו במובן הקולקטיבי, יפקעו עם כל התוקף, עם כל הזור, עם כל האור, שנה של שלום אמיתי וביטחון אמיתי ותוקף אמיתי. השם עויז לעם ייתן ואז השם יברך את עמו בשלום. גאולה אמיתית לחטופינו ולחיילינו, רפואה שלמה לכל חלינו ולכל בית ישראל בארץ ובכל העולם כולו. שנת שלום וביטחון וברוכה והצלוחה עד בלי די. שנת ניצחון גמור והעיקר שנת גאולה שלמה על ידי משיחנו, משיח צדקנו, תקף ומיד ממש ממש. אמן, כן יהי רצון, ותודה רבה על הזכות במשך השנה להיות ביחד איתכם למסע, לנשמת התורה, לפנימיות התורה, למתיקות התורה, ושכל אחד נוכל להגיד שאנחנו עושים את חלקנו למעלות הארץ, דעת השם, כמיים לים מחסם.
1: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי ושנה טובה ומתוקה, יום רביעי זך באלול, כ"ז באלול תשפ"ו, מסכת חולין דף קל"ב. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים, ובסיום השיעור נתייצב מרחק 10 דפים מסיום מסכת חולין על קמ"ב דפיה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים, בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום היום השלישי לבריאת העולם, בו נבראו הימים העשה והעץ, ובילקוט אסתר נאמר שגם נברא גן עדן. אם התלמוד תורה שכנגד כולם, שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה, יהי רצון לפניך אדינו אליי ולאבותיי, שלא יהיה דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גלה נאיבה ביתה נפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעת הדשמיא הגדולה, ופרק השינון לסיכום וחזרה אודות אשר למדת בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף קל"א במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מדוע מי שלקחו את גורנו בחובו חייב לאסר? והתשובה, משום שמרוויח בזה לפי שנפטר מלשלם את חובו. שאלה שנייה, לעניין מה נאמר בברייתא שתת מתנות כהונה חשובות נכסי כהן, והתשובה לעניין שקונה בהם עבדים וקרקעות ובהמה טמאה וספר תורה, ובעל חוב נוטלם בחובו ואישה בכתובתה. שאלה שלישית, מדוע פטר רב את הלוויים מלתת מתנות כהונה לכהנים, והתשובה משום שהסתפק עם הלוויים נכללים במילות הפסוק מעת העם, ובספק המוציא מחברו עליו הראיה. שאלה רביעית, מה לומדים מן הפסוק כי תחבוץ זיתך לא תפאר אחריך, והתשובה מלא תפאר שלא ייטול תפארתו, והיינו חיוב פאה, ומהמילה אחריך לשכחה. שאלה חמישית, מה לומדים מהסמיכות של לא תלקט למילה לעני, והתשובה להזיר לעני על שלו? והשאלה האחרונה על דף קל"א הייתה, מהו מעשר עני המתחלק בתוך ביתו? והתשובה לרשי, כל מעשר עני שהרי מחלקים אותו בבית, ולתוספות הכוונה למעשר עני שעד הפסח, אם יניחנו בחוץ, ייפסד. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף קל"א במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי זך באלול, כ"ז באלול תשפ"ו, עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף קל"ב במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קל"ב למד א' עמוד ב', 3 שורות לפני סוף הדף, מן המילים אולה אביייב מתנתה לכהנתה. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. עוברת הגמרא לנושא חדש ודנה, האם כהנת זכאית בקבלת הזרוע לחיים והקיבה. אולה אביייב מתנתה לכהנתה. אולה היה נוהג לתת זרוע לחיים וקיבה לבת כהן. ואף על פי שנאמר בספר דברים פרק חי פסוק ג' ונתן לכהן הזרוע לחיים והקיבה, הסבירו לה שבין כהן ובין כהנת במשמע. ואין אף כמינה בעניין הזה בין שהיא נשואה לכהן או לישראל, שאף על פי שכהנת הניסית

ישראל נאסרת בתרומה, שם הטעמו, לפי שתרומה יש בה קדושה ואסורה לזרים, אבל זרוע לחיים וקיבה הם חולין ומותרים לכל. כך מסביר רשי. מוכיח רבה שבמקום שכתוב בפסוק כהן, הכוונה לכהן זכר ולא לכהנת, ומקשה בכך עלולה. הייתי ורבה לעולה. הקשה רבה לעולה, שנינו במשנה במסכת סוטה, דף חף ג' עמוד א', מנחת כהנת נאכלת. מנחה שמביאה בת כהן דינה כסתם מנחה שהיא נקמצת, והקומץ שלה נקטר במזבח ושיריים נאכלים לכהנים. אבל מנחת כהן אינה נאכלת, אלא נקטרת כולה במזבח, כנאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק ט' ז', ולכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל. והיא אמרתים, כמו שאתה אומר, שבמקום שכתוב כהן, הכוונה היא לכהן ואפילו לכהנת, והכתיב, הרי נאמר בפסוק, וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל. ולפי דבריך הראוי היה, שדין מנחת כהנת יהיה שווה לדין מנחת כהן, שהיא מוקטרת כליל. ואילו במשנה הזו מפורש, אין הדבר כן. הנה מוכח, שכאשר נאמר בפסוק כהן, הכוונה דווקא לכהן, ואין כהנת במשמע. אמר לי, תירץ אולה לרבה, רבי, ונכון שרבה לא היה רבו של אולה, עד הרבה אולה היה גדול ממנו, אבל קרא לו רבי בדרך של כבוד והידור. אם כן, אומר אולה לרבה, רבי, מתונח, רשי אומר, הגיעתיך, כלומר, יש בידי תשובה לקושייתך. אהרון ובניו כתובים בפרשה של מנחה. נאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק ז', וזאת תורת המנחה, הקרב אותה בני אהרון, וכיוון שכתוב בני אהרון, הרי זה ממעט בנות אהרון שאינן כבני אהרון בעניין המנחות. והפסוק הזה לא נאמר בעניין מנחת כהנים, אלא בעניין סתם מנחות, ונאמר בו שכהנים הם המקריבים, אבל כיוון שסוף סוף נאמר בפרשה בני אהרון, דרשו שיש חילוק בין בני אהרון לבנות אהרון, בכל עניין המנחות, בכללות. אבל בזרוע לחיים וקיבה לא כתוב אל הכהן סתם, ומשמע? בין כהן ובין כהנת. מביאה הגמרא ברייתות העוסקות בעניין הזה. דבי רבי ישמעאל תנא, בבית מדרשו של רבי ישמעאל שנו כהן הנאמר בעניין המתנות, הכוונה היא לכהן ולא לכהנת, שהרי בעניין המתנות נאמר כהן סתם, ובעניין המנחות נאמר בני אהרון, וילמוד סתום מן המפורש, שכמו שבמנחות כהן ולא כהנת, גם במתנות כהן ולא כהנת. והנה בתרומה דין מוסכם, שבת כהן נוטלת תרומה כל עוד שלא ניסית לזר, ולפי זה מסתפקים התוספות בדיבור המתחיל דבי רבי ישמעאל, האם כיוון שבת כהן פנויה נוטלת ואוכלת תרומה כל שכן שהיא נוטלת מתנות? ואפילו לתנא דבי רבי ישמעאל, שהרי תרומה חמורה ממתנות שיש בה קדושה ואיסור אכילה לזרים. ולא נתמעט לתנא דבי רבי ישמעאל, אלא בת כהן שניסית לזר. או שמה, לתנא דבי רבי ישמעאל, אין בת כהן זכאית במתנות כלל. דבי רבי אליעזר בן יעקב תנא, בבית מדרשו של רבי אליעזר בן יעקב שנו כהן הנאמר בעניין המתנות, הכוונה היא לכהן ואפילו לכהנת. ואף על פי שבשאר המקומות כהן משמעו כהן ולא כהנת, אבל בעניין המתנות יש לנו לומר שגם כהנת בכלל, שהרי לגבי המתנות כתוב בתחילת הפסוק בספר דברים פרק חי פסוק ג', וזה יהיה משפט הכהנים. ומשמע כהנים ולא כהנות, וכתוב בסוף הפסוק, ונתן לכהן, ומשמע גם כן לכהן ולא לכהנת. ממילא הווי הרי זה מיעוט אחר מיעוט, והכלל הוא שאין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. והיינו שיש לנו לרבות כהנת, שגם היא זכאית בקבלת הזרוע לחיים והקיבה. אף על פי שלמעשה רב לזר בן יעקב סובר כאולה שכהנת נוטלת מתנות, אבל אין טעמם שווה, טעמו של אולה לפי שבמשמעות המילה כהן כלולה גם כהנת, אבל לדעת רב לזר בן יעקב כהן משמעו כהן ולא כהנת, אלא שכאן בעניין המתנות ישנה דרשה מיוחדת לרבות גם כהנת, כפי שביארה הגמרא. כך אומר רבי עקיבא האיגר, והוא כותב שיש נפקמינה בין שתי השיטות לגבי שאר מתנות כהונה כגון פדיון הבן, שאם כהנת כלולה במשמעות כהן אפשר לתת לה פדיון הבן. ומביא רבי עקיבא האיגר שאכן כך סוברים התוספות במסכת קידושין בדף ח' עמוד א' דיבור המתחיל רב כהנא. אבל אם הוא ריבוי מיוחד בזרוע לחיים וקיבה, אם כן בפדיון הבן, אין זכות לכהנת. מסתפקת הגמרא על הנהגת האמוראים שנשותיהן היו כהנות. רב כהנא שהיה ישראל ואשתו הייתה כהנת, אכל בשביל אשתו. קיבל מתנות מכוח אשתו שסבר כרב לזר בן יעקב וכאולה שבעניין המתנות כהנת שווה לכהן. והטעם שיכול בעלה שהוא ישראל ליטול מתנות, לפי שאנן סעדי אנחנו עידים, כלומר ברור הדבר לכולם, שאישה מסכימה להקנות את המתנות שלה לבעלה, ולכן אם האישה גילתה את דעתה שאינה רוצה שימסרו את המתנות לבעלה, אי אפשר לתת לו, כך אומר הפרי חדש. אומרת הגמרא, רב פאפה אכל בשביל אשתו, וכן רב יימר אכל בשביל אשתו, וכן רב ידי ברבין אכל בשביל אשתו. מסיקה הגמרא את ההלכה לגבי הסוגיות שנידונו לאל, אמר רבינה, אמר לי מרימר, הלכתה כבתי דרב, הלכה כמו רב, לאל בדף קוף למד א' עמוד א', שתופסים את הדבר כספק אם לוויים נקראים עם ולפיכך הם מוציאים מידם מתנות. והלכת הקבתי דרב חיסדא לאל בדף קופלמד עמוד ב' שאמר,
שמזיק מתנות כהונה או החלן, פטור. ואומנם פסקי ההלכה הללו הובאו כבר בשם המימר להיל בדף קוף למדה לפעמוד ב', כאן כופלת בהם הגמרא, על מנת להביא את דברי רבינה בשלימות ולהוסיף עוד שני פסקים חדשים. והלכת הקבטי דאולה, אומרת הגמרא, שנותנים מתנות לכהנת, והלכת הקבטי דרבדה ברבה, הלכה כמו רבדה ברבה שאמר, בהם הסכת בחורות דף ממזיין עמוד א', לביאה שילדה בן, אפילו אם ילדה מישראל, אפילו אם בעלה ישראל, בנה פטור מחמש סלעים של פדיון הבן. שכשם שבנו של לוי פטור, כך גם בנה של לוויה פטור משום שלוויה כלוי. ולכן הובא הפסק הזה כאן, שהרי זה דומה למה שאמר אולה, שדין כהנת כדין כהן. והגרסה של רשי בגמרא ועוד ראשונים, והלכת הקבטי דרבדה ברבה, אליבא דמר ברי דרב יוסף. דאמר רבדה ברבה, לוויה שילדה בנה פטור מחמש סלעים, ופירש רשי, שבמסכת בחורות, דף ממזיין עמוד א' מחלוקת אמוראים בביור דברי רבדה ברבה, לדעת רב פאפה אם נתברה הלוויה מישראל, ודאי שהבן חייב וחמש סלעים, משום שענייני היחוס נקבעים לפי משפחת האב, והרי בן זהו ישראל ולא לוי, וחייב לפדותו. ולפי זה רבדה ברבה פתר את בן הלוויה דווקא כשנתברה מגוי, שבאופן זה היחוס נקבע רק לפי האם שהיא לוויה. אבל מר בריידר רב יוסף סובר, שאפילו אם נתברה מישראל בנה פטור, לפי שבעניין פדיון הבן, התורה תלתה את הדבר בפתר רחם, והרי הרחם שיצא ממנו אינו רחם של חייו. וכאן משמיעה הגמרא שהלכה כמר בריידר רב יוסף בדעת רבדה ברבה. הסוגיה שלפנינו דנה, האם מתנות הכהונה של זרוע לחיים וקיבה, נוהגת בבעל חיים שאביו ואמו אינם שווים, שאחד מהם בהמה והשני חיה. וזהו הנקרא קוי או קווי. מצוות הזרוע לחיים והקיבה נוהגת בבהמה טהורה, אבל לא בחיה, כמו שמשמע מה נאמר בעניינה עם שור עם סה. וכאמור, דנה הגמרא, האם המצווה הזו נוהגת בבעל חיים שאביו ואמו אינם שווים, שאחד מהם בהמה והשני חיה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. המופיעה בתוספתא. הזרוע והלחיים והקיבה נוהגים בחיליים. בזה שנולד משני מיני בהמה, כגון שאביו עז ואמו רחל. וכן נוהגים בקוי. והיינו בזה שנולד מחיה ובהמה, דברי חכמים רב לזר אומר, כליים הבא מן העז ומן הרחל חייב ומתנות משום ששני המינים הללו חייבים. שתיהם בהמות, אבל בקוי, שהוא כליים של חיה ובהמה, פטור מן המתנות לפי שרק בהמה חייבת במתנות ולא חיה. מבררת הגמרא את דברי הברייתא. לאל בדף אינטט עמוד ב', בפרק אותו ואת בנו, דנה הגמרא בעניין קוי ומביאה משנה, בדף פי ג' עמוד ב' שמבואר בה שקוי חייב במצוות כיסוי אדם מספק. שמה יש לו דין של חיה, ורק חיה חייבת בכיסוי אדם ולא בהמה. וכן מביאה הגמרא את הברייתא שהובאה כאן, שבה חולקים רב לזר וחכמים עם קוי חייב במתנות, ודנה שם הגמרא באיזה קוי מדובר. האם בזה שבא מן התיש ומן הצבייה, כלומר שאביו בהמה ואמו חיה, או להפך, שאביו צבי ואמו תיישה. והסברות שעל פיהם דנה הגמרא שם הם כדי להלן. כאשר אביו ואמו של הבעל חיים שונים, שאחד מהם חייב השני בהמה, בן שנולד, יש בו חלק חיה וחלק בהמה, ולכן ייתכן שינהגו בו גם הדינים של חיה וגם של בהמה. וזה רק אם נאמר שחוששים לזרע האב, כלומר שגם האב משפיע וקובע את המין של הבן. אבל יש צד בגמרא שלא חוששים לזרע האב, ולפי זה המין של הבן נקבע לפי המין של אמו בלבד. אם אמו היא בהמה, גם הבן בהמה, ואם אמו חיה, הבן חיה. ובנוסף לכך יש נידון, האם כאשר הבן חלקו חיה וחלקו בהמה, אכן מטילים עליו דיני חיה ודיני בהמה, או שאומרים שלא חייבה התורה בדיני חיה אלא בחיה גמורה ולא בחצי חיה. וכן לא חייבה התורה בדיני בהמה אלא בבהמה גמורה ולא בחצי בהמה. והנידון הזה נקרא בלשון הגמרא, האם אומרים סה ואפילו מקצת סה, כלומר, במקום שאמרה התורה סה שהוא בהמה, האם גם מקצת סה במשמע או שצריך סה גמור. ומסיקה הגמרא שבין במשנה של כיסוי אדם ובין בברייתא של רבי אליעזר וחכמים מדובר בקוי הבא מצבי ותיישה. ולפי זה שואלת הגמרא עכשיו, מכדי מאחר דקיימלן, היות ומקובלנו לאל בדף פי עמוד א', דלעניין המשנה של כיסוי אדם ומתנות והברייתא של רב לזר וחכמים לא משכחת לה, אין להעמיד את אופן יצירת הקוי אלא בצבי הבעל התיישה, דהיינו שאביו חיה ואמו בהמה, ובין לרב אליעזר ובין לרבנן מספקה לו, הם מסתפקים, היא חוששים לזה רעב, היא הן חוששים. האם חוששים לזה רעב או לא חוששים? ולפיכך יש ספק אם הקוי הזה כולו בהמה, והיינו לפי הצד שלא חוששים לזה רעב, או שחציו בהמה וחציו חיה. ובסה ואפילו מקצת סה כמפלגי. רב לזר חכמים חולקים, האם כשאמרה התורה שסה שהוא בהמה חייב במתנות גם באופן שרק מקצתו סה ומקצתו חיה, הוא חייב, או שלא חייבה התורה אלא בסה גמור.
מר סבר חכמים סברו זה ואפילו מקצת זה, בכיוון שכוי זה יש בו על כל פנים צד אחד של בהמה מצד האם, הרי הוא בכלל חיוב מתנות. ומר סבר רבי אליעזר סובר, זה ואפילו מקצת זה לא אמרינן, ורק בהמה גמורה חייבת במתנות, אבל אם רק מקצתו בהמה, פטור. ולפי זה, בישלמה רבי אליעזר דפטר, יהיה טוב הדברים. לפי רבי אליעזר שפטר ממתנות כהונה בקוי הזה שאביו חיה ואימו בהמה, משום שספק הוא שמא חוששים לזה רעה ונמצא שיש בו צד חיה וצד בהמה, וכסבר זה ולא מקצת זה. וכיוון שרק צד אחד שבו בהמה, לא חייבה אותו התורה במתנות. ונכון שייתכן שלא חוששים לזה רעב והולכים רק אחרי ההם, ואז הקוי הזה דינו כבהמה לגמרי ויהיה חייב במתנות, אבל מאחר שזה ספק, והמצווה של זרוע לחיים וקיבה היא מצווה ממונית, הכלל הוא שאין מוצאים את הממון מספק. אלא לרבנן, שחייבו במתנות קשה, נהינה מדי כסברי סב אפילו מקצת זה, אף על פי שהם סוברים שאומרים סב אפילו מקצת זה, ולכן הקוי הזה שיש בו צד בהמה חייב במתנות, אבל הרי רק חציו הוא בהמה, ומדוע מחייבים אותו במתנות כבהמה גמורה, ולא מתחשבים עם כך שחציו השני הוא חיה שהיא פטורה ממתנות, היה ראוי פלגה לשקול, שאיתו לכהן רק חצי מהמתנות, כיוון שחציו הוא בהמה, וידח פלגה, ולגבי החצי השני של המתנות, לאימא ליומר בעל הבהמה לכהן, הייתי ראיה, תביא ראיה שאין חוששים לזה רעב, והבן הזה מתייחס רק אחרי אמו, וממילא הקוי הזה כולו כבהמה, כמו אמא שלו, הוא שקול ואז תיטול גם את החצי השני של המתנות. אבל כל זמן שלא תביא ראיה כזו, אתה לא יכול ליטול את החצי השני של המתנות. וקשה שהרי חכמים אמרו בברייתא, שמתנות הכהונה נוהגות בקוי משמע שהוא נותן את כל המתנות, לא רק חצי. תרץ את הגמרא אמר רבונה ברכייה, מהי חייב נמי דקאמר? חייב בחצי מתנות. מה שאמרו חכמים שקוי חייב במתנות, הכוונה שהוא חייב רק בחצי מתנות. מקשר רבי זיירה על התירוץ של רבונה ברכייה. מה טיב רב זיירה? מקשר רב זיירה, שנינו בברייתא. קוי שהוא בא מחיה ומבהמה, יש בו דרכים, יש בו דינים שווים לבהמה, ויש בו דרכים שווים לחיה, ויש בו דרכים שווים לחיה ולבהמה. כיצד? חלבו אסור כחלב בהמה. איסור חלב נוהג בבהמה ולא בחיה. אז החלב של הקוי אסור כחלב בהמה, ודמו חייב לחסות כדם החיה, שמצוות כיסוי אדם נוהגת בחיה ולא בבהמה. ויש בו דרכים שווים לבהמה ולחיה, שדמו וגידו, גיד אנשי אסורים כבהמה וחיה, שאיסורים אילו נוהגים בין בחיה ובין בבהמה. בדם נאמר, בכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם לאוף אל הבהמה, וחיה בכלל בהמה. ובגיד אנשי לא חילקה התורה ואמרה, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשי אשר על כף הירך, עד היום הזה, לפיכך בין בהמה בין חיה בכלל האיסור הזה. וחייב בזרוע לחיים וקיבה כבהמה. ורבי אליעזר פותר. מסיים רב זיירא את הקושייה, ואם איתה, אם זה כמו שאמרת שחכמים מחייבים רק בחצי המתנות, מדוע אמרת נקמה שחייב בזרוע לחיים וקיבה? חייב בחצי מתנות מבעלי. היה צריך לומר שחייב בחצי מתנות. מתרץ רבונה ברכייה, אכן כוונת הנקמה שחייב רק בחצי המתנות. רק אי דידתנה מאחר ששנה בתחילת המשנה דין חלבו ודמו, דלא מתני חצי חצי, שאי אפשר לומר בזה שחצי חלבו אסור וחצי דמו חייב בכיסוי, כי אין זה נכון, אלא הכוונה שכל החלב אסור כחלב בהמה, וכל אדם שלו חייב לחסות כדם החיה, משום אחי לא קטני חצי, משום כך גם בסייפה, בעניין המתנות לא שנה התנה חצי, אבל באמת כך הוא הדין שחייב רק בחצי המתנות. אז כאמור שיטת רבונה ברכייה שקוי שצד אחד שבו בהמה וצד אחר חיה, חייב בחצי המתנות. כעת מביאה הגמרא שיטה אחרת בזה. קיאת הרבין כשבא רבין מארץ ישראל לבבל אמר, בשם רבי יוחנן קוי, הבא מצווי ותיישה, לרבנה נפשי ייתכן שרק חציו הוא בהמה חייב בכולו מתנות. חייב בכל המתנות ולא רק בחצי המתנות, משום שיש על כך גזירת הכתוב מיוחדת. דתניה שנינו בברייתא נאמר בספר דברים פרק חי פסוק ג' וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם מאת זובחי הזבח, אם שור עם שה ונתן לכהן הזרוע ולחיים והקיבה. ומאחר שכבר כתוב שור, מה תלמוד לומר מה מלמדנו הכתוב באומרו אם שור, שהרי המילה אם היא מיותרת, אלא בא לרבות בזה את הכיליים של שני מיני בהמה, כגון עז ורחל. ומאחר שכבר כתוב שה, מה תלמוד לומר מה מלמדנו הכתוב באומרו אם שה, אלא בא לרבות את הקוי שהוא חייב במתנות כבהמה. ולפי זה מבררת עכשיו הגמרא את דעתו של רבי אליעזר, ורבי אליעזר שפותר את הקוי ממתנות, אי אם למה לי? מה הוא דרש מהמילה אם שכתובה בין שור לסה? אבל מהמילה אם הראשונה שכתובה לפני שור לא קשה, שרי דרשו ממנה לרבות כליים של שני מיני בהמה, וגם רב לזר מודה בזה.
משיבה הגמרא מבאי אלה לחלק, נצרך את המילה הזו כדי לחלק ולהפריד שור מיסה. שאם לא היה כתוב אם, היינו אומרים שאינו חייב במתנות, אלא אם שוחט גם שור וגם סה, והודיע כתוב שבכל אחד בפני עצמו חייב. לפי זה מברר את הגמרא את דעת חכמים, ורבנן שדרשו מהמילה אם לעניין אחר לחלק מנה להו. מאיכן דרשו לחלק שור מיסה, משיבה הגמרא נפקא להו. יצא להם לימוד זה ממה שכתוב מעת זובחי הזבח, שכיוון שלא כתוב מעת זובחי הזבחים, אלא מעת זובחי הזבח, משמע, שאפילו בזבח אחד חייב. לפי זה מברר את הגמרא את שיטת רבי אליעזר, ורבי אליעזר, היי מעת זובחי הזבח, מה יעביד למה הוא דורש משם? משיבה הגמרא מבאי אלה לחדר רבא, זה נצרך לו כמקור לדין שאמר רבא, דאמר רבא לקמן בדף קופלה מדבית עמוד בית, הדין עם הטבח, דינו של הכהן לטבוע את המתנות מן הטבח ששחט את הבהמה. ואין הטבח יכול לומר לו שילך לבעל הבהמה, אלא הטבח צריך לטפל בעצמו וללכת לבעל הבהמה ולשאול אם רוצה הוא לתת לכהן הזה או לכהן אחר את מתנות הכהונה, כך אומר הפרי מגדים. וגם חכמים שדורשים מהמילים מעת זובחי הזבח שהדין עם הטבח, שהוא דין מוסכם, אלא שבנוסף לכך הם דורשים משם גם לחלק שור מיסה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה המצויה בדף קוף למד בית עמוד א'. לעיל, בדף קוף למד, התבאר במשנה שפתחה את הפרק העשירי, פרק הזרוע ולחיים שבו אנו עוסקים, שהשוחט בחור בהמה אינו חייב לתת לכהן זרוע לחיים וקיבה, משום שאילו הן מתנות כהונה נוהגות רק בבהמות של חולין. והגמרא תבאר שמדובר בבחור שנפל בו מום ופקע ממנו קדושת קורבן שבו, ולכן שחיטתו היא כשחיטת שאר בהמות חולין, אלא שהוא פטור ממתנות כהונה. המשנה שלפנינו דנה באופן שבהמת בחור התערבה בבהמות אחרות שאינן בחורות, וכן יבוארו במשנה אופנים נוספים שיש פטור ממתנות כהונה אלו. אומרת המשנה, בחור בהמה פטור ממתנות כהונה של זרוע לחיים וקיבה שנתערב במאה בהמות אחרות שאינן בחורות, בזמן שמאה שוחטים את כולן, כשמאה בני אדם שוחטים את הבהמות הללו, כלומר הבהמות שייכות למאה בני אדם שונים, פותרים את כולם מלתן לכהן זרוע לחיים וקיבה, כיוון שכל אחד יכול לומר שבהמתו היא הבכור הפטור מן המתנות, והמוציא מחברו עליו הראיה. עד שהכהן לא יביא ראיה שאכן מגיעים לו מתנות הכהונה, פטורים הבעלים מלתת לו. שואל החתם סופר, מדוע אנחנו פותרים את כולם ממתנות כהונה, הרי כל בהמה ובהמה פרשה מן הרוב שאינן בכורות. ואף שאין הולכים בממון אחר הרוב, הרי מבואר לקמן בדף קוף למדלת עמוד א', שבמתנות כהונה לא אומרים כן, אלא גם בספק שקול, אין חזקת הממון של הבעלים מועילה, בכל שכן כאן שהרוב מסייע לכהן התובע את המתנות. תרץ החתם סופר שבאמת מעיקר דין תורה, היה ראוי לחייב את כולם במתנות כהונה, אבל חכמים פטרו את כולם מן המתנות הללו. והטעם לכך, כיוון שמן התורה כל הבהמות מותרות בגיזה ועבודה מספק, כיוון שהבכור בטל ברוב, אלא שחכמים אמרו, שיעשרו כולם בגיזה ועבודה משום שבעלי חיים אינם בטלים ברוב. ואם היו כולם חייבים בזרוע לחיים וקיבה, היו מזלזלים באיסור גיזה ועבודה, שהרי מכך שחייבים במתנות כהונה מוכח, שזה לא בהמת בכור. כדי שלא יבואו לזלזל בתקנה הזו, פטרו חכמים את כל הבהמות ממתנות כהונה. אז אם כן אומרת המשנה, בחור בהמה פטור ממתנות כהונה של זרוע לחיים וקיבה שנתערב במאה בהמות אחרות שאינן בכורות, בזמן שמאה שוחטים את כולם, מאה בני אדם שוחטים את הבהמות הללו, כלומר הבהמות שייכות למאה בני אדם שונים, פותרים את כולם מליתן לכהן זרוע לחיים וקיבה, כיוון שכל אחד יכול לומר שבהמתו היא הבכור הפטור מן המתנות והמוציא מחברו עליו הראיה. אבל אומרת המשנה, אם אדם אחד שוחט את כולן, זאת אומרת שכל המאה בהמות שייכות לאדם אחד, פותרים לו רק אחד, שבוודאי יש כאן בהמת בכור אחת הפטורה מהמתנות, ויכול הבעלים לומר על אחת מהם שהיא בהמת הבכור ופטורה מן המתנות, אבל השאר חייבות במתנות כהונה, כיוון שבוודאי 99 מהבהמות שברשותו אינן בכורות וחייבות במתנות הללו. מבאר את המשנה את פטורם של כהן ועובד כוכבים מן המתנות. אומרת המשנה, אדם השוחט בהמה לכהן וכן השוחט בהמה לעובד כוכבים פטור מן המתנות. והגמרא תבאר לקמן דף קוף למד בית עמוד בית, מניין לומדים שכהנים פטורים מהפרשת מתנות כהונה, וכן יבואר מדוע נקטה המשנה את הפטור ביחס לשוחט ולא לגבי הכהן או עובד כוכבים עצמם. דין נוסף אומרת המשנה, והמשתתף עם האם ישראל שנעשה שותף בבהמה שייכת גם לכהן או גם לעובד כוכבים ונפטר בכך ממתנות כהונה, אבל סתם שותפים ישראלים כן חייבים במתנות כהונה, אז המשתתף עמהם, ישראל שנשא שותף בבהמה שייכת גם לכהן או גם לעובד כוכבים ונפטר בכך ממתנות כהונה, צריך שירשום, שיעשה בבהמה סימן כדי שיבינו בני אדם הרואים אותה שאינה שייכת כולה לישראל וידעו שמחמת כן אינו מפריש ממנה מתנות כהונה. ואם בשעה שמחר הכהן לישראל חלק בבהמה אמר שהוא מוכרה חוץ מן המתנות שבה פטור הקונה מן המתנות, שהרי הם נשארו ברשות הכהן ולכן אינו צריך לרשום ולעשות סימן כלל. מבאר את המשנה את דין ישראל הקונה חלק בבהמה עם מתנותיה,
אומרת המשנה, אמר ישראל לחברו הטבח, מכור לי בני מאה של פרה, והיו בהם מתנות, דהיינו הקיבה שהיא אחת מן המתנות, נותנן הקונה לכהן, ואינו מנקה לו מן הדמים, אין המוכר מוריד לו ממחיר בני המאיים שקנה את מחיר הקיבה, כיוון שידע הקונה שיש בכלל בני המאיים את הקיבה שהיא מתנת כהונה, ואינה בכלל המחר. הרי שהמחיר שקבעו ביניהם הוא רק על שאר הבשר ללא הקיבה. ולא אומרים שהדמים מודיעים לפי התשלום ששילם הקונה, נברר אם באמת הקונה שילם רק על המאיים וגם על הקיבה. לא אומרים זאת כיוון שמדובר שאין למאיים מחיר ידוע, כך אומר התפארת ישראל. אבל אומרת המשנה, אם לקחן נעימנו במשקל, אם הקונה קנה את הבשר לפי משקל ושקל בכלל זה גם את הקיבה, נמצא שהמחיר שקבעו ביניהם הוא גם על הקיבה. נותנן הלוקח לכהן, נותן הקונה לכהן את מתנות הכהונה, כי הרי מתנות הכהונה הם כגזולים אצלו וחייב להשיבם לבעליהם, הוא מנקה לו מן הדמים. אבל אז צריך הטבח להחזיר לקונה את דמי הקיבה שהרי שילם לו גם על משקל הקיבה ומחר לו דבר שאינו שלו. זו היה המשנה שלנו, המצויה בדף קוף למדבית עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה בחור שנתערב במאה, בזמן שמאה שוחטין את כולם, פותרים את כולן. ומדובר באופן שבהמת הבכור היא בעלת מום ופקע קדושת הקורבן שבא אלא שמדין מתנות כהונה היא שייכת לכהן אף לאחר שנפל במום. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל בזמן, וצריך לומר שמשנתנו עוסקת באופן שכל המאה בהמות הן בעלות מום ולכן לא ידוע מי מהן היא הבכור הפטור ממתנות. אבל אם יש ביניהן בהמה שלימה, ודאי שאין זו הבכור וחייבת במתנות. תמאה הגמרא והמים, מדוע באופן שהבהמות שייכות למאה אנשים שונים, כולם פטורים מלתת לכהן זרוע לחיים וקיבה, והרי יבוא עליו כהן משני צדדים, יתבע הכהן כל אחד מהם בטענת ממה נפשך, ולימלא, יאמר לו כך, אם בהמה זו ששחט את הבכור הוא, הרי כולי דדי, כל הבהמה שייכת לי, מדין מתנות כהונה, שהבכור הוא אחד מהם, ואילו בכור הוא, ואם אין זו בהמת בכור, אלא סתם בהמת חולין, אם כן, אב לי מתנתי. תן לי את מתנות הכהונה הראויות לי, והיינו זרוע לחיים וקיבה, ומדוע פטרה אותם המשנה לגמרי. מתרץ את הגמרא, אמר רב הושעיה, משנתנו עוסקת בבכור שכבר בא לידי כהן ומחרו לישראל במומו, אחר שנפל בו מום שפקעה קדושת הקורבן שבו. ואף בכור כזה פטור ממתנות כהונה, כמבואר לעיל בדף קוף למד עמוד א', ובכור זה בוודאי אינו שייך לכהן, שהרי מחרו לישראל. ועל זה אמרה המשנה, שאם הוא יתערב במאה בהמות אחרות החייבות במתנות כהונה, שנשאר רק הנידון על כל בהמה, האם היא חייבת במתנות? יכול כל אחד לדחות את הכהן בטענה שהבהמה שלו היא הבכור הפטור ממתנות כהונה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה השוחט לכהן ולעובד כוכבים פטור מן המתנות. שואלת הגמרא, מדוע שנתה המשנה את הדין בלשון הזו שהשוחט פטור וליתני היה למשנה לשנות כהן ועובד כוכבים פטורים מן המתנות? משיבה הגמרא, אמר רב, הזאת אומרת, יש ללמוד מהלשון הזו שכתבה המשנה, שהדין עם הטבח, התביעה שיש לכהן לקבל מתנות כהונה, היא מהשוחט ששחט את הבהמה. ולכן אמרה המשנה שבאופן ששחט בהמה של כהן ועובד כוכבים, אין השוחט חייב לתת ממנה מתנות לכהן. אומר הרשב"א שאין הטבח יכול להשתמט מהכהן ולומר לו שאין זו בהמה שלו, שידמה מהבעלים את חלקו המגיע לו. אלא הדין הוא שהטבח עצמו צריך להפריש את המתנות מהבהמה ששחט ולתת לכהן. אבל אם הטבח כבר נתן את המתנות לבעלים, או שנמכרו לאחר, אין הטבח חייב לכהן כלום, משום שקיימלן, כרב חיסדא לאל בדף קוף למד, שאמר שהמזיק מתנות כהונה או שהחלן פטור ואין לטבח על זה שום חלק של ממון בגוף הבהמה שיהיה אפשר לתבוע ממנו. כותב הרן שאף שהדין עם הטבח מכל מקום, הטובת הנאה שבמתנה שייכת לבעלים ולא לטבח, משום שאין הטבח יכול לעשות סחורה בפרתו של חברו, ולכן יכול הבעלים להחליט לאיזה כהן הוא נותן את מתנותיו. מבררת הגמרא, מניין לומדים שכהן פטור ממתנות? דרש רבה, נאמר בפסוק בספר דברים פרק חי פסוק ג', וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם, מעת זופחי הזבח עם שור עם שא, ונתן לכהן הזרוע ולחיים והקיבה, ויש לדרוש שמתנות אלו ניתנות רק מעת העם ולא מעת הכהנים שאינם קרויים עם. ויש ללמוד מהפסוק דין נוסף, כשהוא הפסוק אומר מעת זופחי הזבח ולא נאמר מעת העם זופחי הזבח, הווה אומר יש לך ללמוד שזופחי הזבח חייבים במתנות, אפילו אם אינם מאותם המכונים עם. ואפילו טבח כהן במשמע, שאם הוא שוחט בהמות של עצמו כדי למוכרם לאחרים, חייב לתת מתנות כהונה, ורק כשהוא שוחט לצורך עצמו, פטור ממתנות כהונה. כך אומר רשי, תוספות דיבור מתחיל כשהוא וכן הרשב"א חולקים על רשי וכותבים, שמן התורה רק אם הכהן שוחט בהמת ישראל חייב במתנות, אבל באופן ששוחט בהמות שלו כדי למכור לאחרים, פטור מן התורה ורק רחמים חייבו באופן שהוא מוכר בקביעות, כדי שלא יבואו בני אדם לערים ולעשות שותפות עם כהנים רק כדי להיפטר ממתנות כהונה. נביאה הגמרא, מעשה בעניין הזה הוא שפזיך נהי דרבי טבלה.
האדם שאצלו התאכסן רבי טבלה, כהן אבה, היה כהן, ואבי דחי גבל עם מילטה, היה דחוק ועני, עתה לקמד רבי טבלה, בא אותו כהן עני, לרבי טבלה שייתן לו עיצה לפרנסתו, אמר לרבי טבלה, זיל להשתתף בעד את טבחי ישראל, לך תעשה שותפות עם טבחים ישראלים, דמיגו, דמיפטרי, ממתנתה, משתתפי בעדך, שמתוך כך שאתה פותר אותה מליתן מתנות כהונה, כמבואר במשנתנו, שהמשתתף עם הכהן נפטר מהמתנות, ירצו להשתתף עמך וליתן לך חלק מהבהמה. מספרת הגמרא, אמנם לאחר שעשה כן והשתתף עם ישראל, חייב רב נחמן, חייב רב נחמן את אותו ישראל בעל הבהמה ליתן למתנות כהונה מבהמתו, אף שהשתתף בה עם אותו כהן, אמר לאותו ישראל, ואב הרי רבי טבלה פטרן, פטר אותנו ממתנות אילו כדין בהמה שיש בה שותף כהן. אמר לרב נחמן זילה פיקלך ותוציא את המתנות ותן אותם לכהנים, והיא לא, אם לא תעשה כן, מפקינה לך רבי טבלה מאונך, הוציא לך את דברי רב טבלה מאוזנך, כלומר, אמחה את כל רעיותיו לדין הזה שאמר לך. והרן על הריף כתב שזה לשון נידוי, כלומר שאם לא ייתן את המתנות לכהן, יטיל עליו שמת. ורבי טבלה לא יועיל לו בזה. אז על רבי טבלה קמי דרב נחמן, הלך רבי טבלה לפני רב נחמן ואמר לי, מה הייתה מעביד מרח, אם מדוע עשית כך? לומר לו שהוא חייב במתנות, והרי מבואר במשנתנו שבהמה שיש בה שותף כהן פטורה ממתנות. אמר לי, ישיב רב נחמן לרב טבלה, טעמי הוא מחמת ממרזו. דחייתה, כאשר בא רבי אחא בר חנינא מדרומה מהדרום, אמר רבי יהושע בן לוי, ובהגהות הבח גרס, אמר, דהיינו רבי אחא בר חנינא אמר, רבי יהושע בן לוי וכל זקני דרום אמרו, את הדין הזה, כהן שנעשה טבח 2 ו-3 שבתות, שבועיים או 3, פטור מן המתנות, אינו חייב לתן את המתנות כיוון שעדיין אינו קבוע, ויש לומר שהוא שוחט לעצמו, ורק אם ירצו אחרים לקנות, ימכור להם את הבשר. אבל מכאן ואילך לאחר, שבועיים או 3, חייב הוא במתנות להפרישם ולתנם לכהנים אחרים, כיוון שהוא קבוע, הוא בוודאי הוא שוחט כדי למכור, וחייב מן התורה במתנות. אמר לרבי טבלה ולעביד מר, מי את כרבי אחא בר חנינא? והראיה לך לעשות לכל הפחות כדברי רב אחא בר חנינא, ולהניח לו, לפתור את הבהמה ממתנות שבועיים או 3, אמר לי, ישיב לו רב נחמן, אני מילי דין זה, שממתינים שבועיים או 3, הוא רק באופן דלא קבע, מסחטה, שאין לו חנות קבועה, שאז ייתכן ששוחט לעצמו, אבל אחר כאן, הקבע מסחטה, הרי אותו כהן קבע בעצמו חנות, וגילה דעתו שהוא קובע כאן את מקומו למכור בהמות לאחרים, והרי הוא חייב מיד במתנות כהונה. הביאה הגמרא ממרות האמוראים בדין הטבח שאינו מפריש מתנות, אמר רב חסדא, היי כאן, עד לא מפריש מתנתה, אותו כהן שמוכר בהמות לאחרים ואינו מפריש מתנות כהונה מבהמות האלו להביא בשמת דלוקי ישראל, יהיה בחרם של הקדוש ברוך הוא שהרי הוא חייב במתנות ואינו מפרישם. וביאר הבח ביורד היה סימן סמך א', לפי דעת התוספות ודיבור המתחיל כשהוא, שמן התורה כהן פטור מהמתנות אף כשהוא שוחט כדי למכור לאחרים, רק חכמים חייבו משום גזירה. שכוונת רב חסדא לומר שאפילו בכהן שעובר רק על דין דרבנן יש לנדותו, וכל שכן בטבח ישראל שאינו נותן מתנות ועובר על דין דאורייתא שיש לנדותו. אמר רבא ברב שילה, אני טבחי דה אוצל, אותם טבחים של המקום ששמו אוצל, קיימי בשמטה דה רב חיסדה, ה-20 בתרטין שנין, עומדים בחרם הזה שאמר רב חיסדה כבר 22 שנים, שמנהגם הוא שלא להפריש מתנות כהונה לכהנים אחרים. מבררת הגמרא למה הלכתה, לעניין מה הוא צריך רבא ברב שילה לומר לנו את הדבר הזה שמומדים בחרם זמן רב כל כך, היא לאימא דתו לא משמתינן להו, אם כדי לומר לנו שלאחר זמן רב כל כך אין מוסיפים לנדותם, והתניא ראשנינו בברייתא, שלעולם יש לנדותם. כך שנינו בה, במה דברים אמורים שאין מוסיפים לנדות? אדם העובר על איסורים בו עובר על מצוות לא תעשה שיש בהם מיטת בית דין או קראת, שדי להם בעונש החמור המוטל עליהם ואין בית דין מוסיפים להנישם על כך בנידוי. אבל בעובר על מצוות עשה, כגון שאומרים לו עשה סוכה ואינו עושה, או שאומרים לו ליטול לולה ואינו עושה, או עשה ציצית ואינו עושה, מקין אותו עד שתייצא נפשו. כלומר מקים אותו אפילו עד שיחלש מאוד וכמעט תייצא נפשו. כך תלמידי רבנו יונה. ואם כן גם כאן, יש להמשיך ולנדותם, עד שיתנו את מתנות הכהונה כדין. מבארת הגמרא אלא, לכך אמר זאת רבא בר שילה ללמדנו, שלאחר זמן רב כל כך, שעמדו בנידויים, כנסינן להו בלא התרייתה. כונסים אותם על מעשיהם ללא התרעה, כיוון שהם עומדים בנידוי זמן רב כל כך, אבל לפני זמן זה אין לכונסם ללא התרעה. מביאה הגמרא את הנהגות האמוראים בעניין הזה. כי עד רבה, קניס אטמה. כמנהג זה, רבה היה כונס את מי שאינו נותן מתנות כהונה, ונוטל ממנו את כל הירך של הבהמה, ונותנה לכהן ולא את השוק בלבד. וכן רב נחמן בר יצחק, קניס גלימה. היה כונס את מי שאינו נותן מתנות לכהנים, ונוטל ממנו את בגדו. הביאה הגמרא ממרה נוספת של רב חסדא בעניין מתנות כהונה, ואמר רב חסדא, כך היא חלוקת מתנות כהונה, הזרוע ניתנת
לכהן אחד, וכן הקיבה ניתנת לכהן אחד, ואילו את שני הלחיים ניתנים לשניים. עכשיו הגמרא, הנה, האם כך הוא הדין? והקיעתה, רבי יצחק בר יוסף, כשבא רבי יצחק בר יוסף מארץ ישראל לבבל אמר, במערב הפלגין הלאו, גרמה גרמה, בארץ ישראל מחלקים מתנות אלו לכהנים עצם עצם, כלומר כל עצם מחלקים לשני כהנים. בתרץ את הגמרא, התורה אמנם אמרה ונתן לכהן שתהיה זו נתינה יפה, והתם שם בממרה של רבי יצחק בר יוסף מדובר בדתורה, במתנות כהונה של שור שהוא גדול ביותר, ואפילו אחר שהיה מחלק כל עבר לשניים, היה נשאר לכל כהן שיעור נתינה חשוב. ואילו דברי רב חיסדא נאמרו בבהמה דקה, כמו כבשים ועיזים, שבהם אם לא ייתן את כל העבר לכהן אחד, לא תהיה זו נתינה יפה. כתב הרדווז, שאם היה גדי קטן, ניתן את שלושת המתנות לכהן אחד, שתהיה זו מתנה יפה. מביאה הגמרא מאמרות נוספות בעניין מתנות כהונה אלו. אמר רבא בר ברכנא, אמר רבי יוחנן, אסור לאכול מבהמה שלו, הורמה מתנותיה שלו, הופרשו ממנה מתנות כהונה, זרוע לחיים וקיבה. אמר רבא בר ברכנא, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, כל האוכל מבהמה שלו, הורמה מתנותיה, כאילו אוכל תבלים, פירות שלו הופרשו מהם תרומות ומעשרות, שחיובו מיטה בידי שמיים. אומרים התוספות, בדיבור המתחיל כאילו שרבי יוחנן למד את ההלכה הזו מגזירה שווה, שמובאת לקמן בגמרא בדף קוף למד וב, ונתן האמור אצל מתנות כהונה, מבנתן האמור אצל תרומה. דוחה הגמרא את המאמרות הללו ואומרת, ולית הלכת הקוותי, ואין הלכה כדברי רבי יוחנן אילו, אלא מתנות אילו עם חיוב שמוטל על הטבח לתת לכהנים, ואם לא עשה כן, לא נאסר הבשר באכילה לישראל. והרמב"ם הלכות ביקורים פרק ט' הלכה י' כתב, הטעם שמתנות אינם דומות לתבואה שלא הופרשה ממנה תרומה, שהתרומה מעורבת בתבואה ועושה אותה תבל כל זמן שלא הופרשה, אבל המתנות הן מובדלות וניכרות לעצמם, והרי הם כאילו הופרשו. בתוספות בדיבור המתחיל, אחי גרסינן, לאל בדף קוף למדה לפעמוד א', כתבו שכוונת הגמרא ולי תלחת הקוותי היינו כהממרה השנייה, והאוכל מבהמה שלא הורמו מתנותיה היינו כאוכל תבלים, אבל ההלכה כהממרה הראשונה שיש איסור מדרבנן לאכול ממנה. ראית הגמרא את דרך האכילה של מתנות כהונה, אמר רב חיסדא, מתנות כהונה ניתנים לכהן, אין נאכלות אלא צלי בצליעה לאש, ואין נאכלות אלא בחרדל, שהוא מין מאכל חריף שאוכלים עם הבשר. מה איתה מה? מה הטעם בדין הזה? אמר קרא, נאמר בספר במדבר, פרק חי, פסוק ח', וידבר השם אל אהרון, ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי לכל קודשי בני ישראל, לכאן נתתים למושך ולבניך לחוק עולם. ולשון למושך היינו לגדולה, שיש לכהנים לאוכלם כדרך שהמלכים אוכלים, והיינו בצליה ובחרדל. מבארת הגמרא לאיזה כהן ראוי לתת מתנות כהונה, ואמר רב חיסדא 24 מתנות כהונה, שתפרט הגמרא בהמשך בדף קוף למד ג' עמוד ב' את כל אותם 24 מתנות כהונה. כל כהן שאינו בקי בהם כיצד יש לאוכלם בדרך גדולה, והיינו שכל מאכל דרך אכילתו בגדולה זה באופן אחר, ויש לו להיות בקי בדרך אכילה בגדולה של כל מאכל, אין נותנים לו מתנה. דוחה הגמרא את הממרה הזו ואומרת ולאו מילתאי, ואין דין זה של רב חיסדא נכון, אלא מותר לתת מתנות כהונה גם לכהן שאינו בקי בדרך אכילתם. לתניא, שנינו בברייתא, רבי שמעון אומר, כל כהן שאינו מודה בעבודה, שאינו מאמין שציווה הקדוש ברוך הוא להקריב קורבנות, אלא סבור שמשה רבינו בדע זאת מליבו. כך פירש רש"י, והריטב"א מפרש שהוא לא כופר בעבודות עצמם ומודה שנאמרו למשה מפי השם, אלא שסבור שאינן חובה ואינן מעכבות, אלא נאמרו למצווה בלבד. והחתם סופר כתב שהכוונה למי שסבור שאין תכלית אמיתית לעבודת הקורבנות ולא נעשתה, אלא כיוון שהיו ישראל שטופים בעבודה זרה ורצה השם להרחיקה מכך, לכן ציווהם להקריב לו קורבנות. אז אותו אדם אין לו חלק בכהונה בנתינת הקודשים, שנאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק למד ג', המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרון לא תהיה שוק הימין למנה. המקריב זה המוליך את הדם לזורקו על גבי המזבח, ויש ללמוד מהפסוק שרק כהן זה שעובד את העבודה ומודה בה נוטל את שוק הימין כמתנת כהונה, אבל כהן שאינו מודה בעבודה אינו נוטל מתנות. ממשיכה הברייתא, אין לי ללמוד מפסוק זה אלא זה בלבד, כהן העובד בהולכת אדם למזבח ובהקטרת החלב, שעבודות אלו יתפרשו בפסוק. מנהל לרבות 15 עבודות אחרות שיש לכהנים במקדש, שכהן שאינו מודה באחת מהם אינו נוטל מתנות. ומפרט את הברייתא את העבודות, כגון היציקות שיוצק שמן על גבי המנחה. ומבואר במסכת מנחות בדף עין דלת עמוד ב' שנעשות שלוש היציקות במנחה הנעשית בכלי, כגון מחבת ומרחשת. תחילה יוצק שמן לכלי הריק קודם שתהיה שם המנחה, ועל השמן שם את המנחה ויוצק עליה השמן פעם נוספת, ובולל את הסולת עם השמן, וחוזר ויוצק לאחר הבלילה פעם נוספת. והבלילות, בלילת המנחה עם השמן, והפתיתות במנחה עשויה במחבת ובמרחשת ובתנור לאחר אפייתן, היה הכהן מפורר אותם ומחזירם להיות סולת כפי שהיו קודם לכן, והמליחות, נתינת מלח על הקורבנות,
כנאמר, וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוקיך מעל מנחתך, על כל קורבנך תקריב מלח. תנופות, ענפת המנחה בהולכה והבאה, כל תנופה על ידי שמוליך ומביא מעלה ומוריד, והגשות, הגשת המנחה כשהיא בכלי, עד שתיגע בקרן מערבית דרומית של המזבח, והכמיצות, נטילת קומץ מן המנחה להקטירה על גבי המזבח, הקטרות של קומץ המנחה על גבי המזבח, והמליקות, מליקת העופות ממול העורף, וקבלות של דם הקורבנות כדי לזורקם על גבי המזבח, הזעות של הדם על גבי הפרוכת והמזבחות. אמנם לא החשיבה הברייתא בכלל לעבודות את השחיטה, כיוון שאין זו עבודה מיוחדת לכהנים, אלא גם זר כשר בה. וההשקעת סוטה במים אמרים המהוררים ועריפת עגלה ערופה באה לכפר על אדם שנרצח ולא ידוע מרצחו. ואף שם הכהנים הם שניגשים ואומרים כפר לעמך ישראל. וטהרת מצורה על ידי הבאת הציפורים כדין. ושונה היא טהרת המצורה מהבאת קורבנות שהמצורה מביא שתי ציפורים ושוחטים את האחת מחוץ למקדש של כלי חרס ומשלחים את השנייה ואינם קריבות כלל על גבי המזבח. ונשיאות כפיים על ידי הכהנים לברך את העם בין מבפנים בבית המקדש, בין מבחוץ בכל עיר ועיר בבית הכנסת, מניין שצריך הכהן להודות בכל העבודות הללו כדי שיהיה מותר לתת לו מתנות כהונה. התלמוד לומר לכך נאמר בפסוק המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרון. ללמד שהפסוק עוסק בכל עבודה המסורה לבני אהרון, ולא רק בהולכת הדם והכתרת החלב. וכל כהן שאינו מודה בה באחת העבודות הללו, אין לו חלק בכהונה. מסיימת הגמרא את הראיה, טעם, עד אינו מודה בה, דווקא כהן שאינו מודה בעבודה אינו נוטל מתנות. אבל כהן שמודה בה, נוטל מתנות כהונה, ואף על גב דאינו בקי בהם לאוכלם דרך גדולה, ושלא כדברי רב חסדא. מביאה הגמרא ממרה נוספת בעניין הזה, אמר רבי אבא, אמר רבונה, אמר רב. אמר רבי אבא בשמו של רבונה, שאמר בשמו של רב, חוטין של דם, שיש בלחי של הבהמה אסורים משום דם, וכל כהן שאינו יודע לתלן להוציא את החוטים הללו קודם שיבשל ויוכל את בשר הלחי, אין נותנים לו מתנה זו של לחי מחשש שיוכל גם את הדם. דוחה הגמרא את הממרה ואומרת, ולא היא, אין הדין כך, אלא מותר ליתן לו את הלחי, ואין לה חשש שיוכלן עם הדם, והטעם לכך, היא בתוויה, אם יצלה אותה כדי לאוכלה, מידבדייב, זווים הם אותם חוטי הדם, ויוצא מהם כל הדם. האש שואבת את הדם מן הבשר, והיא לגדירה, אם יבשלנה בה כדירה, הייד דמיכתך לאו ומלך לאו, מידבדייב, אגב כך שהוא חותך את הבשר ומולח אותו, כמו שעושים בכל בשר, זווים אותם חוטי דם, ולא ייקשל באיסור אכילת דם. דנה הגמרא אם ראוי לכהן לחזר אחר מתנות כהונה. אמר רבא, בדק לן, בדק אותנו רב יוסף בשאלה הזו לראות אם נדע להשיב לו, אי כהן, דחטיף מתנתה, אותו כהן שחוטף מתנות כהונה מיד הילדים המביאים אותם לכהנים, חבו ויקמך במצווה, או זלזו לכמזלזל במצווה. האם זו ראיה שהוא מחבב את המצוות ומתוך כך הוא ממהר לחטוף את המתנות, וזו הנהגה ראויה, או שזה זלזול במצווה ואין לעשות כן. ממשיך רבא ואומר, ופשט נלי, ופשטתי לרב יוסף את ספקו מדרשה זו, נאמר בפסוק בספר דברים, פרק חי פסוק ג', ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה, ויש לדרוש הבעלים ייתן את המתנות לכהן, ולא שאיתו לכהן מעצמו, ולכן אין זה ראוי לכהן שיחטוף מעצמו את המתנות קודם שניתנו לו. מביאה הגמרא את דברי אביי בעניין הזה, אמר אביי שכהן היה, מרישא וחטיפנא מתנתא, בתחילה הייתי חוטף את מתנות הכהונה, אמינא הייתי אומר בליבי, חבובי כמחבבין המצווה, בכך שאני חוטף אני מראה שאני מחבב את המצווה וראוי לעשות כן, כיוון דשמנה לאחר ששמעתי את הדרשה הזו, ונתן ולא שיתול מעצמו, מכתף לא חטפינה. לא הייתי חוטף את המתנות ביד, אלא מימר אמרי הייתי אומר בפה מלא, הבו לי, תנו לי את המתנות, כיוון שהייתי סבור שבכך אני מראה שאני מחבב את המצווה. וכיוון דשמנה להד אתניה, אמנם לאחר ששמעתי את הברייתא, אז לא, שנאמר בפסוק על בניו של שמואל הנביא, בספר שמואל א', פרק ח', פסוק ג', ולא הלכו בניו ודרכיו, ואיתו אחרי הבצע. רבי מאיר אומר, אין כוונת הפסוק שהיו נוטלים ממון ממש שלא כדין, אלא בני שמואל שהיו לוויים, חלקם שאלו בפיהם. היו תובעים בפיהם חלק לוויה, כגון מעשה ראשון. וכיוון שכינה זאת הפסוק כנטייה אחר הבצע, מוכח שאין ראוי לנוק כן, ולכן מי מרנמי לא אמינה. גם לא הייתי אומר שיתנו לי את המתנות, מכל מקום יאהבו לי, אם היו בני אדם נותנים לי מעצמה מתנות כהונה שקילנה, הייתי נוטל. אבל כיוון דשמן על היד דתני, אחרי ששמעתי את הברייתא הזו, משמת שמעון הצדיק נשתלחה, מהרה בלחם הפנים ולא היו שבעים ממנו, ולכן היו הצנועים מושכים את ידיהם, נמנעים מליטול את לחם הפנים, והגרגרנים חולקים והרעבתנים חולקים בו. כששמעתי זאת, משכנה מלא שקילנה, איני נוטל כלל מתנות כהונה, גם אם נותנים לי, כדי שלא יקרה גרגרן ולא אפסיד לכהנים הצריכים לכך יותר ממני. אומר המאירי שרק באופן שיש כהנים רבים בבית המטבחיים ומצפים למתנות הכהונה,
ראוי לכהן צנוע שלא ייטול כלל, כמו שאמרו לגבי לחם הפנים במסכת יומא בדף למתת, שמזמן שנשתלחה בו מהרה, היו הצנועים מושכים ידיהם והגרגרנים חולקים. והיינו כיוון שמאותו זמן היו כהנים רבים מצפים לו, ונוטלים חלק גדול שיסבעו ממנו, לכן ראוי לצנועים למשוך את ידיהם. משמע שאם אין כהנים רבים המצפים למתנות, אין חיסרון בכך שיטול הכהן את המתנות הללו. לבר ממעל ליום עד הכיפורים, מלבד בערב יום הכיפורים, שיום ששוחטים בו בהמות רבות, ויש מתנות כהונה רבים והכהנים נאספים לתלם, והטעם שבאותו יום אני נוטל מתנות, להחזוק אי נפשי בכהני, להחזיק את עצמי ככהן, שאם לא אטול מתנות אפילו לא ביום הזה, יאמרו שאיני כהן. וכותב הפרי חדש, שכשנוטל מתנות כהונה כדי להחזיק את עצמו ככהן, לא רק שמותר ליטול, אלא רשאי אף לשאול בפה שיתנו לו מתנות כהונה, וזה היה מנהג הבאי בערב יום הכיפורים, שהיה שואל בפה ליתן לו מתנות, כדי להחזיק עצמו בכהונה. שואלת הגמרא, מדוע הוא צריך הבאי ליטול מתנות כדי שלא ישתכח שהוא כהן ולפרוס ידי? היה לו לברך ברכת כהנים בכל יום, ומתוך כך היה דבר ניכר שהוא כהן. תרץ את הגמרא, אנסלי אידני. היה באי אנוס ללמוד עם תלמידיו בשעה שהציבור מתאסף בבית הכנסת להתפלל, ולא היה יכול לפרוס את כפיו. מבאר את הגמרא שניתן לזכות מתנות כהונה ללא קניין ממש. אמר רב יוסף, אי כהנא דית לצובה מרבנן בשביעותי. כהן שיש לו תלמיד חכם הגר בשכנותו ודחיקה למילתא, ואותו תלמיד חכם עני ורוצה הכהן להנותו על ידי מתנות כהונה שבידו, לזק אלי מתנתה יזכה לו הכהן את מתנות הכהונה שנותנים לו בני העיר, ואף על גב דולה עתי ליד, ואף שעדיין לא באו המתנות ליד הכהן ולא זכה בהם, אלא יקבל התלמיד חכם את המתנות מיד בני העיר בשביל הכהן, והוא עצמו יוחלם. ודבר זה יכול להיעשות במקרי כהונה ולוויה, בכהן ולוי שבני העיר מכירים אותם ואוהבים אותם ורוצים לתן להם את המתנות, שאף שעדיין לא זכה בהם בפועל, כיוון שהם עתידים לתנם לו, יכולו לזכותם עבור אותו תלמיד חכם, ואף שלא באו ליד הכהן או הלוי. ומפרש רש"י במסכת גיטין בדף למד, שהטעם הוא כיוון ששאר הכהנים מסיחים את דעתם מאותם מתנות, וממילא הם שייכים לאותם כהנים שמכירים בהם, שמכירים אותם. וביורו האחרונים, את דברי רש"י, שבאמת מיד כשמפרישים מתנות כהונה, הרי הם המון השבט ושייכים לכהנים. אלא שעדיין לא הוברר איזה כהן יזכה בהם, אבל לאחר שכל הכהנים מסיחים דעתם ומתייאשים ממתנות אלו מלבד מכירי כהונה, ממילא נשארות המתנות ברשותם. מספר את הגמרא, רבא ורב ספרא איקלו לבי מר יוחנה בריידר רב חנה ברדה. הזדמנו לביתו של מר יוחנה בריידר רב חנה ברדה, ואמרי לה, ויש אומרים שהזדמנו לבי מר יוחנה בריידר רב חנה בר ביזנה. הביד לו איגלה טילטה, הכין עבורה מר יוחנה גל משולש, שנולד שלישי לאמו שהוא משובח ביותר. מפני שהבהמה בקטנותה אינה עדיין בכוחה, והוולד הראשון והשני אינו בריא. כך רש"י במסכת שבת בדף י"א, ואילו רש"י במסכת עירובין בדף ס"ג פירש שהוא עגל שגדל שליש, ואז הוא עומד בעיקר טעם בשרו. אמר לי רבא לשמי, אמר רבא לשמשו של בעל הבית, שהיה כהן, ובעל הבית היה נותן לו את מתנותיו, זכילן מתנתה, תן לי רשות לזכות במתנות הכהונה הראויות לי נתן לך. משום דבינה למי חלישנה בחרדל, הרצוני לאכול את הלשון שהיא חלק מהלחי הניתנת לכהנים בחרדל, שהוא מאכל חשוב. זקי לי זיקה לאותו שמש כהן את המתנות, ואכן הישראל נתן את המתנות לידו של רבא ולא הגיעו אל השמש הכהן. רבא אכל, ואילו רב ספרא לא אכל כיוון שלא רצה לסמוך על כך שהרי עדיין לא זכה הכהן במתנה הזו. מספרת הגמרא לאחר אותו מעשה, הקראויה לרב ספרא בחלמי. הקריאו לרב ספרא בחלומו את הפסוק בספר משלי פרק כ"א פסוק כ', מעדה בגד ביום קרה, כמו בגד בלוי שאינו מועיל כלל ביום קור, וכמו חומץ על נטר, חומץ הניתן על מין אדמה רכה שעושים ממנו כלים שהחומץ ממסמסו ונשחט, ושר בשירים על לב רע, דומה לשניהם בגד בלוי וחומץ על נטר, הוא האומר דברי תורה למי שאינו מבין בהם. וכל התורה נקראת שירה, שנאמר ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, מסביר המהרש"א. עתה לקמי דה רב יוסף, ברב ספרה לפני רב יוסף ואמר לי דילמה משום דה אברי השמעת דמר הקראי האנכי. שמה אמרו לי כך בחלום אחמד שלא שמחתי על שמועתך, שאמרת שמותר לתלמיד חכם ליטול מתנות כהונה שזיקה לו הכהן אף שעדיין לא באו ליד הכהן. אמר לו רב יוסף, כי אמרי ענה, הדין שאמרתי שמותר לעשות כן היינו דווקא בכהן אחר, שאינו משועבד לאותו תלמיד חכם, ומרצונו הוא מזכה לו את המתנות, אבל שמה שמשו של בעל הבית? בעל כורחי מזכה, הרי בעל כורחו הוא מזכה את המתנות לאדם חשוב שבא להתארח אצל בעל הבית. וכל זה אומר המאירי באופן שהכהן מזכה את המתנות לישראל קודם שבאו מתנות לידו של הכהן, אבל אחר שבאו מתנות ליד הכהן, הוא יכול לתנם למי שירצה, ואף אם הוא שמשו וכדומה. ועוד יש חילוק בדבר, אומר רב יוסף, כי אמרי ענה, מה שאני אמרתי שהדבר מותר היינו למען דלא אפשר לי, למי שאינו יכול להימנע מכך,
והיינו בעני ששעתו דחוקה לו שמותר לו לעשות כן. אבל כאן במעשה הזה אפשר לי. הרי יכולים אתם להימנע מליטול את המתנות הללו, ולכן נהגת כהוגן בכך שלא נטלת את המתנות הללו. שאל אותו רב ספרא, ואלא מה איתה מה אקריין אחי? אם כן, מדוע יקריאו לי את הפסוק הזה מספר משלי בחלום? השיב לו רב יוסף, פסוק זה נאמר כלפי רבה, שנטל את המתנות הללו, ונהג בכך שלא כדין, וכיוון שלא דקדק בשמועתי להבין את עמי, אמרו עליו את הפסוק הזה. חזר רב ספרא ושאל ולקריו על רבה, מדוע לא יקריאו את הפסוק הזה לרבה עצמו? השיב לו רב יוסף, רבה נזוף אבא. היה נזוף מן השמיים אחמת מעשה זה שנהג שלא כהוגן, ולכן לא יקריאו לו בעצמו את הפסוק. ובפירוש הראשון כותב רשי, שהיה זה מחמת מעשה המובן במסכת הענית בדף ד' עמוד ב', שהיה אדם שהתחייב מלכות בבית דינו של רבה והילקו ומת, ורצה שבור מלכה להניש ולצייר את רבה על כך. אמרה לו אמו של שבור מלכה לשבור מלכה בנה שהיה המלך, שלא יתעסק עם היהודים, לפי שהשם שומע לתפילתם, וכדי להוכיח זאת אמרה לרבה שהתפלל שירדו גשמים בחודש תמוז, ועשה כן וירדו גשמים. ומבואר שם שהקפידו עליו מן השמיים על כך שכביכול יטריח את הקדוש ברוך הוא לעשות נס בחינם. ורצו מלאכי חבלה לאורגון יצל בנס על ידי חלום, ומחמת אותו מעשה היה נזוף. מבארת עכשיו הגמרא את הפסוק בספר משלי לפי פשוטו. אמר לאביי לרב דימי, ופשטה דקרא במה הכתיב? פשוטו של פסוק זה, מעדה בגד ביום קרה לגבי מי הוא נאמר. אמר לרב דימי, פסוק זה עוסק בשונה ברב המלמד תורה לתלמיד שאינו הגון, שאינו ראוי ללמוד תורה מחמת מעשיו הרעים. לאמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, כל השונה לתלמיד שאינו הגון נופל בגיהנום. שנאמר בספר איוב פרק כ' פסוק חבב, כל חושך תמול לצפוניו, תוכלהו אש לא נופח, ירע שריד באוהלו. ואין לשון שריד האמורה בפסוק הזה אלא תלמיד חכם, שנאמר לגבי תלמידי חכמים בספר יואל פרק ג' פסוק ה', ובשרידים אשר השם קורא. וביור הפסוק באיוב הוא שמי שיש באוהלו יירע שריד, כלומר תלמיד רע, תוכלהו אש לא נופח, וזו האש של הגיהנום שאינה צריכה ניפוח. ומבאר המאירי שאין כוונת הגמרא לומר שבאמת עונשו שנופל בגיהנום, אלא שאם יש לו תלמיד שאינו הגון זה גנאי לו, וכשיראו את קלקול מעשיו של אותו תלמיד יבואו לחשוד ברב שגם מעשיו מקולקלים, ומי שאינו מכירו יסבור שהוא מיורדי הגיהנום, אבל לא שבאמת יענש בכך. מביאה הגמרא ממרה נוספת בעניין הזה. אמר רבי זירא, אמר רב, כל השונה כל המלמד תורה לתלמיד שאינו הגון, הרי הוא כאדם הזורק אבן לעבודה זרה ששמה מרקוליס, שדרך עבודתה היא בזריקת אבנים, ואף שמתכוון לבזותה נמצא שעבד לעבודה זרה, וכן אדם זה שמתכוון ללמד תורה ולמדה למי שאינו הגון, הרי זו מצווה הבאה בעבירה. והמהרש"א הוסיף לבאר את הדמיון למרקוליס, שאף הזורק אבן עליה כוונתו לבזותה או מכל מקום, כיוון שזוהי עבודתה, נמצא שהוסיף לה כבוד, ולא עוד, אלא שאותה אבן שהשליך עליה נעשית שיקוץ לעבודה זרה. וכך התורה נמשלה לאבן יקרה, וכאילו היצר הרע שבלב התלמיד הרע נמשל לאבן מכשול. וכשמלמד את התורה לתלמיד שאינו הגון, הוסיף לו אבן מכשול, שהרי התורה עצמה נעשית לו למכשול, כנאמר, במסרת ברכות, בדף טוב, שלומד תורה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא. אז אם כן, אומר רבי זירא בשמו של רב, כל השונה לתלמיד שאינו הגון, הרי הוא כאדם הזורק אבן לעבודה זרה ששמה מרקוליס, שנאמר בספר משלי, פרק רב פסוק ח', כצרור אבן במרגמה כן נותן לכסיל כבוד, כאדם הזורק אבן למרקוליס, בכלי המיוחד לזריקת אבנים ששמו מרגמה, כך הוא הנותן לכסיל כבוד, ואין כבוד על התורה, שנאמר בספר משלי פרק ג' פסוק למדה, כבוד חכמים אינחלו. ועוד נאמר שם, ותממים אינחלו טוב. ובמסכת אבות בפרק ו' משנה ג' מובא הפסוק הזה, ואומרת עליו המשנה, ואין טוב אל התורה. שנאמר בספר משלי, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי, אל תעזובו. ואף כאן לכאורה יש לבאר שבה הגמרא לבאר, מהו הכבוד שהנחלו החכמים? ומוכיחה מהפסוקים ותמימים, נחלו טוב שהכוונה לתורה, שהרי אין טוב אל התורה. אמר רבי חמא בר רב חנינא, כל העושה טובה למי שאינו יודעה, שאינו מכיר בטובה הזו, הרי הוא כאילו זורק אבן למרקוליס, שנאמר, כי צרור אבן במרגמה כן נותן לכסיל כבוד. הוא כתיב, לא נעווה לכסיל תענוג, והיינו שאין לתת תענוגות לכסיל שאינו מכיר טובה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, והמשתתף עמה עם ישראל הנשא שותף בבהמה עם הכהן או עובד כוכבים, צריך לרשום לעשות סימן לדבר כדי שיעידו שמחמת כן, אין מפרישים מתנות כהונה מן הבהמה הזו. מקשה הגמרא סתירה מברייתא למשנתנו, מקשה הגמרא, וכי אפילו המשתתף עם העובד כוכבים צריך לרשום ולעשות סימן לדבר, ורמינו, אשאל אותך סתירה, שנינו בברייתא, המשתתף עם כהן צריך לרשום. והמשתתף עם העובד כוכבים והשוחט ומוכר בהמה של פסולי המוקדשים, בהמות קודשים שנפל בהם מום, ונפסלו מלהיקרב על גבי המזבח ונפדו מחרם שהם פטורים ממתנות כהונה, כמבואר במשנה לאל בדף קל,
אין צריך לרשום, והרי זה שלא כמשמעות משנתנו, שהמשתתף עם העובד כוכבים כן צריך לרשום, כן צריך לעשות סימן. תרץ את הגמרא אחר במאי הסקינל, באיזו אופן עוסקת הברייתא, שאמרה שהמשתתף עם העובד כוכבים אינו צריך לרשום, דייתי ועובד כוכבים, המסחטה שיושב העובד כוכבים בחנות, כשהטבח מוכר את הבשר, ואז הכל רואים שיש לו שותפות בבהמה, ולכן אינו צריך לעשות סימן נוסף להיכר. ואילו משנתנו שכתוב בה שהמשתתף עם העובד כוכבים צריך לרשום, מדברת באופן שאין העובד כוכבים יושב בחנות. תמיה הגמרא על התירוץ, הרי כשהברייתא מחלקת בין עובד כוכבים לכהן, כוונתה לאותו אופן ממש, שבכהן יש צורך לעשות סימן, ובעובד כוכבים אין צורך לעשות סימן, ואם כן, דקוותה באופן דומה למה שבנוכרי מדובר שיושב בחנות, גבי כהן, גם כן יש לומר שמדובר דייתי ומסחטה שיושב הכהן בחנות, ואם כן, המי צריך לרשום, מדוע צריך לעשות סימן, הרי הוא יושב בחנות וניכר לכל שהוא שותף בבהמה, תרץ את הגמרא, הטעם הוא, משום שאף שירו את הכהן בחנות, לא יעידו שיש לו שותפות בבשר, דאמרי, אומרו האנשים הרואים אותו, בישרא כזבין, הכהן בא לכאן לקנות בשר, ולא ידעו שהוא שותף בבשר ויחשדו בבעלים שלא נותן מתנות כהונה. מקשה הגמרא יחי, אם כן קשה לגבי עובד כוכבים, נמי אמרי, גם כן יאמרו האנשים בישרא כזבין, הגוי בא לקנות בשר ולא ידעו שהגוי שותף בבשר, מדוע חילקה הברייתא בין כהן לעובד כוכבים? אלא מתרץ את הגמרא באופן אחר, אך במאי עסקינן, באיזה אופן עוסקת הברייתא? דייתיב עובד כוכבים, הכספתא. שיושב העובד כוכבים על הארגז שנותן בו בעל החנות את המעות שהוא מקבל מהלוקחים תמורת הבשר. והדבר הזה מוכיח לרואים בוודאות שיש לגוי שותפות בבשר, ולכן הוא לא צריך לעשות סימן בבהמה. מה הגמרא גם על התירוץ הזה, אם כן דקה ותגה בי כהן, יש להעמיד גם את הדין של הכהן באופן דומה, דייתיב הכספתא, שיושב הכהן על ארגז המעות שבחנות, יושב על הכספת. ואם כן המים, מדוע צריך לעשות רישום, מדוע צריך לרשום ולעשות סימן, שיש לכהן שותפות בבהמה, אלא ודאי אין הוכחה ממה שהכהן יושב על ארגז המעות מפני דאמרי, אומרים האנשים, המונה המני, האמינו בעל החנות לשמור עבורו את הממון, אבל לא ידעו שהוא גם שותף בבעלות על הבהמה, ולכן יש צורך לעשות סימן. אם כן, עובד כוכבים נמי, אמרי, המונה המני, יאמרו גם לגבי גוי, מדוע הגוי יושב ליד הקופה? מכיוון שהיהודי מאמין לו, אבל לא בגלל שהגוי שותף עם היהודי בבהמה. אז למה לא יצריך לגבי גוי הברייתא שיעשה סימן בבהמה שיש לו שותף גוי בבהמה, ולכן הוא לא נותן מתנות כהונה? תרץ את הגמרא, אתה לא יכול להשוות בין עובד כוכבים לבין כהן, כיוון שאין אמונה בעובד כוכבים. אין ישראל רגילים להאמין לגויים בשמירת ממונם, והכל יודעים שלא היה מאמינו, אם לא שיש לגוי חלק בבהמה הזו, ולכן אין צריך לעשות בו סימן. תירוץ נוסף אומר את הגמרא, היא באה תימה. אם תרצה, תוכל ליישב זאת כך, שבאמת מדובר באופן שהגוי או הכהן יושב בחנות סתם ולא על גבי המעות, והחילוק ביניהם הוא שסתם עובד כוכבים מפפאי, צועק לבעל החנות שלא ימכרם את הבשר בכך אלא במחיר גבוה יותר, מתוך כך מבינים כולם שיש לו חלק בבהמה, אבל סתם כהן צנוע הוא ושותק וסומך על בעל החנות, וכיוון שלא יוודא הדבר שיש לכהן שותפות בבהמה, יצריכו את בעל החנות לעשות סימן בבהמה עצמה כדי להוכיח שהכהן שותף בבהמה, ולכן הוא לא נותן מתנות כהונה. אז מבואר בסוגייתנו שהמשתתף עם הכהן פטור ממתנות, והנידון הוא רק האם צריך לעשות סימן לכך שהוא שותף עם הכהן, ולכאורה קשה, הרי לעיל בדף קוף למדבט עמוד בית מבואר, שאמרו זקני דרום שכהן טבח לאחר שלוש שבתות חייב הפרשת מתנות כהונה. אלא כותב הפרי חדש בסימן סמך א', סעיף קטן מהם, שברית הזו נשנתה לפני התקנה של זקני דרום, ועוד שייתכן שכאן מדובר קודם שלוש שבתות, ובאופן שלא קבע עצמו למכור את הבשר הזה להשתתף הכהן עם הישראל, בדרך מקרב פטור מן המתנות. מבארת הגמרא את המשך הברייתא, אמר מר, אמר החכם, שנינו בברייתא ופסולי המוקדשים אין צריך לרשום, כלומר, שהמוכר שור של פסולי המוקדשים הפטור ממתנות כהונה, אינו צריך לעשות בו סימן. מדייקת הגמרא, אלמה מוכח מן הדין הזה שבברייתא, מוכח המילתא, ניכר הדבר בצורת מכירתו, שזהו שור של פסולי המוקדשים. שהרי שור של פסולי המוקדשים אסור למוכרו באיטליס כדרך שמוכרים בשר חולין, אלא הוא נמכר בבית, וממילא לא יחשדו בבעליו שאינו נותן מתנות כהונה. מקשה הגמרא, וענן תנן, הרי שנינו במשנה, שהדין הוא לא כך. נאמר במשנה במסכת בכורות דף למד א' עמוד א', בהמות של פסולי המוקדשים נמכרים באיטליס בשוק, ונשחטים באיטליס ונשקלים בליטרה, במשקל כדי שנוהגים בבהמות של חולין, ואין החילוק ניכר ביניהם, וזה שלא כמבואר במשנתנו שניכר הדבר שזהו שור של פסולי המוקדשים, ולכן אין צורך לעשות בו סימן. תרץ את הגמרא, תרגם הביירת הברייתא רבה דברהבה, כמי דרב פאפה לפני רב פאפה, ברייתא זו אומרת שאינו צריך לעשות סימן, עוסקת באותם הנמכרים בתוך הבית. דהיינו, בבחור ומעשר, שאם נפל בהם מום, אסרו למוכרם באיטליס כדרך חולין, אלא מוכרים אותם רק בבית. והטעם שבבחור ומעשר יצריכו למכור בבית כדי לא לזלזל בהקדש.
אבל בשאר פסולי המוקדשים התירו למוכרם באיטלי, זף שיש בכך זלזול, כיוון שהרווח ממכירת פסולי המוקדשים שייך להקדש. שהרי דמי מכרתם נתפסים בקדושה, ולא רצו חכמים להפסיד להקדש, בכך שיאסר למוכרם באיטליס במקום שיש עליהם קופצים. אבל הרווח של בחור ומאסר הוא לאדיוט, שהרי אין המאות נתפסים בקדושה. כפי שנאמר בתורה לעניין בחור, לא תבדה, ולעניין מאסר נאמר, לא יגל.

0: זאת, שאלה שלישית, האם מתנות כהונה נוהגות בקוי או בקבי? ספק חיה, ספק בהמה. שאלה רביעית, בחור שנתערב בבהמות חולין של הרבה אנשים, האם חייבים ליתן מתנות כהונה? שאלה חמישית, מה נתרבה ממילות הפסוק, מעת זובחי הזבח, פירושם של רשי והתוספות? השאלה האחרונה, דף קוף למד ב', לעניין מאמר רבא ברב שילה, שמוכרי הבשר באוצל, בנידוי, כבר חף בית שנים. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הנקית, שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, זך באלול. תשפ"ו, חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה, את תלמודנו, דף קוף למד ב', במסכת חולי, נשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, אנחנו שוב נשתמע. בעזרת השם וישועתו בבריאות גופו ונאור המעלה בכל מיני דמי איתם, מחר יום חמישי, כוח באלול תפשין פי וו, ונלמד בסייעת הדשמי הגדולה, שימו לב, שני דפים יומיים, הדפים קוף למד ג' וקוף למד ד', הדפים לימי חמישי ושישי, שני הימים החותמים את שנת תפשין פי וו, וזאת כדי שביום שישי, ערב ראש השנה תשפ"ז הבא עלינו לטובה ולכל מילד המיטב, נלמד את דפים קוף למד ה' וקוף למד ו', שני הדפים לשני ימי ראש השנה הבא עלינו לטובה, תשפ"ז. שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ביקורים בנימין מילצקי ונצלח אלי כולנו, כתיב ו' בחתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים, שנה טובה ומתוקה מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה, ססון ושמחה, תשובה ומעשים טובים. סליחה ומחילה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה ממקור הברכה, חילכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות. שנה טובה ומתוקה.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף קוף למד ב'. הלכה ראשונה היום עוסקת בירקות שכבר נתבשלו. ירקות או ביצים שבישלו אותם בסיר בשרי ורוצים להרבבם ולאוכלם עם מאכלי חלב. דעת השולחן ערוכי שמותר להוציא את הירקות והביצים ולערב אותם עם מאכלי חלב, ואין חילוק בזה בין אם הסיר הבשרי אינו בן יומו לבין מקרה שהוא בן יומו, שאפילו אם הוא בן יומו מותר להערב את הירקות והביצים עם מאכלי חלב. ההלכה השנייה עומדנה בטעם שני. הטעם לכך הוא שכיוון שטעם הבשר הבלוע בירקות הוא טעם שני, היינו דפנות אסיר קיבלו טעם מהבשר, והירקות והביצים קיבלו טעם מדפנות אסיר, על כן מותר לערבם עם מאכלי חלב. דעת הרמה היא שיש לחלק בזה בין אם הסיר הבשרי בו בישלו את הירקות והביצים היה בן יומו, לבין מקרה שהסיר הבשרי אינו בן יומו. כאשר בישלו את הירקות והביצים בסיר בשרי שאינו בן יומו, מותר לערב את הירקות עם מאכלי חלב. אולם כשהסיר הבשרי היה בשעת בישול הירקות והביצים בן יומו, המנהג הוא לאסור לערב הירקות והביצים עם מאכלי חלב, שבאופן זה חוששים לדעת הראשונים הסוברים שגם נותן טעם, בר נותן טעם, טעם שני של בשר, אסור לערבו עם מאכלי חלב. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

לעולם ורץ למשנה ושנה טובה ומתוקה. יום רביעי זך באלול תשפ"ו, לומדים אנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת

0: דף היום עם משניות, דף ליום שס בשנה. את הדף השלישי והחותם את מסכת ידיים, המסכת הלפני האחרונה בשס כולו, וזה גם הדף הפותח את מסכת אוקצין, המסכת החותמת את סדר טהרות ואת השס כולו. השתבח שמו הגדול עד עולם ועולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת ידיים, מפרק ד' משנה ד', נחתום את מסכת ידיים. בפרק ד' משנה ח', נלך מחיל אל חיל ונתחיל את מסכת אוקצין, המסכת החותמת את השס, ונלמד בה מפרק א' משנה א' ועד פרק א' משנה ב'. ואת תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל, בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, ואת תלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת ידיים פרק ד' משנה ד', המשנה מביאה הלכה נוספת שדנו בה בו ביום. בו ביום אומרת המשנה שהתמנה רב לזר בן עזריה לנשיא ולראש הישיבה ביהודה, שהיה גר המונים מארץ ממון, ועמד לפניהם בבית המדרש, אמר להם, מה אני לבוא בקהל? האם מותר אני לשאת בת ישראל או לא? האם תושבי המון היום מוחזקים שהם העמונים הקדמונים שאסרה התורה, או שמה אפשר לתלות שהם צאצאי עמים אחרים שבאו לשם? אמר לו רבן גמליאל ליהודה הגר, אסור אתה לבוא בקהל שמה אתה צאצא של בני המון הקדמונים. אמר לו רבי יהושע ליהודה, מותר אתה לבוא בקהל מכיוון שאפשר לתלות שאתה מצאצאי עמים אחרים. אמר לו רבן גמליאל לרבי יהושע, הכתוב אומר לו, יבוא המוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. הרי שהאיסור חל לעולם על הבא מארצות אלו, גם אם יתערבו בהם רוב מהעמים אחרים, ואין ידוע ייחוס של הבא לפנינו. אמר לו רבי יהושע לרבן גמליאל, וכי המונים ומואבים עדיין במקומם בארץ המון ומואבים? והרי עלה כבר סנחריב מלך אשור ובלבל את כל האומות, שכל עם שכבש יגלה לארץ אחרת ובארצם, הושיב עמים אחרים במקומם, שנאמר, התפאר סנחריב על עצמו בספר ישעיה פרק י', ואסיר גבולות עמים, מסרתי את גבולות העמים, כשהגליתי ממקומו כל עם שכבשתי והושבתי במקומו עם אחר, ועתודיהם שוסיתי, באוצרותיהם בזזתי, ואוריד כאביר יושבים, והורדתי את היושבים במקום חזק. לכן גם שגר זה בא מארץ בני המון, יש להניח שאינו מצאצאי המונים והקדמונים שאסרה התורה ומותר לבוא בקהל. אמר לו רבן גמליאל רבי יהושע, כתוב אומר בספר ירמיה פרק ממתת, ואחרי כן אשיב את שבות בני המון. הרי שנאמר בנבואה מאת השם שהוא ישיב את בני המון לארצם וכבר חזרו, שיש להניח שכבר התקיימה הנבואה. אם כן, יש להחזיק גר זה שבא לפנינו מארץ המון שהוא מצאצאי בני המון האסורים בקהל. אמר לו רבי יהושע לרבן גמליאל, ועלו הכתוב אומר בספר עמוס פרק ט', ושבתי את שבות עמי ישראל ועדיין לא שבו. וכשם שהנבואה על שיבת ישראל לא התקיימה עדיין, כך לא התקיימה עדיין הנבואה על שיבת בני המון לארצם. מסיים את המשנה, והתירוהו את יהודה הגר לבוא בקהל כדעת רבי יהושע. מסכת ידיים פרק ד' משנה ה'. לאחר שבמשניות א' עד ד' של פרקינו נדונו נושאים שונים שנאמרו בו ביום שהתמנה רב לזר בן עזריה לנשיא ישראל, חוזרת עכשיו המשנה לנושא שבו עסק רוב הפרק הקודם, גזירת חכמים שכתבי הקודש מטמים את הידיים. אומרת המשנה, תרגום שבעזרא ושבדניאל, ספר שכתובים בו הפסוקים בארמית, שבספר עזרא או שבספר דניאל מטמא את הידיים, כי זה בכלל כתבי הקודש. תרגום שכתבו עברית, חלק מאחד מספרי התנ"ך שהוא בארמית, לשון תרגום שנכתבו בלשון הקודש, ועברית שכתבו תרגום, וכן חלק מהתנ"ך שהוא בלשון הקודש שכתבו בארמית, הוא כתב עברי, וכן אם כתבו בכתב עברי, אינו מטמא את הידיים, כי אין עליו תורת כתבי הקודש. לעולם אינו מטמא את הידיים עד שיכתבנו אשורית בכתב אשורי על האור ודיו. המשנה מלמדת שצריך שיתקיימו שלושה תנאים כדי שספר או פרשה שנכתבו יחשבו כתבי הקודש ויתמו את הידיים. התנאי הראשון הוא שיהיו כתובים בכתב אשורי. זה הכתב שבו אנו כותבים היום ספרי תורה, מזוזות וכדומה, והוא הכתב שבו נחקקו עשרת הדיברות בלוחות הברית שנתן השם למשה בהר סיני. השירות פירושה משובחת, לשון שבח, לפי שהוא הנאה שבכתבים, לכן הוא נקרא כך. והרמב"ם בפירוש המשניות כתב שכתב זה נאה מפני שאותיותיו אינן דומות זו לזו, ואין כתובות בהפרדה ואינן נוגעות זו בזו. ולפיכך האותיות אינן מתחלפות ולא נופל בהם ספק. ויש מפרשים שייחודו של כתב זה הוא בכך שמצורת כל אות ניתן ללמוד הלכות וסודות התורה. מסכת ידיים פרק ד' משנה ו', המשנה עוסקת בוויכוח החכמים לצדוקים בעניין גזירת החכמים שכתבי הקודש מטמים את הידיים. אומרת המשנה, אומרים הצדוקים שכופרים בתורה שבעל פה, קובלים מתרעמים אנו עליכם פרושים חכמי ישראל שאתם אומרים כתבי הקודש מטמים את הידיים במגע, ואילו ספרי אמירם, ספרי המינים, אינם מטמים את הידיים. ומסברה צריך היה להיות הפוך, שככל שהדבר יותר נעלה, יש לו יותר להיות טהור. אמר רבן יוחנן בן זכאי לצדוקים, וכי אין לנו על הפרושים אלא טענה זו בלבד? הרי הם אומרים, עצמות חמור טהורים, ועצמות יוחנן כהן גדול טמאים. וגם על זה יש לטעון, שככל שהדבר יותר נעלה, כמו עצמות יוחנן כהן גדול, יותר יש לו להיות טהור, ומדוע אתם עודים לדינים הללו, ואינכן טוענים נגדם? אמרו לו הצדוקים לרבן יוחנן בן זכאי, לפי חיבתם של העצמות, בעיני התורה איתום מתן, שמתוך מעלת האדם מחבב את התורה את עצמותה, ולפיכך הם טמאות כדי למנוע, שלא יעשה אדם עצמות אביו ואימו, תרוודות, כפות לאכילה, שהוא ביזיון לעצמות, אבל עצמות חמור אינן חביבות ולא אכפת לתורה, אם השתמשו בהם בדרך ביזיון, ולכן אינן טמאות. אמר להן רבי יוחנן בן זכאי, אף כתבי הקודש לפי חיבתן בעיני חכמים מתומתן, שגזרו שהם מתמים את הידיים כדי שלא ישתמשו בהם דרך ביזיון, ואילו ספרי המירם, ספרי המינים שאינם חביבים, אינם מתמים את הידיים כי לא אכפת לחכמים אם ישתמשו בהם בדרך ביזיון. מסכת ידיים פרק ד' משנה ז'. אגב שהביאה המשנה הקודמת ויכוח בין הפרושים לצדוקים בעניין תומת כתבי הקודש, מביאה המשנה זו ויכוחים נוספים שהיו ביניהם. אומרת המשנה, אומרים צדוקים קובלים מתרעמים אנו עליכם פרושים חכמי ישראל, שאתם מתארים את הניצוק, את כילוח המשקה שנשפך מכלי טהור לכלי טמא שלא נטמע, לא עמוד הכילוח ולא המשקה שנשאר בכלי העליון, אלא רק מה שנוגע בכלי הטמא בלבד. והסברה אומרת שהכל יהיה טמא, מכיוון שכל המשקה נחשב כגוף אחד, שקצהו התחתון נוגע בכלי הטמא. אומרים הפרושים בתשובה לצדוקים, קובלים מתרעמים אנו עליכם צדוקים שאתם מתארים את המים, שבאמת המים הבא מבית הקברות, למרות שבבית הקברות הם עוברים במקום שיש שם תומת מת, ולדבריכם צריך להחשיב את כל המים כגוף אחד, שמקצתו נמצא במקום תומה, ויהיו כל המים טמאים. אומרים צדוקים, קובלים אנו עליכם, מתרעמים אנחנו עליכם פרושים, חכמי ישראל, שאתם אומרים שורי וחמורי שהזיקו חייבים, ועבדי ועמתי שהזיקו פטורים, שאדם חייב לשלם נזקים שבאמתו עשתה, ופטור מלשלם נזקים שעשו עבדו ושפחתו הכנענים, אבל זה נגד ההיגיון שרקל בחומר הוא. מה עם שורי וחמורי שאיני חייב בהם? מצוות שאין לה בעלים. חיוב לדאוג שבעלי החיים שלו יקיימו מצוות, ובכל אופן הרי אני חייב בנסקן. עבדי ועמתי שאני חייב בהם מצוות, שאדון חייב לדאוג שעבדו ועמתו, הכנעניים, יקיימו את המצוות המוטלות עליהם, אינו דין האם אין זה קל וחומר, שאדם יהיה חייב בנסקן? אמרו להם הפרושים לצדוקים, לא, אין זה קל וחומר. אם אמרתם בשורי וחמורי שאין בהם דעת, אם אמרתם שהבעלים חייב לשלם את נזקי שורו וחמורו שאין להם דעת, ואין חשש שיזיקו בכוונה כדי לגרום הפסד לבעלים, האם תאמרו שהדין כן גם בעבדי ובעמתי שיש בהם דעת, שמתוך כך, אם מקניתם, אם הבעלים יכעיס את עבדו, הוא ילך וידליק את גדישו של אדם אחר בכוונה, ואיך חייב לשלם? ובוודאי ששם יש סברה לפתור את הבעלים בניגוד לשורו וחמורו, ולכן דינו שיהיו הבעלים פטורים על נזקי עבדו ועמתו. מסכת ידיים פרק ד' משנה ח' החותמת את מסכת ידיים. אומרת המשנה, אמר צדוקי גלילי, צדוקי אחד מהגליל, קובל מתרעם אני עליכם פרושים חכמי ישראל, שאתם כותבים את שם המושל ביחד עם שמו של משה בגט, שאתם כותבים את התאריך בגט בשנת כך וכך למלך פלוני, ולהלן בגט כותבים כדת משה וישראל וגנאי ולמשה רבינו, שמזכירים את המלך ביחד עם שמו. אומרים פרושים, אומרים חכמי ישראל, קובלים מתרעמים אנו עליך צדוקי גלילי, שאתם כותבים את שם המושל פרעו עם השם, עם שם השם, בדף של ספר התורה, ולא עוד, אלא שאתם כותבים את המושל מלמעלן תחילה, ואת השם מלמטן, ואת שם השם אחריו, שנאמר ויומר פרעו, מי השם אשר ישמע בקולו לשלח את ישראל? הרי שפרעו נזכר בספר התורה באותו עמוד עם שם השם, ואף לפני שם השם, ומאחר שהצדוקים מודים בתורה שבכתב, מוכח גם לשיטתם שאין גנאי בדבר. וכדי לסיים את המסכת בדבר טוב, מסיים את המשנה, וכשלקה פרעו לבסוף, מה אומר? השם הצדיק. הדרן הלך מסכת ידיים, הדרן הלך מסכת ידיים, הדרן הלך מסכת ידיים, בלי נדר סיימנו בסייעת הדשמי ענקית את המסכת הלפני האחרונה בסדר תארות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את המסכת החותמת את סדר תארות, הסדר השישי והחותמת שישה סדרי משנה, מסכת עוקצים, שתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. מסכת עוקצים פרק א' משנה א', תומת אוכלי נוהגת בדברי מאכל הראויים לאכילה. משנתנו דנה בדינם של דברים המחוברים אל האוכל שאינם ראויים לאכילה, ומלמדת שיש להבחין בהם בין שלושה סוגי דברים. דבר המשמש יד לאוכל, דבר המשמש כשומר לאוכל, ודבר שאינו משמש את האוכל כלל. המשנה פותחת בדין דבר המשמש כיד לאוכל. אומרת המשנה, כל שהוא משמש יד לאוכל שאוחזים בו בשעת אכילה, כגון וקצי פירות או עצם שיש עליה בשר, ולא שומר ואינו שומר על הפרי שלא התקלקל, הרי זה מטמא, נטמא עם האוכל המחובר אליו, אם נגעה תומה באוכל, גם הוא נטמא. ומטמא אוכל שאם נגע בו תומה נטמא גם האוכל המחובר אליו, ולא מצטרף עם האוכל להשלימו לשיעור כביצה לטמא דברים אחרים. עוברת המשנה ללמד דין דבר המשמש כשומר של האוכל. אומרת המשנה, כלשהו שומר את המאכל שלא יתקלקל, אף על פי שאינו משמש כיד לאחוז בו את המאכל, הרי הוא מטמא נטמא על ידי אוכל שאם נגע תומה באוכל המחובר אליו גם הוא נטמא. ומטמא אוכל שאם נגע בו תומה גם האוכל המחובר אליו נטמא עמו, ומצטרף עם האוכל להשלים שיעור כביצה לטומאת אוכלין. מסיים את המשנה בדין דבר המחובר לאוכל ואינו משמש אותו כלל. אומרת המשנה, כלשהו לא שומר לאוכל ולא יד לאוכל, רק מחובר לאוכל, הרי זה לא מטמא ולא מטמא אחרים, ובוודאי שאינו מצטרף לאוכל להשלימו לשיעור כביצה. מסכת וקצין, פרק א', משנה ב'. המשנה מפרטת רשימה של חלקי צמחים שאינם ראויים לאכילה, אבל משמשים כשומר, ומפני כך הם מקבלים תומה ביחד עם האוכל שהם מחוברים אליו. וכמו כן, כאשר נגעו בתומה, האוכל המחובר עליהם נטמא מחמתם, והם גם מצטרפים עם האוכל להשלימו לשיעור הדרוש לטמא אחרים. אומרת המשנה, שורשי השום ושורשי הבצלים ושורשי הקפלוטות, מין קרישים בעלי ראש גדול, בזמן שהם עדיין לחים הם נחשבים כשומר לירק, והפתמה הפתם שלהם נחשבת שומר לירק, בין כשהיא לחה בין כשהיא כבר יבישה, לפי שעדיין היא מונעת את קלקול הירק. והעמוד הגבעול שהוא מכוון כנגד האוכל, דיין אותו חלק מהגבעון התמון בתוך הירק הראוי לאכילה, וכן שורשי החזרים חסה ושורשי הצנון הארוך ושורשי הנפוס הצנון העגול נחשבים כולם שומרים לירק ומצטרפים לשיעור כביצה, דברי רבי מאיר. רבי יהודה חולק על רבי מאיר בדין שורשי צנון. רבי יהודה חולק ואומר, רק שורש צנון גדול, כלומר רק לשורש הגדול והעיקרי של הצנון יש דין שומר, והוא מצטרף לשיעור כביצה לטמא מאכלים אחרים. והסיף שלו, אבל השורש הדק שלו אינו משמש כשומר ואינו מצטרף לשיעור כביצה. ממשיכה המשנה ברשימת חלקי צמחים שיש להם דין שומר. שורשי אמינטה, צמח הנענה והפיגם, צמח בעל ריח הקרוי רודה, וכן שורשי ירקות שדה העלים הגדלים בשדות בר, ושורשי ירקות גינה שעקרן ממקום גידולם כדי לשוטלן שוב במקום אחר נחשבים כשומרים. וכן השדרה, החלק האמצעי של שיבולת שלה מחוברים גרעיני החיטים והלבוש שלה, הקרום שעל גבי הגרעין אף הם נחשבים שומרים. רבי אלעזר אומר, הפסיק של רצפית, אבק הנדבק לראשי הירקות. מסכם את המשנה את דינם של כל הדברים המנויים במשנה. הרי כל אלו המנויים במשנה מתמין, נטמאים כשנגע האוכל המחובר להם בדבר טמא, והם מתמים את האוכל המחובר להם כשהם נגעו בטומאה, ומצטרפים עם החלקים הראויים לאכילה להשלימם לשיעור הדרוש לטמא אחרים. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודינו, בדף היומי משניות, הדף החותם את מסכת ידיים, הדף שגם פותח את המסכת הבאה לנו לטובה, מסכת וקצין, המסכת האחרונה בשס. ישתבח שמו הגדול, עד ולעולם עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בברית גופה ונורא מלא וכולו נדמה איתה, מחר יום חמישי, כוח באלול תפשין פי וב, ונלמד את הדף השני, דף ב' במסכת וקצין, הדף הלפני האחרון של השס כולו. התרגשות והודיה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו גמלנו ויגמלנו. לי קוראים בנימין מילסקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חילכם לא ראית החי וראי, הכל טוב ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק י"ג מהלכות אישות. בפרק זה מדבר הרמב״ם על חובת הכסות של הבעל לאשתו. בתחילת הפרק הוא מבאר ומפרט את חובת הכסות, ובכלל הכסות, המדור, כלי הבית והתכשיטים שהוא חייב לה, החיוב לבני הבית בכסות, כלי תשמיש ומדור, המדיר את אשתו בענייני ביגוד, מרחץ ועוד עניינים שונים, האפשרויות של הבעל למנוע מקרובי האישה לבוא אל ביתם, וכן האפשרויות של האישה למנוע מקרובות הבעל. ובחלק האחרון של הפרק מדבר הרמב״ם על אופן קביעת מקום המגורים. פותח הרמב״ם בהלכה א', כמה הכסות שהוא חייב לתן לה, כמה הוא שווי הבגדים שהבעל חייב לתת לאשתו, בגדים בשווי של 50 זוז משנה לשנה, דיינו לכל שנה בגדים בשווי של 50 זוז, וזוזים אלו הם ממטבע שהיה בשימוש בארץ ישראל באותן הימים של חכמי המשנה שקבעו שיעורים אלו, ששמינית ממטבע זה הייתה של כסף, ושבע שמיניות של נחושת, שנמצאו ה-50 זוז, שישה דינרין ורביע דינר כסף טהור, שזוהי שמינית מ-50 זוז והשאר מנחושת. נותנין לעל הבא לתת לאשתו בגדים חדשים בימות הגשמים בתחילת החורף, לפי שבחורף האישה צריכה בגדים חדשים שמחממים היטב, ולובשת בלעותיהן את הבגדים שנתבלו בימות החורף, היא לובשת בימות החמה, אבל לא יקנה לה בגדים חדשים בימות הקיץ, כי בגדים חדשים מחממים ואינם נוחים בימות הקיץ. וכך צריך להיות הסדר הקבוע שלו בכל שנה, שיקנה לאשתו בגדים חדשים בתחילת החורף, ישתמש בהם גם בימי הקיץ, ובשנה הבאה יקנה לה שוב בגדים חדשים בתחילת ימות החורף. והשחקים, הבגדים השחוקים והבלויים ביותר, והם מותר הכסות, הבגדים שנשארו משנה שעברה, לאחר שהבעל קנה לה בגדים חדשים לשנה זו, הרי אין שלה כדי שתתכסה בהן, דיינו שתלבש אותם בימי נידתה, ונותנים לה, לבעל, לתת לה חגור למותניה, דיינו סינר של אור לחגור אותו על מותניה מעל בגדיה בעת מלאכתה, כדי שלא יתלכלכו בגדיה, וכיפה לראשה, צעיף לחסות בו את ראשה, ומנעל ממועד למועד על הבעל לקנות לאשתו נעליים חדשות בכל אחד משלושת הרגלים כדי שתשמח בהם בחג. והגמרא מבארת שדין זה אמור במקום ערים שהנעליים נשחקים מהר ועל הבעל לקנות לאשתו שלושה זוגות נעליים מדי שנה, ולפיכך יקנה לה אותם בכל מועד כדי שתשמח בהם במועד. והרמב״ם איננו מזכיר שעל הבעל לקנות לאשתו בגדים מיוחדים לשבת ומועד, אך בהלכות יום טוב כתב שהבעל חייב לקנות לאשתו בגד או תכשיט לכבוד החג כדי לשמחה. הלכה ב', במה דברים אמורים שחיוב הכסות הוא בשיעור קבוע של בגדים בשווי 50 זוז לשנה, באותן הימים של חכמי המשנה ובארץ ישראל, שעמדו חכמים שבדמים אלו ניתן לקנות בגדים הראויים לאימות החורף, שבלעותיהן יישארו גם לאימות הקיץ. אבל בשאר זמנים ושאר המקומות, אין הדמים עיקר, שאין החיוב נקבע לפי סכום מסוים של דמים, כי יש מקומות שיהיו שם בגדים ביוקר הרבה, או שיהיו שם בגדים בזול הרבה, אלא העיקר שסומכין עליו הוא שמחייבין אותו ליתן לבגדים הראויים לימות הגשמים ולימות החמה, בפחות דיינו מאמין הזול ביותר שלובשת כל אישה בעלת בית באותה המדינה. הלכה ג' ובכלל הכסות שהוא חייב לתת לה גם כלי בית ומדור שיושבת בו דירה שתוכל האישה לדור בה. וכתב המבית שחיובים אלו הם מהתורה לפי שהם בכלל כסותה, ושמח לדבר מהפסוק בפרשת מתות, ואם בית אישה נדרה, הרי שהאישה יושבת בביתו של האיש, ומכאן שהבעל חייב לדאוג לאשתו למדור. ומה אין כלי הבית שעליו ליתן לה? מיטה מוצעת בקר וכסת כדי לשכב עליה, ומפץ כאין מחצלת רכה עשויה מגמי, או לכל הפחות מחצלת העשויה מקש כדי לשב עליה, וכלי אכילה ושתייה כגון קדרה, סיר לבישול, וכערה כלי שמערים לתוכו את האוכל לאחר הבישול, וחוס ובקבוק וכיוצא בהן. ומבואר בדברי הרמב״ם שהחיוב בכלי האכילה ושתייה איננו בכלל חיוב המזונות, אלא בכלל חיוב הדירה שבה נכללים גם הכלים, שכל זה הוא בכלל חיוב הכסות. והמדור שסוחר לה לגור בו, שמדברי הרמב״ם האלו אנו למדים שהוא איננו חייב לקנות לדירה, אלא די בכך שיזכור לדירה. הרי אותו מדור צריך להיות בית שגודלו לכל הפחות 400 אורך על 400 רוחב, שפחות מזה אינו נקרא בית, ותהיה רחבה, דיינו שטח פנוי מוקף מחיצות חוצה לו בסמוך לבית כדי להשתמש בה, ויהיה לו לבית בית הכיסא חוץ ממנו, כפי שהיה מקובל אז שבית הכיסא הוא מחוץ לבית, כי ללא זאת אינה נקראת דירה, הסתירה. הלכה ד' וכן מחייבין אותו ליתן לתכשיטיה שמתקשטת ומתנאה בהם, כגון בגדי צבעונין להקיף על ראשה ופדחתה עדיין ומצחה, שבגדים אלו נוהגתי לסובב סביב ראשה ומצחה. ופוך, צבע כחול המשמש לצביעת העיניים, ושרק צבע המאדים את הפנים, וכיוצא בהן תכשיטים, כדי שלא תתגנה עליו. ממשיך הרמב״ם בהלכה ה', במה דברים אמורים שהבעל מתחייב לתת לאשתו כסות בשיעורים אלו בלבד? בעני שבישראל, שלפי ממונו וכבודו ראוי לו לתת לאשתו בגדים פשוטים, אבל בעשיר הכל לפי יושרו וכבודו, אפילו היה ראוי לפי ממונו לקנות לה כלי משי, דיינו בגדי משי ורקמה, בגדים רקומים בצבעים שונים, וכלי זהב, בגדים מחוטי זהב שהם יקרים ביותר, כופין אותו ונותן, ואף עם אביה של האישה אני והיא איננה רגילה בלבושים יקרים, מכל מקום כלל הוא שהאישה עולה עם בעלה וחייב לתת לה בגדים לפי אושרו, וכן המדור שנותן לה יהיה נאה ומרווח לפי אושרו וכבודו, וכן התכשיט וכלי הבית שנותן לה כל לפי אושרו וכבודו, ואם קצרה ידו ואין לו אפשרות ליתן לה כסות ומדור וכלי בית אפילו כעני שבישראל, דיינו אפילו לא באופן המינימלי, כופין אותו להוציא לגרשה, כי אחד מתנאי הנישואים הוא הכסות ובכלל זה המדור וכלי הבית, ואם אין באפשרותו לקיים תנאי זה הרי עליו לגרשה, ואף שאין לו ממון ואיך הוא יפרע לה את כתובתה, הרי תהיה כתובה עליו חוב עד שיעשיר ותשיג ידו לפרוע את כתובתה. הלכה ו', ולא בכסות האישה בלבד חייב הבעל, אלא אף לבניו ובנותיו הקטנים שהם בני שש שנים שלמות או פחות, והוא חייב במזונותיהם, הרי חייב ליתן להם גם כסות המספקת להן לימות הגשמים ולימות החמה, וכלי תשמיש ומדור לשכון בו, ואינו נותן להן כסות ומדור וכלים כפי אושרו כשם שנותן לאישה, אלא כפי צורכן ההכרחי בלבד. זה הכלל, כל מי שיש לו עליו מזונות, דיינו כל מי שהאדם חייב לתת לו מזונות, בין בחייו בין אחר מותו, שזהו כאשר הוא חייב מדין חכמים תנאי בי דין, וכגון האלמנה שניזונת מנחסיו לאחר מותו, וכן הבנות שניזונות מנחסיו אחר מותו, הרי יש לו גם כסות וכלי בית ומדור, משום שכסות כלי בית ומדור הרי הם כמזונות שכולם הם צורכי הגוף, וכל שבי דין מוכרין מנחסיו למזונותיו לצורך תשלום המזונות שהוא חייב בהם, כך מוכרין לכסותו וכלי ביתו ומדורו. הלכה זין, האישה שהלך בעלה למדינה רחוקה ולא הניח למעות לצורכי מזונותיה וכסותה, ופסקו לה בית דין שתיטול מנכסי בעלה סך מסוים לצורך מזונות וכסות, וכלי בית ושכר מדור, דיינו מעות לשכירות דירה, אין פוסקין לה ליטול מנכסיו לצורך תכשיט, שהרי אין לבעל שתתקשט לו, והקישוט הוא כדי שלא תתגנה על בעלה, אבל מי שנשתתה בעלה או נתחרש, פוסקין לה בית דין תכשיט, שאף על פי שבעלה שוטה או חירש, הרי צריכה להתקשט בפניו, מפני שהוא מרגיש בכך והדבר חשוב לו. ודין הבעל עם אשתו בטענת הכסות והכלים מוסחר המדור, כשפסקו לבית דין ליטול מנכסיו לצורך דברים אלו, וכשחזר הבעל ממדינת הים טען שישיר למאות עבור דברים אלו לפני שיצא, הרי דינם בדברים אלו כדינם בטענת המזונות. אם אמר הוא נתתי שישרתי למאות לצורך דברים אלו, והיא אומרת לא נתת לי עדיין, דין אחד לכל שדין טענת הכסות הכלים מוסחר המדור כדין טענת המזונות, ונתבארו פרטי הדינים בזה בפרק הקודם. הלכה ח', המדיר את אשתו שלא תתקשט באחד מכל המינים, דיינו שלא תתקשט באחד ממיני התכשיטים ולא נתן קצבה לזמן האיסור, ובאמת אינו יכול לאסור עליה ישירות להתקשט, שאין אדם יכול לאסור על אחרים לעשות פעולות בענייניהם, והמדובר שהבעל הדיר אותה ותלה את הנדר בהנאה מנכסה, כגון שאמר לה, תאסר הנעת נכסי עלייך אם תתקשתי, שאינו אוסר עליה להתקשט, אלא שאם תתקשט תהיה אסורה בהנאה מנכסיו. ובדרך זו הם גם כל המקרים שהבעל מדיר את אשתו שהתבארו בהלכות הבאות. הרי במקרה שהיא דירה שלא תתקשט, בעניות, בנשים עניות שאינן רגילות להתקשט הרבה, שנה אחת יקיים, שאין קופים אותו להוציאה מיד, אלא ימתינו שנה אחת שמה ימצא פתח לנדרו, יתר על כן לאחר שעברה שנה, או יתיר את נדרו או יוציא שיגרש אותה וייתן לה כתובה. ובנשים עשירות שרגילות להתקשט הרבה, הרי רק 30 יום יקיים, שעד 30 יום אין כופין אותו להוציאה שמה ימצא פתח לנדרו, יתר על כן, או יתיר את נדרו או יוציא אותה וייתן לה כתובה. והגמרה מבארת את הטעם ל-30 יום, משום שריח הקישוטים שהתקשתה בהם קודם הנהדר מספיק לה ל-30 יום. ועניין הריח שייך בפסמים, וצריך לומר שכן הוא הדבר גם בשאר קישוטים. הלכת תהי דירה בעלה שלא תלך למרחץ לבית המרחץ, אם מקום מגורם הוא בקרחים, ערים גדולות, ממתינים לו שבת אחת, שבוע אחד שמה ימצא פתח לנדרו, וזאת משום שדרכן של בנות הקרחים ללכת למרחץ פעם בשבוע, ובכפרים, אם מקום מגורם הוא בכפרים, ממתינים לו שתי שבתות, דיינו שבועיים, משום שדרכם של בנות הכפרים ללכת למרחץ רק פעם בשבועיים. ואם היא דירה שלא תינול מנעל, בכפרים ממתינים ממתינים לו 3 ימים, ובקרחים ממתינים לו מעט לעט 24 שעות, משום שהמינהל נצרח לאישה ליציאתה מביתה. ובקרחים האישה רגילה לצאת מביתה בכל יום, ואילו בכפרים פעם ב3 ימים. יתר על זה, לאחר שעברו הזמנים האמורים לעניין מרחץ ומינהל, או יתיר את נדרו, או יוציא שיגרש אותה וייתן לה כתובה. הלכה יהוד היא דירה שלא תשאיל לשכנותיה ושלא תשאל מהן מכלי הבית שדרך כל השכנות לשאול אותן זו מזו ולהשאילן זו לזו כגון נפה וחברה. הנפה היא בעלת נקבים דקים ומשמשת לברירת הסובין והוצאתה מתוך הקמח, והכברה היא בעלת נקבים רחבים יותר ומשמשת לברירת התבן והאבנים מתוך החיטים. או שאסר עליה לשאול ולהשאיל רחיים בתנור קטנים שהם מטלטלים, או בתנור ורחיים גדולים, ואסר עליה ייתן רשות לשכנותיה להשתמש בהם. וכי יוצא בהן מכלים שאינם יקרים ורגילים להשילן זו לזו, יתיר את נדרו או יוציא אותה בגט וייתן לה כתובה, מפני שמעשייה השם רע בשכנותיה, שסבורות שהיא נמנעת מלשאול או להשיל מתוך אכזריות וצרות עין. כי שכנותיה יאמרו שהסיבה שאינה שואלת מהם כלים היא כדי שהם לא יבואו לשאול ממנה כלים. וכן היא האישה שנדרה שלא תשאל ושלא תשאיל לשכנותיה נפה וחברה ורחיים ותנור וכיוצא בהן, ושלא תהרוג בגדים נעים לבנה, במקום שדרכן של אנשים להרוג אותן לבנים שלהן בעצמן, תצא האישה שנדרה בלא כתובה, משום שבמקרה זה הגירושין הם באשמתה, משום שהיא נדרה. והטעם שהוא מגרשה משום נדרים אלו, הוא מפני שמסיעתו שם רע בשכונתו, שהוא קילאי, שהוא קמצן, שהרואה זאת אומר שאין בעלה מניחה להשיל ולשאול מפני שהוא קמצן. וכן כשבנו מהלך בבגדים קרועים, יאמרו הבריות שהוא מקמץ בהוצאות ביתו. הלכה י' מקומות שדרכן שלא תצא אישה לשוק, בכיפה שעל ראשה בלבד, דיינו בצעיף שמחסה את צערותיה, עד שיהיה לה רדיד צעיף דק, החופה את כל גופה מראשה עד רגליה כמוטלית, נותן לה בכלל הכסות, כחלק מחיוב הכסות הוא חייב לתת לה גם רדיד הפחות, הזול ביותר מכל הרדידין, דאף שבבית היא עומדת בלא רדיד מכל מקום, מאחר שכאשר היא יוצאת מהבית דרכה להתעטף בו, חייב לתת לה כדי שתצא עמו בעת הצורך. ואם היה עשיר, נותן לה רדיד יקר יותר לפי אשרו, כדי שתצא בו לבית אביה או לבית האבל או לבית המשתה. לפי שכל אישה יש לה לצאת וללך לבית אביה לבקרו, ולבית האבל ולבית המשתה לגמול חסד לרעותיה ולקרובותיה, בבואה לנחם אותם באבלם ולשמוח עמם בשמחתם, כדי שיבואו גם הם לה כשיירה לאבל או שמחה שאינה בבית הסוהר. דיינו שאינה צריכה להיות כלואה בביתה כאילו היא בבית הסוהר, עד שלא תצא ולא תבוא כלל, אלא יש לה לצאת בעת הצורך, ולפיכך על בעלה לתת לה רדיד המתאים שתוכל לצאת עמו. אבל גנאי הוא לאישה שתהיה יוצא מביתה תמיד, ותהיה מצויה פעם בחוץ מאחורי ביתה, ופעם ברחובות ברשות הרבים במקום מלא אנשים, שכך מתוארת אישה שאיננה צנועה בספר משלי. ויש לה בעל למנוע אשתו מזה, ולא יניחן על הצ מהבית, אלא כמו פעם אחת בחודש, או פעמיים בחודש, כפי הצורך. שאין יופי לאישה, אלא להישב בזווית ביתה, בפינות ביתה, דהיינו בתוך הבית, שכך כתוב בתהילים, כל כבודה בת מלך פנימה, כבודה של בת מלך, שזוהי כל אישה יהודיה, שהיא ביתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ובכך שיושבת בתוך ביתה. הלכה י' ב', המדיר את אשתו שלא תלך לבית אביה, בזמן שהן אביה ואימא, 40 מהדרים אמא בעיר, חודש אחד ממתינים לו ואין מחייבים אותו לגרשה, אולי ימצא פתח לנדרו. שניים, אם עבר יותר מחודש, יוציא ויתן כתובה מפני שאינה יכולה להימנע מללכת לביתם למשך יותר מחודש, ובזמן שהן בעיר אחרת ואין דרכה ללכת אליהם לעתים קרובות אלא רק בחגים, הרי רגל אחד ממתינים לו מפני שיכולה להימנע מללכת לבית אביה לרגל אחד. שניים, יותר מרגל אחד, יוציא אותה בגט וייתן לה כתובה מפני שאינה יכולה להימנע מללכת לבית אביה יותר מרגל אחד. הלכה י' ג' המדיר את אשתו שלא תלך לבית האבל ולבית המשתה, או יתיר את נדרו, או יוציא אותה בגט וייתן לה כתובה, שזה כמי שעשרה בבית הסוהר ונעל בפניה את הדלת. והטעם שאין ממתינים במקרה זה כלל, בשונה מדירה שלא תלך לבית אביה שממתינים לו חודש או רגל, משום שבמקרה זה אין אפשרות להמתין כלל, כי אם יערה לחברותיה אבל או משתה בסמוך לנדר ולא תבוא אליהן, הרי הם לא יבואו אליה גם לאחר שיתיר נדרה, ולפיכך עליו להתיר את הנדר מיד או לגרשה וליתן את כתובתה. ואם היה טוען שהיא דירה מפני בני אדם פרוצים המתנהגים שלו בצניות שיש באותו בית האבל או בבית המשתה, דיינו שכוונתו בנדרו היא לבית אבל או בית משתה מסוימים שיש שם בני אדם פרוצים, ולא לכל בתי האבל ובתי המשתה, והוחזק הדבר שיש שם אנשים פרוצים, שומעים לו ואסורה ללכת לאותו בית אבל ובית המשתה שהיא דירה ממנו, ואם הלכה תצא ללא כתובה, וכמובן שבמקרה כזה אין מחייבים אותו להתיר את נדרו או לגרשה. הלכה י' ד' בעלה אומר לאשתו, אין רצוני שיבואו לביתי אביך ואימך, אחייך ואחיותייך, שומעין לו, ואין לקרוביה לבוא לביתו אם אין בכך צורך מיוחד. ותהיה היא הולכת להם לקרוביה כשיירה להם דבר שמחמתו היא צריכה ללכת אליהם, ותלך לבית אביה פעם בחודש אפילו כשלא הראה איזה דבר מיוחד, ובכל רגל ורגל וכן בכל אחד משלושת הרגלים רשאית האישה ללכת לבית אביה, ולא ייכנסו הן לה אלא אם כן הראה לה דבר גדול שמחמתו יש הכרח שיבואו אליה, כגון חולי או לידה שצריכה שיבואו אליה כדי להיות לה לעזר. והטעם שהבעל יכול למנוע מקרוביה לבוא אל ביתה הוא משום שאין כופין את האדם שיכנסו אחרים לרשותו. וכן היא שאמרה לבעלה, אין רצוני שיכנסו אצלי, דיינו שיכנסו לבית שאנו דרים בו אמך ואחיותיך, משמע שעיקר מה שיכולה לעכב הוא בקשר לאמו ואחיותה ולא בקשר לאביו ואחיו, בשונה מהבעל שיכול לעכב בכל קרובות משפחתה. ואיני שוכנת עמהם בחצר אחת, שאין רצוני לדור עמהם באותה חצר, אף בדירה נפרדת, מפני שמראין לי ומצרין לי, ויש שכתבו שהכוונה היא שהם גורמים לקטטה בינה לבין בעלה, שומעין לה, ואינו רשאי להכניס את קרוביו לביתו, או לדור עמם באותה חצר, שאין כופין את האדם שישבו אחרים עמו ברשותו, דאף שהבית שייך לבעל ולא לאיש. וחצר אינה שייכת אף לבעל באופן פרטי אלא רכוש משותף לכל דיירי החצר. מכל מקום הועיל ויש לאישה רשות לדור שם, הרי זו נקראת רשותה לעניין שיכולה לטעון שקרובותיו לא ייכנסו לשם, וכן שלא ידורו בחצר המשותפת. הלכת התווה, ואישה אמר, איני דר במדור זה, איני רצה לגור בבית זה מפני שבני אדם רעים או פרוצים או גויים דרים בשכנותי בסמוך לבית זה, ואני מתיירא מהם שהם יזיקו לי או לאשתי בגלל שמיעו אותו ברוחניות, שומעין לו ורשאי להכריח את אשתו לעבור למקום אחר, אף על פי שלא הוחזקו השכנים בפריצות, שכך ציוו חכמים בפרקי אבות, הרחק משכן רע, ואפילו היה המדור שלה מוציאה ממנו ושוכן בין בני אדם כשרים. ואף שהרמב״ם כתב בהלכה י' ג' שמדיר את אשתו שלא ללכת לבית האבל ובית המשתה מפני שיש שם אנשים פרוצים, אין שומעין לו אלא אם כן הוחזק שיש שם אנשים פרוצים, היינו משום שהיא הולכת לשם די פעם ולא שואה שם בקביעות. אבל כאן שהנידון הוא אודות דירתו הקבועה של האדם, הרי אם הבעל טוען שהשכנים פרוצים, שומעים לו אף שלא הוחזקו בפריצות. אך כתבו הפוסקים שמדובר רק שיש סיבה לחשוש שהם פרוצים, אבל אם הם מוחזקים בקשרות, הרי אף שהבעל טוען שהם פרוצים, באם אין שום סיבה לחשוש לכך, אין שומעים לו. וכן היא שאמרה כן שאינה רוצה לגור בבית זה מפני שכנים רעים, פרוצים או גויים, אף על פי שהוא אומר אני איני מקפיד עליהן, שאיני חושש שמה יזיקו לנו, שומעים לה ועל הבעל למצוא דירה אחרת עבורם, מפני שהיא אומרת, היא יכולה לומר, אין רצוני שיצא עליי שם רע בשכנות אלו. אך באישה אין את הטעם של הרחק משכן רע, דמכיוון שכאמור כל כבודה בת מלך פנימה, אין לה עסק עמהם וממילא הרי רחוקה מהם. ומכאן עד סוף הפרק מבאר הרמב״ם את הדינים כאשר האיש רוצה לעקור מארץ לארץ או מעיר לעיר באותה הארץ. וכהקדמה לכך, בהלכה הקרובה מבאר הרמב״ם את החלוקה בעולם לארצות ולערים ואת החלוקה בתוך ארץ ישראל. הלכת את זין, כל היישוב, חלק העולם המיושב, ארצות ארצות הוא נחלק לארצות שונות הנבדלות זו מזו, כגון ארץ כנען וארץ מצרים וארץ תימן וארץ קוש וארץ שינר, בבל וכיוצא בהן. והפוסקים דנו בחלוקת הארצות לפי מה אנו קובעים ששטח זה הוא ארץ אחת ואילו שטח אחר הוא ארץ אחרת. הרמ"א מביא בשם המהר"ם שהחלוקה נקבעת לפי השפה המדוברת. הריב"ש כתב שהדבר תלוי במלכות, דהיינו בשלטון, שכל הערים והכפרים שהם תחת מלכות אחת נחשבים לארץ אחת. והמהר"ל הוסיף שהדבר תלוי גם בטבע המקום ובשכיחות השיירות והעוברים ושבים, שמדינות שמצויות בהן שיירות מזו לזו נחשבות כארץ אחת. ממשיך הרמב״ם, וכל ארץ וארץ נחלקת למדינות, דהיינו ערים גדולות ומרכזיות, וכפרים שהם עיירות קטנות. והרי ארץ ישראל לעניין נישואין, דהיינו כאשר הבעל רוצה להעביר את מקום מגוריהם ממקום למקום, שלוש ארצות היו נחלקו לשלוש ארצות: יהודה, חלק הדרומי של ארץ ישראל, ועבר הירדן, מזרחית לירדן, נחלת בני גד, בני ראובן וחצי שבט המנשה. ויש אומרים שהכוונה לעבר הירדן המערבי, דיינו למרכזה של ארץ ישראל, והגליל לחלק הצפוני של ארץ ישראל. ואתה מפרט הרמב״ם את הדינים הקשורים לחלוקת הארצות והערים. על החיות זין, איש שהיה מארץ מן הארצות, שגר בארץ מסוימת ונסע אישה בארץ אחרת, שהלך לארץ מגורי האישה ונסע אותה שם, כופין אותה ויוצא אמו לארצו לגור שם, או אם אינה רוצה ללכת אמו תצא בלא כתובה. וזו המשמעות שכופין אותה, על ידי זה שאומרים לה שאם לא תלך אמו לארצו היא תאבד את כתובתה, וזאת משום שעל מנת כן נשאה שתלך אמו לדור בארצו, ואף על פי שלא פירש זאת בפירוש בשעה שנשאה. וטעם הדבר הוא כי לאיש קשה יותר לעקור ממקומו ולעזוב את ארצו, לפיכך מן הסתם הנישואין היו על דעת שתלך עמו לדור בארצו. אבל הנושא אישה באחת מן הארצות והוא מאנשי אותה הארץ, שהנישואין היו בארץ מגוריו של הבעל, אינו יכול להוציאה לארץ אחרת לדור שם, אבל מוציאה ממדינה למדינה, דיינו מעיר גדולה אחת לעיר אחרת גדולה ומכפר לכפר באותה הארץ. דיינו שיכול לאלץ את האישה לעקור את דירתם מיישוב אחד ליישוב אחר באותה הארץ. והאילוץ הוא כאמור על ידי שבאם לא תסכים לעבור, היא מאבדת את כתובתה. וכתב המחנה אפרים שדין זה הוא רק שיש לו סיבה מוצדקת לעקור את דירתו ממקום למקום, אבל ללא סיבה אינו יכול לאלץ את אשתו לעבור ממקום למקום, ואינו יכול להוציאה ממדינה, דיינו מעיר גדולה לכפר, ולא מכפר למדינה, אפילו אם הם באותה הארץ, פני שיש דברים שישיבת המדינה טובה להן, כי עיר גדולה היא מקום שווקים וחנויות וניתן להשיג שם בקלות את כל הנצרך, ויש דברים שישיבת הכפרים טובה להן, שבהם הבתים רחוקים זה מזה, ובין בית לבית יש גינות ופרדסים והאוויר נוח ונעים, ומכיוון שבכל אחד מהם יש יתרון על חברו, הוא אינו יכול להכריחה לעבור מהעיר לכפר ולא מהכפר לעיר. אך כתבו הפוסקים שדין זה הוא כאשר שניהם היו גרים בעיר או שניהם היו גרים בכפר. אך באם הבעל היה גר בעיר גדולה ונסע אישה בכפר, יכול להלצה לחזור למקומו שבעיר וכן להפך. וכתב הרמ"א שיש אומרים שאם אינו יכול לחיות ולהתפרנס במקום מגוריהם, הוא יכול לאלץ את האישה ללכת עמו למקום שבו הוא יכול להתפרנס היטב. ויש חולקים בדבר, וכתבו הפוסקים שגם לדעות שהוא יכול לעבור לצורך פרנסה, זהו רק אם ברור הדבר שבמקום השני תהיה להם פרנסה טובה יותר ולא על הספק. הלכה י"ח, כשמוציאה הבעל ממדינה למדינה או מכפר לכפר באותה הארץ, אינו מוציאה, הוא איננו יכול להוציאה מנווה יפה לנווה רע, ובפשטות הכוונה מדירה יפה לדירה כאורה, אך חלק מהפוסקים כתבו שהדבר כולל גם לעבור מעיר או כפר יפים לעיר או כפר כאורים, והרמב״ם בתשובה מביא את שני הדברים. וכן הוא לא יכול להעביר אותה מרע ליפה, ממקום מכוער למקום יפה, למרות שהמקום השני משובח יותר מפני שהיא צריכה להיטפל, דיינו לתרוח ולהתעסק ולבדוק עצמה יפה בנווה היפה, כדי שלא תהיה בו קלה וחאורה, כי הדר במקום יפה צריך להיות מכובד ונאה בהתאם למקום. ונמצא שהדירה במקום נאה הוא תורח רב לאישה שצריכה לבדוק ולראות האם היא מכובדת ונאה כפי הנדרש. בעניין זה מתאים לשני אופנים שהוזכרו קודם, בין שהדירה עצמה היא נאה ובין שהמקום באופן כללי נאה. וכן לא יוציאה מיישוב אחד ליישוב אחר, ממקום שרובו ישראל למקום שרובו גויים, ובכל מקום מוציאים ממקום שרובו גויים למקום שרובו ישראל, שאם הם גרים במקום שרובו גויים, הוא יכול להלצה לעבור למקום שרובו ישראל בכל מצב, דיינו אף מארץ לארץ, או מכפר לעיר או מעיר לכפר, או מנווה היפה לרע ולהפך, משום שהמעלה של רובו ישראל גוברת על כל החסרונות האחרים. ונחלקו הפוסקים האם גם האישה יכולה לאלץ את הבעל לעבור ממקום שרובו גויים למקום שרובו ישראל. הלכה יוטט, במה דברים אמורים שאין הבעל יכול לקוף את אשתו לדור עמו במקום אחר, כי אם בתנאים האמורים בהלכות האחרונות, מחוץ על הארץ לחוץ על הארץ, או מארץ ישראל לארץ ישראל, כשרוצה להעבירה ממקום אחד בחוץ על הארץ למקום אחר בחוץ על הארץ, או ממקום אחד בארץ ישראל למקום אחר בארץ ישראל. אבל כשהם דרים בחוץ על הארץ והבעל או האישה רוצים לעבור לארץ ישראל, קופין לעלות, יכולים להעבירה לאלץ זה את זה לעלות לארץ ישראל, אפילו מנווה היפה לנווה רע, ואפילו ממקום שרובו ישראל בחוץ לארץ למקום שרובו גויים בארץ ישראל מעלין, דיינו שקופין זה את זה לעלות לארץ ישראל, ואין מוציאין מארץ ישראל לחוץ על הארץ, שאם הם גרים בארץ ישראל אין הבעל או האישה יכולים לאלץ זה את זה לצאת לחוץ לארץ, ואפילו מנווה הרע שרובו גויים שבו הם גרים בארץ ישראל לנווה יפה שרובו ישראל בחוץ לארץ. ובטעם הדבר שקופין לעלות לארץ ישראל נאמרו מספר ביורים. הרמב"ן כתב שזהו משום שישיבת ארץ ישראל היא מצוות עשה מן התורה, הנלמדת מהכתוב בפרשת מסי, והורשתם את הארץ וישבתם בה, וגם האישה חייבת במצווה זו. אך הרמב"ם לא מנע מצווה זו בספר המצוות, ויש שכתבו שלדעתו היא מצווה דרבנן, או שהיא הכשר מצווה. והרדב"א כתב שזהו משום חיבת הארץ, וגם לאחר חורבן חיבת הארץ לא בטלה. התוספות הראש כתב שזוהי תקנת חכמים משום יישוב ארץ ישראל, והתשבץ כתב שזהו מחמת המצוות היתרות הנוהגות בארץ ישראל גם בזמן הזה. ובשולחן ערוך פסק להלכה דין זה שקופין לעלות לארץ ישראל, אך הביא שיש מי שאומר שזהו רק שאין שום סכנה בדרך, לא סכנת ליסטים ולא סכנה במעבר דרך הים וכדומה. והתוספות כתבו שאין דין זה נוהג בזמן הזה, משום שעכשיו אין מצווה לדור בארץ ישראל, כי יש כמה מצוות התלויות בארץ וכמה עונשים שאי אפשר להיזהר בהם ולעמוד עליהם. אך לדעת הראש, האגודה והטור ורוב הפוסקים, גם בזמן הזה יש מצווה לדור בארץ ישראל. ואם כן, גם אתה נוהג דין זה של הכפייה לעלות לארץ ישראל, ובפרט שאתה גם אין סכנה בדבר. ובפתחי תשובה הביא מדברי הפוסקים שמכל מקום צריך שיהיה לו מקום מוכן לפרנסה ברווח בארץ ישראל. הלכה אף אמר האיש שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל, והיא האישה אינה רוצה, תצא שלא בכתובה. אמרה היא האישה לעלות לארץ ישראל, והוא הבעל אינו רוצה, יוציא אותה וייתן לה כתובה. דהיינו שאי אפשר לאלץ ממש את הבעל או את האישה לעלות לארץ ישראל, אלא האילות של האישה הוא דרך זה שאם אינה רוצה לעלות לארץ ישראל, הרי הבעל יכול לגרשה ללא שייתן לה את הכתובה, והאילות של הבעל הוא שבאם אינו רוצה, הרי הוא מוכרח לגרשה ולתת לה את כתובתה. ואתה מוסיף הרמב״ם, והוא הדין לכל מקום מארץ ישראל עם ירושלים, שכשם שיכולים לאלץ את הבעל או את האישה לעלות מחוץ לארץ לארץ ישראל, כך הם יכולים לאלץ זה את זה לעלות מכל אחת מהערים בארץ ישראל לירושלים, שכשם שארץ ישראל קדושה מחוץ לארץ, כך ירושלים קדושה משאר ארץ ישראל. והחתם סופר כתב שיש מצווה בישיבה בירושלים יותר מישיבת שאר ערי ארץ ישראל. ופוסקי זמננו דנו האם דין זה שייך רק בירושלים העתיקה, או גם בשכונות החדשות שמחוץ לעיר העתיקה. מסכם הרמב״ם שהכל מעלין לארץ ישראל, את כולם קופים לעלות משאר הארצות לארץ ישראל, כאמור אף מנווה יפה בחוץ לארץ שרובו ישראל לנווה רע בארץ ישראל שרובו גויים, ואין הכל מוצאין משם, אבל אין קופים לצאת מארץ ישראל לשאר הארצות, אף מנווה רע שרובו גויים לנווה יפה שרובו ישראל, והכל מעלין לירושלים, את כולם קופים לעלות משאר ארץ ישראל לירושלים. אף כאן גם מנווה ויפה לנווה הרע, ואין הכל מוציאים משם, אין קופים לצאת מירושלים לשער ארץ ישראל, אף מנווה הרע לנווה היפה. לסיכום, אדם שנשא אישה במקום מגוריה, יכול הוא לאלצה לצאת לארצו לגור עם מושם. באם הוא נושא אישה במקום מגוריו, אין הוא יכול להוציאה לארץ אחרת. באותה הארץ יכול הוא להוציאה, באם יש לו סיבה מספקת, מעיר לעיר או מכפר לכפר, אבל לא מעיר לכפר או מכפר לעיר. וגם מעיר לעיר או מכפר לכפר, הוא אינו יכול להוציאה מנווה יפה לרע או מרע ליפה, וכן לא ממקום שרובו ישראל למקום שרובו גויים. אך ממקום שרובו גויים למקום שרובו ישראל, יכול הוא להוציאה אפילו מארץ לארץ או מכפר לעיר ומעיר לכפר, או מנווה היפה לנווה הרע ומערה ליפה. שם העלה של רובו ישראל גוברת על כל החסרונות האחרים. וכל זה ממקום למקום בחוץ לארץ או ממקום למקום בארץ ישראל. אך מחוץ לארץ לארץ ישראל, יכולים הבעל או האישה להעלות זה את זה, לעלות ללא התחשבות בכל הנתונים האחרים, ולצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, אין הם יכולים להעלות זה את זה, גם כאן בלא התחשב בכל הנתונים האחרים. וכך גם מכל הארץ לירושלים ומירושלים לשאר ארץ ישראל. וכאן מסתיים הפרק ה-13.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: כל חי.
1: חי תמיד איתי כל חי.
0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
2: שלום לכם, מאזינים יקרים. היום בעזרת השם נשיר לדבר בהלכות ראש השנה. השאלה שנשאלת, האם מותר לאכול כל מיני מאכלים חריפים או מאכלים שהם חמוצים בראש השנה? זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה, האם מותר לאכול דגים בראש השנה? במיוחד שראש השנה חל להיות בשבת, ואז הרבה אנשים אוכלים דגים בשבת. אז האם מותר לאכול דגים בראש השנה, או שעדיף שלא, בגלל שיש לשון דאגה? גם על זה בעזרת השם נדבר. והשאלה השלישית, מה יהיה הדין לגבי העניין הזה שנקרא לישון בראש השנה במשך היום? האם מותר לישון בראש השנה במשך היום בצהריים, או שיש לחוש לדברי הירושלמי, שהירושלמי כותב שאדם שהוא ישן בראש השנה חז ושום משל מזלו? אז קודם כל, לגבי מאכלים חריפים או חמוצים וכדומה, אנחנו יודעים שאנחנו עושים כל מיני סימנים טובים בראש השנה, אם זה רוביה ואם זה רימון, שנהיה מלאים מצוות כרימון, ואם שאוכלים תפוח בדבש. סתם דרך אגב, למה אוכלים דווקא תפוח בדבש? אולי נאכל תתותים עם דבש, זה מאוד טעים דווקא. אז תפוח בדבש, בגלל שהתפוח הוא מסמל סמל השכינה. תפוחים קדישים, כמו שאנחנו קוראים בשיר השירים. אז כיוון שהתפוחים זה המשל לשכינה הקדושה, אז לכן אנחנו אוכלים דווקא תפוח. יש עוד סיבה שראיתי שכותבים את זה על פי מקובלים, שאוכלים תפוח בראש השנה, משום שאנחנו יודעים שתפוח הוא הפרי בין הפירות היחידים שאין לו פסולת. אם תשימו בננה, תפוז, קלמנטינה, כל הדברים האלה, כל הפירות האלה, יש להם הרבה פסולת. אבל התפוח בקושי, אם אתה ממש, הוא פרי שכמעט הרוב המוחלט אוכלים בו. זה לכן אנחנו אוכלים דווקא תפוח, רימון למשל. אנחנו אומרים מלאים מצוות כרימון, איך יכול להיות כזה דבר? הרי הגמרא אומר במסכת חגיגה דווקא וזין, שאפילו רקנים שבעם ישראל יש מלאים מצוות כרימון, שנאמר כפלח רימון רקתך. אל תקרי רקתך אלא רקנים שבך, שאפילו הרקנים שבך מלאים מצוות כרימון. אז בואו תשמעו וורט, שתשמעו חידוש יפה, אתם יכולים להגיד את זה בשולחן ראש השנה. אז איך יכול להיות שאנחנו אומרים בראש השנה נהיה מלאים מצוות כרימון? הרי הגמרא אומרת שאפילו הרקנים, אפילו אנשים רשעים בעם ישראל חס וחלילה מלאים מצוות כרימון. אלא הפירוש הוא ששמעתי את זה גם בשם מורי ורבי יתר דושיה ברוש רגע, שהרשעים, מה שהגמרא אומרת מלאים מצוות כרימון, כל החיים שלהם בסך הכל יוצא להם מצוות כרימון. אבל אנחנו מבקשים מהשם יתברך שנהיה מלאים מצוות כרימון, שכל שנה ושמה, כל שנה ושנה נהיה מלאים מצוות כרימון אחד, לא כל החיים בסך הכל. ומה שהגמרא אומרת שאפילו ריקנים שבר זה כאילו על כל החיים שלהם בסך הכל יש להם אולי רימון אחד. ולמה דווקא אומרים נהיה מלאים מצוות כרימון? בגלל שאתם יודעים, תראו מה זה השתפך שמו, כמה גרעינים יש בסך הכל בתוך הרימון, תרי"ג, 613 גרעינים. ואנחנו יודעים שיש לנו 613 מצוות, אז לכן אנחנו אומרים, נהיה מלאים מצוות ברימון. טוב, לגבי העניין הזה של חמוצים וכל מיני מאכלים חריפים, אם מותר לאכול בראש השנה, לומר שאסור זה לא נכון, ולומר שמותר זה יותר אפשר לומר. שערי מרן רבנו עובדיה יוסף כותב, שכל הדברים האלה, יש כאלה אנשים, הם לא יכולים לאכול בלי חריף. הם חייבים פלפל חריף, מטוגן, הם חייבים איזה סחוג, איזה משהו חריף במאכל. ואם לא תיתן להם לאכול חריף בראש השנה, זה יצייר אותם בחג. לאותם אנשים בוודאי שהם מותר. אבל יש ספר שהוא כותב שיש נעים מלאכול כל מיני חמוצים וכל מיני דברים חריפים בראש השנה, כדי שלא, אבל מי שכל כך קשה לו, עד רבה, שמעתי בשם הרב בן ציון אבא שאול, שאומר אדם יאכל חריף ויגיד שנהיה חריפים בלימוד הגמרא. זה גם טוב, כל אחד ימשיל את זה לדברים שהוא רוצה להמשיל את זה. או יקרא לחמוצים שהשם יחמיץ את האויבים שלנו ויאבד אותם מן העולם ברוחניות וגשמיות, כן? אז זה גם טוב, אפשר לעשות את זה, אבל העניין הוא שמי שיכול להימנע, באמת עדיף שימנע, אבל זה לא אסור, כן? לגבי דגים, דרויי ספר רבי חיים פלאזי ועוד שהם כותבים, דגים לשון, מרן אחידה, שדגים לשון דאגה. אז לכן יש כאלה נעים מלאכול דגים בראש השנה, אבל יש כאלה בדיוק הפוך, אומרים עד רבה, הדבר, הבעל חי, שהכי הכי הכי הוא פרה ורבה מכל הבעלי חיים בעולם, זה הדגים. ולמה דווקא הדגים? בגלל שלא שולט בהם עין הרע. הם מוכבים מתחת למים, אין, השורה, אין הברכה שרויה, אלא בדבר הסמים מן העין. אז יש כאלה אומרים, עד רבה, בדגים, עד רבה, תאכל דגים בראש השנה, ותגיד שנרפה, שנרבה ונפרק את הדגים בעזרת השם, מריונות ושמחות בעם ישראל עד בלי די. ההלכה לומר שאסור לאכול דגים זה גם לא נכון, אבל אם ראש השנה חל להיות בשבת, בוודאי שמותר לאכול דגים. אבל אמרתי, אחים יקרים, כל העניין הוא שאדם יכניס לעצמו מחשבות חיוביות, ואדם ישמח בראש השנה, והדבר שהכי, אבל הכי, צריך להיזהר בראש השנה שכותב את זה אריזה, אני אומר את המוסר הזה לי, לא לקעוס, אחים ואחיות יקרים. הדבר שהכי צריך להיזהר בראש השנה, לא לקעוס, להיות בשמחה, ולתפילות להשם דבר ותחנונים, שהרי אסור, אסור לפקוד בראש השנה, זה יום טוב לעם ישראל. למה? אומרים להשם, הנה אני מבגדי שבת, ועניבה, וכובע, והכל, אני בטוח שאתה גוזר עליי שנה טובה. מחשבה חיובית בהשם נדבר, שזה כוח יותר מתפילה, אמונה וביטחון בהשם. כן, אחים יקרים. אז לכן, אז העיקר לו לקעוס בראש השנה, ואם אחי זה הפלפל החריף, אז מותר לו, אותו אדם, יגיד, נהיה חריפים בלימוד התורה. עכשיו השאלה שהם מותר לישון בראש השנה, אז טוב, תראו, הירושלמי כותב שמי שיושן בראש השנה חדשה הוא משל מזלה, אבל נגיד את המסקנה, אריזל כתב השאר הכוונות, הוא מביא שאחרי חצות היום של יום של ראש השנה כבר מותר יהיה לישון, וכל האיסור זה דווקא מהבוקר ועד חצות היום. לכן הרבה מקהילות בית ישראל נוהגים לו, נוהגים להתפעל בנץ, לקום כמה שיותר באשמורת הבוקר, אבל אמרתי, אלו ואלו דבר אלוקים חיים, גם אלו שנוהגים להתפעל בשעה 6 או 7 בבוקר, בוודאי שזה לכתחילה. וכל העניין הוא שאחרי שקמים שאותו אדם לא ילך לישון אחרי, לפני חצות היום, אחרי חצות היום שהוא כבר מרגיש שהוא מוטה, שהוא יכול ללכת לישון שנת צהריים, כדי שיהיה לו כמה דקות ככה כוחות להמשיך לשמוח בחג, שיהיה לכל מסעות עוד המשך הזנה הריבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי, לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5 2 9 3.

0: האמריקנים בממלכה השמית. ירדן הודיעה כי הצליחה ליירט 18 מתוך 20 הטילים, השניים שלא יורטו התפוצצו בשטחים פתוחים, כך לטענת הירדנים. את העירייה בישראל דיווחו כי הצליחו לראות את הירוטים מעל שמי ירדן. קודם לכן נקראת חצות החלה ארצות הברית בתקיפות משמעותיות נגד נכסים ימיים של איראן. הושמדו 5 מחליות שנסו נפט. הן שעתו ליד אי הנפט חרג' ובמפרץ אומן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית פרסם הודעה בכתב כי המחליות הן חלק מרשת המשמשת למימון משמרות המהפכה ושלוחותיה באזור. ההסלמה במפרץ באה בעקבות ניסיונות תקיפה של משמרות המהפכה את כלי השייט של צבא ארצות הברית הפועלים לתחזק את המצור ירמיים מעל מיצר הומוז. שלשום נתקפו ספינות מלחמה ונושאת מטוסים של הצי האמריקני באמצעות טילים בליסטיים. לפי סנט קום, הספינה התחמקה מהתקיפות ולא היו נפגעים אמריקנים. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אומר הלילה כי בכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות של הצי האמריקני, היא תאבד מחליות. איראן פרסמה מוקדם יותר הודעה בה כתבה כי שגרת טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן, תגובה על התקיפות האמריקניות. במקביל הודיעו משמעות המהפכה כי בכוונתן לתקוף מחליות בקווייט ובבחריין, והורו לצוותים לנטוש את כלי השייט. עוד טענו באיראן כי תקפו 2 כלי שייט אמריקנים ו8 מחליות נפט במפרץ, בתגובה להשמדת 5 מחליות הנפט האיראניות. אמש בשעה 10 בלילה הסתיימה הגשת הרשימות לבחירות לכנסת ה-26. 38 מפלגות הגישו את רשימותיהם שהתמודדו בבחירות הבאות. ראש הממשלה נתניהו נחל כישלון לאחר שקיים מאמצים בימים האחרונים להביא לאיחוד בימין ולאחד את המפלגות הקטנות, בהן מפלגתו של וינטר, אך זה האחרון כאמור סירב לחבור למפלגה אחרת. בימין חוששים כי התעקשות זו תביא להפלת גוש הימין באיבוד קולות. הליכוד הגישה את רשימתה וקודם לכן הציג נתניהו את נבחרת המשוריינים שכללה בין היתר את דליק גבילי, אמו של לוחם הימם שנפל ב-7 באוקטובר ונלחם ונחטף לעזה והייתה כל משמעותי במלחמה על השבת החטופים. יהדות התורה הגישה את רשימתה לכנסת ב3 מפלגות שרצות תחת מפלגה אחת, גם שם דרמה של הרגע האחרון כששלומי אמונים דרשו וקיבלו ריצה תחת מפלגה נפרדת במטרה לקבל כספי בחירות בדומה לאגודת ישראל. המפלגה כמובן הוגשה ללא שמותיהם של חברי הכנסת הוותיקים מדגל גפני ומקלב שהודחו מהרשימה. חבר הכנסת המודח משה גפני ערך אמש שמחת אירוסין לנכדתו, באירוע השתתף גם ראש הישיבה מרן הגאון רבי דב לנדו. רעייתו של גפני, הגברת חנה גפני, שוחחה עם ראש הישיבה על התמורות הפוליטיות האחרונות בדגל התורה.
1: אני רק מבקשת שבעלי היקר רב מוישה, שהוא יסד את דגל התורה בסייעתא דשמיא, והוא יסד את דגל התורה,
2: רק אחד לא מתעלם מזה, כולנו מדברים על זה,
1: ואני מבקשת מראש הישיבה לתת לו הרבה כוח, כי מגיע לו הרבה כוח.
3: הוא רוצה שייתן לו הרבה כוח, כי מגיע לו הרבה כוח.
2: יחלתי לו את ביצב הברכות, ואני מאחל לו וגם לרבנית
1: וכל המשפחה, כי כל המשפחה הייתה בהקרבה של אבא יקר למען התורה בארץ ובחוץ לארץ. כל ישיבת מיר יודעת שמודה לו ושולחת לו ברכות, גם חוצה גבולות, ומגיע לו כל הכבוד שבעולם. הוא שליח נאמן של הקדוש ברוך הוא, שלוחה דרבנן באמת.
2: כל הדברים ברורים ונכונים וידועים, ואף אחד לא מתעלם מהם, ואני הדגשתי את זה בצורה מיוחדת כל פעם.
0: האנטישמיות של ראש הממשלה הבריטי הנכנס אנדי בראונום, שהגיב להודעה הישראלית אתמול על תגובת הסנקציות הישראליות לשורת ההחלטות האנטישמיות שהטילה ממשלת הלייבור. הוא אומר כי במשך זמן רב מדי היססנו לפעול מחשש שיאשים אותנו באנטי-ישראליות. הצעדים עליהן מכריזה לונדון אינם מכוונים נגד אזרחי ישראל, אלא נגד המדיניות הבלתי מתקבלת על הדעת של ממשלת ישראל הנוכחית. המהפך בבחירות במדינת סקסוניה הנלט בגרמניה ברקע מיוס בחברה הלאומית הגרמנית ממדיניות ההגירה ששתפה את המדינה באלימות מוסלמית. הנשיא טראמפ שיבח את התחזקות המפלגה הפופוליסטית בגרמניה על רקע ניצחונה ההיסטורי של מפלגת הימין ההבדה. הנשיא כתב, סוף סוף נמאס להם

0: חוקי ההגירה הנוראים שפגעו כל כך בגרמניה. הם מתחזקים ולא מוכנים לסבול את זה יותר, כך הנשיא. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס תחזית מזיג האוויר מיד.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום ירידה בטמפרטורות, עד ליום ראשון ירידה הדרגתית במידות החום.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:27, סוף זמן תפילה ב-10:30 והשקיעה ב-6:57, דף היומי בבלי חולין קוף למד ב' וירושלמי שבועות י' ד'. הרמב"ם היומי הלכות אישות פרק י' ג', ולא לומדים שלושה פרקים ביום, הלכות שערבות הטומאה פרק ו'. המשנה היומית מסכת כלים, פרק כ"ט, משנה ח'. ועד כאן חדשות כל חי.
3: הסליחות בכל חי.
4: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך הסליחות ליום רביעי. פשעים ימצמו בינינו ובינך להבדילה, פרגוד אם ננעל בפני התפילה, צור בכיסא כבודך חתור מחילה, צעקתנו לפניך תבוא, פני כבודך להתקבלה. קרא שנת רצון מעוצב להנפישי, קבץ נפוצותיי ועבור בראשי. ריבה השם ריבי נפשי, רצה להצילני אלוקי קדושי. גדור פרצת סוכת דוד הנופלת, רומם קריה עד אפר מושפלת, שבויה נחם נחמה מחופלת, מאורה הער ותאיר מאופלת. בני עירך כימי עולם, רפא מסבחך, היכל ואולם, יהודה וישראל שם יעבדוך כולם, ויגדל שמך מעולם ועד עולם.

0: הנשמה הלך והגוף פה הלך, חוסה על המלאך, מרדכי בן דוד ויידל בן מרדכי בן דוד. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי כ"ז באלול תשפ"ו, 9 בספטמבר 2026, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרת הראשית מתקרבים בצעדי ענק אל היום שבו יוכרע הכל, ראש השנה. ובמקביל דברים שנקבעו כנראה בראש השנה, לא כנראה, נקבעו בראש השנה בשנה שעברה, מתרחשים איראן, שיגרה הלילה 20 טילים לירדן, את העירותים ראו בשמי ישראל, התחממות בחזית הזאת, שמענו גם בחדשות, וגם התחממות בחזית הבחירות, אתמול בלילה הסתיים, נחתם הליך הגשת הרשימות לכנסת ה-26, בפיקוחו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון נועם סולברג, הוא עוד ילווה את חיינו עם הוראותיו ועם הגבלותיו, וזהו, הוגשו 38, או 38, צריך לומר, רשימות מועמדים, וטוב, מה, לא נעבור עכשיו על כל, על כל השמות של כל הרשימות, אבל אולי בכל זאת על ה... על השמות, על המקומות הראשונים, ככה כדי להיכנס לאווירה. אז נתחיל באייזנקוט, הוא במקום הראשון, אחריו יורם כהן, ראש השבק, הדתי, אתם זוכרים שהיינו גאים בו, אורית פרקש הכהן, עדי אלצ'ולר, שהייתה פעילה חברתית, מתן כהנה, כן, לא להתבלבל, הוא עם אייזנקוט בבחירות האלה, וכמוהו גם ברגע האחרון חילי טרופר, ואחר כך שאול מרידור, ואני חושב שאפשר לעצור כאן לגבי הרשימה הזאת. הליכוד, כנראה זה לפי סדר האלף בית שאני, הרשימה שאני מקריא מתוך ועדת הבחירות, אחר כך רשימת הליכוד, בנימין נתניהו, במקום השני אלי כהן, אמיר אוחנה שלצערנו הגיע למקום גבוה, יריב לוין, מירי רגב, ישראל כץ, גדעון סער, אופיר כץ, טלי גבילי, השריון החדש של נתניהו, יואב קיש, יעקב ברדוגו, איש התקשורת ששוריין בליכוד, מיקי זוהר, אלמוג כהן, עמיחי שיקלי, והשריון הבא, אלישע מידן, הפצוע, קטוע הרגליים, בא מהמלחמה האחרונה, ואחר כך עוד שריון מעניין, דוד פטר, אולי נדבר עליו עוד היום, אפילו בדקות הקרובות. זאת רשימת הליכוד, המקומות הראשונים, ונזכיר עוד שני שמות מעניינים, אלי גולדשמיט, בעבר הרחוק יושב ראש מפלגת העבודה, איש שמאל שהתפקח, קול מאוד מעניין בציבוריות הישראלית, והוא משוריין בליכוד. ובמקום ה-29, איציק בונצל, אב שקול מפורום הגבורה, אביו של עמית בונצל, השם יקום דמו, עם הרבה פעילות, ובנימין נתניהו משריין אותו ברשימה שלו. אחר כך ביחד, בראשות בנט, במקום הראשון, אחריו יאיר לפיד, במקום השלישי קרן טרנר, מירב בן ארי, לירן אבישר בן חורים, נועם טיבון, מיכל נגרי, איתן גינצבורג, מרב כהן, ובמקום העשירי יונתן שלב, הבחור הצעיר מאוד ולא כל כך מנוסה, ומה שנקרא עוד נשמע ממנו מהמאבק הפוליטי של המילואימניקים. ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, רפי בן שטרית, אב שקול לשעבר ראש המועצה בבית שאן, טליה לנקרי, עודד פורר, יולה מלינובסקי, ועוד שמות. בדמוקרטים יאיר גולן, נעמה לזיני, גלעד קריב, אפרת רייטן ויאיה פינק. הלאה במפלגות, מפלגת הציונות הדתית, חיבור עם משה פייגלין, חיבור ככה קצת משונה מחשש לא לעבור את אחוז החסימה, יש הבדל גדול, אני חושב הבדל דרמטי בין תפיסת העולם של בצלאל סמוטריץ' והציונות הדתית לתפיסה של משה פייגלין. מכל מקום, הנה הרשימה שהוא, כפי שהוגשה אתמול לוועדת הבחירות, בצלאל סמוטריץ', אחריו משה פייגלין, אורית סטרוק, שמחה רוטמן, צבי כמור, איתמר איתם, שריון של בצלאל סמוטריץ', קצין שמזוהה עם המלחמה, הבן של אפי איתם, צבי סוכות, יצחק זגה, הרב יצחק זגה במקום השמיני, רעות בן חיים, עומר פציניאש, לא, גם עדיין אמרתי לא נכון, אבל השם שלה היום זה כבר עומר ולדמן, היא התחתנה, ארקדי מוטר ואוהד טל, עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, טלי גוטליב הצטרפה אליו, יצחק וסרלוף, הרב עמיחי אליהו, לימור סונר מלך, יצחק קרויזר, חנמאל דורפמן, עוזרו של איתמר בן גביר, צחי אליהו, יצחק גולדברגר, חבדניק במקום התשיעי, איתיאל ניימן, דוד בבלי ואישי פליישר. שעה, שוב, אני מקריא לפי הרשימה של ועדת הבחירות המרכזית, במקום הראשון אריה דרי, אחר כך ינון אזולאי, מיכאל מלכיאלי, יואב בן צור, חיים ביטון, דרור עמוס, משה אבוטבול, אוריאל בוסו, יוסף טייב, יונתן משריקי, בעשרה המקומות הראשונים בשעס, יהדות התורה, עם הרבה שינויים דרמטיים במקום הראשון, יעקב אשר, אחר כך יצחק גולקנופ, יצחק פינדרוס, מאיר פורוש, משה רוזנטל, אליקים שטרק, יהודה וייספיש, יעקב טסלר, דוד זלץ ודוד אוחנה במקום העשירי, אחר כך משה רוט ואליהו ברוכי. טוב, לא נקריא את השמות של הרשימות הערביות, אבל נקפוץ לעמך ישראל, הרשימה שאנחנו מקווים אבל חוששים שלא תפיל את הגוש המאמין, אופר וינטר במקום הראשון, אחריו יוסף חדד, נטלי שמטו ורן בן ארי, ללי דרי ודודי בן ציון. הרשימה הזאת הוגשה ותתמודד לצערנו. אחר כך יועז הנדל, טוב, נראה לי שנעצור כאן. יש לנו בגדול את הרשימה, את אלה את הרשימות שהוגשו עם המועמדים. אנחנו יכולים לצאת להפסקת פרסומות ראשונה ולהמשיך גם בחדשות, בעדכונים ובהכנות לראש השנה.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
4: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.

0: אפשר לקפל. הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג. גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
4: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
5: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים במוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, מגילות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
4: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
8: אושן גורמה.
9: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
11: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
12: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
13: הכי קרוב אלייך, אימא.
12: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
14: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
17: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
18: כל חי תמיד איתי, כל חי.
19: 7:25 עכשיו, טוב את המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם. היא ידידיה מאיר בג'ימל.com, התוכנית הזאת עולה עם סופה לאתר אמס, תודה מוטי קופפר גם על זה. ומיכי יוספי שלנו בדרך לרבא שלו, באומן, ולכן לא נתוועד איתו, אבל... כסוג של פיצוי, כסוג של פיצוי בהמשך, נשמע מחרוזת ארוכה של ניגונים מחצרות חסידים, ניגוני הכנה, אפשר להגיד, לימים הנוראים, לראש השנה. אבל לפני זה, אני רוצה עדיין, ברשותכם, להישאר בבחירות, ברשימות שהוגשו. במפלגות שנסגרו ברגע האחרון, אתמול דיברנו על יולי אדלשטיין, על גלעד ארדן, המפלגה היפה הזאת שמדברת על אחדות, אבל בעצם אחדות נגד, כן? כפי שאנחנו רגילים בשנים האחרונות, המילה אחדות, אנחנו לא ממהרים לקנות אותה, להפך, אנחנו מחפשים איפה העוקץ פה. ובכלל, כשאנחנו מסתכלים, אפילו עוד לפני שהגיעו הבחירות, ובעזרת השם שהתוצאות, נתפלל על זה בימים הנוראים, ובכלל, שהטוב ינצח, שהקדושה תנצח, שהתורה תנצח, שארץ ישראל תנצח, ולא חלילה סתרה אחרי, יש מאבק באמת על כל הקופה, על כל העניינים האלה. אבל כבר עכשיו אפשר להתבונן על השנה האחרונה, על הקמפיינים שהיו, אנחנו כבר בתקופה ארוכה של קמפיין בחירות, תוך כדי מלחמה, כשהרגש מוצף בכאב, באבל על הנופלים, בתסכול על ימי מילואים, במתח גדול, סביב הסיפור של החטופים, איפה היינו לפני שנה, כן? לא ידענו עוד מה יהיה איתם ומתי ישוחררו, ואם בכלל ישוחררו, זה קרה רק מאוחר יותר, כן? באושנה רבה. ובתוך המציאות הזאת הרבה ציניות פוליטית שהשתמשה בכאב האמיתי בדברים שהם כאילו קונצנזוס, ולקחה אותם כדי להסיט ולסכסך. וכשאנחנו מסתכלים, שוב, עוד לפני שהגענו אל הבחירות ואל התוצאות, אנחנו רואים שהרבה מהשמות מהקולות הבולטים, הזכרתי קודם את ארגוני המילואימניקים, ארגונים פוליטיים שהתיימרו לייצג את המילואימניקים, והיו כמה וכמה ארגונים כאלה ופוליטיקאים במדים. וכשאתה מסתכל על סגירת הרשימות, אז הם לא כל כך מצאו את מקומם. הזכרנו קודם את יועז אנדל, ועוד שמות של אנשים שבסוף אין להם, נכון לעכשיו, כנראה שלא יהיו, לא יביאו יותר מדי בוחרים אל הקלפי. ובעניין הזה, כתב ניתוח מאוד יפה וחכם, אפשר להגיד כדרכו, דוד פטר, עורך דין דוד פטר, מאתמול פוליטיקאי משוריין של בנימין נתניהו, והאמת שזאת עבדה לעולם הפובליציסטיקה, הכתיבה, העולם המשפטי, אני בטוח שבכנסת נשמע אותו. אבל דוד פטר, המאמר האחרון שהוא פרסם בעיתון עולם קטן, הוא רק התחיל לכתוב שם לפני כמה שבועות, והוא כתב ניתוח עומק שהוא באמת סיכום יפה של מה שהיה עד עכשיו בסביב הציונות הדתית, החרדים, הנציגים שלהם בכנסת וכל השיח המסית והמפלג. ובאמת דברים חכמים, הלוואי שיקשיבו לדברים האלה, כי אנחנו שוב עוד לפני הבחירות ועוד דרך ארוכה לפנינו, לא בימים, אבל מי יודע לאן יקחו את, מה יקרה פה, כן, קודם כל, ולאן כל מיני גורמים ציניים פוליטיים יקחו את מה שקורה ושקרה ושיקרה, כי הרי יש פה שוב מאבק אחרון כמעט דרמטי על פירוק הגוש המאמין. אז הנה המאמר של עורך הדין דוד פטר, הוא כותב כך: יש אופנה בקרב רבים מהפובליציסטים הדתיים בתקשורת להצטרף לביקורת הארסית והלהגנית של השמאל נגד שיתוף הפעולה של מפלגות הימין עם המפלגות החרדיות. לדוגמה, בשבוע האחרון צייץ בעוקצנות אריאל שנאבל, עיתונאי מקור ראשון, בתגובה על קריאתו של השר בצלאל סמוטריץ' לאחדות, לבלוק טכני עם יהדות התורה, ושנאבל צייץ נגדו: אותם פובליציסטים, לא רק הוא, נוקטים לשון עוקצנית ותוקפנית ומייחסים למפלגות הימין זהות ערכים מלאה עם המפלגות החרדיות, הבל שגם הם יודעים שהוא הבל. אגב, אני אשמח שתהיה זהות ערכים בין מפלגת הציונות הדתית לחרדים, יש פחות מדי זהות ערכים, כלומר בשורש יש זהות גדולה, כל כך רב המשותף על המפריד, בטח מול המפלגות החילוניות והשמאל, האמונה בקדוש ברוך הוא, בתורה, במצוות, המשותף הוא גדול. יש מחלוקות בענייני השקפה, יחס לציונות, מחלוקות עומק שצריך ואפשר לדבר עליהם, אבל ברור שרב המשותף על המפריד. מכל מקום, במקור ראשון, מאשימים לאורך כל הדרך, מה זה מאשימים? מסיתים נגד החיבור, אפילו הטכני, של מפלגת הציונות הדתית עם החרדים. וכותב דוד פטר כך, הוא אומר: הפובלציסט אינו נושא באחריות לתוצאות ואינו נדרש לנווט בשדה פוליטי נתון שיש בו אילוצים מורכבים. הפובלציסט, זה שכותב, בוחן החלטות לפי מידת האסתטיקה שלהם ותגובות הקהל על כתיבתו, ולא לפי הישגי המדיניות בשטח והמחירים של החלופות. הוא כותב על מקיאוולי, מורי ורבי, איש ההגות הפוליטית, כבר ביקר את הטעות הזאת. מקיאוולי כתב שרבים תיארו רפובליקות שמעולם לא נראו ולא נודעו במציאות, ושהמרחק בין איך שאנשים חיים בפועל באילוצי המציאות ובין איך שכותבים את הערים שראוי להם לחיות גדול כל כך, עד שמי שנוטש את המצוי למען הרצוי מוביל את עצמו לחורבן ולא לישוע. כלומר, התקשורת מנותקת מהמציאות הפוליטית, מהאילוצים, ומדברת על איזה עולם שהוא מבחינתה אידיאולוגי ובעיקר אסתטי, ויש מרחק דרמטי בין המציאות בשטח לאיך שכותבים בעיתונים. וזו בדיוק ההגדרה של האסתטיקנים הפוליטיים המקומיים שלנו. הם עסוקים בשאלה איזו החלטה תהיה נאה או ראויה, בזמן שהם מתכחשים לחלוטין למחירים שההחלטות גובות או לחלופות הנתונות. בואו נדבר עובדות, לא סיסמאות. אותה קואליציית ימין חרדים שהפובלציסטים הדתיים לאומיים טוענים שוב ושוב שהיא משועבדת לשיקולי ההישרדות ולהסקנות החרדית, אותה קואליציה הביאה את ישראל להישגים שלפני 3 שנים היו נשמעים כמדע בדיוני. הורדת החיזבאללה לברכיו וחיסול נסראללה, השמדת פרויקט הגרעין האיראני, השמדת רצועת עזה, חיסול סינואר, דף וכל צמרת החמאס, אחיזה ב-70% מהרצועה ושחרור כל החטופים, תרחיש שאיש לא דמיין שהוא אפשרי, מחיקת ממשלת החותים, מחיקת מיליציות שיעיות שבאו מעיראק, השמדת הצבא הסורי בתוך יממות, מספר ויצירת עומק אסטרטגי בכל החזיתות, אגב הסכם עם ממשלת לבנון. ברוך השם, כל כך הרבה באמת הצלחה של הממשלה, של קואליציית ימין חרדים שהפובליציסטים הדתיים לאומיים תוקפים כל הזמן. הלאה, בה בעת הוקמו אין ספור יישובים חדשים ביהודה ושומרון, המנגנונים של המינהל האזרחי ושל הייעוץ המשפטי של היוש שונו מן היסוד, הוקמו עשרות רבות של חוות, הבנייה הבלתי חוקית הפלסטינית בשטחי C צומצמה מאוד, בוטלה התנתקות בצפון השומרון, נדבר על זה עוד מעט, סיפור מרגש שקשור לחזרה לשם, הוסדרו יישובים קיימים רבים, תנאי כליית האסירים הוחמרו, יוסמה רפורמת הנשק, הוקמו כיתות כוננות ברחבי הארץ. זה בזירה של יישוב ארץ ישראל. בזירה הכלכלית, גם אם היה נכון לנצל את המלחמה ואת שעת החירום לרפורמות עומק, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהבורסה הישראלית שברה את השיאים במערב בהצלחה כלכלית, בסגסוג, השקל חזק ויציב, משקיעים רבים שנתנו את אמונם במשק הישראלי, הכפילו את עונם, מחירי הדיור ומוצרי החשמל בירידה ניכרת, גם אם יש עליית מחירים מדיגה בשוק המזון, האבטלה אפסית, המשק לא נפגע כלל מהרחקת הפועלים הפלסטינים, להפך, כל זה קורה במלחמה הארוכה בתולדותינו, אגב, מתן מענה נדיב למשרתי המילואים. וזה על קצה המזלג, מתרחש שהממשלה סוחה במעלה הנהר נגד הזרם בתבונה מדינית עדינה ורגישה ביותר, למרות לחצים בינלאומיים אדירים, לרבות אמברגו נשק, צווי מעצר נגד ראש הממשלה, לחצים כבירים מבית להיכנע לחמאס, תעמולת שמאל בדבר מלחמת נצח, וניסיון לכפות עסקת בוסר לשחרור החטופים בכל מחיר. העמידה של מפלגות הימין, כלומר של הגוש המאמין, מפלגות הימין, הציונות הדתית והחרדים, בלחצים העצומים האלה, תיזכר לדורות, בין שההיסטוריה תיכתב בידיים נאמנות ובין שאליו. את הפירות האסטרטגיים של המלחמה ושל התקופה הזאת יתאמו גם נכדינו, גם אם הייתה זו תקופה קשה ומייסרת. אפשר לאהוב את זה ואפשר שלא לאהוב את זה, אנחנו לא עוסקים באהבה. אבל כל זה יתאפשר הודות לשקט התעשייתי שסיפקו לימין המפלגות החרדיות בשעה לאומית קשה ביותר, גם אם לא באמצעות גיוס צעירי המגזר, מה שבהחלט ייזכר גם כן. טוב, זה מה שכותב דוד פטר, וכמובן, יש הרבה מה לומר על זה. זה קרה בזכות זה שיש במדינת ישראל לומדי תורה ועשיית הדשמיה וכו' וכו'. לא ניכנס לזה, אבל כן ניכנס, וחשוב להיכנס לנקודה המרכזית שבה הוא מדבר, על כל ההצלחה של הגוש המאמין בזירה המדינית, במלחמה, בזירה של יישוב ארץ ישראל, בזירה הכלכלית, וזה קרה בזכות החיבור הזה בין כל חלקי הגוש המאמין, הליכוד, הציונות הדתית והחרדים. ואת זה צריך לדעת ולזכור. אז הוא אומר ככה, בואו, אגב, אמנון לורד כתב דבר מדהים. הוא אומר לחרדים, אני לא הייתי מעז לומר את זה, הוא אמר כך, לחרדים יש חלק יותר משמעותי במלחמה מלבני גנץ ולאייזנקוט. עכשיו זה דבר, מה? להגיד את זה על אייזנקוט עם המחיר הנוראי האישי שהוא שילם שהבן שלו נפל במלחמה? אז שוב, כותב את זה אמנון לורד, הוא אומר לחרדים יש חלק יותר משמעותי. למה? כי הם תמכו בממשלה לאורך כל המלחמה, בניגוד לאייזנקוט ובני גנץ, שפרשו מהמלחמה, בניסיון לעצור את המלחמה, ואיפה היינו נמצאים אם היינו מקשיבים להם. אבל החרדים תמכו בה, וזה חלקם הגדול. שוב, אני מצטט את אמנון לורד. בעיניי זה לא רגיש אפילו להתבטא ככה, אבל זה הניתוח הפוליטי הקר. ובחזרה לדוד פטר, הוא אומר, בואו ננתח את זה רציונלית. מה בדיוק הייתה החלופה? למה בדיוק ציפו הפובלציסטים הטהרנים ממפלגות הימין? כן, החבר'ה ממקור הראשון, מאלוני השבת וכו'. להפיל את הממשלה כשסינואר, חמינאי ונסראללה בחיים, ולמסור את המפתחות לשמאל, שלא היה מגייס ולו חרדי אחד כפי שלא גייס בממשלת בנט לפיד, והיה מציג נתונים מבית היוצר של ברביבאי, כלומר נתונים שקריים. באיזה עולם זה היה שווה ערך לסיכול כל ההישגים ההיסטוריים של הממשלה הנוכחית? האם דיונים חדשים של המכון הישראלי לדמוקרטיה ושל חברי הכנסת של יש עתיד על חוק הגיוס החדש שלא יגייס איש, הם שווה ערך להותרת מתקן הגרעין בפורדו? זה מה שרציתם? לסיכול המהפכה ההיסטורית ביהודה ושומרון? להעמקת האחיזה ברצועת עזה? על מה הם היו מוכנים לוותר? השמאל הרי נכנע מהיציע לאורך כל הדרך. אסור למצביעי הימין לראות כמובן מאליו את מה שקרה כאן. כאשר גדעון סער ואלקין ניהלו מסע ומתן קואליציוני בממשלת בנט לפיד וקיבלו הרחבה של התקנים במינהל האזרחי לפיקוח על הבנייה הבלתי חוקית פלסטינית בשטחי C, הייעוץ המשפטי לממשלה אמיר לבסוף את התקנים לאכיפה נגד מתיישבים יהודים. כן, הרעיון היה לאכוף את הבנייה הלא חוקית בשטחי C, בסוף זה עצר את הבנייה של היהודים. אפילו פסיק קטן שכזה לא צלח בממשלה ההיא. לעומת זאת, הממשלה הנוכחית יצרה סחף התיישבותי חסר תקדים, הן בשטח, הן במנגנוני האישור, הן באיוש התפקידים, והן בשיתוף הפעולה עם צה"ל. והוא מסיים עם דמות היסטורית אחרת, ביסמרק, מורה הריאל פוליטיק, קראו לו קנצלר הברזל, היה פוליטיקאי, מנהיג עם הרבה כוח בפרוסיה, והוא טבע את המשפט שהפוליטיקה היא אומנות האפשר. נכון, יש עוד הרבה דרך לעשות בגיוס חרדים, כותב דוד פטר, וגם בנוגע למנגנונים הכלכליים שעוטפים את החברה החרדית, בהחלט יש טעם רב, ושוב, למי שמצטרף אלינו זה אתה, אז גם קודם כשהוא הזכיר את הגיוס, הערתי שהכל קורה בזכות לומדי התורה, ומפחיד לחשוב מה קורה במדינת ישראל ומה חלילה יקרה שנלחמת, לא המדינה, אלא מערכת המשפט והפרוגרס בצבא וחלקים מסוימים מאוד בציונות הדתית שנלחמת בלומדי התורה, השם ישמור. אבל שוב, הוא כותב, דוד פטר, אומר, הפוליטיקה היא אומנות האפשר, בהחלט יש רב טעם רב בפתיחת הדיון, מה נכון לעשות בממשלה הבאה, בסוגיות שנוגעות למגזר החרדי, אבל אני דוחה את הביקורת על הממשלה היוצאת. אין שום דבר שהיה אפשר לעשות בטווח הקצר של המלחמה, כדי להוביל לעוגדות חרדיות מתמרנות שיקלו על עול המילואים, אפשר לכעוס, אבל זה מצב נתון, והפוליטיקה היא הניבות במצבים נתונים, זה מה שיש. יש כאן גם רובד עמוק יותר, מי שאינו מציב את המדיניות בלב השיקולים שלו, אלא מעלה על נס על את התפיסות השונות בנוגע למה ראוי, הופך לעבד של הגורמים החזקים בסביבתו החברתית והתרבותית שקובעים מה ראוי ומה יפה בשיח השולט. ובעניין הזה, לא הפובלציסטים הדתיים, כן, של מקור ראשון, קובעים את הראוי והיפה. הם רק מיישמים, בלי משים, הם מכפיפים את כל ישותם הפוליטית לערכים שקבעו להם אחרים. בדינמיקת האדון והעבד, הם לא האדון. אז אם אני מביע רצון במדיניות מסוימת, קונקרטית, ומבין את הצורך לנווט בדרך לשם, אני אדון לגורלי ואני קבעתי את מטרותיי ואת המחירים שאני מוכן לשלם. אבל אם אני מתעלם מההשלכות של ההחלטות הממשיות וכל רצוני הוא שההחלטות יהיו יפות וערכיות, הן צריכות להיות יפות בעיני מישהו שקובע מה יפה ומה כאור ואני משועבד לו. ונכון, לעת הזאת מי שקובע לאותם פובלציסטים את הערכים של היפה והראוי הוא השמאל, תקשורת השמאל והאקדמיה של השמאל, כן, הוא מדבר על פובליציסטים דתיים, ולכן במילים אחרות הימין הערכי מבטא בעומקם של דברים שרירות לב בנוגע להשלכות להשלכות המציאותיות, להישגים או למחירים של החלטות מדיניות, ומתעדף חיזוק חיובי מקובעי שיח השמאל בנוגע למה יפה ומה ראוי. ומי שלא מבין את זה, הוא מסיים, אינו קשיר למשימה המורכבת הזאת מבחינה רגשית, נפשית, תודעתית או רוחנית, ויעשה טוב אם ירחיק את עצמו מהספירה הציבורית. טוב עשו מפלגות הימין בממשלה האחרונה ששימרו את הממשלה ואת הברית עם החרדים למען הישגי המלחמה, למען העם והארץ. לגבי העתיד, בהחלט מומלץ מאוד לנהל שיח ריאליסטי על מדיניות רצויה ועל המחירים והאילוצים ששווה להקריב בעבור אותה מדיניות לנוכח חלופות מציאותיות בכל רגע נתון. טוב, יש עוד הרבה מה להעריך בכל נקודה פה, אבל אלה הדברים שכותב דוד פטר במאמרו האחרון, לפני שהוא הצטרף אתמול לפוליטיקה. אנחנו יוצאים להפסק קד פרסומות 741 ומיד ממשיכים.
17: עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
20: סייס בנק רשמי.
21: יש זמנים שאסור להחמיץ ויש בניין שחייבים להשלים. זיכרון מוישה, תורמים, בונים לדורות. כוכבית 4530.
22: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
23: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר המיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
24: אבא, איזה יהי רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
25: יהי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
26: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
3: הם מאחורי הסורגים, בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטווירה של כולנו.
27: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
28: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
29: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
30: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
31: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה עכשיו ב-40% הנחה בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או עד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
32: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
33: זה עומד לקרות בכותל המערבי, 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין. גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים קוראים שערי שמיים, שתיכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, הצדקה של גדולי הדור, 1-800-22-22 36-36. המעמד ישודע ישודר בשידור חי, בכל חי, ביום שישי ערב ראש השנה, בשעה 12:30 בצהריים. עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
0: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
19: 7:46, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר, גם לקבלת תכנים מהתוכנית שעולה עם סופה באתר אמס. עכשיו כמובטח לניגוני הכנה לראש השנה, או כפי שזה נקרא, המחוזת הזאת, התעוררות אילאה, כותרת משנה, ניגוני ערגה וכיסופים לימי הרחמים. מאיר אדלר, הבעל מנגן של חסידות ויז'ניץ, אחרי פרויקט דומה שנקרא השתפכות הילה, ניגוני ערגה וכיסופים לסעודת פורים, מביא את הפרויקט הזה. מחרוזת של לא פחות מ-34 דקות ו-66 שניות. כמובן לא נספיק לשמוע את קולה. אבל אם אתם חושבים שזה משהו ככה ארוך ותרחני, אז קודם כל ממש לא, זה מקסים ומרגש, וממש כל כמה שניות מתחלף הניגון. אולי זה חיסרון דווקא, זה היה צריך להיות הרבה יותר דקות ושעות, אבל זה מאפשר לנו להכיר, לטעום מניגונים, ניגוני התעוררות לימים הנוראים, מתוך תפילות הימים הנוראים, חלקם מוכרים מאוד, וחלקם צריכים להיות מוכרים מאוד. אז בואו נתחיל לשמוע את המחרוזת הזאת, זה מתחיל בקול ביער, הניגון של הסבא משפולי, עובר לקול דודי דופק, הניגון המכובד של המפורסם של חבד, ונפשי שפחי של סקולן, אחר כך לחן של הרבי מזוצ'קה שליטה, עתיתי לחוננח של רב שלמה קרליבך, ועוד ועוד ניגונים. אז הנה, טעימה ראשונה מהמחרוזת הארוכה והמרגשת של רב מאיר אדלר.

0: אז זאת רק ההתחלה של המחרוזת המאוד ארוכה ומאוד יפה של רב מאיר אדלר, התעוררות הילאה, כך זה נקרא, מומלץ, ונקווה גם להספיק בימים הבאים להתקדם קצת במחוזת, אבל עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה, מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות, בוקר טוב.
1: כל חי, תמיד איתי. ואליהו, עם הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים.
2: אנחנו ערב ראש השנה, וכתוב בתורה, יום תרועה יהיה לכם. כותב הרמב״ם, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה, גזירת הכתוב רמז יש בה. כלומר, אורו ישנים משנתכם, ונרדמים עקיצו מתרדמתכם, וחפשו מה במעשיכם, וחזרו בתשובה, וזכרו באורכם. כל מילה פה ברמב״ם, אפשר למסור עליה שיעור שלם. אבל מה זה אומר לנו? מה זה אורו ישנים משנתכם? הרמב״ם מדבר למי? למישהו רחוק? הוא מדבר אלינו. הוא מדבר אלינו. אנחנו שמחפשים את הקדוש ברוך הוא, כותב הרמב״ם שאנחנו ישנים, ואלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן, ושוגים כל שנתם באבל ורק, אשר לא יועיל ולא יציל, הביטו לנפשותיכם, והטיבו דרככם ומללכם. אז שופר, מטרתו לעורר אותנו, אור ישנים משנתכם. אנחנו צריכים להתעורר היום, כדי שנשמע את קריאת השופר, אנחנו, התשובה וההתעוררות שתהיה לנו היום, תעלה לרצון לפני הקדוש ברוך הוא. אדם צריך לדעת שהוא בא לשמוע שופר בראש השנה בעזרת השם, צריך לדעת שהוא בא לקיים מצוות עשה, יום תרועה יהיה לכם, ואחר כך לזכור שצריך להתעורר בתשובה, ויהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ישמיע לנו את שופרו של משיח, וניפגש השנה בבית המקדש. תזכו לשנים רבות, נמודות טובות.
1: האזנתם לפינתו של הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש.

0: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: חמול, חמול, אולי.
3: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
6: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי, יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
7: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
9: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
10: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40 אלף שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
11: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
12: בבריאות לא מחכים.
13: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
14: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
15: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
16: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שלום ובוקר טוב דוד, מה נשמע?
1: בוקר טוב בצלאל.
0: זהו, 38 רשימות, 38 רשימות הוגשו אתמול, או 6, לא זוכר, כמה?
1: רגע, אני אגיד לך שנייה, אתה רוצה שאני אבדוק? זה באמת חשוב, נראה לך?
0: מאוד חשוב אם זה 36 או 8.
1: כל הרשימות האלו של מפלגות של 20 שיצביעו להם.
0: כן, 38 רשימות מועמדים מכל הכיוונים וכל המפלגות הקטנות. טוב, בקיצור, אנחנו אחרי האירוע הזה של הגשת הרשימות, והיו דרמות אתמול, בין היתר מה שקורה ביהדות התורה. 3 מפלגות הוגשו עם רשימת יהדות התורה, דגל התורה, אגודת ישראל ותורת חומת ישראל. נא להכיר מפלגה חדשה נוספת
1: אני,
0: בציבור
1: אני אחרי. אני אגיד לך את האמת שאני לא ממש הבנתי את האירוע הזה, של, איך אמרת קוראים לזה?
0: תורת חומת ישראל.
1: תורת חומת ישראל.
0: מה זה משנה? העיקר ישראל, אגודת ישראל.
1: לא יכולת לבחור שם פחות מבלבל. טוב, תגיד לי
0: לקחו
1: רגע.
0: לקחו מפלגת מדף כלשהי, קנו אותה, והחליפו לה את השם לתורת חומת ישראל.
1: האירוע הזה הוא

0: פירוש זה לא בגלל הכסף, גם כדי שיוכלו להתנהל כלכלית בנפרד מאגודת ישראל, וגם ארגונית וגם פוליטית, כי הוויכוח שלא נגמר בתוך אגודת ישראל בין פירוש בלז מול גור זה ארוך שנים, כבר כמה שנים. אז זה האירוע, תכף ננסה להבין למה, מה בדיוק קרה שם, מה התפוצץ שם שאילץ את פירוש, שהוא אגודת ישראל הרבה מאוד שנים, לפרוש מאגודת ישראל בעצם.
1: טוב, זה האירוע החשוב של הבחירות לדעתך?
0: לא, של הפוליטיקה החרדית. ואם אתה רוצה עוד איזשהו משהו מעניין, במקום 13 ברשימת יהדות התורה יושב ישראל פרוש, בנו של מאיר פרוש, והוא דווקא ברשימת אגודת ישראל ולא ברשימה של אבא שלו. בקיצור, מאוד מוזר כל האירוע הזה. טוב, העיקר יש נציגים חדשים, שמות חדשים, זה גם משהו.
1: כן, אני רואה, בואו נזכיר את רשימת יהדות התורה, יעקב אשר, הרב גולדקנופ, יצחק פינדרוס, מאיר פרוש, משה רוזנטל, אליקים שטארק, יהודה וייספיש, יעקב טסלר, דודי זלץ ודוד אוחנה. דודי זלץ ודוד אוחנה. זאת רשימת יהדות התורה. הרשימה של ש"ס זה אריה דרי, נון אזולאי, מיכאל מלכיאלי, יואב בן צור, חיים ביטון, דרור עמוס, משה אבוטבול, אוריאל בוסו, יוסף טייב, יונתן משריקי, יוסף נתנו וארז מלול וסימון מושיאשווילי.
0: כן.
1: הליכוד, יש הפתעות אני חושב בשריונים האלו. אז כן, אז בנימין נתניהו, אלי כהן, אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב, ישראל כץ, גדעון סער, אופיר כץ, טלי גבילי, שזה שריון של נתניהו, שם מפתיע יש לומר, יואב קיש במקום העשירי, במקום ה-11 יעקב ברדוגו.
0: כן, מפתיע.
1: כן, האמת שלא מפתיע. מיקי זוהר, אלמוג כהן, עמיחי שיקלי, אלישע מדן, דוד פטר, מדן, דוד פטר, שזה גם שם מפתיע, במקום ה-16, משה סעדה, חיים כץ, דוד אמסלם, אתי חוואתיה, בועז ביסמוט, במקום ה-21, במקום ה-22, דוד ביטן, שלמה קרי, ניר ברקת, גילה גמליאל, אלי גולדשמיט, ארז תדמור במקום ה-27.
0: אלי גולדשמיט, תעצור, זה כן שם מפתיע. מכל השמות של השריונים שראיתי אתמול, זה היה השם שעשיתי לעצמי כזה, וואו, מה? הוא היה איש מפלגת העבודה, היה יושב ראש סיעת מפלגת העבודה בכנסת לפני שנים, והפך את דעותיו ממש לימין, ונתניהו אפילו משריין אותו בתוך רשימת הליכוד, שזה מפתיע מאוד. יותר מאשר כל הפנליסטים של ערוץ 14 שנכנסו לרשימה.
1: כן, וזהו, עכשיו מתחילה מערכת הבחירות. צריך רק לומר שאתה יודע, תקופת החגים זה פחות מערכת בחירות. נכון. את מערכת הבחירות נתחיל לראות ממש ממש ממש
0: בייסור חג.
1: כן, יום אחרי שמחת תורה אנחנו נתחיל לראות את מערכת הבחירות יוצאת ברצינות לדרך. צריך לומר שעכשיו היום אנחנו כבר 48 ימים לבחירות, וצריך לומר גם עוד משהו, מה שהתייחסתי אליו אני חושב אתמול. בעצם האירוע והעיניים נשואות לסיפור הזה של אופר וינטר. נכון, גם אבי מעוז נשאר מתמודד והוא רץ, אבל גם הוא הבהיר שאם אין סיכוי ואם לא יהיה סיכוי אז הוא לא יסכן את גוש הימין. מה זה אומר? זה אומר שהוא לא ממש לדעתי ירוץ עד הסוף, אבל אתה כן רואה רשימות בתוך גוש הימין שיזנבו. מה זה יזנבו? בואו ניקח את המפלגה של הרב אברג'ל בנתיבות. אני מניח שהיא לא תקבל יותר מכמה אלפי קולות בודדים. זאת הערכה שלי. מפלגת הציבור החרדי זה גם לא ייגמר ביותר מכמה קולות בודדים.
0: כמה אלפים בודדים במקרה הטוב, שאגב
1: כן, ברשימה... כמה אלפים נזכר, כן. נו,
0: ברשימה מציגים שם גם נשים, אתה מבין? מפלגה חרדית שמכניסה נשים לתוך הרשימה שלה, שזה זה לא מפלגה חרדית, אני ככה בהשקפה שלי. אני חושב שלרוב הציבור החרדי זה לא בדיוק מפלגה חרדית כשיש נשים. ואחת הנשים, אחת שמוכרת כאשת שמאל חרדית, אם אפשר לקרוא לזה ככה. לא יודעים חרדית, אבל בכל אופן ככה זה מוגדר.
1: תראה, אני לא מכיר את הנפשות הפועלות. אני רק רוצה להגיד...
0: אני מסתכל על רזומה של כל אחד.
1: לא, זה בסדר. אני לא מכיר את הנפשות הפועלות במפלגת הציבור החרדי, מה שנקרא. אני רק יכול להגיד, הרי הם יודעים בינם לבין עצמם, שאין להם סיכוי לקבל יותר מכמה אלפי קולות.

0: גדולות. הם יודעים בינם לבין עצמם שהם יזיקו ליהדות החרדית. הם יזיקו, למה? כי זה, הקולות הללו, כמה אלפים הללו, לפעמים יכולים להכריע למנדט לפה, מנדט לשם, למפלגות החרדיות. אז למה? למה? למה להזיק? מה האירוע? אתם רוצים להראות שמה? שיש כמה אלפים שיצביעו לכם? מה הסיפור פה? בשם מה אתם רצים? אם עוד היה לכם סיכוי, הייתם גרדים את אחוז החסימה מלמעלה, מלמטה, כי אולי אתם תעברו, כן תעברו, לא תעברו, מילא. אבל פה כשאתם יודעים בוודאות, אני מדבר על מפלגת הציבור החרדי של מוטי לייטנר, אתם יודעים בוודאות שתקבלו כמה אלפי קולות בודדים. אז מה האירוע? למה להזיק? ומפה צריכה לצאת קריאה לציבור שלנו, שמקשיב לנו, בעיקר לכמה חבר'ה צעירים שאולי שוקלים להצביע לדבר הזה. חבר'ה, זה רק יזיק, זה לא יועיל לנו בשום דבר, זה לא יועיל לציבור החרדי, זה לא יועיל לכם בשום צורה, בשום אופן, ולכן הדבר הזה צריך לרדת מסדר היום, וככל שיתנו לזה פחות במה, כן ייטב.
1: כן, נכון. יש עוד מפלגה חרדית חדשה, אולי נביא את האחד, את הנציג שלה.
0: באמת? יש עוד מפלגה חרדית? מה יהיה?
1: נו? צבע שחור. שמעת על זה?
0: נו, אני יודע רק מה זה צבע אדום, לצערנו הרב.
1: לא, יש צבע שחור, נכון, יש צבע שחור גם כן, המערכת הזו, המוקד שמזיק אנשים כשעוצרים בני ישיבות, על ידי הצבא, אז עכשיו זה גם שם של מפלגה.
0: טוב, ומי אחראי למפלגה הזאת?
1: לא יודע, נשמע עוד מעט. אחד בשם, איך קוראים לו? קוראים לו יעקב חיים מילר. מפיק, ידוע, אנשי מירון, הקים מפלגה. מעניין, נשמע ממנו אולי אחר כך מה זה הדבר הזה. שמעת את השיחה של הרבנית חנה גפני אתמול עם מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו?
0: כן, אני חייב לומר לך שאני שמעתי ואני ממש התרגשתי.
1: בוא נשמע קטע.
2: רק מבקשת שבעלי היקר רבוישה שהוא יסד את דגל התורה בסייעת הדשמיה, והוא יסד את דגל התורה.
3: רק אחד לא מתעלם מזה, כולנו מדברים על זה.
2: ואני מבקשת מראש הישיבה לתת לו הרבה כוח, כי מגיע לו הרבה כוח.
4: היא רוצה שראש הישיבה ייתן לו הרבה כוח, כי מגיע לו הרבה כוח.
3: יחלתי לו את מיטב הברכות, ואני מאחל לו וגם לרבנית
2: וכל המשפחה, כי כל המשפחה הייתה בהקרבה של אבא יקר למען התורה בארץ ובחוץ לארץ. כל ישיבת מיר יודעת שמודה לו ושולחת לו ברכות, גם חוצה גבולות, ומגיע לו כל הכבוד שבעולם. הוא שליח נאמן של הקדוש ברוך הוא, שלוחה דרבנן באמת.
3: כל הדברים ברורים ונכונים וידועים, ואף אחד לא מתעלם מהם, ואני הדגשתי את זה בצורה מיוחדת כל פעם, כל הדברים. והשם יעזור לכם, ולכם חיים ארוכים ושליבים, נחת מהילדים, וכל צלע, וסיבה וחתימה טובה.
1: זה השיחה אתמול בשמחת האירוסין לנכדתם של
0: אני מכיר את הרבנית חנה גפני, ואמרתי לך כמה פעמים בכמה הזדמנויות, יש לי הכרת הטוב גדולה מאוד לרבנית חנה גפני, לרב משה גפני. הם היו,
1: גדלת בשכנתם.
0: כן, אני אומר לך כאיש ספרדי, ובטח הרבה מאוד הורים יודעים על מה אני מדבר, הייתה נלחמת בחירוף נפש הרבנית חנה גפני תמיד תמיד תמיד לסדר את העניין הזה של בנות ספרדיות למוסדות חינוך, וזאת האישה הזו. וכשאני שומע אותה מדברת עם מרן הרב לנדור, זה דברים שיוצאים לה מהלב. אני שומע בקולה, שומעים את זה, זה דברים שבאמת באמת יוצאים לה מהלב. אני לא יודע מה קורה, כאילו לפי המכתב שראיתי שהרב גפני הוציא לנציגי דגל התורה, אז הוא כן כנראה לוקח את החלק שלו ביושב ראש התנועה הארצית.
1: הוא קיבל,
0: כן.
1: קיבל במכתב שרב דוב לנדו שלח לו, מרן רב דוב לנדו, הוא ממשיך כיושב ראש דגל התורה הארצי, כיושב ראש התנועה, כן, הוא ממשיך, מקלב ממשיך להיות חבר הנהלה של המפלגה, והאירוע זה האירוע של הצערת הרשימה בעין, מלשון צעירים, רענון והצערה, ושם זה הלך. נכון, דיברנו הרבה על איך זה נעשה, אבל לא נחזור לזה. אגב, עוד מפלגה, בזה נחתום עכשיו את הפתיח שלנו, מעירים לי שיש עוד מפלגה חרדית.
0: עוד אחת.
1: עוד אחת,
0: תגיד לי מה יהיה הבוקר.
1: מפלגת הקהל של שלמה אלבום, חבר האופוזיציה בבני ברק, טוב, מה אומרים? לא יכולתם כולכם להתאחד ולמצוא
0: עזוב להתאחד, די, למה להזיק לציבור החרדי? ברצינות אני אומר את זה, למה? למה זה טוב? למה זה טוב? שתורידו לש"ס, יהדות התורה, מנדט אחד, כאילו מה האירוע שלכם? מה הסרט שלכם?
1: טוב, עוד מעט נסקר ככה את כל מה שקרה שם. כותרות.
5: מהדורת הבוקר, הכותרות.
1: בחדר החדשות, ישראל בן צבי, שלום ובוקר טוב.
6: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. לאחר שחטפה כמה מטחי טילים, סעודיה הודיעה כי מבצעת כתקיפות בתימן נגד המורדים החות'ים המזוהים עם איראן. הלילה מתקפת הטילים הגדולה ביותר של איראן על מדינות במזרח התיכון. מאז סיום מבצע שהגעת הארי, טהרן ירתה 20 טילים בליסטים לירדן, 18 יורטו על ידי מערכות ההגנה האוויריות שם. לקראת חצות החלה ארצות הברית בתקיפות נגד נכסים ימיים של איראן, והשמידה 5 מחליות נפט ליד אי הנפט חרג', הצלבה במפרץ הפרסי בעקבות ניסיונות תקיפה של משמורות המהפכה, שני כלי שיט של צבא ארצות הברית. אמש ב-10 בלילה הסתיימה הגשת הרשימות לבחירות לכנסת ה-26, 38 מפלגות הגישו את רשימותיהם שהתמודדו בבחירות הבאות. אנטישמיות בבריטניה, ראש הממשלה הבריטי ברנאם מגיב להודעה הישראלית על תגובת הסנקציות ואומר, במשך זמן רב היססנו לפעול מחשש שיאשים אותנו באנטי-ישראליות. התחזית היום ירידה קלה בטמפרטורות. אלה הכותרות.
1: תודה רבה ישראל. בוקר טוב. בצוות העורך יאיר אברהמי, מרים דורי בהפקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. נפתח עם פרשננו הפוליטי, אבי רבינה. שלום, בוקר טוב.
7: בוקר.
0: בוקר טוב, אבי.
1: ואיתנו גם עורך בקהילה, שלמה קוק. בוקר טוב, שלמה.
8: שלום. שלום ובוקר טוב, חברי.
1: בוקר טוב. אבי, תסביר לנו בתחילת הדברים מה זה הפיצול הזה באגודת ישראל.
7: טוב, יש שם אירוע לא קל לעיכול, מה שנקרא, אחרי שנים שאתה יודע שהמפלגה הזו רצה מאוחדת. הסיפור הגדול היה סביב אגודת ישראל, קצת סחבה את האש מדגל התורה. אנחנו מדברים קודם כל על חבר כנסת חדש צעיר שנכנס מטעם חסידות בלז, הרב אליקים שטרק, עציר בין חסידות בלז לשלומי אמונים שעבד בשנתיים האחרונות מול עשייה המרכזית חסידות גור, הגיע אתמול לכדי פיצול מהעשייה המרכזית, כשהעשיות טוענות שמדובר בסך הכל בעניינים של מימון מפלגות. הם הרגישו בעצם שבכל מה שקשור בטח לקמפיין בחירות, כל הכספים והמימון נשלט על ידי חסידות גור, והחלוקה נעשית שלו באוגן בין הצדדים, חלוקה לא הוגנת, ולכן החליטו לאורך השעות, היה ככה בחדר, גם בחדר של פורוש, גם בחדר של גולדנוף, היו ישיבות בניסיון למנוע את הפיצול הזה, אבל בסופו של דבר הגישו שלוש רשימות טכני מאוחדות בתוך יהדות התורה, כלומר דגל התורה, רשימתם של פורוש ובלש, תסלחו לי שאני עדיין לא זוכר את שמם, זה שלוש מילים.
0: תורת חומת ישראל,
7: ועשייה המרכזית. זה הסיפור, בסך הכל זה היה לכמה רגעים, אני לא בטוח שהיום נזכור שבכלל יש שם שלוש מפלגות בתוך יהדות התורה.
0: אבי, יש לי שאלה, וככה רוצים לנצח את הבחירות האלו? איך יעדו יחד?
1: למה אנחנו מאוחדים? מה אתה רוצה?
0: תסיק להגן עליהם, אני שואל שאלה, אבי ושלומי קוק, ככה רוצים למקסם את הכוח החרדי בבחירות?
7: אבי, השאלה איך מסתכלים על זה? רגע אחרי הגשת הרשימות אפשר לשים הכל מאחורה, ואתה יודע, להסתכל על מה שבאמת עומד פה על המוזניים, ולרוץ קדימה, ואנחנו יודעים מה יש פה על הקו בבחירות הקרובות, ואני חושב שכולם הצליחו לשים את המשקעים מאחורה, גם בדגל, גם באגוד, וכל מי שמוחזר, ולרוץ קדימה.
0: הלוואי, שלומי קוק, אתה גם חושב ככה? ישימו את המשקעים מאחורה וירוצו ויעבדו ביחד?
8: אני חושב שמבחן התוצאה ייקבע בי"ז בחשוון, זאת אומרת למחרת יום הבחירות. אין לך דוגמה סתם, מצד אחד אנחנו ככה, את כל האש אנחנו מפנים לעבר אגודת ישראל, ואולי גם דגל התורה שבוודאי נדבר עליה בדקות הקרובות, אבל שים לב למשל תנועת ש"ס, שהיא כן אולי מאוחדת מבחינת, אין בסיעות פנימיות. בשורה התחתונה, ואני אומר את זה בזהירות, הרי גם בחירי ש"ס מבינים שכוחה עשוי לרדת בבחירות הקרובות באופן משמעותי. מ-11 מנדים שהיא קיבלה בפעם האחרונה. אז אני אומר, מה עדיף? שלוש סיעות שישמרו בסופו של דבר על, על, על, על מעמדה של המפלגה הגדולה של יהדות התורה, או ירדו לכל היותר במנדט, או סיעה אחת שאולי תרד בשניים, שלושה מנדטים. בסופו של דבר, מבחן התוצאה הוא קובע, אם זה מה שיביא את הקולות, את המצביעים, את הפעילים, אז וואלה, נכון, הניתוח הוא לא נעים בגלל, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להסתכל על מבחן התוצאה, על הכוח החרדי, שבוודאי צריך, אנחנו זקוקים לו יותר מאשר אי פעם.
0: טוב, האמת שבנושא הזה של ש"ס, אני רוצה רק להזכיר לך, שלומי, בכל שנותיי ממה שאני מכיר בסיקור המערכות הפוליטיות, תמיד הפתיע את הסקרים. אני רוצה להזכיר, בבחירות 2022, לפני 4 שנים, ש"ס קיבלה בסקרים 9 מנדטים. בסקרים האחרונים, אני מדבר, בכל הסקרים קיבלה 9 מנדטים, בפועל היא הביאה 11 מנדטים. מה זה מלמד? זה מלמד שאתה יודע, זה כמו בליכוד.
8: זה נכון, אני עצמי...
0: אני רוצה לדמות את זה למה שקורה בליכוד, אתה יודע, רוב הסקרים נוטים לליכוד היום 21-22 מנדטים. ביום רע, הנה אני אומר את זה כאן באחריות, אני גם מוקלט, ביום רע בנימין נתניהו מביא את הליכוד ליותר מ-26 מנדטים, ביום רע אני אומר את זה. וזה בדיוק מה שקורה גם עם ש"ס, כלומר נותנים לה עכשיו 7 מנדטים, 8 מנדטים, אני מניח שהיא תקבל בסופו של דבר את הדו ספרתי שלה, כן שלומי?
8: אני מקווה ומייחל לכך, כולנו מקווים ומייחלים לכך, אבל ברור לחלוטין שיש רגעים שבהם אתה נדרש באמת לקבל החלטה באיזה צד אתה נמצא, והאירועים של 4 שנים האחרונות של חוק הגיוס בסופו של דבר ייצבו את ש"ס באיזשהו מקום מאוד ברור, שהיא כבר לא כל כך יכולה לשחק על שני המגרשים, החרדי והמסורתי, ובוודאי שהפעם זה יהיה שונה בכל זאת.
1: היא הרבה יותר מחרדי,
0: איפה האליפות שלך שלומי קוק? אני לא יודע, אני לא מצליח להבין איך מסיפור של אגודת ישראל ואיזה פיצול משונה שעשה שם פרוש הגענו לש"ס. אני מדבר איתך על א', אתה מדבר איתי על ג'.
8: אני רוצה לדבר איתך על דגל התורה.
0: אוקיי, בסדר.
1: דוד, מה אתה כזה מגן על ש"ס?
8: אני רוצה לדבר על האירוע של הלילה, של הלילה, של הפגישה של גפני עם מרן הרב דוב לנדו, בעיניי אצילות שאין למעלה ממנה.
1: כן, נשמענו קודם את השיחה של הרבנית גפני עם מרן הרב דוב לנדו.
8: משמיע את זה?
1: נשמענו קודם, כן.
8: השמעתם. תראה, מרן הרב דוב לנדו, באצילות, מי אני בכלל לתאר ולחלק ציונים בכלל, אבל לאחר שסביבתו של גפני, כן, עשתה בעצם, ניסתה בכל כוחה ובכל דרך, כולל בכל האמצעים הקשרים והלא קשרים, לפעול נגד החילופי דורות הללו שהכריע עליהם, מרן הרב דוב לנדו בעצמו, כפי שאתמול קודם כל הוא נאלץ כביכול להתייצב מול המצלמות, כך צריך לקרוא לזה, ובאמת לדחות את כל האשמות ולומר, אני החלטתי, לא אף אחד אחר. לאחר מכן עוד מגיע לשמחת האירוסין של נכד או נכדה של הרב גפני בבני ברק, כדי בעצם להביע אמון, להגיד אנחנו חלילה לא, מעבר לכך שאתה נשאר כמובן יושב ראש התנועה בתואר, ואולי גם במסגרת הסררה שמסביב, יש משרד ויש לשכה ויש נהג ויש זה ויש מזכירה והכל, וכמובן ימשיך לייעץ לתנועה. מעבר לכך אני רוצה לומר לך שאנחנו, שאין פה עניין אישי, יש פה עניין של החלטה ציבורית עניינית שהתקבלה, ואני רוצה להביע את האמון המלא למרות כל הנזק שנעשה בתוך הציבור החרדי במסגרת ההדלפות והשמורות חסרות
0: השחר הללו. שכל הנזק הזה הללו. לפי דבריך שלומי קוק אחראי הרב גפני וסביבתו.
8: חד משמעית.
0: לא היינו,
8: כן,
0: באמת.
8: כן.
0: אבי רבינה, אתה גם חושב ככה?
8: אני רוצה
0: לסיים
8: במשפט אחרון, ואז הוא ככה הולך ושומע גם...
0: ערפו את ראשו, הדיחו את מייסד דגל התורה, הרב גפני, ואתה אומר לי שכל הסביבה שלו...
1: מה, אתה כופר בסמכותו של ראש הישיבה לקבל החלטה להזיז מהילד?
8: לא,
0: כשמדברים פוליטיקה, דברו פוליטיקה.
8: המקום הזה שייך לסבתא שלו, המקום הזה שייך לתנועת דגל התורה, למייסדיה, לראשיה שהם גדולי ישראל. אדוני הנכבד, לא שייך לגפני. גפני קיבל 38 שנה של מנדט בקדנציה האחרונה. מה לעשות? העניינים קצת הסתבכו, וגפני קצת הזדקן, והגיע הזמן להחליף אותו, והכל בזה. ואתם, וכולנו בעצם, במשך שנים מסבירים כמה שצריכים להצעיר את, את, את, את הדור הפוליטי שלנו.
1: לא, לא יודע בשמי אתה מדבר, אני לא חשבתי שזה מה שצריך לעשות, אבל לא קשור.
0: אין שואל פוליטי בפוליטיקה החרדית יותר ממשה גפני. הנה אני אומר את זה פה, כי אני לא מצביע של יהדות התורה. תמיד טענתי את זה על רב גפני. אין שואל פוליטי.
1: חברים, דוד.
0: יותר טוב מגפני.
1: דוד, שנייה. מותר, מה זה מותר? גדולי ישראל מנהלים את המפלגה, זכותם, חובתם, מותר להם. איזה מילה שאתה רוצה לעשות שינויים בהרכב הרשימה? נקודה. זה הסמכות שלהם, לא של אף אחד אחר.
0: ברור,
1: מישהו כופר בזה,
8: המקום יופי. המקום לא שייך אז... לחברי הכנסת, הוא לא שייך להם, הוא שייך לרבנים.
1: הוא שייך לרבנים, בדיוק. המפלגות החרדיות, כל זכות קיומם זה גדולי ישראל בראשם. לא מאחוריהם, אלא בראשם, ומנהלים את זה. ראינו בארבע שנים האחרונות את כל העניין עם, עם הגיוס שהלך והסתבך, ולא לא הצליחו להגיע למשהו טוב, והכל נועל על ידי הרבנים. החקים לא עשו על דעת עצמם כלום. באף מפלגה, לא דגל, לא שס, לא אגודה. חד וחלק, ואין על זה ויכוח בכלל. כל הדיון עכשיו, רגע, כל הדיון עכשיו, איך עשו עם גפני בצורה כזו או אחרת, וזה כבר הסקנים מפה, העוזרים של החקים משם. בואו, זה אירוע שהוא הרבה, אתה יודע מה, הוא מעניין, הוא תקשורתי, קבוצות, עניינים, אבל כשצריך להסתכל על הדברים הרציניים.
0: אתה עושה פה עכשיו משהו לא הוגן. בוא אני אסביר לך למה. אתה מעלה פה על הקו את שלומי קוק ואבי רבינה, מדבר איתם על דגל התורה, שלומי קוק מדבר עם...
1: שלומי פתח על דגל, כן.
0: בסדר, מדבר את הפוליטיקה, אני עונה את מה שאני חושב ברמה הפוליטית.
1: ואני עונה את מה שאני חושב.
0: ואז אתה עובר לרבנים, אז תקשיב. בוא אני אעשה איתך סדר, בצלאל, מעכשיו ועד סוף הבחירות.
1: לא, הסדר שאתה עושה מאז ומתמיד. בצלאל, בוא
0: אני אעשה איתך סדר, אני אעשה איתך סדר, מעכשיו ועד הבחירות. אם אתה רוצה לדבר על הנהגה של רבנים, אני לא פה. לא נמצא כאן. רבנים, אנחנו אפר לקפות רגליהם, נקודה. נקודה. אם אתה רוצה לדבר על פוליטיקה, אז דבר איתי פוליטיקה עד
1: אני...
0: הסוף.
1: בסדר.
0: אבל רגע, משפט אחרון. לא בכל פעם שלא נוח לך לשמוע דעה מסוימת, כשאני אומר את האמת שלי, אין שואל פוליטי כמו משה גפני, נקודה.
1: לא חולק עליך.
0: אף אחד בציבור לא רצה להעיף אותו, אוקיי? אז אם אתה רוצה לדבר פוליטיקה, דברו פוליטיקה. אבל אם אתה רוצה לדבר על רבנים, אני לא פה, אני לא נמצא פה.
1: אתה לוקח את זה לכיוון הלא נכון, דוד. ממש לא נכון.
8: טוב. אין חולק,
1: אף אחד מאיתנו, לא אבי, לא שלומי, לא דוד, לא אני, חולקים על זה שגפני הוא נציג ראוי וטוב והכל. אף אחד לא חולק על זה שהרבנים מנהלים את המפלגות החרדיות. אתה חולק על זה, דוד?
0: הנה, אתה רואה, אתה ממשיך.
1: אתה חולק על זה או לא?
0: ברור שלא.
1: יופי, זהו, זה הנקודה, זו הנקודה שהבאתי.
0: תקשיב, אז אני אסביר לך את זה, וגם לשלומי קוק, וגם לאבי רבינה. אם אתה רוצה לדבר על רבנים, אני לא בסיפור הזה.
1: טוב, נו.
0: אם אתה רוצה לדבר על פוליטיקה, אז דבר פוליטיקה. לך אין מה לענות. לך אין מה לענות. כי זה לא נוח לך, כי אני מגרד פה כמה יבלות.
1: אז אני מצטער שאני אבונים ממה שאתה אומר עכשיו.
8: בוא נדבר פוליטיקה, תן לי משפט אחרון.
0: בבקשה, שלום.
1: כן, בבקשה.
8: גפני עצמו בקדנציה האחרונה, צריך לזכור את זה, העביר בעצם עשה סוג של, העביר את המושכות, אולי חצי שרבית, לדור הצעיר, וביקש את הנושאים המורכבים ביותר, כמו חוק הגיוס, שינהלו אותם אשר, חבר כנסת אשר וחבר כנסת מקלב, מציאות, מיוזמתו בקדנציה האחרונה, אותו שואל פוליטי באמת משופשף שאתה מדבר עליו. זאת אומרת שגפני עצמו גם מבין שהיום הוא, ככה, התפוקה שלו יותר נמוכה ממה שהייתה בעבר, מבין את זה בעצמו, ובוודאי גם הוא היה, גם הוא היה מעוניין בכך שזאת תהיה הקדנציה האחרונה שלו, אם לא אחת לפני האחרונה. הכל בסדר. הדרך השיטה, אפשר לדבר עליה, אבל אתמול התייצב גדול הדור הרב לנדו, ואומר בקולו, אני עשיתי את זה. אז יש לנו, אז שוב, אז זה כן עניין של שיחה על רבנים. האם אתה, יש לנו טענות על כך, על הדרך שבה עשה את זה הרב דוב לנדו? התשובה היא לא מדברים על רבנים, אז לא מדברים על הדרך. הרב לנדו אומר, אני עומד מאחורי זה, אני עשיתי את המהלך הזה, אני בעצמי.
1: אבי,
0: אני לא שמעתי את אבי רבינה. נראה לי אבי רבינה נמנע מלעסוק בתפוח אדמה הלוהט.
7: לא, לא, בסך הכל אני בורר את מילותיי, כמו שאומרים.
1: הוא מכבד את הדוברים אחרים, הוא לא נכנס לדברי אחרים, הוא לא פוליטיקאי.
0: אוקיי, אוקיי, כן אבי, בבקשה.
7: האירוע הגדול פה, אני חושב שתמיד, תמיד מי שזוכר, נזכיר מה קרה פה בבחירות קודמות וקודמות קודמות, היו מאבקים בין בני ברק לירושלים, ודי למבין, פעם זה היה אם זה יהיה מנחם קרמל או גוטרמן, וכל פעם משהו אחר. ההבדל היחיד הוא שהיום אנחנו ב-2026, וכל פיפס קטן, עוד לפני שהספקת לומר אותו, הוא כבר נמצא בחשבון של עיתונאי בטוויטר, ובקבוצות וואטסאפ כאלה ואחרות, והכל גלוי וידע לכולם. הדרך כמעט אותה, כמעט, כמעט אותה דרך, גם היום וגם אז.
1: הפוליטיקה הפנים-מפלגתית, אותה פוליטיקה כמו כל השנים.
7: הרענון הוא כוח המציאות, כן, עכשיו כלפי חוץ, בגלל שהכל יוצא החוץ, אז ביומיים הראשונים זה נראה כאילו זה יוצא משליטה, ויש פה גם, זה באמת דרמטי, זה הדחה של אנשים, זה רענון של אנשים שבין 75 לאורך ימים, 69 לאורך ימים, אנשים שהיו פה עשרות שנים וגדלנו איתם, ולכן זה נראה לנו כל כך מופקע, אבל כן, צריך להעביר את השרביט הלאה. אני חושב שגם בדגל התורה קצת התעשתו יום, יומיים, שלושה, לקח להם להבין איך זה צריך לעשות. ואז ראית את המאמרים ואת ההתייחסות בביטאון המפלגה, וזה פתאום היה נראה קצת יותר שפוי מהיום, יומיים הראשונים, וכולם הבינו שזה כורח המציאות להחליף את הנציגים.
1: טוב, בוא נסכם את שיחתנו. אנחנו נכנסים עכשיו למערכת הבחירות, זה הדבר האמיתי מתחיל עכשיו, יתחיל יותר נכון מיד אחרי סוכות, כי עכשיו חגים, והסיפור הזה די ישכח, ישכה בתום הנשייה ויצאו לדרך, והציבור יקבל קמפיין.
7: אני יכול לומר לך שיעקב אשר, כמי שעבד לצידו לא מעט, הולך להיות יושב ראש מוצלח ולהרים את המפלגה לגבהים עצומים.
1: כן, מאוד פעיל, מאוד פעלתן. ואני מקווה אגב שכל הרכב הרשימות, הרשימה של יהדות התורה, כולם יפעלו כאיש אחד בלב אחד להצליח את זה, כמו שבשעס זה קורה, ונראה תוצאות טובות.
8: אגב, אולי השיטה באמת של אגודת ישראל היא השיטה, היא השיטה, היא השיטה הטובה ביותר, שכל אחד רוצה להגדיל את כוחו.
0: ישראל.
8: לא, מה שדיברנו בתחילת השיחה, שכל אחד רוצה להגדיל את כוחו, את כוחה של התת מפלגה שלו, כדי להוכיח שהוא חזק, ואז בסוף אנחנו נגיע באמת אולי לתוצאה טובה. פה אתה יודע, אתה לא רוצה לעבוד בשביל השני, בשביל האנשים שאתה כועס עליהם, שאתה לא רוצה לפרגן להם. זה רואה נורא נורא נורא מורכב, בסוף יש כאן המון המון אמוציות, ואני מקווה שבאמת ככה, אתה יודע, אנחנו עכשיו נכנסים לימי הדין, ומכאן אנשים ככה יתעשתו.
0: אני רק יכול להגיד לך בנושא השיטה, אני יודע רק דבר אחד, שאם הציבור החרדי כולו היה בבחירות מאוחד באמת, באמת, באמת, סביב המפלגות החרדיות, גם ש"ס, גם יהדות התורה, היו מקבלות ביחד יותר מ-20 מנדטים. וזה משפט שאמור להדד לכל אחד כאן. שלומי קוק, עורך עיתון בקהילה, אבי רבינה, פרשננו הפוליטי, תודה רבה לשניכם, בוקר טוב.
7: תודה, בוקר טוב.
1: יום טוב, בסדר.
5: מיד לשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
9: לחיים!
10: שנה טובה!
9: שנה טובה!
5: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים! נבחרת הפרימיום למשפחה מבית עומודה ג'קו. בואו להתרגש ממגוון דגמי הפרימיום למשפחה מבית עומודה ג'קו במתחמי כל מוביל ירושלים. מחכים לכם באולמות התצוגה, נחום חפצה 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
11: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
5: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן קנולה 900 גרם, 3 רק ב-20 שקלים. מארז טפוצ'יפס אליט, 12 יחידות, רק ב-12.90 שקלים. פילה סלמון נורווגי קפוא, רק ב-59.90 שקלים לקילו.
11: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. נתיב
12: החסד. איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
10: זה עומד לקרות בכותל המערבי, 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין. גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים קוראים שערי שמיים, שתיכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים, ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, הצדקה של גדולי הדור, 1-800-22-36-36. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים.
13: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים. יש חסד.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: הצנטר, הצנטר.
4: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים, קרוב ל-120 שנה, המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
5: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי, יש לחייג כוכבית 86-24. צורי הדס, כוכבית 86-24.
6: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם!
7: כפוף לתקנון.
9: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
10: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
11: רוצים גם אתם איחול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
0: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
12: מיד נחזור לעוד פוליטיקה ביום שאחרי הגשת הרשימות, אבל בזמן שכולנו ישנו, התעופפו במזרח התיכון כמה וכמה טילים איראנים. קובי פינקלר, בוקר טוב.
13: שלום, בוקר טוב.
14: היו אנשים, בוקר טוב קובי, היו אנשים שאתמול בלילה נבהלו כשראו את היירוטים בשמיים כאן בישראל.
13: אז נרגיע אותם, שלא יבעלו. זה חלק מהלומות בין ארצות הברית לבין איראן. ארצות הברית אתמול בצורה מפורשת, והפעם עושה גם, זה לא רק ההצעות של הנשיא האמריקני, אתה רואה גם את השינוי בדברים. הפעם זה השר האמריקני, שר החוץ האמריקני רוביו, שמודיע מפורשות ועושים את מה שהוא אומר. כל אימת שהאיראנים ינסו לפרוץ את המצור, אנחנו נשמיד את ספינות המלחמה הללו, לא רק טילים ולא רק רקטות לעבר מתקנים שלהם, אלא השמדה, וזה קורה הלילה הזה כאשר שלוש ספינות שנושאות חומרי נפט גולמי, חביות של נפט גולמי מאיראן החוצה, מושמדות ולמעשה נמחקות מעל פני המים במקרה הזה. התגובה האמריקנית, האיראנית, 40 טילים לעבר בסיסים של האמריקנים במזרח הזה. אני שוחחתי לפני כמה דקות באישון לילה גם עם פיקוד המרכז האמריקני וגם עם גורמים נוספים כאן בישראל. הם מדברים על כך שכל הלוחמים האמריקני בשלום, אף אחד לא נהדר, אירוע שמסתיים. אז נכון, גם בגבול ירדן היו שם כמה וכמה עירותים. בסופו של דבר, מתוך 40, 38 עירותים מוצלחים ועוד שניים שנופלים בשטחים פתוחים.
14: יש פצועים אמריקנים בשיגור טילים?
13: לא, אין פצועים אמריקנים. אין פצועים, אין נפגעים. כולם שם במקומם. ואתמול אני מבקר עוד מילה אחת עלינו, אתמול אני מבקר ברצועת עזה. הבטחתי לכם להיכנס ולבדוק שני דברים. ראשית, לגבי הנושא של המטען. הבטחתי לך, דוד, לשאול איך יכול להיות שיש מטען בקו הצהוב. רק כדי לסבר את אוזנם של מאזיננו בקצרה, המרחק שבין המוצב לקו הצהוב, שכולו נקי, הוא 2.5 קילומטרים. אני עומד על הגג של המוצב, על התל של המוצב, בגובה של 70 מטר מעל פני הים, כי זה קו הטילים, צופה מערבה ושניים וחצי קילומטר, הכל נקי שם, בעיניים ראיתי, זה לא סיפורים דרך מישהו אחר. ולכן הקו הצהוב, שם יש מעבר לקו הצהוב מערבה לכיוון הים, עומדים שם בניינים, ראיתי את אלבורג' ונוסירת, נצרים הישנה, בית החולים הטורקי, מופצץ אבל עומד על תילו כי זה בית חולים, אבל אין מחבלים, לכן על הקו הצהוב יש פעילות של מחבלים ולכן משמידים אותם. אבל זה לא שמחבלים יושבים על המוצב, כי בין המוצב לבין הקו הצהוב, 2.5 קילומטר, זה הרבה מאוד יכולות. אומר לי מפקד הגדוד שם, סגן אלוף א', אנחנו לא מכילים, כל אימת שמחבל מתקרב, אנחנו משמידים אותו.
12: קובי פינקל, פרשננו הצבאי, תודה רבה.
13: בוקר טוב.
12: טוב, חוזרים לפוליטיקה, הרב אברהם ובר, חבר ועדת הבחירות, יש דגל התורה, שלום, בוקר טוב.
8: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
12: טוב, כל סיפור הגשת הרשימות מאחורינו, עכשיו התחילו הקמפיינים, הערכות שלך ביחס לחלוקת המנדטים נותרה בעינה מהשיחה הקודמת שלנו שבוע שעבר?
8: תראה, אנחנו, בוא נאמר, גוש האמוני, איך שאנחנו קוראים לזה.
12: מי זה אנחנו? דגל שמה?
8: לא, לכן אמרת לך, במחאות אמרת לך. איך שקוראים לזה גוש האמוני? לכן אמרת לך, אנחנו לא יודעים, אנחנו כבר אמרנו את שלנו, כולם יודעים את שלנו, ואין טעם לחזור על זה. אנחנו עוד לא נמצאים בשישים, מפורש לא. יש לנו גם באזור שלנו, יש לנו כל מיני קשור רשומות, פה אלף, פה כמה, כמה אלפי קולות בודדים, פה כמה. תבין, וזה קצת יחשה עלינו.
14: אם אנחנו לא נמצאים בשישים, הרב אברהם ובר, כן. אז איפה אנחנו כן? ב-51 של הסקרים בתקשורת?
8: לא.
14: אז מה כן, תעשה לנו סדר.
8: אני לפחות, אני אומר, ואנחנו באזור 57, 8, ובוא נאמר, שלמה הקמפיין הזה, בוא נשכח, איך אני אמרתי אתמול, לגוש השמאל, מספיק שהם קבלו 48. אנחנו כגוש, איך שאנחנו קוראים לזה כגוש, צריכים לקבל לפחות 61. את שמעת שאתמול, כשמגישו אחמד טיבי אמר...
14: לא, אבל אם נגיד, זאת תהיה התוצאה, 58 מנדטים לגוש האמוני, והמפלגות הערביות, בטח בסדר גודל הזה, זה כבר 12 מנדטים, נכון? אולי אפילו 13. 13. אז בעצם כמה נשאר לגוש השמאל? זה אומר בחירות ללא... 48. אז זה אומר בחירות ללא הכרעה.
8: זה לא ללא הכרעה. זאת אומרת, מה שהחשש, שפשוט מאוד... הם, אחמד טיבי, אנחנו נעשה היום דברים שלא עשינו בעבר, כדי שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה. זאת אומרת, הם כנראה שילכו על מלאך, להשביע ממשלת מעבר, ואחרי זה הבחירות, או שנסו להביא את החרדים.
12: זה מה שהם רוצים, השאלה אם אייזנקוט יהיה לו את האומץ.
14: כי זה התאבדות פוליטית לעשות דבר כזה.
8: חבר'ה, אתם צריכים להבין, כשאתם אומרים, יש לנו את האומץ, יש לו את האומץ, זה לא, אתם צריכים להבין שלשמאל אין מגבלות. להאמין שאתם מגבלות אומץ, לא אומץ, אנחנו אנשים יפי נפש, יש לנו כל מיני חברי כנסת שמרגישים את עצמם שזה לא טוב, כן טוב.
14: כלומר, בהנחה, ואם אני מבין אותך נכון, אם אני מבין אותך נכון, הרב אברהם ובר, בנתונים שיש לך, במספרים שיש לך, ואמרתי את זה בשבוע שעבר, אני אגיד את זה שוב, אחד המבינים הגדולים במספרים זה אתה, ובנתונים, בהנחה וזה נכון, וגוש האמוני יש לו רק 58 מנדטים, זה אומר שאייזנקוט, באמצעות הרשימה הערבית המשותפת, גם אם הוא לא יעשה ממשלה מה שנקרא על מלא, הוא יעשה ממשלת מעבר בתמיכה שלהם, וזה מה שיקבלו כאן אזרחי מדינת ישראל.
8: לכאורה, כן. ולכן אנחנו צריכים לדעת, וזה מטריד, נכון? ולכן צריכים לדעת, קודם כל, אמרתם, עוד עשו את הקמפיין ועוד הזה. דבר שני, אני מקווה שאנשים שנמנים על הגוש, אני בחבטה מדבר על גוש, אבל אתה יודע, כמו שאתה אמרת, על הגוש האמוני, זאת אומרת, יבואו להצביע, ושסך הכל, אם אתה תפלח את הציבור, הציבור לא נמצא ב-58, הציבור נמצא בדלתי באזור של 64-65.
14: תגיד, כשאתה אומר 58 מנדטים, זה כולל את וינטר? הוא עובר מבחינתך, לא עובר? איך אתה רואה את זה?
8: אני מעריך שהוא, אני עד הפעם, נכון להיום, אני מעריך שהוא לא עובר.
14: הוא לא עובר.
8: נכון להיום, עוד הפעם זה...
14: כי אם הוא היה עובר, אז כן היית אומר לי שיש 62 מנדטים.
12: אבל מוקדם, אנחנו בשלב מוקדם. עוד לא התחלנו קמפיינים, ולא רואים אם שותים לו את הקולות, לא שותים לו את הקולות. יכול להיות שנתניהו יקבל החלטה, רגע, יכול להיות שנתניהו יקבל החלטה שעדיף לעזור לו כדי למקסם קולות.
8: אבל לא דבר אחד, דוד, כשידע שתדע. אם, איך אני אומר, וינטר נכנס, אז יש לנו 60. כלומר שזה לוקח שתי קולות, שתי, באזור חצי חצי, מהחשבון שתי הגושים.
14: כלומר, במצב נתון היום, אם וינטר עובר, אז זה לא 61-62, אלא 60 מנדטים.
8: 60, כן, בדיוק.
12: וזה עוד לפני הבאדר אופר שיכול לתת לליכוד את השני מנדטים הנוספים, ועוד כל מיני שני.
8: זה נכון, אבל באדר, אבל הפעם, שאלה אם מי האיזנקוט יעשה גם...
12: הסכם עודפים.
8: הסכם עודפים, אבל לכאורה נראה שגם הוא מקבל איזה מסה של קולות, ולכן זאת הבעיה פעם. זאת אומרת, אין פה הרבה קטנים.
14: תגיד, הריצה של בני גנץ עד הסוף, היא תיקח קולות בעיקר מגוש המרכז-שמאל, או שגם מגוש הימין?
8: קודם כל, אנחנו צריכים להבין, זאת הבעיה שלנו. השמאל מבין את השלב הבא. הוא מבין שאם הוא לא יבוא ויצביע לשמאל נטו, אז אין להם סיכויים. בימין, אנשים אינטליגנטים במחאות, אני קורא לזה, חכמולוגים, איך שתקרא לזה, והם פשוט מאוד אנשים ש, איך אומרים, שעשו חשבון, זכויות יפי נפש, אחדות, לא אחדות, וזה דברים שאיך אומרים, זאת הבעיה, הבעיה שאצלנו אנחנו יותר מדי רגשים למה שקורה במחאות.
12: כלומר שבני גנץ, הסיכוי שלו לקבל מהשמאל, שנלחם על, לא רוצה לקרוא לזה נלחם על חיים, אבל יודע מה ניצב כאן, והסיכוי שאנשי שמאל ילכו עם בני גנץ חלש. זאת אומרת, כל מיני אולי יפי נפש, קצת יותר ימינה, ילכו עם...
8: בדיוק, כמו שאמרת, קצת יפי נפש יותר ימינה, אבל בואו, זאת הבעיה שלנו, שהם יודעים לקראת מה הם הולכים, ואנחנו לא מבינים...
14: הם יותר מאורגנים, צריך לחדד את הדברים.
8: חוץ מזה, כמו שאמרת, חוץ מזה שיש להם ארגון, בוא, מדובר שם ב... אתה לא מבין באיזה... אנשים לא מבינים באיזה רמה. יש לי אח שהוא לא גר בארץ. אמרתם, תראו, תבוא לארץ לחשבונם. הוא אומר לי, תשמע, התקשרתי אליהם, ודיברתי איתם, שאלו אותי איפה הייתי גר בארץ. לא גר במקום זה, אבל... הם יודעים, הם עובדים, הם מסודרים. בוא, אנחנו צריכים להבין, זה כל אחד ואחד צריך להבין, שמי שלא מצביע, לפחות 50% הוא מצביע לצד השני.
12: כן, טוב, נסתפק בזה, עוד נדבר על הבחירות וננסה להבין עוד חיסוקות גם כן לאן הולכים. אנחנו עוד בשלב מאוד מוקדם של מערכת הבחירות הזה. הרב אברהם וחבר ועדת הבחירות, תודה רבה.
14: תודה לך.
8: תודה לך ולכל המאזינים.
12: תודה, כתיבה וחתימה טובה, פרסמות.
15: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. אפשר לקפל, הגענו לסי. סי הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
16: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
18: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמה? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
19: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. ב- בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא אלף באתר אמס, כי הטווירה של כולנו.
20: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
21: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
22: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
23: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
25: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
26: שיא

0: חיסכון.
1: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
2: מייכה טויבס
1: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קהל מימון בע"מ מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
3: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
5: לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
6: כשאני אשתמש
5: שינה
6: מצוינת, גם
5: ללא כדור השינה. התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
7: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
8: חברת הכנסת טלי גוטליב, שלום בוקר טוב.
9: שלום בוקר טוב לך, שלומכם.
8: ברוך השם.
9: בשנה טובה כמובן.
8: לכולם, כתיבה וחתימה טובה. איך המעבר מהליכוד לעוצמה יהודית?
9: קל כל כך, זה כמו להיכנס חזרה למקום הכי אידיאליסטי וערכי בלי להוריד על זה את הראש.
8: כלומר שהיית צריכה להיות שם גם בקדנציה הקודמת.
9: לא, זה לא מה שאני אומרת, ממש לא. מה שאני אומרת לכם זה שצריך להיות ימני בלי למצמץ, בלי להסס, בלי להוריד את הראש. השמאל אוהב ימנים, ימני מחמד. כאלה שיתנו לו לשלוט בכל המעוזות, כאלה שירצו שקט, כי הם לא יעשו דברים גדולים, לא יבטלו את שלטון הפקידים, לא יזיזו את היום מה שקטיירה, ייתנו לה לחדל אותנו, להכשיל אותנו, להשחיר אותנו, להפוך ילדים חרדים לרעבים, לעניים, ליצור סנאות, לשסות.
8: מה זה קשור? מה כל זה קשור למעבר?
9: אז אני אמר לך. המעבר שלי לעוצמה, ברוך השם, אני מודה לאיתמר בן גביר על ההצעה להיות מספר 2 שלו, נעשתה, אחר שראש הממשלה, שאנחנו מאוד מעריכים אותו, אנחנו נתמוך בו לראשות הממשלה, בשיטה שלנו, המפלגות צריך 61 אנשים שיצביעו ביחד לאותו ראש ממשלה, וזאת השיטה, ולכן אנחנו גם נמליץ עליו, הוא מצוין בענייני ביטחון. באשר למערכת המשפט, שלטון הפקידים, איך אני אומר בעדינות, כבר אמרתי, הוא לא ייגע במערכת המשפט, והעובדה שהוא כמובן שריין את דוד פטר המצוין, רק, תסלחו לי, זורק פול בעיני הבוחרים, מהסיבה הפשוטה שיריב לוין, שלא הצליח לעשות אפילו לא מינימום של...
10: דוד, חברת הכנסת טלי גוטליב, דוד פטר שם, יעקב ברדוגו, אנחנו יודעים את הסיפור שלו עם מערכת המשפט, זה כן מוכיח שנתניהו רוצה לגעת במערכת המשפט.
9: זה מוכיח את התחכום של נתניהו בהקשר הזה, וזה בסדר גמור. כפי שאמרתי, ראש הממשלה, אמרתי זה לא פעם, הוא תעודת הביטוח של בג"ץ. הוא לא יגע בזה, הוא הביא את האנשים הטובים הללו רק כדי שהציבור יחשוב, הנה הוא הולך לעשות רפורמה. הוא לא יעשה רפורמה ולא יגע ברפורמה, הוא לא מעוניין לעשות אותה. ראש הממשלה צריך עוצמה יהודית חזקה, אתם יודעים למה? כדי שהממשלה תהיה ממשלת ימין ולא אייזנקוט. ולמה אני את זה אומרת לכם? הנה אתמול יצאו כבר פרסומים, מעדיף ממשלה, בלי איתמר בן גביר, בלי עוצמה יהודית, בטח, בלי ימניות חזקה, בלי מי שאומר ועושה, פה איתמר בן גביר שעשה רפורמה בבתי הסוהר לדוגמה עם מה שקורה עם מחבלים. תחשבו, בזמנו, לפני התופת, השבק והצבא אמר שאיתמר בן גביר הולך להרע את תנאים של המחבלים וזה אסון וזה פוגע בביטחון ואסור לעשות את זה ואיתמר בן גביר עשה את זה והנה המחבלים יודעים את מקומם וזה הוריד את הפיגועים מהסיבה הפשוטה שהמחבלים הארורים לא רוצים לשבת
10: זה נכון, אבל
9: אותו דבר הנשקים, תקשיבו לי
10: אבל איך את לוקחת את זה מפה לזה שנתניהו לא רוצה להילחם במערכת המשפט, להיאבק בו
9: אני רוצה להסביר לכם משהו אחרי שיריב לוין בזמנו הכריז על הרפורמה קבל עם ועולם בבומבסטיות, כן, שגם על זה צריך, אני אומרת בעדינות, בתחבולות תעשה לך מלחמה לא בהצהרות שאתה לא עומד מאחוריהן בשום צורה. ואמרתי, אחרי חודש וחצי הוציאו הקלטה שלי מישיבת סיעה. אמרתי לנתניהו, לראש הממשלה, אדוני הרי אתה לא תקדם את הרפורמה, אז לא תגיד את זה עכשיו כאן, ופשוט לא תגרור אותנו לתוך הסגנות הללו, כי זה לא יקרה. והדליפו את זה וכך, והם עוד תעשו לה איך אני אומרת את זה, כי זה מה שהיה. אני מזכירה לכם שראש הממשלה תלך את אהרון ברק, את אהרון ברק, לייצג את ישראל בבית הדין בהאג. ואני אמרתי לו, מה שאתה עושה, אמרתי לו, אתה לא צריך להתייצב בבית הדין בהאג, על פי האמנה, את זה אני לא אכפור לכם, אתה שולח אותו, הוא יצא נגדנו. זה הייעוץ שהוא קיבל, הוא אומר לי. אמרתי לו, אין טעות כזו, לימים, לימים הוא אמר לי, הצדק, אהרון ברק, אבי אבות, אבי אבות החולי הזה, תלבוז בנבחרי ציבור, ולעשות הפיכה, הפיכה, בתחום של חוקי יסוד. אתם צריכים להבין מה היה פה. ברגע שחוקקו את חוק היסוד, הרי איך חוקקו את חוק יסוד, כבוד האדם וחירותו? מי שהגה אותו, זה חבר כנסת ממרץ, רובינשטיין, מי שקידם את זה, זה דן ברידור, שר משפטים מהליכוד, ואורי ליל, יו"ר ועדת חוקה מהליכוד, שיצחק שמיר היה ראש הממשלה. ופה, ברגע שנחקק החוק הזה, יצאו המאמרים של אהרון ברק, על ההפיכה החוקתית, ואיך זה גדול, החוק הזה יותר חשוב מהכל, ועל יסודות
10: של... ובדברים שלך הללו על אהרון ברק,
8: כן, הזמן שלך מסיים, חברת הכנסת גוטליב.
9: אני רק רוצה להבהיר לכם, כדי להיאבד במערכת המשפט, צריך לדעת איך לעשות את זה. לא, אין שום אצילות, ואסור להפגין אצילות מול מי שבא
8: ונבחרי ציבור. חברת הכנסת גוטליב, יהיה לנו עוד הרבה זמן עד הבחירות לדבר ולדבר על עמדות. באנו קצת פוליטיקה עכשיו, ואנחנו נעשה את זה עוד בהמשך.
10: שנה טובה, חברת הכנסת גוטליב.
9: תודה.
8: שנה טובה. טוב, אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר להיום, נשאר לנו עוד מהדורה אחת לשנה הזו מחר. תודה ליאיר אברהמי, למרים דרורי ולמוטי קופפר. להתראות דוד.
10: יום טוב לכולם, להתראות.
0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
0: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-96-91-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
11: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
12: בבריאות לא מחכים.
13: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
0: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
12: הכי קרוב.
0: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
14: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
14: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
15: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
16: פרפקטו. For moments that matter.
15: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
17: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לכינוח.
18: שוב הכינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
19: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטווירה של כולנו.
20: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
21: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
22: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
23: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתץ העדה החרדית.
24: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
25: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מודגי העלה בלאומיים. רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים, חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, I quality.
26: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
27: בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. כיממה לאחר ירי הטילים הבליסטיים מאיראן לערב הסעודית, סעודיה הודיעה שביצעה הבוקר תקיפות נגד תימן, המורדים החות'ים שם נתמכים בידי איראן. ההסלמה החמורה במפרץ הפרסי, מתקפת הטילים הגדולה ביותר של איראן על מדינות במזרח התיכון מאז סיום מבצע שגת הארי. הלילה ירתה טהרן 20 טילים בליסטיים לירדן, הם כוונו לבסיסים אמריקנים. ירדן הודיעה כי הצליחה להירד 18 מתוך ה-20. קודם לכן, לקראת חצות, החלה ארצות הברית בתקיפות משמעותיות נגד נכסים ימיים של איראן והשמידה 5 מכליות שנסו נפט ליד ים נפט חרג'. ההסלמה במפרץ בעקבות ניסיונות תקיפה של משמורות המהפכה כלי שיט של ארצות הברית הפועלים לתחזק את המצור הימי על מצר הורמוז. שלשום נתקפו ספינות מלחמה של הצי האמריקני. לפי סנטקום, הספינה התחמקה מהתקיפות ולא היו נפגעים. אמש ב-10 בלילה הסתיימה הגשת הרשימות לבחירות לכנסת ה-20.

0: שאת רשימתה בשלוש מפלגות שרצות תחת מפלגה אחת, יהדות התורה. גם שם דרמה של הרגע האחרון, כששלום האמונים דרשו וקיבלו ריצה תחת מפלגה נפרדת במטרה לקבל כספי בחירות בדומה לאגודה. המפלגה כמובן הוגשה ללא שמותיהם של חברי הכנסת הוותיקים מדגל, קפני ומקלב, שהודחו מהרשימה. חבר הכנסת המודח משה גפני ערך אתמול שמחת אירוסין לנכדתו. באירוע השתתף גם ראש הישיבה מרן הגאון רבי דב לנדו, רעייתו של גפני, גברת חנה גפני, שוחחה עם ראש הישיבה על התמורות הפוליטיות האחרונות בדגל.
1: אני רק מבקשת שבעלי היקר רב מוישה, שהוא יסד את דגל התורה בסייעת הדשמיה, והוא יסד את דגל התורה.
2: רק אחד לא מתעלם מזה, כולנו מדברים על זה.
1: ואני מבקשת מראש הישיבה לתת לו הרבה כוח, כי מגיע לו הרבה כוח.
3: הוא רוצה שראש הישיבה ייתן לו הרבה כוח, כי מגיע לו הרבה כוח.
2: יחלתי לו את מיטב הברכות, ואני מאחל לו וגם לרבנית
1: וכל המשפחה, כי כל המשפחה הייתה בהקרבה של אבא יקר למען התורה בארץ ובחוץ לארץ. כל ישיבת מיר יודעת שמודה לו ושולחת לו ברכות, גם חוצה גבולות, ומגיע לו כל הכבוד שבעולם. הוא שליח נאמן של הקדוש ברוך הוא, שלוחה דרבנן באמת.
2: כל הדברים ברורים ונכונים וידועים, ואף אחד לא מתעלם מהם, ואני הדגשתי את זה בצורה מיוחדת כל פעם.
0: קטלה הלחימה בעצה הצעה לשמיד שלושה מחסני לחימה ובור שיגור רקטות ממנו בוצע ירי לעבר ישראל. במהלך המלחמה חמאס וג'יהאד איסלאמי החסנו שם עשרות אמצעי לחימה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס תחזית מזג האוויר מיד.
4: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות, טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל, והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום ירידה בטמפרטורות, עד ליום ראשון ירידה הדרגתית במידות החום.
4: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות, טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל, והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן, חדשות כל חי.
5: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
1: כולם, מה שלומכם הבוקר הזה? זהו, תוכנית אחרונה לשנה, לפחות השראה ימית. מה שלומכם הבוקר הזה? בזאת השם אנחנו רוצים להתחזק, בזאת השם ליום האחרון כמעט, לפני היום הגדול של יום ראש השנה, שהולך לחול בשבת השנה, ואנחנו רוצים בזאת השם להתחזק, לראות עד כמה אפשר לנצל את הימים האחרונים, עד כמה שאפשר בעזרת השם להתרומם, לאסוף עוד זכויות, כדי לעטות את הכף עבורנו, ועבור כל העולם כולו. ולכן אנחנו נראה שלא להתייאש מקצת יצר הרע, שמחרחר ריב ומנסה להחליש, ואתה יודע, אתה חגשה, אתה מבין, איפה היית כל אלול? איפה אתה רואה? אמרת, אני אעשה, אני אקבל עצמי, מה? כלום. בקיצור, אנחנו מתכוונים לראש השנה, רוצים לראות איך אפשר להתחזק בדברים, לראות איך זה קשור לעיניים שלנו, ומה שבטוח, לא להירדם. וזה הנקודה שלנו, לכן איתי באולפן לא אחר מאשר מוטי קופר, הטכנאי, אני פאנק, מאחורי המיקרופון, ויקריי, בואו נתחיל. ניו יורק. הלילה בין השישי לשביעי באוגוסט למניינם 1974. אוויר קיץ סמיך ולח, אבל מה שיש שמתרחש שם הוגדר כהפשע האומנותי של המאה. יש כזה מושג, הפשע האומנותי של המאה. שש שנים של תכנון אובססיבי, התחזויות, חדירות חשאיות, מעקבים, הכל מתנקז ללילה אחד על גג מגדלי התאומים. זוכרים את התאומים? זה הצהל, מה שנקרא. בארצות הברית, מגדלי התאומים, עוד לפני כמובן האסון של ה... 9-11, מה שנקרא, 11 בספטמבר, היותו זמן שהם מכנים את זה, כן, האסון התאומים, אז עוד לפני, הרבה לפני...

0: שני המגדלים האלה עמדו תמירים עוצמתיים בלב מנהטן. מישהו חשש וחשב לעשות משהו מעניין. שש שנים של כן, כזה הכנות, של תכנונים, של תפילות, הכל מתעכז ללילה אחד. בגובה של 400 מטר מעל פני אדמה, אדם שם פיליפ פטיט, פטיט קטן, מה שנקרא, בחור קטן, חמוד, עם הצוות הצרפתי שלו, נאבקו ברוחות מקפיאות, בשומרים שסיירו באזור כבל פלדה אימתני, משקל של 200 קילוגרם, שסרב למתח בין שני הבניינים, אבל פיליפ פטיט הזה הוא לוליין. מה זה לוליין? פירוש הדבר שיודע ללכת על כבל עם כזה מוט, אתה מחזיק ביד שלא ליפול, והוא רצה לעשות את הטריק, את הקטע, את הרעיון, שאף אחד לא העז לפני כן, בלי איזשהו חבל שתופס אותך, אתה פשוט הולך בין שני הבניינים על חבל דק. לא ממש דק, אבל בכל זאת חבל ברזל, ותחשבו, זה גובה אדיר של המגדלים. רוחות יכולות להטות אותך לכאן ולכאן, אתה צריך שיווי משקל. תקשיב, אני אפילו על הרצפה בקושי יכול ללכת על קו ישר. אז אתה יודע, פעם זה אחד קצת שיקור. אז עצרו אותו המשטרה, ואמרו לו, אתה שיקור, מה פתאום, אני שיקור. אז השוטר אמר לו, טוב, בוא נסדר, נסדר פה קו, תלך על הקו. אמר לו, השיקור, כל תיישר את הקו, אז אני אלך עליו. בקיצור, לפעמים אתה גם לא, אתה לא שיקור, אתה קשה לך ללכת ישר, בדיוק פה אתה חייב ללכת בלי להזיז אף אף כל שכן לא את הרגליים שלך. פיליפ פטיט ארגנו את זה, זה היה השיגעון שלו, זה היה הג'ננה שלו, מה שנקרא, שש שנים של תכנון. תאמין, הוא צריך להכיר את המקום, לדעת איך לחבר את הכבל. לך תגניב כבל של 200 קילוגרם של ברזל, איך תתעלו, זה לעלות את זה לגג. מי ייתן לך לעלות לגג? לבית שלך אתם כוח שיכול לגג, בבנייני התאומים יש פה המאבטחים, יש פה משטרה, יש פה מצלמות, על מה אתה מדבר? שש שנים של הכנה התנקזו ללילה אחד, והם עושים את זה. ג'ים היה החבר שלו, בצוות האמריקאי, שסייע לפטיט. התפקיד שלו היה מאוד פשוט. ג'ים מור, זה השם שלו המלא, התפקיד שלו היה לחכות ברצפה שם, מה שנקרא, על הכביש. הוא היה הצלם הרשמי, צלם קרקע, נקרא לזה ככה, של האירוע. המשימה שלו הייתה לתפוס את הזווית הבלתי אפשרית מלמטה, לתעד את האדם הקטן והשברירי הולך על חוט השערה בין שני המונוליטים הענקיים האלה של מנהטן. והתמונות האלה היו מרול להיות, אתה יודע, תמונות שער למגזינים בכל העולם, הניו יורק טיימס וכן הלאה, והשעה הייתה 2:00 לפנות בוקר. ג'י מור שלנו למטה מסתכל כלפי מעלה והוא לא רואה מה קורה, היו להם הרבה מאוד תקלות, זה לא נפתח, ופתאום עבר שומר, ופתאום ככה, והכבל נתקע להם והרוח התחזקה, ולאט לאט השחר עולה. הם אמורים לעשות זה לעיני כל תושבי ניו יורק שיוכלו לראות, מה שגם מי שיספיק להגיע, האדרנלין חזק, אבל עם הזמן, אתה יודע, הם גם לא ישנו כמה ימים לפני כן, היה לחץ, היה מתח, ואז 4:00 לפנות בוקר. כולם מוכנים, הם למעלה, 5, ג'י מור כבר הצוואר שלו כואב, מסתכל למעלה כל הזמן, אתה מבין? אז הוא התיישב על אחד הספסלים, והוא אמר לעצמו מה שהרבה מאיתנו אומרים הרבה פעמים, אני רק יעצום את העיניים, 5 דקות, באמת 5 דקות, זה הכל, ואתה נאמר, עד שיסיימו למתוח את הכבל, ובשעה 7:15 בבוקר, ניו יורק התעוררה. אנשים, אתה יודע, תחשוב מה זה רחובות של ניו יורק, מנהטן, מנהטן, תראה מלא אנשים רצים, כולם ממהרים לעבודה, כוסות קפה, ופתאום מישהו מצביע למעלה. היי, תסתכלו! תחשבו, פתאום רואים בשמיים, מה שנקרא, לא בדיוק בשמיים, אבל בין שני המגדלים הענקים האלה, מתוח כבל ברזל. תחשב איך הם עשו את זה, זה הרי מטורף, איך אתה זורק את הכבל. שוטרים, רצים, אנשים עוצרים, פקקים, כולם מסתכלים, ופיליפ פטיט הזה הולך על הכבל הזה ללא רשת, ללא ריתמה, שקושר אותו למעלה או משהו מיפול, רק מות שיווי משקל, רוח, לא פשוט בכלל, במשך 45 דקות. תבינו, אי אפשר להגיע אליו אפילו. נו, מה זה יעזור? שהשוטרים ירוצו, נו. הם לא יכולים ללכת על החבל, הרי נכון? הם יכולים לצעוק לו, בוא לפה, חצוף, לא משנה מה. והוא הולך לאט, לאט, עושה ביצועים, חוזר, הולך, מתיישב, הלך וחזר 8 פעמים, קרא ברך על החוט, תקשיב טוב, הצדיע לקהל המשתהה, תחשבו, השוטרים, מה, הם יראו בו, מה הם יעשו, יזיזו את החבל, הוא ייפול, הם לא יכולים לעשות שום דבר, הוא נשכב על הגב, באמצע השמיים, מחייך אל העננים, תקשיבו, זה היה חוויה מטורפת, כנראה שפספסנו את זה, כי לא היינו שם בכלל, אבל משהו אחד התפספס. מה עם ג'י מור הזה? ג'י מור, הצלם, הצלם, איפה הוא? רבותיי, הצלם ישן. ישן, תקשיבו, אלפי ניו יורקים צרחו, בחו, מחו כפיים. ההיסטוריה נכתבה ממש מעל ראשו. וג'י מורון הזה, פשוט חרפ, אין לי מילה אחרת. חרפ, מלשון חרפה, אה? יכול להיות? חרפ. סוף סוף הוא פתח את העיניים וכבר זהו, פטיט היה כבר אזוק בניידת המשטרה בדרכו למעצר, והרגע הגדול בחייו חלף מבלי שלחץ אפילו פעם אחת על כפתור המצלמה. יפה, אז אנחנו צוחקים על הפיליפ הזה, איזה טיפש, הזדמנות חייו, פעם בחיים יכל להביא תמונות של הלייף, מה שנקרא נרדם, יופי. האם אנחנו לא קצת כאלה שמגיע ראש השנה, ואם אנחנו נרדם, אם אנחנו ישנים בעמידה, מה שנקרא, שנייה שמים את הראש, אתה יודע, לא עם כוונות רעות, אף אחד לא מזלזל ראש השנה, אבל אתה יודע, נרדמנו בעמידה, ולכן אנחנו צריכים להתכונן, כי אם יגיע ראש שנה ולא נהיה מוכנים, זה לא יקרה פתאום, ודברים ישתבשו לנו, ודברים יערסו לנו, ואתה יודע, חזל אומרים לא לאכול דברים חמוצים, כדי שלא תהיה שנה חמוצה. אז אם אני לא אוכל דברים חמוצים, זה אין בה, אבל מה קורה אם אני עצמי חמוץ, אה? איזה שנה תהיה לך? יופי! אז אנחנו רוצים להתחזק בדברים הללו, ולדעת שברור שיהיו ניסיונות, כי כל הקדוש מחברו חרב מחברו. פירוש דבר, יצרה יודע את הדרשות האלה לראש השנה לא פחות מאיתנו. וגם הוא יודע שהראש של ראש השנה היא הגלופה, כמו שאומרים חזל, של כל השנה כולה. זאת אומרת, מה שקורה איתנו בראש השנה, זה מה שהולך לקרות איתנו במהלך השנה, ואנחנו צריכים להבין שיש דברים שבשליטתנו, ויש דברים שאינם בשליטתנו. אז מה שלא בשליטתנו, ככה רצה השם. בסדר, יהיו ניסיונות, יהיו אתגרים, אבל נזכור תמיד, התגובה היא בידיים שלנו. החמיצות זה בידיים שלנו. וכידוע, הגמרא מספרת את הסיפור, והגמרא מספרת את הברכות, מעשה בחסיד אחד, שנתן דינר לעני בערב ראש השנה. היה שם שנות בצורת, המצב הכלכלי לא פשוט בכלל, והחסיד הזה, רבי בן בבא, יש כמה דעות, אבל בוודאי שהוא היה צדיק, והוא החליט, למה לא? אנחנו עכשיו מדברים פה על ראש השנה, כי צדקה ותשובה ותפילה, מעבירים את רוע הגזרה, יש פה אדם עני שהתגלגל לפתחי, בורא עולם זיקה אותי בעני מכובד, נתן לו דינר מכובד ויפה ועסיסי לערב ראש השנה. טוב, הגיע הביתה, אשתו, איפה הדינר? נתתי צדקה. נמאס לי ממך, תקשיב. הקניתתו אשתו. לא יודע מה זה הקניתתו אשתו, אבל כנראה סומכים על נשים שיודעות את העבודה. כי אישה יודעת, אם היא רוצה, היא יודעת לעשות את העבודה נאמנה, היא יודעת את כל הנקודות הרגישות שלך, ויפה מאוד. כי אתה יודע, כל אחד מאיתנו צריך לזכור, אבל חכם אינם בראשו, והכוונה היא בראש השנה. וזה הזמן שאנחנו צריכים להתחזק, ולא להתבלבל, ולא להיסחף, כי כל מה שאנחנו עושים עכשיו, זה משפיע, ויופי. ואותו בן אדם, אשתו מקניתתו, היא יושבת עליו, וואו! יופי, מה עשה? מה עשה? הלך ולן בבית הקברות. זה גמרא ידועה, אני לא ארחיב בה, הוא הלך לבית הקברות, ואז הוא שומע שתי רוחות מספרות, אחת אומרת לחברתה, בואי נשות בעולם, ונשמע מאחורי הפרגוד, מה פורענות באה לעולם. בסופו של דבר, הוא שומע כמה עצות עסקיות, מתי לזרוע ומתי לקצור, מתי ירד גשם, מתי של כולם יהיה שיטפון, ושלא לא. בקיצור, קיבל מידע מודיעיני מאחורי הפרגוד, למה? כי בראש השנה נחתכים ונקצבים כל המזונות של כל העולם כולו. אז הוא שמע, קיבל מידע מאוד מאוד עדכני וחם, פעל על פי המידע הזה והתעשר שנתיים שלמות. וחזל אומרים, מה היה פה? בוא ננסה להבין. הבן אדם הזה באמת נתן פרוטה לעני, כולם במצב של שנות בצורת. זאת אומרת, זה לא סתם להתעשר וכולם עשירים. אתה יודע, יש לך תקופה טובה, נדלן בפריחה, אז הרבה עושים כסף, נו נהדר. פה מדובר שכולם לא עושים כסף, ואתה פתאום מתעשר. זאת אומרת, זה שמחה כפולה כזאת. זה לא, נו, כולם, לא, זה כולם לא, ואתה כן, אופה, יפה מאוד. אז הוא שומע מאחורי הפרגוד את שתי הנשמות מדברות, והוא זוכה בעקבות זה לכל הטוב שבעולם. אבל לא מבין, מדובר פה בראש השנה, ומדובר פה שהוא הלך לישון בבית הקברות. לא משנה אם זה במשל, חלום או בפועל. בוא נלך על, אין מקרה יוצא מדי פשוטו. הבן אדם הלך לישון בבית הקברות. אני שואל אותך עכשיו שאלה. בלי להיות יותר מדי חוכמולוג ומבין בנסתרות. אני אומר, ראש השנה, בן אדם, במקום לעשות סעודה בבית, עם אשתו, עם משפחתו, הלך לישון בבית הקברות. תן לי צפי איך הולכת להיראות השנה שלו. יפה מאוד, לא הייתי נותן לו בית קברות, זה השנה שהולכת להיות בית קברות. לא, אתה רואה שהבן אדם מתעשר, אתה רואה שהבן אדם הזה מצליח מעל ומעבר. מה קורה פה? אמרנו שסימן המילטה, אמרנו שאנחנו צריכים לקחת בראש השנה כל מיני סימנים, קרה, סילקה, כל דבר הוא סממן. אנחנו לא לישון בראש השנה כדי שהמזל לא יישן, וכן הלאה וכן ישנים, אבל אתה יודע, לא בבוקר, שלוש שעות ראשונות, כל אחד עם מה שהוא נוהג ועושה. אבל עבורנו אנחנו מבינים שראש השנה זה זמן קריטי. נו, אז אם אשתו רב איתו והוא ישן בבית הקברות, אני הייתי אומר שבלי להיות נביא, המצב שלו בכי רע. אבל מביא העיון יעקב על העין יעקב, מסביר כך, למה הוא הולך לישון בבית הקברות? אני לא מבין, אתה לא הולך אין לך חברים? אין לך חברים, תבוא לזה חבר, תקשיב, מה אני אגיד לך, אשתי התהפכה עליי, וואי וואי וואי, אכפת לך שאני אהיה איתך בראש השנה, אין לי איפה להיות, המצב ביש, שילך לבית המחוי, שילך לבית כנסת, הוא ילך לבית המדרש, אין מה לעשות, כפרת עוונות, ללך לבית המדרש, שב תלמד, אתה יודע מה, שמיים מה שנקרא, מה אתה הולך לבית כברות? אומר העיון יעקב, שימו לב טוב, הוא מביא שם מהרשב, עוד אומר, נראה לי, שעשה כן שהלך מביתו, משום שהיה מתיירה, אולי לא יוכל להתאפק מלהתקוטט עם אשתו בראש השנה. קודם כל מסביר, למה הוא יצא מהבית? למה הוא לא נשאר? כי הוא פחד שאם אני נשאר, תקשיב, אני לא יוכל להתאפק יותר מדי. אני חוטף ממנה, אני אגיד לך, אם זה אחת פעמי מלא, אבל תאמין לי, זה העבודה שלה. מה זה העבודה שלה? היא לקחה את זה כנראה כפרויקט חייה, או שבורא עולם, אני לא יודע, אין לי הסבר לזה. לא משנה מה אני אעשה, אני לא מספיק טוב בשבילה, אתה מבין? לא משנה, גם אם אני אהיה המלאך גבריאל, עכשיו תגיד לי, למה אתה גבריאל? למה לא מיכאל? גבריאל, אתה מבין? מידת הדין אתה, אתה רואה? אתה רק מידת הדין. לא משנה, הרב, אני אגיד לה, מיכאל, מיכאל, לפלף. לא, תהיה גבריאל, תהיה קצת גבר, תהיה החלטי, אני רוצה להרגיש שיש לי פה גבר בבית, לא עוד ילד קטן בבית. יופי. בקיצור, לא משנה מה אני אעשה, הרב, אני לא מצב טוב. אז העדפתי לצאת מהבית. אני לא אומר שיש פה הוראה גורפת, אתה בעצבים, פרח מהבית. לא, אני לא חושב שזה פתרון טוב, אבל המקרה שלו הוא הבין שאם אני נשאר, זה יהיה גרוע יותר. אז אני חושב שכמו בחילול שבת כזה, להבדין. אבל מעט מעט, אנחנו משתדים מה שאפשר ומה שאי אפשר, אי אפשר. אז הוא יצא, הוא הבין בנפשו, אם אני נשאר, בלגן. טוב, יצא. נו, אז שילך לבית אחר אמנו, שילך לבית המחוי, לבית מדרש, לא יודע מה, לחבר. ולבית אחר לא רצה ללך. הוא אומר, כדי שלא להשיא שם רע בשכנותיה. הרי אם הוא ילך לחבר שלו, היי יעקב, מה קרה? אשתי, השם הרחם. אז אשתו של החבר, אתה מבין? היא לא יכולה להתאפק קצת אשתך. מה כבר עשית? מה כבר עשית? תתת צדקה, איזה רשעות, איזה רוע לב. בראש השנה היא לא יכולה טיפה לעבוד על המידות שלה? היא לא, איפה היא למדה? איזה סמינר היא למדה? אין לה טיפה תירת שמיים, ראש שנה, היא מתאפקת עליך? ואתה צריך לברוח מהבית? איזה יופי. וכדרכם של אנשים זה יכול ללכת, והאופי יוליך את הכל, וכל העולם כולו יודע שהאישה שלה הוא אמרה לה הוא, איזה יופי, נהדר. ולכן, שימו לב טוב, הבן אדם הזה צדיק יסוד עולם, רק הלך לבית הקברות, שלא התוודע לשום איש, שבשביל קטט אשתו הלך, כאילו קרוב הזה קטט, קטט אשתו הלך מביתו. הבנתם? הוא לא רצה זום. תקשיב, אני לא רק בראש השנה, ביום רגיל אני לא מוכן ללכת לבית קברות, בטח לא בלילה, אה? זה לא, אני לא יודע, בית הקברות בצפת, אני הולך לקבר הארי. בוא, הלך לבית קברות רגיל. אתה מוכן להיכנס בלילה לשמה? בסדר, לא, אפילו לא פונוביץ', בוא נשלח אותך קצת לזה עיר לא דתית ככה, משהו נחמד, משהו טוב, לך שם לבית קברות בלילה לישון, לא סתם לעשות סיבוב ולקרוא תהילים, לך לישון, לילה טוב, לילה טוב. הוא ישן, הרי הוא ראה אותם בחלום, אתה שמע אותם כנראה את הנשמות האלה. קיצור, אומר העיון יעקב ומסיים, ובשביל מצווה זו, איזו, שנתן צדקה לעני והעביר על מידותיו, נתגלגל הדבר שנזדמן לו ששמע מה שהרוחות מספרות זו עם זו, כדי שידע לשמור ומתי יזרע, וזה יש מפזר ונותן. עוד ומברכים על הרעה מעין על הטובה, דיינו מה שהקניתתו אשתו יצא לו מזה טובה בעניין הזריעה. זאת אומרת בעניין הממון, הכסף הפלוס. וזה העבודה שלנו לדעת. למרות שלכאורה הייתי חושב שלו סימנים ממש ממש לא טובים, השנה הזאת הולכת השנה הגרועה ביותר בחייו. לא, אתה אומר ממש לא. ואם אתה אומר לי, זה בתקופת הגמרא, בוא ניקח משהו, אמנם לא בן דורנו, אבל הרב הקדוש, הרב יהודה פתאיה, זכר צדיק קדוש לברכה, מבגדד, ושם היה לו גם כן, אתה יודע, תזכרו, כל הקדוש מחברו חרב מחברו, דווקא בזמנים הקדושים, אלו ראש השנה, ועכשיו בכלל, ראש השנה שחל בשבת, זה סתם ערב שבת זה מאתגר, אז ערב שבת, וערב ראש השנה, ויום הדין, ולה לה לה לה לה לה לה לה לה לה. לזכור שהשביעי באוקטובר היה בשנה בדיוק כזאת. מה אפשר לעשות? ואיך אפשר להתחזק? ואיך לא להתבלבל? כל זה עוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים. זה עומד לקרות בכותל המערבי, 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין. גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים קוראים שערי שמיים, שתיכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, הצדקה של גדולי הדור, 1-800-22-36-36. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
3: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטוירה של כולנו.
4: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים, עכשיו ב69.90 שקלים במקום ב209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
2: חמון, חמון, אולי
4: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
5: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: לחיים!
7: שנה טובה!
6: שנה טובה!
8: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר OIG.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
6: סליחה? מי כאן האחרונה?
7: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
9: בבריאות לא מחכים.
10: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
12: כפוף לתקנון. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
13: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
14: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
15: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
16: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
17: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
18: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: תודה רבה שאתה עלינו, ואנחנו בזאת השם רוצים להתחזק לקראת הימים הקרבים אלינו. באמת, עכשיו נכנסים, זהו, אנחנו בישורת האחרונה לקראת יריית הפתיחה בראש השנה, אחרי יומיים, צום גדליה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, סוכות, הושנה רבה, שמחת תורה, וואי! חבר'ה, הימים המאוד מתוקים, שאנחנו הולכים קרבת אלוקים, שהמלך הוא בשדה, ויותר מזה קרוב, השם לכל קרוב. זאת השם שאנחנו רוצים להתחזק בזה, לדעת שישב שזו ההזדמנות, להמליך את המלך על עצמנו, שבאמת להבין שאני לא מנהל את העולם, להפסיק להסתסק בקטנות, להסתכל טיפה יותר רחב ויותר גדול, להמליך את המלך, וזאת השם, ואז ממלא הכל יהיה לי, לא לחשוב רק על עצמי כל הזמן, והנקודה העיקרית היא לדעת, באמת לא לחשוב על עצמי כל הזמן, לדעת שפעמים יש ניסיונות, והניסיונות האלה לפעמים מגיעים דווקא בזמנים הכי הכי קריטיים והכי רגישים. למה? כי יצרה יודע בדיוק מתי לעשות את זה, יודע בדיוק מתי להפריע, והוא יודע שערב שבת זה זמן מסוגל לריבים, וערב השנה בכלל, וראש שנה עצמה נהדר, ושמענו על אותו אחד שנתן צדקה בערב ראש שנה, מה רוצים הבן אדם? באשתו היא קניתה טוב, הוא, אתה יודע, כדי לא לריב, יצא מהבית, אבל הלך לישון בבית הקברות, כל הכבוד. לא שזה, פתאום נראה בראש שנה שמה, צימרים, חס ושלום, אבל שכולם יברחו לשם, אבל אנחנו רוצים להבין שלפעמים אנחנו צריכים להכיר את עצמנו, ואם אני יודע שאני לא יעמוד בניסיון, אז אולי עדיף באמת להפחית את הניסיון, אבל תראו איך הוא מתחשב ולא רוצה להוציא לה, אז למה לא? תלך, תתחיל להכין את השטח ואת הקרקע לגירושין. כי תתחיל לדבר, כאילו, יוסה לי ככה, יוסה אחרת, פתאום אתם תתגרשו, ואז לא, אתה רואה שהוא לא עשה את זה. הוא לא חושב על הדבר הזה, אני לא מנסה לחפות על עצמי, אני לא מחפש עכשיו, כאילו, למצוא תירוצים, או להשחיר את מעשיה של זוגתי. ולכן זה מה שהוא עושה, הוא הולך לשם בית הקברות, ובורא עולם רואה את זה, תבין, בורא עולם רואה את זה. כל אחד מאיתנו עם הניסיונות שלו, בורא עולם רואה אותך לטובה, לטובה, ומעריך. ולמרות שזה סימן ממש רע לריב בראש השנה, אבל הסימן הטוב זה איך אתה הגבת, וזה הכלל. איך אתה הגבת, זה מה שיקבע. החמיצות הפנימית שלנו, לא החמיצות בחוץ. ולכן ברגע שהוא התגבר על זה, הוא זכה לשנה אולי הטובה ביותר שהייתה לו אי פעם, בפרט מבחינה את הפרנסה. ואמרנו הרב דפתיא, הרב דפתיא משתף פה בגילוי לב אותנטי, ו... רגיש. תראה מה זה שברים תרועה. אתם זוכרים, דיברנו שהחיים מחולקים לשלושה חלקים, בדיוק כמו תקיעת שופר, תקיעו, שהכוונה היא, הדברים הולכים חלק, ברוך השם, סייעתא דשמיא, נחת, בריאות, פרנסה, הכל טוב. אבל חייב להגיע גם שברים, איזה טעות, טעות כאלה, אתה יודע, שלוש מכות כאלה עסיסיות, ואתה מרגיש, איי, איי, איי, איי, איי, איי, אבל עברתי את זה. ואתה חושב שהגעת למצב הגרוע ביותר, ומיד מגיעה איזה תרועה. שלעומת השברים, התרועה מקבלת מציאות אחרת לגמרי. זה לא איזה טעות, טעות. זה ממש טעות, טעות, טעות. אתה לא יודע, אמא, אמא, אמא, אמא. זה כבר too much. הייתי בטוח שהגעתי למדור הכי נמוך. פתאום אתה מגלה שיש לא רק 7 מדורי גיהנום, יש גם כנראה 70. ככה הרגשה לפחות. אבל אם נחזיק מעמד, ולא אם, אנחנו נחזיק מעמד, וזו היא העבודה של כל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו נחזיק מעמד, אנחנו לא נתבלבל, וגם אם קמנו, נפלנו, נקום, בסדר? ואם נפלנו עוד פעם, עוד פעם נקום, ועוד פעם נקום, 7,000 פעם, אתה קם, אתה קם, אתה קם, כי כישלון זה לא ליפול, כישלון זה לא לקום, וכל עוד אני קם, אני לא כישלון, ולמרות שלקח לפעמים זמן, וזה כבר כואב, ואני כבר על הרצפה קצת יותר מדי זמן מה שציפיתי, קום, קום, קום. ולכן, הרבידה פתאי מגלה לנו שהגיע ראש השנה. והוא אומר מעשה בליל ראש השנה שעלו הוא ואשתו לגג לסעות את סעודת החג. למה? כי למטה כנראה חם, ואין להם מסגנים, אין מעפררים, הגנרטור לא עבד. עולים לגג, עולים לגג, הוא ואשתו, תראה איזה יופי. אבל בעת הכנת השולחן, שפכה הרבנית את היין שהיה מוכן לקידוש. יו יו, מה, לפי דעתכם מה זה אומר? זה שאנשים שנשבר מה שאומרים מזל טוב, זה לא פותר ולא מתקן שום דבר, ומדובר פה על היין, אין עוד יין, זה לא שיש לי עכשיו, אתה יודע, למטה לתוך המרטף היינות שלנו ותביא משהו אחר. לא, אין יין. עכשיו זה ראש השנה, תבינו, היא חששה, סימן רע לכל השנה. אבל מה אפשר לעשות? אין להם יין לקידוש. זאת אומרת, יכול להיות שזה אומר שכל השנה לא יהיה לכם, לא יודע. הרב מרגיע אותה. במקום להגיד לה, נו מה, איפה, אני לא מבין, איפה הראש? לא, לא. הוא מרגיע אותה, אומר שום דבר. אין שום סימן רע בזה. אפשר לקדש על הפת. יופי. נוטלים ידיהם לקידוש הפת, ואז מעל נקרא לזה הברז, או שם הכיור שנטלת ידיים, יש להם למעלה כזאת מנורת שמן. לא, אין אצלם לא לדים ולא נורה רגילה. הייתה נורת שמן שהשתלשלה מהקיר, אז כאשר הרב נוטל ידיים, ואז עושה הגבוה, אתה יודע, מגביע את הידיים, כאשר כדי שלא מצלם, על תלת ידיים, הרים את הידיים, פגע בסלסלה הזאת, במנורה של השמן, וכל השמן נשפך על בגדיו הלבנים. תחשוב שהרב יש לו קיטל כזה של ראש השונה, קיטל לבן, שהוא בנה עליו, שהוא ואין עוד קיטל, זה הקיטל, זה. ועכשיו, מעבר ל... מה? שמן? לא תגיד לי קצת מים, או קצת פה, מאחראי מייטיז עליו. שמן, שמן, ססון, וכן הלאה, קיצור, בלגן. קיבל הרב יהודה פתאי את זה בשלווה. לא קרה כלום. כל טוב. כל טוב. איזה שלווה. הלך לך קיטל. אין יין. אתה לא רואה שיש פה משהו כביכול. כך הייתי חושב. שום דבר. באים לאכול. ברגע שהרבנית הביאה את המגש של המרק. בגלל החושך. הרי הוא הפיל את הזה, את הנועה. עכשיו, זה, תראה איך זה פיטים כזה. היא שפכה את היין. הוא חיבת האור, כאילו, אז זה, לאט לאט זה מתכזז פה. אז בגלל שהיה חושך, כי נחבק נראה אור, הלך השמן, אז הרבנית הולכת עם המרק, והיא נתקלה במשהו שם על הגג. ובגלל שנתקלה כל סיר המרק, וזה היה מרק תימני. מה כמובן? הם לא תימנים, אבל זה מרק, כמובן שהכל בה, הפוך בה, והפוך בה, דקולה בו. אתה מכיר את המרק הזה? יש בו גם בשר וגם קציצות וגם יטריות, וזה האוכל, זה האוכל, אין משהו אחר. הם אוכלים מרק עם כל מה שצריך בפנים. עכשיו, ברגע שהמרק נשפח, נגמר הסיפור, חבר'ה. זהו, סגרו הבסטה. אין מה לעשות. הרב ניחם אותה. תחשוב הרבנית, אני לא מאמינה שזה קורה לי, כאילו, מה יהיה איתי יום, אני לא יודעת, יופי, תראו איך יצרה, עומד בצד, חוגג, זוהי העבודה שלו. אם היה לנו עיניים לראות בכל ריב, בכל סכסוך, בכל תקלה, זה הוא עומד בצד. מי שירדים אותך ולא קמת בבוקר, מי שקמת בבוקר ונרדמת עוד פעם ופספסת את האוטובוס ופספסת את הזה ואתה בדרך לכולל ואין לך כוח לכלום וכבר יש לך עכשיו אין לך כסף, מאיפה אני אעשה ראש השנה בכלל? מאיפה אני אעשה ראש השנה בכלל? קיצור, כל הדברים האלה, גדיה אחת, גדיה, יצר עומד בצד, ולפחות שבו לא ניתן לו ליהנות, מה שנקרא. אנחנו נתמודד בעזרת השם. ניחם אותה רבי יהודה, אסף את הקציצות שנותרו לפלטה וניחן על השולחן. זאת אומרת, המרק נשפח, כפרה, אבל לפחות כמה קציצות, אז הוא אסף אותם והניח אותם על השולחן. יופי, בוא נשב לאכול, נאכל קציצות. אבל פתאום באה חתולה וחטפה את הקציצות. תקשיב, זה באמת חד גדיה. ובא לשונרה ואכל לגדיה, דגדג גדה, ומה עם הכלבה, ומה השוחד, ומה לך המוות. בקיצור, תראו מה זה, אימאלה, אימאלה, מה עוד יכול להשתבש? די, היין נשפח, השמן, זה, הנר נכבה, את החמור אכלו, ואת ה... לא, זה אצל רבי עקיבא, ואת המרק נשפח, וחתול אחת קציצות. תקשיב, זה, לא, זה השנה, השנה. פתח רבי יהודה ואמר, כידוע שיש להיזהר מלכעוס בראש השנה. מלבד גודל האיסור שיש תמיד בכעס, כדי שיהיה לסימן טוב לכל השנה. והנה בשרשרת המקרים שבאו עלינו הלילה, נתנסיתי משמיים. שמעתם? נתנסיתי משמיים. זה לא אשתי, זה לא החתולה, זה לא השמן, זה לא המזג האוויר, זה סך הכל ניסיון. נתנסיתי בניסיון הכעס, ותודה לשם שעמדתי בניסיון ולא הקפדתי. זה נקרא המלכת המלך. א', אני מבין שכל מה שקורה איתי מאלף ועטף זה משמיים, וגם כשאני עומד בניסיון אני לא אומר תקשיב שיחקתי אותה. תודה להשם, תודה להשם שעמדתי בניסיון ולא הקפדתי, שאלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. לכן כל כמה דקייף אין ישתפה מעלי, ככל שנבוא כפופים יותר בצורה נכונה, לא כמסכנים, כי הנתינים של המלך, כי עבד מלך הוא מלך. לכן אני רוצה לעשות הכנעה אמיתית ולהפוך מי אני לעין, ואז הקדוש ברוך הוא ישפיע לנו כל טוב, ברכה והצלחה וכתיבה וחתימה טובה לכל עם ישראל. ולכן אם הצד שבחד התוכניות אמרתי משהו שפגע במישהו, ואני מכיר סליחה, כי לפעמים אתה יודע, סיפרתי אולי סיפורים של אנשים שלא רצו שאני אספר את הסיפור, לא עשיתי זה מרוע לב, לא כמובן בכוונה לפגוע, מבקש מחילה, סליחה וכפרה. יהי רצון שנזכה כולנו, כולל כולנו, כל עם ישראל בכל מקום שהם, לכתיבה וחתימה טובה, שבשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן, כן יהי רצון. כל טוב, ולהתראות. תודה רבה למוטי קופר הטכנאי, ותודה רבה לכם. כל טוב, ולהתראות.

0: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.

0: נו, נו, צריך זמן קרישמי.
1: יש זמנים שאסור להחמיץ, ויש בניין שחייבים להשלים. זיכרון מוישה, תורמים, בונים לדורות. כוכבית 4530.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
6: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
7: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
8: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
9: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
10: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
11: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
12: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
13: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחדמה טובה. אשמח לראותכם.
14: ציפורי קלאוס.
15: כוכבית 3044.
16: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן הלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
18: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
19: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
20: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
21: כל חי תמיד איתי.
22: תמיד איתי.
23: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. יש חמישה דברים שהתקינו לנו הגאונים, ובגלל שזו תקנה מאוחרת, מי שלא אמר אינו חוזר. הזכרנו כבר אותם, זוכרנו לחיים מחמוך ובטוב ובספר. זה ארבע. מהו החמישי? עושה השלום במרומיו. למה מוסיפים את ה? האשכנזים בכלל משנים באמירת הקדיש, אומרים לעילה לעילה מכל ברכתה, מחברים במקום שתי מילים מן כל, אומרים מילה אחת מכל, כדי שהמספר 28 כוח ימשיך להתקיים, לא יהיה תוספת, וזה מנהג האשכנזים לשנות בנוסח של הקדיש. הספרדים לא משנים, ואם נראה ספרדים שמשנים, צריך ללמד אותם שזה לא נכון לספרדים, אין לשנות את הנוסח של הקדיש, אומרים אותו כמו כל ימות השנה. אבל בקדיש תתקבל שנאמר אחרי חזרה, בין מזה שחרית, מוסף או מנחה, השליח ציבור בקדיש תתקבל אומר עושה השלום. מה נשתנה הקדיש תתקבל מכל הקדישים? וההסבר, התוספות שהתקינו לנו רבותינו הגאונים הם בתפילה, לא בברכת המזון ולא בשום מקום אחר, בתפילה. השלום זה בגימטריה שמו של המלאך הממונה על הפרנסה. השם שלו זה ספריאל, הגימטריה שלו זה 781. לכן מוסיפים את ה כדי שהשלום יהיה עולה בגימטריה של שמו של המלאך הממונה על הפרנסה. טעה ולא אמר, כמו שבכל הארבעה שבתפילה אינו חוזר, מי שאמר עושה שלום גם אינו חוזר, בין אם זה בתפילה ובין אם זה בקדיש תתקבל. ובכל זאת, כדי להרגיע את רוחו, מה יהיה עם הפרנסה שלו, מלמדים אותו שגם המילה עושה היא בגימטריה 781. זאת אומרת שגם אם לא אמר עושה השלום, אדם במילה עושה כבר הוא קיים את הבקשה של הפרנסה, והיא רצון שבקשותינו יעלו לרצון לפני בורא עולם, פרנסה בשפע לכלל ישראל. הקדיש תתקבל בערבית, או גם בסליחות, אומרים עושה שלום ולא עושה השלום, כי הוא לא חלק מתפילה. הקדיש תתקבל נאמר בערבית, לא היה לנו חזרה, לכן אין שום עניין לומר שם השלום, אלא עושה שלום כרגיל, כמו קדיש יש אל המה, כמו קדיש על ישראל, בכל הקדישים אומרים עושה שלום ולא יותר. אדם שרוצה להימנע מדיבורים מיותרים ביום ראש השנה או גם ביום הכיפורים, לוקח לעצמו מנהג יפה. אני ראיתי אותו בעיניי בבית כנסת לא מעטים, שאנשים היו רוצים להתרכז בתפילה, היו מצטרפים אל השליח ציבור בחזרה. ההצטרפות לא הייתה בחתימת הברכה, ההצטרפות הייתה בתופס של הברכה. למשל, אתה בחרתנו, הוא אומר יחד עם השליח ציבור, ובכן ובכן הוא אומר יחד עם השליח ציבור. אפילו שבתוך הדברים יש גם הסגרת שם שמיים, הואיל וזה תופס הברכה ולא חתימה, אין כאן הסגרת שם שמיים לבטלה, מותר לך תחילה, וממליצים לאנשים שלא ידברו בחזרה בהצטרפות אל השליח ציבור. בהצטרפות הזו הוא מונע את אחרים מלגשת אליו, כי רואים אותו שהשפתיים שלו נעות, כמובן בשקט, לא להגביה את קולו שלא יטעו, לא יתבלבלו בינו לבין השליח ציבור. הוא אומר לעצמו בשקט, ואז אנשים שרואים את שפתיו נעות לא יגשו לדבר איתו, וזה יהיה הזמן המתאים ביותר שאדם יעשה לעצמו תענית דיבור. אחרי קריאת התורה, אחרי ההפטרה, ביום שבת אומרים את הפיוט את שערי רצון, שזה הפיוט של העקדה. לאחריו אומרים את כל הפסוקים והמזמורים השייכים לתקיעות, עד שמגיעים ברכה של התקיעות, ואז כמובן לא מברכים וגם לא תוקעים. אבל את כל ההקדמה לתקיעות עושים, כי הם מטרתם להזכיר את עקדת יצחק. ועקדת יצחק, להזכיר אותה גם בשבת, זה מעשה נכון, אדרבה, מומלץ לומר את כל מה שמסביב לפרשת העקדה, כדי להעלות את העקדה לפני בורא עולם, שבזכות זה נזכה לשנה טובה ומבורכת. אמירה של המזמורים האלה, יש נוהגים לחזור על המזמור 7 פעמים. זה תורח ציבור. מעיקר ההנהגה הנכונה, פעם אחת ואין צורך להוסיף. כל זה כדי למנוע תורח ציבור. האנשים שמתפללים תפילת מוסף, כשיש תקיעת שופר, הם ממתינים בסיום כל ברכה אמצעית. מלכויות, הוא מחכה עד ששמע את הקולות של התקיעת שופר, ממשיך היום הרת עולם. בשבת אין לנו תקיעות, לכן כל אחד מתפלל בקצב שלו, וראוי לכל אדם לא למהר מדי בתפילה, כי אם בכל שנה אני בלחץ להספיק לשמוע את התקיעות ולומר עם כל הקהל היום הרת עולם, השנה אין לנו את כל הלחץ הזה. להתפלל בהבנה, להתפלל בסדר נכון, במילים ברורות, כדי שהדברים יתקבלו כתפילה של ימים נוראים. אם בכל שנה יש לי לחץ, השנה בשבת אין לי את הלחץ הזה. ממילא כל אדם מתפלל בקצב שלו, תפילת מוסף במתינות היא החשובה, כמה שאפשר שאדם יהיה פיקח לעשות את הדברים בצורה מיושבת. ביום שני אחרי ראש השנה יש לנו את תענית צום גדליה. אדם ירא שמיים, חושב, שוקל בפלס את מעשיו, האם כתוצאה מהצום של צום גדליה הוא יחלש, לא יוכל להתענות ביום הכיפורים כהוגן, עליו לוותר על התענית של צום גדליה. אבל אם ברוך השם הוא בריא, הכל אצלו תקין, אין לו שום צורך אפילו להתייעץ עם רופא, כל איש ישראל חייב בתענית של צום גדליה, כמו כל ארבע תעניות, עשרה בטבת, י"ז בתמוז, תשעה באב, כל אלה תעניות זכר לחורבן, וכל ישראל צריך להיות זהירים מאוד, לא לפרוש מהציבור. שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. רק מי שחושב שהתענית הזאת תפגום בתענית של יום הכיפורים, אז נקל שלא לא יצום, לא יתענה באותו יום. אבל סתם אדם, רוב בני אדם, הם בריאים ברוך השם, חייבים להתענות גם בצום גדליה. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
2: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
3: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, מגילות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
2: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
6: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראות אתכם. בהצלחה.
7: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת
5: כוכבית 3044.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוך יצחון.
9: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
10: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
11: אושן גורמה.
12: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
13: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
14: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
15: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
16: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
17: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
18: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
19: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: אולי. אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
2: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. הכי קרוב. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.

תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי, כלי תקשורת המזוהים עם החות'ים בתימן הנתמכים בידי איראן, מדווחים הבוקר על 32 תקיפות לפחות של ערב הסעודית נגד יעדים של החות'ים, בעיקר באזור מעריב, אל-ג'וב וחודיידה. התקיפות הסעודיות הן בתגובה לירי הטילים הבליסטיים של התימנים החות'ים נגד יעדי אנרגיה בערב הסעודית. ההסלמה החמורה הלילה במפרץ הפרסי, איראן ביצעה הלילה תקיפה של יותר מ-20 טילים בליסטיים נגד יעדים אמריקנים בירדן. הממלכה השמית הודיעה כי הצליחה ליירט 18 טילים מתוך ה-20. קודם לכן ארצות הברית תקפה 5 מכליות שנשאו נפט ליד הנפט חרג' שבאזור המפרץ הפרסי. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי המכליות היו חלק מרשת המממשת את מימון משמרות המהפכה ושלוחותיה באזור. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר הלילה כי בכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות של הצי האמריקני היא תאבד מכליות. אמש בשעה 10 בלילה הסתיימה הגשת הרשימות לבחירות לכנסת ה-26. 38 מפלגות הגישו את רשימותיהם שהתמודדו בבחירות הבאות. הליכוד הגישה את רשימתה, וקודם לכן הציג נתניהו את נבחרת המשוריינים שכללה בין היתר גם את טלי גבילי, אמו של לוחם הימם שנפל בשבעה באוקטובר ונחטף לעזה והייתה כל משמעותי במלחמה על השבת החטופים. יהדות התורה הגישה את רשימתה לכנסת בשלוש מפלגות שרצות תחת מפלגה אחת, גם שם דרמה ברגע

0: דגל התורה בסייעתא דשמיא, והוא יסד את דגל התורה.
1: רק אחד לא מתעלם מזה, כולנו מדברים על זה.
0: ואני מבקשת מראש הישיבה לתת לו הרבה כוח, כי מגיע לו הרבה כוח.
2: רוצה שיהיה, או שרושים ייתן לו הרבה כוח, כי מגיע לו הרבה כוח.
1: יחלתי לו את מיטב הברכות, אחד, ואני מאחל לו וגם לרבנית
0: וכל המשפחה, כי כל המשפחה הייתה בהקרבה של אבא יקר למען התורה בארץ ובחוץ לארץ. כל ישיבת מיר יודעת שמודה לו ושולחת לו ברכות, גם חוצה גבולות, ומגיע לו כל הכבוד שבעולם. הוא שליח נאמן של הקדוש ברוך הוא, שלוחה דרבנן בימי.
1: כל הדברים ברורים ונכונים וידועים, ואף אחד לא מתעלם מהם, ואני הדגשתי את זה בצורה מיוחדת כל פעם.
3: צה"ל ושב"כ השמידו בעזה 3 מחסני לחימה ובו שיגור רקטות, ממנו בוצע ירי לעבר ישראל במהלך המלחמה. בהודעת דובר צה"ל נאמר כי חמאס וג'יהאד איסלאמי יחסנו במקום עשרות אמצעי לחימה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
3: היום ירידה בטמפרטורות, עד ליום ראשון ירידה הדרגתית במידות החום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
3: ועד כאן חדשות כל חי.
6: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
7: המייני, המייני, אוי אלוי קיים לומום, המייני.
6: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.

בוקר טוב לכל המאזינים, אתם איתנו על כל חי, יום רביעי, היום כ"ז באלול תבשין פ"ו. הנה, תוכנית אחרונה שלנו לשנת תבשין פ"ו, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם, ואני רוצה לומר בוקר טוב לנורית אפלבוים, עורכת התוכנית, ותכף נדע מי מפיק אותנו בפועל, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטג, וחשבתי לעצמי, עם מה הכי מתאים לפתוח את התוכנית האחרונה שלנו לשנה הזו. וכן, אני רוצה לפתוח עם כותרת, עם מילה כל כך כל כך חשובה. סליחה. אז קודם כל כמובן לנצל את הבמה הזו ולבקש סליחה ממכם המאזינים, אם פגעתי, אולי הייתם שפחות התחברתם, אולי נושא שחשבתם שפחות ראוי, אולי העליתי מישהי לשידור ונאלצתי לסיים מפאת קוצר הזמן, הפרסומות, החדשות, מבטיחה לכן שאף פעם אין לי שום כוונה, חלילה וחסה לפגוע. אני תמיד מתפללת לפני כל תוכנית שהקדוש ברוך הוא יעזור, שלא תצא חלילה תקלה תחת ידי. אז כן, אם אמרנו סליחה, אז לפעמים נדמה לנו שאנחנו עושים טובה גדולה שאנחנו סולחים. למה בכלל מגיע לה שאני אסלח לה? היא הרי פגעה בי, היא העליבה אותי, היא עשתה כך או אחרת. אז כן, כן, תסלחי בשבילך. כי כשאת סולחת, את עושה טובה רק לעצמך. אז תסלחי, תסלחי לחמותך ותסלחי לשכנה ולבוסית ולחברה ולבעלך, כן, גם לבעלך, תסלחי לילדים שלך. סליחה מנקה את הלב שלך. הגאון הצדיק רבי ניומן פינקל, שנקרא בפי כל, כן, רבי ניומן הצדיק, שהוא במקרה גם מבן דוד שלי, אז הוא אמר בריאיון לעיתון מרווה לצמא, שאני ממליצה לכם לקרוא את כל הרעיון איתו, כי אז הוא מדבר שם על סגולת החיזוק של בן אדם לחברו, שמועילה לזכות בדין. והוא אומר ש...

בעצם יש כאן שתי סגולות. האחת, עצם הזכויות שנוספות לך על ידי המעשים הטובים, והשנייה, ותקשיבו טוב, משום שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם במידה כנגד מידה. ולכן, אם האדם מצד מעשיו אינו ראוי לזכות בדין, ובכל זאת, הוא מעביר על מידותיו מרחמים עליו מן השמיים. מה זה מעביר על מידותיו? זה בדיוק זה, זה סולח. ואבאלה אומר לך, נסיכה שלי, את לא שומרת עינה? את סולחת? אז גם אני סולח לך. את מעבירה על מידותייך, אז גם אני מעביר על המידות. איך אני תמיד אומרת? תהיו אגואיסטיות ותסלחו, כי זה כל כך למענכם. ואני אחזור שוב, אולי בפעם העשירית, על מה שאומרת רחל בולטון. כשאת לא סולחת ושומרת למישהו תינה, זה כמו לבלוע רעל ולחכות שהשני ימות. שימו לב, בהיפוך אותיות, המילה חמלה הופכת להיות מחלה. כשאין חמלה, יש מחלה. וכשיש חמלה, אז יש החלמה. שימו לב, הכל זה אותם האותיות. מדהים. כן, ושלא נדע, אפילו המילה סרטן, שאנחנו נזרים אפילו לא לומר את המילה הזאת, תמיד אומרים, ינה מייסה, כן, המחלה ההיא, זה סרטינה. כאילו, כשמסירים את התינה מהלב, מחלימים. אז תסלחו, ועוד פעם תסלחו, בלי חשבונות. כן, מגיע לה, לא מגיע לה, אבל היא עשתה לי, אבל זה פגע בי... תעזבו, אל תעשו חשבונות, אל תעשו, פשוט תסלחו. ואני חייבת לקרוא לכם סיפור שהגיע אליי, ותודה ליעקב השדכן, שהוא גם כנראה סופר מעת לעת, והוא שלח לי את הסיפור הזה, סיפור על סליחה, תקשיבו לזה. הסיפור הוא בעצם על שני חברים שקראו להם יצחק ומנחם. והם היו פעם החברים הכי טובים, חברים בלב ונפש. הם אפילו פתחו יחד עסק קטן לתשמישי קדושה בירושלים. עד שיום אחד הכל התפוצץ. טעות קטנה בחשבון שהובילה לוויכוח, הוויכוח הפך לצעקות, הצעקות הפכו למילים קשות מהסוג שגם אחרי שהפה נסגר, הן נשארות בלב שנים. השותפות התפרקה, החברות נגמרה. יצחק ניסה לבקש סליחה פעם אחת ועוד פעם, שלח אנשים שידברו, שיבקשו ממנחם. הוא אפילו הגיע בעצמו לבית שלו לפני הימים הנוראים. אבל מנחם לא פתח לו את הדלת. יש דברים שאין עליהם מחילה, הוא היה אומר. וככה עברו השנים, שנה ועוד שנה, ראש השנה ועוד ראש השנה. יצחק המשיך בחייו, אבל מנחם נשאר עם הכעס. והכעס הזה הלך איתו לכל מקום. עם השנים הוא נהיה אדם סגור יותר, כבד יותר, פחות שמח. הוא בעצמו לא שם לב כמה מקום תפסה בתוכו אותה פגיעה מלפני 23 שנה. ואז שוב הגיע עוד ערב ראש השנה. מנחם, שכבר היה סבא מבוגר, החליט ללכת לחכם רחמים, אחד מזקני השכונה, כדי לקבל ברכה לשנה החדשה. החכם הסתכל עליו ארוכות, מזג לו קוסטי ואמר, מנחם, לפני הברכה אני רוצה להראות לך משהו. הוא התכופף. הוציא מתחת לשולחן תיבת עץ גדולה וכבדה והניח אותה לפניו. תפתח. מנחם פתח את התיבה. היא הייתה מלאה באבנים שחורות, גסות וכבדות. הרב, מה זה? חכם רחמים הסתכל על מנחם ואמר, אלה האבנים שאתה סוחב כבר 23 שנה. מנחם לא הבין, והחכם ממשיך.
כשיצחק פגע בך, הכעס שלך היה מובן. הרגשת שאתה צודק. בהתחלה הכעס הזה אפילו הרגיש לך כמו זהב, משהו יקר שאתה לא מוכן לוותר עליו. אבל מנחם, 23 שנה עברו, והזהב הזה כבר מזמן הפך לאבנים שחורות. יצחק המשיך בחיים שלו. אבל אתה סוחב את התיבה עם האבנים הללו לכל מקום. לבית, לתפילה, לשבת, לחגים, ואפילו לראש השנה. אתה חשבת כל השנים שאתה מעניש את יצחק. אבל תגיד לי, מנחם, מי באמת סחב את האבנים הכבדות והשחורות הללו? ומנחם שותק. פתאום העיניים שלו התמלאו בדמעות. ברגע אחד הוא הבין. 23 שנה הוא היה בטוח שהוא לא סולח כדי שיצחק ישלם את המחיר. אבל יצחק לא שילם. מי שילם את המחיר? מי איבד שנים של שקט, שנים של שמחה, שנים שבהם הלב שלו תפוס בתוך סיפור שכבר מזמן היה יכול להיגמר? אבל הרב, הוא לחש, איך אפשר אחרי 23 שנה פשוט לסלוח? חכם רחמים חייך. מי אמר שזה פשוט? אבל חז"ל כבר אמרו, כל המעביר על מידותיו, מעבירין לו על כל פשעיו. מנחם, אנחנו עומדים לפני ראש השנה, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, תוותר לנו, תסלח לנו, אל תדקדק איתנו על כל דבר. ומה אנחנו מוכנים לשחרר? לפעמים האדם עומד מול השם ומבקש שימחה לו על שנה שלמה, ובאותו זמן בדיוק הוא מחזיק בכעס על מישהו 23 שנה. תפתח את היד, מנחם, תניח את האבנים. ומנחם קם מהכיסא. הוא אפילו לא חזר הביתה, הוא הלך ישר לביתו של יצחק. 23 שנה הוא לא עמד מול הדלת הזאת. הוא דפק. ויצחק פתח את הדלת. לרגע, שניהם פשוט עמדו שם. שני אנשים שכבר הזדקנו. אבל ביניהם עדיין עמד אותו ריב ישן. מנחם הסתכל על יצחק והקול שלו רעד. יצחק, 23 שנה, אני סוחב אותך בלב בצורה לא נכונה. חשבתי שאני מעניש אותך. והיום, רק היום הבנתי שאני מעניש רק את עצמי. ובאתי להגיד לך שתי מילים שהייתי צריך לומר כבר מזמן. אני סולח ואני גם מבקש ממך. אנא, תסלח לי. יצחק הסתכל עליו ופרץ בבכי. ובתוך רגע, שני החברים, שכבר זרקה בהם זקנה, כן? התחבקו שם, על מפתן הדלת. 23 שנה של כעס, נמסו בתוך חיבוק אחד. ובאותו ראש השנה, כשעמד מנחם בבית הכנסת, ושמע את החזן קורא בקול המלך, משהו בתוכו כבר היה אחר. הוא הרגיש קל יותר. כאילו מישהו הוריד לו מהכתפיים תיבה שלמה של אבנים. ואחרי 23 שנה, סוף סוף הלב שלו היה פנוי להתפלל. וביקשתי ממוטי שישים לנו, הוא נתנה תוקף, קצת הכנה לתפילה לימים הנוראים. תסלחו כדי שתוכלו להגיע, להתפלל ולהכניס את התפילה לתוך הלב.

0: טוב, הלוואי והיה לנו זמן לשמוע את כל השיר המדהים הזה, הוא נתנה תוקף. אני בתפילה, לא משנה מי החזן ובאיזה מנגינה, זאת המנגינה שככה מתנגנת לי בראש. אז היום בתוכניתנו, כמובן הרבנית ימים המזרחי, ליום הדין, גם הדס לוינשטרן רייכר תהיה איתנו, גם פינת הניקיון עם סנו, גם דוקטור אליהו לוי, נטורופת וירידיאולוג. בואו נצא להפסקת פרסומות, ותכף שווים.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ב-90, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-96-91-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
3: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
4: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן קנולה 900 גרם, 3 רק ב-20 שקלים. מארז טפוצ'יפס אליט, 12 יחידות, רק ב-12 שקלים ו-90. פילה סלמון נורווגי קפוא, רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו.
3: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
2: נתיב החסד.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט. ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם!
7: כפוף לתקנון.
2: חמול, חמול, אולי...
9: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר המיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
10: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
12: בבריאות לא מחכים.
13: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
14: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטוויטר של כולנו.
8: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
15: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
18: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
19: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
20: הכי קרוב.
19: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
21: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בוקר טוב ושלום לרבנית ימימה מזרחי.
23: בוקר אור, רחל האהובה.
0: וואי, הרבנית, מה שלומך רגע לפני התקדש עלינו יום הדין?
23: ברוך השם, מתרגשת, מתרגשת כן. מעם ישראל.
0: המדהים והמתוק הזה, המדהים והמתוק הזה.
23: ממש.
0: איזה התעוררות, איזה, ממש. וואי, כל כך מרגש ונוגע. כן, כן, כן,
23: נכון.
0: וואו.
23: ובאמת הם... אני רוצה לדבר על המטבח. אנחנו בעיקר במטבח עכשיו, וכל הרוחניות נראית פתאום זה, ויש לנו נקיפות מצפון, אני לא מספיק רוחנית.
0: כמו איזה צלי בקר עם רוטב, או עוגת דבש נוטפת. כן.
23: לגמרי, לגמרי. אז יש אישה מאוד מאוד יקרה, קראו לה הרבנית רבקה שפירה, והיא נפטרה השבוע, אמא של הרב יהושע שפירה, וסיפרה מישהי שהיא הלכה עם בעלה, נסעה לשליחות בהודו, בבית היהודי. יש שם כל כך הרבה הלומי קרב שמגיעים לטרקים בהודו. והיא שאלה את הרבנית רבקה, יכול להיות שזאת תהיה מילת היהדות היחידה שהבחור, הבחורה האלה ישמעו? מה הכי חשוב לי לומר להם? והרבנית רבקה שפירה אמרה לה, לא לומר כלום, להכין וואו. את האוכל הכי טעים בעולם. מפני שזה מה שהם יזכרו מהבית היהודי. המאכלים של ראש השנה כל כך משמעותיים. הם באמת כאילו רק סימן, אבל הם סימן לסימן טוב ומזל טוב. טוב, יהיה לנו ולכל ישראל. יש לזה משמעות אדירה. מה זה בעצם הסימנים האלה שאת מכינה, והאוכל המתוק והטעים והמיוחד הזה? זה ראש השנה. אומר כל כך יפה הבני יששכר, רבי צבי אלימלך מדינוב. תדעי לך שהאומה הזו נולדה מסימנים. ערב ראש השנה היה ערב החתונה של רחל ויעקב אבינו. לא סתם קוראים על רחל בהפטרה של היום השני, ממעי קולך מבכי, עינייך מדמעה, קוראים עליה בראש השנה, ובערב ראש השנה רחל אמורה להיות הקלה, ואז היא רואה את אחותה לאה מתביישת, היא מוסרת לה את הסימנים. והבני יששכר אומר, הסימנים האלה שעל השולחן שלך, זה בדיוק זה. את אומרת לקדוש ברוך הוא, כביכול, אני הקלה שלך. וכביכול הוא קם בבוקר ואומר, רגע, רגע, אבל זו לא באמת את. לא אותך, רציתי. רציתי את רחל. אבל כבר אי אפשר להשיב את זה לאחור, מפני שכבר מסרנו את הסימנים. כבר עשינו אותם כביכול. זאת אומרת שהסימנים המתוקים הם בעצם המתקת דין מאוד גדולה. מה זה המתקת דין? אנחנו מקבלים דברים שלפי הדין לא מגיעים לנו. אנחנו עושים את האוכל הזה ומכוונים שהקדוש ברוך הוא באמת יוריד על הבית הזה שפע, אפילו שלא בורחנו בו לכתחילה, אפילו שהוא לא באמת התכוון שאני אהיה הקלה שלו לשנה הזו. ואנחנו באמת מזמנים מכאן את השפע. השנה, ראש השנה חל בשבת. יש כאן מפגש מדהים של שבת ושל יום טוב. מה זה אומר? שבת זאת קביעה משמיים של הקדוש ברוך הוא. אבל יום טוב זו קביעה אנושית של בית הדין פה מלמטה. בשנים שבהן חל ראש השנה בשבת, יש כוח כפול לקביעת השנה הבאה שתבוא עלינו לטובה. הקדוש ברוך הוא מצד אחד קובע הכל, לכן אנחנו ממליכים אותו בשבת, ומצד שני יש כאן גם מלכה השנה, שבת המלכה, ובשנה הזו המלך נפגש עם המלכה, והמלכה זה הכוח שלנו מלמטה לקבוע זמנים, לקבוע ימים טובים שיהיו לנו השנה, זה בידיים שלנו. אז אם בכל ראש השנה רגיל הכוח הוא רק בידיים של המלך, השנה מופיעה שבת המלכה, יש מלך ויש מלכה, יש כוח אדיר לריבונו של עולם לקבוע איך תראה השנה הבאה שלנו, אבל יש גם לנו כוח בסימנים הטעימים שאת עכשיו נכנסת למטבח ומשקיעה בהם ומבשלת. זה מה שהילדים שלך והאורחים שלך, שהם בעצם בטרק בעולם הזה, יזכרו מהבית היהודי שלהם.
0: טעם של בית, אין לזה שום תחליף בשום מקום, טעם של בית, ריחות של בית.
23: ממש, ממש. אני מוצאת עצמי עכשיו, אמא שלי עליה השלום, הייתה עושה את ה... בכלל לא אהבתי את זה, את הריבת חבושים הזאת לראש השנה בשביל שהחיינו. ואני עכשיו חופרת במתכונים לעשות את הריבה הזאת, שלא
0: סתבלתי. לעשות כמו אמא,
23: כן. אבל זה אמא.
0: כן.
23: זה גירסא דינקותא.
0: גירסא דינקותא, כן. וואו. שנזכה להעניק לילדים שלנו באמת את הטעם. את יודעת, גם היום יש כל כך הרבה מתכונים והכל משתנה, ואני אומרת, מה ילדים יזכרו הלאה? כי הם לא יכולים לזכור את הכל, אבל כן צריך שיהיה משהו אחד שככה, את המרקוב של שבת, לא יודעת, בתור אשכנזיה ממוצעת.
23: זה הסלט קרוב, הסלט קרוב של אמא.
0: וואו, וואו.
23: זה מה שהם אוהבים.
0: כן, טוב, תצטרכי פעם לתת לי את המתכון. לא, זהו, שלא צריך את הדברים. את יודעת, זה כמו שיש לי, אבא שלי, שקדוש ברוך הוא יאריך ימיו ושנותיו, ישלח לו בריאות שלמה, אבל כשאני עושה את המטבח, זה לא, אני לא יכולה להגיד שזה מה שעושה לי את זה, לעמוד מהבוקר עד הערב במטבח, אבל כשאני עושה את הקיגל לטריות הירושלמי, כאילו אני מרגישה שכל הלב שלי, אתה שאני מערבבת עם הקף מעץ את הסוכר, בדיוק כמו שאבא שלי היה עושה, אני שם, אני כל כך שם, אני כל כך אוהבת לעשות את זה, כי זה אבא שלי, אני ממש מרגישה את אבא שלי שם, אז הנה, זה כמו שאת אומרת, גירסא דינקותא, וואו.
23: ממש לגמרי.
0: אני אגלה לך בסוד, שאני עושה את זה יותר טעים מכולם, במשפחה, אני מתכוונת במשפחה.
23: אין לי ספק, אם את מבשלת לנו בכל שבוע את התוכנית היפה, ובאמת בתוכנית האחרונה של השנה אני רוצה להגיד לך תודה בשם כל כך הרבה נשים שאת עושה להם טוב על הלב.
0: ברוך השם, ואולי באמת זאת ההזדמנות הרבנית, קודם כל לבקש ממך סליחה שכל פעם אני מטרטרת אותך.
23: חשבתי שכבר לא תבקשי לעולם.
0: לא, את יודעת, אני בכל זאת, אבל תודה, בעיקר בעיקר, כן יודעת שאת סולחת לי, אבל בעיקר בעיקר זה באמת באמת להגיד תודה כל כך גדולה, כל כך הרבה שנים הרבנית, ואנחנו לא מוותרות, ואת כל שבוע מחדש, איך אני אומרת, את נוזלת לי לתוך הלב. אז כן, שנמשיך, שנמשיך ככה עד 120.
23: וגם את, ורק בשורות טובות
0: אמן,
23: השנה.
0: אמן, אמן, אמן, בעזרת השם. תכתבו
23: ותחתמו כל בית ישראל.
0: אמן, אמן ואמן, שנה טובה רבנית.
23: תודה רבה,
0: רבנית.
23: רחל, שנה טובה.
0: תודה, תודה.
21: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
22: חי תמיד איתי כל חי.
0: שלום, בוקר טוב לאוז מלול, מנכ"ל חברת שמן הפלאים.
1: שלום וברכה.
0: היום אנחנו נדבר על משחת העל, שכשמה קני, באמת משחת על, משחה שיש בה פעילות מרוכזת והשפעה מהירה במיוחד לטיפול בכאבים. ספר לנו עליה.
1: אכן כן, באמת קראנו למשחת העל, ואת עלית על כולנה, תנו לטבע לנצח. אני אומר, באמת אין מצווה לסבול. אנשים באמת שסובלים מבעיות של שחיקת סחוס, קרע במניסקוס, פריצות דיסק, דלקות גידים, ורידים, נימים, מפרקים, תפיסת שרירים, כאבי ברכיים, יש לנו פה כאן ועכשיו את הפתרון בחברת שמן הפלאים. זה משחה מיוחדת, נוסחה ייחודית ועוצמתית, שחודרת לעומק המפרק והשריר, וממש פותרת את הבעיה לחלוטין. היא בעצם חודרת פנימה, גורמת לזרימת דם חדשה ותקינה במקום, וכך נותנת הקלה מהירה בכאב וריפוי מושלם תוך 90 יום. אני אומר, yeah. באמת, נשים שהיו מועמדים, אנשים ונשים כאחד שהיו מועמדים לניתוחים של החלפת מפרק ברך וירך, שמועמדים לשחיקת סחוס, לניתוחים, דחו את הניתוחים וחלק גדול גם ביטל אותם. Wow. אנחנו ברוך השם משווקים את המשחה הזאת למעלה מ-40 שנה, עם ניסיון עשיר, כל כולה ברישיון משרד הבריאות, עומדת בכל התקנים ובכל האישורים, או בקשות מעודרת של בדת צדה חרדית, משחה מיוחדת מבוססת על רכיבים טבעיים, 100% פעילים שמספקים הקלה מהירה וזרימת דם תקינה במקום. באמת, מי שסובל משחיקת סחוס, קרע במניסקוס, פריצות דיסק, כאבי ברכיים, כאן ועכשיו פתרון מושלם בחברת שמן הפלאים. אמרח את המשחת דקה בבוקר, דקה בערב עם עיסוי קל במקום, כל ערכה מגיעה עם חובת הסברה, הוראות שימוש, קטלוג, עד בית הלקוח. יש לנו כמובן מענה של מרפאות מקצועיות ומרפאים גם 24 שעות ביממה, פרט לשבת קודש, כמו שאת יודעת שאנחנו חברה חרדית, אז באמת, הכי חשוב שאנחנו מתלווים ללקוח שלנו לאורך כל הטיפול עד לפתרון מושלם, ובעזרת השם לא נעזוב את התוכנית המיוחדת של הרחל.
0: כמובן.
1: בלי מבצע ענק, ענק, ענק, מבצע חסר תקדים בעזרת השם, אבל אני חשוב לי להדגיש שהמבצע יהיה מוגבל ל-50 מאזינים ומאזינות. זה נקרא ערכה טיפולית, 2+1 במתנה, רוכשים שתי משחות במחיר של 399 שקלים בלבד, ומקבלים את הקופסה השלישית במתנה. במקום 600 שקלים, משלמים אך ורק 399 שקלים בלבד, ובנוסף, נפנק את המאזינים ומאזינות בקרם ידיים של חברת שמן הפלאים במתנה, ובנוסף, משלוח עד בית הלקוח במתנה. כל זה תזדרזו וחייגו 50 מאזינים לקו המבצעים של המוקד הארצי של חברת שמן הפלאים בטלפון 077-556-7074. אני אחזור ברשותך, תזדרזו 50 מאזינים לקו המבצעים במוקד הארצי של שמן הפלאים בטלפון 077-556-7074. 2+1 במתנה, קרם ידיים במתנה, ומשלוחת בית הלקוח במתנה. באמת אין יותר טוב מרכז טיפולית ופתרון מושלם כאן בחברת שמן הפלאים.
0: כן, אין מישהו שלא מכיר את פתאום כאב ברכיים, פתאום הגב, מפרקים, אז בהחלט, ומה שככה תופס אותי פה, התוויות נגד, אין. אין התוויות נגד.
1: מתאים לכולם.
0: שזה באמת כך. מדהים. אז הנה, 077-556-7074. תודה רבה לאוז מלול, מנכ"ל חברת שמן הפלאים.
1: אני מודה לך מאוד רחל, בשורות טובות. שלום,
0: אמן,
1: שלום.
0: אמן.
21: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה עכשיו ב-40% הנחה בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: צריכים הלוואה? תגידו לבנק,
5: מייכל טויבס,
4: ותזכרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בעם. מתן הלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל. יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.
20: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
21: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי, בוקר טוב ושלום. להדס לוינשטרן רייכרט, מה שלומך?
24: בוקר טוב, ברוך השם.
0: כן, שנייה לפני, התקדש עלינו יום הדין. איך את? איפה את?
24: אז
0: התכוונתי איפה את בנפש בעיקר, כן.
24: איפה את במטבח?
0: מניחה שאת במטבח, בדיוק, אבל איפה הנפש? איפה הנשמה שלנו?
24: באמת, היינו מאוד חכמים להתחתן בערב ראש השנה. כי אני חושבת שיש איזה משהו שכבר כל העולם עושה איסוף וסיכום, וגם אנחנו ככה התיישבנו לעשות סיכום של השנה המטורפת הזאת.
0: וואו.
24: שעברה עלינו, ואני רוצה לספר סיפור, אבל אני מספרת אותו עם כוכבית לפני, שזה סיפור לא פשוט. וכל אחת תחשוב עליו ותיקח אותו לכיוון שלה, אבל בעיני הסיפור הזה הוא אמת לאמיתה. מספרים על רבי אלימלך מליז'נסק, שאמר לחסידים שלו יום אחד, זה סיפור מאוד מוכר, כן? אמר לחסידים שלו, אם אתם רוצים לראות איך מתפללים באמת, איך מתכוננים לימים נוראים, ואיך נכנסים לשנה חדשה באמת, תלכו לחיית פלוני אלמוני בקצה העיירה. והחסידים הלכו והסתכלו, והם רואים את החיית, הכי פשוט, בן אדם רגיל, משפחה פשוטה, רואים אותו יושב בערב חג, ומוציא איזושהי מחברת בקריחת אור כזאת, ומתחיל להקריא את כל העבירות שהוא עשה השנה. פה דיברתי לשון הרע, פה לא נתתי מספיק צדקה, פה פגעתי באשתי, פה לא יודעת, התבלבלתי בברכת המזון. כל העבירות שלו, ובאמת בלב נשבר, מתוודא על כל העבירות שלו. ואז הוא מסיים את המחברת הזאת, ככה עם איזה קרח, ומוציא מחברת נוספת. בחלק מהגרסאות של הסיפור הזה כתוב מחברת גדולה יותר. אבל אני אגיד מחברת נוספת. ואז הוא מתחיל להקריא את כל הדברים הקשים שקרו לו באותה שנה, או בלשון הסיפור, את כל העבירות שריבונו של עולם עשה כלפיו. והוא מקריא שהבת שלו סבלה ממחלה קשה, ושגם בפרנסה לא היה לו קל, ושבאו כל מיני גויים ולקחו לו את הלא יודעת מה. ומתחיל להקריא את כל הדברים הקשים והרעים שקרו לו השנה.
0: אוי.
24: וכשהוא מסיים הוא אומר ככה, ריבונו של עולם, אני חטאתי, אבל גם אתה, אני יודעת שזה קשה לכם לשמוע, אני תכף מסייגת, גם אתה לא היית בסדר, גם לי היה לא טוב השנה. אז אני אומר ככה, אנחנו נסלח אחד לשני.
0: יו.
24: אנחנו נוותר אחד לשני. לחיים, לחיים, שתהיה שנה טובה ומבורכת. נו, כמובן החסידים חוזרים לרבי אלימלך מליז'נסק מעולפים. ואומר לו, תגיד, מה זה הדבר הזה? איזה מין דבר זה? מה שלחת אותנו ללמוד? את התשובה של רבי אלימלך מליז'נסק אני לא מספרת, אני מספרת את התשובה שלי. אני יודעת על עצמי, אני מדברת עכשיו הכי הכי פרטי, הדס לוינשטרן עצמה. אני יודעת שאני עשיתי הרבה דברים לא בסדר השנה. יכולתי להשקיע יותר ולא השקעתי. יכולתי לתת יותר חום ונדיבות הלב לאנשים שגרים איתי בתוך הבית ולא נתתי. יכולתי להסתכל יותר על השכנות שלי. באמת יכולתי ופספסתי. הרבה דברים השנה פספסתי. אבל ריבונו של עולם, אני רוצה נקודות זיכוי על האטמוספירה הכללית. אני רוצה שתדע, ריבונו של עולם, השנים האלה, השנה האחרונה, השנים האחרונות, הם לא היו לנו קלות. ובכל זאת אנחנו נאחזים, אנחנו אוהבים אותך. אנחנו רוצים את המצוות שלך. בהודו הרי, ביום שישי, כשיתחיל, שיכנס ראש השנה, מה יהיה בהודו? מה יהיה בסין? מה יהיה ביפן? מה יהיה כלום! רק אנחנו יודעים שאתה מלך. רק אנחנו. אז אני אומרת, אני לא אגיד את זה כלפי ריבונו של עולם, כי זה באמת קצת מוגזם לי. אבל אני אומרת, תפשין פייבב, באמת עשיתי הכי טוב שאני יכולה איתך. וגם את לפעמים קצת לא עשית לי חיים קלים. אז בואי נסלח אחת לשנייה. אני אוהבת אותך. תודה שהיית. תודה על כל מה שהיה. וריבונו של עולם, באמת אני פונה אליך פה, אני יודעת שאתה מאזין לרדיו קול חי, ובוודאי לתוכנית של רחל פסטה. אני פונה אליך, אני ממש מבקשת ממך. אני רוצה עוד שנה בעולם הזה. אני רוצה ללוות את הילדים שלי. אני רוצה להמשיך לבנות את הזוגיות שלי. אני רוצה להמשיך לעשות טוב בעם ישראל. בבקשה, בבקשה, לחתום אותנו לחיים טובים, לשלום, לבריאות, עם כל הילדים, עם כל המשפחות, עם ההורים שלי, עם ההורים של אלישה, עם ההורים של עוד, עם ההורים של חגית, עם הילדים, עם האחיינים, עם הבני דודים, עם השכנים. בבקשה, תן לנו להמשיך עוד שנה בעולם היפה הזה.
0: וואו, תדעי לך שעשית לי דמעות. אני לא
24: כל יום. מלך מליזן.
0: אני, עדס, אני לא יודעת, אני שמעתי את הסיפור הזה הרבה פעמים. את עשית לי דמעות. את, וואי, זה בתוך הלב, זה סיפור כל כך מתוק, כל כך מתוק, נכון. והדרך שבה הבאת אותו, והדרך שבה הבאת את עצמך, יש פה כל כך הרבה מתיקות, אבל פשוט תיקח את המתיקות הזאת, ותשפוך אותה עלינו כל השנה.
24: תסתכל עלינו, תסתכל על נשות ישראל, כבר חורפנו לגמרי, תראה אותנו מחפשות רוביה ולוביה ושוביה.
0: ועוד מתכון לעוגת דבש, ועוד מאפינס עם דבש.
24: תראה, נכון, אנחנו לא מושלמות, באמת. באמת אני יודעת להגיד את כל החטאים והאבונות שלי, אבל באמת היו שנים לא פשוטות. השנים האחרונות בעם ישראל הן לא קלות, וגם זה, גם זה צריך פה איזה הקלות או התחשבויות. אני מאמינה בעומק ליבי, שמעתי השבוע הרבנית היקרה שלי, הרבנית טובה בזק, שמעתי ממנה, תפשין פי זין, תהה שנת, זה פשוט, ככה היא אמרה.
0: וואו, שנה פשוט, שנה פשוטה. שלה,
24: פשוט, כן, זה פשוט, פשוט. הרי הצלחה, אני, הכל אני, פשוט.
0: כן, כן, חותמת על זה. שיהיה לכולנו פשוט. הדס לוינשטרן רייכרט, אני אוהבת נחמות. אותך. שיהיה בעזרת השם שנה טובה ומתוקה.
24: תפשין
0: פי זין. בפשטות של השנה.
24: בפשטות.
0: בעזרת השם, תודה, תודה רבה, הדס.
24: שנה טובה, להתראות.
0: שנה טובה. וואו, איזה אישה מופלאה זאת, איך עשתה לי דמעות הבוקר הזה. מה, אנחנו עם פינת הניקיון שלנו, שלום, בוקר טוב, לעדי ברקוביץ', מנהלת שירות לקוחות בחברת צאנו. עדי, הצלחת לשמוע את הזנב של האייטם הקודם?
2: ברור, גם את הרבנית.
0: וואו, את ממש מקשיבה לנו. וואי, תודי שבסוף, כדי לנקות את הלב, זה המוצרים שצריך, הרבנית ימים, הדס לוינשטרן רייכרט, זה המוצרים שאנחנו צריכים לנקות לנו את הלב ואת הנפש. ממש, ממש. טוב, אבל אנחנו גם רוצים שהשנה תהיה, כן, נקייה, גם, את יודעת, גוף ונפש מחוברים אצלנו. אז אולי באמת אני אתייחס לכמה שאלות שהגיעו אלינו, ככה שמתאימות לנו לחג. אז שואלת מאזינה, רוטב שמנונים מהדג שנשפח על החולצה, לא כתוב פה איזה צבע של חולצה, אבל אני רק מדמיינת חולצה לבנה, אז איך מסירים את הקטם?
2: אוקיי, אז נרטיב את הקטם, נשפשף עדיף עם ספרק או סבון כלים צהוב עד שנקציף, נשאיר קצת סבון כלים ונייבש בשמש ישירה. עכשיו אני יודעת שלפעמים זה בחג ואי אפשר, אז פשוט לשמור על הקטם לך כדי שלא יתקבע. עד שתהיה לנו אפשרות לחבס כמו שצריך.
0: כן. ועוד שאלה, דרך אגב, הסיפור הזה של הספרק הצהוב ולשים בשמש, זה עובד, מניסיון זה עובד. נפל תפוח עם דבש על ספת בד, ובטח הצד של הדבש נדבק לספה, זה אין לי ספק, אתה זה חוק מרפי, אז איך מנקים מבלי ליצור קטם גדול יותר?
2: קודם כל לא להילחץ משום קטם, הכל בסדר, אפשר לפתור את הכל. ברוגע ובנחת, אז מה שאני עושה, וזה קרה לי, אני פשוט מרימים את השאריות ולא משפשפים, ונספוג את האזור מבחוץ כלפי פנים, כדי לא להגדיל בעצם את הטווח של הקטם, אם מדליק לך. אם אני רואה שזה לא הוסר, כי זה בכל זאת דביק מאוד, אפשר להשתמש בכל מיני תכשירים, כמו לדוגמה, עשנו שמפו לניקוי שטיחים וריפודים, אני מתיזה מפרשת, משפשפת קצת את האזור, וזה סביר להניח שזה ירד, זה לא אמור לעשות קטם, כן.
0: כן. ועוד שאלה, בטח משהו שגם המאזינות שלנו מכירות, שעבה מנרות החג, שטפטפה על המפה, אז באותו רגע, אתה, נדמה לנו שזה עוד לך, אז אולי מיד להוריד, או לחכות, כאילו מה עושים?
2: אז דווקא לא באותו רגע, עדיף לתת לזה להתגבש ולהתקשות, ואז נסיר את זה בעדינות. מה שאני עושה זה שוב, או עם קרח, ככה ישירות על האזור, ואז אני צריכה להסיר במהירות, או שאני מקפיאה את המפה. אחר כך ייתכן ויהיה לנו סימנים של שמן, כאילו מהשעבה עצמה, אז סנו כלבי או רסס וכבס, דקה, שתיים, שלוש, שעה, שעתיים יום, ואחר כך אפשר לכבס.
0: יפה. רגע לפני שהאורחים מגיעים, פתאום התגלו סימני אצבעות על כוסות היין. האם יש פתרון מהיר ולא שוב לעמוד ולשטוף את הכל, כי האורחים כבר פה, ואנחנו לא רוצים שהכוסות יהיו רטובים.
2: זה, ונכון, נכדים מגיעים או ילדים עם, נצמדים למראות ויש את כל הפתרים של האדם.
0: נכון.
2: אז פשוט מטליט מיקרופייבר נקייה ויבישה, ככה לעשות פוליש קטן, לנקות. יש את המערד של ה-33 מטליות שאני מתה עליהם, הן סופגות ללא הפסקה, אני גם מנקת את הזכוכיות, גם את זה וגם את השיש, וגם ככה את הכל הכל הכל, והמטליט נשארת יבישה.
0: איזה יופי, נהדר. סיר החג שנשרף לנו, כן, כנראה היה הרבה שעות, על הפלטה או מה, ונשרף לנו בתחתית, האם אפשר לקרצף בכוח?
2: קודם כל חבל על הלק, נכון?
0: עד שעשינו לקראת החג, הלק ג'ל, ושילמנו ממיטב כספינו.
2: אז לא, לא צריך. אז קודם כל אני משרה במים וסבון כלים, עדיף מים חמים, ואז אני פשוט משתמשת בקרית קרצוף, שזאת המטרה שלה. אז יכול להיות קרית קרצוף לניקוי אגרסיבי עם סיבי נרוסטה, אז בדעת, ככה שפשוף קל והכל יורד, לא צריך
0: להתאמן. ושימו כפפות, שימו כפפות קודם.
2: אני לא עושה את זה, נכון, כדאי.
0: שישמור לכם עלה. ואת יודעת מה? ויש לי אפילו עוד פטנט כדי למנוע. תקנו את הסירים האלה שזה נון-סטיק. תקשיבי, זה משדרג את החיים.
2: נכון.
0: פשוט משדרג את החיים.
2: נכון.
0: אז טוב, נראה לי שאנחנו נסתפק בכך להיום. ערב החג, בטח אחרי החג, יהיו כתמי ונשפח על המפה והיין וזה. אז אנחנו כמובן נדבר שוב. עדי ברקוביץ, אני רוצה לאחל לך, באמת, שנה טובה, נקייה, מתוקה, ורק בשורות טובות, כתיבה וחתימה טובה.
2: אהובה שלי, שנה טובה.
0: תודה, תודה מהממת. תודה רבה.

מבקש סליחה, יהודה דים מבקש סליחה, וגם אנחנו פתחנו את השעה עם סליחה, אנחנו סוגרים אותה עם סליחה, עם השיר היפהפה הזה של יהודה דים. אז סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין משפחתי, תודה רבה לנורית אפלבוים, למוטי קופפר, אני רחל פסטג, אנחנו נצא להפסקת פרסמות חדשות, מיד חוזרים עם הרופא והנטורופא דוקטור אליהו לוי, תישארו איתנו.

0: הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
1: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
3: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
4: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
5: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
6: פרפקטו, for moments that matter.
5: לרגעים החשובים באמת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
8: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בדץ העדה החרדית.
10: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
11: מנה טובה מתחילה בנעמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199.90 שקלים במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי, לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
12: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג

0: הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11. בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד עיתון השמאל הארץ בעקבות הפרסום השקרי לדבריו לפיו נשיא איחוד האמירויות הזהיר אותו ימים לפני מתקפת 7 באוקטובר. בהודעה שכותרתה שקרים תוצרת הארץ נמסר מטעם נתניהו כי בניגוד הניתן מתחילת ספטמבר ועד 7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות. ככל ויש שיחות כאלה, הן מתקיימות אך ורק בלשכת ראש הממשלה עם מכשיר מוצפן מיוחד, ואלה מתועדות. בצהל מזהים שינוי מדהיג בהתנהלות חמאס ברצועת עזה. גורמי ביטחון מאשרים כי ארגון הטרור פועל להוציא אמצעי לחימה ממחסניו ולבסס מחדש את שליטתו הצבאית ברצועה, בניגוד להתחייבויות שניתנו במסגרת הסכם הפסקת האש. בתגובה לכך תקף אתמול צהל 3 מחסני אמצעי לחימה שבהם הוכסנו עשרות כלי נשק. בנוסף הושמד בור, שיגור ששימש בעבר לירי רקטות לעבר ישראל. חבר הכנסת צביקה פוגל התייחס לגרסאות סביב החלטתו שלא להתמודד בעוצמה יהודית והעביר כי לא הציב תנאי לקבלת תפקיד שר. לדבריו, בן גביר אמר לו כי הוא מבקש לבנות רשימה בעלת אופי שונה וכי הדרך הממלכתית שבה בחר לפעול אינה תואמת את תפיסתו לגבי הרשימה הבאה. גבר כבן 50 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בין שתי מסעיות בכביש 6 סמוך למחלף נשרים. כוחות ההצלה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר

הסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.

0: ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי, ומי שפספס את השעה הראשונה ממליצה לכם להקשיב דרך האתר, גם הרבנית אמא מזרחי, גם הדס לוינשטרן רייכרט, זה דברים שאסור לפספס, אז הנה, פשוט להיכנס לאתר ולשמוע את התוכנית. ואני רוצה בשעה הזו לומר שלום בוקר טוב לנטורופת והירדיולוג דוקטור אליהו לוי. בוקר טוב דוקטור לוי.
1: בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים.
0: בוקר אור. אז אנחנו באמת מדברים כאן בכל מה שקשור לחיזוק הגוף והנפש, וכל זה על פי הרפואה הטבעית. הכותרת שלנו תמיד זה מה הסטופ פלוס, מה שהיה סטופית, היום זה סטופ פלוס, באמת תכשיר שבלי סוף שומעים תגובות מאנשים, כמה שזה מחזק את המערכת החיסונית, אם בזמנו זה יצא לקורונה, ואנשים שלקחו לא חלו בקורונה, ומי שכבר חלה אז באמת יצא הרבה יותר מהר מהמחלה, אבל הוא הפך להיות גולת הכותרת. אני כן הייתי מבקשת דוקטור אליהו לוי, כי בתקופה הזאת מתחילה איכשהו עונת המעבר, והרבה אנשים כבר אני שומעת על דלקות גרון, הסינוסים שככה מתמלאים, האף נוזל, עיניים מהקצצות, מה שנקרא אלרגיה, זה בעונות המעבר, זה תמיד קורה ככה סתיו וחורף. אז אולי משהו ככה לחיזוק הגוף בעניין הזה.
1: כן, באמת, כמו שהזכרת, לפני 6 שנים, בזמן הקורונה, זה היה סטופ פלוס, שזה היה סטופית בעבר השם שלו, ויש אנשים שלוקחים עד היום, ממש, לוקחים כמוסה אחת ביום, כמו מולטי ויטמין, מאז. הם ראו שזה חיזק אותם, חיזק להם את הגוף, את הנפש, שהוא ממש בפעמים עוזר להרבה דברים, אנחנו קוראים לו היום כבר קולבויניק, כבר שראינו כל כך הרבה עזרה וכל מיני מובנים, ממש לוקחים את זה כמו מולטי ויטמין. הפורמולה הזאת היא בעצם מכילה גם את הפטריית רישי, שזה הפטריית כוח על פי ככה יש איזה שם נושא שזה פטריית כוח, וגם אסטרגלוס, ששני הצמחים האלה הם נקראים אדפטוגנים, הם בונים את הגוף, שומרים עליו, נותנים לו בעצם, אפילו אם אדם עובר כל מיני דברים בין מסמכים, בין הפוך, שמאוד מלחיצים, מכניסים את הגוף לאיזה סטרס, לא רק סטרס מנטלי, ממש אפילו פיזי, אז הוא נותן לגוף יותר להתמודד ולהתחזק. בגלל זה אם לוקחים את זה אפילו קבוע, זה מצוין, כמו מולטי ויטמין, זה גם מונע את כל התופעות לוואי, דרך אגב, של התרופות וחוסרים. עכשיו, כמו שאת הזכרת בגיל עונת המעבר, עונת המעבר שאנחנו מציעים עכשיו, זה עונת מעבר שהיא משפיעה על הרבה דברים, בין דברים שאנחנו מקשרים ואם לא. זאת אומרת, יש את הדברים הידועים שזה באמת אלרגיה, ויש את הנזלת ואת הליכה, ולפעמים אנשים בתקופות האלו דווקא בזמן של החגים, ושצריך להיות ככה גם בשמחה של סוכות, הם בקושי יכולים לצאת לסוכה, בגלל שכל קור גורם להם להרגשות טובות ודברים כאלה, ואפשר לשנות את זה, אפשר לשנות את זה, אבל יש דבר נוסף, שזה גם דבר שהוא פחות מדובר, והרבה אנשים חווים את זה, ממש הרבה אנשים, זה שבחילופי עונות גם מרגישים כאבים בגוף. זאת אומרת, יש הרבה אנשים, בין כאלה שיכולים בפיברומיאלגיה, שהם יודעים את זה, שזה בחילופי עונות הם מרגישים את הכאבים בגוף, ואת השינוי אפילו במצב רוח, שהרבה פעמים זה קשור אחד לשני, אבל יש גם אנשים שמרגישים פשוט שפתאום נפרס להם הגב, הם לא מקשרים, אומרים אולי הם הרימו יותר מדי, סיגלו יותר מדי, הכינו לחגים יותר מדי, אבל לא, הרבה פעמים זה בחילופי עונות, שימו לב, זה קורה לכם. אז הסטופ פלוס, הוא נכנס פה ממש במקום, כי בעצם הוא מאזן את מערכת החיסונית, הוא מאזן את הגוף בכל עונות המעבר, שיהיה בעצם את האפשרות של הגוף שלנו להתמודד עם זה בצורה נכונה, ואפילו להתעלות מעל הדבר הזה, ולהרגיש יותר טוב אפילו משאר השנה. אבל יש גם בנוסף, כאלה אנשים שהם חזנים, והם דווקא בזמן הזה, שהם צריכים הרבה יותר מכל השנה, שיהיה צלול וככה, כמו שצריך, פתאום מגיעים הסינוסים וכל

0: וכל הליכות ודברים האלו, שזה יש מוצר אחר שהוא עובד הרבה פעמים מיידי, בין יום ליומיים, שזה בעצם הקליניקס, שהקליניקס הוא מכיל צמחים שהם אנטי-אלרגיים ומתאים ממש לתקופה הזאת, שמי שיש לו את האלרגיה, יש אנשים ממש שהם חזניים ומוכים לרופא, הם יודעים באופן קבוע בתקופה הזאת, הם לוקחים זריקה של סטרואידים, כי בלי זה לא יהיה להם פרנסה, כן? יש הרבה חזנים שזה ממש הפרנסה שלהם. והדבר הזה, הקליניקס, אתם לוקחים שלוש אפילו ביום, שלוש כמוסות ביום, והדבר הזה, אתם יכולים לראות שיפור לפעמים ממש אותו יום, או באחד, שלושה ימים, משהו כזה.
1: ואני חייבת לשאול, איזה בת משפחה שהייתה באיזשהו מקום ונעקצה, היא חשבה שזה יתוש, יכול להיות שזה היה איזשהו עכביש, אבל היא פיתחה אלרגיה מאוד חמורה, כל הרגל התנפחה ממש, והיא התחילה לקחת אנטיביוטיקה, ואז היא פיתחה אלרגיה לאנטיביוטיקה, והחליפה אנטיביוטיקה, ומשחות של סטרואידים וכאלה, וכבר 10 ימים יש שיפור, והחום ירד, והיא גם פיתחה איזושהי, האם קליניקס היה עוזר גם בהתקף אלרגיה מהסוג הזה, שזה כאילו משהו, האמת שזה אותו דבר, זה גם, זה משהו חיצוני, אבל שהגוף מגיב אליו בצורה כל כך חמורה.
0: יש דברים כאלה, כמו שאת אומרת, שהם אקוטים, ואנחנו לא אומרים לאנשים לא לקחת את הרפואה הקונבנציונלית.
1: כן, ברור.
0: יש מצבים שזה יכול להסתבך ולהגיע לדלקת ריאות.
1: אבל כמשהו נוסף, מסייע.
0: ובדיוק, זה מה שזה, אז זה בנוסף. בנוסף, מה שנקרא בתור רפואה, משלימה. אז אפשר לעשות את הדבר הזה, לקחת שתי כמוסות, שלוש כמוסות, ובנוסף, אפשר גם לעשות גם עם השמן ספיד, כי השמן ספיד שאתם שמים במקום שאתם תמרחו אותו, הוא נספק והוא אנטי-דלקתי, אז זה יכול ממש לקדם את המצב. זאת אומרת, השמן ספיד, אם יש דלקת ריאות, לעשות את אזור הריאות, אם יש דלקת בסינוסים, לעשות את האזור מעל העיניים, מתחת לעיניים, איפה שיש שם
1: הרצם. ואפילו אם נוצרה דלקת מעקיצה, אז גם את האזור הזה ככה למרוח?
0: בזה יש לי פחות ניסיון, זה הגיוני מה שאת אומרת. הרבה פעמים אנחנו למדנו מהניסיון של אנשים שהם פשוט ניסו, אמרו לנו, ומאז אנחנו יודעים שזה
1: עובד גם שם, כן.
0: מתי אנחנו יודעים על השמן ספיד שעובד על דלקת ריאות? ממספר אנשים שהיה להם אז את הקורונה בתקופה ההיא, והם כבר הזמינו, היה איזה מקרה משמעי שהזמינה משהו כבר את הנתן, והייתה במצב שהיא לא אחלה ממש לנשום, נחנקה, שמה את השמן ספיד, אחרי 2 דקות נפתח לכל. הנתן נהיית ללכת הביתה. אז מאז אנחנו בעצם עקבנו אחרי זה, וראינו שבעצם השמן ספיד נספג בריאות, הוא מוריד את הדלקתיות, הוא עובד משהו מאוד מהיר, אפילו הרבה פעמים בספיד, איך שזה נקרא, אז אפשר לעזור גם בזה, אין ספק.
1: וגם על סינוסים, למרוח על הסינוסים, ולשחרר את הדלקת, מעניין. זה באמת מעניין.
0: אבל באמת כדאי לעשות, מה שיקרה, להקדים תרופה למכה. אתם יודעים שאתם במצב כזה, אז שכינו מראש, זאת אומרת, יש את הסטופ פלוס שהוא מאוד טוב לנושא של חיזוק מערכת החיסונית. אתם יודעים שבזמן החגים, בזמן של סוכות, בזמן שאתם ישנים בסוכה, הקור, האוויר הצונן, הדברים האלה גורם לכם הרגשה לא נעימה, לא טובה, או שאחרי זה אתם פתאום מקבלים איזה דלקת, או סתם אתם חלשים, עייפים, או בתקופות האלו, אז אפשר להכין ממש תרופה למכה, לחזק בתקופות האלו. ויש כאלה, כמו שאמרת, שהולכים את זה קבוע, ויש כאלה שהולכים את זה רק בזמנים מסוימים, כגון כמו שאמרנו עכשיו.
1: כן, אז זה באמת היה סטופ פלוס. הנה, הזכרנו גם את הקליניקס, והזכרנו גם את השמן ספיד.
0: אבל כל אלה, כמובן שאני זה, שצריך לדעת שזה לא נמצא בביתי מרקחת, אם אתם שומעים אותם פעם ראשונה, אפילו שאנחנו כבר 18 שנה כאן, ואתם שומעים את זה פעם ראשונה, אז תדעו לכם שהדבר הזה הוא לא בביתי מרקחת, זה רק במספר שאני אגיד עכשיו שזה כוכבית 3140, כוכבית 3140, או אתם קודמים דרך גוגל, קודמים לוי קליניק בגוגל, ואז אתם נכנסים לאתר, ושם יש את כל המידע, וכל המחקרים, וכל גם אנשים שמספרים, ודברים מאוד מעניינים, אפילו מחדשים, למי שמבין ואוהב את הנושא הזה של רפואה טבעית, שיכולים ללמוד משם הרבה דברים. והיום גם אפילו מי שהוא מעולם לא שמע אותנו, או שהוא חשב כל הזמן להזמין, ובסוף שמע שיש עלויות של משלוחים וזה, היום לקראת החגים אנחנו עושים כזה דבר שאין מחיר של משלוח. זאת אומרת, אנחנו סופגים את המשלוח. וזה עד הבית, זה לא משלוח רגיל, זה משלוח עד הבית, אנחנו סופגים את זה, ואפילו אם קניתם מוצר אחד.
1: כן.
0: אנחנו רוצים שיהיה לנו זכויות עכשיו בבת השם, אתם
1: כן,
0: צריכים
1: אחרי.
0: איזה מוצר, אתם מזמינים אותו, ולא
1: משלוח. כן. אז נמצאת איתנו מאזינה על הקו שרוצה לשתף. שרה איתנו?
2: כן.
1: יופי, מה שלומך? מה שלומך, שרה?
2: בסדר, ברוך השם.
1: כן, ואנחנו נשמח לשמוע אותך.
2: האמת שזה לא אני, זה הבן שלי. הוא בן 18, לפני כ9 חודשים הוא אובחן במחלת קוליטיס קיבית, שזה דלקת במעיים.
1: כן.
2: התאשפז בבית חולים, נתנו לו את הסטרואידים, את הרפסל. אחרי איזה שבועיים, שלוש, הוא הפיקו לו את כל התרופות, כי זה בגע לו בלבלב ובכבד, עשה לו דלקת בלבלב. שמענו את דוקטור לוי. האמת ממי שהיא ככה, לא יודעת, התחלתי לחפש קבוצות של פייסבוק וזה, על האנשים שיש להם את המחלה הזאת, כי בבית חולים רצו שנתחיל את הביולוגי, והבן שלי לא היה מוכן להתחיל בדבר כזה, כי זה מחליש מערכת החיסון. אז מישהי פחה אמרה לי, דוקטור לוי, תפני אליו וזה, באתי לספר לבעלי, אז אמר לי, כן, כן, אני שומע את התוכנית שלו ברדיו. פנינו אליו, הבן שלי היה במצב שלא יכול להרים ראש, לא יכול ללכת. היה במצב מאוד מאוד קשה, לא רק חולשה, זה היה במצב שלא יכול לזוז מהמיטה, היה לא מתפקד, לא עושה כלום, היה בתקופת בקרויות, לא הלך לבית ספר, היה במצב מאוד מאוד קשה. פנינו, אפילו שהגענו לדוקטור לוי, הבן שלי אפילו לא הצליח להיכנס, בקושי הורדנו אותו לקליניקה של דוקטור לוי. הוא היה במצב מאוד, מאוד, כמה שאני אספר, זה לאחד שהיה כזה, בחור כזה, מתפקד, עושה, הולך, עובד, לומד, להגיע למצב שהוא לא זז מהמיטה. נכנס לדוקטור לוי, בדק אותו, נתן לנו את המקסיקול, נתן לנו את השמן ספיד לעיסוי בבטן, נתן לנו פורמולה, התחלנו. התחלנו אחרי יומיים שלוש, הבן שלי התחיל כזה לקום מהמיטה, לבקש אוכל שלא אכל תקופה. לא אכל איזה חודשיים, לא הכניס יותר ממים ומים ונענה, לא היה מכניס לפה כלום. התחיל להתעורר וזה. פנינו את דוקטור לוי, הוא הוסיף לנו במינון של הפורמולה. בדיוק אחרי שבוע, הבן שלי חזר לתפקד.
1: וואו.
2: כן, הבן שלי לא רק חזר לתפקד, אפילו חזר, עשה את הבקרויות, את הבקרויות שלו, ניגש לפסיכומטרי, ניגש למבחן טיל. התקבל למכון לב אקדמיה בירושלים.
1: מה את אומרת? וואו.
2: כן, יש לו כבר 3 שבועות, הוא לומד בירושלים.
1: איזה יופי.
2: הוא מתפקד, הוא חזר לתפקד.
1: איזה מרגש.
2: הוא חזר לכל. אני לא יודעת אם זה נס, אם זה, אני לא יודעת איך להסביר את זה, כי מה שאני קוראת על האחרים, ואני רואה את הדברים, אחרים מגיעים למצב יותר, יותר ויותר קשה וזה. ואני רוצה להגיד, בטיפול של דוקטור לוי, עם התזונה שנתן לנו אותה, שממש הקפדנו על הכל, כל פרט שהוא אמר לנו, כל דבר שהוא אמר, מאוכל, כל דבר, הקפדנו על הכל. ועד היום אנחנו ממש מקפידים על כל התזונה, על כל מה שהוא אמר לנו, על כל המינונים שהוא מוסיף ומוריד לנו במקסיקול, בשמן ספיד, בפורמולות, הכל. הבן שלי...
0: מעניין, מה הרופאים אומרים היום?
2: הרופאים, הם אפילו לא רוצים לשמוע כלום, הם לא רוצים אפילו להאמין. אני מראה להם את הבדיקות, אני אומרת להם, אני לא אומרת, זה הבדיקות, אתם נתתם לנו את הפנייה של הבדיקות. הם לא רוצים להבין מה זה מילה, אפילו לא רוצים לדבר על מה זו נטרופתיה. הם לא רוצים לשמוע את המילה הזאת. האמת מאוד קשה לי, התווכחתי איתם כמה פעמים. הם לא רוצים להקשיב.
0: אבל הם רואים שאין דלקת?
2: אין, הם רואים שאין דלקת, ואז אומרים לי, ברפואה אין דבר כזה. הבן שלך הוא לא מטופל, הוא לא נקרא בטיפול. אבל אנחנו רואים תוצאות אחרות. אנחנו רואים עולם אחר.
1: וזה מה שחשוב. מה שחשוב זה לא מה הרופאים אומרים, אלא איך הילד מרגיש. זה הכי חשוב.
2: אני עוד הולכת לרופאים, אני עוד עושה את הבדיקות, אני בעצמי ככה, ממש יד על הדופק, שאני רוצה את הטוב בשבילו, את הבריאות, את הכל.
0: אני רוצה לומר לך, שאלית, ואני אגיד לך גם למה, כי בעיה של קוליטיס, מה שאת מזכירה זה דבר ש... ברפואה אומרים שאין איזה טיפול, זה דבר שהוא לכל נכון. החיים עד 120.
2: כן, זה מה שאמר לנו הרופא. כשהיינו ברופא גסטרו, אז הוא עשה לנו כזה פירמידה. כשהרפסל לא עזר לו, אז הוא עשה לנו פירמידה. אמרתי לו מה זה, אז הוא אמר ככה, זה כמו פירמידה. בהתחלה מתחילים סטרואידים, אחר כך עוברים לרפסל. אם הרפסל לא עוזר, אז עוברים לביולוגי, ובביולוגי יש כמה כזה, כמה סוגים, ואם הביולוגי הזה לא עוזר, אז עוברים לאחר ולאחר. ואז אמרתי לו, ומה הוא איתו עם כל זה? הוא צריך להיות כל שבועיים, מאושפז איזה 4-5 שעות, עם עירוי ביד, אחר כך להיות בהשגחה. אבל אמרתי לו שזה אחד שהוא בגיל 18, זה אומר שהחיים עוד לפניו. אז הוא אמר לנו, עד 120 הוא ככה זה מה שהוא יסתרך כל השנים האלה. Mm-hmm. ככה הוא אמר לנו. Mm-hmm. מהגיל הזה עד יש לו עוד 112, ככה אמר לנו. עוד 108, אני לא זוכרת איך הוא בדיוק אמר לנו את המילה הזאת. ואז הוא יש לו כזה לבוא ולעשות את כל הבדיקות. הבדיקות זה פגעו בו יותר. Okay. הרפסל פגע בו יותר, הוא עשה לו בעיות והכל.
1: שרה, קודם כל, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך שאלית לתוכנית, וששיתפת אותנו, ושאנשים יבינו.
2: אני קודם כל רוצה להגיד תודה לדוקטור לוי. אני ממש, באמת, אני והבן שלי וכולנו, באמת, זה כל כך כזה, להגיד תודה, זה לא מספיק, את המילה תודה, שאנחנו פונים ושחוזרים אלינו עם מענה מהיר, וזה באמת דבר שהוא ממש לא מובן מאליו, זה...
1: וואו, אז קודם כל שבאמת הרבה הרבה הרבה בריאות, שתהיה שנה בריאה, שהילד אמן, באמת, אמן. זהו, שכל ההשגה הזאת תהיה מאחוריכם, בריאות אמן. שלמה ומלאה, ושיצליח אמן. ושיעשה חיל גם בלימודים שלו, ושתהיה לכם שנה טובה, שנה טובה. אמן. עם בריאות ורק בשורות טובות.
2: תודה לך וגם לדוקטור לוי ולכולם.
1: תודה, תודה שרה ששיתפת אותנו. תודה רבה. וואו, ברוך השם. אני רוצה לומר לך, דוקטור אליהו לוי, שאני מקרא איזשהו מקרה של מישהו שיש לו קוליטיס, וזה עושה אפילו, זה עושה בעיה של שידוחים, כי אנשים אומרים, לא רוצים להסתבך עם זה, לא יודעים מה זה, זה לכל החיים. וגם שם, במקום הזה של השידוחים, אבל אם יש מרפא, ואם אפשר להגיע למצב כזה שהילד חזר ללימודים, הלך למכון לב, לומד, מביא ציונים, זהו, אז וואו, זה פשוט, אני כל כך שמחה ששרה עלתה לשידור, כי אין לי ספק שהיא עזרה עכשיו להרבה הרבה אנשים, אין לי ספק.
0: נכון, ויש הרבה שאחר כך יכול להיות שיתקשרו וישאלו מה וזה, המקסיקול, מקסיקול שתי כמוסות ביום, אתם כבר יכולים לראות את השיפור מאוד גדול בנושא הזה.
1: אגב, קרון, יש קרון ויש קוליטיס, היא דיברה על קוליטיס.
0: בשניהם, כן.
1: זה שניהם, זאת אומרת, המקסיקול הוא בעצם עובד על שניהם.
0: כן.
1: כן, וואו, זה ממש מדהים, מדהים, מדהים. דוקטור לוי, אנחנו צריכים לצאת להפסקת הפרסומות, אתה כמובן נשאר איתנו, אנחנו נחזור שוב על המבצע המיוחד ביום הזה, שליחות חינם, גם אם זה מוצר אחד, נחזור שוב על מספרי הטלפון, פרסומות מיד שווים.
3: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
6: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
10: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
11: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
12: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
13: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
14: מנה טובה מתחילה בנעמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199.90 שקלים במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים, ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
15: אבא, איזה יהי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
16: יהי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
17: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
18: החיים עמוסים, הגוף מתוח? סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
19: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, מה שהוא נותן שם בתרופות. היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
18: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
20: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
1: כל חי תמיד איתי, ונמצא איתנו הבוקר גם הנטורופת והרדיולוג דוקטור אליהו לוי. שוב שלום דוקטור לוי.
0: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם.
1: אני עדיין תחת הרושם של השיחה הקודמת עם המאזינה שבאמת התקשרה לשתף אותנו. וואו, זה באמת נס, כן, יש פה נס. מגיעים לשליחים הנכונים ואז הנס מתרחש. כאילו מחלה שהרופאים אומרים שזה התמודדות לכל החיים, ואין, והמחלה נעלמת. זה פשוט, וואו, זה מדהים, מדהים.
0: כתוב בגמרא, יש בעבודה זרה, דף נונה, אתם יכולים לראות שמה, כתוב שבכל מחלה, בכל מקרה, יש ממש איזה מלאך שהוא מצווה למחלה לא לצאת. עד שמגיע יום הפלוני עם תרופה פלונית, אצל רופא פלוני, אצל בתאריך ושעה פלונים. ואז זה פשוט קורה, אז אנחנו עושים השתדלויות, בעזרת השם.
1: כן, כן. וואו, זה באמת מדהים, מדהים. אז דיברנו על המקסיקול, ודיברנו היום גם על הקלינקס, ודיברנו על השמן ספיד, ושמעתי ככה בהפסקת הפרסומות גם ככה איזה פרומו של מישהי שמשתפת, מישהו שמשתף שאשתו סבלה מאוד מחרדות, הייתה מגיעה כל פעם לטרם או למיון, והנה, ברוך השם, הכל נרגע, סטרס טופ?
0: כן, נכון, הסטרסטופ. הסטרסטופ הוא מכיל צמחים שהם מרגיעים. יש הרבה צמחים מרגיעים, מעל אלף לפי דעתי. גם במסורת השתמשו בכל מיני צמחים, אבל היום יש לנו גם את הידע בעצם של רפואת הצמחים המערבית גם, שישנם הרבה מחקרים, אנחנו יודעים מהחומרים הפעילים, מה באמת עובד. וגם בנוסף, בכל אופן, אני עובד בסביבות 25 שנה, וראיתי עשרות אלפי מטופלים, אני רואה בעצם צמחים שהם יותר עובדים, אפילו שלכאורה צמחים מסוימים היו אמורים לעבוד והם לא עבדו, אז עם השנים רואים, בניסיון, פשוט בניסיון עם מטופלים, מה עובד יותר, מה פחות, ואז לקחנו את החומרים הפעילים של הצמחים שעבדו יותר, והכפלנו את זה פי 5. אז מה שיצא זה שבעצם מי שסובל מחרדה, מתח, או סתם לפני בדיקת שיניים, טיפול שיניים, או איך אומרים, יש את הטסט, יש מבחנים, יש כל מיני דברים שאפילו זמניים, שאדם לא סובל מחרדה. אפשר שזה יהיה בבית, וזה הרבה פעמים עובד תוך 20 דקות. הרבה אנשים מספרים לנו שתוך 20 דקות זה משפיע. אני לא הזכרתי גם, חשוב לי שגם אנשים ידעו לפני החג, יש לנו בעצם, המבצע שלנו הוא מאוד מורכב מכמה
1: דברים. כן, זהו, דיברנו רק על משלוח חינם, אבל ברור שלפני החג יש מבצעים נוספים, אז בטח אנחנו נשמח לשמוע.
0: כן, יש את המשלוח בחינם, זה למי שמזמין גם דבר אחד, כי אנחנו רוצים באמת שמי שעדיין לא התנסה, ישתמש בזה, יראה את הכוח של זה, ויראה כמה זה יכול לעזור לו בחיים, לכל נושא, ממש, אתם סובים משהו מסוים, אפילו שזה לא בשמיים, אבל זה מפריע לכם בחיים, אתם יכולים להשתמש זמני אפילו עם כדורים שיכולים לעזור לכם, להעביר את הבעיה, להתאזן. אבל מי שמזמין שלושה מוצרים, אז יש גם הנחה נוספת, ומי שמזמין 5 מוצרים, שזה בעצם המבצע הכי גדול שלנו, שמי שמזמין 5 מוצרים זה גם הנחה, גם משלוח בחינם, וגם אתם מקבלים ממש את המוצר במתנה, איזה שאתם רוצים, אפילו מהיקר ביותר.
1: מוצר שישי, כן? המוצר השישי במתנה.
0: המוצר השישי במתנה, רק שימו לב שיש לנו את המוצר שהוא מאוד יקר של הנשירת שיער, שזה לא משתף במבצע, אפשר לקבל אותו במתנה, וגם המוצר שנקרא סטופ, הסטופית, בעצם הסטופ פלוס, שהוא של 90 כמוסות, זה בעצם אריזה מאוד מאוד גדולה, של 3 חודשים, אז זה לא משתתף, אבל הכל, הכל, הכל, אפילו הדברים שעולים, הכי יקר שלנו זה 260 שקל, אז אפילו הוא אפשר לקבל אותו בתור מתנה.
1: כן, בעזרת השם, אנחנו נחזור על המבצע שוב, ככה לקראת סוף השידור שלנו, אבל בינתיים יש לנו מאזין נוסף שרוצה לשתף אותנו, ואני רוצה לומר שלום בוקר טוב לרב יוחנן בינון, שלום הרב, ואני אשמח שתשתף אותנו.
2: בוקר מבורך, אז קודם כל אני מתרגש לשמוע פעם נוספת את דוקטור לוי, אני מתרגש כאיש טיפול נמרץ, שראיתי כל כך הרבה תוצאות מדהימות אצל אנשים, וחשוב מאוד מאוד לשתף, כי כמה למדנו איך לעזור לאנשים להיות בריאים. אז דוגמה שאני אמרתי גם בשידור ברדיו קול ברמה לפני כמה ימים, היה אצלי אורח עם כאבים ביד שמאל, אחרי איזושהי מכה או משהו, ממש סובל מכאבים, ואמרתי לו, קח מתנה מהרב, בקבוק שמן ספיד, תמרח, תעשה לך עיסוי, תוצאות מדהימות. אמרתי תודה רבה, תוך 15 הבן אדם היה עמום, לא האמין איזה שינוי מדהים בכף היד על כל השינוי העיסוי.
1: וואו.
2: כן.
1: מדהים.
2: וגם אני, אנחנו מזדקנים מה לעשות.
1: ברוך השם. ברוך השם שזוכים, כן? כן. ברוך השם.
2: אז אני, הייתה לי שושנה ברגל ימין המון פעמים, ויש כזה קצת גירוי בעור, ואני מורח את השמן ספיד על הרגל, וזה פשוט פלא פלאות, נגד השכל. אנחנו אנשי רפואה רגילים למשחות, לכל מיני טיפולים רפואיים כאלה, של רופא עור, אבל פה דוקטור לוי עקף את כולם, ואני חייב להחמיא להמליץ באהבה ובחום רב לכל מי שסובל בכל מיני בעיות, לא להתבייש, תרימו טלפון, להביא קליניק, תקבלו ייעוץ בכל התחומים, ואנחנו נתפלל ונברך את כל עם ישראל שיהיה להם שנה טובה מבורכת.
1: אמן.
2: ושנמשיך לעזור לאנשים להיות בריאים. אמן.
1: אמן, אמן. שנזכה כולנו להיות שליחים טובים בחיים של אנשים. ודוקטור אליהו לוי, ברוך השם, אין אומרים שבחו של אדם בפניו אלא מקצת. אז מספיק, רק מהמאזינים שעולים כאן לשידור, ואנחנו כל פעם זוכים לשמוע, זה באמת מעורר התפעלות. אין ספק שהוא שליח של השם.
2: חזק וברוך, שיהיה בשורות טובות בעם ישראל.
1: אמן, אמן, אמן. תודה רבה לרב יוחנן בן נון. תודה, תודה רבה. כן, מרגש, באמת, דוקטור אליהו לוי, מאוד מרגש לשמוע את המאזינים שככה משתפים ומספרים מהניסיון האישי שלהם. מרגש, מרגש מאוד ונוגע.
0: תראה, הוא באמת הזכיר את השמן ספיד, ואת השמן הזה, כשדיברנו קודם, למשל, דלקת במאיים, שזה הקוליטיס או הקרון, אז אחד מהדברים שאנחנו ממליצים בשנה האחרונה זה גם לשים את השמן ספיד באזור הבטן, כי זה נספג וגם זה עוזר לדלקת דרך הספיגה. זה דבר שגם בעצם גילינו אותו דרך מטופלים שפשוט, מה זה, לקוחות שלקחו את השמן ספיד וסיפרו לנו את התוצאות שהיה להם מדבר כזה שהם לקחו את השמן. אבל השמן ספיד הוא בעיקרון הוא לנושא הזה של מפרקים וכאבים ודלקות ובעיה של סחוס וברך ובעיה, כל הנושא הזה של הגב. גב זה ממש הדבר הזה של גב, שזה האוסטאופורוזיס או מה שנקרא צפיפות עצם, שיורד הצפיפות עצם בגב, באגן, זה ממש סכנת נפשות. זה דבר שהוא, זה גורם לפעמים עם השנים לדחיסה, לפריצת דיסק, ואז זה לוחץ ואפשר ללכת על הרגל. אנחנו מכירים את הגיל המבוגר שאנשים שולחים כזה ככה עם מקל וכל זה, ודברים שלא חייבים להגיע אליהם. יש ממש ברפואה הטבעית המון המון פתרונות, יש דברים טובים. יש לנו את הבונמקס, הבונמקס שהוא בעצם מחזק את כל הנושא הזה של העצמות. הוא בונה את העצם, יש בו צמחים שנעשו עליהם מחקרים, שרואים שבעצם יש דבר כזה שידוע שבגיל מסוים, אז מתחיל הפירוק עצם יותר לגבור על הבנייה של העצם. ודבר נוסף, גם הסידן לא תמיד מגיע למקומות הנכונים. לפעמים כשלוקחים סידן זה מגיע לאזור של מפרקים, הוא עושה שם הסתיידויות ודלקות או כאבים, וחושבים שזה בכלל זרקת, וזה התחיל בעצם מהעודף סידן שאדם לקח, וזה לא הגיע למקום הנכון. אז הבונמקס הוא מכיל צמחים שנעשו למחקרים, שראו קודם כל שהוא מפחית את האנזימים שיוצרים את הפירוק של העצם, ומגבירים את האנזימים שפונים את העצם. ואז אנחנו רוצים בעצם שלקחת את זה, וגם הסידן, שיגיע למקום הנכון, הוויטמין D שיפעל בתוך העצם ויבנה אותה, וזה ממש מציל חיים, כי אם נשבר, עצמות נשברות, זה דבר שהוא הרבה פעמים ממש מסכן חיים, וזה יסורים מאוד גדולים, במיוחד בגיל המבוגר, שלוקח הרבה הרבה זמן להשתקם, וצריך לקח עזרה, ופיליפין אישי אתך, או כל מיני דברים כאלה, וזה להסתבך ממש, וזה דבר טבעי. לוקחים טבעי, לוקחים מהבונמקס שתי כמוסות ביום, הוא בונה, שומר, מחזק, ועושים את הבדיקה של אוסטאופורוזיס, אחרי שנה, שנה
1: וחצי. ואז רואים את ההבדל, כן.
0: כן, ותשלחו לנו גם את התוצאות לפני ואחרי, מאוד נשמח.
1: כן. יש עוד איזושהי תופעה שאני חושבת שבאמת השמן ספיד, אני חושבת שהוא יכול מאוד לעזור. אני לא זוכרת איך קוראים לזה בשם המקצועי, הרפואי.
0: פינגר.
1: כן, שהאצבעות כאילו, זה בגילים יותר מבוגרים, הם נתפסות. או שקשה להגרף את היד, או להפך, קשה לפתוח את האצבעות. משהו כאילו תפוס או כואב. וגם שם אני יודעת שהשמן ספיד יכול מאוד לעזור.
0: זהו, כי הייתי בטוח שתדברי על זה, כי זה כל כך מפוץ, כל כך הרבה פונים עליהם לגבי זה, שהאצבע שנתפסת או זה, אין ספק, לשים את השמן ספיד, לפעמים הוא בנושא הזה לא עובד מיידי, תתמידו, ממש, בין שבועיים לחודש, תנו לזה זמן, זה נספק, זה מגביר את הנוזל הטבעי שם, זה מפחית את הנוזל שבין הסחוסים, של אפילו של האצבעות, מפחית את הנוזל הבעייתי, שהוא מקשה את כל המקום שם, וגם מגביר את זרימת הדם שיהיה יותר רפואה ובריאות. לפעמים יש 10% מהמקרים, ממש זה דבר שהוא קורה לעתים רחוקות, אבל קיים שיש החמרה בכאב, וזה תהליך טוב, זה נקרא תהליך שהוא בעצם נקרא משבר החלמה. זה בעצם משבר לפני ההחלמה. כתבתי על זה, כן, כתבתי על זה הרבה, ממש מאמר מאוד ארוך בנושא הזה, באתר שני, אפשר להיכנס ללוי קליניק, לראות את המאמר על משבר החלמה. יש אנשים שממש בתהליך של בריאות, תהליך של תהליך טוב, והם לא יודעים את זה, ואז הם מפסיקים טיפול טבעי.
1: מתייאשים.
0: כן, שצריך בעצם להתמיד, ואחרי מספר ימים זה עובר.
1: לא להתייאש.
0: וזה פשוט מתחיל לעבוד. בנושא הזה של האצבע, כדאי גם לעשות עיסוי בשורש כף היד. לא רק במקום עצמו שקורה, אלא בשורש כף היד.
1: גם שורש כף היד, מעניין.
0: ואם לא קשה לכם, גם במרפק וגם בכתף שבאותו אותה יד. באזור העורף, עורף. לפעמים זה מגיע גם מהעורף.
1: הכל מחובר. יש לנו עוד מאזינה שרוצה לשתף אותנו היום. שלום עמית, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שלום.
1: מה שלומך?
3: ברוך השם, מעולה.
1: כן. הנה, אנחנו שומעים אותך ונשמח שתשתפי אותנו.
3: כן, אני משתמשת לילדים שלי, בעיקר אני משתמשת בסטרסטופ ובמרכוזית. יש לי, ברוך השם, 6 ילדים, אפשר להגיד פחות או יותר כולם, ילדי טרמפולינה, קפיצים, קשב וריכוז.
1: כן.
3: אני מאוד נגד כדורים, אם אפשר. וניסיתי, התחלנו עם הכדורים של דוקטור לוי, עם הסטרסטופ ומרכוזית לפני 3 שנים בערך. התחלתי לחצי שנה וזה עשה נפלאות, ואז אמרתי, בהפסקת פסח, בחופשת פסח, אמרתי, טוב, אני מפסיקה עכשיו. לא צריך את זה בבית, אני פה רוצה, לא אכפת לי שהם קופצים וזה לא מפריע לי. ואחרי ממש כמה... אחרי איזה שבוע, שבועיים, הילדים שלי באו, אחד מהבני שלי באו, אמר, אמא, כאילו, אני רוצה לקחת את הסטרסטופ, ופשוט זה מרגיע אותם, זה עוזר להם, זה מרענן אותם, ממש מבקשים את זה. ויש לי עוד סיפור ממש מאחרונה עכשיו.
1: כן.
3: יש לי ילדה בת 10, היא אוטיסטית, בטיפול מאוד נמוך. היא לא מדברת, לא מתקשרת, כאילו, אני לא, מה שמפריע לה, מה שמציק לה, משהו זה, אני לא... אין לי, כאילו, אין לנו מה לדעת מה, ובאחרונה, בחצי שנה האחרונה, בגיל 10, עכשיו אני יודעת שזה קורה לפעמים, זה, היא מקבלת התקפי זעם. התקפי זעם אצלה, זה אומר שהיא צורחת ונושכת ומרביצה, ופשוט צריכים להרזיק אותה פיזי, וזה היה לוקח חצי שעה, שעה, כאילו, להרגיע אותה. והיא לא מוכנה לא לאכול ולא לשתות ולא כלום, רק לנשוך כל מה שבידיים, כולל הידיים שלה, ו... וממש בלתי אפשרי להרגיע אותה. ופשוט תכננתי כבר לקחת את זה לרופא, לקבל תרופות, ואז אמרתי, יאללה, בוא ננסה את הסטרסטופ. ובתוך ההתקף זעם, אני כאילו השקפתי אותה על המיטה, ונתתי לה את ה... כאילו, היא צורחת, ושמתי לה בתוך ה... כאילו, בתוך כאילו, קרוב לגרון, 2 סטרסטופ, תוך ממש בין 5-10 דקות, הילדה נרגיעה. אמרנו, וואו. ועשינו את זה שוב פעם ושוב פעם, וכל פעם מחדש אני מתפעלת, אני לא יודעת אם זה עובד בכולם ככה כל כך מהר וכל כך יפה, אבל היא פשוט, פשוט נרגעת, ממש, זה ממש תרופת פלא בשבילי, במיוחד איתה. כאילו, זה ניסיון עם הילדים, עם הבנים, ללימודים ולזה, כבר, אוקיי, כבר לי יש את זה, כבר מכירה את זה, אבל אני אומרת לך מעל, כל פעם מינימום חצי שעה ש... והיצלה פשוט אדומה מנשיכות של עצמה, והיא ממש תוך 15 דקות.
1: נרגע.
3: הגדולים כבר יודעים אימא להביא לך סטרש טוב, כאילו שהיא נכנסת לקריזה.
1: מדהים. פשוט מדהים.
3: פשוט, זה ממש מדהים.
1: איזה יופי, איזה יופי שעלה על דעתך באמת לתת לה את זה. לפעמים אנחנו נלחצים, לא רק... אבל הנה, וואו, זה חסר השם.
3: לקח לי חודשים, לא חשבתי איזה בעצמה. ממש ברגע שחשבתי כבר ללכת לכיוון של התרופה.
1: כן, חסר השם.
3: יש לי את התרופה הזה בבית, בוא ננסה.
1: כן, ממש. חסד השם גדול. חסד השם גדול.
3: ותודה רבה לדוקטור לוי, זה ממש.
1: ותודה רבה לך.
0: יש.
1: כן, תודה ששיתפת אותנו, תודה רבה עמית, שיהיה הרבה בריאות, בריאות הגוף והנפש, ורק בשורות טובות, שנה טובה, תודה.
3: שנה טובה.
1: תודה, תודה, דוקטור אליהו לוי, אנחנו פשוט... מרגש מאוד, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות, נחזור, נדבר על זה, ושוב ניתן את המבצע. פרסומות מיד שווים.
20: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
21: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
22: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
23: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן
24: גורמה. מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
15: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
16: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
17: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
10: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב ויאל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
25: זה עומד לקרות בכותל המערבי, 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין. גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים קוראים שערי שמיים, שתיכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, הצדקה של גדולי הדור, 1-800-22-36-36. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים.
26: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
27: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
26: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
28: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
26: בבריאות לא מחכים.
29: השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
30: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
20: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל חי תמיד איתי, וגם דוקטור אליהו לוין, נטורופת וירדיולוג, נמצא איתנו הבוקר הזה. ושוב, ככה יש לנו היום שיחות באמת מרתקות וכל כך חשובות. אותה גברת, כאילו הגברת עמית שסיפרה לנו על הילדה, על הקשב וריכוז, עד שהילדה ממש מגיעה, אני מרשה לעצמי להגיד, להתקפי זעם.
0: כן, ממש.
1: כן, וואו, והנה, והיא נרגעת תוך כמה דקות, ממש, אפילו לא 20 דקות.
0: כן, נכון, לפעמים זה ממש מיידי יכול להיות אפילו, ושומעים את זה הרבה פעמים. בנושא הזה באמת רציגית שיש כאלה שמשתמשים בזה לכמה לכמה במשפחה, זאת אומרת, כמו שאומרת, יש לה 6 ילדים, ואנחנו מכירים את זה, ומכירים את הנושא הזה, שזה גם לפעמים גם קשה כלכלית, בכל אופן שלכולם יהיה את הדברים, וכל זמן להזמין, ולפעמים צריך גם לכמה דברים במשפחה. אז בשביל זה אנחנו עושים את המבצעים האלה. המבצע היום הוא, אנחנו מדברים על מבצע שהוא, אתם יכולים ממש להזמין איזה מוצרים שאתם רוצים, ומקבלים ממש גם הנחות, גם משלוחים הביתה בחינם, וגם מוצר בנוסף מתנה כשמזמינים 5 מוצרים. אתם יכולים להתאחד, אני שום בעיה, אנחנו עיקר רוצים שזה יגיע אליכם. והדבר הזה, אנחנו, אני צריך להגיד שעכשיו יהיה בעזרת השם החגים, ואנחנו מדברים כל תשרי, ורק אחרי שבוע נראה מתי עוד נעשה שידור, מתי יהיה עוד פעם מבצע. אנחנו מדברים על הרבה זמן שלא יהיה מבצעים. כדאי ממש לנצל את זה היום, בכוכבית 3140, כוכבית 3140, המשלוחים זה ממש איך שאתם מתקשרים, ישר לוקחים את המספר, וישר מגיע אלינו, זה כמו סרט נע, זה ישר יוצא אליכם אפילו באותו יום, יוצא אליכם הביתה, בשביל שיגיע כמה שיותר מהר, ובדובר שזה מגיע עד הבית, אנשים שהם מוגבלים, אנשים שיש להם בעיות לצאת, לקחת משלוחים כל מיני מקומות, לא צריך, זה פשוט מגיע אליכם עד הבית, ואתם מתקשרים, וזה, הכל זה כבר סרט נע, מגיע עד אליכם, וזאת השם, את יודעת, הדברים האלה עוזרים הרבה פעמים ממש לא רק לאיכות חיים, אלא ממש לפעמים משנה ממש
1: הצלת חיים,
0: כן,
1: כן, היום שמענו סיפורים של הצלת חיים של ממש, כן, כן, ובריאות הגוף והנפש, ותמיד אנחנו מדברים על זה שכמה גוף ונפש בסוף מחוברים, ויש השפעה של אחד על השני.
0: נכון.
1: כן, אני רוצה שבאמת ככה לסיום, נעשה איזושהי סקירה על מה עוד לא דיברנו היום, הזכרנו.
0: יש אנשים בוגרים שזה גם יכול למנוע מהם בעיות בעתיד, וגם בזמן שהם סובלים, יש את המי בוסטר, שזה אתם הולכים, זה אבקה שמזמינים לגברים, אתם תשאלו, וזה יכול לעזור לנושא הזה שבכלל גם לא לקום בלילה. יש הרבה שקיים בלילה בגיל מבוגר, בגלל שצריכים קטני ודברים כאלה. יש את הנשים, נשים שגם יש את הכמוסות לנשים בגיל המעבר ודברים כאלו, אתם גם יכולים לעזר בזה. יש את הנושא הזה של בכלל בגיל מסוים, אפילו יש כאלה שבגיל צעיר וממש ילחצים מהדבר הזה, גם שהשיער הופך ללבן, הוא מלבין בטרם עת, וגם הנשירה מאוד גדולה לפעמים בגיל צעיר, שכבר בגיל 25-30 כבר רואים ממש קרחת, שרבה שנלחצים מזה, גם בזמן שידוכים בכלל,
1: נכון.
0: או לחץ, אז אפשר גם יש לנו משהו שהוא ערכת שיער מאוד חזקה, זה לא עובד מיידית, צריך לקחת את זה בין 3 חודשים לחצי שנה, כי זה עובד לעומק, וגם בכדורים שלוקחים אותם, שני כדורים ביום, וגם מסכת שיער, שמחופפים את שורשי השיער 3 פעמים בשבוע. הדבר הזה זה שילוב שהוא בעצם מטפל בשורש השיער מבפנים. הכמוסות עצמן של הנשירת שיער, זה גם יכול להתאים גם לכל אחד שרוצה איזה מולטי ויטמין, כי הוא מכיל חומצות אמינו וויטמינים ומינרלים, בעיקר גם את מה שהתמקדות בנושא של מה שצריך השיער, אבל גם בכלל, זה יכול גם לעזור בכלל לאנשים שמרגישים חולשה והם לא אוכלים כמו שצריך, חושבים שיש להם חוסרים, אפשר לעזר בזה בשילוב עם הסטופלוס, כי הסטופלוס של הסטופלוס לשעבר זה כדור שהולכים ממנו כדור אחד ביום בלבד, והוא גם עוזר לספיגה גם בנושא של אנמיה. יש אנשים שיש להם אנמיה, מרגישים חולשה, ובבדיקות דם רואים שהברזל לא נספג, עושים עוד פעם ועוד פעם זריקות של B12 וברזל, זה נקלט, זה יוצא. הסטופלוס הוא ממש ממש טוב לזה, לקחת כמוסה אחת ביום, וגם לילדים. זאת אומרת, ילדים יש להם כאבי גדילה, הם לא גדלים מספיק, צריכים יותר גובה, הם מרגישים חולשה, אפשר לתת להם חצי כפית, זה בעצם בנוזל, זה סטופלוס לילדים, צריכים חצי כפית, וזה יכול מאוד מאוד לעזור לשיניים, בריאות השיניים, בריאות הגוף, זה מאוד מאוד לחזק. אז כל זה בכוכבית 3140, כוכבית 3140, היום עד 11 בלילה, מחר זה כבר לא יהיה, זה יהיה לנו עוד איזה חודש וחצי לפי דעתי, או חודשיים אפילו, שתיים האלו, אז כאילו באמת באמצעי את הזמן, ומי שאף פעם לא הזמין, היום אין משלוחים, אתם פשוט יכולים להזמין דבר אחד בלבד, אפילו רואות השמן, או משהו אחד, וזה יגיע לכם לא תשלום, בעיקר שיעזור,
1: בעזרת השם, בעזרת כן, ושנשמע באמת בשורות טובות, שתהיה שנה בריאה, שתהיה שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. תודה רבה, דוקטור אליהו לוין, נטורופת ואירדיולוג, תודה רבה על הדברים האלה, ובאמת נאחל לכל המאזינים שלנו שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של רק בשורות טובות, בשורות טובות, כתיבה וחתימה טובה, ואנחנו נתראה, כן, אחרי החג, תשפ"ז, בבריאות טובה. תודה רבה, תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטג, שנה טובה, שנה טובה.

0: ההזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף קלח עמוד ב', שילוח הקן נוהג בארץ ובחול. יש לברר מצוות שילוח הקן מוטלת על כל יהודי הרואה כאן ציפור, וכיצד עליו לקיימה. האם די בהפרחת היונה מקינה, או שמה יש צורך ליטול את הבנים כדברי הפסוק, ואת הבנים תיקח לך? בשאלה זו הסתפקו חכמי לובלין אשר שטחוה לפני החכם צבי שישיב כי אין צורך ליטול את הבנים, וחתם סופר מביא סיוע לדבריו מן הסגולה המפורסמת שכתב החינוך, שקיום מצוות שילוח הקן הוא סגולה לבנים שנאמר והבנים תיקח לך. הרי לנו כי הפסוק לא בא לצוות על נטילת הבנים אלא להורות על הזכויות השמורות למקיים המצווה. אך הברכי יוסף כתב שיש ליטול את הביצים על פי הקבלה. נציין לטובת המאזינים כי יש אומרים בשם רבינו פנחס מקורית זצל כי קריאת פסוקי המצווה גם היא מהווה סגולה לדבר. עד כאן פינתנו להיום, אחרי מרצה שם נדון באיזה מצווה ניתן לבטל על ידי מחשבה. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
6: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
7: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
8: ציפורי קלאוס.
9: כוכבית 3044.
10: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
11: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
12: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
13: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
14: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
15: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
16: הכי קרוב אלייך, אימא.
15: לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
17: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתץ העדה החרדית.
18: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
19: הצנטר, הצנטר.
20: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים. קרוב ל-120 שנה המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים בונים לדורות. כוכבית 4530.
15: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
21: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
15: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
22: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
23: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
22: חדשות כל חי, השעה 12.
24: צהריים
0: צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את עורכי דינו להגיש תביעה דיבה נגד עיתון השמאל הארץ בעקבות הפרסום השקרי בעיתון לדבריו לפיו נשיא איחוד האמירויות הזהיר אותו ימים לפני מתקפת 7 באוקטובר. בהודעה שכותרתה שקרים תוצרת הארץ נמסר מטעם נתניהו כי בניגוד לניתן מתחילת ספטמבר ועד 7 באוקטובר לא התקיימה כל שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות. ככל ויש כאלה שיחות, הן מתקיימות אך ורק בלשכת ראש הממשלה עם מכשיר מוצפן מיוחד והן מתועדות. תנועת ש"ס הגישה עתירה דחופה לבג"ץ נגד החלטת היועצת המשפטית לממשלה לבטל את הילולת מרן הנערכת כמדי שנה, לטענתה בשל תעמולת בחירות. בעתירה נטען כי החוק קובע שהמשרד לשירותי דת יערוך כנס עיוני לזכרו וכי בחירות אינן משעות את ספר החוקים של מדינת ישראל. צה"ל מזהים שינוי מדאיג בהתנהלות חמאס ברצועת עזה. גורמי ביטחון מאשרים כי ארגון הטרור פועל להוציא אמצעי לחימה ממחסניו ולבסס מחדש את שליטתו הצבאית ברצועה בניגוד להתחייבויות שניתנו במסגרת הסכם הפסקת האש. בתגובה לכך תקף אתמול צה"ל 3 מחסני אמצעי לחימה שבהם הוחסנו עשרות כלי נשק. בנוסף הושמד בור שיגור ששימש בעבר לירי רקטות לעבר ישראל. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר אתמול בביקור בבסיס זרוע הים בחיפה כי הצוללת השישית של מדינת ישראל תגיע תוך ימים אחדים לנמל בעיר ואחריה יגיעו יכולות ימיות מתקדמות נוספות שיקנו לכוחות אפשרות לפעול בים בטווח רחב יותר בשהייה ממושכת יותר עם יכולות אש קטלניות יותר ועוצמה מבצעית לשנים. חבר הכנסת צביקה פוגל התייחס לדיווחים סביב החלטתו שלא להתמודד בעוצמה יהודית והבהיר כי לא הציב תנאי לקבלת תפקיד שר. לדבריו בן גביר אמר לו כי הוא מבקש לבנות רשימה בעלת אופי שונה וכי הדרך שבה בחר לפעול אינה תואמת את תפיסתו לגבי הרשימה הבאה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: בחסות
8: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה נוספת וביום שישי ללא שינוי.
1: בחסות
8: סנו אוקסיג'ן ללא

שלום וברכה למאזינים היקרים, אנחנו מתקרבים במהירות ליום ראש השנה ונתבונן בעזרת השם במהותו של היום הגדול הזה ומה בידינו להפיק את מרב התועלת על הצד הטוב ביותר. הגמרא במסכת ראש השנה דף ט"ז אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפניי בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה בשופר. זה בעצם מה שאנחנו עושים בתפילת מוסף של ראש השנה, שם יש פסוקים של מלכויות, מכל התנ"ך פסוקים שעושים בהמלכת השם עלינו, וחותמים בברכה, ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון, ואז שומעים תקיעת שופר. אחר כך עוברים לקרוא את הזיכרונות, פסוקים שעוסקים בעניינים של אנשים שעלה זיכרונם לפני הקדוש ברוך הוא לטובה, כמו נוח ואחרים, וגם שם חותמים בברכה, ברוך אתה השם, זוכר הברית, ושוב שומעים תקיעת שופר, ואחר כך אומרים פסוקים של שופרות, חותמים ושומעים תקיעת שופר. זה בעצם במוסף, וזה על פי בסיס הגמרא שמופיעה כאן בראש השנה דף ט"ז, שהקדוש ברוך הוא נותן עצה טובה לישראל, אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות ושופרות. כשמתבוננים בתפילה של ראש השנה רואים שכמעט ואין בקשות פרטיות על עצמנו, וזה דבר שמעורר תמיהה, לכאורה ביום כזה גדול שכל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, והקדוש ברוך הוא קובע את גורלו של האדם לכל השנה כולה, היינו מצפים שביום הזה נעמוד ונבקש הרבה בקשות. אבל רואים שלא כך. ואדרבה, הזוהר הקדוש תוקף את אדם שעומדים בראש השנה ומבקשים בקשות על עצמם. אם כך, איך בכל זאת אנחנו אומרים, זוכרנו לחיים מלך חפץ בחיים, ובספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה וכו'. אבל ההסבר הוא כך. יום ראש השנה הוא בעצם יום שבו האדם ממליך על עצמו את הקדוש ברוך הוא, וצריך לדעת שזה עיקר העבודה של יום ראש השנה. אמנם זה יום של משפט, כמו שראינו קודם מדברי המדרש, שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, זה סימן לבניך, כשם שעמדת לפניי בדין היום הזה, ויצאת בדימוס, כלומר עם פסק דין שמטיב איתך לפני משורת הדין, כך עתידים בניך לעמוד לפניי בדין ביום הזה, ויוצאים לפניי בדימוס. אז נכון, זה יום של משפט, יום שהקדוש ברוך הוא דן את בני האדם, ביום הזה אדם הראשון נברא, ביום הזה נכשל, ביום הזה עמד למשפט, יצא בדימוס. אבל עיקר העבודה שיש לנו ביום ראש השנה היא המלכת הקדוש ברוך הוא עלינו. וצריך לדעת שההמלכה הזו היא כוללת הכל, היא כוללת גם את המתקת הדינים של המשפט, כי ברגע שאדם אומר למלך, אדוני המלך, גם אם השנה מעדתי, ולא בדיוק הלכתי על פי החוקים שכתבת, אבל אני ממליך אותך עליי, אני מקבל אותך כמלך, וצריך להבין מה זה מלך. היום המלכים הם יותר סמלים שאין בהם הרבה תוכן, אין בהם הרבה כוח. אז המילה מלך היום נחשבת יותר ייצוגית, אבל נחזור לימים ההם, ימי דוד ושלמה, וכל מלכי תבל במהלך ההיסטוריה. המלך הוא הכל. הוא קובע והוא מחליט, ואין מי אומר לו מה תעשה ומה תפעל. לא בגץ ולא שום פיקפוק וירעור על ההחלטות שלו. אמנם יש לזה מעלות, יש לזה גם חסרונות, שהם היו מלכים עריצים במהלך ההיסטוריה. לכן התורה מצווה את המלך שהוא חייב לשבת תמיד עם ספר תורה בחיקו, כדי שיזכור שעם כל הכבוד למלכותו, הוא כפוף לספר התורה, כפוף לבורא עולם. היה לו ספר תורה קטן שהיה קשור כמו תפילין על היד אצל מלכי ישראל, לא כמו מלכי האומות שיכלו להרשות לעצמם ללכת אחר שרירות ליבם. אבל על כל פנים, מלך יש לו את העוצמות, יש לו את הכוח. זו המשמעות של מלך אמיתי. כשאדם אומר למלך,

0: אני מקבל את מלכותך עליי, פירושו של דבר, אני בטל לחלוטין לרצונות שלך. מה שתאמר לי אני עושה. אז אמנם כלפי בני אדם לא קל לומר את זה, כי אולי האדם הזה עם כל הכבוד שהוא מלך, אבל יכול להיות שהוא טועה בהחלטות שלו. אבל כשאדם אומר את זה למלכו של עולם, ריבונו של עולם, אני סומך עליך לחלוטין. מה שתאמר, מה שתחליט, כל מצווה, כל הוראה שתיתן לי בתורה, אני מקבל על עצמי לעשות אותה. אדם הזה ממילא נגזר דינו לטובה, כבלי שיבקש יותר מדי בקשות. ואדרבה אומר הזוהר, אדם שבראש השנה עומד ומבקש על עצמו ושוכח את המלך, חושב רק על עצמו, תן לי את זה ותן לי את זה, הב לי והב לי. אומר הזוהר שזה דומה לאותו בעל חיים שאומר הב הב, כי האדם הזה דואג רק לעצמו, ולא חושב על כבודו של המלך, שזהו יום ההכתרה. מלכותה דרכיה, כי אין מלכותה דהרעה. והרי בדרכו של עולם, שכשמלך הוכתר, בכל שנה ביום ההכתרה מתאספים כולם, ועם חצוצרות מריעים לפניו, מקבלים את מלכותו מחדש, וכולם שמחים וחוגגים. אם יקום אדם ויאמר למלך באותו מעמד גדול, אדוני המלך, אני חי באיזה כפר נידח ואין לי פרנסה, אני צריך שתעזור לי, מיד יבואו השומרים ויסלקו אותו מהמקום. הוא יאמר, אני לא מבין למה אתם מוציאים אותי. זה המלך שלי, אסור לי לבקש ממנו מה שאני צריך. יענו לו, ודאי שאתה יכול לבקש, אבל לא היום. היום זה יום ההכתרה. מה שאין כן, אם יעמוד אותו אדם ויאמר, אדוני המלך, אני גר בכפר נידח, יש שם אנשים שלא מספיק מכירים את גדולתך, ואני נאלץ לעבוד לפרנסתי, תעזור לי בפרנסה, כי אני רוצה לגדל את שמך, להפיץ, שכולם ידעו את מלכותך, דווקא ביום הזה, יום ההמלכה, כואב לי שעדיין לא מכירים בגדולת המלך. לאדם כזה כבר התייחסו אחרת. לכן כשאנחנו מבקשים זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר החיים, לשים לב למילים של ההמשך, למענך אלוקים חיים. במילים למענך אלוקים חיים יש שתי משמעויות. א', שגם אם אנחנו לא ראויים, אבל למענך, עשה למענך אם לא למעננו. והמשמעות השנייה, תן לי את כל זה למענך אלוקים חיים, כדי שאני אמשיך לחיות בבריאות ובשמחה, ולהפיץ את אור התורה שלך, שכולם יכירו אותך, שכולם ידעו מי זה מלכו של עולם. כמה כאלה ישנם לצערנו ברחבי הארץ, ילדים ונוער ומבוגרים, שלא יודעים פסוקים בסיסיים, שמה ישראל, יסודות ביהדות, שום דבר. בורים ועמי ארצות. כי שם בבתי הספר נועלים בפניהם, הם עוד קוראים לזה דמוקרטיה, ממש יותר גרוע מהקומוניסטים, סוגרים בפניהם, לא מאפשרים לבוא ולדבר ולתת בפניהם את הידע של האור היהודי, ורק מביאים אנשים עם דעות הפוכות לחלוטין, שישטפו שם את המוח של הילדים באופן של כפירה ואפיקורסות ודברים שהם נגד התורה, נגד היהדות. וכך גדל דור של עמי ארצות שלא יודעים בין ימינם לשמאלם ביהדות. וכשיהודי עומד בראש השנה ואומר, ריבונו של עולם, תן לי את הכוח ואת הבריאות ובספר החיים, פרנסה טובה, כל הברכות הוא מבקש, אבל הוא רוצה שכל זה למענך אלוקים חיים. כי אני רוצה ראשית בחיים הפרטיים שלי לקדש את שמך, לעשות את רצונך, לעובדך בלבב שלם, ללמוד את התורה שלך, לקיים את המצוות, וגם ללמד את האחרים, לקרב אותם, לחזק אותם. הרי רואים שבדור שלנו לא רק מההיבט הרוחני לאיזה שפל ישנם יהודים שהגיעו, אלא אפילו בגשמיות. חסר כיבוד הורים, חסר יחס לזולת, חסר שמחת חיים, ומגיעים אנשים ללחצים נוראיים ולסבל, כי אין להם תורה, אין להם את האמונה, אין להם את הביטחון באשם, אין להם את מעגל השנה עם כל היופי של התורה והמצוות והמתיקות שיש בכל חג ושבת, עם כל הגדרים וההלכות, שזה מה שיוצר את השמחת חיים. גם הדברים האסורים, הם מצטרפים יחד לדברים המותרים, למצוות עשה ולא תעשה, ויוצרות מארג שלם של חיים מאוזנים, בריאים וטובים, כשהאדם הוא לא מרגיש בהמה, ומצד שני הוא לא מנסה להתנתק מהמציאות ולדמיין שהוא נמצא שם למעלה, כמו שיש כאלה כתות בעולם שהן קיצוניות לכאן או לשם, אלא תורת השם תמימה, מושלמת, מחכימת פתי, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. כשאדם זוכה לעסוק בתורה, ללמוד את ההלכות, את המוסר, את ההנהגה, את העצות הטובות שנוגעות לכל תחומי החיים. וכשבראש השנה הוא עומד ואומר, ריבונו של עולם, אני מקבל את מלכותך עליי בשלמות. גם אם עד היום טעיתי, מעדתי, אני מתחיל דף חדש. הרי האדם הזה ממילא יגזרו עליו גזרות טובות, ישועות ונחמות, ולכן צריך לזכור שהמהות, העיקר של ראש השנה, הוא יום ההכתרה של הקדוש ברוך הוא עלינו, אמנם הוא יום של משפט, במלך במשפט יעמיד ארץ, אבל השילוב הזה של יום המשפט עם יום ההכתרה, כשאדם באמת מקבל על עצמו את מלכות מלכו של עולם, ממילא נגזר לשנה טובה ומבורכת. ראינו שעיקר העבודה בראש השנה זו המלכה של הקדוש ברוך הוא עלינו. על פי זה נבין מה המשמעות של תקיעת השופר בראש השנה, מה תכליתה ומה מטרתה. אמנם ישנה אווירה כזו בעולם שתקיעת השופר נועדה לעורר את האדם לתשובה, אבל צריך לדעת את מה שאומר הרמב״ם, שהעניין הזה הוא רמז לעורר את האדם לתשובה. אבל העיקר זו המצווה מן התורה. יום תרועה יהיה לכם, אומרת התורה, שאדם צריך ביום ראש השנה לשמוע תקיעת שופר. ויש הלכות, מהם התקיעות, איך עושים אותן, דברים שהתוקע בשופר ודאי חייב להיות בקי בהם, וכל אדם מקיים את המצווה של תקיעת שופר ביום ראש השנה. אבל מה העניין הזה של תקיעת השופר? מה המהות של המצווה הזו? הזכרנו קודם את הפסוק, בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. דרכו של עולם שכשמכתירים את המלך, והוא נכנס לאולם ההכתרה, הן ביום ההכתרה והן בכל שנה ושנה, כשחוגגים שוב את יום ההכתרה ונאספים כולם ומריעים למלך, כשהמלך נכנס, יש לפניו את אותם ממונים במדים יפים, מכובדים, שהם תוקעים לפניו בחצוצרות. זה בעצם מה שכתוב בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך השם. ביום ראש השנה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא בחצוצרות, אלא בשופרות. הזוהר הקדוש מסביר את ההבדל שבין זה לבין זה, מה העניין שיש דווקא בשופר, אבל מה שנוגע לענייננו, כשאנחנו תוקעים בשופר בראש השנה, צריך לזכור באותה שעה, אני כעת מקבל על עצמי את מלכותו של המלך הגדול, של מלך העולם. אני בטל מהיום לרצונו, רוצה לקדש את שמו בעולם. זה העיקר, זו המהות של תקיעת שופר. כותב הרמב״ם שאף על פי שתקיעת השופר היא מצווה בראש השנה, אבל יש בזה גם רמז. לומר, אורו ישני משנתכם ונרדמים הקיץ ומתרדמתכם. כלומר, יש את המסוגלות הזו של השופר להעביר רטט בליבו של האדם, כך טבעו של צליל השופר, והרטט הזה נועד לעורר את האדם לתשובה. מעין מה שכתוב בגמרא על הרעמים, למה יש רעמים, למה נבראו רעמים? לפשט עקמומית שבלב. לכל אדם יש במהלך החיים איזה גיבנת כזו, עקמומית שבלב, שהוא עלול להגיע למצב של גאווה והתרוממות. הוא יכול להתרומם מעל בני אדם, לפעמים גם מרגיש את עצמו מעל בורא עולם, הוא יחליט מה לעשות ואיך לנהל. ובא הרעם הזה, הוא יושב בבית עם כוס קפה, ביד, רגוע, פתאום הרעם מתגלגל, והאדם מרגיש זעזוע. לפשט עקמומית שבלב, זה נועד לעורר את האדם לחשבון נפש. גם תקיעת שופר, כשאדם שומע את התקיעת שופר, יש את הרטט הזה שעובר בלב עם הצלילים השונים של השופר, ובאותה שעה כל אדם צריך לעורר את עצמו לתשובה. לא מתוודים בפה, כמו שפסק מרן הרב עובדיה יוסף, ראש השנה הוא לא זמן של וידוי, זה יום חג, וידוי ביום הכיפורים. ראש השנה לא מתוודים בלב, אבל מהרהרים בתשובה. יש מחזורים שבמקום של תקיעת השופר ציינו שם נקודות שונות שאדם יערהר עליהם בתשובה, אבל כל אדם יכול עם עצמו, לב יודע מרת נפשו, יכול אפילו להכין לעצמו ברמזים על דף לפני ראש השנה, ובזמן תקיעת שופר בהפסקה שבין התקיעות, יכול לעיין ולעשות חשבון נפש עם עצמו, לקבל את מלכות השם ולעשות תשובה אמיתית. בדרך כלל בין התקיעות, התוקעים בשופר ממתינים מעט לתת זמן לאנשים לעשות את חשבון הנפש ואת ההתעוררות הזו ביום ראש השנה. אבל המהות, העיקר של תקיעת השופר, זוהי קבלת המלכות שהאדם מקבל על עצמו מחדש את מלכות השם. בזה גם נבין, יש עניין שפעמים מטריד אדם שיש לו יראת שמיים ויש לו גם ידיעות בתורה, והוא יודע מה שכתוב שיש ארבעה חילוקי כפרה, כלומר ארבע דרגות בעניינים של כפרת אבונות, תלוי בחומרת האבון. אדם שעבר על מצוות עשה ועשה תשובה, מיד מתחפר לו, על זה נאמר שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם, מיד כשאתם שווים, ארפה משובותיכם. ותשובה כידוע, הלכות תשובה, חרטה לעבר, קבלה לעתיד, וידוי, ואדם באמת עוזב את החטא. אבל יש אבונות שהתשובה לא די בה. אדם שעבר על לא תעשה ועשה תשובה, התשובה תולה, מתחילה את הניקיון, ויום הכיפורי מחפר. כי לא תעשה חמור יותר מעשה. בלא תעשה הוא קם ועשה בידיים מעשה שמנוגד לרצון השם. לא כמו אדם שעבר על עשה שהקדוש ברוך הוא אומר לו תניח תפילין, תעשה קידוש או הבדלה, והוא לא עשה. אז הוא רק נמנע. אבל בלא תעשה הוא בזדון הלך, או אפילו בשוגג, גם על שוגג צריך לעשות תשובה, אבל הוא עשה פה מעשה בידיים. כשאדם עושה תשובה על עבירה שעבר בלא תעשה, התשובה מתחילה את הניקיון, אבל היא תולה, עדיין לא נמחק. עד שמגיע יום הכיפורים, יום הכיפורים מחפר. אבל אם עבר על עבירה שיש בה קרת או מיטת בית דין, כמו חילול שבת או איסורי עריות וכדומה, תשובה ויום הכיפורים שניהם תולים, והאיסורים, הצרות שבאות על האדם, מנקות אותו מהחטא. וזה הפירוש של איסורים ממרקין אבנותיו של אדם, פעמים על גלגול זה, פעמים על גלגולים קודמים. לכן כל אדם צריך לא לקוץ באיסורים, יכול להתפלל, יכול לבקש, יכול לעשות ההשתדלות להסיר מעליו את האיסורים. אבל כל זמן שהוא רואה שיש איסורים, יאמר לעצמו כפרת אבונות. זה בא לנקות אותי, לטהר אותי, אין לי כאן מה לכעוס, אין לי כאן מה לרטון, בפרט אדם שמקבל ביזיונות. ידוע שהרב שטיינמן היה תמיד אומר, ביזיונות זה דבר טוב, זה הפתגם ששגור בפיו, גם כשראה שקלי דעת הוציאו נגדו מודעות והדביקו ליד ביתו. וכשהוא חזר מבית הכנסת, העוזר שלו מאוד הזדעזע והתחיל לתלוש אותם, שואל אותו למה אתה תולש את המודעות. אז אמר לו, רב יראה מה כתוב כאן, ביזיונות על הרב. אמר לו, תשאיר את המודעות, ביזיונות זה דבר טוב. כך היה רגיל תמיד לומר, כי הביזיונות בעצם מנקות את האדם שלא יצטרך איסורים אחרים של גוף. מעט ביזיון שווה כמו הרבה איסורים של הגוף. אבל בכל מקרה, כל איסורים שבאים על האדם, איסורים ממרקין אבנותיו של אדם, מתהרים אותו, מזכחים אותו, בין באבנות בגלגול זה, בין מגלגול אחר. איוב לא הבין למה הוא סובל, הרי הוא כל כך צדיק, והקדוש ברוך הוא גילה לו שהוא גלגול של תרח, אביו של אברהם שהיה מוכר פסילים, ועכשיו הוא סובל עד שיתנקה מהכתמים שדבקו בו בגלגול הקודם, אבל שידע שהכל לטובה. אז זה בעצם הדרגה השלישית של אדם שעבר על קריטות או מיטות בדין, תשובה ויום הכיפורים שניהם תולים, והאיסורים שבאים עליו מנקים אותו לחלוטין. אבל יש עבירה רביעית שהיא הגבוהה והחמורה בכולן, זהו חילול השם. אדם שמחלל שם שמיים, שגרם לגויים לדבר לא טוב על עם ישראל, או שגרם ליהודים לדבר לא טוב על תורה ומצוות ועל יהדות, הרי האדם הזה במעשיו חילל שם שמיים. על זה כתוב, אם יחופר העוון הזה לכם עד תמותון. וזה מלחיץ, אדם אומר, אם יש לו עוון של חילול השם, איך הוא יתנקה מזה? אז באמת כאן בספר, בפרק שנקרא תשובה מאהבה, בספר האדם במעגל השנה, הבאנו את לשונו של הזוהר, שאומר כך, יש כאן עצה נפלאה של הזוהר הקדוש, איך האדם יוכל להתנקות אפילו מעוון חילול השם החמור, גם בלי להגיע לדברים החמורים שכתובים בעניין הזה. וכאן הזוהר נותן עצה נפלאה, מה שנקראת בשם תשובת המשקל. ואומר כך, אני מקריא את התרגום של הזוהר, שכיוון שהתפלל תפילתו והודה על עוונותיו, מכאן ועלה יראה עצמו שמוסר נפשו לאדונו באהבה. לדוד, אליך השם נפשי אשא. ולזה צריך ליפול בארץ כמת, בשעה שיאמר נפילת אפיים. את זה היום כבר לא עושים, את נפילת אפיים בנפילה, מכיוון שיש בזה אחריות גדולה. אבל לכל הפחות, האדם צריך, כשאומר לדוד אליך השם נפשי אשא, לכוון, כמו שאומר כאן הזוהר, שהוא מוסר את הנפש, וממשיך הזוהר ואומר שזה בעצם התיקון הגדול לאבון חילול השם, שכנגד הדבר של האבון, יש אבונות, אומר הזוהר, שמתחפרים רק, כמו שכתוב בפסוק, אם יחופר האבון הזה לכם עד תמותון. אבל כשהאדם מכוון שהוא מוסר את נפשו לאדונו באהבה, נקרא שוב את לשון הזוהר, ועכשיו שנחשב לו, שנטל הקדוש ברוך הוא נשמתו והוא נתנה לו מרצונו, אותה שעה עומדת לו לחפר על אבונותיו ומשלים לכל הצדדים. אז כאן בעצם הזוהר מגלה לנו שאפילו עבירות חמורות ביותר, אבון חילול השם, ביד האדם עוד בחייו להתנקות מהאבון הזה, על ידי העצה הנפלאה הזו, כשמהרהר בדעתו שהוא מצידו מוסר את נפשו ביד השם לדוד, אליך השם נפשי אשא, מפקיד את כל כולו בידיים של הקדוש ברוך הוא, מוכן לעשות הכל לכבודו של בורא עולם. וזה מטהר אותו אפילו מהאבונות החמורים ביותר. ויש עצה נוספת שכתב אותה החידה, במה שנוגע לדרגה השלישית, שכתוב שאדם שנכשל בעבירות שיש בהם קריטות או מיטות בדין, שבזה תשובה תולה וגם יום הכיפורים תולה, ומה שמחפר זה הייסורים, הצרות שבאות על האדם, אומר החידה, דבר נפלא מאוד, שכל זה דווקא באדם שעושה תשובה מתוך יראה, מתוך פחד. אדם למשל מגיע חס ושלום למצב שהוא שוכב בבית החולים, הרופאים מבשרים לו בשורות שלא נעים לו לשמוע, ואז הוא מקבל על עצמו שאם הוא יצא מכאן חי ובריא, הוא יחזור בתשובה, יעשה את רצון השם. או שיש לו איזה קרוב משפחה שחלה והוא מקבל על עצמו, אז זה ודאי יותר טוב מכלום. לכל הפחות האדם הזה עשה תשובה, אבל זה נקרא תשובה מיראה. או אדם שרק מפחד העונש הוא כבר עושה תשובה. זה טוב, לפחות הוא מנקה את עצמו מהאבונות. אבל הדרגה הזו היא לא כמו אדם שעושה תשובה מאהבה. כלומר, לא מתוך צרות, אלא מתוך התבוננות שהקדוש ברוך הוא ברא אותי יש מאין, ולא יעלה על הדעת, לא הגיוני שאני אעבור על רצונו. וכך הוא מתבונן שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, ברא את כדור הארץ ואת הכוכבים ואת כל הבריאה כולה, ומי אני לפניו? איך אפשר שאני אעבור על רצונו? ואז עושה תשובה, מתחיל דף חדש, יודע שהשם אוהב אותו והוא אוהב את השם, מגיע למצב של תשובה מתוך אהבה. בגמרא כתוב שאדם שעושה תשובה מאהבה, זדונות נהפכות לזכויות. ביראה, האבונות נמחקים. זה גם טוב. אבל תשובה מאהבה, לא רק שנמחקו, אלא כמו אבא שאוהב את הבן ורואה שהוא עושה תשובה מאהבה, אומר לו, לא רק שאני מוחק לך את המינוס שעשית שטויות ונכנסת לחובות, אלא אני עוד אתן לך דמי כיס, אני עוד אוסיף לך כסף. זה שהחובות הופכות לזכויות. שבתות שהוא חילל, הקדוש ברוך הוא מחשיב לו אותם כאילו שמר. על אלה שעשו תשובה מאהבה, נאמר מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, בגלל הסיבה הזו, שהזדונות הפכו לזכויות ברמה גבוהה, ברמה מושלמת. אומר החידה, כשאדם עושה תשובה מאהבה, אפילו אבונות שעשה בעבר ונדרשות צרות, נדרשים איסורים כדי לנקות אותו מאותם אבונות, על ידי תשובה מאהבה הוא מתנקה מהם גם בלי צרות, גם בלי איסורים. הוא לא כותב את הטעם, והיו שתמהו על דבריו מה המקור, אבל לפי מה שאמרנו בגמרא, המקור הוא ברור. אין ספק שהחידה למד את הדברים ממה שכתוב בגמרא, שאדם שעושה תשובה מאהבה, זדונות הופכות להיות זכויות, ואדם שיש לו זכויות וכי הוא צריך עכשיו איסורים בשביל הזכויות האלה, אדרבה, יש לו רק מעלות ושפע, וברכה. נמצא שהימים האלה שנשארו לנו עד ראש השנה ימים כל כך משמעותיים, כי אם אדם לא עושה חשבון נפש, לא לוקח את הדברים לליבו ואומר יש עוד זמן, יש עוד ימים, אני אכין את עצמי בערב ראש השנה, הוא יכול למצוא את עצמו בשעת נעילה של יום הכיפורים ועדיין לא הכין את עצמו בשום דבר. אבל כשכל אדם קובע לעצמו מדי יום לשבת ולקרוא בספרי מוסר, להתבונן בסליחות, בתקיעת השופר, לשמוע שיעורים שמחזקים ומקרבים, לעורר את עצמו לתשובה, יכול לשבת עם דף ועת ולעשות חשבון נפש. ברמזים, באופן שאם הדף הזה ייפול ליד אחרים שלא יראו, אבל לעצמו יכול לציין את הנקודות, מה הוא צריך לשפר, מה הוא צריך לתקן, מה הוא מעד במצוות שבין אדם לחברו, במצוות שבין אדם למקום, וכך להכין את עצמו עם חשבון נפש אמיתי, עם תשובה אמיתית. וכשמגיע לראש השנה, שוב נזכור שעיקר העבודה ביום ראש השנה, להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. שאדם אומר לעצמו, אני בטל לרצון השם. אם עד היום היו דברים שלא הרגשתי את הקדוש ברוך הוא, מהיום אני ממליך אותו עליי. והתשוקה והשאיפה שלי, שכל יהודי וכל אדם בעולם, ידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה. זוהי פסגת העבודה שיש ביום ראש השנה, להמליך על עצמנו את הקדוש ברוך הוא, בתקיעת השופר לזכור שעכשיו אנחנו תוקעים בשופר, כי ברגע הזה אני ממליך על עצמי את הקדוש ברוך הוא, כל עם ישראל ממליך על עצמו את הקדוש ברוך הוא, וגם, כמו שכותב הרמב״ם, גם רמז יש בו, לומר אורו ישני משנתכם, הצליל של השופר, הרטט שהוא מעביר בלב, זה דבר שהאדם ביום ראש השנה עושה את החשבון נפש, בוחן את עצמו ומקבל על עצמו קבלות טובות, לרדת מהגאווה ומהאגו שגורם לבעיות בשלום בית, כי הוא עם עצמו ולא מסוגל לרדת. פה אומר, אני מבטל את עצמי לרצון השם. הקדוש ברוך הוא היה מוכן שימחה שמו במים, העיקר שיש שלום בין איש לאשתו, ואני ככה הולך לריב, הרי אני מקבל על עצמי את מלכות השם. אז איך אפשר שבשביל שיקולים של כבוד ואגו אני אכנס למחלוקות וסכסוכים בתוך הבית, בתוך המשפחה? כך כל הורה עושה חשבון נפש, באיזו צורה אני מחנך את ילדיי? האם אני שולח אותם לתלמודי תורה, לישיבות שילכו בדרך השם, או שולח אותם בתי ספר רפואיים כאלה מבחינה דתית שרוב הסיכויים שיפרקו כל עול? הרי זו אחריות גדולה כלפי בורא עולם. בפסוק כתוב, כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי? איך האדם יעלה לאביו שבשמיים, כשהילדים שלו לא הולכים בדרך השם, לא הולכים בדרך התורה? אם הוא חינך אותם בדרך התורה, והם בחרו בדרך אחרת, מה הוא יכול לעשות? אבל כשכל זמן שהדבר תלוי באדם עצמו, החובה מוטלת עליו לשלוח אותם למוסדות חינוך תורניים, וגם לדבר איתם, לא מספיק לשלוח אותם למקום של תורה, אלא גם לדבר בצורה שימתיק בעיניהם, שיבינו את המתיקות ואת היופי שיש בחיי תורה ומצוות, התחברו לחיי תורה ומצוות מתוך אהבה. כל אלה מטלות שמוטלות על כל אדם, גם בחיים הפרטיים שלו וגם בערכים כלפי המשפחה, שהוא מקנה להם באהבה ובמתיקות, שאם לא כן הוא גורם להם לסנוע, אם בא ביד קשה ובזרוע נטויה כלפי הילדים, כלפי המשפחה, גורם להם להתרחק, ואז שוב יש עליו תביעה. אבל כשבא בדרכי נועם, כדרכה של תורה, מקדש שם שמיים, ובהנהגה שלו, בדיבור שלו, ביחס, בגישה לכל אדם, מנסה לחזק ולעודד ולקרב עוד ועוד יהודים בכל מקום שהוא נמצא, בצורה נעימה וטובה, הרי אדם כזה זוכה שביום ראש השנה הקדוש ברוך הוא קובע את גורלו לכל השנה הבאה לטובה ולברכה. ויהי רצון שנזכה כולנו יחד עם כל בית ישראל לשנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: מיד אחרי הפרסומות, שיחת היום עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.
2: חי תמיד.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
4: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל. יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות. או חייגו למציאת האולם הקרוב. כוכבית 8586. כל מוביל.
5: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
6: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: חמול, חמול, אולי
8: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
9: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
10: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
13: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
14: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
15: לחיים!
16: שנה טובה!
15: שנה טובה!
17: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
18: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
19: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
20: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
21: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
22: כפוף לתקנון.
23: צריכים הלוואה? תגידו לבנק.
24: מייכל טויבס.
23: ותסגרו בקהל. הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
25: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
26: שיא, שיא החשמל והמיזוג.
27: אורים ונעשים עד... נו, הצנטר.
28: אתה משלים עניין. עכשיו תשלים בניין. זיכרון מוישה. תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
29: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26. מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.

חי, תמיד איתי. נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: שלום וברכה. אנחנו יודעים את המשמעות של ראש השנה, של יום הכיפורים. אנחנו יודעים שביום ראש השנה נתחיל 10 ימים שנקראים 10 ימי תשובה. 10 ימים שבהם אנחנו אמורים לשוב בתשובה ולקרב עצמנו לעבודת הבורא. אבל מי שמסתכל על עקרונות של תשובה, על הלכות תשובה, יודע שבתשובה צריך וידוי, חרטה, קבלה לעתיד. איפה זה נמצא ביום ראש השנה? הרי בכל התפילות של ראש השנה לא מזכירים וידוי, אין שם חרטה, גם לא מקבלים לעתיד. אנחנו יודעים עוד שאסור להתוודות בראש השנה, ולא רק בגלל שהוא חל בשבת, אלא בראש השנה אנחנו לא מתוודים, כי יום ראש השנה הוא יום מיוחד של יום טוב. אז איך ניתן להבין את המשמעות הזאת, שבעצם אנחנו שמחים, אוכלים, שותים, זה לא יום כיפור שבו צמים, שבו באמת מתוודים ומבקשים מחילה. אז איפה מתחילים 10 ימי תשובה משני ימי ראש השנה? יש פסוק אחד שאנחנו מזכירים אותו בתפילה, והוא בעצם הביטוי המרכזי שעונה על שאלתי. ויגבה השם צבקות במשפט. ויגבה השם. כלומר, ביום יום הבעיה הגדולה היא שאני לא מרגיש כל שנייה את הקדוש ברוך הוא. לצערנו, אדם הוא אדם. ואדם לא מצליח כל הזמן להרגיש דבוק בבורא עולם. ענקי עולם היו כאלה, אבות הקדושים בוודאי, אבל בעיקרון אדם שעושה מעשה כל הזמן להרגיש שיש שכר ועונש, שהוא עומד לפני השם, הלוואי, כבר הרמח"ל כותב את המילים הללו, שאם היה אדם חושב שהוא כל הזמן מרגיש שהוא עומד לפני השם, לא היה חוטא כמו המלאכים. אז אדם לעתים עלול לשכוח. אז אדם מתפלל, אבל התפילה שלו היא לא מי יודע מה. מניח תפילין, אבל מסיח את הדעת ומהרהר דברים אחרים. לכן באה התורה ואומרת לנו יום אחד, יום ראש השנה, זהו יום הדין. ויגבה השם במשפט. הקדוש ברוך הוא נעשה גבוה אצלנו ברגעי המשפט. ואז אנחנו מזכירים לעצמנו, יש בורא לעולם. צריך להתחשב בו, הוא לא ברא את העולם לחינם, אלא אדרבה, יש שופר, יש את המלכויות, תמליכוני עליכם. ואז מזכירים לעצמנו, ממליכים על עצמנו את הקדוש ברוך הוא, ומזכירים את קבלת עול מלכות שמיים בצורה מוחשית. אז עומד האדם ואומר, זוכרנו לחיים, כי הוא יודע, אני רוצה חיים רוחניים, חיים למענך, חיים שהם יהיו בהתאם לרצון השם. וככל שאדם יבסס את הכרתו במלכות השם, כך התשובה תהיה מלאה. אז בראש השנה אני לא מתוודה, אבל בראש השנה אני מניח את היסוד שעליו תיבנה התשובה. אני מכיר בגדלות במלכות הבורא, ואז אני בעזרת השם אצליח אכן לשוב אליו, להתקרב אליו, ובעזרת השם אוכל בשמחה גדולה לרנן ולשמוח, זכיתי להיות קרוב לבורא עולם.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
1: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
2: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
3: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן קנולה 900 גרם, 3 רק ב-20 שקלים. מארז טפוצ'יפס אליט, 12 יחידות, רק ב-12 שקלים ו-90. פילה סלמון נורווגי כפור, רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו.
2: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
4: נתיב החסד.
5: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
6: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
7: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
8: שונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
9: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
14: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
15: בבריאות לא מחכים לאומית.
16: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
17: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
18: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
19: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
20: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
21: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחדמה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
22: ציפורי קלאוס.
23: כוכבית 3044.
0: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
1: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
23: יש ליקר ויש פרפקטור. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
24: פרפקטור. For moments that matter.
23: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
25: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
26: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
27: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
28: זה עומד לקרות בכותל המערבי, 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין. גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים קוראים שערי שמיים, שתיכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, הצדקה של גדולי הדור, 1-800-22-36-36. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים.
29: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. תנועת ש"ס הגישה עתירה דחופה לבג"ץ נגד החלטת היועצת המשפטית לממשלה לבטל את הילולת מרן הנערכת כמדי שנה, לטענתה בשל תעמולת בחירות. בעתירה נטען כי החוק קובע שהמשרד לשירותי דת יערוך כנס עיוני לזכרו, וכי בחירות אינן משעות את ספר החוקים של מדינת ישראל. מספר טיסות מנמל התעופה בן גוריון עוקבו היום בעקבות מעצר עריקים שניסו לצאת מישראל בדרכם לאומן שבאוקראינה לקראת ראש השנה. בעקבות המעצרים נרשמו שיבושים בלוח ההמראות ועיכובים לנוסעים שהיו בדרכם ליעדים שונים באירופה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד עיתון השמאל הארץ בעקבות הפרסום השקרי לדבריו, לפיו נשיא איחוד האמירויות הזהיר אותו ימים לפני מתקפת 7 באוקטובר. בהודעה שכותרתה שקרים תוצרת הארץ, נמסר מטעם נתניהו כי בניגוד לניתן מתחילת ספטמבר ועד 7 באוקטובר, לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות. ככל ויש כאלה שיחות, הן מתקיימות אך ורק בלשכת ראש הממשלה עם מכשיר מוצפן מיוחד ואין מתועדות. עוצמה יהודית בראשות השר איתמר בן גביר הגישה לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסילת רעם ומנסור אבאס מהתמודדות לכנסת ה-26. בבקשה ניתן כי חומר חדש מצביע על קשרים בין עמותות המזוהות עם רעם לבין חמאס וארגוני טרור נוספים. בצהל מזהים שינוי מדאיג בהתנהלות חמאס ברצועת עזה. גורמי ביטחון מאשרים כי ארגון הטרור פועל להוציא אמצעי לחימה ממחסניו ולבסס מחדש את שליטתו הצבאית ברצועה, בניגוד להתחייבויות שניתנו במסגרת הסכם הפסקת האש. מתגובה לכך תקף אתמול צהל 3 מחסני אמצעי לחימה שבהם הוחסנו עשרות כלי נשק. בנוסף הושמד בור שיגור ששימש בעבר לירי רקטות לעבר ישראל. המטכ"ל אייל זמיר אמר אתמול בביקור בבסיס זרוע הים בחיפה כי הצוללת השישית של מדינת ישראל תגיע תוך ימים אחדים לנמל בעיר, ואחריה יגיעו יכולות ימיות מתקדמות נוספות שיקנו לקוחות אפשרות לפעול בים מטווח רחב יותר, בשהייה ממושכת יותר, עם יכולות אש קטלניות יותר ועוצמה מבצעית לשנים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
0: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מחירת רכב כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: היום מוגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה נוספת וביום שישי ללא שינוי.
0: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מחירת רכב כוכבית 2200.

0: שלום לכם וצהריים טובים. היום במגזין נשאל למה משטרת ישראל שולחת מאות שוטרים וניידות לכבישי הארץ למבצע אכיפה מיוחד. אם זו אכיפה הכרחית, למה היא לא מתרחשת בכל יום? ואם לא, אז מה משנה יום אחד שכזה? בעקבות התרסקות מטוס באזור המוכר כמשולש ברמודה, ננסה להבין למה כל כך הרבה ספינות ומטוסים נעלמו שם, ולמה למרות זאת ממשיכים לשוט ולטוס באזור הזה, וגם מה כתב רשי על מקומות באוקיינוס שאינם מקבלים ברזל. במסגרת החדשות הטובות נשאל עד כמה מאושרים תושבי חיפה, ומהו הסוד שלהם שבזכותו העיר שלהם נכנסה לרשימת הערים המאושרות בעולם. בנקודה הכלכלית ננסה להבין איך הצות בים התיכון משפיעות על חשבון המים שלנו, וכמה עולה לשמור על המים זורמים. נבדוק גם מה הקשר בין יוד למלח, האם אפשר לחסוך בחשמל, ולסיום נשמע האם תנינים באמת בוכים, ואם לא, אז איך נולד הביטוי הזה דמעות תנין. נורית אפלבוים עורכת את המשדר הזה, המפיק הוא שלמה פולק, על האותות פסח בגד וטכנאי השידור מוטי קופפר. מגזין הצהריים מתחילים. אז נהגים, שימו לב, משטרת ישראל מקיימת היום מבצע אכיפה רחב בכל רחבי הארץ. זה התחיל בשעות הבוקר וימשך עד הלילה. מאות שוטרים, מתנדבים וניידות נפרסו בכבישים, ולצד שימוש באופנועים, ברחפנים ומצלמות ואמצעים מעקב מהאוויר, יש אולי גם עוד טכנולוגיות שמיד נשמע עליהן. האכיפה מתמקדת, לפי מה שפורסם, בעבירות מסכנות חיים ובבריונות בכביש. בעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם שבתאי גרברצ'יק, דובר משטרת ישראל למגזר החרדי. שלום.
1: שלום וברכה.
0: אז מה מיוחד היום הזה שדווקא בו מוציאים כל כך הרבה ניידות ושוטרים, ולמה לא עושים את זה כל יום?
1: אנחנו עושים את זה כל יום. מכל יום 24 שעות ביממה יוצאים מאות שוטרים ומאות ניידות אל כל הכבישים, כבישים בין עירוניים וכבישים עירוניים, במטרה לנסות ולהציל חיים. היום, בשונה מפעילות רגילה, אנחנו מאבים את כל המערכים, מוציאים גם את השוטרים מהמשרדים, וגם משלבים פעילות מתואמת בין הניידות שאוכפות בתוך הערים, ובניידות שאוכפות בכבישים הבינעירוניים.
0: מה הכוונה? שהכל... איזה תיאום צריך להיות ביניהם? זה הרי אזורים שונים, מקומות שונים. מה, עוקבים אנחנו... אחרי מישהו שיוצא מהעיר, למשל?
1: לא, אנחנו פועלים לפי מערכת של... מחקר ופיתוח שבו אנחנו מנסים לדעת איפה המקומות שבהם נעשות עבירות התנועה מסכנות החיים, איפה ישנם הרבה מאוד נפגעים והרוגים, ובדרך כלל במקומות הללו, בכבישים ובצמתים הללו, אנחנו נותנים דגש גדול כדי להוריד את עקומת ההרוגים. אני רוצה רק לסבר את אוזנם של המאזינים, שאנחנו לצערנו הרב ובכאב גדול נמצאים הבוקר על 311 הרוגים מתחילת השנה.
0: וזה עלייה מטורפת של השנים האחרונות, כי כבר היינו במצבים באמת ש-300 זה היה אבל... המקסימום השנתי.
1: נכון, בשנה שעברה היינו במצב הרבה יותר גרוע.
0: לא, בכלל, יש, לא יש בחמש שנים האחרונות, אני חושב שיש איזושהי הידרדרות, כאילו, משהו קרה, משהו השתנה,
1: משהו
0: אני לא יודע.
1: משהו קורה, משהו רק קורה על הכבישים. קודם כל, ישנה נסועה גדולה יותר, ישנם יותר כלי רכב, ואני חושב שאם אני מנסה לנתח טיפה את הפרופיל של הנהג הממוצע, אני חושב שאנחנו יותר... מתעסקים עם כל הדברים שיש לנו בידיים ופחות עם הנהיגה.
0: זאת אומרת, יש פחות קשב לכביש ממה שהיה בעבר.
1: פחות קשב לכביש, הנושא של השחת דעת, המשחקים עם הסלולר, כל מיני דברים שיש לנו בתוך הרכב, למעשה מותרים לנו זמן מועט לתגובה כשצריך להגיב כדי להציל חיים. אנחנו מנסים לחתוך צמתים, לעבור ברמזורים.
0: אם ננתח רגע את העשורים האחרונים בשקל וחצי, זה אומר שבעבר היו יותר תאונות כי התשתיות והרכבים היו פחות מתוחכמים וחכמים. היום, אמנם כלי הרכב כבר חכמים ויכולים לפצות על חלק מהטעויות האנושיות, אבל יש יותר הסחות דעת, ולכן המספרים לא יורדים.
1: בהחלט, הסחות הדעת זה חלק מאוד מאוד כבד בכאב הגדול הזה שאנחנו חווים. כשאני מדבר על 311 הרוגים, אני מדבר על מעל ל-300 משפחות שנכנסו למעגל השכול, למעגל שבו הם לא יוכלו להתאושש לעולם. ולכן כשנכנסים לכלי הרכב יש הרבה מאוד נהגים שחושבים שהם נכנסים לאיזשהו כלי מלחמתי, והם עכשיו הולכים להילחם על מקומם, מעמדם, בכביש, הוא יחתוך צמתים, הוא יפר את החוקים, העיקר להיות ראשון ברמזור.
0: אוקיי, אז בוא תמקד אותנו, מה קורה היום באופן מיוחד, שהוא לא קורה, בכל זאת, יש אכיפה כל השנה, זה ברור, אנחנו נתקלים, יודעים, אבל היום יש דגש על דברים מסוימים.
1: נכון, היום אנחנו מתרכזים

0: בעיקר בעבירות שהן עבירות הכבדות, העבירות הקשות, שעבירות שגורמות לסיכון חיים, כמו הנושא של טלפונים סלולריים, כמו הנושא של כיפוח זכות. כיפוח זכות זה אנשים שעומדים בתור לרמזור, ובא בן אדם וחותך ונכנס כי הוא רוצה להיות ראשון. עבירה חמורה מאוד. נושא של המעבר בצמתים מרומזרים, כאשר הרמזור כתום או אדום, שהם עוברים בתוכו וגורמים לתאונות, או יכולים לגרום לתאונות, הם מעבר קו לבן, כל דבר שיכול לסכן חיים באופן מיידי.
1: באילו אמצעים המשטרה יודעת להשתמש כיום שלא היה לה בעבר?
0: אנחנו משתמשים יותר ויותר באמצעים דיגיטליים, אנחנו עם רחפנים באוויר, שהנהג הממוצע לא רואה אותם, אבל אנחנו רואים אותו, לא שומע אותו, עם מסוק באוויר.
1: ואז הרחפן מצלם, ואז זה קביל כאילו מבחינה משפטית, כשרואים אם הוא עשה עבירה מסוימת.
0: כן, כן, הרחפן מצלם, והשוטר יחכה לו במקום שלאחר הצומת. אנחנו משתמשים הרבה מאוד במצלמות סטטיות ודיגיטליות, ואנחנו כרגע גם מפזרים הרבה מאוד מצלמות, שתהיינה מצלמות של מהירות ממוצעת. אנחנו יודעים שהווייז ודומיו, מרים, למשל פה מוצבת מצלמה, הנהג מרים את הרגל מהגז.
1: נכון.
0: אבל הוא לא יודע שמרחק של 2-3 קילומטר ישנה מצלמה נוספת שהיא תמדוד את המהירות הממוצעת שלו, ואז הוא כמובן ייכנס, והכנסות הם מאוד מאוד כבדים.
1: התפרסם לאחרונה שתמיד היה איזשהו טווח של, אם נגיד שמותר לנסוע בכביש 90, אבל נסעת, אני לא יודע, אני אומר סתם מספרים, אני לא מכיר את המספרים מדויקים, נגיד נסעת עד 20 מעל המותר, לא קרה כלום, וגם אם צילמה אותך המצלמה לא תקבל את הדוח, ועכשיו אומרים שהורידו את הטווח הזה, זה נכון? ואם כן, לכמה?
0: תראה, אריאל, אבא אמינה של הדברים, אנחנו צריכים להבין שאם המחוקק קבע שהכביש 90, הוא לא קבע בגלל איזשהו שיגעון של יום אחד, אלא בגלל מחקר מאוד מאוד מדויק. אם כתוב 90, אז נוסעים 90. זה לא שאנחנו אומרים, בוא נעשה איזשהו קווץ' קטן וניסע 95 או 100, וזה יהיה בסדר. נכון, עשינו סקירה על כל מצלמות התנועה שקיימות במדינת ישראל, ראינו איפה ישנם עבירות יותר, בחלק מהמקומות אפילו אנחנו הקלנו מעט, אבל בחלק גדול ורוב רובן של המצלמות אנחנו הורדנו את הסף לסף החוקי, כלומר שאם כתוב 90 זה 90.
1: מה, מ-91 כבר אני חוטף דוח הביתה?
0: ב-91 במקרים כאלה או בטיפה יותר אתה יכול לחטוף עוד דוח הביתה.
1: יש מקומות שבהם הרחבתם את הטווח דווקא, אתה אומר? זאת אומרת, יש מקומות שגם אם אני שם 100 אני לא אקבל דוח?
0: יש מקומות בודדים שאנחנו הרחבנו את הטווח.
1: ומתי הציבור ידע איזה מצלמה ואיפה?
0: הציבור לא צריך לדעת, כי הציבור צריך לנהוג כחוק.
1: אוקיי, אם הציבור לא צריך לדעת, אין בעיה, אני מקבל את זה. אז למה פרסמתם היום בכל רעש גדול, בכל המקומות שיש מבצע אכיפה? למה? אם המטרה היא לתפוס את העבריינים, אז ככה יותר קשה לתפוס אותם.
0: המטרה של אגף התנועה ושל משטרת ישראל בכלל זה למנוע את העבריינים, לא לתפוס את העבריינים. אני לא משנה לנו כמה דוחות יינתנו היום, ואנחנו לא מודדים את עצמנו בכלל בכמות הדוחות. הרעיון של הפרסום המוקדם זה כדי שהנהג הממוצע, שהוא לא מקפיד במעט האחוזים על החוק, יהיה לו לפחות 24 שעות של חשבון נפש, גם בערב ראש השנה.
1: כלומר, בסוף לא היום הזה, אתה תדע השוטר. לומר לנו, או מניסיון של ימים מבצעי אכיפה קודמים, שבימים כאלה באמת יש פחות תאונות ויש פחות עבירות, בגלל הפרסומים?
0: בהחלט. קודם כל, זה התפילה שלנו, שהנהגים באמת יירתעו.
1: אבל באמת מה אתם רואים בפועל, על בסיס הניסיון?
0: בפועל אנחנו יכולים לראות שככל שישנה פריסה גדולה יותר של ניידות שנראות, אבל גם ניידות שאינן נראות, כמו שאמרנו, באמצעים כאלה ואחרים, כך ישנה ירידה בכמות התאונות שיש בהם הרוגים. אבל שוב, אנחנו חוזרים, האחריות הראשונה היא על הנהגים עצמם.
1: כן.
0: החוק מחייב אותם לנהוג כחוק, כדי שאנחנו לא נדמם על הכבישים.
1: כמובן.
0: ולא לא, באמת, צריך לעשות כל מיני קווצ'ים.
1: יש כאילו איזושהי תחרות מסוימת, כאילו בין נוסע לשוטרים וכו', אבל בסוף השוטרים נמצאים שם בשבילנו, בשביל החיים שלנו, ובאמת צריך להעריך אותם על כך, ולהיות קשובים אליהם, ובאמת לנהוג לפי הכללים. בכל זאת שאלה לסיום, שקשה לי להתאפק מלשאול, מה, על בסיס מה נמדדים השוטרים נותני הדוחות? על הכמות, על האיכות, על מה?
0: על שום דבר.
1: לא, אני מודע.
0: כיוון שהשוטר לא,
1: לא יכול להיות ששוטר לא חוזר עם משמרת של ביצוע דוחות, ולא סופרים לו כמה הבאת.
0: ממש לא. לא סופרים כמה דוחות, ואני הייתי לא פעם ולא פעמיים בשיחות עם ראש אגף התנועה, ניצב חיים שמואלי, והאמירה המפורשת לפני מערכות, לפני פעילות יומית, וגם לפני הפעילות הזו המוגברת, אנחנו לא מסתכלים על דוחות, זה פחות מעניין אותנו כמות הדוחות, מעניין אותנו האכיפה, מעניין אותנו הנהיגה הנכונה, שהנהגים גם יקבלו את הפחד במרכאות או שלא במרכאות, מזה שהם לא יודעים מאיפה תגיע הניידת התורנית, מצד שני הם יחלקלו את מעשיהם ואת הנהיגה שלהם ויהפכו אותה לנהיגה נכונה, מתורבתת, שמתחשבת בשני, וכך אנחנו נציל חיים.
1: טוב,
0: כי בסוף
1: שאלה...
0: אנחנו מנסים להציל חיים.
1: שאלה אישית לסיום, מאז שעזבת את כל חי ועברת למשטרה, לא קיבלת שום דוח?
0: לא, ברוך השם לא, אבל כן.
1: כי אתה נוסע כחוק או כי לא תפסו אותך ועל לך מזל?
0: א', כי אני משתדל מאוד לנסוע כחוק, ואני אומר משתדל כי אף פעם אתה אין נהג שהוא לא עובר איזושהי עבירה, לא נשלה את עצמנו,
1: כן.
0: אבל הדבר הכי גדול שהמשטרה למעשה פתחה בפנינו, ובכלל לכל השוטרים, אני רוצה גם לכל הציבור, זה שאתה מתמודד בסוף עם התוצאות הרות הגורל של טעויות שנעשות על ידי אנשים, שהטעויות האלה מדממות על הכבישים, שהטעויות האלה זה לא איזשהו מספר ונתון סטטיסטי, הטעויות בסוף זה אנשים הרוגים, פצועים, שהפגיעה שלהם כמובן והפגיעה המשפחתית ושכל החברים וכל המעגלים המוחקים היא פגיעה שלא ניתנת לריפוי.
1: שבתאי גרברצ'יק, דובר משטרת ישראל למגזר החרדי, שתדווח ותדברר רק דברים טובים, אירועים שמחים, הצהרות, דברים גדולים, לא חלילה דברים מעציבים. תודה לך.
0: אמן, תודה.
1: תודה.
2: יש דבר כזה. יש דבר כזה. יש דבר כזה. יש דבר כזה.
1: לפני מספר ימים אמרי מטוס פרטי מאיי באמה בדרכו לפלורידה, ארבעה בני משפחה היו עליו, ועבד הקשר עם המטוס באזור שמכונה משולש ברמודה. זה איזשהו שטח בין פלורידה, ברמודה ופורטו ריקו, ובמהלך השנים קשרו לא מעט סיפורים סביב המשולש הזה, הרבה ספינות או מטוסים שנעלמו, והשאלה היא, האם באמת מדובר באזור מסוכן יותר מאשר שאר המקומות באוקיינוס? האם קיימות בו הפרעות מגנטיות יוצאות דופן? ומה גורם לכך שגם כיום מטוס יכול להיעלם באזור הזה? אז את השאלות האלה אני רוצה להפנות לקברנית, אלון פרג. שלום לך.
3: שלום וברכה.
1: טסת שם?
3: הרבה מאוד פעמים... הייתי טייס באלעל, אז הטיסות למיאמי תמיד עברו שם.
1: ללא חשש?
3: לא, לא, ללא חשש. עד כדי כך ללא חשש, זה לפני כמה חודשים, אפילו הפלגתי שם בקרוז
1: זאת אומרת, אמרת, אתה, מהגובה אולי המגנטים לא שעברו אותך לקרקעית הים, ומהספינה גם לא פחדת.
3: לא פחדתי, ואם אנחנו מתחילים רגע מעובדות, אז אין יותר תאונות באזור ברמודה, או מה שנקרא משולש ברמודה, שאגב אין כזה, אין הגדרות שאני מכיר לממש המשולש הזה.
1: זאת אומרת, אין מפות אוויר או מפות ימיות שמסורטט בהם המשולש הזה, האזור המוגדר כאזור מסוכן יותר?
3: לא, הוא לא מוגדר כמסוכן יותר, זה פולקלור.
1: אז לא נעלמו שם יותר מטוסים, לא נעלמו שם יותר ספינות?
3: לא, פשוט לא. אבל כן נוצר מן פולקלור כזה, אני חושב שהוא התחיל ב-1945, שאיזה ארבעה מטוסים שיצאו לאימון באזור הזה, מטוסים צבאיים, התרסקו,
1: כן.
3: ואחר כך המטוס שטס לחלץ אותם, גם הוא התרסק. אבל זה
1: ב-1945. וכך נולדה בעצם אולי האגדה, ששם זה מקום מסוכן למטוסים ואוניות. אבל כן לאורך השנים, אחת לכמה שנים לפחות, כן מפרסמים על עוד מטוס, עוד ספינה, עוד משהו שנעלם דווקא באזור הזה. אז פשוט מתייחסים לזה יותר, למרות שזה קורה גם בעוד מקומות באוקיינוס?
3: נכון, מתייחסים לזה יותר. תראה, האזור הזה של ברמודה, ובכלל נגיד מיאמי בסביבה, ידוע בסופות טרופיות. שיש להם השפעה על התעופה המודרנית כבר פחות, אבל בוודאי על העבר, כל האזור קו המשווה הוא אזור שמזגי האוויר בו הרבה יותר משמעותיים.
1: אולי זה משפיע גם יותר על מטוסים קטנים, כמו המקרה של המטוס האחרון שנעלם שם, ולא טיסות מסחריות.
3: בדיוק, זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, אני לא יודע מה היה עם המטוס הקטן הזה, אבל כשהטסתי שם בעונות הקיץ, בהחלט הייתי צריך לעקוף אזורים של... מזג אוויר פעיל, שמשפיע מאוד על מטוסים קטנים. הוא לא משפיע כל כך קשה על מטוסים גדולים. אז מי שלא מתייחס בכבוד למזג האוויר באזור הזה, בין אם הוא באונייה או בפירה יותר קטנה, או בין אם במטוס קל, זה יכול להיות קטלני. אבל אין לזה אין שם הפרעות מגנטיות, אין שם...
1: יש בכלל מושג כזה באוקיינוס, או איפשהו, אזורים מסוימים שהם יותר מגנטיים, שהם יכולים כן להשפיע על מערכות הניווט, על מערכות מטוסים וספינות?
3: לא, אין כזה דבר. מבחינת מגנטים, מגנטים ממש, אז דווקא אזורי הקוטב הם יותר אנורמליים, בהם יש ספייה מאוד גדולה בין הצפון המגנטי לצפון האמיתי, אבל כל המערכות של היום שבכלל מתייחסות ל-GPS ולאמצעים אחרים, לא ממש מושפעות מזה. התשובה הקצרה היא לא, אין אזורים כאלה.
1: האם בכל זאת, במהלך שנותיך כטייס וכברנית, נתקלת ככה באיזשהם אירועים היסטוריים תוך כדי הטיסה, של דברים שככה היית צריך להשתלט עליהם במהירות במהלך הטיסה, בלי הסבר שאתה יודע היום לומר למה או איך זה קרה?
3: לא, צר לי לאכזב אותך.
1: אתה ממש מאכזב אם אתה אומר לו, תמציא לנו משהו.
3: אני מצטער, פעם הבאה, אתה חופש מישהו
1: עם דמיון יותר מפותח.
3: הטיסה במטוסי נוסעים היא הפכה להיות משעממת במובן הטוב של המילה. המטוסים טסים מאוד רחוק מכל מגבלה שהיא. יש להם מערכות כפולות, משולשות. אני יודע, מערכת הניווט של מטוס נוסעים של היום, היא מסתמכת על שלושה, ארבע שיטות שונות לקבוע את המקום שלך. אין כזה דבר. זה נגמר הסיפור הזה שמטוסים סתם ככה הולכים לאיבוד. כמעט תמיד מי שקשור לעניין הזה זה בן אנוש, אם בפעולה מכוונת או בטעות.
1: או בטעות אנוש, מה שנקרא, כן. טוב, זאת אומרת, מטוסים באמת יותר בטוחים ממכוניות, אם כך.
3: בוודאי.
1: אפרופו המבצע האכיפה של המשטרה היום.
3: בוודאי. המכוניות זה דבר מסוכן בהגדרה. מטוסי נוסעים, בוודאי מטוסי נוסעים של חברת תעופה, זה יותר בטוח מלצבת בבית קפה.
1: טוב, איזה יופי. אז אם מישהו היה לחוץ, ספציפית ממשולש ברמודה ובכלל, הרגעת קצת, הכברנית אלון פרג. תודה רבה לך, שתמשיך לטוס.
3: אמן, שנה טובה לי.
1: תודה רבה ושנה טובה, וכן חשוב אבל לציין. וזה אני אשמח, אולי המאזינים יוכלו להעיר את עינינו בנקודה הזו, כי כן רשי כותב שיש מקומות שבהם האוקיינוס לא מקבל ברזל, וכדי לשוט בו צריך לחבר את לוחי הספינה על ידי חבלים ועקלים. אז... אם מישהו מהמאזינים יוכל להעיר את עינינו למה בדיוק מתכוון רשי, אנחנו נשמח. אפשר לשלוח לנו הודעה לפה, נכון? יש מספר, וואטסאפ, 055-333-9393, 055-333-9393. תוכלו לשלוח לנו, להעיר את עינינו למה התכוון רשי בעניין הזה, והאם באמת יש קשר בין הנושאים הללו, אנחנו נשמח. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, ואחרי זה נדבר על... מהי או מי העיר המאושרת ביותר בישראל ואיך היא הפכה לכזו?
2: מיד נשוב למגזין הצהריים עם אריאל ברמן.
4: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב יעל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
7: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
10: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
11: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
12: הצנטר, הצנטר.
13: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים, קרוב ל-120 שנה, המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
14: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה, חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
15: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
16: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
17: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
18: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
19: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
20: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
21: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
22: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
23: עכשיו איתכם מגזין הצהריים עם אריאל ברמן. ונעבור לחדשות הטובות.
1: אז החדשות הטובות הן לתושבי חיפה, כי העיר שלהם נכנסה לרשימת הערים המאושרות בעולם לשנת 26, ואגב, העיר הישראלית היחידה שנכנסה לרשימה הזאת, לא יודע למה. ובכל זאת, במדדים הישראליים של העיר המאושרת או בעלת איכות החיים הטובה יותר, חיפה לא בהכרח מגיעה תמיד למקום הראשון, וברגעים אלה ממש מתפרסם הסקר האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על מהי העיר באיכות החיים הגבוהה ביותר בישראל, ובעניין הזה אנחנו רוצים לומר שלום לערן רופלידיס, דובר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שלום לך.
0: שלום אריאל, שלום למאזינים.
1: רגע, אז תחשוף בפנינו.
0: אני אעשה טיפה סדר, מה שאנחנו מפרסמים היום זה לקראת ראש השנה, זה קודם כל, אתם רוצים חדשות טובות, אז על אוכלוסיית ישראל בפתח ראש השנה תשפ"ז, שזו אוכלוסייה של מדינת ישראל צעירה וגודלת, ואנחנו כבר 10.3 מיליון, ושיעור הפריון, שזה שממוצע ילדים שישה תקועיה ללדת במהלך חייה, אנחנו רואים שהוא דובר מספר C בקרב המדינות המפותחות בעולם, מדינות ה-OECD, שאנחנו עוברים לשוות את עצמנו, בישראל זה שיעור פריון, הוא קרוב ל-3, ב-OECD זה 1.40, אז...
1: אז אנחנו מתפתחים ומתפתחים בטוב.
0: מתפתחים בטוב.
1: כמה עלייה, אגב, כמה עלייה באוכלוסייה ביחס לשנה קודמת, אם אנחנו 10.3, כמה היה פעם?
0: 125 אלף אנשים יותר, יש לנו 24 אלף עולים שהגיעו מראש השנה שעבר עד ראש השנה הזה, יש לנו 182 אלף תינוקות, ילדים זה ברכה, שנולדו השנה, ויש לנו עוד הרבה דברים כלומר שאנחנו מפרסמים בדוח הזה שיוצא עכשיו.
1: איפה אפשר לראות אותו? זה ברשת הוא נמצא, מי שרוצה יכול להגיע אליו?
0: הוא עכשיו ממש לפני פחות מחצי שעה עלה לרשת, ברשתות החברתיות, ומוזמן לפנות אלינו ולאתר.
1: טוב, אבל בוא ננצל אותך כשאתה נמצא איתנו, בדיוק. אנחנו בעצם הגענו לזה דרך הסקר העולמי שהכניס משום מה דווקא את העיר חיפה. אולי יש לזה, אני סתם זורק, אולי יש לזה גם איזשהן סיבות פוליטיות, ובכל זאת, בדירוג הישראלי, איפה חיפה, ומהי העיר שהגיעה למקום הראשון?
0: יפה, אז קודם כל, לפני שמסתכלים על חיפה, נגיע לזה, אנחנו מסתכלים על כל מדינת ישראל, תופעה מאוד מעניינת וייחודית, זה שאנחנו נמצאים כמעט תמיד בחזית העושר העולמי, יש מדד עושר עולמי של האום, ותמיד ישראל נמצאת שם בעשירייה הראשונה מתוך 200 מדינות, 190 מדינות,
1: למרות כל מה שאנחנו חווים ועוברים, זה אגב אחת התעלומות הגדולות באמת בעולם, אני חושב שאזרחי העולם, כשרואים את הרשימה הזאת, לא מצליחים להבין איך בישראל תמיד כל כך מאושרים.
0: נכון, נכון, וגם בנתונים שפרסמתי עכשיו, שמתייחסים ל-25 כולה, אנחנו רואים ש-92% מרוצים או מרוצים מהחיים, ו-84% מרוצים במצב הבריאות שלהם, וזה קשור בין היתר בכך שאנחנו, אתה יודע, עם היהודי, עם רוחני, עם מאמין, עם עם הרבה תקווה ועם אמונה, וזה מאוד מחזק את העושר.
1: ובטוחים שמקומנו כאן, ולא סתם אנחנו נמצאים כאן, אז זה בהחלט מעלה את מדד העושר. טוב, תן לנו כבר את הנתונים, מקום ראשון.
0: מה שאנחנו עושים לגבי הערים הגדולות, 18 הערים הגדולות בישראל, אנחנו עושים מדד מאוד דומה. אני לא מכיר את המדד הזה של הערים בעולם, אבל אני מניח שהוא יחסית דומה, הוא לוקח הרבה מאוד משתנים, הרבה מאוד נתונים, גם מנהליים וגם מסקרים, נתונים מנהליים זה כמו תוחלת חיים ותעודות השכלה ותעונות דרכים, שזה דברים שרשומים בכל מיני מקומות.
1: זה גם מה שהיה במדד הבינלאומי שחיפה נכנסה עליו.
0: כן, בדיוק, בדיוק. אצלנו חיפה נמצאת במקום טוב באמצע, אנחנו מפרסים את זה בדרך כלל קצת יותר מוקדם השנה, באזור אמצע השנה. אצלנו חיפה נמצאת במקום טוב באמצע, הערים הבולטות יותר שנמצאות בדירוג שלנו זה כפר סבא, רמת גן, הרצליה, רחובות, הן נחשבות אצלנו בדירוג יחסית גבוה, ובדירוג הנמוך יש לנו את ירושלים ואשקלון ובת ים לצורך ההשוואה.
1: למה, אבל... כאילו, מה אין בבת ים שיש בכפר סבא?
0: אז אנחנו לוקחים הרבה מאוד משתנים, זה 70-80 משתנים שאנחנו חלקים אותם את העסוקה, ביטחון אישי, מעורבות אזרחי, דיור ותשתיות. אז כך לדוגמה נושא של יוקר מחיה ברמת חיים. אז תל אביב שהיא עיר או הרבה ערים במרכז שהן אולי נהדרות בהרבה מאוד תחומים בסביבות רצון מפארקים או מתעסוקה.
1: אבל יקרים באופן יחסי.
0: אבל היא מאוד יקרה. לכן היא מורידה קצת את
1: ה... יש ערים שעשו מהפכים בשנים האחרונות? נגיד עיר שהייתה במקום ה-20 הגיעה למקום הראשון או שאין דבר כזה?
0: לא, יש ערים, כן, האמת היא שכן, יש ערים שמאוד מפתיעות לטובה ותומכות בדירוג, אנחנו רואים שבאר שבע, בני ברק הייתי שעשתה קפיצה מאוד גדולה בשנים האחרונות.
1: איזה עיר עשתה קפיצה בשנים האחרונות?
0: בני ברק.
1: מאיזה מקום לאיזה מקום?
0: וואי, אני לא זוכר, אני יכול לנסות להסתכל רגע.
1: אני רואה ברשימה האחרונה שהיא מופיעה, אני רואה שהיא במקום 12.
0: בני ברק, נכון, במקום 12, אבל היא בשנים האחרונות עלתה, היא הייתה קצת במקום יותר נמוך, חדרה קצת ירדה, באר שבע עלתה,
1: זה, יש איזושהי מוטיבציה לראשי הערים? המדד הזה מייצר איזושהי מוטיבציה אצל ראשי הערים באמת לשפר יותר, או שהם לא מתייחסים?
0: האמת היא שפחות או יותר מוטיבציה, ההפך, אחרי הפרסום הזה הרבה אני מקבל כמעט טלפון מכל ראש עיר בישראל.
1: זוהמים עליך?
0: מה קשור התוחלת חיים ליכולת, איך אני כראש עיר יכול להשפיע על תוחלת חיים או על... או על תחלואה בסרטן.
1: תעשה דברים מרגיעים לתושבים, זה ישפיע, בטוח.
0: אז אני אומר נכון, יפה, אתה נוגע בנקודה נכונה, כי יש דברים שאפשר לעשות, כמו שיפור הפארקים והניקיון והתחבורה הציבורית ובנייה ותשתיות.
1: בהחלט.
0: אבל יש דברים שלא קשורים בראשי
1: יפה.
0: הערים.
1: נאחל לכל הערים הצלחה, שכולם יגיעו למקום הראשון, אם זה היה אפשר. ערן רופלידיס, דובר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תודה רבה לך.
0: שנה טובה.
1: שנה טובה ומבורכת, ושנמשיך לגדול ולפרוח.
0: כן.
1: תודה רבה.
0: נקודה כלכלית.
1: בשבוע שעבר הייתה איזושהי פריחה של עצות בים שהשביתה חלק ממתקני ההתפלה בישראל. אפילו שמענו פתאום הודעות שלא שמענו שנים יחסית רבות, לצמצם, לחסוך במים. לא ידענו לאן זה התפתח, בינתיים כנראה שהעניין הזה נפטר, ובכל זאת זה מעורר את השאלה, האם דבר כזה, אם משנה, האם יכול להעלות לנו את תעריפי המים, עד כמה התעריפים שלנו מושפעים אותם מתקני התפלה, ומה היה המחיר של המים בלי המתקנים הללו. מאור אברג'ל מלווה את הרשויות המקומיות ותאגידי המים, הוא איתנו עכשיו, שלום.
2: היי, מאור אביגל אברג'ל.
1: אביגל?
2: אביגל.
1: זה בטח טעות של ה-GPT, פה אף אחד לא טועה.
2: לא, זה אברג'יל היה במקור.
1: אוקיי, עכשיו זה אביגל. אז אתה רואה, זה כן, בטוח ה-GPT שיש לנו פה משהו באמצע.
2: אני אברג'יל בלב ואביגל ב...
1: אביגל בטייטל, בסדר. קודם כל, איך מחירי המים שלנו ביחס לעולם?
2: תראה, יחסית הם
1: זולים
2: יחסית לעולם, אבל לא קבועים, אפילו אם אני עושה בינוני נמוך גבוה, אז אנחנו מדברים בינוני נמוך. וזה בגלל שבמדינת ישראל נערכה רפורמה בזמן. כי התעריף יכול להיחשב טיפה יותר גבוה ממקומות מסוימים בעולם, אבל יש כאן הספקת מים שוטפת וסדירה. יש מקומות, אפילו באירופה, לא יודע איך איתך למקומות כמו סוריה, לבנון ואיראן, ששם יש משבר מים חמור ביותר, יש מקומות לידינו, כפריפין ויוון, עוד בכמה מדינות אירופה שפשוט אין להם מספיק מים. הם לא ביצעו רפורמה ואין להם מתקני התפלה.
1: לא כל מדינה היא שוויץ, שמשופעת במים, ולכן מי שלא נערך, והאוכלוסיית העולם גדלה, אז מי שלא נערך כמו בישראל עם מתקני התפלה, נמצא במצוקה.
2: נכון.
1: וזה משפיע כמובן, אני מניח, על יוקר המים באותן מדינות.
2: ואז זה לא רק משפיע על היוקר, זה לא משנה כמה כסף אתה תשלם, אין מספיק מים לספק לצרכנים. אז מי שלא קונה מים מבוקבקים, מים מינרליים, שהמחיר הוא הרבה יותר גבוה למק, אז בעצם אין בכלל המדינה לספק, אז בכלל...
1: כלומר, אם לא היו לנו מתקני התפלה מפותחים כמו שיש לנו, ואני מבין שישראל היא אחת המדינות המפותחות בעניין הזה של ההתפלה, אם לא היה לנו את זה, מחירי המים להערכתך היו פי כמה?
2: היו לא רק פי כמה, לא היה מספיק מים. מדינת ישראל לא הייתה משקיעה, לא הייתה מספקת מים בטוח לא לחקלאות ולא להשקיה של גינות ציבוריות, ושלא נדבר על זה שיש כאן היבטים רחבים יותר, כן? כמו בזמן לבתי חולים או לדברים כאלה, זאת אומרת, דברים הרבה יותר מורכבים.
1: אני לא זוכר כבר, אני לא יודע אם כבר 10 שנים בערך אין את הקמפיינים האלה שמבקשים מאיתנו תחסכו במים כי ישראל מתייבשת, אתה זוכר את זה?
2: בדיוק, זה היה לפני 2006 ואחרי קצת בשנים לפני שמתקני ההתפלה.
1: זאת אומרת, ברגע שהמתקנים נכנסו לפעולה וראו שרגע, אין לנו כבר יותר בעיה של מים, הפסיקו עם זה.
2: נכון, אבל זה היה גם בשילוב. זאת אומרת, הרפורמה היא לא רק דאגה לייצר, תכף אולי גם מדבר על מה אומרת הרפורמה, היא לא רק דאגה לוודא שיקומו מתקני התפלה, היא גם דאגה להקים את תאגידי המים. תאגידי המים זה בעצם גופים, חברות, מקצועיות לכל דבר בעניין, שהן מנהלות את משק המים, הן חלק ממשק המים, ואחריות לתפעול של כל מה שקורה בהולכה ועד ההגשה של המים אליך.
1: אבל לא בהתפלה, הן לא אחריות להתפלה עצמה, אבל.
2: לא, הן לא אחריות להתפלה, הם רוכשים את המים ממתקני ההתפלה.
1: הבנתי, יש סיכוי שהמים עוד יוזלו בהמשך, או שהגענו לתחתית?
2: במדינת ישראל תעריפי המים נקבעים על ידי רשות המים, היא הרגולטור, ובעצם היא עושה את החישוב, כמה עולה
1: להפיק את המים בעצם, אם אתה מתקנים.
2: לקוס מים שלך שאתה שותה אותם בברז.
1: האם יש חשש? האם יש חשש ש...
2: שנייה רגע, אני אגע בעניין. משלב השאיבה, כי חלק מהמים נשאבים, או ממי תאום, או מהכנרת, חלק מהמים מגיעים ממתקני ההתפלה, ואז יש את ההולכה שלהם, הגירה שלהם, בדיקות שלהם, סינון שלהם, עד שזה מגיע אליך הביתה. כל השלב הזה הוא מתומחר בכסף.
1: כן, מתכננים אותו
2: ומחלקים אותו. נכון.
1: הבנתי, ברור. האם יש לסיום, האם יש חשש שאם חלילה קורה באמת שוב מקרה כמו שקרה שה... אותם מתקנים מושבתים, האם יש חשש למשהו טווח ארוך שכזה, להשפעה ארוכה יותר, ואז שוב להגיע לצמצום במים?
2: מתקני ההתפלה של מדינת ישראל בנויים בצורה כזו, גם מבחינת מיקומים גיאוגרפיים וגם מבחינת טכנולוגיית מים, שזה לא פחות חשוב, בצורה כזו של גם אירועים כאלה חריגים יכולים להיות פטורים די מהר. ולא מאמין שיכולה להיות סיבה כדי שיהיה עיקור. כדי שיהיה דבר כזה, כל המתקנים ביחד צריכים להיות מושבתים לתקופה מאוד מאוד ארוכה, והסיכוי שזה יקרה...
1: זאת אומרת, יש, יש רזרבות של מים.
2: יש, קודם כל, תמיד יש מי תאום, תמיד יש כנרת, כן. אנחנו לא מסתמכים אליה. רוב מדינת ישראל מסתמכת על מתקני התפלה. אבל יש כמה מתקני התפלה, ויש מתקני חירום, ויש אגירות, מקומות שאתה אוגר מים לזמן חירום.
1: טוב, אז אפשר להישאר בינתיים רגועים. מים כרגע, אנחנו בסדר עם העניין של המים.
2: נכון, אני רוצה רגע לתת טיפ לכל השומעים.
1: לסיום?
2: חשוב תמיד, יש תארץ, וכל התעריפי מים בנויים על תמיד כמות ראשונה וכמות שנייה. בכל בית יש מספר צרכנים. חשוב כל הזמן להקפיד למלא את מספר הצרכנים הממשי והאקטואלי שיש בכל בית. כי הכמות שאתה מקבל בזול, כמות המים שאתה מקבל בזול, מתבססת על הדיווח הזה.
1: אז חשוב לדווח כמה אתם בבית. כמה אתם בבית, ואז תוכלו לשלם יותר זול.
2: ואז גם משלם יותר
1: ועוד. יפה. טוב, טיפ חשוב. מאור אביגל, מלווה רשויות מקומיות ותאגידי מים, תודה רבה לך.
2: שנה טובה.
1: שנה טובה, שנשתה מים טובים.
23: מיד נשוב למגזין הצהריים עם אריאל ברמן.
3: לכלוך חוגג חדש דרימי 16AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: שינה טובה מתחילה בוורדינון, חגיגת מבצעים של פעם בשנה עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
5: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
12: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
24: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
25: כוכבית 3044.
26: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
27: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
28: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
29: כל אדם שייתם יחזק לומדי תורה, יום אחד של תורה, זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. סליחה, בחג שנה שלמה, בעזרת השם.
28: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים.
30: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי.
6: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
7: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה. אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים.
9: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
11: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
13: ברצוני לברך בקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, מגילות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
11: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
15: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
16: זה בר כל טוב.
17: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
18: טבלאות שוקולד פרה 100 גרם אליט, 3 רק ב-20 שקלים. משקה ספרינג או תפוזינה ליטר וחצי, 4 רק ב-22 שקלים. מארז מיקס שוקולד אליט, רק ב-24.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
17: בר כל טוב, יודעים, קונים, כמה פשוט.

0: עכשיו איתכם מגזין הצהריים עם אריאל ברמן. תוכן שיווקי. האם זה בריא? האם זה בריא? האם זה בריא?
1: טוב, אז עכשיו התפרסם שיש המלצה של משרד הבריאות להכניס יוד לתוך המלח, לתוך המלח הביתי שאנחנו צורכים, וזה מעורר כמה תהיות. ואת התהיות האלה אנחנו רוצים להפנות לרבקה הררי, היא מנהלת מחלקת התזונה והדיאטה בבית החולים הדסה עין כרם. שלום.
2: שלום וברכה.
1: קודם כל יוד. לפי מה שאני יודע מהעבר, זה מין משהו שמורחים על פצע.
2: נכון.
1: זה היוד שאותו מכניסים לנו למלח?
2: נכון, היוד הסגול. לא, זה יוד, היוד הוא בעצם מינרל. מינרל חיוני שהגוף לא יודע לייצר אותו בעצמו, ולכן אנחנו חייבים לקבל אותו מהמזון. היוד הוא חיוני לתפקוד תקין של בלוטת התריס שלנו. הבלוטה הזאת היא בעצם אחראית לכל הקצב של החילוף חומרים בגוף שלנו.
1: זאת אומרת, אז זה רכיב קריטי שיהיה לנו בגוף. נכון. איפה המינרל הזה נמצא בדרך כלל?
2: המינרל הזה נמצא בדרך כלל בדגים, מועצות, דברים שמגיעים מהים.
1: וכשרוצים להוסיף אותו באופן מלאכותי למלח, אז מאיפה לוקחים אותו?
2: לוקחים אותו באופן מלאכותי, כאילו יוד מלאכותי, ומוסיפים אותו כאילו ממקור של השלגן, ומוסיפים אותו למלח.
1: כאילו, זה מה שמתכנס להבין, כאילו, אז מה זה המקור הזה שבו, כאילו, מאיפה לוקחים אותו פיזית, את היוד הזה?
2: לוקחים פוטסיום, כאילו היודיד, כן. וכאילו תעשייתי, ומוסיפים אותו למלח. ולמה למלח?
1: אני רוצה להגדיל את השאלה. למה למלח? הרי בדרך כלל אנחנו שומעים שצריך להפחית בצריכת המלח, אז כאילו, אז למה בדיוק למה לזה?
2: אז קודם כל מה שאתה אומר זה ממש נכון. אנחנו מדברים על הפחתה של המלח, על הפחתת צריכת מלח במזון, אבל מסתבר שרק 15% מהמלח שיש לנו במזון, המקור שלו זה מלח שולחני. רוב המלח שמגיע מהמזון זה ממזון מעובד, כמו חטיפים, חמוצים, אפקות מרק וכולי. עכשיו, למה למלח? כי בטבע יש חלק מהמלח של היוד לפעמים נמצא גם ככה בצורה רגילה, והוספה למלח היא בעצם תיתן כמעט לכל האנשים, ללא קשר למעמד סוציו-אקונומי,
1: את היכולת לקבל את היוד הזה.
2: כן,
1: הבנתי.
2: כן.
1: זאת אומרת, כי יצרני המלח, בתהליך הבסיסי שלהם, מחויבים או היו מחויבים להכניס את אותו יוד, להוסיף את היוד, את היוד הזה, ואז כולנו באופן טבעי, כשאנחנו צורכים מלח רגיל, נקבל איתו יחד יוד.
2: כן.
1: וזה טוב לגוף שלנו. גם כשהצריכה של המלח היא מצומצמת.
2: כן, כי הצריכה של המלח, כמו שאמרתי, רק 15% ממלח שולחני.
1: יפה, טוב.
2: ויש גם מהמזון שנקבל קצת יוד, והתוספת של היוד היא מאוד משמעותית, במיוחד לנשים בהיריון, לתינוקות בגיל הרך שלהם.
1: אז הנה, אז עכשיו אנחנו יודעים שחשוב גם לצרוך את אותו יוד, ועדיין משאירים את ההסתייגות שלא לצרוך יותר מדי מלח למרות זאת, למרות החשיבות של היוד.
2: כן.
1: נכון. רבקה הררי, מנהלת מחלקת התזונה והדיאטה בבית החולים הדסה עין כרם, תודה רבה לך.
2: תודה גם לכם.
1: שנהיה בריאים ושנה טובה. תודה,
2: אמן.
1: תודה.
2: ביי.
1: ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על חשבון החשמל שלנו, כי שוק החשמל נפתח לתחרות, וכיום כל משק בית יכול לעבור לספק פרטי, ולבחור מסלול שעשוי להוזיל לו את החשבון, אבל החשמל בעצם מגיע באותם חוטים, ועדיין יש את חברת החשמל שהיא נותנת ומספקת את התשתית ואחראית עליה. אז בכל זאת אנחנו רוצים לנסות להבין האם יש הבדל בין חברת החשמל לבין ספקי המשנה, אלה שדרכם אנחנו יכולים לצרוך את החשמל, ולמה אם זה דרכם זה יותר בזול. אז בעניין הזה אנחנו מיד נעלה מומחה שיוכל להסביר לנו על זה. בינתיים אני מציע שנכניס את אופר לאולפן מוקדם קצת מהמתוכנן, ונשמע מה יש לו לומר.
0: מאיפה אתה יודע את זה?
1: עופר גדל, כן, שלום, מה שלומך?
3: נשמע אריאל.
1: רגע, מיד ישמע אותך, מוטי, תן לנו את המיקרופון שלו. אפשר? מיקרופון? הנה, עכשיו.
3: צריך הפעם לראות מישהו שנשבר בבכי מול כולם, אבל הרגשת שזה בעצם הצגה?
1: כן, כן, בהחלט.
3: אז אנחנו קוראים לזה דמעות תנין, כמו שאתה יודע.
1: זה מישהו שמשחק אותה, שהוא בוחר, לא באמת...
3: יפה, אז מאיפה זה הגיע דמעות תנין? הפעם, המקור הוא ביולוגיה ואגדות עתיקות. נתחיל מהמדע, תנינים באמת בוכים. אבל לא ממש כי עצוב להם, כשזוחל ענק טורף, הוא נושף חזק ודוחף אוויר, והלחץ הזה גורם לבלוטות הדמע שלו פשוט להוציא מים. ועוד סיבה, כשהם נמצאים הרבה זמן ביבשה, העיניים מתייבשות, אז הגוף מפריש דמעות כדי לנקות ולשמן את הקרנית.
1: רגע, כלומר, רגע, יש באמת, כשאתה מסתכל על תנין, אתה באמת יכול לראות אצלו דמעות.
3: אבל בגלל אכילה ובגלל צורך להרטיב את העיניים. אז קודם כל תנינים מזילים דמעות בלי קשר. איך זה הפך לסמל של צביעות? הכל בגלל סיפורי מלאכים מלפני 2000 שנה. תנין יושב על שפת הנער ובוכה, בן אדם תמים שומע וניגש לעזור לו, והתנין טורף אותו, והתנין ממשיך לבכות תוך כדי שהוא טורף אותו. אגב, בעברית פעם זה היה דמעות של צב, ולימים תרגמו את זה כמו בלזית.
1: למה דמעות של צב?
3: כי לא הכירו תנינים פה פשוט בארץ.
1: אוקיי.
3: אז פעם באה שמגיש פינה בוכה לך שאין לו זמן להכין פינה, תבדוק אם זה דמעות אמיתיות או שזה פשוט דמעות תנין, ושאם שואלים אותך מאיפה אתה יודע את זה, אז תגיד מהעופר.
1: בהחלט, אבל תשארית לנו לנושא הבא, דיברנו קודם על העניין של אפשר להוזיל את חשבון החשמל, אז בעניין הזה נמצא איתנו עכשיו ניר יוגב, שהוא מנכ״ל סנקום אנרג'י, שלום.
4: תהריים טובים, מה שלומכם?
1: בסדר, אז אמרנו שיש את חברת החשמל והיא נשארת חברת החשמל, אז איך קורה שמגיע ספק משנה, כמו למשל סלקום אנרג'י, ומוזיל את החשבון?
4: ספק המשנה, כמו שאתה קורא לו, זה בעלי רישיונות שקיבלו רישיון מרשות החשמל, לקנות חשמל ממקורות זולים יותר, אצלנו זה מאנרגיה מתחדשת, משדות סולאריים משולבי הגירה, אנחנו קונים חשמל בזול יותר, ואנחנו משרשרים את ההנחה ללקוח, כשבעצם אצל הלקוח לא משתנה שום דבר בבית, הרשת של החשמל נשארת אותה רשת, לא מחליפים לו שום דבר, לא מגיע טכנאי, הוא פשוט עושה שיחה טלפון קצרה, מוזיל את המחיר, ומאחורי הקלעים אנחנו כבר יודעים להתחשבן עם חברת חשמל על השירות שהיא נותנת בהובלת החשמל.
1: אוקיי, בעצם שלה. חברת החשמל נותנת לכם כספק המשנה, שוב, אני לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל לצורך השיחה, את השירות, ואתם נותנים את השירות לצרכן הפרטי בבית.
4: לא, חברת חשמל, אנחנו פשוט מקבלים רישיון להשתמש ברשת שלה, ואנחנו משלמים לה על זה.
1: והצרכן הפרטי שעובר דרככם משלם לכם.
4: נכון.
1: איך, כל אחד יכול לעשות את זה?
4: כל אחד יכול לעשות את זה, זה לא משנה אם יש לך מונה חכם או מונה בסיסי, אם אתה בעל הדירה או סוחר הדירה, כולם יכולים בשיחת טלפון אחת פשוטה לכוכבית 2149, להתקשר ופשוט לעבור ולחסוך מאות שקלים.
1: זהו, איך זה חוסך וכמה בממוצע?
4: אז יש לנו המון המון תוכניות, לסלקום אנרג'י באופן ספציפי יש את מגוון התוכניות הכי גדול בשוק, יש לנו גם כמה תוכניות בלעדיות, כמו למשל 12% תוכנית משפחות שנותנת הנחה בין השעות 2 בצהריים עד 8 בערב, זה השעות שבאמת הבית הכי פעיל בהם, כולל סוף שבוע. יש גם תוכניות אחרות, כולל
1: נניח זאת אומרת, אני יכול להיכנס, לבחור, כמו שהפעם לבחור תוכנית סלולר, או שעדיין יש, אז אני בוחר תוכנית חשמל.
4: כן.
1: שמתאימה לצרכים המשפחתיים שלי.
4: בדיוק, יש כי ההבדלים בין בית לבית מאוד גדולים. אז בסוף נציגי השירות עוזרים לצרכן להבין מהם הצרכים שלו, למשל, האם אתם מפעילים מזגנים בלילה, האם יש לכם רכב חשמלי שטוען, יכול להיות שתוכנית לילה של 15% כולל סוף שבוע תהיה הכי מתאימה.
1: הבנתי. יש התחייבות או שאם החלטתי
4: ש... אין התחייבות.
1: אפשר לצאת בכל שלב לעבור.
4: נכון.
1: אוקיי, בתקלה אני פונה אליכם או לחברת חשמל?
4: לא, בתקלה ברשת, מכיוון שהרשת נשארת של חברת חשמל, ממשיכים לחייג ל-103 בחברת חשמל.
1: כמה זמן, תוך כמה זמן אפשר לעשות את המעבר הזה? נניח התקשרתי אליכם עכשיו, תוך כמה דקות אני מתחבר?
4: אז מועד הניוד הוא ב-21 לחודש, זאת אומרת שאם התקשרת היום...
1: תמיד ב-21 לחודש.
4: כן, המעבר, או ההגשות לניוד הם ב-21 לחודש, המעבר הוא מתחילת חודש הבא, כלומר מי שמתקשר עכשיו, החל מחודש אוקטובר כבר יהיה אצלנו.
1: הבנתי, זאת אומרת עד ה-21 אפשר לפנות, ואז בתחילת החודש הבא כבר משתייכים.
4: כן, מי שיפנה אחרי 21, פשוט יהיה נויד בנובמבר ולא באוקטובר.
1: עוד כן, חודש אחרי, הבנתי. טוב, יש משהו שצריך לדעת לפני שעושים את המעבר הזה? משהו נוסף ככה?
4: שרק, תראה, זה אחד הדברים היחידים שצרכנים יכולים לעשות וצריכים לעשות כדי לחסוך בכסף. אין, באמת, יש הרבה מאוד שירותים במשק שאתה לא יודע אם זה טוב לך או רע לך, פה זה בדיוק
1: פה אי אפשר להפסיד, רק להרוויח
4: ופחות כסף.
1: מה המספר שוב?
4: כל מי שלא עובר פשוט מפסיד חיסכון של מאות שקלים וחבל.
1: מה המספר?
4: כוכבית 2149.
1: ניר יוגב, מנכ"ל סנקום אנרג'י, בהצלחה, תודה, תספקו אנרגיה טובה.
4: שנה טובה.
1: שנה טובה ומבורכת, תודה רבה לך. תודה רבה גם לנורית אפלבוים שערכה את המשדר הזה, לשלמה פולק שהפיק אותנו, תודה לפסח בגד ולטכנאי השידור, מוטי קופפר, תודה רבה לכם המאזינים. אנחנו נשתמע אתכם בעזרת השם ביום ראשון במגזין באחת בצהריים.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
7: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
8: לחיים!
9: שנה טובה!
8: שנה טובה!
7: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
10: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
11: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי הטווירה של כולנו.
12: עמסו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.

0: עמידתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. תנועת ש"ס הגישה עתירה דחופה לבג"ץ נגד החלטת היועצת המשפטית לממשלה לבטל את הילולת מרן, הנערכת כמדי שנה לטענתה בשל תעמולת בחירות. בעתירה ניתן כי החוק קובע שהמשרד לשירותי דת יערוך כנס עיוני לזכרו של הרב, וכי בחירות אינן משעות את ספר החוקים של מדינת ישראל. מספר טיסות מנמל התעופה בן גוריון עוקבו היום בעקבות מעצר עריקים שניסו לצאת מישראל בדרכם לאומן שבאוקראינה לקראת ראש השנה. בעקבות המעצרים נרשמו שיבושים בלוח ההמראות ועיכובים לנוסעים שהיו בדרכם ליעדים שונים באירופה. עוצמה יהודית בראשות השר איתמר בן גביר הגישה לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסילת רע"מ ומנסור עבאס מהתמודדות לכנסת ה-26. בבקשה ניתן כי חומר חדש מצביע על קשרים בין עמותות המזהות עם רע"מ לבין חמאס וארגוני טרור נוספים. שבועות לאחר האירוע בציר המאוזים, צהל עצר את שלושת השוטרים הפלסטינים שהיו מעורבים בהצבת המחסום בשטח C בניגוד לחוק ובתקיפת חייל המילואים. על פי ממצאי התחקיר, השוטרים הפלסטינים מצאו את החייל שלא כדין, ורק לאחר מכן העבירו אותו לידי צהל. במערכת הביטחון הגדירו את המקרה חריגה חמורה של המנגנונים, וציינו כי השוטרים פעלו תוך חריגה מסמכותם בשטח C, סיכנו את הלוחם, והפעילו נגדו כוח שהוגדר אגרסיבי וחמור. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר אתמול בביקור בבסיס זרוע הים בחיפה כי הצוללת השישית של מדינת ישראל תגיע תוך ימים אחדים לנמל בעיר, ואחריה יגיעו יכולות ימיות מתקדמות נוספות שיקנו לכוחות אפשרות לפעול בים בטווח רחב יותר, בשהייה ממושכת יותר, עם יכולות אש קטלניות יותר ועוצמה מבצעית לשנים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
0: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה נוספת וביום שישי ללא שינוי.
0: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

שתי תוכניות אחרונות לשנה הזו, פתאום אני חושב. תקשיבו, איזה יופי. בעזרת השם, כולנו נכתב בעוד יומיים. 10 שנה הולכת להיות שנה הבאה לכולם. באמת! לא יכול להיות אחרת. שימי ברוורמן עורך ומפיק אותנו. גם קובי סגל פה. גם שלמה פולק פה, ואפילו מוטי קופר הגיע. פסח בגד באזור, כולנו פה עם צוות טוב, כדי לתת לכם בעזרת השם בכוחי, שעתיים פצצה. די-ג'יי שמילי לנדו שלח לי משהו שהוא הוציא היום. הדי-ג'יי החסידי הגדול באמריקה, והוא מוציא מחדש משהו יפה. מוזיקה שמתאימה להיום. יוצאים לדרך, האזנה טובה.

0: יפה, שמילי, אה? שמילי לנדו קום לו. שמילי לנדו.
1: ועכשיו זמן אוויר החלומות. החלומות.

0: אתמול קיבלתי חלום מרגש מאוד מבחור ששולח לי את ההודעה הבאה. שלום, רצינו לבקש ממך חסד ענק עבור חייל צהל שנפצע ויש לו יום הולדת, והוא אוהב מאוד מאוד את יעקב שווקי מגיל 5, והמוזיקה שלו מלווה אותו, מחזקת אותו ומרימה לו את המורל גם בימים הקשים האלה. נשמח אם תוכל לבקש מיעקב שווקי סרטון ברכה קצרצר של כמה שניות שיחזק אותו. שלחו לשווקי תוך חצי שעה, בחור שלח את זה, זה מדהים.
1: יום הולדת יקר, אחיה, שמעתי שאתה אוהב את המוזיקה, אני פה בדיר ניו ג'רזי חושב עליך, מאחל לך שנה טובה ומבורכת, יום הולדת שמח, קדוש ברוך הוא ישמח אותך כל ימי חייך ויציל אותך, ותודה רבה על כל השירות. יום הולדת שמח, תהיה בריא, תצליח בכל מעשי ידיך, אמן ואמן. אחיה, אני מאמין בניסים, אני יודע שיש אלוקים, תהיה בריא, אוהב אותך, יום הולדת שמח.
2: יש לכם חלום שתרצו שנגשים אותו? שינחו לנו את החלום שלכם דרך אתר טוקר או בוואטסאפ שמספרו 0527-8090-10 או דרך תיבת זמן אוויר ב-039-039-039, תיבה מספר 4.

על אוויר, תכף נחיה כאן בחיוג למאזין, נפנק אותו יחד עם שיח חשמל והמיזוג, אבל גם מי שערי בו יהיה פה עוד מעט עם שיר חדש שהוא הוציא עם האלול שלו הפעם.

חיוג לשיא החשמל והמיזוג. בוא נראה מה קורה. בוא נפנק את המאזינים שלנו עכשיו. מחגים בשידור ללקוח שקנה בשיא החשמל והמיזוג. שיר טוב, אה? מה, מאות נרשמים?

בוא נראה מהמתנות מה נחלק עכשיו. נראה לי מקרר קוביה לבן. מקרר קוביה לבן, נראה לי בא לי, נכון? ניתן את זה לאחד מכם.

0: Hallo?
1: Hallo?
0: הלו?
1: הלו, שלום.
0: כן.
1: אנחנו מחגים כאן בשידור חי ברדיו. ורצינו לדעת, אולי טעינו, קניתם בשיא החשמל והמיזוג בשנה האחרונה?
0: קנינו בשיא החשמל והמיזוג, אני בדיוק בשיחה איתם, אבל אני לא רוצה להיות בשידור חי.
1: אז לא נגיד את השם, אנחנו בשידור, רק רוצים לפנק אותך. רגע, באיזה, איפה קנית, באיזה אזור? יש לי פה מקרר מתנה.
0: אני קניתי באחד שומריאל, שהוא מנהל סניף קריית גת בבית שמש, והייתי מאוד מרוצה מהשירות שלו.
1: מאוד מרוצה, אז אני מעניק לך, בגלל שהיית מרוצה, בגלל שקנית בבית שמש, מקרר קובייה לבן, זה משהו מדהים לחג, ראש השנה, סוכות, להכניס שתייה קצת. זאת מתנה של שיא החשמל והמיזוג, מתנה לך, כי קנית בשיא החשמל.
0: וואלה.
1: כן.
0: ממש תודה.
1: בכיף גדול, תמשיכי לקנות בשיא החשמל והמיזוג.
0: תודה, תודה.
1: את מכירה את המתנה השנייה בשקל?
0: כן.
1: שווה, לא?
0: ברור. שכמה לזכור, לא
1: הגעתי
0: לזה, עשיתי את כל הזמן בטלפון.
1: מעולה, אפשר בדיוק, אפשר בטלפון, אפשר בוואטסאפ, אפשר להזמיד דרך האתר. תודה רבה ושנה טובה.
0: תודה רבה, ביי.
1: ביי, טוב, כן. חיוגים בהפתעה למאזינים ופינוקים כמו שצריך. אחרי הפרסמות תישארי בו, יהיה פה. אלול אלול אלול הילג החוידש אלול אלול אלול אלול המלך בשדה.
2: שלום, כאן כל התוכניות, שיר האלול שלי, מיידה כל פויל של האדמו מפיסבוק.

0: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
1: מייכל טויבס
0: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קל מימון בע"מ מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
3: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
4: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
5: כל אדם שיתם, יחזק לומדי תורה. יום אחד שתורה, זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. סליחה, בחד שנה שלמה, בעזרת השם.
4: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה כן, חצי מחיר רק ב... כפוף לתקנון עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשוד בדס מהדרין הרב רובין עכשיו במקררים
7: לחיים!
8: שנה טובה!
7: שנה טובה!
0: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
9: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
10: פרפקטו. For moments that matter.
9: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
13: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן קנולה 900 גרם, 3 רק ב-20 שקלים. מארז טפו צ'יפס אליט, 12 יחידות, רק ב-12 שקלים ו-90. פילה סלמון נורווגי קפוא, רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו.
12: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
11: ונתיב החסד.
14: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח כשחג בכיס, חג בלב
11: עם ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון
15: שינה טובה מתחילה בוורדינון חגיגת מבצעים של פעם בשנה עכשיו בסניפים ובאתר חג שמח מוורדינון
16: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
17: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
18: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב אקסים ומחסים את אוהבת
19: כוכבית 3044
20: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוסתאים
21: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח
22: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם סימן שאפיתם עם השחר העולה שנה מתוקה מהשחר העולה
1: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

ואתמול יצא שיר חדש לישי ריבו בדואט עם זושה. זושה באמת מהפכה אדירה של מוזיקה בתקופה האחרונה, וגם ריבו וגם זושה בדואט ראשוני, מה שמזכיר לי שבכל המועד סוכות הם יופיעו יחד כאן בארץ בברכת הסולטן לכבוד איחוד הצלה יחד עם שווקי ופריד ואחרים. זה מעניין.

0: בוא נשמע את השיר שלהם, את הדואט שיצא, מיד דבר כאן עם ריבו או שימי. מיד לפני שנשמע את זה, בוא נדבר עם איש הריבו, איש הריבו, צהריים טובים, אחי היקר.
1: אוקיי, שנה טובה, שנה טובה, לכל המאזינים.
0: כתיבה וחתימה טובה, אתה בארץ, אישה?
1: אני בארץ, כן, פשוט פעם, בגלל זה
0: התקשרת על וואטסאפ. אני לא מצליח לעקוב, אתה פה, אתה שם, אתה...
1: אני גם וגם, אבל בארץ.
0: פגשת את הבן שלך במערב, הוא שאל אותו אם אתה אבינו שבשמיים, אתה כל הזמן בשמיים. אין לו קליטה לבחור. קצת קשה לשמוע אותך, אחי. ברקע זו שברי בו חדש, בוא ננסה לחדש את הקשר איתו. ולהגביע קצת. התהלכנו איתך בתום לב. שמע את השיר הזה במלואו, כמובן בסוף הרעיון הזה. אישה ריבו, חזרת אלינו, אתה בסדר?
2: כן, כן, ברוך השם.
0: הנה אתה. ריבו, מה קורה אחי? נו, איך זה? תקשיב, אחי היקר, אני חייב לדבר איתך על אלול, חייב, אנחנו כל פעם מדברים, ואתה זמר אלולי, ויש לך שיש לך אלבום אלול, והכל אלול תפשין, ומי יודע כמה. בוא נדבר רגע על האלול שלך בתור בחור ישיבה, תזכיר לי, תן לי משהו, הדבר הראשון שאתה זוכר בתור אלול כשלמדת פה בישיבה.
2: וואלה, כל אלול זה תקופה של כזה, של תודה, של התחדשות, של התכנסות, של קבלות טובות. זה, אני חושב שהישיבה מנחיכה את זה. יותר מתיישב, עושה חשבון נפש, יותר יישוב דעת, יותר נותן מקום ללימוד. הזדמנות, תודה, כל האווירה היא כזה של זהו, זה גם רצינות, אבל גם הזדמנות לתודה, להתחיל מחדש. לקראת השנה, כאילו, לבוא ערוך, לבוא מוכן לראש השנה. אני לא אשקר שכשאתה מחוץ לישיבה זה יותר קשה להגיע ל... אבל זה היופי שבישיבה, זה מכניס אותך ממש לעולם הזה. אחרי שאתה נשוי וביום יום עם העבודה וזה, אתה חווה את זה קצת אחרת. דווקא כשאני מצליח להגיע לסליחות, אז שם זה שוב חוזר לי, הנקודה הזאת של אלול, כי הספרדים הרי אומרים מאלף אלול עד, אתה יודע, עד הסוף, וזה בעצם, הימים שאני מצליח להגיד סליחות, זה מחזיר אותי שוב לנקודה הזאת, שחודש אלול, זה כבר לא, אתה יודע, זה לא חודש רגיל.
0: נכון. הנה אתה אוכילה. תגיד לי, בימים הנוראים, ראש השנה ביום כיפור, אתה אף פעם לא חזן, נכון? אתה לא עולה בעל תפילה.
2: לא, אבל לפעמים אני משתתף, אתה יודע, בקטעים.
0: לא, משתתף בקטע של הביתי, לא כעבודה.
2: לא כעבודה.
0: איפה אתה מתפלל בדרך כלל? היית גר בקיאת משה, עברת, נכון?
2: עברנו, כן. עברנו למבשרת.
0: מבשרת?
2: כן, כן. לא חושב,
0: פילה, בית יפה. שדרוג, אבל גם תשמע, אחי, ברחת לנו פה מהכפר.
2: ההפך, עברתי לכפר.
0: זהו, בדיוק.
2: כן, אבל בגלל שזה קרוב, הילדים לומדים בירושלים, אז לא, אני מרגיש שלא עזבתי באמת. כאילו, ירושלים היא חלק מה-DNA.
0: רגע, את כל הבונקרי בו, הכל שינת על מבשרת?
2: כן, אבל עכשיו אני פה באולפן בגבעת שאול אצל חבר. אז אתה יודע,
0: מה אתה עושה באולפן, אחי? הרגת אותנו. איזה שיר אתה הולך להוציא עכשיו? מה אתה הולך להפציץ לי היום?
2: דווקא עכשיו אנחנו יושבים בשביל חבר ומפיקים לו אלבום, קוראים לו חיים אברי, מאוד מאוד מיוחד, ואני מאמין שבחורף הקרוב האלבום שלו יצא.
0: איש הריבו, זה הסקופ הכי גדול שקיבלתי בקריירה שלי. אתה הולך להפיק אלבום חדש למישהו אחר?
2: אנחנו עובדים על אלבום אני ומאור המפיק, על אלבום של חבר שהוא מאוד מאוד מוכשר, וכן, כן, עושים את זה. זה אלבום מא' ועד ת', ומאוד מאוד מעניין אותי כמה איך הקהל יגיב, כי אני חושב שהשירים שלו מיוחדים מאוד, ויש לו, יש לו את הנקודה החדשה שלו, וזה...
0: מה החדש? מה החידוש אצלו? הרי אתה מחדש, מה החידוש?
2: אני חושב שהכתיבה שלו, יש לו כתיבה מאוד עמוקה, מאוד אישית, ויש לו קול וגוון מיוחד. זה ככה משהו אחר ושונה בנוף, אז אני ככה...
0: אתה תמיד עזר לך לפרגן עקיבא, עקיבא זה ילד שאתה גידלת גם.
2: עקיבא עזרתי לו,
0: הרבה עזרת לו.
2: עקיבא זה בזכות עצמו, אבל עזרנו, ברוך השם.
0: חיים אברי? עין בית ריש יוד?
2: כן, האמת שיש לו שיר אחד שיצא נראה לי בזמנו, זה נקרא ילד האבים, אולי אצלכם ברדיו, תשמיע
0: עוד מעט.
2: יש לו משהו עמוק, מאוד מיוחד, גם בכתיבה, גם בהגשה שלו והקול שלו, מיוחד מאוד.
0: אז אתה הולך להפיק לו אלבום, אז בקיצור זה יפה, אז שנה מדהימה הייתה לך באמת, ברוך השם, הרבה הופעות והרבה שירים, ו... והנה מעבר דירה, ובאמת, שמה, שלב חדש,
2: ברוך נכון? כן, הרבה דברים טובים.
0: אם אני יכול לשאול אותך, מה הקטע התפילה הכי חזק שלך בימים הנוראים, שאתה באמת יושב בוכה אפילו, שאיש הריבו, הדמעות יוצאות לו?
2: וואי, קשה לבחור, אבל יש משהו ש... פיוט שהספרדים נוהגים לומר בערב יום כיפור, זה נקרא לך אלי, לך אלי תשוקתי, שאתה מכיר אותו בתוך מהביצוע של חיים ישראל.
0: חיים ישראל.
2: אז יש כמה לחנים, אז יש לחן שביצעתי באלבום, שהוא לחן יותר, נקרא לזה יותר מרוקאי, וזה, כשאני שומע את זה בדרך כלל, זה מניס אותי, אני ישר נכנס ליום כיפור, כאילו ממש חווה את זה, את היום הזה, ואת ה... את הדין והרחמים שמתערבבים ונכנס לזה ממש, היו לי כמה שנים שדרך הפיוט הזה זה כנסתי אחרת.
0: אז מה אני אעשה אשכנזי שכמוני שאין לי את זה בתפילה, אישי?
2: לא כולם זוכרים, זה בסדר, יש לך הרבה על מלא.
0: אני יודע.
2: יש לך את אוכילה,
0: יש לי אוכילה בדיוק, זהו, הזענו עם אוכילה. אבל אתה בוכה קצת, כאילו אתה בוכה,
2: מכניס לרחמים.
0: כן, מכניס לרחמים, נכון. הטיפוש הבוכה?
2: האמת שגם איפה שאני מתפלל, כן, כן, אני לא יכול להגיד לך שכל שנה זה קורה, אבל כן. הבאתי את הדוגמה של לך אלי, כי לך אלי זה פיוט שהוא פותח את התפילה של ערבית. וכשאני מצליח להיכנס דרך הפיוט הזה, ולפקוט עוד לפני שבכלל נכנסנו לתודעה. לעצם היום, אז כל התפילה במהלך יום כיפור היא אחרת. זה הרבה יותר רגשית, הרבה יותר זה. כי לפעמים לוקח זמן להתניע. אתה מכיר את זה, אתה נכנס, אתה מגיע מהחיים, ויום מדהים, ויש איזה לחץ וכו'. אז משהו בפיוט הזה, ברוב המקרים עזר לי להיכנס נכון ליום הזה. יש כמובן, לא, יש עוד הרבה דברים, ויש גם את אוכילה בפנים, יש את סדר העבודה, יש הרבה דברים מאוד מאוד
0: מרגשים ביום הזה. סדר העבודה, איזה טיל זה, יואו. סדר עבודה שמוסף ביום כיפור, תקשיב, אחי, כשאני מאז שהוצאת את זה, אני כל מוסף שאני במוסף יום כיפור, חושב על איך הנגשת לי את ה... אני מדמיין את הכהן שם.
2: כן, האמת שהרבה אמרו לי את זה, וככה כתבתי מהמקום הזה, כי תמיד ריגש אותי הסיפור, ותמיד אני כאילו, היה לי בראש את הסיטואציה של הכהן, והעם, והוא הולך וחוזר, ובגדי לבן, בגדי זהב, וכל המהלך הזה ביום הקדוש הזה, משם זה נולד, מהדמיון של אותו מאורה. גם כולם, אתה יודע, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כולם משתחווים. יש איזה גם משהו ש... בשונה משאר התפילה, אתה גם... אתה יודע, הציבור גם משתתף פיזית.
0: נכון.
2: אתה מבין? אז יש פה משהו מאוד חזק. מאוד חזק.
0: למרות שאצל האשכנזים, אצלי, אומרים את זה מאוד מאוד מהר.
2: לא, לא עושים את זה?
0: לא,
2: אבל עושים את זה, לא...
0: כן, כן, בטח שעושים
2: את זה.
0: אבל יש לי סבא, תקשיב.
2: האמת שכולם קוראים את זה יחסית מהר, זה גם ארוך.
0: זהו, אבל אתה חייב לספר לך, יש לי סבא...
2: אבל הרבה אנשים אומרים לי שהם חוו את זה, תמיד זה היה להם קשה הקטע הזה.
0: נכון.
2: ודווקא דרך השיר, זה פתאום הכניס אותם למקום אחר.
0: הכניס אותם לאווירה, הכנסתי גם, בדיוק. תשמע, סבא שלי הולנדי נפטר בגיל 100, הוא היה חזן עד גיל 100, בשער בכסף קטן שהיה לו. הוא פעם הייתי עם פלצו, וזה היה הוריג אותי, כי הוא היה שעה שלמה, אומר מילה במילה, דווקא את הקטע הזה. הוא היה אומר, לא, זה עבודה, זה צריך...
2: אז קיבלת את האיזונים, שני הכיוונים.
0: קיבלת איזונים, כן, בשר חלב שעה וזה פה שם, אתה מבין? טוב, בוא נדבר על הדואט שלך החדש עם זושה, אישי.
2: אז זהו, זה שיר שנולד מאיזה טקסט שלמדתי בגמרא שריגש אותי, שרשי הקדוש, אני לא אכניס אותך לכל העניין, אבל המשפט של רשי זה אומר, התהלכנו עמו בתום לב. רשי אומר, התהלכנו עמו בתום לב, כדרך העושים אהבה, ושמחנו עליו שלא עתיננו בדבר שלא נוכל לעמוד בו. שזה בעצם אומר שעם ישראל הלך בתמימות עם השם. הוא לא עשה חשבונות. כשהוא עשה נעשה ונשמע, הוא לא אמר, אני אסתכל על החוזה, מה כתוב, ואז אני אחתום, אלא אני בוודאות יודע שמה שהשם רוצה זה טוב בשבילנו. ורשי דייק את זה בצורה כל כך מתוקה וקדושה, ושמתי את המילים האלה בצד, ורציתי תקופה ארוכה כבר להלחין אותם. ואז התחלתי לכתוב איזה מהלך של 40 יום, שזה גם מתקשר, גם למעמד הר סיני, וגם לכתך אחריי בארץ לא זרועה, שזה ככה קצת מרמז את כל העולם הזה של, של, של, של מתן תורה. כי גם הגמרא הזאת מדברת על, על, על, על, על כל הדפים האלה שם במסכת שבת, מדברים על כל ה... אתה יודע, על כל העניין של מתן תורה, ונעשה ונשמע וכו' וזה. ואז, אבל היה לי חסר, לא הצלחתי להשלים את השיר, ודווקא דרך הלך תחריי במדבר, אמרתי, וואי, זה לחן, זה מזכיר לי את זושה, זושה יכולים לשיר את זה. אז שלחתי להם את זה, ואמרתי להם, יש לכם רעיון איך להשלים, ואז הם שלחו בתים באנגלית, ואמרתי, וואו.
0: והבתים באנגלית, זה על פי הלחן שלך, זאת אומרת, הלחן שלך, נכון? כל הלחן שלך.
2: לא, דווקא לא, דווקא לא.
0: הם שינו את זה.
2: הם הביאו את הפרשנות שלהם, זאת אומרת, היה את הבסיס של המנגינה, והיה את הבתים שאיך שאני הלחנתי אותם, וברגע שהם הביאו את האנגלית, אוטומטית הלחן לקח אותם למקום שלהם, וזה גם מה שגם מסקרן וחדש, כי בעצם הבתים, העברית והאנגלית, הם לא דומים במלודיה שלהם, הם שונים. והפזמון, לשיר את זה ביחד, והתהלכנו איתך בתום לב, ועם השירה שלו ושלי, והיה משהו מאוד מיוחד, ואני שמח שככה השיר יצא,
0: סגירה גם, יצא, כי... גם סגירה מדהימה יש לשיר, נכון. באמת, סוף פצצה כזה, נגמר כזה, ובפתים, תגיד נכון. לי, תשמע, הם חזקים, הם טובים מאוד, אתה יודע לזהות חבר'ה שהם בתחילת הקריירה, אבל הם ממש מדהימים.
2: אני חושב שהם הרבה מעבר לתחילת הקריירה, מאוד מאוד, זהו, הם מאוד מוכרים היום ואהובים. אנחנו בעזרת השם מתכננים לעשות פעה איתם בסוכות גם. יש גם בלי קשר עוד מופע שגם עם אלי ביר.
0: נכון, איחוד הצלה.
2: נכון, אז יש כמה, בעזרת השם, מתכננים לפרסם מופע בסוכות, אנחנו קצת באיחור, אבל אני מקווה ש...
0: תמלא מלא.
2: שבוע, גג תחילת שבוע הבא, בעזרת השם, אחרי החג. וזהו, וברוך השם, ותודה על הכל.
0: תאחל לי פה שנה טובה למאזינים שכל חי שבאמת אוהבים אותך כל השנה.
2: אני מאחל לכם שנה טובה, תודה שאתם ממשיכים להשמיע את השירים ולפרגן, זה לא מובן מאליו. ושיהיה שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של שלום, שנה של מוזיקה טובה, שנה של אחדות, שכל הבחירות האלה יובילו בסוף לאחדות, שכל הבלגן שקורה כרגע בסוף ייווצר מהדבר הזה רק טוב.
0: אמן ואמן, אמן ואמן.
2: איך ומה, אנחנו לא יודעים, אבל השם יעשה את זה. השם יודע איך לעזור לנו להתאחד, בעזרת השם.
0: ישי ריבו, אני רוצה להודות לך על זה שאתה מוביל את המוזיקה היהודית כל כך הרבה שנים, עם קידוש השם, עם הענווה, עם הצניעות, ועם היכולת המטורפת שהמצאת כאן וחידשת במוזיקה. תודה על השיחה הזאת, ודואט חדש עם זושה, בהצלחה, ישי.
2: תודה רבה,
0: תודה רבה, ישי ריבו.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 ומחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. ייכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: כשחסר אחד, כולם מחכים לך. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
4: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת, עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם, אם ירצה השם, להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
5: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
6: זה עומד לקרות בכותל המערבי, 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין. גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים קוראים שערי שמיים, שתיכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, הצדקה של גדולי הדור, 1-800-22-36-36. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים.
7: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.

0: במקומות התצוגה, נחום חפצה לי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, כל מוביל.
1: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
2: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
3: סליחה? מי כאן האחרונה?
4: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.

0: מיד נחייג, אבל קודם כל הראשון שמחייג אליי פולק, ניתן לו את זה, הלו?
1: מה?
0: מני?
1: כן. מי זה?
0: מנחם, מנחם טוקר בשידור חי, מה נשמע? אוי. אוי אוי אוי, כנראה ניתק או משהו משהו, הבנתי שהסלולר שלו נעלם? שימי רצה לבדוק מה זה. טוב, הם באומן. הם באומן שם, ואנחנו עם הראשון שמחייג אליי ל-0355-93-93 בואו ניתן לו משימת ראש השנה. פולק ישלוף לי אותו.

0: בוא נראה מי איתנו וניתן לו אתגר בלי שיודע עדיין מה האתגר. יונתן, מה העניינים?
1: ברוך השם.
0: איפה אתה?
1: בבית.
0: בבית, יש בבית שופר?
1: רגע,
0: מה זה בבית? איפה זה? איפה אתה גר?
1: פתח תקווה.
0: או, בוא תראה אם יש שופר.
1: הילדים לקחו.
0: מה זה אומר? שאין בבית? אין?
1: לקחו לחדר.
0: אוי, תקשיב עכשיו ידידי הטוב.
1: נו.
0: כמה ילדים יש לך בלי עין הרע?
1: חמישה בעין הרע.
0: שובר לחנות משחקים, יושב לך?
1: מה זה יושב?
0: לקנות למשחקים לחג?
1: מה זה יושב? רץ.
0: אני מוצא לך שובר פצצה. אתה צריך עד לחדשות המוזיקה, אחרי החדשות, יש לך 10 דקות.
1: אוקיי.
0: למצוא שופר. אפילו בטלפון, okay. תשיג, לא יודע מאיפה, תשכן, תקשר, תשיג, ואני חוזר אליך בדיוק בעוד 10 דקות, תשאר אל הקו, אל תסגור טלפון.
1: אוקיי.
0: Okay. צדיק, יש לך 10 דקות, חדשות המוזיקה.
2: חבר'ה, עוד מעט, שעה שנייה של זמן אוויר.

0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: מאחורי הסורגים, בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
6: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: חמוי, חמוי, אולי.
11: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
12: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
13: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
14: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
15: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
16: קרמיסימו, קרמיסימו,
17: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 85-86.
18: אין לך
14: אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוט שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוט הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
18: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, רואים
19: בעין מקצועית. כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
20: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
21: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין? איכן
22: יש מקום לשיפור.
21: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
23: תמיד איתי.
24: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
25: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
24: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
26: של התעשייה הרביעי, שלום לכם וצהריים טובים. רבי אילל פלאי במחרוזת, מתוך אירוע שנערך לבני הישיבות בבית שמש. הניגונים והשירים של הישיבות בימים הנוראים מוגשים בתואר ובפשטות. על העיבוד יועל ידיד.

לסמט, אושי פורוש, יולי דודוביץ', מוטי גולדמן ומיילך פוגל בשיר חדש בשם חתן תורה. השיר יוצא לרגל שמחת חתונתו של עקיבא בלום בשילוב עם הכנסת ספר תורה שנכתב לזכותו, הלחן של אברי משיף, העיבוד של שלוימי לוי.

סנדי דינקל מגיש את המשנה החסידית על חודש אלול. אלול היא זגית, אלול זה טוב. המלך בשדה קרוב ונגיש, וכל אחד יכול לפגוש אותו ולהתקרב אליו לצד האימה והעירה. החסידות הדגישה והתמקדה בפוטנציאל הרוחני והחיובי שיש בימים האלו, אומר סנדי, ואת המסר החשוב הזה רציתי להעביר בתקווה שיש מי שזה יעזור לו להתחבר לאווירה מתוך אהבה.

0: ארי גולד משתף מאולפן בית עבודה על שיר חדש מתוך אלבום הבכורה שבדרך.
1: אז אחרי יש בי אמונה, אהבת תורה, צויקים, התואב, לא נראה לי שפספסתי עוד משהו. אנחנו עובדים עכשיו על שיר מיוחד, אתם יכולים כבר לנחש מי איתי פה.
2: גם בניגון ששמחה
1: עושה את הקסמים שלו,
2: גם תוכל לזמור.
1: אלי הגדיר את זה כלהיט האלבום, הוא אמר, אז תחכו.
0: ואם כבר אלבומים, אז הנה שמחה פרידמן משתף מול פנו של מנדי ליפסקר כשמאזינים לשיר מתוך אלבום

0: זהו, איך זה נגמר?
1: נמו אל הרוש בחתונה במוסקבה בתחרות עם נשפן החצוצרה. בואו נשמע.
2: אחי, הכל טעות שלך מנוגנת, נשמה.

0: את קבוצת כל חי ותודה ליאנקי הס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות. ועד כאן, מחדשות של התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. אלול. ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
2: המייני, המייני, אוי אלוי קיים
1: לומו, המייני. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: הנביא, עם מנחם טוקר. שעה שנייה, עם מנחם טוקר.
1: צריכים להגיד כמובן תודה לבני הורוביץ וישי שין על הפתיחי אלול, כל שעה פתיח אחר. תודה רבה לכם, שני עוצרים טובים. שעה שנייה, ברוורמן, סגל, פסח, בגד ושלמה פולק איתכם בשעה הזאת. וסוף השעה הקודמת, מיד אחרי שדיברנו עם שי ריבו, היה כאן מאזין והתגרנו אותו. אין לו בבית שופר, בתוך 10 דקות הוא היה צריך להשיג שופר. האם אתה איתי? האם אתה איתנו, ידידי המאזין? עד שהוא יגיע, נגיד שמשפחות טרי שזכתה במגהץ, משפחת צרפי שזכו במיקסר, משפחת אופר זכו במיקסר, משפחת טוויטו שואב שוטף, ומירי גרינוולד במקרר קוביה. כל המאזינים האלה יכולים לגשת לסניפים ושסיעה חשמל והמיזוג ולקחת את הפרסים שלהם משם. אז המאזין איתנו ואתה בפתח תיק, ונכון?
2: כן, כן.
1: האם הצלחת למצוא שופר ב-11 דקות?
2: כן, כן.
1: מאיפה הבאת?
2: שכן.
1: מה, דפקת, הלכת, דפקת בדלת, אמרת, תשמע, אני חייב שאני אתגע ברדיו?
2: ממש ככה.
1: באמת?
2: בדיוק הגיע הביתה, אמר לי בכיף.
1: אז הנה, הוא עושה לך חסד, אבל אם אני אשמע תקיעה טובה שלך בשידור, צריך לתת לו קצת במשחקים, תשמע, לא נעים.
2: אוקיי.
1: לא, לא, לא, מה שאתה עושה, מה שאתה רוצה. יאללה, צא לדרך, רבותיי, לפני 10 דקות לא היה לו שופר, אבל הוא צריך להגיע.
2: תן תשרת.
1: מה שאתה רוצה, מצידי 6 פעמים תשרת. תעיר אותי, תבלבל פה את השטן. תקיעה! בואו. בסדר, הבנו. כל הכבוד לך ולשכן. זה לא הוא. חברת איסרטוי שהשיקה עכשיו כמה משחקים שווים במיוחד, כמו למשל את המשחק כן לא, משחק מצחיק כיפי ומגבש לכל המשפחה, וגם את המשחק לשון הרע לא מדבר אליי, בשיתוף דוד אלפרין, משחק שאתם פשוט חייבים לילדים שלכם, עם ערכים, כבוד הדדי, הקשבה, חברות ועוד. בקיצור, אתה מקבל עכשיו ערכת משחקים, מתנת ישרה טויס, להשיג אותם בחנויות הצעצועים. איך אפשר להגיע? איך אתה מקבל את זה, שימי? ייצרו איתך קשר, אשר את פרטיך, ונשמח להעניק לך את המערך הזה, ושיהיה בהצלחה, כל הכבוד.
2: שנה טובה.
1: שנה טובה ומתוקה, וואו. זה יפה. ינקי רוט, הזמר, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, מנחם, לך ולכל המאזינים, מה שלומך, מה נשמע?
1: מה, ברוך השם, יש כאלה שאומרים שאסור לנאום אחרי הרב ישראל מאיר לאו. אתה מכיר את הביטוי הזה?
3: או, כן, כן.
1: אסור לנאום, תשמע, זה לא יעזור. כמה שאנשים יודעים לדבר, לא משנה מי, אי אפשר לעלות אחרי העוצמה שלו ולדבר. אותו דבר עם ריבו, אני חושב. ריבו היה פה לפני כמה דקות, נתן פה רבע שעה, מה נעשה עם זמר אחרי ריבו?
3: אוה.
1: כן.
3: שאלה טובה, אבל אני ממליץ לשמוע, לשפוט בעצמכם.
1: לשפוט לבד. אתה אומר ריבו היה מענת פתיחה שלך, בסדר, אוקיי. החימום, זמר חימום.
3: לגמרי.
1: שיר חדש, אתה מוציא או לא חדש, הוא קאבר לשיר של הרב שמואל ברזיל מרגש.
3: או, כן. האמת שהשיר הזה דגדג לי, כבר גדלתי על השירים שלו.
1: הרבה גדול על השירים שלו.
3: אנחנו נוהגים תמיד לומר, אברהם פריד, מרדכי דוד, אני מאוד מאוד גדלתי על השירים שם של הפרחי והרב שמואל ברזיל וכל האלבומים רגש שלו, באמת, יש שם הרבה הרבה לחנים שבאמת אפשר פשוט לחדש אותם.
1: וואי, אני גם גדלתי, אבל לא זוכר, למה המון זמן, מה, קווי אל השם, אתה מכיר את קווי?
3: ברור, ברור, קווי אל השם, בלבובי משכן אבנה של האחרונה בשנים האחרונות, חידשו אותו.
1: נכון, יש לו, איזה שיר אתה הוצאת שלו עכשיו?
3: אני הצאתי את סולחתי.
1: סולחתי, אוי. אתה, יש ביצוע מטורף של מותחה שם בהסק עם השיר הזה. אתה זוכר את הביצוע הזה?
3: האמת שלא, וזה אפילו מפתיע אותי.
1: אתה חייב לשמוע את זה.
3: כי עכשיו הוצאתי את השיר הזה, וכאילו שזה כבר שנים שזה נמצא אצלי בראש, ופתאום אני עובד עם מוי שירות, המפיק האגדי. הוא אמר לי, וואו, זה חידוש, הוא ממש מבריק השיר הזה. וואו, אפילו לי זה נשכח, הוא אומר לי מה זיכרון, אבל כן, חידשנו אותו, וזה היה מאוד מעניין לראות חלק מהאנשים פשוט מתרפקים על הנוסטלגיה, וחלק מהאנשים
1: בכלל חושבים שזה חדש. אלה שלא יודעים, חושבים זה חדש.
3: כן, כן, אבל שיר באמת, אתה יודע, יש היום כל כך הרבה שירים שיוצאים, וכולם מנסים באמת לגעת ברגש וזה.
1: לא, הנה, הקפץ לך, תשמע את הביצוע מהסק. זה אחד הביצועים הכי גדולים בקריירה של המלך. שנייה, תן לזה דקה ואז לבוא.

0: תשמע, אני יכול לשמוע את השיר הזה 17 פעם ברצף. אז אתה מחדש את השיר הזה כאמור, שמואל ברזיל הלחין, תן לי עוד מילה על השיר, על הביצוע שלך.
1: כן, האמת שגם כשהגעתי לאולפן, הכוונה, אני הקלטתי את זה עם ינקי לנדו, שאנחנו כבר עובדים
0: שר איתו את זה דואט, נכון.
1: כן, אנחנו הרבה קברים הוצאתי איתו לאחרונה, באמת הגדי לגמרי ינקי. גם באישיות וגם מוזיקליות, אני מדגיש דווקא באישיות, כי במוזיקליות כולם יודעים, אבל באמת הבן אדם איש זהב ממש. והגעתי בכלל עם כיוון על שיר אחר לבצע, ולמעשה פתאום נפל לי הרעיון הזה. הוא גם לא הכיר את השיר, וגם כדי למצוא את השיר היינו צריכים שם לנבור הרבה באלבומים של רגש עד שמצאנו, ועשינו את זה ברוך השם בסוף. זה באמת חידוש לתקופה כזאת שאנחנו
0: בדיוק מתאים טוב לאלול.
1: גם באלול שיש עשרות אם לא מאות של לחנים אפילו טובים, יש לו מקום של כבוד ממש.
0: יאללה, בוא נכבד. תודה רבה לך ינקי, בהצלחה רבה.
1: תודה, יום טוב, צורות טובות.

וואו, טוב, אנחנו עם פעילות מיוחדת לראש השנה עם יש חסד, דווקא בתקופה הזאת שהכל מתייקר, יש חסד נערכה לחג עם מגוון גדול של כל מה שצריך לסעודות ראש השנה והשבת, עם קשויות מעודרות ובמחירים משתלמים לסל הקניות המשפחתי, כדי שתוכלו למצוא את כל צורכי החג תחת קורת גג אחת. בוא נעלה שני מאזינים על הלכות ראש השנה, וניתן 700 שקל, וואו, 0-3-5-9-3-93, זה המספר שלי כאן באולפן, 700 שקל לרשת יש חסד מתנת.

0: להקת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: חמור, אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
2: אושן גורמה.
0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
2: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם!
5: כפוף לתקנון. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
0: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
5: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג...

של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: התעשייה.
1: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
2: שיא החשמל והמיזוג.
3: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
5: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
6: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
7: ציפורי קלאוס.
8: כוכבית 3044.
9: אי, קומט? דר צנטר קומט?
10: כן, הפעם זה אתה. זיכרון מוישה. תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
11: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-539 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
12: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
13: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
14: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: בקיצור, אנחנו כאן רוצים לפנק את המאזינים, למה לא? בנימין, מה נשמע?
3: מה קורה
2: מנחם? איך הולך?
3: שיין, ברוך השם.
2: איפה אתה?
3: יש לך באוטובוס.
2: אתה בתוך האוטובוס עכשיו מדבר? ממש שם?
3: כן, כן.
2: וואי, תקשיב, איזה זכות. ממש זכות.
3: כן, זכות.
2: זכות גדולה מאוד.
3: זכות שלנו.
2: איפה אתה יושב באוטובוס?
3: אני עומד פה, ליד הדלת.
2: ליד הדלת? תיזהר שלא. רגע, הוא נוסע עכשיו או מה?
3: כן, עכשיו נוסע.
2: ושילמת רב-קו? אתה איש לך רב-קו, נכון?
3: כן, ברוך השם, זכיתי.
2: ברוך השם, צוין. מה, זכית ברב-קו? לא הבנתי.
3: לא, זכיתי שיש לי
2: רב-קו,
3: לא.
2: זכית שיש לך. מה, אתה בדרך לישיבה?
3: בדרך לשנות משהו, לאכול ארוחת צהריים.
2: מה, למה לא אמרת? הייתי מפנק אותך, אני נותן לך ארוחה. אבל יש מצב, תרוויח פה 700 שקל. זה הרבה. טוב, נקרא לך האוטובוס. מולך יש... את אברהם. אברהם, איפה אתה?
4: הלו?
2: אתה בבית, אברהם?
4: הלו?
2: כן, מאיפה אתה?
4: אנחנו מבני ברק.
2: ואיפה אתה עכשיו? בישיבה? איפה?
4: כן, אנחנו בישיבה בפנימיה. מנחם, אנחנו חולים עליך,
2: חולה עליך גם, אחי.
4: איזה יופי, אם אני חולה עליך ואתה חולה עליי, אנחנו
2: 50-50, אבל יש לי 700 שקל לתת לך, אחי.
4: נו, יאללה, הלכנו על זה.
2: אז הפנימיה מול האוטובוס, רבותיי, אין מתח כזה. אין רגעים דרמטיים כאלה בשידור. הפנימיה מול האוטובוס. חבר'ה בפנימיה, אם אתם זורמים.
5: פנימיה.
4: לא שומע, מה אתה אומר?
2: לא, אתם חייבים להזין, כי פה, שלא תיפלו לי, אחי.
4: אנחנו לא נופלים, לא נפלנו בחיים, לא ניפול גם עכשיו.
2: שאלה ראשונה. אוטובוס ופנימיה. האם אפשר להכין ביום טוב הראשון את השולחן ליום טוב 2? כן או לא?
3: כן, בנימין.
4: בשבת אסור, ביום טוב רגיל מותר.
2: הפנימיה לא, הפנימיה ב-1-0.
3: אמרתי לפני זה, מלאך, אמרתי לפני זה.
2: אסור, אחי. אסור, אוטובוס. עוברים 1-0 הפנימיה. שימו לב לשאלה הבאה. פנימיה מול אוטובוס. בכמה ערים בארץ פועלת כיום רשת יש חסד? א', ב9 ערים, ב', 13 ערים, ג', 18 ערים.
3: בנימין 12.
4: אלה, מה זה אלה?
2: כמה ערים בארץ פועלת רשת יש חסד? 9, 13, 18. חבר'ה, להזין, להזין.
3: 18.
2: בנימין, אתה צודק, אתה מתקן את עצמך, כי אמרת בהתחלה 13 והתוצאה היא 1-1. חבר'ה בפנימיה, מאוד חשוב שתאזינו בשקט כדי שלא תטעו, זה לטובתכם, לא לטובתי. אז יאללה. 1-1, פנימיה מול אוטובוס. לפי מנהג הספרדים, מה עושים עם צדקתך במנחה כשראש השנה חל בשבת? א', אומרים כרגיל, ב', אומרים רק ביום השני, ג', מדלגים בגלל קדושת החג. מדלגים, מה אתה אומר אוטובוס?
3: אומרים ביום השני.
2: שניכם טועים, אומרי כרגיל, חבר'ה, מה קורה פה? אין תלמוס ספרדים?
5: אומרים כרגיל,
2: אומרים כולם. בטח, עדיין 1-1. באיזו שנה הושקע רשת יש חסד? א', 2012, ב', 2014, ג', 2016.
3: 2012, בנימין.
2: בנימין עולה ל-2-1 ועושה פה מהפך. האוטובוס מתהפך וזז שמאלה ועוקף את הפנימיה. עדיין הכל פתוח. פנימיה להתעורר לי. מי שנוהג כרבינו תם, מה מותר לו לעשות לאחר צאת השבת? א', להדליק אש מאש קיימת, ב', לשטוף כלים ולסדר שולחן, ג', להדליק נרות יום טוב.
3: בנימין ב',
2: שטוף כלים ולסדר. בנימין עולה ל-3-1, מה קורה פה לפנימיה? איך הפנימיה הובילה מאחת ומפסידה 3-1 ליהודי שיושב לו עם רב-קו באוטובוס בתחנה באמצע ורוצה לאכול? וואי וואי וואי וואי, אוטובוס!
3: אני כבר ירדתי מהאוטובוס,
2: מנחם. כבר ירדת מהאוטובוס, אתה לוקח 700 שקל, מתנת יש חסד, דווקא בתקופה הזאת, שבה הכל מתייקר. יש חסד נערכה לחג עם מבחר גדול של כל מה שצריך לסעודות ראש השנה והשבת, בחשויות מהודרות ובמחירים משתלמים לסל הקניות המשפחתי, כדי שתוכלו למצוא את כל צורכי החג תחת קורת גג אחת. 700 שקל תואבים, מתנת.
0: אפס מתנת? ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים. יש חסד.

Pam pam. אוקיי. היה מעניין, לא? עכשיו אני רוצה להשמיע לכם שיר חדש כאן בזמן אוויר בקול חי של החבר'ה מתודה לך השם, Thank you השם. יש שם יהודי בשם מנדי פורטנוי, תותח על, גאון וחריף, ויש לו לייבל פרטי משלו בתוך Thank you השם שנקרא Just Mendel, כאילו רק מנדל, והוא מייצר שם קטעים יהודיים עם ביט מעניין. אז אני רוצה להשמיע לכם אבינו מלכנו, Just Mendel, כאילו רק מנדל, חבר'ה בנחת, זה only מנדל, רק מנדל, ובוא נצא לדרך, וטוב שזה לא מנחם מנדל. הנה זה בא, כל חי, זמן אוויר.

0: יפה, לא? טוב, עוד מעט משהו מעניין עם כסף למי שעושה אירועים. אתם יכולים לשמוע על זה, משהו מאוד מאוד מעניין. זה יקרה עוד מעט. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם למה אני ערב ראש שנה לא נעים לי. אבל למה אם יש אחד במקרה אחד פה ששוקל, או אם מישהו מהמשפחה, אני בטוח זה, אני לא חושד במאזין שלנו, אבל מישהו שבן המשפחה שלו הרחוק, שהיה פעם בן משפחה הרחוק, מאז הוא כבר לא זה, שוקל להצביע לבנט, תקשיבו לקטע שקרה אתמול, ענק.
1: ברשותך, תגובתך לחשיפה הבוקר של עיתון הארץ, שלומי אלדר ורות יובל מדווחים שבערך 10 ימים לפני 7 באוקטובר, בסוף ספטמבר 23, התקשר נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד לראש הממשלה, הוא מסר לו התראה מפורשת לגבי כוונות מנהיג חמאס בעזה, יחיא סינואר. אתה מכיר את המידע הזה?
0: לא מכיר. עברה שעה, שימו לב מה הוא אומר אחרי שעה.
2: הוא קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אבל לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. נתניהו מחיש ואומר שזה שקר מוחלט. אתה הכרת את הפרסום הזה, את הסיפור הזה?
0: אחרי שעה, כן?
3: העובדה הזאת היא נכונה.
0: מה זה לא יאמן? זה אפילו לא תוך כדי דיבור. תקשיבו, הבן אדם הזה, זה מסוכן. זה ממש... כמה זמן? הבדל של 45 דקות. אני באמת תוהה וחייב להבין את הנושא הזה. סליחה, אני לא אומר את זה חלילה וחס, באמת, באמת, חס חלילה לא לפגוע באמת באף אחד. אתם מכירים את התוכניות שלנו כאן. אבל האם יש מונח יותר אמיתי ומדעי לביטוי פיצול אישיות מהסיפור הזה? או סכיזופרניה? מה זה? מה זה היה? זה אפילו אותו... זה באותו... זה פחות משעה. עברה פחות משעה. פחות מ-60 דקות. בנט, הרגת אותי. צא לפרסומות, אני לא נושם פה. או שאל תצא.
4: אלול, אלול, אלול, הילג החוידש אלול. אלול, אלול, אלול, המלך פסד.
5: שלום וברכה מנחם, לכל המאזינים שלנו, שלי, הוא הנני, אני, אני רע.

סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: איכלוך חוגג חדש דרימי 916 AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות
1: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו אבל הם לא לבד הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק ואתם לא עומדים מנגד בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס כי התוירה של כולנו
2: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים בהשגחת בטץ העדה החרדית.
3: קרמיסימו קרמיסימו
4: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית
5: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית עושים פעולות מבורכות מגדלות ונפלאות מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד. העולם כולו עומד על החסדים.
4: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
8: זה עומד לקרות בכותל המערבי. 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין. גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים. קוראים שערי שמיים שתיכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה. ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש. הצדקה של גדולי הדור. 1-800-22-36-36. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
10: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
14: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
15: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
16: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
17: חותמנו לחיים. לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
18: צלצלי יהודי מחול שיש לו משפט מאוד פחד שיכנסו אותו בסוהר. עניתי לו, אתה מחזק אברך, אני בטוח, התורה מגינה ומצילה. צלצלי היהודי שמח, אומר זהו, לא בסוהר ולא מה שחשבתי.
17: חייגו עכשיו 1-750-50-51-52. חותמנו לחיים.
19: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
20: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורים בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
21: ציפורים קלאוס.
19: כוכבית 3044.
22: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, וב-4 בא ב-4 עם קובי ברומר.

0: תקשיבו, היום פרסמו שהמועצה הדתית בני ברק מחלקת כל בית כנסת 4,000 שקל לשמחה בית השובע והקפות שניות. הרב יחיאל לוי הוא ראש המועצה הדתית בני ברק. שלום הרב לוי, מה שלומכם?
1: שלום וברכה, שלום לצהריים טובים.
0: אני רוצה לפתוח בית כנסת, הרב.
1: נו, ברוך הבא.
0: מה, זה מדהים, זה באמת כל הכבוד למועצה הזאת.
1: משתדלים בעזרת השם, לא רק עכשיו, אלא בכל השנה, לעזור לכל הקהילות, לכל הבתי כנסת בעיר.
0: אבל כמה בתי כנסת יש בבני ברק, ברוך השם?
1: מאות, מאות, מאות בלי עין רע.
0: מאות בלי עין הרע?
1: כן.
0: ואז איך, מה, תיתן לכולם? כל מי שיש לו בית כנסת, תיתן לו?
1: כל מי שיגיש בקשה ויעשה שמחת בית השואבה או הקפות שניות, אנחנו נעזור לו בעזרת השם.
0: זאת אומרת, גם אם יש, לא יודע, 1,000 בתי כנסת, כולם יקבלו, כל אחד יקבל 4,000.
1: הסכום בעזרת השם, אנחנו נשמור את לכל קהילה. כמה הסכום בדיוק? לפי הבקשות.
0: זאת אומרת, כל אחד זה תלוי במתפללים, או תלוי ב...
1: בכמויות.
0: הבנתי, יפה.
1: יכול להיות שיקבלו יותר.
0: זאת אומרת, יש כאלה שיקבלו אפילו, מה המקסימום שאפשר לקבל?
1: הכל נראה לפי החשבון שיצא בסוף, לפי כל הבקשות.
0: איזה יופי. טוב, אז קודם כל, אבל איך אפשר לעשות מעקב שבאמת מתקיים וזמרים והכל כמו שצריך?
1: אנחנו בודקים את זה.
0: כל שנה זה ככה בעצם?
1: לא יודע כל שנה, אני יודע, אני נמצא במועצה הדתית בסך הכל שנה ושלושה חודשים, אבל מאז שהגעת
0: אמרת זה הקפות, שזה גם שיחה בית השובע וגם הקפות שניות. אם יש לי בית כנסת אני רוצה את שניהם, זה אפשרי?
1: בעזרת השם נוכל לעזור.
0: ומה המקסימום שיש לנו בית כנסת פה בכל חי, באולפנים, באמת, בתוך הטריטוריה של בני ברק?
1: בעזרת השם, למה לא? אם אתם עושים ויגיעו ציבור, פתוח
0: לציבור. נעביר את זה בשידור חי. יש לנו בית כנסת ממש פה בתוך הרדיו היחיד בעולם שיש לו בית כנסת בפנים, ממש בית כנסת. ושיעורי תורה, חלק אגב מהשידורים פה של הרדיו, השיעורים, כמו הרב מלכה ואחרים, והרב אברהם יוסף, מועברים מתוך בית הכנסת. זאת אומרת, זה ממש בתוך בני ברק.
1: בעזרת השם, אם זה פתוח לציבור הרחב, אנחנו דואגים לכולם.
0: כולם מתפללים פה, מה? אנחנו רוצים אבל את ריבו, זה בסדר? אתה יכול לממן לנו את ריבו, הרב?
1: אני לא יודע מה הם חייבים, אבל אנחנו כל השנה עושים אירועים, בקשות, שמחות בית השואבה, הקפות שניות, ל"ג בעומר. במשך כל השנה אנחנו דואגים כל חודש לזמן שלו.
0: וואי, אשריך, אשריך. אז איך נרשמים? חבר'ה, כל מי שיש לו בכנסת, סקופ גדול פה שלנו, מקבל 4,000 שקל. איפה ראית את זה? אני רוצה לתת קרדיט למי שפרסם את זה היום, שימי. הפרגוד, תודה. אז כן, אז איך נרשמים?
1: שנה שעברה עשינו עשרות אירועים בסוכות, בהקפות שניות, השנה זה יגיע גם למאות, בעזרת השם.
0: בעזרת השם.
1: אפשר להתקשר אליי ישירות.
0: מה הטלפון? תראו איזה ראש מועצה, תראו איזה תותח, נותן את המספר שלו ברדיו, מה המספר?
1: 050-826-9555.
0: הרב יחיאל לוי, ראש המועצה הדתית בני ברק.
1: יחיאל לוי בלי הרב, יחיאל לוי.
0: אתה גם אחראי על כל השופרות, נכון? על הכורוז בשבת.
1: נכון.
0: דיברתי איתך פעם, אני חושב, לפני כמה שנים ברדיו.
1: נכון.
0: וואו, אתה זוכה שכל קבלת שבת הצפירות, כל הצפירה לשבת זה שלך.
1: נכון, יש לנו היום למעלה מ-600 מערכות בכל הארץ.
0: 600 מערכות, גם פה אצלי, אני גר באזור ירושלים, גם?
1: באיזה אזור?
0: באזור ירושלים.
1: בטח. ירושלים יש לנו למעלה מ-30 מערכות.
0: ומערכת אחת שלך בעצם מחליטה ומנגנת ביחד בכל המקומות בו זמנית?
1: בדיוק. כל זה עובד לפי שעון אסטרונומי, כל עיר לפי השקיעה שלה.
0: אגב, היה לי, אני לא זוכר מתי זה היה, שזה היה בשבת, זה היה חג שני או משהו, ביום השני של ראש שנה או משהו, לא זוכר, שזה באמצע שרנו פה שירים באמצע החג.
1: זה היה לפני 3 שנים.
0: נכון. אז איך אתה נערך השנה שזה לא יקרה במוצ"ש?
1: לא, יקרה מסודר ומסוכן.
0: אז אולי תחשוף סקופ, איזה שיר הולך להיות מנוגן היום ביום שישי הקרוב בכל 600 המערכות?
1: הפתעה.
0: לא, לא, לא, תגיד לי.
1: הפתעה, הפתעה, הפתעה.
0: אתה יכול לזרוק את המילה מנחם טוקר בן אבל? אתה יודע איזה פרסומת יעשה על התוכנית שלנו כאן בכל חי? אתה לא מבין?
1: יש שירים שיתימו לראש השנה בעזרת השם.
0: ברור, אבינו מלכנו, לא? אתה גם?
1: הפתעה.
0: לא, אבל האמת היא הרב לוי עכשיו ברצינות, אתה צריך להיות מאוזן, אתה לא יודע, פאו זה חסידים, זה ספרדים, זה דתיים לאומיים, זה אשכנזים. אתה צריך למצוא שירים שהם קונצנזוס כזה, נכון? שמתאים לכולם.
1: מתאימים לכולם.
0: הרב לוי, רבותיי, ראש אגף הצופרים בארץ וראש המועצה הדתית בני ברק, 4,000 שקל כל תפילה וכל שמחה בית השואבה. תודה רבה הרב.
1: בשמחה, ושיהיה שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה לכולם.
0: אמן ואמן. תודה לשימי ברוורמן, שלמה פולה, קובי סגל, פסח בגד, אני מנחם טוקר, נהיה כאן מחר בשתיים להתראות. זה ההמשך, אז שנה טובה.

0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
1: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
2: זה בר כל טוב.
3: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
4: טבלאות שוקולד פרה 100 גרם אליט, 3 רק ב-20 שקלים. משקה ספרינג או תפוזינה ליטר וחצי, 4 רק ב-22 שקלים. מארז מיקס שוקולד אליט, רק ב-24 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: בר כל טוב, יודעים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
2: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
5: לחיים!
6: שנה טובה!
5: שנה טובה!
7: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרה סרום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
8: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
9: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
11: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
12: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
13: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26. מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4.
1: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. נשיא המדינה יצחק הרצוג יחיש אפו את הטענה בתחקיר הארץ לפיה קיים שיחה עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד שעסקה בעניינים הביטחוניים בחמאס וביחי סינואר. מבית הנשיא נמסר כי השיחות עסקו בעניינים חברתיים ופנימיים בישראל וביחסים בין המדינות. למעלה מ-60 עריקים חרדים נעצרו במעברי הגבול בדרכם לאומן במהלך היומיים האחרונים והועברו לכלא הצבאי. מוקדם יותר היום עוקבו מספר טיסות מנמל התעופה בן גוריון בעקבות מעצר של כמה עריקים שניסו לצאת ונתפסו. שבועות לאחר האירוע בציר המעוזים, צהל עצר את שלושת השוטרים הפלסטינים שהיו מעורבים בהצבת המחסום בשטח C בניגוד לחוק ובתקיפת חייל המילואים. על פי התחקיר, השוטרים הפלסטינים עצרו את החייל שלו כדין, ורק לאחר מכן העבירו אותו לידי צהל. במערכת הביטחון הגדירו את המקרה חריגה חמורה של המנגנונים, וציינו כי השוטרים פעלו תוך חריגה מסמכותם בשטח C, סיכנו את הלוחם והפעילו נגדו כוח שהוגדר אגרסיבי וחמור. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי במהלך השבוע החולף השמיד הצבא האמריקני 10 מכליות נפט איראניות. במקביל הובהר בהודעה כי בניגוד לטענות האיראניות לא נפגעו כלל ספינות מלחמה אמריקאיות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
0: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
0: בחזות.
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה נוספת וביום שישי ללא שינוי.
0: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
0: בחזות.
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

כ"ז באלול, what's up my friends, how you doing, תשפ"ו, רבי עשר הרגעים האחרונים לתשפ"ו, עד שיגיע תשפ"ז. כן, בהחלט, בא בארבע ועוד שלוש דקות. ספקטור, הביאו לך את השיר החדש שהכנתי לתוכנית? אוי וואי, אני משקיע פה לחנים חדשים לפתיחת התוכנית, וזה לא מגיע למערכת. בושתי ונחלמתי. טוב, בסדר, טוב, אני הולך היום לעשות, אתם התלוננתם על המשוירים, שזה קצת מציק לכם וזה כבר לא משחק שמעניין אתכם. אז חשבנו היום על פורמט חדש. נקרא לפורמט הזה, מהו השיר? אני הולך לבחור שיר, ואתם יכולים לשאול אותי שלוש שאלות של כן ולא. ועד שתעלו על השיר הזה שאני בחרתי, אני כאילו, זה כאילו במשחק אישיות, לא? איך קוראים לדבר הזה, נו? בקיצר ננסה את זה, נראה איך זה עובד, ואתם איתי, אני יודע, אני אתכן, אנחנו איתכם, אתם איתי, ויהיה בסדר. KCM.FM, זה המקום, אתם שולחים לי הודעות לשידור. בהחלט, מה יש לנו היום בתפריט היום בתוכנית? סקר הסקרים, יופי, סקר, סוף סוף. על מה התפללתם בראש השנה שעבר, שיקרה לכם השנה, ואכן קרה? ספרו לי על מויפסים שקראו לכם... מהתפילות של ראש השנה בשנה שעברה, ככה לתת כוחות לאנשים שרוצים להתפלל בראש השנה ולתת להם ככה כן, שהתפילות אף פעם לא שוות ריקם. בהחלט. ספקטור הוא הטכנאי שלנו, נוימן במיוזיק, נורית אפל במורך תופיקה אותנו. בוא נפתח עם אוף סימחס. באתי היום, כי אני באתי היום בארבע, באתי היום. אז הנה טובה שתהיה לכם.

וואו, איזה שיר, איזה עוצמות, איזה עוצמות, ישי לפידות. רוב סימחס, באתי היום לברך אתכם. זה הזמן לברך, זה שעת רחמים, ברוכים אתם לאלוקים. טוב. כן, נעבור קצת ב-KCM, נראה מה קורה פה. קובי, התגעגעתי, הגעתי היום מאוחר, ישר אני הולך להתגעגעתי. הגעתי היום מאוחר בעבודה וזה ממש מבאס, אבל לפתוח, באתי בדיוק ב-4 והספקתי לשמוע את התוכנית היום. אשמח שתקדיש לי את השיר החדש של נאור אל חדד, דב חדש, תודה רבה. אוקיי, אתה פה היום, מחר אשכרה התוכנית האחרונה לשנה, ואתה רואה, מזכיר לי. כן, צריכים מחר לעשות תוכנית מעניינת, צריך לחשוב על זה, מה עושים, איך מסכמים שנה כזאת? בהחלט. שלום, אני התפללתי שאח שלי יתחתן, וברוך השם הוא יתחתן ומאושר, וגם על החטופים שחזרו. תודה רבה על כל השידורים שאתה עושה לנו את היום, רושם לי נועם. תודה נועם, ברוך השם, איזה זכות. המחוזת שלך פצצה כרגיל, תודה. אני מה שהתפללתי לא קרה, אבל זה הכל רצון השם. יפה, אהבתי את ההודעה הזאת. איזה שיר, אהבתם את השיר הזה, באתי היום. אוקיי, כן, כן. קובי, אולי תעשה שישלחו ראשי תיבות לתשפז, והכי טוב יקבל פרס. יאיר מביא פה רעיון טוב לפעילות בתוכנית. קובי, אתה בלייב, תדע לך שלא עלה שול מלאכי עם גלילי לאתר ולא הספקתי לראות אותו ורק

אמא שלי אמרה שזה תוכנית מטורפת. אויש, אויש, אויש, נעבוד על זה. טוב, מי יהיה מחר בשולמה לכם, דוד שואל? שהרבה שאלות יש לכם. בואו נשמע שיר חדש של משה פלד וטהר, ואז נפתח קווים 03500, כבר נפתח עכשיו קווים 03500-93-93 לפעילות מנגינת הלב שלי. אני בוחר שיר בלב, אני בוחר שיר בלב שלי, ואתם צריכים כן, לעלות על השיר הזה בשאלות של כן ולא. כל אחד יהיה לו שלושה שאלות, שלוש שאלות לשאול אותי של כן ולא, ולניסיון ניחוש אחד. ואז רגע, תן לי את הפתיח של בא בארבע, שכחתי מזה לגמרי.

0: עושה איזה שיר יפהפה, משה פלד. אני התחברתי לשיר הזה מאוד, זה שיר גוטה, שיר מטהר לגמרי. טוב, משה איתנו על קו הטלפון? לא משה פלד, משה מאיפה?
1: משה מהמרכז.
0: משה מהמרכז, ספר לי משה, חבר עליך היום רבי משה.
1: אוה, ברוך השם, משהו מיוחד היה היום.
0: איך האלול שלך? תתן לי משהו באלול הזה שעשית משהו שהוא לא קש... אתה יודע, משהו שהוא לא רגיל ביום יום שלך. אלול! תן לנו פה חיזוק, רב מוישה.
1: מה זה אלול? אלול זה חסד בסוף, אתה יודע.
0: אלול זה חסד, אז עשית יותר חסדים בחודש הזה?
1: כן, מה שאלה, כל יום.
0: מה? תתאר לי את החסדים שאתה עושה ביום יום. זה עזרה להורים, עזרה לחברים? לתת צדקה?
1: כן, בדיוק, עזרה לחברים. בדיוק.
0: אשריך, עליך בעצמך, שתדע את זה.
1: אוקיי.
0: טוב, רב מוישה, אני הלכתי, אני בוחר לי שיר בלב. בחור ענב אנוכי, בוחר שיר אחד בלב. אתה תנסה לנחש מהו השיר שבחרתי. במידה ואתה מצליח לעלות על זה בכזו מהירות, יש מצב שאולי יש לך כוחות עליונים, אבל תנסה בכל אופן. יש לך, אתה יכול לשאול אותי שלוש שאלות של כן ולא. ולנסות לנחש גם.
1: זה שיר של ימים נוראים?
0: שאלה טובה אתה שואל פה. אני מנסה לחשוב פה, מה אתם אומרים צוות? לא בדיוק.
1: לא שיר של ימים נוראים?
0: לא בדיוק, כאילו זה אפשר לשיר את זה גם בימים נוראים, כן.
1: שיר של שבת, אסור שבת?
0: שיר של שבת. לא, לאו דווקא, לא. וואי וואי וואי, זה נהיה, צריך לסבך אותי פה.
1: שור לסיכות, הסיכון הזה רגש?
0: זה שיר רגש, כן, שיר רגש. זהו, עכשיו אתה צריך לנסות לתת ניחוש, זה שיר רגש, יש לך את הנתונים, זה לא שיר שבת, זה לא שיר... מתוך הסליחות, מתוך הימים נוראים. נסה לנחש, אתה יודע, זה קשה, אני יודע, אין לך פה שום בשר איפה עם מה להלך, אבל... אני לא שומע אותך. טוב, משה נפל לנו מהקו, תודה למשה, ניסיון, אבל חבל, רציתי שהוא ינסה לנחש. שרו לי כיתנו על קו הטלפון.
2: מה נשמע קובי?
0: היי, what's up my friends, how you doing? איך אתה מרגיש לך ליום רביעי בשבוע? איזה כיפה, תספר לי רק את איכות הקו, סרו לי כשאני אשמע אותך יותר טוב ואני אוכל להתרגש איתך ביחד.
2: סרו לי,
0: מאיפה אתה בארץ? כן, עכשיו שומעים יותר טוב, כן.
2: אני מאזור המרכז.
0: גם אתה מהמרכז, סרו לי, יפה מאוד, אז אתה יודע שהשיר הזה הוא לפי המאזין הקודם שמשה ככה הביא לך את הנתונים?
2: איך השיר?
0: לא החלפתי, אני נשאר על אותו שיר עד שמישהו עולה על זה. עוד פעם את השאלה?
2: קשור לבין מהקרן,
0: נכון? הוא שאל כבר את השאלה הזאת, תשאל שאלה אחרת. אמרנו שזה לא קשור. לאו דווקא.
2: שקשור לזמן
0: מסוים, או שקרני? וואו, מה זאת אומרת? תסבר את השאלה.
2: קשור לזמן
0: מסוים בשלוש. בשיר יש משהו עם זמן, הגיע הזמן, כן, נו מה?
2: וואי וואי.
0: וואי וואי וואי וואי, רגע, תסביר לי, מה אתה שואל?
2: זה השיר של
0: מוכי,
2: מה
0: שהגיע
2: הזמן?
0: קוראים לשיר הגיע הזמן, אתה שואל? לא.
2: בוא נראה, זה לא אפשרי קובי.
0: וואי וואי וואי.
2: אתה
0: שיר, אתה יכול לשיר את השיר מה שחשבת?
2: הגיע לי הזמן, אני לא מבחן.
0: מה זה? עשרו לי כפומית, הפומית, הפומית שם, מישהו צועק שם לפומית ולא מצליחים להקשיב אותו.
2: זה מה שאם אני שומע
0: עינון באליאב? לא, לא, לא, התבלתי, לא, לא.
2: מה קובי, נראה
0: לי נעבור
2: לתוכנית של המויסטים שקראו השנה בזמן התפילות של ראש השנה.
0: ספר לי, אבל ספר לי מה היה לך, מה היה לך, מה עושים בשנה?
1: בטח.
0: ספר לי על זה. סרול לי, כי אתה בלי קליטה. תודה לסרול, תודה לסרול מהמרכז. אריק איתנו על קו הטלפון.
2: כן, שלום.
0: אני שומע את אותו קול של סרול. אריק איתנו?
2: כן, זה אריק. לא
0: סרול, זה אריק. אריק, מאיפה אתה בארץ?
2: מהמרכז.
0: בוא נה, שלושה מהמרכז. חבר'ה, אתם שומעים אותו קול, אולי עושים לי פה איזה מתיחה.
2: מה נראה לך?
0: אריק, ספר לי קצת על האלול שלך, תן לי איזה משהו שאתה נתפסת עליו באלול, אמרת, זה, השנה אני מתחזק בזה.
2: מה נתפסתי באלול?
0: שמיר הסדורי, לא לדבר, משהו.
2: אני משתדל, אתה יודע.
0: ברכה סבוזן מתוך ברכון, משהו.
2: לא להסתכל על הכהנים בברכת כהנים.
0: וואו, וואי, אתה יודע שפעם אני הייתי בטוח שאני חז, הייתי בפחדים נוראים שאני אתעבר מזה. שם שמו. כי כשהייתי ילד זה היה לי פחד נורא מהעניין הזה. יפה, יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. בסדר, בריק, תנסה לנחש את השיר שאני ככה, מנגינת הלב שלי, שאני ככה.
2: שיר שלך כאילו? או של מישהו אחר?
0: אתה שואל, אתה שואל אם זה שיר שלי? לא.
2: לא שלך?
0: לא, לא שיר שלי. ואגב, המאזין הקודם היה כאילו, וואי, וואי, הוא בבן... כן, מה?
2: אוקיי, אז זה אולי... זה של אהרון רזל אולי?
0: הוא גם ניסה להגיד, אז לא, שלא, אתה לא... שאלת שאלה אחרת, לא.
2: זה לא נקרא, זה לא נקרא. משהו עם זמן... משהו עם זמן של קובי ברומר.
0: לא, לא של קובי ברומר, לא, לא.
2: לא, לא של קובי ברומר, סליחה, לא של קובי ברומר. גם
0: חבר'ה שואל
2: אותי מה איזה שיר זה, מה...
0: גם אתה מתחיל להתבלבל לי פה, הלו, רבריק, אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה, תשאל עוד שאלות. אני לא יכול למצוא את השיר כל כך הרבה בליבי.
2: הגיע הזמן, זה של איסי ריבו אולי?
0: של מה?
2: איסי ריבו?
0: לא.
2: לא? לא איסי ריבו. הגיע הזמן, הגיע הזמן הגאולה אולי של, איך קוראים לזה? של משה קליין?
0: לא, לא אח שלי, זהו ניסית, תודה רבה, רבריק, תודה רבה לך, תמשיך בחיזוק, לא להסתכל על הקויאנים, יש כוח עוצום. רות איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים. רות, מכנתם בארץ?
3: אנחנו מהדרום.
0: מהדרום? כולם היום מאנונימים, מפחדים מהאיראנים, אה? מרכז, דרום. בסדר, בסדר. חופשי תחגגו עליי, בסדר. טוב, אירות, בבקשה תנסי לשאול אותי ולנסות להוציא להור את מנגינת הלב שלי.
3: כן. אמרת שזה שיר רגש, נכון?
0: כן.
3: זה יכול להיות של מרדכי בן דוד?
0: כן.
3: כן, הנובים, הנובים אולי?
0: וואי! איך עשיתם את זה? יו יאומן, כי יסופר דרמה של ממש, ממש שלפתם את מנגינת הלב שלי מתוך הלב. תודה רבה לרות מאופקים, הפרס שלכם, פרס שווה.
3: רגע,
0: לא, לא,
3: קובי,
0: לא.
3: קובי.
0: כן, כן, מה?
3: קובי, אנחנו זכינו כבר פעמיים אצלך, אתה יודע?
0: וואי, וואי, וואי. תקשיבו, אם לא קיבלתם את הפרס, אני עושה לכם העברה בנקאית עכשיו. לא, לא, לא, סליחה, רגע, לא, כי פעמיים זכיתם.
3: פעמיים כבר, באמת.
0: אוקיי, אני דואג לעניין הזה. אני דואג לעניין הזה. שלושה פרסים, עכשיו זה עליי, זה עכשיו זה מולי. תודה רבה לרות, פרסומות, חייבים פרסומות, מיד חוזרים.
4: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.

0: אולי.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם!
6: כפוף לתקנון.
8: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
9: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
10: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
11: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
13: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
14: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
15: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
17: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
18: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
19: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
20: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
21: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
22: צריכים הלוואה?
0: תגידו לבנק,
7: מייך הטויבס,
0: ותזכרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בעם. מתן הלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
23: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
0: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
24: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשוד בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
25: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
26: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
27: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
28: הכי קרוב.
27: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקסט לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
29: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
30: כל

Hallo? יופי, כן. בואו נעבור קצת על ההודעות שלכם, kcn.fm, הסקר שלנו היום, מה התפילה שאתם התבקשתם בראש השנה האחרון, והתפילה שהתקבלה, ביקשתי שתספרו לנו על זה. תהיה שנת פזמונים וזמירות, רושמים לי פה. תהיה שנת פומות וזברות. תודה על התוכנית, נהנים מאוד, איזה מחרוזת מטורפת הוצאתם. תהיה שנת פסק זמן. פסק זמן ממה? כולם מתלוננים שלמה לא מעלים את התוכנית ליוטיוב, צ'ול מלאיכם. אני לא יכול, לא עומד בעומסים האלה, חבר'ה, אמיתי, אני לא יודע מה להגיד לכם, אין לי מה להגיד. קובי אין אל המחרוזת החדשה והשיר מלול לא רגיל, בעלי כהן והוא ממש התרגש מזה, הרי הם אומרים את כל פעם אחרי ברכת הכהנים, השיר הזה דולק אצלנו בבית בלופים, מחכים בהמשך לעוד חומרים טובים כמו האחרונים שהוצאת לנו, שתהיה לך שנה טובה ומתוקה, תודה על כל השנה החופלת, כל מה שעשית בשבילנו, אתה וכל הצוות שלך, תודה, תודה, איזה הודעה. טוב, קובי, אתה רוכש שאתה משמיע שיר של משה פלד? בטח, למה? השמענו את פלד, נכון? בקשר לסקר, ביקשתי על חיים בריאות וכו', וקיבלתי בבקשות שכביכול נראים לנו רגילים, אבל שום דבר לא מובן מאליו, וחוץ מזה ביקשתי שאחותי תתארס, וברוך השם היא מאורסת. תודה רבה על התוכנית, יום טוב, וקרושמת אודליה. טוב, עכשיו פותח קווים לסבב ב' למנגינת הלב שלי, אני אוהב את זה. ואיזה שיר עכשיו בא לי לשמוע, אני ממש רוצה לשמוע את שמולי קליין עם גשוויץ, גשוויץ, ככה אומרים את זה? גשוויץ. טקטקטקטום. 03-593-93 הקווים פתוחים, וגם הסקר שלנו, kcm.fm, יש שם בנר הודעה לשידור, אני רואה את כל ההודעות שלכם. גשוויץ.

0: את מנגינת הלב שלי, אני אוהב את המשחקון הזה, כבר מתחיל לשעשע אותי. שלום וחר צהריים טובים לנפתלי.
1: מה קורה?
0: אני בסדר, ברוך השם, איך אתה בנפתולי?
1: מעולה, איך אתה?
0: אני ברוך השם, אתה יודע, אמרתי לך, אני בסדר, אלול, זוהי חליב ורוי עדי, מצד אחד מאה, ואני כולי קצת בבולבל, אבל יהיה בסדר, אני אעבור את זה. מאיפה אתה בארץ רב נפתול? יואלי, חופשי תקרא לי יואלי, כן, כולם מתבלבלים בינינו.
1: רולי,
0: אמרתי,
1: רולי.
0: רולי, גם בזה כולם מתבלבלים, זה בסדר. אני רגיל, זה מחמאה.
1: וואלה, סליחה, אמרו לי שזה קובי, הייתי בטוח, זה יואלי, לא משנה.
0: בסדר, יואלי, קובי, רולי, נפתולי, אתה בסדר גמור, מאיפה אתה בארץ?
1: אני מהמרכז.
0: מהמרכז, כולם היום, בונה, כולם חסויים היום, מה קרה? זה כאילו, מה זה זה? אתה מטבריה כפרה, שמעתי אותך רמוישה סוקולובסקי. אך, טוב, נפתולי, אני בחרתי שיר בלב. נסה לנחש את זה, אולי תעשה איזה נבואי, משהו, תתחיל לשאול אותי שאלות. בוא נצא לדרך.
1: אוקיי. האם זה שיר שקשור איכשהו לימי הסליחות?
0: וואו. וואו. נראה לי שכן.
1: שמחה?
0: אני צריך לבדוק את המקור. שיר חסידי למהדרין.
1: שמחה? האם זה שיר שלך?
0: לא. אבל זה שיר שמשתייך אליי קצת.
1: אוקיי. שנייה. האם זה שיר של נפתלי קמפה?
0: וואו, כן!
1: אוקיי, זה שיר הנשמה שם הלך של נפתלי קמפה?
0: לא.
1: וואי, תודה קובי.
0: טוב, ניסית נפתלי, תודה לכם שם בצוות, אבל בונה, אתה כמעט כמעט נביא. אבל תודה, תודה לך נפתלי, לא עלית על השיר בסוף, אין מה לעשות. תודה רבה לך. ציקי איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר צהריים טובים.
2: הלו?
0: כן, ציקי, אתה איתנו?
2: כן, מה נשמע? מה קורה?
0: אני בסדר, ברוך השם, איך אתה מרגיש ככה על ערב, ואני לא, אני בזוי חליב ורוי ידים, אני כולי מבולבל מהתקופה הזאת, זה קצת, כן, זה קשה לי. אתה יודע, אני לא בישיבה את המשגיח שזה, אבל אני מנסה להיכנס לאווירה, ואז אני... קיצר, מבולבל לי קצת, אבל בסדר, אני אעבור את זה. אני ילד גדול.
2: רק שתקרו, תכילו רוד, לא צריך יותר, רוצה את המשגיח. אתה זה מספיק. רק שומעים אותך, אנחנו כבר פה אלול. אתה לא יודע מה הולך פה איתך.
0: תודה, מאיפה אתם בארץ?
2: אני מהמרכז. אני מבני ברק.
0: כולם פה? יופי, סוף סוף אתה מבני ברק, לא מרכז, בני ברק, בסדר. טוב, ציקי... גבול רמת גן זה כבר, וואי, וואי, אז קרוב להורים שלי, אני מבין. טוב. טוב. קרוב לדודי, כן. בקיצר, מה אתה אומר, ציקי? מה החיזוק שלך באלול? תן לי איזה משהו שלקחת על עצמך באלול, ככה שהתחזקת.
2: רק עליי.
0: אני לא אצחק עליך בחיים. מישהו אמר מקודם, אמר שהוא לקח עליו התחזקות בעניין להסתכל על הכהנים בזמן ברכת הכהנים. זה לא היה, לא צחקתי עליו, ההפך, זה כל דבר קטן שיהודי עושה, כל דבר הכי קטן, מי שצוחק ומגחך על זה, לא מבין את הערך הגדול שיש לכל מעשה קטן של יהודי, כן.
2: טוב, אני בלילה, נכון, יש מצווה ללבוש כיפה בלילה, גם יש כזה גבול האחרון. אז אני, כי בתקופה האחרונה, הכנתי כיפה מיוחדת, אני יכול למכור את זה אם אתה רוצה.
0: יש לך סטארט-אפ כאילו כיפה מיוחדת לעליה שלא נופלת?
2: כן, אני מחבר את זה ככה עם פה... יותר כזה, עם חוט כזה,
0: עם חוט כזה, אפשר עם גומיה כזאת, כן? שזה לא נופל. מדהים! יפה מאוד, ציקי, אני אהבתי את זה לגמרי, זה חיזוק יפה מאוד לחודש אלול. ציקי, בוא נצא לדרך ובוא תנסה לנחש, מהו השיר שבחרתי בלב שלי?
2: זה השיר הקודם או שיר חדש?
0: מה זאת אומרת?
2: זה מה שההוא הקודם...
0: הוא שאל אם זה נפתלי קמפה, עניתי כן. הוא שאל אם זה נשמע של נפתלי קמפה, אמרתי לא.
2: אז זה שיר שיצא בשנה האחרונה?
0: וואי, איזה שאלה קשה יש לכם. זה שיר שיצא בדצמבר 22.
2: אני מאמר, אני רוצה לעשות לבחור.
0: אוקיי, לך על זה.
2: זה קשור ליום כיפר אלול, דבר ראשון?
0: זה, זה, זה, זה, זה, זה, הוא לא, לא יודע להגיד לך, זה, זה, כאילו, זה, זה, זה גם מתקשר וגם לא, אני לא יודע, זה מתקשר קצת. טוב, הם לוחצים עליי פרוספקטור באוזניות שצריך לצאת לפרסומות. תנסה לזרוק שיר ובוא נרוץ.
2: משיח, שיר משיח נמצא לי
0: קמפה. תשובתך איננה נכונה. תודה נפתלי, תודה ציקי, תודה רבה לך. פרסומות מיד חוזרים.
3: ספקטור נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות.
4: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
4: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
7: שינה טובה מתחילה בוורדינון. שמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר, עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
8: הצנטר, הצנטר.
9: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים, קרוב ל-120 שנה, המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
10: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
11: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי, עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.
12: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
11: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן קנולה 900 גרם, 3 רק ב-20 שקלים. מארז טפוצ'יפס אליט, 12 יחידות, רק ב-12 שקלים ו-90. פילה סלמון נורווגי כפור, רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו.
12: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
3: נתיב החסד.
13: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ב-90, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26 ברכישת מגוון.
14: מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונז'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
15: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
16: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
18: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
3: כל אדם שייתם יחזק לומדי תורה, יום יחס לתורה, זה כבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. שיחה, בחד, שנה שלמה, בעזרת השם.
2: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: למה צריך לשמוע ממני גם ב... גם ב... זה גם שר ב... שתבר איתם בשידורים וגם ב... ב... בפילרים בין הזה, איך קוראים לזה? במעברים. כל חי תמיד איתי. תשים זמר אחר, יש לך את חיים ישראל, יש לך שם את פולק שישיר. אוי, תתי תתי. כן, טוב, מה עושים עכשיו, צוות הפקה נפלא ונשגב שלי? אני יודע שיש לי דקה לסיום, אבל מה עושים עכשיו? כאילו, אנחנו מעלים מאזינים או לא? אוקיי, אז אנחנו, אין בעיה, בסדר, כי מישהו כבר עלה לשיר של מגילת הלב שלי דרך ה-KCM.FM, אבל הוא לא יקבל את הפרס כי צריך לעלות לשידור. זה היה שנשטויקק, זה השיר, כן, כן, כן, כולם היו קרובים לזה, ממש, ממש קרובים לזה. ספקטור, אני לא, כן, מה אתה אומר? יש את התודות, בוא נשים את התודות ואחרי זה נדבר איתם, בסדר, מה אתה מלחיץ?
8: תודה רבה לעורכת התוכנית המסורה, נורית.
7: נורית אפלבוים.
8: הטכנאי שלנו באולפן, אריאל ספקטור.
7: ספקטור.
8: מנהל התוכניות ישראל מאיר, המנהל הטכני דוד טיביטו. ועכשיו תנו לכם כפיים.
7: כפיים?
8: המאזנים היקרים של...
7: המאזנים?
8: בבבבר, בתוכנית שאין לך ורע. תודה ליושב שם במרומים על התוכנית מלאה ואסירה.
7: מלאה ואסירה.
8: בעזרת השם.
7: נפגש בעזרת השם. טוב, השבוע חל היורצייט של מורון החופץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין זכר צדיק וקודש לברוך. לא הזכרנו את זה בשידור, האמת היא בכ"ד באלול, אבל לא, כן, לא מאוחר אף פעם. היה ביום ראשון, היום יום רביעי, זה בסדר. בוא נשמע שיר מהאיש החפץ חיים, שר משה קליין, הוא חותם לנו את התוכנית. תודה רבה לאריאל ספקטור, כמובן אמרנו תודות איש אי נוימן שמצא בצוות המיוזיק, דיוויד טוויטו, ישראל מאיר מנהל התוכניות, נורית אפלבוים שחקה ופיקה, ספקטור תודה רבה, ופולק ושימי ברוורמן ואלי מימונסי ש... כן, העלה את התוכניות לאתר, הם נמצאים שם, כל השול מלאיכם. נשתמע בעזרת השם מחר.

0: תמיד איתי. הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתץ העדה החרדית.
1: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
2: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
3: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
4: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: לחיים!
11: שנה טובה!
10: שנה טובה!
12: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
13: הם מאחורי הסורגים. בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.

0: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. זה עומד לקרות בכותל המערבי, 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין. גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים קוראים שערי שמיים, שתיכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, הצדקה של גדולי הדור, 1-800-22-36-36. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
2: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת 3 הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
4: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
5: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
6: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
7: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
8: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
9: עושים סדר בתוכנית סיכום של שנת תשפ"ו.
10: כשהקו הזה לא מגיע זה פוגע בכולם.
11: כל השירות הציבורי על הפנים.
9: השנה הבירוקרטית שהייתה, מה פעל, מה פחות, ובמה חייבים לטפל בשנת תשפ"ז.
12: אין פה שום
9: הקצנה
12: וזה לא ציני, זה ממש ככה.
13: כולנו עובדים קשה מאוד יום ולילה כדי להאכיל את הילדים שלנו, ובסוף לאן זה הולך? פשוט הולך לביוב.
9: עושים סדר עם הלל קסלר, הערב ב6, כאן בכל חי.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
1: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום בחטר החרמון בסוריה, שם דיבר על השליטה הישראלית בכל האזור כולו, וגם שיגר פעם נוספת איום לעבר המשטר בטהרן.
2: ערב ראש השנה, אנחנו בראש החרמון, אנחנו שולטים בכל המרחב, מכתר החרמון עד הירמוך, ומכאן עד הים, עד הים התיכון. שליטה מוחלטת שלא הייתה כדוגמתה. אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה. ומעשיים האלה יש עוד עבודה, והעבודה העיקרית להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה, ואנחנו נעשה את זה.
1: בית המשפט העליון דחה את עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה ופסק כי לנציב שירות המדינה אין סמכות לדחות על דעת עצמו בקשת שר להפסקת כהונת בכירים. נשיא המדינה יצחק הרצוג יחיש אפו את הטענה בתחקיר הארץ לפיה קיים שיחה עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד שעסקה בעניינים הביטחוניים בחמאס וביחי סינואר. מבית הנשיא נמסר כי השיחות עסקו בעניינים חברתיים ופנימיים בישראל וביחסים בין המדינות. יותר מ-60 עריקים חרדים נעצרו במעברי הגבול בדרכם לאומן במהלך היומיים האחרונים והועברו לכלא הצבאי. מוקדם יותר היום עוקבו מספר טיסות מנמל התעופה בן גוריון בעקבות מעצר של כמה עריקים שניסו לצאת ונתפסו. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי במהלך השבוע החולף השמיד הצבא האמריקני 10 מכליות נפט איראניות. במקביל הובהר בהודעה כי בניגוד לטענות האיראניות לא נפגעו כלל ספינות מלחמה אמריקאיות. דוברו של קנצלר גרמניה פרידריך מרץ אומר כי ברלין החליטה לבטל היום שיחת טלפון מתוכננת בין מרץ לטראמפ לציון 25 שנה לאסון התאומים, לאחר שבלילה האחרון ברח טראמפ על ניצחון הימין הקיצוני במזרח גרמניה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
0: התחזית בחזות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום מוגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה נוספת, וביום שישי ללא שינוי.
0: התחזית בחזות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: שלום למאזינים שלנו היקרים והאהובים. עכשיו 4 דקות לאחר השעה 5, לא יותר מדי זמן, פתיח באוויר. מה קורה? מה נשמע יהודה? מה שלומך?
1: כן, פתיח באוויר. ושמע, אנשים באמת, כאילו, טובים השניים, הגיעו או לא הגיעו היום? אז זהו, שהגענו היום בסייעת הנשמע. אלעד כהן, יהודה שוקרון, אריאל ספקטור, שלמה פולק,
0: האיש בניגוד לאתמול שהיינו ברחובה של עיר, היום אנחנו באולפן הממוזג.
1: בדיוק, האיש והעברת הקבלות, שלמה פולק, האיש, ואם זה לא קריטי, אז הכל בסדר. מה שלומכם? מה המצב? מה העניינים? תשמע, אחי, אני חשבתי על איזה רעיון משימה לעשות במאזינים היום, כי עלו לי כל מיני רעיונות, גם לאחי הגדול, הרב מורדכי, אתה מכיר אותו עם הרעיונות וההברקות, הגיגי מילים, וזה משהו שאני קיבלתי הרבה הרבה בהשראתך. מה אתה אומר אם ניתן למאזינים? ננסה משימה של כמה דקות, להגיד לנו את ראשי התיבות של חודש תפשין פי זין. למשל, אני חשבתי על תה שנת פרנסה זורמת. פינוי זרים, למשל, כל האויבים.
0: בוא נאתגר את זה, ניקח את זה עוד צעד אחד קדימה.
1: אני יודע שאתה במים, אתה יודע שללטש.
0: לא, ואני חושב שעשינו את זה שנה שעברה, וזה עבד מאוד יפה. תוותרו על המילים תהה שנת. תהה שנת זה כולם עושים.
1: זה כבר אובייסלי, צפוי, אתה צודק.
0: זהו, תוותרו על המילים תהה שנת. תנו לנו משהו אחר, יצירה חדשה שלכם. כמו למשל, שנשמע תמיד פיוטי זמרה. שנשמע תמיד... שנשמע תמיד פיוטים וזמרים, שיהיה כל כך כיף פה בארץ, במדינה, שתמיד נוכל לשמוע פיוטים וזמרים. זהו, לא יודע, משהו כזה. תהה שנת, זה כבר כולם רגילים, תהה שנת גאולה, תהה שנת שמחה.
1: אולי אפשר גם תורה, שופעת, פיוטים, זמרה, אותו דבר,
0: תורה, שופעת. כן,
1: תייצרו. סדר התשפה, זה לא חייב להיות הסדר התשפה, נכון?
0: תייצרו משהו, כן, לא, תפשין פי זין.
1: או שין פי תו זין, כאילו זה בסדר הפוך גם.
0: העיקר שהיצירתיות פה, כמו

0: ברגע זה אפשר גם להקליט ב-0355-333-9393 ולשדרג את זה אפילו לא בלי התחילית הזאת, הפתיח תהיה שנת.
1: כן.
0: בדיוק, תחשבו מחוץ לקופסה וזה יפה, או ב-039-039-039 שלוחה 1-5 מה שנקרא, וזה יהיה כיף, יהיה לנו כיף, תשמע, עוד יומיים ראש השנה, יואו.
1: את המשימה הזאת של הראשי תיבות אנחנו מקדישים לחמש דקות בלבד מעכשיו, כי אחר כך יש לנו כבר את התוכנית הרגילה וצריכים להמשיך הלאה.
0: יש כל מיני דברים שצריך להספיק.
1: נכון, נכון, יש פה את המושג האלולי ויש פה
0: חידת הטריוויה,
1: חזנים פייטנים. אגב, הקהילה של הרב הזווי בבת ים מחפשים עדיין חזן.
0: הרב הזווי, הצדיק הזה מערד שהיה עושה את הנופשים לערד,
1: כן, כן, כן, הוא אמר לי שאתה היית איתו. כן, כן, נכון, עדיין מחפשים חזן שליח ציבור לימים הנוראים. מי שרוצה, מי שמעוניין, אנחנו נשמע פה גם חזנים ופייטנים במהלך השעה, אבל הטלפון שם ליצירת קשר זה 050-8743-1-08.
0: ואתה עושה שירות גדול לחזנים.
1: למה לא?
0: כי גם אם הם טובים ומצוינים, אם פעם אחת תתפספס, לא קרו להם באותה שנה, משהו בנפש עושה להם לא טוב.
1: וואי, חזק.
0: וזה מרים להם, כי אנחנו מכירים את עולם האומנים.
1: באמת.
0: מי כמוך יודע.
1: נכון, פתאום לשבת בבית, זה לא נעים.
0: בדיוק.
1: הנה אבישי ואיציק אשל, חון תחון על בניך.
0: בתקופה של הקורונה, משפט אחד, אני יכול להגיד לך שהייתי מוכן לעבוד בגרושים, בשקלים, העיקר לעבוד בפורים, למרות הקורונה. למשל, כן? כי זה
1: הנפש, כן.
0: הוויה הנפש של האדם.

0: חון תחון על בניך, אחי מסל.
1: התפילה פותחת את היום השני של ראש השנה. חון תחון. למדתי מהרבה דברים, אתה יודע, רפי ברזני, הפייטן, ככה לקראת ראש השנה, לקראת החזנות, שאתה, ברוך השם, יודע אותה מלידה, מיינקות, אני לפני כמה שנים נכנסתי לעניין, שביום הראשון אומרים את האחות קטנה בפיוט הידוע, ואז בקדישים מומלץ לא להשתמש בקדישים במנגינה של אחות קטנה, אבל ביום השני, כיוון שסיימת כבר להגיד אחות קטנה, אתה יכול להשתמש בקדישים, למשל.
0: טוב, בוא נראה מה כותבים לנו מאזינים רבים, ישר כוח, הרבה הרבה כותבים פה ומגיבים לגבי הראשי תיבות לתשין פי זיינס, זה בעצם הברקה של יהודה, רק אמרנו בלי תהי שנת, תהי שנת, תתנו משהו אחר במקום התהי שנת. אז תראה כמה שיש פה. תורה שמגדילה פאר זכויותינו, יפה.
1: וואי, איזה יופי. תשין פי זיינס. הודיה פלוצקר כותבת, תהיו שניים פשוט זורמים, כמו שאתם, טובים השניים, איזה יופי.
0: הודיה, שניים פשוט זורמים, חזק. זיו שכינה, תאיר פנינו, אבישג. שנה זו תהיה פצצה.
1: תשמע, אבישג, אבריקה, זיו שכינה, תאיר פנינו, מהכיוון השני ומשהו רוחני, כאילו מהצד ההפוך.

0: הפוך של המיל, סדר המילים, איזה יופי.
1: כן, כן, אני מקווה פצצה במובן החיובי של המילה, השנה הזאת, יש שנת פצצה. מה עוד? פריחה זורמת, תהליך של פריחה זורמת, תהיו בשקט, פלי זהו, תהיה שנת פז, חסר פה מילה, תקווה שיוצרת פתח, זכויות.
0: חני חלילי כותבת, תמיד שניים פשוט זורמים, והיא גם מתכוונת אליכם. טוב, חבר'ה, אנחנו לא הנושא, אבל בסדר, יפה.
1: בוא נראה מה עוד חשבו המאזינים שלנו. רגע. לא, לא מצליחים לשמוע, אולי בהודעה הבאה, בוא נראה. 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש.
2: שימלא פינו זמרי תהילות.
0: איזה יופי.
1: שימלא פינו זמרי תהילות.
0: איזה יופי. תהילות להשם, יפה.
3: תבחר ש"ס, פדית זבולנו.
0: וואי, תבחר ש"ס, איפה הפי?
1: פדית זבולנו,
0: פדית זבולנו, זבול מקדשנו, כאילו.
1: כן, יישר כוח. טוב, אנחנו נעצור בעניין הזה.
0: אריה, מה אתה אומר, אריה דרעי, על תבחר ש"ס?
1: נו, יהודה, עם כל הכבוד, נו, אל תכניס את הפוליטיקה גם לפה, כן?
0: סגנון התגובה הוא כזה מדויק.
1: טוב, תהה, תודה שעולה פה זמירות. יש פה הרבה, זה מקסים, אנחנו עושים הגרלה סוף שעה, יש פה שוברים של זרה היום, ויש פה גם גן סיפור, מסעדה טובה ויוקרתית, שוברים, יש פה פינוקים, ברון כובעים, ממלכת הכובעים של ישראל. בקיצור, לא חסר פה.
0: יש חבר'ה שכאילו לקחו אותנו על המוקד בקטע של הפרגון, תמיד, איך הם אמרו כתוב שם? תמיד שניים, פחות זיופים. זה כאילו אנחנו שטובים.
1: אם כבר תמיד שרים, פחות זיופים.
0: יפה.
1: עדיף לשיר ופחות. יפה, כל כך הרבה מאזינים שולחים לנו כאן את הראשי התיבות שלהם לתשין פי זין, לרגל השנה החדשה בעזרת השם, וזה מה שמוביל אותנו גם להבטיח לכם את הפרסים המכובדים, כמו שאמרתי לך אתמול ושלשום, יהודה.
0: נכון.
1: כאן בתוכנית יש לנו שדרוג מיוחד של מערך מגבעות חסר תקדים מבית ברון כובעים.
0: מהמפעל הכי מיוחד בעולם.
1: נכון. ברון כובעים, קודם כל, זה רשת הכובעים הטובה והאיכותית ביותר שיש לנו במגזר.
0: ברון
1: כובעים וסונמר. וגם סונמר הזה, בלי קשר, זה כבר מפעל. זה כבר הרבה יותר מחנות, זה מפעל. אנשים שבאים ורוצים לייצר כובע מההתחלה עד הסוף. אני הייתי שם השבוע, ראיתי איך זה עובד, ראיתי איך זה הולך. תקשיב, זה מטורף. בחוב רבי עקיבא 43, אתה נכנס, אתה לא מאמין שאתה נמצא ברבי עקיבא. אתה חושב שהגעת לסביון, לא יודע, זה משהו ענק. ענק, מטורף.
0: עם יצרני כובעים, היצרנים הכי טובים בעולם, באיזה סוג של כובע אתה רוצה, מה אתה רוצה על הכובע, איך אתה רוצה שהוא יהיה מוצב.
1: איזה ביטנה, איזה סרט.
0: איזה לבד,
1: כתיפתי, לא כתיפתי, חצי כתיפתי, משהו מטורף.
0: מדהים.
1: קיצור, גם זה יש לנו כאן להעניק, לפנק, לתת, יש פה שפע פרסים.
0: איזה יופי, איזה יופי, אסתטיקות גם, כל מיני דברים טובים, אופני הבירה, יא חביבי. תשמע, קורלוסקי קורן מאושר.
1: כן, ממש. מה עוד? פרנסה זורמת תמיד שופעת, גם כן תפשין פי זין.
0: יפה מאוד.
1: מה עוד? יש פה פריחה, סגסוג, תורה, זריזות, פתיחת זמנים חדשים תורניים, זריזות תביא פרנסה. שופעת, בקיצור יש פה דברים מעניינים שלכם המאזינים, אבל עכשיו יהודה אנחנו עם
0: שאלה. שכתב תכף שוקון פוגש זירה, חבר'ה מה יש לכם?
1: טוב, בוא נשמע עוד מאזינים קצת וניתן
0: נעבור לחידה
1: הבאה.
4: תהיו שמחים פי
0: 8. איפה הזין?
1: אולי פי 7 התכוונה. פי 7.
4: תהיו שמחים פי זין.
1: פי 8, כן, בקיצור פי 7.
0: פי 7, כן.
1: 8 זה 7. עוד זין זה 7.
5: תחל שנת פינוי זבל.
1: זה מתאים לבני ברק. זה מתאים לבני ברק.
0: זה ענק! וואי, וואי.
1: יפה.
0: מתאים לבני ברק, השכרה.
1: אולי סוף סוף זה יקרה, אתה יודע.
0: כן.
4: שיהיו זמני תשובה פוריים.
1: יפה.
4: שישמע פה זמירות תמיד. שיבוא תשבי פתע זריז.
0: אחד הדברים, איזה משפט יפה. חזק. אני הייתי ממליץ לתת לה, בגלל החשבה על הגאולה, פרס במקום. מה אתה אומר? סליחה?
4: תשתדל שפעם תהיה זמין.
1: יש אנשים שזה תפרו להם.
6: פריחה, סגסוג, תורה, זריזות.
4: ותמיד שמחה.
1: פה זה תמיד שמחה, תהיה שנת, יפה, מסתדר, משתלב.
0: יפה מאוד.
1: פה זה תמיד שמחה, חזק, חזק, חזק, הלאה, הלאה, הלאה, הלאה. טוב, אין לנו יותר מדי זמן, אין לנו יותר מדי זמן. תמיד שמחה, זה כבר שמענו, יאללה, טוב, עוברים לדבר הבא, יהודה, בבקשה, שאלות, שאלת המקפצה.
0: אוקיי, אחלה רעיון שהקדוש ברוך הוא הבריק לנו, והנה, אתם הגבתם יפה.
1: כן, בוא נשים את הפתיח.
0: בבקשה.
3: ועכשיו... משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
0: מושג אלולי יכול להיות בין מילה, בין שתיים, בין שלוש, מקסימום שלוש בדרך כלל. בואו אתם תראו אם זה מילה אחת או שתיים או יותר. הנה האחידה. חצי מניין מחפש את הסוף. בהמשך הוא יובל שגר באוקיינוס. וואו, מה המושג? חצי מניין מחפש את הסוף. בהמשך הוא יובל שגר באוקיינוס. כך צריך להגיד את זה, מהו המושג? מושג אלולי מאוד מאוד ידוע ומאוד מאוד שימושי בחודש הזה.
1: אולי עוד פעם אחת ככה, עבדה?
0: בשמחה. חצי מניין מחפש את הסוף. בהמשך הוא יובל שגר באוקיינוס.
1: יפה. יש לכם תשובות 055-333-9933 055-333-9933, זה הוואטסאפ למקליטים, 039-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן חמש.
0: המקליטים, בדיוק, זה לא יאומן, אני בדיוק שלפתי.
1: מצוין.
0: זה פשוט לא יאומן. תשמע, אנחנו רוצים לדבר עם המאזינים, להגיד לכם על דבר מאוד מאוד יקר, מאזינים יקרים, מאוד חשוב. אנחנו רוצים לספר לכם משהו חשוב. כמו בכל שנה, בתקופה הזו, מתקיימת ההגרלה השנתית רוגע כלכלי של איחוד הצלה. זו לא עוד הגרלה, זאת הגרלה שאתם מרוויחים מהרגע הראשון בכל מקרה. מה הולך שם אלעד?
1: בעצם כל הכסף שנכנס ישמש באופן מיידי עבור רכישת ציוד מציל חיים למתנדבי איחוד הצלה, שזה אומר כבר עזרתם דבר ראשון להצלת חיים. זה לפני הכל. ובנוסף יכולים לזכות בפרסים שווים ביותר.
0: הזוכה בהגרלה הגדולה מקבל רוגע כלכלי לשלוש שנים.
1: מה זה אומר?
0: מה זה אומר? שאלת יפה, משכורת של 12,500 ש"ח מדי חודש ורכב 7 מקומות ושיפוץ לבית הכולל מטבח חדש. וואו וואו וואו וואו. אז מה, איך זה הולך?
1: אם הצטרפתם לאחת החבילות, תצטרפו להגרלת האקסטרה עם עוד עשרות פרסים שווים. איך מצטרפים? איך הגיעים לכוכבית 5935. כוכבית 5935.
0: או תרשמו בגוגל רוגע כלכלי.
1: יפה, טוב, סוף שבוע מתקרב, יום רביעי היום כבר, אוטוטו כבר חמישי, יש לנו את המיזם של טובים השניים של כניסת ויציאת השבת, אם אתם רוצים לקבל, להיות מהמנויים שמקבלים את זה אליכם כל שבוע לנייד, תכתבו לי ל-050-444-6151.
0: לאור הביקוש הרב.
1: לאור הביקוש הרב, גם אתם מקבלים את זמני כניסת ויציאת השבת והחג אליכם לנייד מתוך שמחה, לפעמים זה עם הארכונים, כמו שהיה עד עכשיו, השבוע זה יהיה עם איזה שיר יפה, היום הרעתו לה.
0: משהו שכייעל הימים הללו.
1: בדיוק, משהו שכנעלה כייעל הימים הללו. אתם מקבלים את זה אליכם, קודם כל אתם נהנים באופן אישי, משתפים את המשפחה, ילדים, זמני כניסת שבת, לראות מול העיניים, כל עיר ועיר, בווידאו, ויזואל מאוד יפה, ואם אתם משתפים את זה, הלאה, וכותבים לנו ששיתפתם, אז אתם בכלל נכנסים להגרלה הגדולה, שתאריך בסרט עם תשובה על כל המכלול של הפרסים הטובים שדיברנו עליהם כאן, ויש.
0: וואו, יש וואו, פרסים. וואו, וואו, וואו. אז בעצם זמני, לוח זמני שבת, כניסה ויציאה של טובים השניים, כולל כמדומני גם רבינו תם.
1: אני תראה. יש שם הכל.
0: הכל, הכל, הכל, הכל.
1: לפי זמני כללי, לפי זמני אורחיים. לוח אורחיים. אתם שולחים הודעה ל-0504. 446151, תכתבו לי זמני כניסת שבת ואתם תקבלו את זה אליכם היום, מחר, בעזרת השם, במהלך היממה הקרובה.
0: פשוט, זמני כניסת שבת ל-050-444-6151. גם אתם נהנים, גם אתם צופים או בקטע מצחיק, אם זה בדרך כלל בשבועות הרגילים, השבת זה יהיה משהו מרגש לקראת ראש השנה.
1: בדיוק.
0: וגם שבוע הבא נכנסים להגרלה על זה שאתם...
1: הגרלת ענק.
0: הגרלת ענק על פרסים שווים. כמובן הכל בעדיבות וואטסאפ טובים השניים, 050-444-6151. 551.
1: 050-444-6151. תכתבו לי הודעה, ובעזרת השם אני מצרף אתכם למשפחה הזאת של טובים השניים. יופי. מעבר לכך...
0: כאילו, אנחנו... המשפחה הזאת אין הגבלה. המשפחה כמה שיותר גדולה, יותר טובה.
1: כן, פותחים עכשיו את קווי הטלפון לטריוויה מיוחדת לימים הללו. כל השאלות שקשורות בענייני ראש השנה ויום הכיפורים וסוכות והכל, מאזין מול מאזין, מאזינה מול מאזינה, אנחנו נותנים לכם אפשרויות תשובה כמובן, 1, 2 או 3, אתם צריכים לומר לנו מה התשובה הנכונה, 0-3-500-9393 לעלייה לשידור, לחייג עכשיו, מי שרוצה את המשחק הטריוויה, זה עכשיו,
0: 0-3-500-9393, מאזין מול מאזין, מאזינה מול מאזינה. 03-593-93. בואו נראה את הידע שלכם, ואחר כך אנחנו נדע כבר להגיע אליכם עם הפרסים, אם עליתם בהגרלה.
1: עזרת השם. בינתיים,
0: זכיתם.
1: נצא להפסקה ונשום מיד לאחריה.

0: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים. בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות. ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג

100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: התעשייה. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
2: זה עומד לקרות בכותל המערבי. 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין. גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים קוראים שערי שמיים, שתיכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, הצדקה של גדולי הדור. 1-800-22-36-36. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים.
3: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
4: Nein, Eden Wartnoff Center.
5: רק אחד חסר. הפעם זה אתה. זיכרון מוישה. תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
6: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו שלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
8: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
13: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
14: שלום ואחר הצהריים טובים למאזינים שאיתנו ורוצים להתמודד. אברהם, שלום לך אברהם.
15: שלום, שלום, צהריים טובים לכם.
14: שלום צדיק, שלום, מולך נמצא איציק, שלום איציק.
16: שלום, שלום,
14: צהריים
16: טובים.
17: א' א' אברהם ואיציק.
14: כן, חלק מהשאלות כבר נשאלו בעבר, אבל אנחנו תמיד אוהבים לחדד ולשנן ולחזור וזה בסדר, זה חלק מהעניין.
17: וכמובן תשתדלו להקפיד להגיד את שמותיכם ואז את התשובה. א' ב' או ג'.
14: כן, א' א' אברהם, איציק, בבקשה, יהודה, שאלה ראשונה.
17: איך מכונה ראש השנה בתורה? א', יום אחד, ב', יום תרועה, ג', יזכירון אותו.
15: אברהם.
16: איציק ב', יום תרועה.
15: אברהם, אמרת ראשון, ב'.
14: אברהם, לא אמרת ב', אמרת אברהם.
17: אברהם, אמרנו,
15: אבל אתה
14: יגיד אברהם. לא, לא, אתה צריך להגיד אברהם, ב', ישר. אברהם, ב'.
17: בדיוק, בזריזות.
14: בסדר?
17: בסדר.
14: אברהם, איציק, כמה ראשי שנה עבריים מוזכרים בספרות חז"ל? א', 2, ב', 3 ספרים, 3 ראשי שנה עבריים, ג', 4. מי אמר ארבעה? איציק, איציק צודק, הלאה.
17: 2-0 כרגע. לפי המסורת, מהו אופיו של ראש השנה? א', יום שמחה בלבד, ב', יום דין שיש בו דיני יום טוב, ג', יום משפט בלבד.
15: אברהם ב'.
14: אברהם צודק. אברהם צודק, בוא נעבור לעוד שאלה. לפי חלק מהדעות, ממה נגזר אופיו של היום? א', מקבלת התורה, ב', מיציאת מצרים, ג', מבריאת האדם.
15: אפשר עוד פעם מההתחלה, לא שמעתי את השאלה.
14: אמר ג' איציק ואיציק צודק.
17: היה פה איזה רעש שבוע איפשהו ברקע.
14: לא נורא, לא נורא, בסדר, סטויות, זה רק משחק. שניכם נכנסים פה להגרלה. בוא נפנה מקום גם קצת למאזינים הבאים. אברהם וגם איציק, תודה, יישר כוח, כתיבה וחתימה טובה.
17: מעמד ההגרלה התקיים כמה דקות לפני השעה 5.
14: רשימת זוכים תכף, אה?
17: מעמד ההגרלה התקיים לפני השעה 5.
14: כן, כן, בעזרת השם, בעזרת השם. ישראל, שלום.
17: שם יוגרל.
14: ישראל?
17: אחד מהם, כן.
15: שלום.
17: שלום ישראל.
14: מאיפה?
18: שלום וברכה. בשמש.
14: ישראל, אם אנחנו על דיבורית או משהו כזה, אז בואו תסדר את העניין שנוכל לשמוע אותך. יהודה?
18: כן. שלום.
14: שלום גם ליהודה.
18: אני רציתי לענות על הכתב יחידה.
14: זה כבר ענו, זה כבר ענו.
17: זה מחלקה אחרת.
14: מחלקה אחרת לגמרי. אתה רוצה לשחק את המשחק הטריוויה? מול יהודה? יאללה, בבקשה, קדימה, יהודה. שאלה ראשונה.
17: אוקיי, השאלה הראשונה הולכת כך.
14: ישראל, יהודה, תקשיבו.
17: במניין מה נחשב ראש השנה ליום הראשון בשנה לפי ההלכה? א', רק במניין החודשים, ב', גם במניין שנות השמיטה והיובל, ג', רק במניין החגים. שם ותשובה.
18: יהודה
17: א'. יהודה א', יהודה
14: טועה. מה התשובה באמת?
17: התשובה היא ב', גם במניין שנות השמיטה והיובל, לא רק ראש השנה.
14: בוא נלך על עוד שאלה. ישראל ויהודה, מהו מנהג תשליך? א', אכילת מאכלים מתוקים, ב', תקיעה בשופר ליד הים, ג', השלכת חטאים באופן סמלי אל מקווה המים.
18: יהודה
14: ג', יהודה אומר ג', ויהודה צודק, יישר כוח, תודה רבה גם לך.
17: שקוייך, חיץ קודל לי את זה.
14: כן, כן, תודה רבה. עוד מאזינים שרוצים במשחק הזה, אתם רואים כמה זה קל ופשוט, הרי אנחנו נותנים לכם את האפשרויות, וזה לא כזה מסובך, באמת.
17: כן, כמו שהיה אתמול, כמה פרסים הענקנו, וואו, וואו. במסגרת אוסם טוב ומבורך אתמול, אנחנו עוד השבוע נהיה במקום אחר, אתם יקבלו על כך פרסום קודם לכן, מה שנקרא. יפה, יפה, יפה, יפה.
14: עוד מאזינים, 03-500-93-93, 03-500-93-93.
17: אלעד, אז הפעם חזנות חי תהיה באזור המרכז, באזור של מגוריך או שבאזור אחר?
14: זאת השם, אצל משפחת ברוכריס העיקרים, משכן ראובן בקריית הרצוג.
17: מצוין, מצוין, משכן ראובן.
14: כן, כמיטב המסורת, ברוך השם, ברוך השם, השם ייתן כוחות וסייעתא דשמיא, לא רק לי, לכל החזנים, לכל עם ישראל, לכל מי שמשרת.
17: אמן ואמן, הברכה שלך כל כך חשובה.
14: כל מי שמשרת לפני התיבה בעזרת השם.
17: אמן. הנה הרב דודו נדב, מורי ורבי שילמד אותי שנים רבות, הדף היומי.
14: כן, בוא נשמע קצת מאזינים.
17: טוב.
14: על הרקע.
19: בקשר לחידה, אתרת נדרים.
14: אנחנו מסתפקים רק בתשובות, בסדר? אחרי זה נשמע את הדרך, כי אין לנו זמן. הלאה, עוד אחד.
19: המושג הוא אתרת נדרים.
14: הלאה, אתרת נדרים אומרת פה מאזינה. בוא נשמע עוד.
19: אני רוצה לענות על המושג ששאלתם. כן, כן. אתרת נדרים.
14: אתרת נדרים, יפה. אנחנו לא שומעים את כל ההודעות כי אין זמן, אז אנחנו שומעים רק את התשובה עצמה. את הכותרת, את הכותרת.
20: התשובה לחידת המחפצה זה אתרת נדרים.
14: יפה, הנה עוד מספר שנכנס להגרלה. חבר'ה, תעקבו פה, תעקבו, תעקבו, כל המספרים האלה.
19: התשובה היא אתרת נדרים.
14: מצוין, הלאה.
21: התשובה היא אתרת נדרים.
14: אל תיכסו עלינו שאנחנו קוטעים.
19: נדרים.
14: קוטעים את ההודעות, בסדר? חשוב לנו לשמוע רק את הכותרת.
20: בשנת זמן פדותנו.
17: יפה. זה כבר במשימה הקודמת,
14: כן,
17: אבל
14: כן, יפה. כן, כן, בסדר, בסדר, זה משתלב יפה ביחד. יש הכוח לכל מי ששלח פה גם בהודעות כתובות, רבים רבים רבים וטובים, בן פורד יוסף, אם זה חגי, והדסה, ומירי, וסרי, ופניני, כמה, כמה, כמה, כמה.
22: המושג אתרת נדרים, חצי מניין.
14: יפה, יש הכוח.
21: אתרת נדרים, חצי מניין.
17: מצוין, מעולה, מעולה.
14: כן, כן, כולם ראויים, כולם טובים, כולם מקסימים, כולם כישרונים.
22: אתרת נדרים.

0: טוב, אני רואה פה עוד מאזינים שרוצים להצטרף למשחק הטריוויה. רגע לפני שאנחנו נערכים פה להגרלה, 03-500-9393, קל ופשוט.
1: כן, ואני מתרגש מאוד לקראת ההגרלה, תשמע, גם אנשים גיגלו ידע וגם הם מגלים איזה פרס מחכה להם בתיבת הדואר.
0: אינון שואל אותי פה, אלעד, אם תוכל לחזור על המספר שוב של טובים השניים לקבלת זמני כניסת ויציאת השבת בשמחה בסרטון.
1: וכניסה להגרלה.
0: כן, אתם גם נכנסים להגרלה וגם מקבלים אליכם לנייד בלי שום, לא משלמים כלום. הפוך, מקבלים סרטון יפה, מרגש, נכנסים, לפעמים זה מצחיק, לפעמים זה מרגש, כל שבוע לפי הזמן שלו, תזמון שלו, נכנסים להגרלה, משתפים את זה, ומה, זה
1: באמת. אין יותר יפה וטוב מזה, וחגיגים מזה, גם לחגים וגם לכלל השנה.
0: נכון, בטח עכשיו שצריך את הזמני כניסת שבת מול העיניים, כי זה, תודה, זה יחד עם ראש השנה, והרבה אנשים רוצים לדעת. אז 050 לקבלת הסרטון הזה.
1: 444-6151, שוב, 050. 444-6151.
0: בדיוק, זה תשלחו הודעת וואטסאפ וזה יחזור אליכם בעזרת השם אוטומט ביממה הקרובה. יעקב, מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: מצוין, מאיפה?
2: גבעת זאב.
0: יופי, ואהרון מאיפה?
3: מירושלים.
0: מקסים, יעקב ואהרון. שימו לב לשאלות, בבקשה.
1: שימו לב, שם ותשובה מהירה בצמוד, מה שנקרא, יעקב, א' וכו'. איזו ברכה נהוגה לקראת החג? א', חג שמח, ב', שנה טובה, ג', מועדים לשמחה.
3: ב', אהרון.
0: אהרון צודק, ב', שנה טובה.
1: הוא הקדים את יעקב, תפה.
0: כן. וואו, איזה רעשים יש שם ברקע אצל מישהו מביניכם. איזה רעשים. איזה יום מימי החג הוא מדאורייתא? א', היום הראשון, ב', היום השני, ג', שני הימים.
3: אהרון א'.
0: שוב אהרון, צודק.
1: א', א', אהרון,
0: שאלה הבאה.
1: מדוע הוסיפו חזל יום נוסף לחג? א', מפאת ריחוק הקהילות, ב', כדי למנוע שגגה בזמן קביעת החודש, ג', כדי להאריך את החגיגה.
3: א', אהרון.
0: איי, אף אחד לא צדק הפעם.
1: לא, בדיוק, לא זה ולא זה, שמעתי גם שיעור על זה. אז
0: דווקא ב'.
1: ב', בדיוק, למנוע שגגה בזמן קביעת החודש.
0: זו התשובה הנכונה. יפה, טוב, אז אנחנו נסתפק בזה. ברגע שיש טעות, באמת אנחנו ככה עוברים הלאה. ישר כוח, תודה.
1: הגיע רב למילואים והסביר את זה במשך שעה ארוכה. ממש שפעם הייתה איזו שגגה וכבר הם היו באמצע, עדיין יום חול, ואמרו להם, לא, אני כבר נכנס אחר, כי העדים הגיעו מאוחר, אז לכן קבעו יומיים.
0: בוא ניתן את התשובה רק לפתרון אחידה, יודע?
1: כן, בהחלט. מושג אלולי, חצי מניין זה היי. מחפש זה תר, תר מלשון כמו מרגלים, תרים. את הסוף, תו, האות האחרונה באותיות א' ב', אז יש לנו התרת. בהמשך הוא יובל, יובל זה נון שגר, דר, זה הכוונה דר, באוקיינוס, אוקיינוס זה ים, אז התרת נדרים.
0: יפה, יפה. כמו שאמרו פה כל המאזינים, רק שהפעם אתה נתת את זה ככה עם כל הפירוש והתוספת.
1: כמו שכתב לנו יוסי חיים, העורך והפובלציסט.
0: שר כוח יוסי.

0: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
1: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
2: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסי ומחסי מתואבת.
0: כוכבית 3044.
3: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
4: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל לונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
6: חותמנו לחיים, לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
7: סלסלה יהודי מחול שיש לו משפט, הוא מאוד פחד שיכנסו אותו בסוהר. עניתי לו, אתה מחזק אברך, אני בטוח, התורה מגינה ומצילה. סלסלה היהודי שמח, אומר, זהו, לא בסוהר ולא מה שחשבתי.
6: חייגו עכשיו 1-750-50-51-52. חותמנו לחיים.
8: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
5: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
0: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
1: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
2: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסי ומחסי מתואבת.
0: כוכבית 3044. מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים, עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
9: לחיים!
10: שנה טובה!
9: שנה טובה!
11: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
12: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
13: סליחה, מי כאן האחרונה?
14: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
15: בבריאות לא מחכים לאומית.
16: אבא! איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
17: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לכינוח.
10: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
17: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: השתניתי לגמרי, אלעד.
2: חזרנו, יש לנו פה...
1: השתנית!
2: תכף אמורים לציים, אבל יש פה שאלת הלכה שאנחנו לא רוצים לוותר עליה. שאלה מאוד מעניינת.
1: זיכוי הרובים!
2: בטח, בטח, בטח, בטח. שאלה מעניינת, והיא הולכת כך. תקשיבו טוב, לגבי רבי אליהו, שהוא בעל תוקע יחסית, יחסית חדש, אבל אז משהו שם קורה, והנה זה נמצא אצלך. כן, מה קורה עם רבי אליהו?
1: אז רבי אליהו הוא בעל תוקע חדש יחסית, שרוצה להתאמן בערב ראש השנה. כרגע הוא רוצה להתאמן בבית הכנסת. האם יש בעיה בכך? שהרי הוא לא ממש תוקע, הוא רק מתאמן. יש בעיה בזה או לא? שימו לב לתזמון גם לשאלה, אני חוזר. רבי אליהו הוא בעל תוקע חדש יחסית. ככה בסטאז' מה שנקרא האחרון שלו, לקראת העבודה על אמת. הוא רוצה להתאמן בערב ראש השנה. שימו לב לזמן. וכרגע הוא רוצה להתאמן בבית הכנסת. האם יש בעיה בבית הכנסת בערב ראש השנה להתאמן? שהרי הוא לא ממש תוקע, הוא רק מתאמן. מה אתם אומרים? 055-333-333.
2: אפשר גם להקליט? כן, כן, למה לא? ב-039. 039-039, שלוחה אחת, ואחר כך חמש. עוד פעם המספר?
1: 039-039-039, שלוחה אחת ואז חמש. האמת היא, חשבתי היום, אבל כבר לא נספיק היום. אולי למחר את... אם תחנה עליי, מחנה לא יראה ליבי מהמזמור שאנחנו אומרים תמיד בסוף בימים הללו של ראש השנה.
2: יפה, אבל הנה בן של מלך העולם. חיים ישראל.
1: חיים ישראל, אביעד גיל, אמיני ברכה בעיבור.

0: אז איציק כותב כאן לגבי שאלת ההלכה שמדובר ב... אם מדובר בצנעה בתוך חדר סגור אז מותר,
1: וזאת כי כמובן מהחשש שאם שומעים את זה אנשים יצאו ידי חובה לפני שהגיע הזמן, זה כמו, אתה יודע, כמו לאכול מצה בפסח לפני שחל ליל הסדר.
0: יעקב כותב שזה מחלוקת, מישהו אחר כותב אסור בשום פנים ואופן בית הכנסת, כל כך הרבה דעות שכותבים לנו פה לכאן ולכאן. אתה רוצה לומר את התשובה האמיתית והמקורית? רק שנייה, אולי בוא נראה אם יש לנו פה אולי במקרה מישהו ש...
1: אין בעיה, לפני שנגיד את תשובת הפובליטיסט שהעורך שלנו יוסי חיים.
0: לא, אני רואה פה המון תשובות גם שכותבים לנו באתר אמס. טוב, כולם פחות או יותר הולכים על אותו כיוון, אותו רעיון. מה התשובה המקורית, תודה?
1: התשובה היא, אין תוקעים בשופר בערב ראש השנה, ובמיוחד בבית הכנסת. ואם עדיין צריך התוקע להתלמד לתקוע, יעשה זאת בחדר סגור, כמו שאמרת. בוא נגיד פה באולפן, עם דלת הרמטית, חדר סגור שלו, או חדר אחר שלא ישמעו.
0: אפשר?
1: רק בתנאי הזה אפשר.
0: כן, לא למרית עין, שלא יראו את זה כולם. בסדר, יופי, מצוין, זאת התשובה אכן הנכונה. תודה רבה ליוסי חיים שערך אותנו, תודה רבה לצוות שליווה אותנו פה.
1: תודה רבה לבעל תוקע, שלמה פולק.
0: מעיין, מאור, ישראל מאיר, הודיה ועסקה, זה שמות של מאזינים שקיבלו כאן פרסים במהלך השעה, כבר לקחו מכם, אלה שהזכנו את השמות כבר יודעים שהם זכו כי לקחו מהם את הפרטים.
1: כן, בהחלט, וכמה מהם יקבלו לראשם מגבעת מפוארת של ברון קובעים וסון אמר
0: לספקטור, תודה רבה, מלך השמחה דשוק,
1: מלך השמחה והבימוי והכישרון אלעד כהן,
0: שלמה פולק, תודה רבה, יוסי חיים אמון שערך והפיק, תודה רבה, בשורות טובות,
1: ובעזרת השם תתכוננו לקראת חול המועד. שם אנחנו נופיע בעזרת השם טובים בשניים בחול המועד סוכות.
2: את העיניים לאבא בשמיים נרים, ומזמור לתודה נשיר בקול נעים.

0: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
2: שיא החשמל והמיזוג.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
5: זה עומד לקרות בכותל המערבי, 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין. גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים קוראים שערי שמיים, שתיכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, הצדקה של גדולי הדור, 1-800-22-36-36. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים.
6: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
9: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
10: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת
8: כוכבית 30-44.

0: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן
2: גורמה. זה בר כל טוב.
3: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
4: טבלאות שוקולד פרה 100 גרם אליט, 3 רק ב-20 שקלים. משקה ספרינג או טפוזינה ליטר וחצי, 4 רק ב-22 שקלים. מארז מיקס שוקולד אליט, רק ב-24.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: בר כל טוב, יודעים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
5: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
4: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
6: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
7: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
8: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
9: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
1: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום בחטר החרמון בסוריה, שם דיבר על השליטה הישראלית בכל האזור כולו, וגם שיגר פעם נוספת איום לעבר המשטר בטהרן.
2: ערב ראש השנה, אנחנו בראש החרמון, אנחנו שולטים בכל המרחב, מכתר החרמון עד הירמוך, ומכאן עד הים, עד הים התיכון. שליטה מוחלטת שלא הייתה כדוגמתה. אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה. ומעשיים האלה יש עוד עבודה. והעבודה העיקרית, להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה, ואנחנו נעשה את זה.
1: בית המשפט העליון דחה את עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה ופסק כי לנציב שירות המדינה אין סמכות לדחות על דעת עצמו בקשת שר להפסקת כהונת בכירים. זאת ברקע סערת המינויים שאושרו במשטרה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הגיב להחלטה ואמר, היועצת המשפטית לממשלה וגיל לימון חושבים שהם מעל החוק ועושים ככל שביכולתם לפגוע במדיניות הממשלה. בשם המלחמה שלהם בממשלה הם מפרשים את החוק כרצונם עד לרמה שאפילו בגץ דוחה אותם. בממשלה הבאה נדרוש רפורמה משפטית מלאה שתשלח את גיל וגלי הביתה, דברי בן גביר. נשיא המדינה יצחק הרצוג יחיש אפו את הטענה בתחקיר הארץ, לפיה קיים שיחה עם נשיא איחוד האמריות מוחמד בן זייד, שעסקה בעניינים הביטחוניים בחמאס או ביחי סינואר. מבית הנשיא נמסר כי השיחות עסקו בעניינים חברתיים ופנימיים בישראל וביחסים בין המדינות. יותר מ-60 עריקים חרדים נעצרו במעברי הגבול בדרכם לאומן במהלך היומיים האחרונים והועברו לכלא הצבאי. מוקדם יותר היום עוקבו מספר טיסות מנמל התעופה בן גוריון בעקבות מעצר של כמה עריקים שניסו לצאת ונתפסו. של קנצלר גרמניה פרידריך מרץ אומר כי ברלין החליטה לבטל היום שיחת טלפון מתוכננת בין מרץ לטראמפ לציון 25 שנה לאסון התאומים, לאחר שבלילה האחרון ברח טראמפ על ניצחון הימין הקיצוני במזרח גרמניה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MSA תחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה נוספת וביום שישי ללא שינוי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

ערב טוב ושלום רב לכם, ברוכים הבאים למשדר המיוחד לסיכום השנה של עושים סדר כאן ברדיו כל חי. בכל תוכנית, שלוש פעמים בשבוע בשש בערב, אנחנו נפגשים כאן כדי להפוך את המיקרופון הזה לחדר המיון של הצרכן והאזרח הישראלי. שנה שלמה שבה נוכחנו לדעת פעם אחר פעם עד כמה הבירוקרטיה בישראל יודעת להיות משומנת, מהירה ותקיפה כשמדובר בגביית השלומים. אבל אטומה, איטית ומייאשת, כשהאזרח הקטן מגיע לבקש את מה שמגיע לו בדין ובצדק. בשנה החולפת ראינו איך מערכות ציבוריות ופרטיות לוקחות את הזמן, הממון והבריאות של התושבים והופכות אותם למשחק של פינג פונג בירוקרטי. משרדים ממשלתיים, חברות תחבורה, עיריות ורשתות חינוך, כולן פיתחו שפה משותפת, שפת המריחה, תשובות המדף, והטלת אחריות הדדית מזרוע אחת לזרוע שנייה. לקראת השנה הבאה עלינו לטובה תשפ"ז, אנחנו לא באים רק כדי לקטר. אנחנו מבקשים לסרטט את מפת המחדלים של השנה החולפת, להבין את התופעות העמוקות שעומדות מאחוריהם, ובעיקר להבטיח שהשנה הבאה, בעזרת השם, תראה אחרת. תכלה שנה וכללותיה, עם כל הבירוקרטיה, תחל שנה שבה אנחנו מבינים יותר, מסודרים יותר. בחצי השני של המשדר, ניפגש עם מומחה משפטי שיעניק לכם את הכלים המעשיים איך לנצח את השיטה. אבל עכשיו, אנחנו יוצאים למסע בזמן דרך הקולות, הסיפורים והמחדלים המהדהדים ביותר שחשפנו כאן השנה. סדר, סימני החג של עושים סדר, מתחילים. עושים סדר. נתחיל בשירותים הבסיסיים ביותר שהמדינה והזכיינים הפרטיים מחויבים לספק לנו ביום-יום. התחבורה הציבורית והדואר. השנה נוכחנו לדעת שחברות התחבורה הציבורית הפכו את לוחות הזמנים המאושרים להמלצה בלבד, בזמן שמשרד התחבורה מסתפק בתגובות שבלוניות על בדיקות ואכיפה. הסיפור של חברת תנופה בבית שמש המחיש השנה עד כמה המערכת הזו יכולה להזניח נוסעים. תושבים שעומדים בתחנות בשיא החום או בקור הירושלמי והסביבה שלה מחכים לאוטובוס שאמור להביא אותם לעבודה, ללימודים, הביתה, מוצאים את עצמם מול תחנה ריקה, נסיעות מבוטלות בצרורות, קווים שלא יוצאים ושירות לקוחות שמשיב באטימות רובוטית בזמן שאנשים

0: כביכול חברת תנופה מתנקמת בנו. האיחורים רק מתרבים, ובעצם היחס המזלזל לציבור הנוסעים בעצם גדל, והכמויות של הקווים שלא יוצאים בכלל היא פשוט אסטרונומית, דבר שבעצם הוכפל והוא אפילו אולי אפילו שולש מאז שבעצם כביכול זה עלה לכותרות. לא זז קדימה, אנחנו רק נדפקים בזה כבר במשך 3 חודשים. זה פשוט מצב הזוי, וזה קודם כל בעצם אני חושב שמשרד התחבורה יש לו פה כישלון ענק, ואולי גם לגורמים ביד בית שמש שלא לוחצים עליהם יותר לקדם את זה, אבל אני יודע מה הם עושים. אבל משרד התחבורה לא קשה לו, כי התוצאות אנחנו רואים בשטח.
1: כן, ובעצם בני, יש לך זוויות נוספות למחדל הזה, סיפור נוסף שאתה חווית.
0: כן, אז כל יום יש איחורים, חיסורים, ולא רוצה, אין מקום להרחיב בזה, אבל הדבר שבעצם הכי קומם אותי, היום אחד שהגעתי לתחנה הראשונה, בשעה 3:15, וסליחה, 3:05 הגעתי, ומחכה, מחכה, מחכה, 3 אוטובוסים שהיו אמורים לצאת לצאו. פתאום הגיע אוטובוס ששמעות אותו בתחנה, אני מבקש ממנו לעלות. מה זה אני? כולם מבקשים ממנו לעלות. הוא אומר, תקשיבו, אני לא יוצא. אני של השעה 4:15. אני לא יכול, זה היה בשעה 4. אני של השעה 4:15. אני אמרתי לו, תקשיב, 3 אוטובוסים יצאו. אני בשעה 4:15, לא מאשרים לי, הסדרן לא מסכים לצאת לפני. זה לדעתי רק מראה את עומק המחדל או הזלזול, המחפיר שלהם, בנו הנוסעים, שצולחים, בעצם הם מפזרים אוטובוסים פה ושם שיצא, כאילו לרשום שאנחנו, שסימנו וי.
1: וממה שקרה בכבישים, למחדל השקט שמתרחש בתיבות המכתבים שלכם. השנה ראינו איך דואר ישראל, גוף שזכה לרפורמות והתייעלות, מפקיר שכונות שלמות במדינת ישראל. קחו לדוגמה את מה שגילינו בשכונת רמת שרת בירושלים. תושבים שמחכים חודשים למכתבים רשמיים, להודעות מבתי משפט, לזימונים, לרשויות המס, לציוד רפואי חיוני, וגילו שהדואר פשוט לא מגיע. סניפים שנסגרים, חבילות שנזרקות במרכזי חלוקה מרוחקים, ושירות דואר בסיסי שהפך למזרח תיכון ישן.
2: זה, אני לא יודע איך אומרים בעברית, לצחוק ולצחוק, זה משהו בלתי יומן מכמה חודשים. השירות הדואר ברמת שרת קרס ממכתב, חבילות נעלמים, אין מי לדבר, הדולר מגיע, המסמכים נעלמים, תושבים משלמים, וממש כל השירות הציבורי ממש על הפנים.
3: שלנו אמרו לנו שלחנו את הכרטיס האשראי שלכם, אבל לא קיבלנו. בעלי שלח מייל למשרד התקשורת, אמר להם שכמה חודשים אנחנו לא מקבלים דוח בכלל, ואמרו לנו שרוצים לבדוק את זה, בדקו, וחזרו אחרי כמה ימים, אמרו לנו, בדקנו, החלוקה הדוח נמצאה באופן תקין וסדיר, כאילו הכל
2: זה התשובה שלהם.
3: והתשובה שלהם זה התשובה של הדוח. אמרו שהכל באופן רגיל ותקין, ואנחנו לא קיבלנו כלום. גם ההודעה לרישיון רכב לא קיבלתי, עשיתי באיחור של חודש כי לא קיבלתי הודעה. גם לרישיון נהיגה לא קיבלתי הודעה שצריך לחדש, וכלום, אין כלום, שום מכתב בתדוח שלנו.
2: זאת אומרת, אנחנו פונים למשרד, לדואר ישראל בשביל לקבל תשובה, ואנחנו מבקשים שקודם כל יש להחזיר את הדואר, השירות של הדואר מיידי, ואם לא, אנחנו עושים את כל הפעולות שאנחנו יכולים לעשות בשביל להגיע לדברים כאלה, גם אם זה בדלת של בית המשפט. וגם זה, יש משהו ש... חסר אכפתיות, זה כמו כתבתי במכתב האחרון לחי על הדברים האלה, זה אני לא יודע אם מה להגיד על ההתחייבות שלי, זאת אומרת זה משהו לא מובן.
1: לא מובן בכלל, ואני חייב לציין, תגובה כל כך קצרה וכל כך לקונית. אני רוצה מכאן לפנות לדואר ישראל, אתם כנראה לא הבנתם את האירוע. רמת שרת היא לא תיק במערכת, במשפחות רבות כל כך שמנותקות משירות בסיסי, זה לא סעיף לקוני שאתם יכולים לנפנף עם הודעה אוטומטית,

0: של יחסי ציבור. זה...
1: נכון.
0: ואם יש זירה שבה הבירוקרטיה והתימות כואבות שבעתיים, זו הזירה התעסוקתית והחינוכית. המקומות שבהם מדובר באנשים שהקדישו את חייהם למען חינוך ילדינו, ומוצאים את עצמם ברגע האמת מול חומה בצורה של ניהול כושל והתנערות מזכויות סוציאליות. הסיפור שחשפנו ברשת החינוך בני יוסף, זעזע השנה מאזינים רבים. מורה שהשקיעה 20 שנה תמימות, שני עשורים של חינוך, נתינה, הוראה, מוצאת את עצמה עם סיום העסקתה ללא פיצויי פיתורין מגיעים כחוק. גוררים אותה מחודש לחודש, מעבירים אותה מפקיד לפקיד, ומסרבים להעביר לה את פת הלחם שמגיעה לה בדין. והמקרה הזה פתח תיבת פנדורה של ממש, עם זרם של פניות נוספות על אי סדרים, עיכובי כספים וניהול מפקיר ברשת.
1: סיפור שלי מתחיל שאני עובדת 22 שנה ברשת בני יוסף, כיועצת חינוכית מהשורה הראשונה. בשנה האחרונה שעבדתי שם, נקלטתי לזה דין ודברים עם המנהל, שבעצם לא כל כך ידע מה הוא רוצה מיועצת, או לא ידע כל כך מה זה יועצת. עשיתי שם, ניהלתי את כל העניין בעצמי. בעצם מה שהשאירו אותי שם כל השנים, למרות ההתנהגות הלא נעימה שהייתה, זה שעשיתי למען הילדים בתלמוד תורה הזה, עשרות מאות ואלפים. בסוף שנה אחת, כשישבתי, היה לנו איזשהו דין ודברים, שבהתחלה רצו לתת לי שעות מסוימות שלא של ייעוץ, וכל מיני כאלה, ואז אני יושבת יום אחד במשרד בעבודה, ו... אני אקבל את טלפון שיש לי שימוע שלא ידעתי עליו קודם. מה שקרה שבמשך חודשיים של החופש הגדול, הייתי אמורה לקבל את 22 שעות שהיו לי של הייעוץ, שהן היו שעות שלי של תקן, ומשכו אותי במשך החודשיים האלה משוך והלוך, לראות אולי יכולים לעשות, לשים לי, לא יודעת מה, לשבץ אותי. לקראת סוף החופש הגדול הבנתי שלקחו לי את השעות תקן שלי, זה כבר היה הצעד הגרוע שהם עשו. ואז עירבתי את ארגון המורים. ארגון המורים כתב להם שהשימוע לא היה כהלכה ולא עושים,
0: לא נעשה בתום לב. כן,
1: לא נעשה נכון, גם לא לפי ההליכים. אני לא קיבלתי מכתב, לא יכולתי להביא איתי אדם שייצג אותי.
0: כמה התראה מראש את קיבלת?
1: לא קיבלתי התראה, אני קיבלתי את
0: המכתב. אוקיי.
1: קיבלתי את המכתב שלושה ימים אחרי כן, אני מכתבים שכתבתי נתתי להם. ואז ארגון המורים נכנס לעסק, וטען את הטענות שמיד השימוע לא נעשה כדבי, ואחרי 22 שנה פתאום בוויכוח עם מנהל, אני כבר לא יודעת לעשות עבודה שלי, ואני כבר מתבגרת, ואני כבר, לא משנה, כל מיני תירוצים מתחת לאדמה, שבאמת היו מחמיאים ביותר, אבל אוקיי. והגענו להסכמה אחרי איזושהי שנה בערך, עם אופר בודק מארגון המורים וכוח אדם, על כך שהם אליות שהם מפטרים אותי בגיל 65 ושנתיים אחר כך זה כבר פנסיה, ולא עושים כאלה דברים בדרך כלל, כי זה כאן נראה שמשהו כאן לא כל כך נורמלי. אז הם מפצו אותי ב-150% בפיצויים מוגדלים, שזה כתוב בהסכם שארגון המורים כתב אותו וחתמנו עליו במשרד של ליאור שייר. חתום עליו אופר בודק, ליאור שייר ואני ואנוכי, ומאז רק התחילו את כתבויות וכתבויות, ונחמד ולא נחמד, וכן נחמד ולא נחמד, ופעם לחץ ופעם לא. בהתחלה הוא אמר כן כן כן, אני עברתי את זה, זה מה שאמר לי אופר, אני ראיתי את זה שלך, זה היה ראשון.
0: וממערכת החינוך נעבור לאחד התיקים העמוסים ביותר במערכת התוכנית בשנה החולפת, עיריית בני ברק והנהלת העיר. השנה חשפנו בבני ברק את מה שאפשר לקרוא לו הפרדוקס המוניציפלי השלם. מצד אחד הפקרה של הרחובות, ומאידך יעילות מעוררת השתאות כשמדובר בצד הגבייה והדוחות. נתחיל בלכלוך. מאז שעלינו לאוויר, קיבלנו תיעודים קשים מכל פינה בעיר, כשהשיא היה ברחובות כמו שלמה בן יוסף. הררי אשפה, מזרנים, קרטונים, פחים שעולים על גדותיהם וחוסמים פיזית את הכניסה לבנייני מגורים. תושבים שיוצאים בבוקר מהבית ונאלצים לדלג מעל מפגעים סניטריים, לסבול סירחון ומזיקים, ולקבל ממוקד 106 תשובות שחוקות על קבלנים ומכרזים.
2: בוא נתחיל ככה, התופעה הזאת זה משהו שקורה בחודשים האחרונים, זה לא משהו שהיה בעבר, תמיד בני ברק לא הייתה, אתה יודע, העיר אפשר להגדיר אותה כתר הניקיון, אבל בחודשים האחרונים, איך אומרים, זה עבר כל הגבול. יש פחי אשפה וזבל וסירחון בכל פינה אפשרית. עכשיו, מתקשרים למוקד 106, אז ישלחו לנו איש כזה אחר, ישימו פלסטר. להשתיק אותנו, נגמר הסיפור. זה משהו שפשוט מתיש את התושבים. יש לנו פה קבוצות וואטסאפ, אנחנו מנסים לעשות כל מה שאפשר, ובאיזשהו מקום כבר אנשים מרמים ידיים, כי הנה עוד פנייה ועוד פנייה ועוד פנייה, ובסופו של דבר הכל נשאר כמו שראית בתמונות, כאילו זבל בכל מקום, אשפה.
3: טוב, תראה, אני עכשיו נמצא ברחוב הרבי עקיבא, בדיוק בצומת, איפה שבית המדרש הגדול.
0: כן.
3: אני ממש רואה לנגד עיניי, אתה שאלת, אז אני ממש רואה לנגד עיניי, כן. כל הזבל פה נערם ונשפח כל המיץ של הזבל. והדבר היחיד שאני רואה לנגדי זה שטרות. מלא מלא שטרות. כל כספי הארנונה שלנו, של התושבים,
0: ממש,
3: שכולנו
0: ממש.
3: עובדים קשה מאוד יום ולילה כדי להאכיל את הילדים שלנו, ובסוף לאן זה הולך? כמו הנהר זבל הזה שיש כאן ברבי עקיבא, זה פשוט הולך לביוב.
0: אבל האבסורד הגדול הוא שבאותם רחובות ממש, שבהם מסעית זבל לא עברה ימים שלמים, פקחי העירייה עובדים כמו שעון שוויצרי. תושבים שחוזרים בלילה ואין להם שום חנייה מסודרת ברחוב, מעמידים את הרכב במקום שלא מפריע לתנועה, וקמים בשבע בבוקר לגלות דוח חנייה אגרסיבי של מאות שקלים על השמשה. כשצריך לנקות ולשרת את התושב, העירייה בהסתגלות. כשצריך לרשום דוח ולגבות כסף, העירייה בשיא היעילות. ונסיים את מצד המחדלים בשתי רשויות נוספות שסיפקו לנו השנה דוגמאות כואבות להפקרת תשתיות ובטיחות של ילדים ותושבים. מודיעין אלית ורכסים. במודיעין אלית פגשנו השנה מחדל מתמשך של הפסקות חשמל חוזרות ונשנות. בשיא החום, ובמיוחד בערבי שבת, שכונות שלמות נותקו מחשמל שוב ושוב. המקררים נכבו, המזגנים נעצרו, ותושבים נותרו באפלה ובחום. וכשפנינו לברר, העירייה האשימה את חברת החשמל. חברת החשמל האשימה את העירייה, והתושבים נותרו בחושך.
4: תראה, אף אחד לא ציפה לה שירד החשמל. אנחנו בשיא ההכנות לשבת, אתה יודע, בישולים, הכנות, נקות הבית, באמצע הניקיונות, רק מתחבל לנו החשמל באזור השעה 4, ומפה אנחנו מקווים שהחשמל יעלה לפני שבת, שנוכל להספיק, אתה יודע, לכוון שעונים, לדליק פלטה, בסדר כל מה שצריך, הכנות לשבת. ומחכים, וכל מה אנחנו רואים, שעות אותו זה חוזר, כותבים לנו עוד ב6:30, וככה, והלאה והלאה. הם הודיעו באתרים, אנשים גם פרסמו בקבוצות, בגלל זה התקנתי בעצם,
0: כן.
4: בתוך כדי ההכנות, אבל לחלקם באמת חזר באזור השעה 8, משהו כזה, 8:10, חזר להם החשמל. אז אתה יודע, אני לפני שבת אמרתי, בעזרת השם ידלק החשמל, אז אני אשים את התחמים, את התשון, את השתירה לזה, על הפלטה, את האוכל שלי לבוקר. בערב אמרתי, אני אנסה להסתדר, אז הרוב שתיגרים בקצה השני של מודיעין עילית, ביקשתי מהם, אני יכול להתארח אצלהם, כן, יש גנרטור, אז אמרתי להם, אני רוצה להתארח אצלכם, אז הבאתי את האוכל, ואמרתי, כנראה שאני אחזור, אז כבר יהיה גם חשמל, יהיה את המזגנים, כל מה שאני מצפה לזה, שיהיה לי שבת מנוחה. והגעתי מאוחר וחשכו עיניי. אני מגיע לאלף לרחוב חשוך, ובית אני מגיע לבית, ואני רואה כמה כן בבניין, או שזה גנרטור, או שזה חברת חשמל, אני לא יודע, וגם המנהלים הסמוכים, ואני פשוט חסר עונים, כי בסופו של דבר אין לי תאורה, אין לי מזגנים, אין לי כלום. עכשיו, איך הולכים לישון בכזה מצב? ואני ניגש למטבח, לפלטה, ואני נוגע בסיר, אני אומר לעצמי, לא רק שזה לא חם, עכשיו קר זה, מה אני עושה עם זה? ניסיתנו לעשות שאלות רב, וניסינו למצוא פתרונות, בשעה מאוחרת, יחזור אחד בלילה, אין לך כל כך הרבה מה לעשות בשעות האלה, ואמרנו, טוב, נקווינו, ננסה למחרת, יתרח אצל מישהו, כפרת אבונות על האוכל, לא הצלחתי להירדם, ותוך כדי שאני ככה מנסה להעביר את הלילה עם עצמי, וכאילו עם אשתי, מנסים לראות מה לעשות, כאילו איך אנחנו נסתרח לבוקר, אני בכאב, אני אומר את זה, לשמוע את הבכי של התינוקות מהקומות העליונים, וזה פשוט קרה לי את הלב, שאתה יודע שיש כאלה שניסו איכשהו להעביר קבלים מהשכנים עם הגנרטור, ואחרי הכל גם גנרטור, זה דבר מוגבל, אז כאילו אין לך הרבה מה לשחק עם זה, ולהעביר קבלים, וניסו רק שהמזגן יהיה דלוק, אבל חושך, ילדים מפחדים מחושך, זה היה, אני אומר תמיד, אני לא, כל מי שאל אותי, אני אומר לו, אני לא מאחל לאף אחד כזה שבת. זה
0: ברור.
4: ממש היה, איך אומרים, הלילה, לא ישנו בלילה. זה אני יכול להגיד.
0: ומאפלת החשמל במודיעין אלית למפגע הבטיחות במועצה המקומית רכסים. השנה חשפנו את תנאי ההזנחה הקשים במבנה התיכון המקומי. מבנה מוזנח, רעוע, עם טיח נופל ומפגעים בטיחותיים שבו תלמידות נדרשות ללמוד מדי יום. ההורים מזהירים, המורים מתריעים, אבל הניירות נתקעים בגלגלי הבירוקרטיה של היישוב ומשרד החינוך.
5: יוצאת בבוקר ילדה שצריכה גם בגיל ההתבגרות שלה להתמודד עם המציאות הכללית ועם בגרויות ועם לא מעט לחץ, גם המדיני וגם הפנימי האישי שלה, להגיע למקום שבאמת אין מקום מסודר לשבת, אין אפשרות לשבת ולשוחח עם יועצת, בדיוק כמו שהזכרתם. בחורף האחרון הם ישבו בכיתה עם נטריות. לא בגלל שהיו שם, בצורה כזאת ככה, והבנות באמת היו ימים שלמים בסופי שבוע שהם היו עסוקות בלגרוף את כל המים החוצה. מדובר בקרוונים, פרוביזורים, נורא לגמרי, וזה לא מהיום, זה 14 שנה ככה. זה לא משהו שהוא חדש. ואנחנו יודעים שנפש של ילד רוצה להרגיש בטוחה, רוצה לקבל אמון במערכת, היא אמורה לסיים את הגיל הכי משמעותי בחיים שלה בצורה כזאת, והרבה הייתה בוכה. זה ממש ככה. זה לא, אין פה שום הקצנה, וזה לא ציני, זה ממש ככה, ואנחנו יודעים כמה בנות, בכלל, בני אדם, כמה בנות מבועלות מזה, ואני אגיד יותר מזה. כל השלוש שנים האחרונות הן מגיעות לבית ספר, שאין בו מקלט תקני, שהוא יכול להכיל כיתה סך הכל, כשהקצה הרחוק שלו הוא בכלל מקיר מגבס, עם דלת רגילה וחלון.
0: אז אוטובוסים שאינם מגיעים, דואר שנעלם, מורה שנלחמת על פיצויים אחרי 20 שנה, זבל ברחובות מול דוחות הנחניה אגרסיביים, הפסקות חשמל בשבתות ומבני חינוך מוזנחים. התמונה שמתקבלת משנת תשפ"ו היא תמונה ברורה. האזרח הקטן עומד מול גופים חזקים, וכשהוא לבדו, המערכת נוטה למרוח, לעכב ולייאש אותו. אבל המטרה שלנו כאן בעושים סדר היא להבהיר לכם, אל תרימו ידיים. הבירוקרטיה אולי מסורבלת, אבל החוק, הנהלים והלחץ הציבורי, כשיודעים להפעיל אותם נכון, חזקים ממנה. בלא מעט מקרים, ברוך השם, אפילו זכינו לממש את זכותנו וחובתנו לעזור למאזינים שלנו לפתור את הבעיה אליה נקלעו, ולהחזיר את הסדר והשפיות לשולחן. אז איך פועלים נכון מול העירייה או חברת התחבורה? אלו צעדים משפטיים נוקטים כשהמעסיק מעכב כספים? ואיך מבטיחים שבשנת תשפ"ז תדעו לעמוד על הזכויות שלכם מול כל גוף? אחרי הפרסומות נהיה עם מי שייתן לנו את הניתוח המשפטי וצעידה לדרך. איך מנצחים את הבירוקרטיה הישראלית? עושים סדר, משדר סיכום תשפ"ו. מיד חוזרים.
6: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
7: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? פסורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. פסורי הדס, כוכבית 8624.
8: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן הלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
10: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם.
9: כוכבית 3044.
11: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
12: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
13: אין לך אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
14: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
17: מנה טובה מתחילה בנאמן. קולקציית הבישול החדשה, עכשיו ב-40% הנחה, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים, ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
18: לכלוך חוגג חדש דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
19: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
20: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן קנולה 900 גרם, 3 רק ב-20 שקלים. מארז טפוצ'יפס אליט, 12 יחידות, רק ב-12 שקלים ו-90. פילה סלמון נורווגי כפור, רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו.
19: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
21: נתיב החסד.
22: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
23: עלם!
22: כפוף לתקנון.
24: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב.

המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: על פעילות העמותה.
1: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו, 074-700-1717.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למאדרין יש תנובה.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
6: עושים סדר, אנחנו עוברים להפינה השבועית שלנו, עושים סדר בכיס. מדי שבוע נעשה לכם סדר בדברים שאנחנו משלמים עליהם ומוציאים עליהם כסף. לפעמים אין לנו מושג לאן הכסף הולך, או שאפשר להשתמש בו בצורה חכמה הרבה יותר. בואו נתחיל עם סיטואציה שכל בית בישראל מכיר מקרוב. יום ראשון בבוקר, מכונת הכביסה שובקת חיים בפתאומיות. או שפתאום הילד צריך טיפול שיניים דחוי שמתכנס ל-5,000 שקלים, או טיפול יקר ברכב רגע לפני נסיעה, או פשוט רצף הוצאות בלתי צפויות סביב החגים. מאיפה הכסף הזה מגיע ברגע אחד? אצל רוב המשפחות, התשובה היא אחת מהשלוש. נכנסים עוד יותר לעובר ושב, או לוקחים הלוואה מהבנק עם ריבית גבוהה, או שמתחילים לגלגל גמחים והלוואות כדי לסגור את החודש. היום נדבר על הכלי המרכזי שיכול למנוע את כל הלחץ הזה, ולהביא לבית שלכם דבר אחד יקר ערך, יישוב הדעת. הכלי הזה נקרא קרית ביטחון פיננסית, או בשפה פשוטה, קרן חירום משפחתית. מה זה בעצם קרית ביטחון? זו לא תוכנית חיסכון לחתונה של הילדים בעוד 20 שנה, וגם לא השקעה שנועדה לעשות אתכם עשירים. קרית ביטחון היא סכום כסף שנמצא בצד, נזיל לחלוטין, אפשר תמיד למשוך אותו, והוא משמש אך ורק למקרה חירום אמיתיים של הבית. הוא בולם הזעזועים אם תרצו, בולם זעזועים כלכלי של המשפחה. אז איך בונים קרית ביטחון כזו בצורה נכונה ומעשית? הנה שלושת הצעדים שכל אחד יכול להתחיל ליישם כבר היום. הצעד הראשון הוא הגדרת היעד, והסוד כאן הוא להתחיל בקטן, לא להביל את עצמכם. כשמומחים לכלכלה אומרים לכם שצריך לשים בצד שכר של 3-6 חודשים, רוב האנשים שומעים מספר של 50,000, 80,000 שקל, חושבים שזה בלתי אפשרי, ואז הם מבטרים מראש. אבל הטקטיקה הנכונה היא לקבוע יעד ראשוני צנוע ובר השגה. למשל, 10,000 שקל. זה סכום שמכסה במדויק קלקול של מוצר חשמל מרכזי, טיפול רפואי דחוף או תיקון גדול. ברגע שיש לכם את ה-10,000 שקל האלה הראשונים בצד, חצי מהמתח הכלכלי בבית פשוט נעלם. הצד השני והקריטי ביותר, איפה מחזיקים את הכסף הזה? כאן רוב הציבור עושה את אחת משתי הטעויות הנפוצות. טעות אחת היא להשאיר את הכסף בחשבון העובר ושב. אז לא, כי כשהכסף יושב בעובר ושב, הוא פשוט נעלם. בגלל האינפלציה בעיקר. אנחנו רואים יתרה פנויה, קונים עוד משהו לקראת שבת, והכסף נשחק. הטעות השנייה היא לסגור אותו בפיקדון בנקאי, נעול לשנה או לשלוש שנים. כי אם המקרר יתקלקל מחר בבוקר, הפיקדון הנעול לא יעזור לנו בכלום, הוא פשוט נעול. אז מה הפתרון המומלץ? הפתרון המומלץ והפשוט ביותר היום נקרא קרן כספית. קרן כספית היא מכשיר חיסכון שניתן לקנות ביום-יום דרך הבנק שלכם. הכסף נזיל בכל יום, הסיכון בו הוא כמעט אפסי, והקרן הזו היא מניבה תשואה שקרובה לריבית בנק ישראל. זאת אומרת, לא רק ששמתם כסף, הוא גם עושה קצת כסף מהצד מעצמו. ככל שתשימו יותר, תהיה יותר תשואה. ומעבר לכך, אין בה בקרן הזו עמלות קנייה ומחירה ברוב הבנקים. והכי חשוב, הכסף נמצא במקום נפרד מעובר ושב. הוא לא נגיש כשאתם מגעצים את הכרטיס אשראי, אבל זמין לכם תוך 24 שעות כשבאמת יש מקרה חירום. והצעד השלישי, איך אוספים את הסכום הזה בלי להרגיש מחנק בתקציב? התשובה היא אוטומציה. לעבוד בצורה כזו שהמערכת משרתת אתכם. אל תגידו מה שישאר בסוף החודש נשים בצד, כי בסוף החודש לא נשאר כלום ככה. מגדירים הוראת קבע, אוטומטית. 50 שקל, 100 שקל, 200 שקל, 300 שקל, כמה שאתם יכולים, לפי מה שמתאים לכם. הכסף הזה ירד ביום שבו נכנסת המשכורת או הקצבה, ישר לתוך הקרן כספית. כשזה עובד על אוטומט, קרית הביטחון נבנית מעצמה, ברקע. אז בשורה התחתונה, קרית ביטחון פיננסית היא לא מנהג של עשירים. היא חבל ההצלה של כל בית בישראל. כמה מאות שקלים בהוראת קבע, אפילו פחות, מה שאפשר, שהם הולכים לקרן כספית נזילה, תזכרו, קרן כספית, יעניקו לכם שקט נפשי וימנעו מההוצאה הבלתי צפויה הבאה להפוך לחוב מעיק.
5: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
0: נו, הצנטר.
7: אתה משלים עניין. עכשיו תשלים בניין. זיכרון מוישה. תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
8: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
13: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
14: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
15: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
16: קלאוס. כוכבית 3044.
17: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
18: בבריאות לא מחכים
19: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
20: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
21: מייכל טויבס
20: ותזכרו בקהל הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
23: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
24: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
25: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
1: זה עומד לקרות בכותל המערבי, 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין. גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים קוראים שערי שמיים, שתיכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, הצדקה של גדולי הדור, 1-800-22-36-36. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי, עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה, נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.
21: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
25: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
26: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
6: עושים סדר, אנחנו ממשיכים. החלק החשוב ביותר שאתם צריכים לקחת אתכם לשנה החדשה, במהלך הניקיונות, הקניות, הסידורים והחגים הבאים עלינו לטובה, הוא איך אתם הופכים מצרכנים פסיביים שאפשר למרוח אותם, לצרכנים אקטיביים שנוהגים נכון מול המערכת. אז קיבצתי עבורכם את 10 הדיברות לצרכן מול הבירוקרטיה הישראלית. 10 כללי ברזל מעשיים שיחסכו לכם אלפי שקלים, עשרות שעות של שיחת טלפון והרבה מאוד עוגמת נפש. אז הדיבר הראשון, אם זה לא בכתב, זה לא קרה. נציג השירות הבטיח לכם זיכוי, הפקידה בעירייה אמרה שהדוח בוטל, אל תגידו תודה ותסגרו את הטלפון. עד שלא קיבלתם מייל, הודעת אס-אמס או מכתב רשמי עם אסמכתא חתומה, המילה של הנציג שווה כקליפת השום. ביום שבו תתחלף המשמרת, אף אחד לא יזכור מה הובטח לכם בעל פה. הכל צריך להיות בכתב. הדיבר השני, הקליטו את כל שיחות השירות. בישראל, החוק קובע בצורה חד משמעית. מותר לכם להקליט כל שיחת טלפון שאתם צד לה, בלי לבקש רשות ובלי להודיע מראש. אם יש באפשרותכם, תתקינו יישומון להקלטת שיחות. כשיש לכם הקלטה של מנהל שמודה בטעות, או נציג שמבטיח תנאים מסוימים, התיק המשפטי או הפנייה שלכם סגורים ב-100%. הדיבר השלישי, נעלו יומן אירועים בזמן אמת, כתבו על פתק כל מחדל או פנייה, רשמו בדיוק תאריך, שעה מדויקת, שם הנציג שדיבר איתכם, ומספר פנייה או מספר כרטיס. כשאתם מגיעים למנהל או לבית משפט ומציגים יומן מדויק עם תאריכים ושמות, אתם משדרים אמינות מוחלטת. והצד השני מבין שהוא מתמודד מול אדם מחושב. הדיבר הרביעי, קבעו דדליין וגבולות גזרה. אל תסכימו למשפטים כמו נחזור אליך בהקדם, או זה בטיפול. תדרשו תאריך יעד ברור. אמרו לנציג, אני מצפה לתשובה בכתב עד יום שלישי בשעה 12. אם לא אקבל תשובה, אני ממשיך לשלב הבא. ברגע שאתם מגדירים זמן, אתם מעבירים את השליטה לידיים שלכם. הדיבר החמישי, חוק הפיצוי ללא הוכחת נזק, הנייר שיפחיד אותם. הכירו את סעיפי החוק שעובדים לטובתכם. יש את חוק הטכנאים, שלפיו איחור של מעל שעתיים, מזכה בפיצוי של מאות שקלים. חוק הספאם, חוק הגנת הצרכן, כשאתם פונים לחברה ואומרים את המילים לפי סעיף 31א לחוק הגנת הצרכן, מגיע לפיצוי, ללא הוכחת נזק. אתם תראו שהטון של מנהל השירות פתאום משתנה מקצה לקצה. הדיבר השישי, אל תעצרו בנציג הזוטר. תפסו במעלה ההיררכיה. הנציג הראשון בטלפון מתוכנת לומר לא, ולנפנף אתכם. זה התפקיד שלו. אבל אם לא קיבלתם מענה מספק, דרשו מיד לעבור למנהל משמרת. שלחו פנייה לאחראי לפניות הציבור של החברה. ואם מדובר בגוף ציבורי, פנו ישירות לנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה. שם יושבים האנשים שבאמת יש להם סמכות לקבל החלטות. הדיבר השביעי השתמשו בכוח של פומביות ותקשורת. חברות ועיריות לא מפחדות ממייל נזעם של אזרח בודד, אבל הן חרדות מהרשתות החברתיות, מכלי תקשורת. פוסט ממוקד, מנומס, נוקב, שמתייג את החברה או הרשות עושה לפעמים עבודה של חודשים תוך מספר דקות, וכמובן, תיבת המייל ומספר הטלפון של התוכנית שלנו עושים סדר, תמיד פתוחים עבורכם. הדיבר השמיני, בית המשפט לתביעות קטנות הוא הבית שלכם. רבים מפחדים מהמילה בית משפט, אבל תביעות קטנות נבנו במיוחד עבורכם. בלי עורכי דין, באגרה אפסית של אחוזים בודדים מהתביעה, ועם הליך מהיר וידידותי. חברות גדולות מעדיפות לסגור בפשרה ולשלם לכם אלפי שקלים ברגע שהן מקבלות כתב תביעה, רק כדי לא לבזבז יום עבודה של יועץ משפטי. הדיבר התשיעי, בצעו ניתוח נזק ושימרו קבלות, מאוד מאוד חשוב. כל שקל שהוצאתם בגלל המחדל, מונית בגלל שהאוטובוס לא הגיע, יום עבודה שהפסדתם בגלל טכנאי שאיחר, או אפילו אוכל שהתקלקל בהפסקת חשמל, דורש קבלה או תיעוד. כשיש לכם הוכחה כספית מדויקת, הפיצוי שתדרשו לא יהיה ערך ארטילאי, אלא נזק ממשי ומוכח. הדיבר העשירי והחשוב מכולם, התמדה. היא שם המשחק. שיטת הפעולה של הבירוקרטיה הישראלית מבוססת על הנחת יסוד אחת, שהאזרח יתעייף, יתייאש ויוותר. 80% מהאנשים מוותרים אחרי השיחה השנייה. מול הבירוקרטיה, העקשן מנצח. אל תוותרו על השקל שלכם, אל תוותרו על הכבוד שלכם, ואל תוותרו על מה שמגיע לכם בדין. תאמצו את 10 הכללים האלה, ובעזרת השם תראו איך בשנת תשפ"ז המערכת מתחילה לעבוד בשבילכם, ולא אתם בשבילה. עושים סדר, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום ולשנה הזו, נודה לצוות הנהדר שלנו, כמו בכל תוכנית, שימון קרב וצורך, פסח בגד ואריאל ספקטור על הביצוע הטכני. לפניות אלינו, ניתן לפנות בכתוב את המייל sedr@strudel93fm.co.il, סדר במילה אחת, S-E-D-E-R, strudel93fm.co.il, או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0, אני חוזר, 039-039-039, שלוחה 0. לאותו מספר ניתן לפנות גם בוואטסאפ על ידי שליחת המילה סדר. אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו, ניפגש כאן בכל חי בעזרת השם, גם בתוכנית הבאה, בשנה הבאה עלינו לטובה בעזרת השם. מיד אחרינו המהדורה המרכזית, אני הלל קסלר, מאחל לכם שנה טובה ומתוקה של בריאות, שמחה, נחת, שהקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די, ונזכה להתבשר ולבשר לכם רק בשורות טובות. להתראות.

0: הרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב״ם היומי אנחנו זוכים להמשיך לתוך הלכות אישות לפרק 13. אומר הרמב״ם הלכה א', כמה הכסות שהוא חייב ליתן לה. למדנו שמדאורייתא החיוב על האיש לתת לה שאירה כסותה ועונתה. מה השיעור של כסות? הרי כמו שכולנו מכירים, ביגוד יכול להתחיל בסכום מאוד קטן ויכול להיגמר בסכומים בלתי אפשריים. אומר הרמב״ם, השיעור הוא בגדים של 50 זוז משנה לשנה ממטבע אותן הימים שנמצאו ה-50. ה-50 זוז הן 6 דינרים ורביע דינר כסף. גם אנחנו בזמננו לגמרי לא מבינים לא את הסכום של זוז ולא את הסכום של דינרי כסף. בשפה שלנו, אז כמו שאנחנו כבר הגדרנו בפרקים הקודמים, 200 זוז הם היו סכום שבן אדם יכול לחיות עם זה שנה שלמה בלי עבודה נוספת. זאת אומרת, אם ככה 50 זוז זה בעצם משכורת של רבע שנה. 3 חודשים, משכורת, אפשר לקרוא לזה היום, משכורת ממוצעת של 3 חודשים, זה הסכום של ביגוד, שבן אדם מחויב לתת לאשתו בזמן חזל. ומה השיעור? אומרים לנו חזל כך, נותנים לחדשים בימות הגשמים, לקראת החורף קונים בגדים חדשים, ולובשת בלעותיהן בימות החמה. אותן הבגדים, בקיץ לובשים את הבלעות שלהן. כי בקיץ אנחנו כבר לא צריכים ביגוד כזה חשוב ויקר, בקיץ מספיק לנו, גם כשזה רק השעיריות מהבגדים של החורף. והשחקים והם מותר הכסות, מה שנשאר מהבגד בסוף הקיץ, הרי הן שלה כדי שתתכסה בהן בימי נידתה. מעניין, אנחנו קולטים פה הגדרה מאוד מעניינת איך לבשו פעם בגדים. הבגדים השתמשו בהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עם אותם בגדים, עד שהבגדים פשוט הפכו להיות בלעות. ואז את הבלעות לבשו בימות החמה, כדי שהם יהיו יותר כלילים ופחות מחממים. ואז כשהם נשארו מותר הכסות, שזה בעצם נשאר הבלעות של הבלעות, את זה הם התכסו בזה בימי נידות. אבל אנחנו צריכים לזכור, אומר הרמב"ם מלאכה ב', במה דברים אמורים? באותם הימים ובארץ ישראל. זה היה התרבות וצורת הלבישה בארץ ישראל. אבל בשאר הזמנים ובשאר המקומות אין הדמים עיקר. אל תסתכלו על הסעיף כמה כסף זה. למה? כי הכל תלוי במנהג המקום. כי בעצם המצווה של כסות הוא לתת לה להתלבש כמנהג המדינה. לכן אומר הרמב"ם, יש מקומות שיהיו שם בגדים ביוקר הרבה, הבגדים שם מאוד יקרים, או בזול הרבה. אבל אלא, העיקר שסומכים עליו, שמחייבים אותו ליתן לה הבגדים הראויות, בימות הגשמים ובימות החמה, בפחות שלובשת כל אישה בעלת בית באותה המדינה. אישה בעלת בית, הכוונה לא שפחה ולא ענייה, אלא אישה מבוססת במצב בינוני. הבגדים הכי פחותים שאישה כזאת לובשת, זה בעצם החיוב מעיקר הדין של כסות. זאת אומרת, בעצם הבעל מחויב לחסות ולהלביש את אשתו בבגדים חשובים, כמו שאנחנו הגדרנו, אישה בעלת בית, אבל הפחות שבחשובים. זאת אומרת, אם אנחנו נכנסים היום בחנות בגדים, אז יש בגדים זולים ויש בגדים חשובים לאישה חשובה. מהבגדים החשובים, הזול שביניהם בעצם לשנה. אם למשל אנחנו למדנו לפני זה שיש הגדרה שקונים לה רק בתחילת החורף, ועם זה היא לובשת כל השנה כולה, היום כמובן, כמו שאנחנו מכירים, זה לא מקובל. ולכן, האיש חייב באמת לזון אותה ולחסותה לפי מה שמקובל בזמננו. בגדים מיוחדים לקיץ, בגדים מיוחדים לחורף, בגדים חשובים, אבל הפחות שבחשובים.
0: האזנתם לפנינים מהרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט.
2: המהדורה החדשה של הרמב״ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
9: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
11: פרפקטו. For moments that matter.
10: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
13: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לכינוח.
14: שוב הכינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
15: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
17: קרמיסימו קרמיסימו קרמיסימו.
18: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצאי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-539 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
19: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
20: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
19: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
21: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
22: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
23: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית. עם עורך הדין אבי בלום.

0: במהדורה המרכזית פרסום ראשון. מי שנכלא בגיל לימוד תורה והשתחרר לא יהיה זכאי לקבלת שירותים בקופות החולים. אנחנו נביא כאן את הדברים ונדבר עם משפטנים האם מדובר בהליך חוקי. תכלה שנה וכללותיה, אנחנו במהדורה האחרונה לשנת תשפ"ו, גם כמובן עם שאר העניינים הפוליטיים שעל סדר היום. איתנו העורך יאיר אברהמי, הטכנאי פסח בגד, נורית אפלבאום כאן איתכם מאחורי המיקרופון כמידי רביעי, אבי בלום. מהדורה האחרונה של שנת תשפ"ו, מתחילים. אנחנו פותחים את המהדורה האחרונה לשנת תשפ"ו עם חבר הכנסת ינון אזולאי, מספר 2 בש"ס. שלום לך ברשימה החדשה, שלום לך, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב אבי, לך ולכל המאזינים.
0: ואפשר לומר שהחלה מערכת הבחירות, אנחנו רואים את הסרטונים של ש"ס תופסים תעודה, אבל אתם נמצאים במלקחיים. מצד אחד אתם צריכים לשדר שאתם בעד עולם התורה, מצד שני לקרוס גם למסורתיים, להגיד להם אנחנו גם בעד החיילים. בסקרים בינתיים זה לא הולך, אתם על 7 מנדטים.
1: לא הבנתי, למה אני צריך להסתכל על סקרים? אני מסתכל על המציאות שאנחנו חיים בה, מציאות של תנועת ש"ס, מציאות של האנשים, של המשפחות שלנו. זו אותה משפחה מזרחית ספרדית, יושבת בשולחן שבת או בשולחן חג, ואתה רואה מצד אחד בחורי ישיבות, ואתה יכול לקרוא ולראות גם במשפחה הזאת שיש מישהו שהוא לא בחור ישיבה. אבל זה לא סותר, אנחנו, תנועת ש"ס, באה ודואגת לבני התורה, אנחנו יודעים את זה כל השנה, כל הזמן, אנחנו נמצאים שם בשביל בני התורה, אנחנו יודעים מה זה חיים.
0: אבל זה שינוי כיוון או שזה משהו שאתם הולכים איתו לבחירות? כי לא שמענו מסר כל כך מהדהד במשך 4 השנים האחרונות, אולי ממך, אבל לא כמסר של התנועה. ממך, אני חייב לומר, דיברתי איתך כמה פעמים, שמעתי מסר כזה, אבל הלכתם יותר על הסיפור של בני התורה מטבע הדברים, כאן אנחנו רואים קמפיין ממש משולב.
1: אבל בלי פגיעה חלילה בשום בן תורה שהוא, שאנחנו באים ודואגים לבני התורה, ואנחנו אומרים שבן תורה צריך לשבת ללמוד, נקודה, בלי שום איזשהו, אתה יודע, איזשהו אולי ספק, בן תורה צריך לתת לו את כל האפשרות לשבת ללמוד ללא תרדות. אמרנו את זה ואומרים את זה כל הזמן. מצד שני אנחנו אומרים, מי שלא לומד והולך להתגייס, יש לו, צריך לתת לו את האפשרות להיכנס חיידי, עצת חיידי, לא יכול שהצבא לא יעשה לו מסלולים, לא יכול שהצבא לא ידאג לו, כמו שהצבא דואג לטבעוני, צריך ידאג גם לו. אי אפשר לשלוח את ילדינו ככה. גם בן אדם שהלך לרבותיו ואמר לו, תלך לצבא, הוא לא יכול להזכיר אותו ולכת לו טוב, לך לצבא, ואיך שתצא, לא. גם שם אתה חייב את המסלולים, וזה מה שאנחנו תמיד אמרנו. ואנחנו באים ונלחנים למען עולם התורה, כי גם הציבור הכללי מבין שצריך לתת למי שיושב ולומד, לשבת ולימוד. זה לא מכסות, זה לא שום דבר. אין מכסות. אין דבר כזה מכסה, וזה מה שתמיד אמרנו. אנחנו לא מוכנים למכסות.
0: אז אני רוצה לשאול אותך,
1: והציבור הכללי המסורתי מבין את זה ויודע את זה ומעריך את התורה.
0: בוא ננסה להיות ריאליים. אני רוצה לשאול אותך, אתה ישבת בכל דיוני ועדת חוץ וביטחון, ולא הרמת ידיים גם כשאמרת שאתה חושב שאין סיכוי. ישב איתך אורי מקלב כשכבר לא יישב בקדנציה הבאה, ואני שואל אותך, עד כמה זה באמת ריאלי כשאנחנו רואים את הסקרים? עד כמה זה ריאלי לחשוב שנוכל להעביר חוק גיוס? אני כבר לא מדבר על המכשולים שיהיו לנו אחר כך בבגץ. או שצריך פשוט להכיר במציאות שאנחנו הולכים גם בקדנציה הקרובה לתקופה קשה.
1: אבי, זה תלוי בציבור המאזינים ששומע אותנו. האם אנחנו מחזקו אותנו, או שכל אחד יישב בביתו ויגיד, טוב, לא הצלחתם להביא חוק גיוס, אז אני לא הולך להצביע לכם. לא הצלחנו, נכון, לא הצלחנו, אנחנו אומרים את זה, לצערי לא הצלחנו להביא חוק גיוס. אבל אנחנו נעשה את הכל בעזרת השם כן להביא. כל מה שעשינו זה בהוראת רבותינו, ואתה יודע את זה. אבל אנחנו כן נלך ונביא את החוק גיוס, אבל בזה אנחנו צריכים להיות חזקים. אנחנו צריכים להיות אלה שמובילים.
0: גם בלי הסכמה של אגודת ישראל, עם המוטו שלכם, שמבדיל בין לומדי התורה לאלה שאינם לומדים, כי באגודה אנחנו שומעים קולות אחרים, השאלה אם אתם תלכו עם הקו שלכם עד הסוף.
1: אתה יודע, אנחנו גם בכל התקופה הזאת, על כל פיץ' נכנסנו ושאלנו את מועצת חכמי התורה, אני באופן אישי, אריאל אטיאס, נכנסנו ביחד, שאלנו, קיבלנו הדרכה מהם על כל דבר. אנחנו לא נסו ממה שהם אמרו לנו, אנחנו נמשיך ונתייעץ איתם, נמשיך נקבל את הוראתם. אבל בוודאי הוא שלא נוכל להיכנס לשום ממשלה לפני שנביא את החוק שיסדיר את מעמדם של בני התורה.
0: טוב, אני ביקשתי לפתוח איתך את המהדורה האחרונה של השנה, ואני אומר לך למה אנחנו ככה עשינו את הבחירה שלנו מי הוא איש השנה מבין חברי הכנסת, ואני הולך קודם על הצד הספרדי, אני בוחר בך, גם בגלל שלא הרמת ידיים, היית בכל הדיונים, גם כשכולם ברחו, וגם ידעת לדבר עם הציבור. עלית לשידור גם כשהיו רגעים קשים, גם כשלא היה מה לומר, אתה הרגשת שצריך לדבר עם הציבור, אז אני נותן לך את זכות הדיבור לקראת השנה החדשה. מה המסר שלך? אנחנו יומיים לפני ראש השנה.
1: אז קודם כל כבוד הוא לי, ובראש ובראשונה, אני מבקש סליחה לבני התורה. בני התורה שהם חשובים לי, שאני מרגיש חלק מהם. בניי לומדים תורה, בניי בני תורה, אני באתי מהכולל ומהישיבה. אני יודע שבסופו של דבר התוצאה לא הבאנו. אני יודע שאתם נמצאים וכל רגע אומרים, אולי רגע, אני לא יכול ללכת ברחוב, לא יכול ללכת לאוטובוס. אני מבין אתכם, אני איתכם, אני מרגיש את זה, כואב את כאבכם. יחד עם זאת אני אומר, זה שנשב ונגיד אנחנו לא נלך ולא נצביע, אנחנו לא נביא את הפתרון לעולם התורה. אנחנו צריכים להבין שצריך להביא פתרון לעולם התורה מצד אחד. יש לנו גם את הציבור המסורתי, שאנחנו צריכים לעשות הכל ביחד, בערבות הדדית, ולהתפאר חיילינו, ולעזור להם, ולתמוך אחד בשני. כי רק בערבות הדדית, רק באחדות ישראל, אנחנו נוכל לחזק את המסורת. כי אחרת, אם חלילה אנחנו נשב בבית, או שנלך להצביע למפלגות אחרות, אנחנו עלולים לקבל ממשלה שתמחוק את מורשת מרן, אנחנו עלולים לקבל את ממשלה שתהיה בשרת החינוך נעמה לזימי, ושיהיה שם השר לשירותי דת גלעד קריב.
0: ראינו את נעמה לזימי מפרגנת,
1: אנחנו לא רוצים להגיע לשם.
0: מפרגנת למפלגה חרדית אחרת, אבל זה אולי נושא שנעסוק בו גם אחרי ראש השנה. חבר הכנסת ינון אזולאי, כנראה שהבחירה משותפת גם למועצת החכמים, קטונו, כן? כי אתה הוקפצת למקום שאחרי אריה דרעי, שתהיה שנה טובה, שתזכה לבשר לכולנו בשורות טובות בשנה הבאה.
1: תודה רבה, כתיבה וחתימה טובה, ותודה רבה על האמון שאתם נותנים בנו.

0: במקרה, אתה יודע לשבת מאחורי מיקרופון ולספר לא פחות ממני, ואתה המקור הראשון, בבקשה.
1: נכון, הנכד שלי בא לקופת חולים באמצע טיפול שוטף, והרופאה אומרת לו שהכל טוב ויפה, הוא צריך לעשות כמה בדיקות, בדיקות דם, בדיקת נשיפה, אבל היא לא יכולה לתת לו אותם מכיוון שהוא היום עריק, לא משתמט אלא עריק, וכשאתה עריק אז אתה צריך ללכת לצבא, כל הבדיקות עושה הצבא. עשינו מיד כמה בדיקות, והתברר...
0: זאת אומרת, רגע, להמחיש, הוא הולך עם כרטיס קופת החולים שלו, מעביר כל אחד שהיה אצל הרופא יודע, אומרים לו, אין לך בעצם כיסוי רפואי כאן.
1: אומרים לו שהוא לא יכול לקבל, לא אומרים, גם אומרים וגם כותבים, לקבל בכתב שהוא יכול לקבל את כל השירות אך ורק דרך צבא הגנה לישראל. בדקנו את זה מנהל קופת החולים, הוא בעצמו לא הבין, הוא בעצמו השתומם, פתח את המחשב, ואומר, נכון, הביטוח לאומי הקפיא את המעמד שלו, התקשרנו להנהלה הראשית של קופת חולים לאומית.
0: עכשיו רגע, זה לא שהוא מחויל עכשיו על מדים, אין לו בעצם אפשרות ללכת למרפאה של צה"ל.
1: הוא בחור ישיבה.
0: זאת אומרת, מעשית, הוא בחור ישיבה שנזקק לטיפול רפואי, הולך לקופת החולים, אומרים לו, אין לך כיסוי.
1: לא יכולים לטפל בך, אתה יכול להיות מטופל אך ורק במרפאות של צבא הגנה לישראל, נורא נורא מצטערים, הסטטוס שלך הוא מוקפא.
0: והוא הולך נגיד לבית מרקחת לרכוש תרופות, גם אין לו את האפשרות הזאת.
1: הוא לא יכול לקבל את המרשם.
0: זאת, עכשיו אתה גם מכיר קצת את, את מה שקורה מסביב. זו בעצם ההנחיה החדשה שיוצאת ממי, מהיועצת המשפטית לממשלה להערכתך, לעצור
1: לא
0: גם את הטיפולים הרפואיים שניתנים לבחורי ישיבות. אנחנו נראה כאן עכשיו משהו רוחבי.
1: עכשיו אנחנו מדברים על בן אדם שהוא באמצע טיפול. זאת אומרת, זה לא בן אדם שקם בבוקר והיה לו חום, אלא בן אדם שהוא באמצע טיפול שוטף. שאומרים לו שמהיום אתה לא יכול לקבל את הבדיקות, מכיוון שאתה רק יכול לקבל בדיקות במרפאות של הצבא.
0: ואתם מן הסתם פונים לקופת החולים, לעסקנים רפואיים,
1: ומגיעים להנהלה,
0: מה אומרים לכם?
1: בעצמם לא מבינים, והם בעצמם מגיעים לדרג עוד יותר בכיר, ומקים על המחשב, ואז בסוף מתברר שהמחשב כותב מוקפא על ידי הביטוח הלאומי.
0: וכשאתם פונים לביטוח הלאומי, יש לכם מוקד שאפשר לפנות אליו?
1: לביטוח הלאומי כבר לא פנינו, אני אבל אם אתה רוצה, אם זה מאוד מעניין, אני יכול להגיד לך מה קיבלנו בכתב מקופת החולים.
0: עד רבה. אני מניח שאתם הראשונים, אבל כנראה שבאים בתור יקבלו גם כן חסימות דומות.
1: נכון, אני כבר יודע על עוד בן משפחה שהלך לקבל מרשם, זאת אומרת שהיה לו מרשם פעיל, ביום ראשון הוא עדיין קיבל מרשם, והיום בבוקר כבר לא קיבל מרשם. אבל אני יכול להקריא לך כמה מילים. היה בכלא צבאי, שוחרר לפני 4 שבועות, לא זכאי לשירות קופה, לא ניתן לתעד ביקור, בדיקות מעבדה, זה לא משנה.
0: בוא אני אומר, אנחנו ככה תוך כדי פונים לקופות החולים ולביטוח הלאומי, והנה התגובה הרשמית. תגובת קופת החולים נושא מעמד הפונה, אינו בתחום אחריותו של לאומית, אלא בביטוח הלאומי. תגובת הביטוח הלאומי, הביטוח הלאומי קיבל דיווח מצה"ל, כי הוא משרת כחייל החל מה-13.8.26. בהתאם לכך, בתקופת השירות הצבאי, שירותי הרפואה ניתנים באמצעות צה"ל, לא קיבלנו שום הודעה על עריקות, אנחנו לא שוללים זכויות לאף אחד, אלא פועלים לפי חוק, בהתאם לשמות שצה"ל מדווח לנו, אבל אתה אומר, והנה אני שומע ממך שזה כבר מקרה שני, שהוא לא חויל, הוא לא גויס, הוא תלמיד ישיבה.
1: עצור, בוא נגיד זה, בוא נדייק. הוא היה עצור בכלא 10, שוחרר לאחר שהיה עצור, ומבחינתם הוא חויל. ואם הוא חויל, שילך לצבא, אבל הוא ממשיך בסדר היום הרגיל שלו, כמו עוד אלפי בחורי ישיבה, ושללו ממנו את הזכות לטיפול רפואי.
0: הרב יצחק שיינפלד, סיפור באמת מטריד לקראת השנה החדשה, מה שאומר שאם מישהו ייצר על ידי משטרת תנועה או באופן
1: כל, לא מקרי, אם מישהו, כל מי שנעצר
0: כל מי שייצר,
1: היום, ההצרות שנעצרו היום בבית גוריון,
0: ייכנס לכלא לפי, אנחנו בעצם רדיו חרדי, אז לפי הוראת ראשי הישיבות ומרנן ורבנן, ילך לכלא, ישלם את המחיר מה שנקרא, אבל גם כשהוא יוצא,
1: והחל מרגע זה הוא לא זכאי במדינת ישראל לשירות רפואי.
0: אומרים לו אתה מופנה לצהל, אבל גם לשם הוא לא יכול ללכת.
1: ולשם הוא לא יכול ללכת.
0: הוא לא מחויל, והוא נופל בין הכיסאות, ואתה אומר תוך כדי טיפול רפואי, אין לו בעצם
1: תוך כדי טיפול רפואי שוטף.
0: הרב יצחק שיינפלד, מטריד מאוד, ואנחנו נחכה כאן לתגובות חברי הכנסת. יש חברי כנסת חדשים בדרך. כנראה שבשביל זה עשו את כל
1: הכבוד. בוא נאחל להם בהצלחה. הצלחתם זה הצלחתנו.

0: זהו, אי אפשר להגיד את זה בוודאות, נקווה. תודה רבה,
1: שנה טובה.
0: שנה טובה. ואיתנו על הקו שומע את הסיפור עורך הדין, המומחה גם לענייני זכויות אדם, עורך הדין גיא בוסי, שלום לך, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב, מה שלומך?
0: ברוך השם, תכלה שנה וכלילותיה. ברמה המשפטית, יש כאן בעצם מקרה שאני לא חושב שאפילו למסתננים הם לא נמצאים בסיטואציה כזאת שבה אין לו בעצם כיסוי רפואי, כי אין לו רופא שהוא יכול לפנות אליו.
2: כן, תראה, הקשבתי באמת רוב קשב לסבא באמת שדיבר עם בליבו, עם מדם ליבו. המכתבים של הביטוח הלאומי לא כל הצלחתי להבין מה הם אמרו, אבל אם אכן זו הנחיה שניתנה מכוח העמדה המשפטית של היועמ"שית, אז צריך לזכור שחוק בריאות ממלכתי מעגן זכות לשירותי בריאות, ובכלל זה תרופות ובדיקות. משרד הבריאות עצמו מפעיל מנגנון קבילות, בדיוק למקרים שבהם קובה מסרבת לתת טיפול. יש כאן ערבוב מסוכן בין אכיפה לבין נקמה. אם בן אדם עריק, יש למדינה מערכת שלמה של כלים שהחוק נותן לה לעצור אותו, להעמיד אותו לדין, להחזיק אותו בכלא צבאי, אבל ממתי מרשם לתרופה או כלי ענישה? ממתי רופאה הופכת לשוטרת צבאית ובית המרקחת ללשכת גיוס? הזכות לטיפול רפואי זה לא פרס שמעניקים לאזרח שיתנהג יפה. רפואה איננה שוט ואיננה אמצעי לחץ. ואם באמת הגענו למצב שבו אומרים לבחור, לא התייצבת לצבא, לכן לא תקבל מרשם ולא תוכל לקבל תרופה, צריך לשאול איפה עובר הגבול, כי בדיוק כמו שאמרת, הרי גם מאסיר שהורשע בעבירה חמורה, המדינה אינה שוללת טיפול רפואי, ואני אומר לך, זה בדיוק אמר הנביא עמוס, ההופכים ללענה משפט. אכיפת חוק זה דבר אחד, אכיפת מערכת הבריאות לזרוע ענישה, זה דבר אחר לגמרי. אפשר לסכם את זה פשוט.
0: ובשעתו אגב, המדינה דאגה שגם מסתננים וילדיהם יזכו לטיפול רפואי, מה שבאמת אמור להיות. בסוף מישהו שנמצא כאן צריך שיהיה לו אפשרות לקבל טיפול.
2: אבי ידידי, כמה פעמים אני יכול להגיד לך? אתה צריך להבין, יש כאן מערכת, בית המשפט העליון, היועצת המשפטית לממשלה, הפרקליטות, שיש להם מטרה אחת בחיים, וזה להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה. כל מה שקשור ליהדות זה לצנינים בעיניהם. אני לא יודע אם שמעת שהיועמ"שית נתן חיה לבטל את יום הרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, למרות שיש חוק כזה, כאשר 5 ימים לפני הבחירות, 5 ימים יהיה את יום הזיכרון לרצח רבין, וטוב שכך, צריך לזכור את רבין, זה יום ממלכתי, אבל אי אפשר עם מה שהיועצת המשפטית לממשלה ובית המשפט העליון עושים יד אחד, לפגוע בתינוקות של בית רבן, לפגוע בנשים עובדות, ממש להוציא אוכל מילדים. יש כאן מסע נקמה, אתה דיברת על הנבחרי ציבור שלכם, אז אני בטוח שהם עושים את כל מה שהם יכולים, אבל אתה צריך להבין, היועצת המשפטית לממשלה יחד עם גיל לימון, כל יום מתחילים ישיבה, איך מחילה, אני לא יודע מה המילה המתאימה, אז נגיד איך לפגוע בחרדים, איך לקחת מהם, איך להשפיל אותם, איך לבזות את תורת ישראל, ואני מצטער, אני אמנם עורך דין, אבל זה גורם לי ממש צער רב, אבל זה המצב, אנחנו באמת בימים קשים, שרוטפים את לומדי התורה במדינת ישראל, במדינה היהודית.
0: אני רוצה ככה, אם אתה על הקו, להשתמש בכישוריך כמומחה לדיני בחירות, ולשאול אותך, האם אתה חושב שזה סוף פסוק, הדיון שיש בבגץ סביב הסיפור הזה של האלקטור וסימון המצביעים, אחרי שוועדת הבחירות בהוראת בית המשפט העליון ישבה והחליטה שהיא מאפשרת את התהליך הזה, אתה חושב שבגץ יהפוך את ההחלטה?
2: תראה, קודם כל צריך להגיד, בגץ הוא ממלכת אי-הוודאות. זה המצב המשפטי שנמצא כאן. צריך לזכור, באלקטור השתמשו בשנות היובל האחרונות. זה מה שעושים מפלגות, הן משתמשות באלקטור. צריך לזכור שיש מדינות בעולם שגם משתמשים, יש מדינות בעולם שאוסרות. אין ספק שיש כאן שאלה של זכויות ופגיעה בפרטיות. אלא מאי? אם אנחנו הולכים בדרך שבגץ שסלה לנו, וזה משהו מידתי, משהו סביר, אז ההיגיון אומר, לא משנים את כלי המשחק במהלך המשחק, ניתן לכם להשתמש במערכת הבחירות הזאת, בבאה לא, ותמצאו את הדרך כדי לגרום לאנשים לבוא להצביע, כי כולם רוצים לעלות את אחוז ההצבעה. אבל ברגע שבגץ יבין שזה יכול לעזור למחנה האמוני, שזה יכול לעזור למפלגות שמרכיבות את הקואליציה הנוכחית, הוא יעשה הכל כדי שזה לא יקרה. אתה צריך להבין, והמאזינים צריכים להבין, אנחנו לא בבחירות רגילות, אנחנו במאבק כוחות. מי שינצח בבחירות הללו, ימנה 8 שופטים עליונים. זה יקבע איך הספינה הזאת שנקראת מדינת ישראל, תשוט במלוא שנות דור. ואם אלה שמציגים אותם כמפלגת השינוי,
0: וגם יועצת משפטית לממשלה צריך לומר, לא רוחב כל החזית.
2: כן, אם אנו כאן 8 שופטים עליונים, שאנחנו עוד נתגעגע ליצחק עמית ודפנה ברק ארז, והנכדים של כל אחד ואחד מהמאזינים שלנו, לא עם התנך, כי מדינת ישראל תהפוך למדינת כל אזרחיה, ואמרת בצדק ידידי, גם יועץ משפטי לממשלה, תמנה הכנסת / הממשלה הבאה.
0: עורך הדין גיא בוסי, מי שבצד היותו מומחה באמת, מומחה לעניינים חוקתיים ולדיני בחירות, משמיע בגאון גם כל, לאורך כל הדרך, משמיע בגאון כל צלול של הגנה על לומדי התורה. אבי, תודה רבה לך, שנה טובה.
1: רק שנייה, אבי, חשוב לי להגיד,
0: בבקשה.
1: אני עשיתי 51 ימי מילואים, אני בדרך לעוד 51. אני מוכן לעשות עוד 51 השנה, כדי שאברכים ילמדו תורה. כי צריך להבין, נכון, צה"ל עזר לנו וחזק, אבל לומדי התורה סייעו לא פחות לטילים מאיראן שלא יפגעו במדינת ישראל, וככה היהדות היא במשך 3,500 שנה מאז מתן תורה, ולא צריך להתבייש בזה. אנחנו יהודים במדינה יהודית.
0: ואני חושב שגם הקמפיין עכשיו, לפעמים מערכת בחירות מחדדת מסרים, הקמפיין של ש"ס מחדד גם את המסר, שהגנה היא אך ורק לומדי תורה. תודה רבה לך, עורך הדין גיא בוסי.
1: תודה רבה ושנה טובה.
3: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב.
4: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: זה בר כל טוב,
8: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
9: טבלאות שוקולד פרה 100 גרם אליט, 3 רק ב-20 שקלים. משקה ספרינגו טפוזינה ליטר וחצי, 4 רק ב-22 שקלים. מארז מיקס שוקולד אליט רק ב-24 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: הכל.
1: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
3: מנה טובה מתחילה בנעמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199.90 שקלים, במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים, ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
4: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
5: חמויל, אולי. אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
6: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40 אלף שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. אי עמידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
8: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
9: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
10: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
11: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
12: רוצים גם אתם איחול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
13: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבת הפרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
14: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
15: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
12: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
17: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
18: אנחנו סוגרים את השנה עם הפרשן יעקב ריבלי, מי שמלווה את דגל התורה מיום הקמתה. שלום לך, ערב.
19: שלום וערב טוב.
18: אתה שהיית עם גפני מהיום הראשון בפוליטיקה, אני שואל אותך, האם זה יכל להיגמר אחרת? או שהיה צריך להיגמר אחרת?
0: אלא אם זה היה צריך להתחיל אחרת. אני הזכרתי בטור שלי היום בקהילה איזושהי אנדוקטה שביום שבו הוקמה דגל התורה ביום הבחירות בחשבן תפשין שמחת כינוס של ראשי דגל התורה במרכז סיפורי ביער ירושלים, וגפני עשה שם את נאום הניצחון, לא ידעו שינצחו, אבל זה היה כבר בדרך. הוא אמר, מה האנשים שקדמו לנו, התכוון לאורן ציפורוש, חשבו שהם יישארו על הכיסא שלהם 30 שנה? אנחנו באנו להחליף ובאנו לשנות.
18: מעניין יעקב, אני מביא השבוע, אפרופו, שנינו כותבי תירויים, ואני מלווה את דגל התורה פחות, אבל גם הרבה שנים, ואני מביא מכתב שהרב שך בשעתו בכלל בהתחלה כתב שהוא ממנה את ברילן, ואחר כך את גפני, גם באותם מכתבי הדחק כנראה לא המציאו אותם בעת הזאת. אני שואל אותך על אמיתי, אני לא מכיר אף מנהיג מפלגה שהלך בנחמדות, תמיד אתה צריך לגרש אותם ממקלות ואבנים, זה טבעו של עולם.
0: לא, אני מכיר,
18: חוץ מיאנקי ליפמן, שהלך בהסדר טיעון, אבל גם היה לו הסדר טיעון משפטי. מי, אתה מכיר אנשים אחרי שהלכו אחרת? מי?
0: כן, מנחם בגין.
18: מנחם בגין שקע בדיכאון, ואז לא הייתה ברירה.
0: בוא נעשה סדר ככה.
18: מבן גוריון ועד גפני, כן? אתה לא מכיר מנהיג שהלך.
0: אין לנו נקודת ייחוס, כיוון שבדגל התורה היה רק הדחה אחת, אין לדו מפלגה ממפלגה. בדגל התורה הייתה רק הדחה אחת ורבית, ולמעשה הוא כבר היה חולה בחודשים האחרונים שלו, אז באו ואמרו לו שלא יציג מועמדות הכנסת הבאה, הוא לא כל כך אהב את זה, אבל הגיעו אליו הביתה, הסבירו לו, הוא קיבל עליו את הדין והלך בשקט עד הם זוכרים אותו לטובה. בוא נעשה הבדלה בין המהות לבין התהליך. מהות זה באמת שהיה כבר צריך לפרוש 38 שנה, גיל עושה את שלו הכל, זה דבר מאוד מאוד טבעי שצריך לפרוש ולקדם אחרים. כל הדיון שהיה כאן זה סביב התהליך. גם שיסד תנועה, אתה לא שם לו מכתב בתיבת דואר, ואתה אומר לו, תלך הביתה. קוראים לו, מסברים לו, שולחים אליו שליח מיוחד, ומדברים איתו. זה בעצם היה עיקר הקצף. יש כאן שאלה נוספת. נגיד, בסדר, גפני, ותק 38 שנה, הגיע הזמן לפרוש בכבוד. אבל למה מקלב כן באשר לו? הרי בסך הכל הוותק שלהם, אם אני מצרף את העירוני ואת המוניציפלי לכנסת, הוא בעצם זה, שניהם התחילו ביום, בדגל התורן יום בקמתה, שניהם היו ראש עיר וסגן ראש עיר וחברי כנסת, כל ההבדל הפרלמנטני בין 3.5 שנים. אבל אשר כבר היה ראש עיר באותם 3.5 שנים. אשר לא ברור לי מה הנושא של ותק פה. בכל מקרה, גם אצלו התהליך היה צריך להיות אחר, ולא באמצעות מכתב בתיבת הדואר. זה הנושא שכולם מדברים סביבו. לגופו של עניין, אני לא חושב שיש פרשן, או אפילו פעיל בתיק בדגל, שיגיד לך שזה צריך להישאר לנצח.
18: יעקב, בוא נדבר רגע עם הפנים קדימה, בוא נדבר רגע על הבדלי הגישה בין יעקב אשר לבין גפני. אנחנו יודעים שגפני תמיד העדיף את התפקידים הפרלמנטריים, ברח עד כמה שאפשר מתפקיד ביצועי, מעט כהונה אחת כסגן שר דתות, כמדומני. יעקב אשר הוא ביצועיסט באופיו. אנחנו נראה כאן דגל התורה אחרת?
0: תראה, אנחנו מדברים פה שאלה מאוד מאוד תיאורטית, כיוון שכמו שכולנו יודעים, יהדות התורה לא יכולה להיות בקואליציה, ואני אסביר פה נקודה מאוד מאוד חשובה. אני ראיתי את ההסכם שהפנימי בין הסיעות ויהדות התורה. הסעיף הראשון שלו קובע שלא יסכימו לשום חוק שיש בו סנקציות, ודבר שני שלא ייכנסו לשום ממשלה לפני שחוק הגיוס מוסדר. אז זה מבחינת על מנה שתעלה לשמיים, הם רוצים בחוק שלא יתקבל. אז המקסימום שיהדות התורה יכולה לשאוף לו, אבי, זה שיהיה תמיכה מבחוץ. אז יעקב אשר לא יקבל תפקיד, ומילא גם גפני לא היה מקבל תפקיד. אבל ברמת העיקרון זה נכון מה שאמרת, גפני תמיד עדיף טען שוועדת הכספים זה לא יותר חשוב ממשרד. ובקדנציה האחרונה ראינו שלא, כיוון שוועדת הכספים לא עשו כלום, משרד השיקום, למרות כל הטענות, כן הצליחו לעשות משהו. אז יכול מאוד להיות שבדלי הגישות היו תופסים מקום אם היו מקבלים תפקיד בקואליציה הבאה, אבל אני לא רואה את זה, לכן זה שאלה תיאורטית.
18: יעקב, בוא נדבר רגע, אנחנו בכל זאת, אתה יודע, יומיים לפני ראש השנה, ותמיד נזרים בכבודם של גדולי ישראל, בכל זאת, על מה שקרה בין הבתים, מה שקרה במועצת גדולי התורה, מי היה מעודכן, מי לא היה מעודכן, ההודעות שיצאו, אתה יכול לעשות לנו בזה סדר, וגם כאן לומר, האם מדובר בדברים חדשים, אנחנו זוכרים את בית הרב שטיינמן, בית הרב אלישיב, זוכרים דברים כאלה.
0: תראה, כן, אני יכול להגיד שהיה פה די תיאום בין הבתים, והעיקרון היה זהה, שצריך לבצע את רענון הנשימה, רענון הנשימה. אבל בבית הרב ילנדו סברו שזה מספיק להדיח את השניים הכי ותיקים, ולהשאיר עדיין ותיקים אחרים שיעזרו לצעירים, ובית רב של ראש הלל אמרו שאם כבר לרענן, אז לרענן את כולם. זה היה הבדל הגישות, אבל ברמת העיקרון, כולו מבין שצריך לרענן פה את הרשימה.
18: ובוא נדבר שביתד, מה שרשמו במאמר השבוע ביתד, בעצם מיושש את מה שאנחנו אמרנו כאן כבר לפני חודשיים, שהיה סיכום מוקדם בין בכירים בסיעה המרכזית, נאמר זאת כך, באגודת ישראל, לבין נאמני הבית בדגל התורה, להחליף את כל הרשימה. לרענן כן, את אבל... כל הרשימה.
0: כן, היו דעות לכאן ולכאן, אבל סוף שדבר התקבלה הדעה להחליף רק את הוותיקים
18: יותר. בואי נדבר גם על הרשימה האגודאית, ובואו נעבור ברשותך במעבר אחד למה שקורה באגודה,
0: שמחה וססון.
18: שמה שמחה וססון.
0: כן, בואו נתחיל עם זה, שדבר ראשון, היה שם גם איזושהי הדחה, ונעשתה בכבוד. אליקום שטרק החליף את ישראל אייכלר, אבל זה לא הלך במכות, שני הצדדים, הם נתנו להם פתחון פה, האחר נכנס לקקע אדמור וגם לבן של הרב הצודיק, הסבירו את עצמם, דיברו, אבל הם החליטו שצריך דם חדש, רק השניהם לחצו ידיים, הצלמו לי התמונה של הרבה, והאחר, הבין לי שדקר, כלומר, את האחר שחררו בכבוד. היה עכשיו עוד קרב, שאני לא זוכר כמותו, תמיד כל ערב הגשת רשימות, יש בתוך אגוד הקטטות, מקום שתשעי, רביעי, חמישי, כאן שלום האמונים בבלז, ומי שיצר את הציר הזה, זה החק החדש, אליקום שטרק, שעובד על זה כבר הרבה זמן, הם עשו פשוט בית ספר לצד השני. ברגע האחרון הם שלפו רשימת מדף שמשתלטו עליה כבר מזמן, והודיעו, אנחנו רשימה עצמאית, אמנם חלק ביהדות התורה, אבל כמו שדגיל, אבל גם אנחנו לבד, מה הם הרוויחו מזה כמה דברים? דבר שני, יש להם יחידת מימון נוספת. דבר שני, הם לא תלויים בחסדים של...
18: ובאגודה לא ראו את זה, בא, זה הזכיר לי את מה שהיה בחינוך העצמאי ובגלל הכספים בעבר.
0: אתה יודע מה, בוא נהיה קצת קיצוניים, אבי, זה השביעי באוקטובר של אגודת ישראל. לנסה להם על הראש בעצמם בשח, שאי אפשר לעשות כלום שעתיים לפני כן, אומרים אנחנו רשימה נפרדת, עכשיו מה הם הרוויחו? א', כמו שאמרת, יחידת מימון נפרדת, דבר שני, הם לא תלויים בעשייה המרכזית כדי לקבל כסף, יש להם כסף משלהם, הם יכולים להקים סניפים, יכולים לעשות הכל, ודבר נוסף, כי אחרי הבחירות, נגיד אייזנקוט או נתניהו יקראו לראשי יהדות התורה כדי למסע ומתן, הם יצטרכו להזמין גם את פרוש, כבר שרוסייה בפני עצמו, כתוב, הם לקחו לעצמו אוטונומיה בתוך אגודת ישראל. הם אומרים, אנחנו אמנם אגודת ישראל, יש לנו אוטונומיה. יש לנו ייפוי כוח משלנו, יש לנו כסף משלנו, יש לנו ראש סיעה משלנו. בסיעה המרכזית, ואני יודע, זה עקבתי בקום, לא ידעו מאיפה זה מגיע.
18: אז המשמעות היא שתם עידן אגודת ישראל בעצם, אנחנו עכשיו רואים בפועל שלוש מפלגות שמרכיבות את יהדות התורה, מה תהיה המשמעות
0: לא,
18: אחרי
0: לא,
18: הבחירות?
0: לא, תמיד היה...
18: לא יהיו יותר היה... ישיבות סיעה של אגודה?
0: לא, בואו נעשה סדר. דגל ואגודה תמיד היו רשימות נפרדות. הם הלכו בבלוק...
18: לא, אבל עכשיו זה שלוש סיעות נפרדות.
0: אז עכשיו זה שלוש.
18: מה אם ועדת השמונה עכשיו תתפרק?
0: ועדת השמונה...
18: כל הגופים אגודאיים.
0: נכון, אתה שואל על ועדת השמונה, אני שואל גם על המרכז. אבל יכול להיות שישיבות משותפות, אם הם ימצאו לנכון, כמו שיושבים שניים ביחד, שזה אגודה ודגל, ישבו גם אגודה א', אגודה ב', ודגל ביחד. אבל מבחינה זה מפרק את ועדת השמונה, ומפרק גם את מרכז אגודת ישראל. זאת אומרת, אגודת ישראל, על הערך של אגודה, בשום חיבור שנוסתה בתפשין רשפי, ואת הלכה לא נאמה בתפשין פי וב. אין יותר אגודת ישראל, יש שם רשימות נפרדות לחלוטין. אמנם הם רצות ביחד תחת האות ג', אבל איך אומרים, אוי, אגודת ישראל.
18: יעקב, אתה גם היסטוריון פוליטי, ובסוף ביבי, למעלה מ-30 שנה בפוליטיקה הישראלית, צריך סוג של, להיות סוג של היסטוריון כדי לסקר אותו. אתה זוכר את כל מערכות הבחירות, אנשים זוכרים את הניצחונות שלו, אבל יש לו גם הרבה הפסדים. נכון. אתה זוכר מצב ביש כמו הזה הנוכחי, שבו הוא החל מערכת בחירות?
0: תראה, כשהוא התמודד מול קדימה, ויהוד אולמר שם ב-2006, אז הוא היה במצב מאוד מאוד קשה, באמת הוא הגיע ל-12 מנדטים, היו לו גם הפסידים, הוא הפסיד גם מול שרון, הוא יודע להפסיד לא פחות.
18: אני זוכר מול פרס ב-96 וב-2015 שהוא היה בטוח שהוא מפסיד, הוא הצליח נכון. בסוף לנצח, יש סיכוי שזה יקרה גם הפעם, ואני מתייחס גם לשריונים שראינו אתמול וגם לפיצול שאנחנו רואים בימין, אולי בסוף זה דווקא ילד טובתו, וינטר יצליח נושא. להביא עוד מצביעים.
0: לא עוד נושא פה שאנחנו במגזר שלא מדברים, אבל בכללים מדברים עליו הרבה. ההוכחות שלכאורה נתניהו קיבל אזהרה שהולכת לבוא מתקפה, והוא התעלם ממנה.
18: אז אנחנו כבר שומעים, אנחנו כבר שומעים את ההפרחה לזה, כי הלכו ובדקו שלא הייתה כניסה של נציג אמירתי לשכת ראש הממשלה, וגם שגופים, כל מיני גופים שמסתבר שעומדים מאחורי התחקיר הזה, זה אולי נושא לדיון נפרד. אבל אם הוא יצליח להפריך את זה, זה יכול להיות בהפוך על הפוך.
0: כן, אבל מצד שני, אתם נכנסים לפרט אחרי פרט, ידע, אבל הוא היה ראש ממשלה שזה קרה, הוא ירדים את המערכת, הוא שימן את החמאס במזוודות של כסף מקטר, מי שהשתיק את כל המערכת, זה היה בתקופת נתניהו, ראש ממשלה כבר קרוב ל-20 שנה, המדיניות של שקט יענה בשקט, המדיניות שלו, ועל זה הוא יעמוד למבחן, לכן הוא מתחיל את המערכת הבחירות במצב גרוע, אבל אתה יודע, אנחנו חיים במצב נזיל, אולי תפרוץ שוב מלחמה עם איראן, אולי יהיה הישג צבאי גדול, אולי יהיה מפולת מדינית שוב כמו הסנקציות של בריטניה וכל מדינות האיחוד האירופי. להגיד היום מה יהיה בעוד שבוע זה בלתי אפשרי, ולהגיד היום מה יהיה בעוד חודשיים זה דמיון. זה כמו תחזית מזג אוויר אם ירד גשם בסוף אוקטובר. אין כזה דבר.
18: יעקב, אז תכלה שנה וקללותיה, נאחל גם לך שתהיה שנה טובה ומתוקה. תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
19: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב. כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
20: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
10: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
11: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
12: רוצים גם אתם איחול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
21: לחיים!
22: שנה טובה!
21: שנה טובה!
12: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרה סרום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
23: אפשר לקפל, הגענו לסי. סי הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
24: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
25: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
26: כל אדם שיתם, יחזק לומד תורה. יום אחד שתורה, זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. שיחה, בחד, שנה שלמה, בעזרת השם.
25: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
27: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
28: מקררים במחירים הכי נמוכים.
29: אפשר יותר נמוך?
28: מקררים במחירים הכי נמוכים.
29: אז תגיד מחסן החשמל.
30: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
31: הם מאחורי הסורגים
1: בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטוירה של כולנו.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
6: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: החיים עמוסים, הגוף מתוח. סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
8: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
7: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
18: אנחנו סוגרים את השנה כמו שצריך עם הרב יוסף שווינגר ורב שמעון ברייטקוף. שלום לכם, ערב טוב.
0: טוב, שנה טובה, קצירה וחתימה טובה.
18: טוב, אנחנו מתחילים עם הרב שווינגר, נכון? שמעון, זה אין שאלה.
9: לא, הפעם תיתן לשמעון, הוא יותר מומחה ממני לדגל התורה.
18: מי אמר, אולי אני רוצה לפתוח משעס, אבל בסדר.
0: לדעתי על חומת, איך זה? חומת ביצור הדת, אולי.
18: תגיד לי. שמעון, אתה יודע מה, מיותר שאני אשאל, מה זווית הראייה שלך? פתחנו כאן ככה עם יעקב ריבלין, ואני אמרתי לו שאני לא זוכר מנהיג פוליטי שמודח בצורה נחמדה. אין דבר כזה, אבל מה זווית הראייה שלך למה שראינו השבוע, עם כל הדיבורים שיש על כך שהנכדים מכתיבים, ושזה לא יפה לעשות ככה, איך אתה רואה את הדברים?
0: אני פחות, אני חושב שפחות צריך להתעסק בדבר הזה, אין גירושים כאלה, זה נכון, אבל תדע, אני אספר לך אנקדוטה. אני התחלתי להסתובב בכנסת ככתב פרלמנטרי בשנת 2009. יחד איתי נכנס לתפקיד חדש, הרב משה גפני נהיה יושב ראש ועדת כספים.
18: נסביר את גילנו, אני ככה איזה שנתיים לפניך, אני חושב, באמת היו לנו תפקידים חופפים שם. היו ימים יפים, כן.
9: אני לא אומר מתי אני נכנסתי.
0: לא לנקוב בשמות, היה באותו ימים גם חבר כנסת שעזב את תפקידו. היה אחרי איזה שערה ונגמר, עזב את תפקידו, והוא גר בשכנות לחבר הכנסת גפני. והוא סיפר לנו, לדוחה ייצוי סוב, ירח טוקר היה אז הדובר, והיינו נכנסים אליו, והוא היה אומר לנו שהוא רואה את אותו חבר כנסת, והוא מספר לו שאחרי שהוא עזב את הכנסת, אנשים עוברים את המדרכה שהם רואים אותו. לא רק שלא עונים לו לטלפונים ולא מתקשרים אליו, אבל שנמלטים ממנו. הוא אמר, זה היה אוכל אותו, והוא מגיע אליו, בוכה, אומר, תשמע, עזוב, מילא, אני לא בכנסת, מילא זה, אבל למה עובר מדרכה? שיגיד לי שלום, מה נשמע? מה שלומך? אני עדיין מדבר, עדיין חי. והוא אמר, אני, אל תדאגו לי. אני יודע, אני מכין את עצמי, אני יודע שזה מה שיהיה. שאנשים יבואו מדרכה, אל תתביישו לעבור מדרכה. ואני חייב להגיד לך שאני משוחח השבוע.
18: אני רק רוצה להשלים ציפור ששמעתי גם בשעות עם הרב רביץ, שהוא אמר לי, עוד כשישנו אצל הרב שח בחדר, בפעם הראשונה הוא כבר דרך לי על קצות האצבעות, ורצה לשבת יותר בקדימה. זה היה הביטוי של רביץ, כן. אפרופו.
0: הרב גפני אמר, אני יודע שאף אחד יתקשר, ואני יודע שכולו יעבור מדרכה, ולהפתעתו אגב, ואני חושב שזה למד הרבה על האופי שלו ועל האישיות שלו, הטלפון שלו השבוע קרס מטלפונים. באמת, מכל קצוות הקשת, ערבים ויהודים, חילונים וחרדים התקשרו וחיזקו את ידיו, לא רק שלא עוברים מדרכה, אלא ראינו שעושה אירוסים השבוע, וזה סוג של מפגן כוח,
10: שמלמד שהוא עוד לא, אני חושב שזה מלמד גם על הקדנציה של 38 שנה שהוא עשה, שהוא היה מצד אחד גם, אתה יודע, הוא היה השר ענייני אלם ותדמה ולהשיב חופנו דבר, וצעקות וצעקות, אבל בצד שני, היה קשוב וגילח עמלה שאין שני לה, לכל צרוע וכל זר וכל יתום וכל אלמנה, והשילוב הזה של מי שלוחם את מלחמות ישראל, ומצד אחד, ומצד שני הקים את לשכות של פניות הציבור, ונתן כל כך הרבה מענה לכל כך הרבה אנשים, ואני חושב שלא סתם, יש, השבוע היה איזו תוגה כל כך גדולה בציבור החרדי על הלכתו, בצדק הוא משאיר אחריו מורשת מפוארת, אני חושב שהוא לא הולך מאיתנו, אולי זאת העשייה הפרלמנטרית, אבל הוא...
18: אתה יודע מה, הייתה תחושה שכל מצביעי דגל התורה נפגעו בשבילו. זו הייתה התחושה.
10: נכון, אבל הוא עוזב את העשייה הפרלמנטרית, ואני בטוח שעוד אנחנו נפגש אותו בצמתים מרכזיים. אני מאחל לנו שנפגש אותו בצמתים מרכזיים בציבוריות החרדית. וזהו, אין ספק שזה תם עידן, תם תקופה. זה היה בדור המייסדים הולך ונעלם. את מקומות תפסים מקומות חדשים, וכל אלה החדשים צריכים לזכור טוב טוב שיום אחד זה ייגמר, ושינצלו כל יום, אתה יודע, הציבור החרדי צריך לתחת מתקפה לא פשוטה, בתקופה לא פשוטה, שלא יתמכרו לא לשררה ולא למודעות ברכה ולא לכל הלחכי פלחה והלקיקנים, שיתמקדו בלעשות טוב, לעזור לאלמנות וליתומים, לילדות ולמסכנים ולחינוך ולבחורי ישיבות, ולא ישכחו מאיפה הם באו ולמה הם באו, ושיקדשו שם שמיים, ואחרי 38 שנה שהם ילכו יוכלו להביט בגאווה אחורה וליהנות מהדת ציבורית אמיתית כמו שזוכה לרב גפני והרב מקלב, ואגב שמגיע לו ישר כוח לא פחות, אתה יודע, זה באמת היה נציג ציבור למופת שנסע, אני יודע, אתה יודע, השבוע בתוך כל הבלגן שהיה עם כל ה... אתה יודע, עוד במוצאי שבת אני
18: קיבלתי... הרב שווינגר, תרגיש חופשי להתערב אם יש לך מה לומר, כן.
10: רק מסיים מילה, אהבתי, כן, בבקשה, רק מסיים, באותו שעות שהטוויטר סער ושליחים באו ויצאו ומעטפות נשלחו, אני יכול להעיד בעדות מכלי ראשון שהרב מטלב היה עסוק לעזור לאיזה ילדה, אפילו לא חרדית, דתית לאומית, עם איזה מוסד, קשר אליי פעם, פעמיים, שלוש, תחבר אותי, לא תחבר אותי לזה, שליחי ציבור, שאני חושב שכולם צריכים ללמוד מהם דוגמה.
18: אני לא חושב שהיה בכנסת, ולא חושב שיהיה אדם כמו אורי מקלב, שלא משנה מי פונה אליו, הוא לא הולך לישון לפני שהוא חזר אליו. זו ההגדרה. לא חושב שיהיה דבר כזה, זו תופעה. זה צריך לומר.
10: זה דוגמה לנציגות שנכנסת עכשיו, שאנחנו מאחלים להם מזל טוב והצלחה גדולה. ייקחו את המוטיבים של הדור הישן, ישפרו אותם, ישדרגו אותם, ויביאו לנו ברכה ומזור ושלום שכל כך חסר לנו בציבור, בטח בראש השנה.
18: הרב שווינגר.
10: הרב שווינגר, בבקשה.
11: טוב, תודה, תודה. אני רוצה להגיד שתי נקודות, בהמשך הדברים של שים, איך הוא משתמש בשבוע האחרון, ויהודה עוד לקרא, כן? אהבתי את הביטוי. תראו, א', גפני לא עוזב אותנו, אני הבנתי שהוא התמנה לי יושב ראש המזכירות הארצית, יושב ראש התנועה הארצית, אז לא נפרדים ממנו, אז גם כל הנאי והבכי קצת חרק מכל פרופורציה.
18: אבל אנחנו יודעים שכן נפרדים ממנו, לא באמת
11: התנאו. אני אומר מה, אני הסתכלתי בתפקידים שהוא מונה. אני רק יכול לספר לכם אנקדוטה עם הרב אורי מקלב, שהיה לי איתו השבוע. יש לי קשר עם אורי, בוא נקרא לו אורי איך שנוהגים לקרוא לו, במשך עשרות בשנים שהוא עוד היה סגן ראש עיר, ועבדנו והשקנו הרבה פעמים בנושאים שאני טיפלתי במקומות הקדושים וכדומה. אני יכול לספר לכם אחרי האסון של מירון וכל מה שאני אישית עברתי שם, כן? בודדים היו אנשים, בודדים, שהתקשרו אליי אחרי זה ואמרו לי חזק ואמץ, יודעים שזה לא קשור אליך, כן קשור אליך, אבל חיזק ועודד, ואני זוכר את זה. היה עוד רב אחד שבוא נזכיר את שמו, גם כן ששייך לדגל התורה, שצלצל. אני השארתי לו הודעה במכשיר טלפון שלו, ואמרתי לו שאני זוכר את זה לעולמי עד, את ההתנהגות האצילית שלו, בדיוק בהמשך למה ששימן אומר, שעוברים מדרכה, לא רק שהוא לא עובר מדרכה, אלא הוא טרח להשאיר לי הודעה, והודע לי על כל הפעילות הברוכה שלנו ביחד. ברוכה מצידו, אני לא הפרעתי. מה שאני רוצה לספר פה זה לא הסיפור הזה. הוא החזיר לי הודעה לא פחות מרגשת. ההודעה הזאת נכתבה ב5:45 לפנות בוקר. שתבינו מי זה אורי מקלב. גם ב5:45 רואים. עכשיו, שלא נתבלבל לב.
18: ולא רק בשבוע כזה. אתה באמת שולח לו הודעות, ואתה רואה אותו עונה בשעות לא שעות, אבל תמיד עונה. לא רק לנו, אני אומר, גם לאנשים מן השורה.
11: ושלא נתבלבל לרגע. עם כל השבח והלל וזמרה, אסור לשכוח שהייתה פה החלטה ברורה של המנהיג הליטאי הבכיר היום, הראש ישיבה, רב לנדו שליטה, ולכן גם צריך מאוד להיזהר עם כל הביקורות ועם הזה, שלא תיפגע ולא לפגוע, חס וחלילה, באמת חס וחלילה, וזה נזק חינוכי שלוקח איזה שנים לתקן. המושג שקוראים לו אמונת חכמים, שאומר לך ימין ששמאל, ושמאל ימין, שברור לך שהימין זה לא ככה, זה אמונת חכמים. ולכן, אחרי שהוא יודע מה שהוא יודע, ועשו את זה בפעמיים, לא משנה, כן היה טוב, לא היה טוב, הוא אמר שזו הייתה החלטה שלו, אנחנו שותקים, מצדיעים וממשיכים בענה.
18: אתה יודע מה, אז אולי עם המשפט הזה באמת ראוי לסיים ולהיכנס לשנה החדשה, כשכל אחד מוציא מילות של ביקורת, שיחשוב פעמיים למה זה תורם. יכול להיות שלנו עדיף לפעמים פשוט לשתוק.
11: בבקשה. ולכן לכל עם ישראל, וכמובן למאזיני כל חי, לך ועם שימצור אני אדבר בפרטיות, שיהיה לנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ובאמת שתכלה שנה וכל הקללות שלה, והיו הרבה קללות, ותחל רק שנה עם ברכות.
18: שימן, תודה רבה, אמן ואמן. שימן, ניתן גם לך איזושהי ברכה שבטח תהיה מקורית לקראת השנה החדשה.
10: הרב שווינגר סיים תחל שנה וברכותיה, תחל שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, זו ברכה מאוד יהודית. אז זה בדיוק כשהבוקר פתחתי...
18: ראינו גם את ש"ס עושה בזה שימוש בסרטון שהיא הוציאה היום, אפרופו.
10: נכון, אני אומר, אבל מה המשמעות של הברכה הזאת, אם אתה יודע שתברך אותה גם שנה הבאה? הרי כבר כשאתה פותח את הימנים של שנת תשפ"ז, אתה רואה בסוף כתוב תחל שנה וקללותיה. איך זה שיהיה קללות? איך יודעים כבר המדפיסי היומנים שגם בתשפ"ז יהיה קללות? אני חושב שהתשובה, אולי זה ברכה טובה, אנחנו יודעים שלצערנו, הגרף עולה ויורד, אצל כל בן אדם, גרף שלא עולה ויורד, זה מת. אבל הבחירה שלנו, אם להתמקד בברכות שיבואו עלינו, או בקללות, יש אנשים שיכולים לבוא להם הרבה הרבה ברכות, אבל מתבקדים כל היום ב-10% קללות שמקבלים, וככה השנה שלהם נראית. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא וגם מעצמנו, שבשנה הקרובה נפתח את הלב ואת המוח לתחיל שנה ברכותה, שנתמקד בעזרת השם בברכות הרבות ממיים שאנחנו מקבלים, ולא במיעוט הקללות שיש לנו, ולוואי שנזכה כולנו בעזרת השם רק לברכות כל הזמן.
18: ונסיים שנה בפינה איתכם, זה בגדר התחיל שנה וברכותיה. תודה רבה לכם חברים, שתהיה לכולנו שנה טובה. זו המהדורה המרכזית האחרונה של שנת תשפ"ו, ואנחנו נאמר גם תודה רבה לכם המאזינים, שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה. וכמובן, נאמר תודה רבה לעושים במלאכה, לפסח בגד הטכנאי, לעורך יאיר אברהמי, למפיקה נורית אפלבאו. כאן איתכם מאחורי המיקרופון היה אבי בלום, במהדורה האחרונה של שנת תשפ"ו. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.

0: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
1: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
2: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
0: כוכבית 3044.
3: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
4: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
5: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
6: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
7: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
8: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם, כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
9: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: תעשייה.
1: הבישי קדיש, צפלט נור איינר. נו!
2: כשחסר אחד, כולם מחכים לך. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: לכלוך חוגג חדש דרימי 16AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים מופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
6: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
7: זה עומד לקרות בכותל המערבי, 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין. גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים קוראים שערי שמיים, שתיכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, הצדקה של גדולי הדור, 1-800-22-36-36. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים.
8: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
9: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
10: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע. עינית, עינית, רואים
11: בעין מקצועית. החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
12: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
11: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
13: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
14: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. חשיפה ראשונה כאן בכל חי, בחור ישיבה שנכלל 40 יום לאחר שנתפס כעריק, יכול לקבל שירותי רפואה בקופת החולים מאחר והוגדר במערכת הבריאות כחייל המקבל את שירותי הרפואה בצה"ל. בקופת החולים אומרים בתגובה כי נושא המעמד אינו בתחום אחריותה של קופת החולים לאומית אלא בביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי אומרים כי הצעיר מוגדר כחייל ובהתאם לכך בתקופת השירות הצבאי שירותי הרפואה ניתנים באמצעות צה"ל בלבד. ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב ערב לפרסום השקרי בעיתון הארץ הטוען כי ראש הממשלה קיבל מאיחוד האמירויות התראה כי חמאס מתכנן את טבח השבעה באוקטובר כמה ימים לפני כן. בהודעת ראש הממשלה נאמר כי הפרשייה האמיתית שהתגלתה ביומיים האחרונים היא התערבות זרה ובוטה בבחירות בישראל. מי שעומד מאחורי הידיעה השקרית של עיתון הארץ הוא הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן שיושב באמירויות. עוד נכתב בהודעה כי שלומי אלדר שפרסם את הפייק ניוז קיבל תשלום מעמותת שמאל שקשורה למפלגת הדמוקרטים של גולן כדי להפיץ את עלילת הכזב שלו, כך לשון הודעת ראש הממשלה. הכחשה נוספת לפרסומים האחרים של כתב הארץ שלומי בינדר. אנטוני בלינקן, שהיה שר החוץ בעת ממשל ביידן, מכחיש הערב את הסיפור של אלדר בארץ, הטוען כי חמאס הציע בשלב מוקדם לשחרר אזרחים. לטענתו המסר הוא עבר לידי הקטרים לבלינקן, שהשיב: אין לי כרגע עם מי לדבר בישראל, הם עסוקים במלחמה. כמו גם בלינקן מכחיש את הנטען בספר. עימות חריף בין המפכ"ל לשר איתמר בן גביר על רקע החלטתו של בן גביר לעכב את תקציב המשטרה. המפכ"ל רב ניצב דני לוי שלח מכתב חריף לבן גביר, בו כתב כי עיכוב התקציבים שיועדו למשטרה כדין מוביל לפגיעה בתפקודה, בשירות לאזרח ובביטחון המדינה והציבור. מצב שבו תקציבים יהודיים של משטרה מעוכבים אינו יכול בשום פנים ואופן יימשך, ככה המפכ"ל. בן גביר הגיב למכתב וכתב כי ליבת המחלוקת ביני לבין המפכ"ל לעניינה קשורה לתקציב, המחלוקת היא על מינויים בזמן בחירות, ועל העובדה המצרת כי המפכ"ל נשלט על ידי היועמ"שית שדורשת ממנו לקדם את מקורבתה תמר ליברטי, שהייתה רל"שית המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך. לא אפשר שהיועמ"שית העבריינית תנעץ את לפיה במשטרת ישראל ותכתיב למפכ"ל מינוי מקורבים, בוודאי לא מינויים תמויים בערב בחירות, בניגוד לכל כללי מנהל תקין. הליכוד זועמים על השר חיים כץ לאחר שהחליט לזמן את יהודה אליהו, ממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל, לשמוע לפני פיתורים. ראש הממשלה שקל להעניש אותו, והשר קרי קרא לפטר את כץ. לתקשורת, ערבים מדווחים על תקיפות נוספות של הסעודים נגד יעדים של החות'ים בתימן הנתמכים בידי איראן. דיווחים ערבים אחרים מדווחים על פיצוצים שנשמעים בשעה האחרונה במיצר הורמוז. תקונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
14: מחר ירידה בטמפרטורות. ביום שישי התקררות נוספת, בשישי ובשבת וביום ראשון ראש השנה, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
14: עד כאן חדשות כל חי.

0: תעשה לך רב. בנימין אליצור משוחח עם אביו הרב יוני אליצור.
1: שלום לכם, ערב טוב. אנחנו בתוכנית עשה לך רב עם שינוי קטן, שהיום זה יהיה עשה לך אב. אני בנימין אליצור, אני מאוד שמח להיות פה היום ביחד עם אורח מאוד חשוב, אבי מורי הרב יונתן אליצור. אני מכיר אותו בתור אבא ורב, אבל אבא הוא מרצה כבר 30 שנה בארגוני הקירוב, בערכים, בנפש יהודי, לסטודנטים בכל העולם. מוציא מסעות לפולין כבר מלא מלא שנים, ונתבקשנו לקראת הימים הבאים עלינו לטובה לדבר קצת מיליון דיומי על מהות היום ומצוות היום. ועיקר מה שרציתי לדבר היום ולהבין שבכל החגים ברור לכולנו מה מצוות היום ומה חוגגים בפסח ובחנוכה ובפורים, מצות בזכר ליציאת מצרים, ובראש השנה לא ברור כל כך מה חוגגים. יום הדין, חוגגים את הדין? ומה מצוות היום, תקיעת שופר, קשורה לכל החגיגה הזאת? תשמח באמת להבין מה עניין חג ביום הדין.
2: שלום, שלום בנימין, מה נשמע? נעים להכיר, אתה נראה לי באמת בחור מאוד נחמד. תראה, נכון, אנחנו בימים מאוד מאוד גדולים, ראש השנה בפתח. אנחנו כבר בתוך אלול, צומם של ימי הסליחות והרחמים. ויום ראש השנה, באמת כמו שאמרת, הוא יום שצריך ככה ביאור, באמת יום שקשה לנו קצת להבין באמת משמעותו, את מהותו, ממש כמו שאמרת. כל חג אנחנו פחות או יותר יודעים מניין הוא מגיע ולאן הוא הולך ומה מצוות היום. יום ראש השנה, גם שכולנו יודעים שהוא יום בריאת האדם ויום הדין, אבל מדוע, מה המשמעות של היום הזה דווקא, מה העניינה של המצווה, תקיעת השופר, גם היא מצווה שצריכה באמת הסברה, למרות שהרמב״ם אומר שגזרת הכתוב היא, אבל רמז יתבא ואור ישנים משנתכם, אבל בכל זאת אנחנו מרגישים שזה דורש איזושהי הבנה של עומק, של משמעות, כדי שנוכל כמובן גם להתייחס ליום, ובאמת להפיק ממנו את ה... משמעות הנשגבת והעמוקה שהוא באמת רוצה להוביל אותנו אליו. אז אחד המאמרים הכי אולי משמעותיים בעיניי, לפחות עבורי, כבר משחר נעוריי אני עוד זוכר, לגבי אודות ראש השנה והמורכבות בהבנה של היום הזה, אולי יותר מאשר ימים אחרים, אחד המאמרים בספרו של רבי יצחק קוטנר, פחד יצחוק, נדמה לי שזה מאמר זין, עד כמה שאני זוכר, שבמאמר הזה הוא באמת מצביע על כך, לא רק או מעבר לכך שהמהות,

0: כולנו מכירים את התפילות ואת המשמעות הנוקבת שלהם, נתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא והיום, ומלאכים יחפזון וחילו רעדה יוחזון, אפילו המלאכים. זה יום שיש בו בהחלט טלטלה.
1: זה גם באמת משהו שגורם קצת קושי להתחבר לחג הזה.
0: אז זה נכון, ואני רוצה שתדע בנימין שבשנים עברו יותר מאשר היום, בכל זאת הדורות משתנים, אבל בנעוריי כך באמת היו מתייחסים ליום הזה, גם בהנהגה, בהנחיה, הרבנים והמורים הרוחנים שלנו, אם לא כולם, אז רובם ככולם, או רבים בכל אוף, כולנו יודעים את המשמעות של אלול ופלוצס, כשרבי סואל סלנטר מתאר כל כך ברגש כל הקורא קודש אלול. ואני זוכר שבנעוריי, אני באמת, באמת הצלחתי להיכנס, הצלחתי. בטובתי או שלא בטובתי. איש לא שאל אותי, אבל הסיטואציה, המציאות, הדיבור, הצליח להכניס אותי לכזאת טלטלה או חרדה, שאני לפעמים כבר בעצם מחג הפסח הייתי חושש מפניה. אני יכול לומר היום, היום בדיעבד, ועם רוב שנותיי, כמו שאומרים, אני יכול להודות. בפסח הייתי כבר עושה חשבון שאם זה פסח אז עוד מעט שבועות, ואם זה שבועות אז כבר סיוון, אז עוד מעט תמוז, אז תמוז זה כבר אב, אב זה בעצם אומרים אלול בה, אז אלול זה כבר אלול, ואלול וראש השון ויום הדין, ואני מפסח הייתי כבר באיזשהו מקום, מתחיל להתכונן לחרדה, שיש בזה את ההיבט החיובי, ובדורות עברו, כנראה שזה באמת הוביל את האנשים לעשייה, לתשובה, להתעוררות עצומה. אבל כנראה שבדורות האחרונים, דור יקבס את המשיחה, והנשמות מצד אחד יותר נמוכות, אבל מצד שני, דווקא בגלל זה יותר מחפשות, יותר תוהות, מנסות לגעת באיזושהי נקודה של עומק. אז היום כבר מתעורר גם דיבור נוסף, דיבור אחר, שגם הוא פן נוסף ביום הזה, וזה מה שהתחלתי לומר מקודם, שמצד אחד נכון זה יום של דין ויום של חרטה, אבל מצד שני אי אפשר שלא להרגיש גם את החגיגיות ואת השמחה העצומה. וכולנו לובשים לבן, וחכמים מנחים אותנו להסתפר, ולהתגלח, ולהתלבש יפה, והתפוח בדבש ומברכים איש את רעהו לשנה טובה, ויש גם כן איזושהי אווירה לצד כל הטלטלה או הדרמה, או אפילו החרדה, גם אווירה נורא נורא חגיגית, של התחדשות, של התעוררות, של איזושהי הזדמנות, להתחיל את הכל בצורה טובה יותר ואחרת. אז זה נותן כאן איזושהי תחושה, של כפילות, כמו שאמרתי, שיוצרת איזה מין מעורבות או מורכבות בתוך נפש האדם, ביום הזה שלפעמים גם קשה לו להגדיר לעצמו. איך באמת הוא מרגיש? איך הוא נכנס אל היום או מגיע אל התפילות? הדבר הזה גם בא לי בדידי ביטוי בפנים נוספות, כמו שהרב אוטנר מציין, בכמה וכמה מאמרים אודות היום. למשל, אנחנו יודעים שהיום הזה הוא יום בריאת האדם, שהעולם הרי החל לברא בקפה באלול, ויום ראש השנה בעצם יום בריאת האדם. ואנחנו יודעים שלגבי בריאת האדם, חכמים אומרים שכשהאדם נברא, כתוב נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, חזל שואלים מה זה נעשה, מה זה נעשה? אומרים חזל שכשברצה בקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, החלו מלאכי השרת, נעשים כיתות כיתות, ופרצו בוויכוח מאוד מאוד גדול. הללו אומרים, יברא שכולו חסדים, והללו אומרים, אל יברא שכולו קטטה. אמר הקדוש ברוך הוא, נעשה אדם. מה זה נעשה? אומרים חזל, אל תקרא נעשה, אלא נעשה. מה זאת אומרת? עד שאתם דנים ומתווכחים אם כדאי לברוא או לא, אני כבר עשיתי אותו, הוא כבר נעשה. חכמים אומרים, בראשית ברא אלוקים, ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. וזה יום הדין. אכן. אבל אומרים חזל, ראה שאין העולם מתקיים במידת הדין. הקדוש ברוך הוא ביקש לברוא במידת הדין, אבל ראה שהעולם לא יכול להתקיים בה. מעשה עמד ושיתף למידת הרחמים, שנאמר ביום עשות השם אלוקים. אלוקים זה שם של מידת הדין, השם אלוקים, שם כתוב הוויה אלוקים, הוויה זה שם של מידת הרחמים. עמד ושיתף למידת הרחמים ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. אז שוב אתה רואה את הכפילות הזאת שביקש לברוא מידת הדין, אבל אי אפשר לברוא מידת הדין. האם האדם יברא כתות של מלאכים אמרו יברא שכולו חסדים, וכתות של מלאכים אמרו אל יברא שכולו קטטה. חכמים אומרים ששנתיים וחצי נמנו ודנו בית הלל ובית שמאי בעלייה שבית ליד.

0: אם נוח לו לאדם שנברא או נוח לו שלא נברא. עד שבסופו של דבר נמנו וגמרו שנוח לו שלא נברא. ועכשיו שנברא יפשפש במעשה, והרב אוטנר אומר, רשו לנוכח המאמר הזה, כיצד ניתן לומר שנוח לו לאדם שלא נברא? הרי כתוב היער אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, וחכמים אומרים מאוד אותיות אדם. ותכלית בריאת העולם היא למען האדם. וכשאדם נברא, הוא מעניק את המימד והמשמעות לכל הבריאה כולה, כיצד ניתן לומר שיש צד שלא יחשו לא נברא. אבל בכל אופן, מה אנחנו רואים מכל המאמרים הללו? שביום ראש השנה יש כפילות. יש צד של חגיגיות, של נוח לו שנברא, שביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, שנעשה אדם, ויש צד של יום הדין, שנוח לו שלא נברא, ראה שאין העולם מתקיים, אל יברא שכולו קטטה. וחז"ל אומרים, נעשה אדם, אל תקרא נעשה אלא נעשה. עד שאתם מתווכחים כבר עשיתי, אומר הרב יצחק אוטנר, הכוונה היא שהוויכוח הזה אף פעם לא הוכרע. ובכל יום ראש השנה, הדיון מתעורר מחדש. וזה השורש של הכפילות הזאת, והתחושה, אם אפשר עוד פעם להשתמש במילה, אמביוולנטית ביום הזה, שכוללת בתוכה את שני הצדדים. השאלה היא, מה המשמעות של זה? אבל עצם העובדה שיש מורכבות ביום, היא עובדה שאנחנו חשים אותה, מרגישים אותה, ובעצם, כמו שאנחנו רואים, גם יודעים אותה.
1: במידת הדין, לחלק של מידת הדין בעירוב הזה, מה שאמרת שבאמת יש פה גם יום ונורא וגם יום חג, יום טוב, אבל אם אני יכול להתחבר גם ליום ונורא שביום הזה.
2: אבל לפני שתענה לי, אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד אחרי זה התשובה.
3: עכשיו איתכם, עשה לך הרב, בנימין אליצור, משוחח עם אביו הרב יוני אליצור.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: הצנטר, הצנטר.
3: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים, קרוב ל-120 שנה, המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
6: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד, תוסיפו איש קשר חדש, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח במרחק שיחת טלפון אחת 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
9: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
10: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
11: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
12: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
13: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
14: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
15: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
16: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
17: ציפורי קלאוס.
18: כוכבית 3044.
5: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
17: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב ויאל לונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
18: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
19: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
20: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
21: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
22: פרפקטו. For moments that matter.
21: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
23: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
24: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
25: עכשיו איתכם, עשה לך הרב, בנימין אליצור, משוחח עם אביו הרב יוני אליצור.
26: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כן, אז זה נכון מאוד, בנימין, מה שאמרת. הפן של מידת הדין הוא באמת פן שאנחנו, לפחות בהדורות שלנו, באמת פחות מתאהבים לקראתו. אנחנו חשים באיזושהי חרדה, כמו שתיארתי כבר מנעוריי, שהחלתי לחוש בה אז, ואני יודע שהיום יש גם הרבה גישות ומשגיחים, רבנים, שמדגישים גם את מה שבעולם החסידות מאוד מודגש, את הפן גם הנוסף של המלך בשדה, כמו המשל המפורסם של בעל התניא, ותחושת הקרבה של הימים האלה והרה, זה דברים שאנחנו יותר נוטים להתחבר עליהם. אבל בסופו של דבר אי אפשר להימנע העובדה שזה יום הדין. זה גם שמו, הוא יום הדין. בסופו של דבר נצטרך גם לאור כל אלה להבין את מהותו של יום ואת משמעות גם ומהות המצוות היום, שזו תקיעת השופר. אז תראה, למעשה הרעיון הזה הוא, כמו שאומרים, גבוה מעל גבוה, ועומק יש בו לפנים מעומק, ואין לנו עסק בנסתרות, כמובן. ובוודאי שבפורמט הזה, בפורום הזה, זה לא הזמן ולא המקום להיכנס לדברים שהם מעבר להשגה שלנו. אבל אתה יודע, אם אפשר לומר, אפילו רק כמשל, כרמז, מבלי לעלות על הדעת שיש לנו איזושהי דרך להשיג את משמעותם של הדברים הללו, אבל אתה יודע שבספרי פנים, בנימין, אתה יודע שאנחנו לפעמים מדברים גם כן ומנסים אולי להבין מסרים עבורנו, גם מעולמות של הפנים, החסידות והעומק, ודאי ובוודאי שלנוכח הערת הימים הללו, אולי יורשה לנו אפילו לנסות לצעוד צעד נוסף, ולקחת איזשהו משל, משמעות, תוכן, גם בעולמות הפנים. אז אתה יודע שבעולמות הפנים והחסידות,
1: הכפילות הזאת מופיעה גם כן. והיום כבר אולי יודע, ידוע יותר מאשר בעבר, שחכמי החסידות וחכמי הפנים מלמדים אותנו. באמת, לעולם לא היה מקום. כי הקדוש ברוך הוא אור אין סוף, והרע שלו מילא את הכל. לא היה מקום לעולם. שוב, אין לנו עסק בנסתרות, אבל אני אנסה, בהמשך, להפיק מזה איזשהו משל לחיינו, לקיום שלנו. ובשביל שאנחנו נוכל להיות, היה צריך להיווצר איזשהו מצב, שבתוכו הקיום שלנו יהיה באמת בעל משמעות, ויוכל באמת להופיע. אבל משהו בקיום שלנו נסתר מעצם מהותה של מידת הדין. כי מידת הדין בסופו של דבר, אתה יודע, זה מידת האמת. הרי האדם אומר, דיין, האמת, דין זה אמת. ולנוכח מידת האמת, אין באמת מקום לעולם שכל מהותו זה אלם, כשמו כן הוא, ועולם של שקר. ובגלל שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, אתה יודע שחז"ל אומרים, ותשלך אמת ארצה, שהאמת אמרה, אל יברא מה עשה הקדוש ברוך הוא השליך את האמת ארצה, שנאמר ותשליך אמת ארצה. אז חכמי הפנים מלמדים אותנו שהקדוש ברוך הוא נצר איזשהו אלם שבתוכו יהיה מקום גם לקיום שלנו. יהיה רחוק, ובמרכאות אם אפשר לומר גם שקרי ככל שיהיה, אבל יהיה לו מקום. והשאלה היא, מה המשמעות של זה? אבל זו הכפילות שבעצם תיארנו בכל המדרשים ובחוויה של היום, אבל בסופו של דבר צריכים לראות ולזכור שמתוך הכפילות הזאת, העולם מופיע. כמו שחכמים אומרים, נעשה אדמה תקרא, נעשה אלא נעשה. עד שאתם מתווכחים, אני כבר עשיתי. או כמו שרבי סוקוטנר אומר, שהוויכוח באמת לא הוכרע. וממשיך ומתקיים הלאה בכל שנה ושנה, ומתעורר ביתר סט ביום הזה, פעם אחת נוספת, יום בריאת האדם, וזה מה שהופך את היום הזה ליום הדין. אבל מה המשמעות של זה? שהיה מקום לעולם, לא היה מקום לעולם, הרי ברור לנו שאין הכוונה לרגע אחד מבחינה גשמית. אז מה בכל זאת יכולה להיות המשמעות, או איזה משמעות אנחנו יכולים להבין מתוך הדברים הללו, בהשגה הכל כך רחוקה וכל כך נמוכה שלנו? אז אני רוצה לומר לך שהיה זמן מן הזמנים שהדבר העיר לי בצורה מאוד עמוקה, זכורה לי עד היום. אתה יודע שלפני שנים לא מעטות הייתי מטעם ערכים למרכז רוחני שהקמנו בהודו הרחוקה. ובאחת הפעמים נשלחנו למקום שנקרא איי אנדמן. מה זה איי אנדמן? ובכן, איי אנדמן זה קבוצת איים שנמצאת בין הודו לתאילנד בערך, פחות או יותר, שכמו שאומרים, יד האדם הלבן טרם מגיע עליהם. אבל מקום נידחת מאוד, האוקיינוס כל כך צלול שאפשר לפעמים לראות גם את קרקעית האוקיינוס. יש שם בריאות מופלאות, ראיתי דגים שיפים, אבל באותם הזמנים הייתה תנועה גדולה של צעירים אל האיים הללו, ויצאנו כדי לפגוש אותם שם. כי לצערנו, רבים מהם אל היהדות לא חשבו להם. וההודים גילו שיש באיים הללו פוטנציאל תיירותי, אז הם פתחו, לא את כל האיים, זה קבוצת איים גדולה, פתחו שניים מתוכם, אבל בגלל שהמקום כל כך נקי, והכל כל כך צלול וטהור, רוצים שכך זה גם יישאר. אז כשתייר הגיע באותם השנים, היה מתחייב שלא להישות שם יותר מחודש, ולהיות רק בשני האיים הללו שאותם פתחו לתיירות, ולא לעבור אל האחרים, ולא לעשות שום דבר. קיצור, אי אנדמן. ואכן נחתנו באיים, ועשינו סיבוב קטן באי לראות מה מתרחש בו. בערך בשעה וחצי גמרנו להקיף את כל האי ולראות כל מה שיש בתוכו. וראיתי באמת צעירים רבים ישראלים, צערי, יושבים שם, טועים. תפסתי את אחד הצעירים ושאלתי אותו, תגיד, מה אתם עושים פה כל היום? כי ידעתי שמאחר שנתנו לאדם את ההזדמנות לשעות שם חודש, וזה היה כל כך מורכב אותם השנים ויקר להגיע, מן הסתם רוב האנשים שכבר הגיעו ינצלו את החודש. אבל אני נוכחתי לדעת שבשעה וחצי ראיתי כל מה שיש באי. הוא הרים את הראש, הסתכל עליי, אני כמובן לא יחכה אותו כרגע, אבל הוא אמר לי משהו כמו, אחי, אם הגעת לכאן, כאן באים יש לנו כלל. אמרתי, או, מה הכלל? הוא אמר, אם הגעת לכאן, כאן באים, מותח לעשות רק דבר אחד ביום. אבל אם קמת, כבר נחשב לך. עכשיו אמרתי, תקשיב, וואו, בוא, זה גן עדן. מותח לעשות רק דבר אחד ביום. אם קמת, כבר נחשב לך. זאת אומרת, לא צריך לעשות כלום. ואתה יודע מה? באמת ככה. אתה לא צריך לעשות כלום. העודים בשביל שתי רופים מוכנים לעשות למנחה את הכל. אתה לא צריך אפילו ללעוס, מי לעשו במכוחה. גן עדן. אחרי כמה ימים פגשתי, אמרתי לו, נו, איך כאן? הוא אומר לי, גיהנום, אחי, גיהנום. אמרתי לו, למה? אמרת רק דבר אחד ביום, קמת, כבר נחשב לך. הוא אומר לי, נכון, וזאת בדיוק. זאת בדיוק הסיבה. אני כבר כמה ימים, קם כאן בבוקר. לוקח לי דקה שתיים לזכר איפה אני נמצא, מרים את הראש מעל הדרגש, איפה אני? בהודו. מה אני צריך לעשות? כלום. מוריד את הראש, חכה שהחודש ייגמר. ואז, בנימין, תקשיב, זיקה בי, כי אמרתי לעצמי, וואו, לקום בבוקר ולחשוב שיש המון דברים שאתה צריך לעשות, ויש המון דברים שאתה צריך לא לעשות, אני יודע שזה לא קל. גם אני גדלתי בתוך החיים האלה. אני מבין שזה מורכב, לעתים אולי היום יותר מאשר תמיד. אבל תחשוב לרגע על האלטרנטיבה. לקום יום אחד בבוקר ולקלוט שאין שום דבר שאתה צריך לעשות, ואין שום דבר שאתה צריך לא לעשות. נשמע יותר קל? לי זה נשמע כמו גיהינום מלא אדמות. כי אם אתה קם בבוקר וקולט שאין שום דבר שאתה צריך לעשות, ואין שום דבר שאתה צריך לא לעשות, אתה בעצם קולט שאין לך בשביל מה לקום בבוקר. ולקום בבוקר, ולקלוט שאין לך לשמה, בעיניי זה יותר גרוע מלא לקום בבוקר בכלל. כי זה אומר שאין כל משמעות לחייך. וזה בעיניי, אם אני יכול להוציא איזשהו נמשל מדברי הגובה, העומק האלה, שאין לנו בהם השגה, אבל אני רוצה לדלות משהו, לנוכח הערת היום, לחיינו הפשוטים, זה בעיניי נקרא אין מקום לעולם. כי לנוכח הערה האלוקית והקיום האלוקי, הרי הקדוש ברוך הוא לא נצרח לשום דבר, הוא אין סוף, הוא הכל. ולנוכח ההבנה הזאת, אתה אומר שהקיום היחידי שהוא יכל לתת לנו, זה קיום שהוא בלתי נצרח. כי הוא לא צריך שום דבר. והקיום היחידי שהוא יכל לתת לנו, זה קיום שבלתי נצרח. ואתה קם בבוקר ואתה קולט שאין באמת, אף אחד לא צריך אותנו, במקרה הטוב. אני לא מדבר על המקרה היותר גרוע, שאנחנו לעתים עדיף שבני אדם לא היו. וחכמים יוצרים את הוויכוח, נוח לו על אדם שנברא, נוח לו שלא נברא, ונמנו וגמרו שנוח לו שלא נברא. זה לא רק שאדם לא נצרח. לפעמים כשאתה חושב בינך לבין עצמך, יכול להיות שהמציאות די נצרחת שהאדם לא יהיה פה. אבל אז, אתה קולט שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם בכל זאת, כי עולם חסד יבנה, והוא רצה לתת לנו קיום ביום הזה, יום ראש השנה. אז אתה מבין שהדרך היחידה, שאדם יהיה קיים פה בכל זאת, שיהיה מצב שלאורו האדם נצרח כן. וחכמים אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא יצר בעצם את האפשרות האחרת, הוא יצר אלם. וכולנו יודעים לצערנו, שכמו שהעולם טוב, הוא יכול להיות גם לא, שלא לומר רע. וכמו שיש בעולם קודש, לצערנו יש גם מציאויות של חולין, וכמו שיש תואר, יש גם תומה, ויש רע, ויש רוע. והקדוש ברוך הוא ביום הזה אמר, אני רוצה להעניק לכם קיום אמיתי, ולכן אני רוצה להיות מלך. האם הוא מלך? לא באמת. באמת הוא לא מלך. הוא אור אינסוף. אבל זה לא עניינך ולא ענייני ולא ענייננו. אם הקדוש ברוך הוא החליט בחוכמתו הנשגבה ליצור מצב שלאורו אנחנו נצרכים כן, והחליט להיות מלך, גם אם זה רק לצורך העניין הזה, ברגע שהוא החליט ואמר אני מלך, חכמים אומרים שלא רק שאנחנו מרגע זה אפשריים, אנחנו מוכרחים, כי חזל אומרים שאין מלך בלא עם. אדם יכול להיות טוב גם עלי בודד, גם אם אין אף אחד להטיב עם, הוא אומר מה אני עושה שאין פה אף אחד, אני אדם טוב. אדם יכול להיות רחום גם עלי בודד, גם אם אין אף אחד לרחם עליו, הוא אומר מה אני עושה שאין פה אף אחד, אני אדם רחום. אומרים חכמים, אדם יכול להיות טוב עלי בודד, יכול להיות רחום עלי בודד, יכול להיות הכל עלי בודד, ויש דבר אחד שעלי בודד הוא לעולם לא יכול להיות, הוא לא יכול להיות עלי בודד גם מלך. כי מלך זה לא שם תואר, זה סטטוס של מישהו שמולך על מישהו אחר. ואם אין מישהו אחר, ואחר אני מתכוון אחר באמת, אחר זה בחירה חופשית, אחר זה אחד כזה שכמו שהוא יכול לקבל, הוא יכול גם שלא לקבל, וכמו שהוא יכול להיות טוב, הוא יכול גם שלא להיות, שלא לומר להיות רע. ובתור אחר, שנמצא בתוך עולם אחר, שמאפשר גם צד אחר, ששנינו יודעים איך מתרגמים את המונח הזה לארמית, בתוך כל האלם והשקר, יכול לחזור ולגלות את הטוב. את הטוב, את הטוב, את האמת, את הקודש והתואר, והוא קם בבוקר ומגלה שכן, בתוך העולם הזה שנוצר, ושוב, זה לא עניינך ולא ענייני למה, וגם אם נתברר שזה רק למען זה, כרגע העולם הזה כאן, ובעולם הזה יש אלם, ויש רוע ואפשרות של שקר, ורק מישהו שהוא פה מתוך העולם הזה אחר, יכול בתוך כל העולם הזה, לחזור ולגלות את הטוב. אתה קם בבוקר ואתה קולט שכן. יש המון דברים שאתה צריך לעשות. יש המון דברים שאתה צריך לא לעשות. והמציאות כן. היום מחכה לך והיא נצרכת. אז נשמע פחות קל? אולי. אבל תחשוב על האלטרנטיבה. לקום בבוקר ולקלוט שאין לך לשמה. וזה נקרא, לדעתי בנמשל, עבורנו אין מקום לעולם. או יש מקום לעולם. זה נקרא בעיניי, בראשית ברא אלוקים, ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא מידת הדין. שאדם פעם אחת בחיים יוכל לקום בבוקר ולהגיד, אני לא סתם קיים, אני קיים כאן בדין. כי נמצאנו למדים שעד שאדם לא היה נצרך להיות, הוא לא יכל להיות. כי לא היה לו למה ולא למה. וזה אומר שהמציאות היחידה שיכלה להיות לו, היא מציאות בלתי נצרכת, ומציאות בלתי נצרכת היא יותר גרועה מאי מציאות. כי היא מציאות חסרת ערך. הדרך היחידה שאדם יוכל להיות פה, זה שאדם יהיה נצרך להיות פה. ומוכרח להיות פה. והיום זה המצב עבורנו, עבור כל אחד מאיתנו, ועבור כל שבריר וכל רגע מחיינו, כולנו. כל רגע ורגע, האדם יכול לגלות בתוך כל השקר אמת. ובאלם אלוקות, וכל רגע ורגע יכול ליצור חלל שבתוכו האלוקות לא תופיע. בנוח שהוא נברא או נוח שהוא לא נברא. בית שמי ובית הלל שנתיים וחצי התווכו על כך ואין הכרעה. המלאכים התווכו על כך ואין הכרעה. ואתה יודע מה? גם הקדוש ברוך הוא לא הכריע. הוא אמר נעשה אדם, וחכמים אומרים נעשה כבר עשיתי. אומר רבי יצחק קוטנר, הכוונה היא שהוא גם הוא לא הכריע. הוויכוח עדיין קיים. הוא עדיין קיים, הוא מרחף בחלל האוויר. כל יום וכל רגע, בכל מקום.
0: עבור כל אחד מאיתנו ועבור כולנו גם יחד. את הוויכוח הזה רק אחד יכול להכריע. אתה יודע מי? אנחנו, האדם עצמו, וכל אחד כלפי עצמו. כל יום וכל רגע, אבל ביתר שאת ובעוז. ביום הזה יום הדין, יום בריאת האדם, שבו נשאלת וחוזרת השאלה, נוח לו שנברא או נוח לו שלא נברא. חוזרת מידת הדין, לנוכח מה שהיה, לנוכח מה שעשית, ולא פחות מזה לנוכח מה שהולך להיות, ומה שאתה מתכוון לעשות. אז זה יום שיש בו טלטלה, כן, יש בו טלטלה, יש בו כובד, יש בו כובד. אבל זה יום שהוא פתח של אור גדול מאוד, שבלעדיו לחיינו אין ערך.
2: וואו, כן. הדברים, אנחנו למדנו אותם כחברותא כבר, ויש הרבה מה להוסיף ולהרחיב, והדברים באמת מאוד עמוקים. אבל כרגע אני אשמח להתמקד יותר באיך הדברים האלה מובילים אותנו להבנה מה מצוות היום, ומה צריך לעשות ביום הזה, שהוא יום הדין, כמו שאמרת, שנותן את משמעות לחיינו, ואיך אנחנו יכולים באמת להתחבר לזה מבחינת יום טוב, עם הכפילות של הדברים, הדין, שהוא דין שבסוף אנחנו חוגגים אותו. אבל לפני שתענה לי, אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד אחרי זה התשובה.
25: עכשיו איתכם, עשה לך הרב, בנימין אליצור, משוחח עם אביו הרב יוני אליצור.
26: כל חי תמיד איתי, כל חי.
25: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
16: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
3: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
25: כוכבית 3044.
4: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ב-90, שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חטא אלול 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכשת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
6: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
26: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: זה עומד לקרות בכותל המערבי, 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין. גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים קוראים שערי שמיים, שתיכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, הצדקה של גדולי הדור, 1-800-22-36-36. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים.
27: לחיים!
28: שנה טובה!
27: שנה טובה!
25: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
29: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
30: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
5: מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטווירה של כולנו.
10: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
13: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
14: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
15: ישראל עושה חשבון, כי
25: יושר
15: אמיתי זה
25: נטו חיסכון. עכשיו איתכם עשה לך הרב בנימין אליצור משוחח עם אביו הרב יוני אליצור.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אז חזרנו ואנחנו רוצינו לדעת איך לקחת את כל הדברים האלה למעשה.
0: כן, אתה צודק. בסופו של דבר, אחרי כל הפילוסופיות הגבוהות, אז צריכים תמיד להוריד את הדברים למעשה, או למעשה, כמו שאומרים היום, ולראות מה המשמעות שזה עבורנו. אז אתה יודע שכשאנחנו דיברנו על הכפילות הזאת שבמידת הדין, והרחמים, וכן יברא ואל יברא, ואתה הזכרת את זה שהיום, לפחות בדורות שלנו, האחרונים, מידת הדין פחות מתחבבת על הרוב, אני נזכר שלפני שנים לא מעטות, הייתי רם באחד ממוסדות החינוך. ואתה יודע, ככל מורה, הייתה לי כיתה שהיו בה תלמידים מעולים, שרצו לקבל, להתקדם, להתעלות וללכת. ודרך הארץ יש תלמידים שפחות קל להם, ולפעמים נוטים גם מה לעשות. אנחנו בני אדם, זה בסדר, להשתולל, לפעמים להפריע. ואתגר לא קטן, להתמודד, לאסוף את כולם. אז גם האדם לפעמים מסגל חסדים ודינים, היבטים של שכר ושל עונש. זה היו שנות הוראה ראשונות עבורי, זה היה לפני שנים לא מעט, ולהפתעתי לא פעם גיליתי שיש כאלה שלא מצאתי עבורם גם לא עונש. וכל דבר ורעיון מטלטל שניסיתי לדלות, אותם לא טלטל. ולא ידעתי מה לעשות עד שיום אחד עלתה לי הברקה בלתי רגילה, שאיתה השתמשתי ואיתה זה תפס, הצלחתי לתפוס. כשהייתי רואה תלמיד שאני כבר, כמו שאומרים היום, לא אצא איתו ראש, הייתי תופס אותו והייתי אומר לו, תקשיב טוב צדיק, שום דבר אותך לא תופס, אז תדע לך שאתה מהיום בכיתה שלי עושה מה שאתה רוצה. ברור? אין עונש. זרוק שולחנות, שבור כיסאות, אין עונש. וואו, התלמיד היה נעצר. הוא הבין שביום שיצאו המילים האלה מפי חייו נעצרו, כדור הארץ עמד מלכת. אלי הרב, אני מתחנן לפניך, תעניש אותי, אני לא עושה את זה יותר. עכשיו למה? בוא נחשוב. אני חושב שהוא לרגע לנוכח מילותיי אלה, חשב לדקה ואמר רק רגע. אם הוא אומר לי אין עונש, הרי מה הוא אומר בעצם? הוא אומר שלא אכפת לו מכל הרוע שאני מחולל בכיתה הזאת, שזה נשמע דווקא נחמד למדי. אבל אז הוא כנראה עשה חשבון והחליט שאם לא אכפת לי מכל הרוע, אז לא אכפת לי גם מכל הטוב, כי מה ההבדל? אבל אז הוא כנראה עשה חשבון, כללי, והבין שאם לא אכפת לי מכל הרע שעושה, ולא מהטוב שעושה, מה שאני אומר לו בעצם במילים אחרות, צדיק, לא אכפת לי ממך. והוא הבין שלהיות אחד כזה, שלרב ממנו לא אכפת, שאפילו לעונש לא ראוי, זה העונש הנורא מכל, כי בעצם מה שאני אומר לו זה, אתה לא תלמיד כאן, אין לך בכיתה הזאת מקום של אמת, של ממש. והוא הבין שלהיות אחד כזה שאפילו לעונש לא ראוי, זה העונש הנורא מכל. מורי ורבי ירמי שפיר הזה צהל היה אומר, הרי יש שמרץ חזל, שמי שאין בו דעה, מה זה מי שאין בו דעה? מי שלא באמת אחראי למעשיו, שלא מבין את משקל מעשיו, את האחריות של מעשיו של אדם בעולם, מי שאין בו דעה, שיקול דעת, חכמים קוראים לבחירה החופשית. אסור לרחם עליו, כי אם הוא מתנהג בחוסר דעת ואתה מרחם עליו, הוא עלול להתקבע בחוסר הדעת הזאת. הוא חייב לעבור טלטלה. הוא חייב בעצמו להגיע לאיזשהו דיוטה או מקום שיגרום לו לטלטל את עצמו ולבקש ממך לפחות את הזכות להנש. אז חכמים אמרו שמי שאין בו דעה אסור לרחם עליו עד שהוא לא יגיע. ומורי ורבי ירמיה שפירא זצ"ל היה אומר על כך משפט שנכנס לי כמדקרות סכין אל הלב. וואו, וכמה צריך לרחם על אותו אחד שחכמים אמרו שאסור לרחם עליו. וכאן מגיע האדם ביום הדין, עומד לפני בורא ביום של דין, ויודע שאין לו מה לומר, אין לו מה לדבר. מה נאמר ומה נדבר, כמו שחכמים אמרו. מה הוא יכול לעשות? הרי זה יום הדין היום. אתה יודע שבדרך כלל, בתפיסה של עולם, אנשים רואים ביום הכיפורים, יום מאוד ודרמטי ומחריד וכולם צמים, וראש השנה בכל זאת, כן, יש בו מימד חגיגי יותר. סך הכל נחמד ואוכלים אוכל טוב, מן הסתם, אבל האמת היא הפוכה. שיום ראש השנה הוא היום המחריד, הוא יום הדין. יום הכיפורים הוא יום של רחמים. ביום הכיפורים אפשר להתחנן ולבקש ולבקש סליחה ולבקש פרנסה. ביום הדין אנחנו לא מבקשים שום דבר על עצמנו. איך אפשר להבין את זה? הרי אתה עומד בדין, אתה והיקרים לך מכל, בדברים המשמעותיים מכל. ומה אנחנו מבקשים? על עצמנו שום דבר. יש אפילו כאלה שלא אמרו, אבינו מלכנו חתנו לפניך. כלום. רק מה? עזוב אותי, העיקר העולם. לא חל כל העולם כולו בכבודך, ינסה על כל הארץ. עזוב אותי, לא משנה. מה זה? אומרים רחמים שביום הדין אין מקום לבקשות אישיות, אין מקום לסליחה או לרחמים. זה ביום כיפר תבקש וגם תקבל בעזרת השם. ראש השנה אבל זה יום של דין, זה יום של אמת. מה יכול אדם להגיד? חזל אומרים שאם הקדוש ברוך הוא היה בא בדין עם האבות, לא היו עומדים לפניו. אין במלאכיו ישים תעולה. יש מישהו שיכול לומר שהוא קיים בדין? מלאך לא מוכרח להיות ובדין לא קיים. קל וחומר בנו שקל וחומר בשר ודם. שלא רק שהוא לא נצרח, לפעמים הוא חושב לעצמו שהמציאות די נצרכת, שהוא לא יהיה לנוכח מה שהיה עד כה. אבל אז האדם מבין. יש רק דבר אחד שביום הדין הוא יכול לעשות. אגיד ריבונו של עולם, זה יום הדין. אין לי מה לבקש של עצמי, אין לי מה לבקש רחמים או סליחה. כשאני מגיע ביום הדין, מסתכל אחורה על מעשיי, אני יודע שלא הייתי משהו. אתה יודע שחזל אומרים שרבי יוחנן בן זכאי יצא אל הקיסר. הוא אמר לו, שלמה לך מלכה? אמר לו, אני לא מלך. הוא אמר לו, אתה מלך. אצלנו יש מסורת שלבנון ייפול באדיר, אתה מלך. עד שהם לא מדברים, הגיע שליח שהסנאט המליך אותו למלך, ואז הוא אמר לו, אם מלכה אנא, אם אני מלך, אז איפה היית עד היום? בעלי מוסר היו אומרים, אתה בא ביום השושון ואומר, המלך, הזכרת עכשיו שאני מלך, אם אני מלך, איפה היית עד היום? איפה היית עד היום? ואדם עומד בנוח ביום הדין. אומר המלך, אומר ריבונו של עולם, זה יום של דין, זה יום של אמת, דיין האמת. כשאני מסתכל ברגע הזה, ברגע של אמת, אחורה על מעשיי, אין לי מה לומר למען עצמי. סליחה ורחמים, ביום של דין אין מה לבקש. ויש דבר אחד שאני אומר, יכול להיות שלא הייתי משהו, אבל עכשיו זה רגע של אמת, ואני אומר לך ריבונו של עולם, עכשיו אני מבין. יהיה הדין כבד ככל שיהיה, בלעדיו אין לחיי כל ערך. ואני רוצה רק דבר אחד, אני רוצה שתהיה מלך. אני רוצה שתמלוך על כל... אני רוצה שיהיה גילוי גם אם אני לא הייתי. באמת, נאמן לגילוי הזה עד כה, אבל עכשיו ברגע של אמת, זאת הרגשתי. זה כל רצוני. וחכמים אומרים שעם ישראל תוקים בשופר. אתה יודע מה זה תקיעת השופר? בימי קדם זה היה דרך למליך מלכים. תוקים בשופר וצועקים יחי המלך. ובזוהר כתוב מאוד מפורסם שהקדוש ברוך הוא ברגע הזה עומד מכיסא הדין, עלה אלוקים בתרועה, אלוקים זה שם שמידת הדין, השם, הוויה בכל שופר, מידת הרחמים, שהשטן מתבלבל, כי בעל הדין בא וממליך את המלך, הרי המלך הוא גם דיין, משופט ויודע ועד, יכול להיות שהנידון מבקש שידון אותו? השטן מתבלבל ואומר, כנראה שהוא בסדר, והקדוש ברוך הוא עובר ממידת הדין למידת החמים, מה פשעת בזה? מה הנמשל? שהדרך היחידה לאדם לזכות ביום של דין, במידת של דין, זה לתקוע בשופר. ולהבין שבלי הדין, בלי המלכות לחייו אין ערך, ולהגיד אני רוצה את הערך, אני רוצה לחיות חיים משמעותיים, אני יודע שאז אולי יהיו דברים, המון דברים שאני צריך לעשות, ודברים שאני צריך לא לעשות, וזה לא קל, אבל אני היום, ביום הזה מבין את האלטרנטיבה, שהאלטרנטיבה זה להיות בלי מקום בעולם, זה לקום בבוקר ולקלוט שאין שום דבר שאני צריך לעשות, ואין שום דבר שאני צריך לעשות, אבל אז אני יודע שאני קם בבוקר ואני לא, אין שום סיבה שלמענה אני צריך להיות, ואני רוצה כל כך את הדין, אני מבין ש שהדבר הנורא ביותר בשביל האדם זה להיות אחד כזה שלא ראוי אפילו לא לדין ולא לעונש, כי זה אומר שאין לחייו משמעות. אני תוקע בשופר ואומר יחי המלך. ואתה יודע שכשאנחנו מוצאים את ספר התורה, ערך מלך מלך, יש רק דרך אחת, שלמלך יש חוקים שהעם יכול לקיים אותם והמלכות מתגלית. ועל זה אמרו חכמים, דינה דמלכות הדינה, בעומק עומקים, שהדין מקיים את המלכות, והמלכות את הדין. וכשאנחנו מוצאים את ספר התורה, החוקים של המלך, אנחנו קוראים שם קטע קטן שנקרא בריך שמי, ושם אנחנו אומרים בריך קטרח ואטרח. הקטר שלך זה המקום שלנו להיות בו, כי בלעדיו אין לחיינו מקום. ואדם מוציא בראש השנה ביום הדין את השופר, ותוקע ואומר יחי המלך, והשטן מתבלבל. כי הקדוש ברוך הוא אומר ככה, אתה רוצה את הדין, אתה רוצה אחריות? ואתה אומר כן, יהיה המחיר כבד ככל שיהיה, אני כל כך רוצה אמת, אני כל כך רוצה מלכות, אני כל כך רוצה את המלך. איך אנחנו שרים? רצוננו לראות את המלך. הקדוש ברוך אומר ככה, אתה מוכן לשאת באחריות, אתה רוצה את הדין, אתה יודע מה? בבית הדין שלי אתה האחרון שבאחריות כלשהי צריך לשאת. הרי מה אומר רבי סעדיה גאון בווידוי שלו? ריבונו של עולם גלוי וידוע חנה שמנהג בין דירה הצדק שלא כמנהג בתי דינים, שמנהג בתי דינים אם אדם כמו מודה אוי לו ואוי לנפשו, ואם הוא כופר הוא נמלט מן העונש, אבל מנהג בין דירה הצדק אם אדם כופר אוי לו ואוי לנפשו, אבל מודה ועוזב ירוחם. את רואה, מידת הדין. הוויה בכל שופר, ואותו שופר שהוא ילול לילל וגנוח יגנח, כמו שרבי יצחק קוטנר מזכיר במאמר הזה, מאמר זין. שהוא הבכי והיללל, נוח לו שלא נברא. הופך להיות כאן בשופר גדול לחירותינו. שפרו מעשיכם. ובאו העובדים בארץ אשור, ונידחים בארץ מצרים. מחבר את הכל, מאחד את הכל, מכליל את הכל בתוך המלכות של המלך. והדין הופך להיות לאור גדול של קיום, של אדם שיודע ויכול לקום בפעם אחת בבוקר בחייו, ולהגיד אני לא קיים סתם, אני קיים בדין, כי אני חלק מהמלכות של המלך. ביום הדין הזה, כמו שאמרת, שהוא יום לא קל, ובדורות שלנו אולי קשה יותר מתמיד, אני חושב שאנחנו גם יותר מתמיד צריכים לזכור, שהדין הזה שאנחנו כל כך נרתעים מפניו, הוא האור, הוא החיים, הוא הקיום, הוא העומק. בלעדיו אין לנו ערך, והנביא כתב אל תבכו ואל תספדו כי חדוות השם עם מעוזכם. ופתאום מתברר שרק אדם שמבין שנוח לו שלא נברא, ומבין שיש צד שאל יברא, ושאין מקום לעולם, רק לאדם כזה יש מקום באמת, ואדם כזה, רק אדם כזה נוח שיברא בהחלט, ועלה לו מי מיברא, שכולו חסדים, רחמים, חיפוש של אמת, ואולי אפילו להיות חלק מהמלכות של המלך. ולכן בעיניי יום ראש השנה, נכון, הוא יום מטלטל קצת, אבל הוא יום מלא אור, הוא מלא שמחה. באמת באמת המלך בשדה. אבל צריך לזכור, כי אני יודע שיש גם כאלה שהרגישו גם תחושה של ביקורת לנוכח הגישה הזאת, שראתה באלול או בימים הללו גם ימים של שמחה. אבל צריך לזכור שהמלך בשדה, כן, זה שמחה עצומה. וואו, אין קרבה כמו הקרבה של הימים הללו. באמת, אנחנו מחכים להם כל השנה כולה. אבל צריך לזכור שהמלך בשדה זה גם מחייב, וגם מחייב. אין ספק. אדם לא מתנהג בשדה בדרך רגילה כמו שמתנהג בו כשבשדה הזה מבקר גם המלך. אז יש לימים האלה משקל, יש משמעות, יש טלטלה, אבל זו טלטלה נהדרת. זו טלטלה שבלעדיה לחיינו אין משמעות. וכאן הסוד הגדול. של אשרי העם יודעי תרועה, רק העם שיודעים את המשמעות של התרועה. וחז"ל כותבים על זה, יודעי תרועה שיודעים לפתות את דבורם בתרועה, והרמב"ן כותב מה זה לפתות, אומר רבי יצחק קוטנר. זה אחד בפה ואחד בלב, זה כאילו הפוך על הפוך. שאנחנו תוקעים את הדין כדי להיות מהדין נפטרים? כן, כן, נכון. רק העם שיודע מה זה אחריות, מה זה, מה זה אלוקות, מה המשמעות של קדושה, מה הערך לחיינו בלעדיה. אשרי העם יודעי תרועה, תרועה, כן, הרע, אשרי העם יודעי תרועה, יודעים את הצד הזה. השם, הוויה, באור פניך יעלכו. ראש השנה הוא יום של תרועה, הוא יום של דין, אבל הוא יום שבו אנחנו יכולים ממש להיות מוארים באור פניו של המלך. בנימין, שיהיה לכולנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ושנזכה כולנו לחיות חיים באמת של משמעות, של אלוקות ושל ערך. שקויר.
2: וואו, אמן. שנזכה באמת להבין את גודל מעלת העמים ולשמוח בהם. תודה רבה לך על הדברים, הדברים נפלאים ומחזקים, שנזכה בעזרת השם להבין אותם ולהתחזק מזה באמת. שיהיה לכולנו בעזרת השם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. שנזכה בדין ונהיה קיימים בדין. אנחנו כבר חייבים לסיים, בעזרת השם עוד נמשיך.
1: תודה רבה לכם.
17: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
18: כל חי תמיד איתי, כל חי.
19: צריכים הלוואה?
3: תגידו לבנק,
4: מייך הטויבס,
3: ותזכרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
16: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
21: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
22: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: יש מספיק על האוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים מופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת צעידה החרדית.
24: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
27: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.
28: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
31: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
32: אפשר לקפל, הגענו לשיא, שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו, 074-700-1717.
33: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
34: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
35: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
36: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
37: ציפורי קלאוס.
38: כוכבית 3044.
6: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
39: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, גדולות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
6: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
40: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
41: לכלוך חוגג חדש דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
0: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: יו, הברז מלא אבנית. מה הבעיה? קחו סנו. סנו אנטיקל קרב שימושי. מסיר חלודה, אבנית ושומנים מכל סוגי המשטחים וממקומות נוספים בבית. סנו אנטיקל. מה הבעיה? קחו סנו.
2: מנה טובה מתחילה בנאמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות. במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
3: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 86-24. צורי הדס, כוכבית 86-24.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי צחון.
5: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
7: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: חדשות כל חי, השעה 9.
8: אלה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. בחור ישיבה שנקלע ל-48 שעות לאחר שנתפס כעריק, הוא יכול לקבל שירותי רפואה בקופת חולים מאחר והוגדר במערכת הבריאות כחייל המקבל את שירותי הרפואה בצה"ל. בקופת חולים אומרים בתגובה לכל חי כי נושא מעמד הפונה אינו בתחום אחריותה של לאומית, אלא בביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי אומרים כי הצעיר מוגדר כחייל, ובהתאם לכך, בתקופת השירות הצבאי שירותי הרפואה ניתנים באמצעות צה"ל. ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב ערב לפרסום השקרי בעיתון הארץ הטוען כי ראש הממשלה קיבל מאיחוד האמירויות התראה כי חמאס מתכנן את טבח השבעה באוקטובר כמה ימים לפני כן. בהודעת ראש הממשלה נאמר כי הפרשייה האמיתית שהתגלתה ביומיים האחרונים היא התערבות זרה ובוטה בבחירות בישראל. מי שעומד מאחורי הידיעה השקרית של עיתון הארץ הוא הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן שיושב באמירויות. עוד נכתב בהודעה כי שלומי אלדר שפרסם את הפייק ניוז קיבל תשלום מעמותת שמאל הקשורה למפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן כדי להפיץ את עלילת הכזב שלו, כך לשון הודעת ראש הממשלה. בחשה נוספת לפרסומים האחרים של כתב הארץ שלומי בינדר, אנטוני בלינקן, שהיה שר החוץ האמריקני בזמן ממשלת ביידן, מכחיש ערב סיפור של אלדר בארץ הטוען כי חמאס הציע בשלב מוקדם לשחרר אזרחים, ולטענתו המסר הוא עבר על ידי הקטרים לבלינקן שהשיב, אין לי כרגע עם מי לדבר בישראל עם עסוקים במלחמה. כאמור, גם בלינקן מכחיש את הניתן בספר. עימות חריף בין המפכ"ל לשר איתמר בן גביר על רקע החלטת השר בן גביר לעכב את תקציב המשטרה. המפכ"ל רב ניצב דני לוי שלח מכתב חריף לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ובו כתב כי עיכוב התקציבים שיועדו למשטרה כדין מוביל לפגיעה בתפקודה, בשירות לאזרח ובביטחון המדינה והציבור. מצב שבו תקציבים ייעודיים של המשטרה מעוכבים במשרדך אינו יכול להיות בשום פנים ואופן להימשך. בן גביר הגיב למכתב וכתב כי ליבת המחלוקת ביני לבין המפכ"ל כלל אינה קשורה לתקציב. המחלוקת היא על מינויים בזמן בחירות ועל העובדה המצערת כי המפכ"ל נשלט על ידי היועמ"שית שדורשת ממנו לקדם ידית את מקורבתה תמר ליברטי, מי שהייתה הרלשית של אלשיך. לא אפשר, אומר בן גביר, שהיועמ"שית העבריינית תנעץ את לפיה במשטרת ישראל ותכתיב למפכ"ל מינויי מקורבים, בוודאי לא מינויים תמוהים בערב בחירות. ליכוד זועמים על השר חיים כץ שהחליט לפטר את ממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו. ראש הממשלה נתניהו שוקל להעניש אותו ולפטרו מתפקידו. כלי תקשורת בסעודיה מדווחים כי ערב הסעודית פתחה בתקיפות נגד המורדים החות'ים בתימן המזוהים עם איראן. זו תקיפה שנייה בשבוע האחרון. בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מאשרים כי מועצת הנגידים דיווחה להם כי איראן הפרה את ההתחייבות למניעת הפצת נשק גרעיני לראשונה זה 20 שנה. מדובר בהמשך להחלטה הקודמת שאושרה אשתקד יממה לפני שישראל הפציצה את מתקני הגרעין של איראן, כשזמן לא רב לאחר מכן הצטרפה למערכה גם ארצות הברית שקבע כי איראן כאמור מפרה את ההנחיות הבינלאומיות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר המסע התחזית מיד.
41: התחזית בחזות.
9: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
10: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
8: מחר ירידה בטמפרטורות. ביום שישי התקררות נוספת, בשישי ובשבת וביום ראשון ראש השנה בלי שינוי של ממש בטמפרטורות.
41: התחזית בחזות.
9: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
10: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
8: ועד כאן חדשות כל חי.
41: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

שלום, שלום, מאזינים קרים, לילה טוב, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? בשם השם נעשה ונצליח. פנחס בינדר על הביצוע הטכני, בנימין קגן בהפקה, ואנחנו תוכנית חמודה. רק לפני אני מזכיר, יש לנו פדיון נפש בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים. אתם יודעים את זה ערב ראש השנה? עוד מלא מלא מלא זמן, נכון? אז רבנו ארי מבטיח שמי שיעשה את זה, מובטח לו שישלים שנתו, אבל אנחנו עושים את זה בדיוק כמו שצריך עם כוונות הרשש וערב יום כיפור, ערב ראש השנה וערב יום כיפור. המחיר הוא מחיר של אחד בשביל השניים, כלומר 55 שקל לשם, גם ערב ראש השנה וגם ערב יום כיפור, וזה על 160 מטבעות כסף טהור, הכל כמו שצריך. תזדרזו, כי באמת נגמר הזמן, אז אפשר עד 10 בלילה. 0508-77-2080, שם חמישי חינם. כמה שאפשר להקל מקילים, פדיון מאוד סמלי, 55 שקלים חד פעמי לשם, מי שיש לו 4 חמישי חינם, רק שתזכו ותעשו, מי לא רוצה שישלים שנתו, עם הבטחה של רבנו ארי. 0508-77-2080. אפשר עד מחר בלילה, תזדרזו, זה באמת נגמר, שלחץ. היום שמעתי משהו ששמעתי, הצחיק אותי, אתם לא יודעת כמה צחקתי, ואני אשתף אתכם בזה קצת. מזה ניכנס לתוך, לתוכנית קצת ראש השנה, נעבור אחר כך לקצת סגולות מראש השנה ודברים יפים, וגם מיזם נהדר. אז יש סוג של מבחן שנקרא מבחן פיזה. פיזה זה סוג של מבחן למדינות ה-OECD, שבו נבחנים תלמידי כל המדינות האלה באותו חומר, ומדרגים את המדינות לפי התוצאות. אז כמובן שמדינת ישראל הנאורה היא בגור של ה-OECD, וגם הם נבחנים. אז זה לומדי הליבה, אתם יודעים, בבתי הספר הממלכתיים, לומדי הליבה. והרבה זמן מעכבים את התוצאות ולא מספרים ולא מפרסמים, והשר מונע, בקיצור, מה מסתבר? בושה וחרפה שאין כדוגמתה. מדינת ישראל הנאורה בין המקומות האחרונים.

חרדים להנחיל לילדיהם. מה? אנחנו רוצים רק ציונים? רק לומדי ליבה? סתם, אתה יודע, שאלה, ציונות. מה זה ציונות? פעם עלה לי פה על שידור את אחד מרבני הציונות הדתית, ואני לפעמים עושה את עצמי תמים, כשאני מראיין אנשים, אני מכבד, אבל גם עוקץ. אז אמרתי לו, סליחה כבוד הרב, יש לי שאלה, הרב יכול להסביר לי מה זה ציונות? אז הוא, הרי מה זה, אין ציונות, הכל שקר, כי מה, סמוטריץ' זה ציוני כמו יאיר לפיד? בשום פנים ואופן לא. והעיר גולן הוא ציוני כמו ליברמן? כל אחד ימציא לעצמו את הציונות שלו. אז אנחנו גם, הציונות שלנו זה ללמוד תורה. אז שאלתי אותו בכאילו אני תמים, הרב, מה זה ציונות? אז הוא אמר לי, זה מתחיל עוד מאברהם אבינו. ועבר איתי דרך האבות והאימהות והקריית ארבע וזה. אני שותק, ואז הוא סיים להסביר לי, אמרתי לו, רגע, אז הרב, לפי מה שכבודו אומר, אז בעצם כל החילונים שאינם שומרי תורה ומצוות, אז הם לא ציוניים. אז אומר, אל תכניס אותי לזה, טוב? שם יעשו, אנחנו זה הציונות שלנו. זאת אומרת, גם ציונות אין, וגם ליבה אין, וכלום אין. כל קשקוש אחד בלבוש, והם רוצים ללמד אותנו, מה זה ערכים? בוא תיקח הילד בן 5-6. אצל החרדים, ילד בן 5-6, קורא שוטף, מסביר לך פרשת שבוע, מה רשי אומר, מה היה בדיוק, ואם הוא בן 10, הוא כבר לומד גמרא ורשי, והוא גודל עוד קצת תוספות וראשונים, המוח שלו גאון, פרש. גם תיתן לו מתמטיקה, אתה מסביר לו פעם אחת, הבין, קלה, צ'יק צ'ק, המוח עובד, זה מוח מתפקד. ואלה של הליבה, המסכנים, תראו, אתם יודעים, בתי הסוהר מלאים בבוגרי ליבה. אין שם חרדים שלא למדו ליבה. ולא נעריך בשאר ההבדלים. שמעתי מורה שמספרת בממלכתי שהיא פוחדת להעיר בכיתה כדי שאחד הילדים שם, יש לה ממנו חרדות שהוא יתקוף אותה. והילדים ביניהם איזה אלימות ואיזה שיימינג. על מה מדברים איתנו בכלל? כל היום בטלפון הילדים ודמיונות ומה זה כיבוד הורים לא יודעים בכלל. אז מה, הם מטיפים לנו מה נלמד, מה יהיו הערכים ומה של ציוני אז לא יהיה איתנו. מה זה ציוני בכלל? תסביר לי, מי יסביר לי מה ציוני? היו מבחנים מיצב של בנות הסמינרים והבתי ספר, הבנות החרדיות בלעו אותם. מה, הם לא רואים? באמת, הם לא רואים, משרד החינוך לא רואה חינוך. עכשיו, גם זה עוד משהו שמצחיק אותי, שלמבחנים הם קוראים חינוך. לא, לא, חינוך זה ללמד להיות בן אדם. במבחנים זה אינטליגנציה וידע. אל תערבבו את המושגים. אז מערכת החינוך והרמה נמוכה, לא, זה לא רמה, זה לא רמת חינוך נמוכה. זה רמת IQ נמוכה. אז הם רואים את זה. אז מה, מה, אז מה, זה בדיוק מה שהם רוצים. הם קולטים מה יהיה פה עוד 30 שנה. הילדים האלה של היום והנוער של היום זה הדור הבא. וכמו שהם נראים היום, אוי למדינה הכי תיראה. אז מה הם אומרים? היחידים שפה נורמליים, שפויים, תפקדים, מפוקסים, זה החרדים. רק הם יצילו את המדינה, לכן הם צריכים להיות בצבא והם צריכים אותם במשק, כי הכל כבר הלך, הלך. אבל מה? הם חרדים. לא, לא, נחלן אותם. ניקח אותם לצבא, נחלן אותם שם, אם זה בנות, נביא להם אקדמיה, עם מחשב חינם, כאילו הכל גלט, ונכניס להם מרצים כאלה, שתוך כדי הוא מצחקק איתם, ומכניס להם מושגי כפירה באלגנטיות, ומקרר להם את האמונה. יהיה להם תואר, אבל לא יהיה להם תואר. מבינים? אגב, מבחני פיזה, אם אני לא טועה, פיזה זה עקום, לא? זה עקום, לא? פיזה עקום. טוב, בואו נדבר קצת על הרמה הגבוהה שלנו. אנחנו בעוד 48 שעות כמו עכשיו נהיה כבר בתוך העניין, נהיה בתוך ראש השנה. ואני רוצה לתת לכם פה איזה משהו, איך מרגישים שייכות, איך מרגישים חיבור. לא לתפוח בדבש ולאורחים, זה יפה, נחמד, האווירה, אבל המהות, המהות. אז אני מביא לכם פה מלקט רשימות של המשגיח מה כתבו תלמידיו, מציע את זה לכולם. אני חושב שזה דבר אדיר, לא שאני קטונתי מלחמי לו, אבל ברעיון כתוב כאן ככה, תראו, וזה בדף בעמוד סמך ת'. בליל ראש השנה קודם מעריב, אנחנו אומרים ערבית, המשגיח ישב בחדרו להכין שיחה למחר, קודם התקיעות. מה עושה אחד שעכשיו רוצה

0: להתחבר, להגיד שיחה, להרגיש את אימת הדין, להרגיש את המלאכת השם, זה המהות. פותח את המחזור. מה תפתח עכשיו? עיתון? פותח את המחזור ואומר, איי, איי, איי, איי, איי. כל עבודת היום, דיברנו על זה פה שלשום כמדומני, לעזוב את הכל, להתנתק מהעבר לגמרי. להרגיש שאנחנו מסתובבים בהיכל המלך, יומיים. איך מסתובבים בהיכל? מה חושבים? לחשוב על התפילות במשך כל היום ונתרומם. יומיים שלמים לחשוב על התפילות, פתח את הסידור. לא בתפילה, עכשיו, מחר, שישי בבוקר. מה אני הולך להגיד? מה אני הולך לשבח? איך אני הולך להמליך? תגיד את המילים בפה. הוא אומר, כך מקבלים שייכות לדברים. במשך יומיים שלמים אין לאדם מחשבות אחרות. עזבו את מה שהיה בעבר, זה לא הזמן. עזבו מה יהיה בעתיד, כן מלחמה, לא, זה לא גם לא עכשיו. עכשיו דבר אחד בלבד, אנחנו עסוקים בלמליך את המלך ולהסתובב בהיכל המלך. ואז הוא פותח את הסידור ומתחיל להגיד את המילים. ובכן, תן פחדך השם אלוקנו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת. זאת אומרת שגם אני צריך להרגיש את האימה הזו, כי גם אני משהו שהוא ברא, ואתה ואת וכולנו, ואימתך על כל מה שבראת ויראו לך כל המעשים. מה זה דברים? חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם, וקרא מילים אלו שוב ושוב. ואחר כך אמר, יותר מזה לא צריך. לא להיות בנרבים, ולא עכשיו בדגים רועדים בים, זה הכל נכון, ועכשיו אנחנו עסוקים בלהמליך את השם. רק מתחילים את עשרת ימי תשובה. יש לנו את עשרת ימי תשובה, אז נעסוק בעצמנו. נגיד וידוי וסליחות. אתם רואים, בראש השנה לא אומרים, לא אומרים וידוי. לא אומרים סליחות. סוג של יום טוב כזה, מסתפרים, מתלבשים יפה. ומצד שני, יש פה, זה השילוב של אימת הדין עם יום טוב, וגילו בירדה. והמשיך לקרוא שוב ושוב. ובכל פעם שנזכיר את המילים, ושמך נורא על כל מה שבראת, נזדעזע כולו. אני אגיד את האמת, מאזינים יקרים, אני עוד אף פעם לא הזדעזעתי כל כולי מהמשפט הזה של בשמך נורא על כל מה שקראת. כלומר, משהו אצלי דפוק. שצריכים להזדעזע מזה. בשמך נורא על כל מה שבראת. אני כלום, אני גרגיר, אני לא גרגיר בבריאה, הבריאה אין סוף. כמו שראו אצלו, כשהזכיר את שם השם, היה רועד. ודיבר בהתפעלות, איך ששם השם נקרא על כל דבר בבריאה. כל בעל חיים בכל מקום, כל עץ, כל פרח, כל ציפור, כל טיפת מים, הכל תחת שליטה של השם. אין ביבי ואין טראמפ ואין איראן, כל תנועה, כל תזוזה, הכל הכל הכל הכל השם. הרי זה הוא היה זועק, הרי זה נורא. זה בשמך נורא על כל מה שבראת. כשאנחנו כל היום בחדשות, ומה קורה ומה הולך, ותקפנו ותקפו, אז אנחנו לא בשמך נורא על כל מה שקראת, אנחנו בשמך נורא על כל מה שטראמפ עושה. אז פה מתנתקים עם כל הסקרנות והרצון לדעת מה קורה. אנחנו מתנתקים, מתנתקים מהעולם, מתנתקים מהמציאות, מתנתקים מעצמנו, נתבקם. איך אמר פה הרב יעקב עדס שליטה, מחר הוא יהיה כאן איתי בצהריים, מחר אני באחד בצהריים, כל יום חמישי אנחנו באחד בצהריים, ראשון עד רביעי, 9 בלילה, בגובה הלב, בינדר, בצהריים זה הפוך על הפוך, נכון? אחד. אז מה? תגיד, מה? זה כבר לא הפוך על הפוך? טוב, לא ידעתי. טוב, לא יודע מה הולך אפילו. אז יש היום מגזין צהריים עם אריאל ברמן, שיהיה בריא ויצליח. אז ביום חמישי אני נשארתי למשבצת הזאת של אחד בצהריים. אז הייתי מחר המקובל הרב יעקב עדס, הוא יותר נותן הכנה, נשאב מהקדושה שלו קצת, נעשה איתו קצת תפילות על עם ישראל, על החולים, על הרב קוק. אז הוא הסביר פה מהלך גדול שאני לא יכול עכשיו להיכנס לכל המהלך, אבל הוא הסביר שיש סוג של התחברות לבורא עולם באופן כזה שכשאדם מתמסר לבורא עולם כאן מהעולם התחתון ואומר בורא עולם אני רוצה להידבק בך, להידבק באור של הקדושה, והוא מתכוון לזה, אז הוא אומר, זה נקרא התארות הדילטטה. אנחנו עכשיו עולים מלמטה למעלה, אז ממד נמשך עליו התארות הדילטטה, השם שולח לו אור חזק לנשמה שלו, שהוא מתחיל להרגיש שאני מתחבר להשם, צריכים להרגיש את זה בקריאת שמע, בראש השנה צריכים להרגיש שאני מתחבר אליך, מלמטה אני נדבק בך, ומלמטה אתה תוריד לי אור, ולא אכפת לי מכל העולם, שכל העולם מרקוד קדצ'קה, אני לא מעניין אותי, אני עכשיו רק איתך, רק ממליך אותך, הכל הכל הכל השם. ואז אמר המשגיח, כתוב בפסיקתא רבתי מ' א', שהקדוש ברוך הוא אומר, ואני בורא אתכם בריאה חדשה. מה זה? מתי זה? איך זה? איך השם בורא אותנו בריאה חדשה? אנחנו מרגישים מיואשים, דפוקים, מנסים, נופלים, קמים, רוצים, לא מצליחים. עושים תד, עושים שניים אחורה. בייר המשגיח שכביכול, הוא השם יתברך, בורא אותנו מחדש, זה בכלל לא אנחנו. אנחנו רק מתמסרים אליו, רק נדבקים בו, רק רוצים, רק מתנתקים, פותחים לו פתח להיכנס אלינו. איך עושים את זה, מאזינים יקרים? זה המשפטי, המפתח של המשגיח. לשכוח מהעבר ומהעתיד. אין, לא זוכר מה היה בחיים עד היום. לא מעניין מה יהיה מחר. שאתה נמצא במצב הזה, שהתחברות להשם, ניתוק מהעבר ועתיד, אומר המשגיח, זה המילים שלו, ממש. הוא כבר יברא אותנו בריאה חדשה. עד כדי כך אומר, שבמשך יומיים שאתה נמצא במקום הזה של ההתעלות הזאת והדבקות הזאת וההתנתקות מכל העולם, אומר, אפשר להיות צדיק גמור. כי לא אכפת לנו גם מה יהיה, גם בשמיים לא אכפת מה אתה תעשה מחר. עכשיו, מה אתה עכשיו? מה עשית? לא אכפת לך, גם בשמיים לא אכפת. עכשיו, מה? מה עכשיו? אומר, אתה יכול להיות צדיק גמור, גאון מווילנה. זה המילים שלו. לא בידת התורה, בידי שלו, אבל בהתחברות להשם. וזה אור שאדם יכול לקבל אותו לכל השנה כולה. וזה אור שייתן לאדם חיים ובריאות וישועות וכל מה שהוא מבקש. זה פלא פלאים גדול מאוד מאוד מאוד. אז השם יתברך יזכה אותנו שנזכה למקסם את היכולות של היום הזה, כי ראש השנה עם כל מה שהוא אימה הוא גם נפלא, הוא חזק. אנחנו נותן להפסקה, אחריה אנחנו נביא לכם פה קצת סגולות והנהגות עם הרב אוהב ציון יוסף חיים ממוסיוף, ואחר כך נדבר בהמשך עם סמנכ"ל הידברות, ידידי היקר ניר גרמה, מיזם אדיר שאנחנו צריכים את כולכם פה להביא את הישועה לעם ישראל. אם יש זמן בסוף, אולי אני אתן לזה כמה דקות למאזינים, אבל לא פוליטיקה. בבקשה. תעלו, דברו, חיזוקים, ראש שנה, עצות, לזכייה בדין, מה שאתם רוצים, אם יהיה לי זמן. נעשה עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
3: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
4: אושן גורמה.
5: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
6: כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים, בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
7: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יומו אנחנו לומדים וירסון שזה יהיה להצלחת לומד תלמוד תורה כנגד כול.
6: חייגו עכשיו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
8: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
9: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
10: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: הצנטר, הצנטר.
12: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים, קרוב ל-120 שנה, המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
13: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
14: לחיים!
15: שנה טובה!
14: שנה טובה!
16: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
17: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
18: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
19: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
20: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: הרב אוהב ציון יוסף חיים, לילה טוב הרב, מה נשמע?
21: שלום עליכם רבי משה, ברוך השם יום יום.
0: תן לי אווירה של מוסיוב קצת לפני ראש שנה, ככה איזה חיבור, סגולות, הנהגות, משהו שיפתח לנו את הלב ככה באווירה הירושלמית שלכם.
21: כן, אנחנו מתקרבים ליום הגדול והקדוש והנורא, יום הדין, יום ראש השנה, ויש כמה וכמה סגולות והנהגות טובות שכדאי שהציבור ידע אותן. הגאון רבי חיים פלאצ'י, אלון רבי חיים פלאצ'י בספרו מועד לכל חי כותב שביום ערב ראש השנה, שזה יוצא יום שישי השבוע, ירבה האדם בתורה ותפילה בצדקה, אבל שם הוא מביא לנו סגולה מאוד גדולה בשם המקובל רבי דוד שריר. הוא אומר שמה לקרוא בפרשת כי תבוא את עליית ראשון. זה דברים, פרק כ"ו מפסוק א' עד י"א.
0: 11 פסוקים.
21: 11 פסוקים מהיה כי תבוא עד והגר אשר בקרבך. הוא אומר, וכל הקורא פרשה זו, קדוש ברוך הוא מעביר כרוז ברקיע ואומר, גביתי מהאדם זה כל החובות ומוחל על כל חטאותיו.
0: עוד פעם, גביתי
21: מהאדם זה. מהאדם זה כל החובות ומוחל על חטאותיו.
0: אתם שומעים מאזינים מה זה? 5 דקות, 11 פסוקים, גביתי מאדם זה כל החובות.
21: רבי משה, אני רוצה להוסיף פה איזה נדבך שחשבתי שלמעשה מי שהתבונן בפרשה הזו זה פרשת הביקורים. מה זה פרשת הביקורים? פרשת הביקורים אומרים בעלי המוסר זה עניין של הכרת הטוב. כשאדם אומר לקדוש ברוך הוא, תת לי פירות, אני בא ומודה לך, זה לא אני. אז כשאדם קורא את זה להתעורר על כל הטובות שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא, וגאון רב שלמה זלמן נויר בחיי אומר, יש אנשים שאומרים תכלה שנה וכלילותיה, אבל למעשה אנחנו ברוך השם רואים, שומעים, מדברים, הולכים, מזיזים את הידיים. כידוע שהצדיק יסוד עולם שאתה אוהב אותו, רבי חזקיהו הכהן, רבי חזקיהו דוב הכהן בן שושנה, תראו הנה מי פילל ומי מילל שהוא עדיין לא התעורר. והקדוש ברוך הוא נותן לנו חיים, אז צריכים שיהיה לנו הכרת הטוב. ברגע שיש לאדם הכרת הטוב, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מודע לחיים, אתה מכיר טובה, ניתן לך עוד חיים. זה היסוד שכתוב פה
0: לא רק זה, הוא גם אומר, גביתי מאדם זה כל החובות, הוא מוכר כל חטאותיו, זה דרגה גדולה מאוד, נגיד תודה. שמודים להשם, זה כבר עושה פעולות ענקיות.
21: זה עושה פעולה של מחילה. זה דבר ראשון שרציתי להגיד למאזינים ושלום הרב חיים פלאצ'י. דבר שני, זה בא יותר מחכמי האשכנזים, אבל היום, צערנו, יש קשיי פרנסה, במיוחד לבני תורה, אז יש ספר סגולות ישראל, חיבר אותו הגאון רבי שבתאי ליפשיץ, הוא היה גאון עצום, שהוא אומר בשם שר בית הזוהר, רבי יצחק אייזיק מזידיצ'ויף, שכל אדם יקנה סכין בערב ראש השנה, וישחיז אותו. וזה סגולה לפרנסה. מספרים על החוזה מלובלין שבערב ראש השנה הוא היה מחלק סכינים לכל המקורבים שלו. כל מי שהיה מקורב אליו היה מחלק לו סכין. הרבותיי צריך לדעת שהסכין צריכה להיות חדה. לא לקרוא סכין יש בה, כמו שאומרים, פגימות. הסכין החדה מאוד, שזה סגולה לפרנסה.
0: שמעתי על זה שבגלל יש כאלה כותבים עליו גם את פי א' י' פותח את ידיך
21: בספר קדושת יצחק.
0: כמו מביא את זה?
21: רבי יצחק כדורי, הוא מביא לכתוב על זה את הדבר, אבל היום בימינו קשה מאוד, מי שחורד
0: לא, יחשוב את זה במחשבה, יחשוב במחשבה שלו,
21: יחשוב את שם הפרנסה סמך א' למד פי א' י' ת"כ, זה שמות הפרנסה.
0: זה גם פותח את ידיך, הכוונות, אז הוא אומר שבכל מקרה הוא אומר פותח את ידיך, הוא מסביע, אז כן. הלאה, מה עוד דבר מעניין, יפה, מה עוד?
21: עוד דבר מעניין שאני רוצה להגיד בשם רב חיים פלאצ'י, רב חיים פלאצ'י זה אין סוף לדברי התורה שלו. הוא כותב בספר על ההגדה שלו, ספר חיים לראש, הוא אומר לאכול בראש השנה מהמצה שנאפתה לפסח. הוא אומר שכתוב בזוהר, שבזכות המצא ניצולים מן הדין ויוצאים זכאים בדימוס בימי ראש השנה.
0: ככה הוא אומר, ככה רגע, עוד פעם, בזכות המצא מה?
21: בזכות המצא, אני קורא לך את לשונו, ניצולים מן הדין ויוצאים זכאים בדימוס בימי ראש השנה. ולכן ראוי ונכון לאכול מצת מצווה בתוך הסעודה לזיכרון לפני השם, כדי שיהיה למגן ומצינה בעדנו להושיענו משופטי נפשנו ולהוציא לאור משפטנו.
0: עכשיו אם אני סתם שואל על סגולות, לא שואלים שאלות, אבל נניח שעכשיו אחד יש לו מצות שנשארו לו מפסח והשני אין לו, הוא יכול לקחת מהשכן או דווקא את שלא צריך?
21: זה לא, אין לזה דין לכם, זה לא דין לכם. אני אגיד לך מה אומר שם הזוהר. הזוהר אומר שאנחנו כביכול לא צריכים להזכיר לקדוש ברוך הוא שום דבר. זה כביכול, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תראה כמה נזרנו בפסח, כמה טרחנו. והזוהר אומר, ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה את זה, כמה טרחנו, כמה עם ישראל טרח בפסח, שלא נשכח, כמה יהודים טרחו, כמה הם ניקו, כמה הם עשו, הקדוש ברוך הוא רואה את דקדוקי המצוות האלה, הוא אומר, גם אם הוא עשה עבירה, אבל הפנים של היהודי זה לעשות טוב.
0: יש עוד משהו הרב? יש עוד משהו הרב?
21: יש עוד משהו, כן.
0: כן.
21: אני רוצה להגיד לכל אלה שלא אומרים אדון עולם. אתה יודע שאנחנו היינו ילדים בכיתה א', המורים לימדו אותנו להגיד אדון עולם בניגון, אדון עולם אשר מלך. אז יש במשך השנה שלא אומרים. בספר מתי משה, הוא היה אחד מהקדמונים, הוא כותב בשם רב אי גאון ורב שריר הגאון, שאדם שאומר אדון עולם, ערב אני שתפילתו נשמעת, ואין שטן מקטרג על תפילתו, ואין לו שטן ופה גרע בראש השנה וביום הכיפורים בתפילתו, ואויביו נופלים לפניו, ואף יצא הרע משלים איתו.
0: גם השלם הביא את זה, לא הרב, נראה, גם השלם הביא את זה, אני חושב.
21: אם אני לא טועה, גם הוא.
0: כן, השלם הביא את זה גם, כן. וזה, יש, אומר, בעיקר לכוון בהתחלת אדון עולם, אם אני לא טועה.
21: אני מכיר מהמתם, או ש...
0: הוא לא כותב שם בהתחלת, אני בשלם, נדמה לי ראיתי בהתחלת אדון עולם, כי גם אם ככה לא מכוונים הכל, לפחות ההתחלה, יש בזה כוונות פשט וכוונות אחרות, אבל זה... יצר הרע נכנע לבן אדם שאומר...
21: כתוב לפניי, ומצאתי כתוב כל מי שכוון בעת התחלת אדון העולם.
0: כן, זהו, ככה נראיתי גם.
21: אחר הייתי כתוב פה.
0: כן.
21: כן. רבי משה, תרשה לי עוד דקה אחת.
0: כן, קח עוד שלוש, קח עוד ארבע.
21: עוד ארבע.
0: אתה מרתק אותי, אתה מאפנט אותי, הרב. הלאה, תמשיך. לא פוליטיקה, לא ביבי, לא טראמפ. תראה מה מדברים פה.
21: בדיוק, תעזוב אותנו. רבותיי, ראש השנה חל בשבת. כתוב בספר זכר דוד מודינה. שבראש שנה שחל בשבת, הקדוש ברוך הוא תוקע בשופר. אני לא מבינים את זה, אבל ככה כתוב. אבל לא נשכח מה שהמנחת אני אומר, שבראש השנה שחל בשבת, אז זה היה השנים הכי טובות לעם ישראל, וכן להפך. לא נפתח את הפה לרעה, ויעינו בשנת תפשין פי דלת מה שהיה. וההצלה שלנו בשבת הזו, אומר המנחת אני בר ארוך לנה רבי עקב אלטינגר, זה השמירת שבת. השמירת שבת זה במקום השופר. תקעו בחודש שופר ראשי תיבות שבת. השבת באה במקום. לכן רבותיי צריכים להזהיר ולמזהיר ולנזהר גם את אחינו הטועים, גם אנחנו בעצמנו, להישמר בשבת הזו מכל איסורי השבת. אדם בא לברור שיזהר שהוא לא עובר באיסור בורר. אדם בא לבישול, אישה מבשלת משהו שתיזהר שלא עוברת באיסור בישול. להכין את כל הדברים מערב שבת, לכתוב את הדברים, לא להוציא שקיים, לא להוציא דברים, לא להתעסק עם, עם השעון, עם המתגים, עם זה בשאר השבתות. השבת הזו, לשמור אותה, כתוב בספרים.
0: בעיקר לא לכעוס, הרב, בעיקר לא לכעוס. לא לריב, לא לכעוס.
21: ודאי, כמו שאומר בן איש חי, עליו השלום, פרשת ניצבים, שאם אדם בא ולא עבירה את השולחן, לא, זה... רבי משה, אתה יודע את הסיפור מרבי יהודה פתיה, שפעם אחת הוא היה גר בבגדד. יהודה פתיה זה היה כמו תנה הוא היה. הנשמות שהתגלו לו וכל הדברים. פעם אחת הוא בא לבית ועלה בבגדד, והיה לו גדימה לבנה, כמו שהמקובלים לובשים, ומרוב החום הוא הרים אותה ונפל כל ה... הנר שהיה דלוק שם, כל השמן על הזה שלו. אחרי זה אשתו באה ועלתה להביא את האוכל ונפל כל הצלחות והכל נשבר, והוא הרים את השיריים של הרוף והאדמה, מה שנפל שם. לא פחות ולא יותר, הגיע חתול גם לשם. והתחיל להתגרות בו. אמר רבי יהודה פתיה לחתול, אני יודע שאתה השטן, שהוא השטן, כן? שהוא החתול הזה, זה השטן שבא להציב אותו ביום הזה, להכעיס אותו ביום הזה. אמר לו, ואני לא אתן לך שתעציב אותי ביום הזה. הוא אומר, והשנה הכי מוצלחת שהייתה לו ברוחניות וגשמיות, זה היה השנה הזו. הוא הקפיד ולא, ושמח שמחה עצומה. לא הקפיד שום דבר. אני רוצה להגיד לכם עוד דבר, שהיום ראיתי בחתם סופר בדרשות. חתם סופר בדרשות לכזיין, אלול כותב, ידוע שחנה נפקדה בראש השנה. אומר, וחנה, איזה תפילה התפללה? תפילת מנהה. הוא אומר, ונראה לי לומר, שאז היה ראש השנה חל בשבת, והתפללה במנהה של ראש השנה, שהוא עת רעבה דרעבין.
0: וואי, וואי, וואי.
21: לכן אומר חתם סופר, אדם שרוצה בנים, בריאות, פרנסה, אריכות ימים, הצלחה בתורה, עת רצון גדולה בראש השנה שחל בשבת במנהה.
0: הרב אוהב ציון היקר שלנו, אני רוצה לשמוע אותך עוד ועוד ועוד, אולי, אני לא יודע, נראה מה מכינים לי למחר בצהריים, בא לי לשמוע אותך לדבר עכשיו שעות, אתה מחזק אותנו, אתה נותן לנו פה את הכיוונים
21: שלנו. אני רוצה להגיד עוד דבר שרבי קוטיאל אח שלי, שהוא גם אהוב עליך, ביקש בקשה שנפרסם אותה, אם יכולים שאוכלים את התפוח בדבש. אמר דבש, זה ראשי תיבות רבי דוב בן שושנה, אני עכשיו אוסיף לו חזקיהו. לומר פרק תהילים כל בני הבית מפורת הרב.
0: חזקיהו דוב בן שושנה.
21: רבי חזקיהו דוב בן שושנה, שכבר ברוך הוא יעורר לנו אותו. זה עמוד התפילה של הדור, כמו שאמר רב דון סגל, שכבר 101 ימים ויותר מוטל ככה, כאבן שאין לה הופכין, כמה הוא עזר לעם ישראל, כמה הוא ביקש על עם ישראל. אז צריכים להחזיר לו. אז כל אחד שהוא תובל, ככה ביקש אח שלי, אבי יקוטיאל, תובל את התפוח בדבר שאומר כל בני הבית, נגיד פרק תהילים אחד, רפואת הצדיק הזה.
0: הרב אוהב ציון היקר, שבשורות טובות, שנה טובה ומבורכת. תודה רבה,
21: כל השבועות הרב. תמשיך לזכות הרבים מתוך
0: בריאות, ונחת
21: בשמחה.
0: אמן, חלמר, תודה רבה הרב, להתראות. אנחנו אחרי הפרסומות נעסוק פה במשהו מאוד מאוד מאוד חזק, די מתקשר למה שפה תיבר הרב אוהב ציון, תשארו איתנו, עכשיו יוצאים להפסקה.
14: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי
14: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
22: זה עומד לקרות בכותל המערבי, 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין. גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים קוראים שערי שמיים, שתיכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, הצדקה של גדולי הדור, 1-800-22-36-36. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים.
23: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן הלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות, חייגו עכשיו, 074-717-17.
25: חג של טעם, חג של איכות, well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
26: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
27: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
26: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
28: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו, 02-581-5553.
29: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
30: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
31: ראש השנה הזה פותחים אחרת.
2: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
5: כוכבית 3044. בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
6: חי תמיד איתי, כל חי.
0: עכשיו אני רוצה לדבר עם סמנכ"ל ארגון התדברות, ניר גרם, איתנו. ניר, לילה טוב, מה נשמע, מה שלומך? שמע, אתה לוחם, אתה אין לך זמן לדיבורים ופילוסופיות ועניינים, אתה לוקח את הציוד ומסתער. על מה מסתערים עכשיו?
7: ברוך השם, יצאנו לפני קרוב לעשרה ימים לפרויקט שנקרא שתי שבתות. שתי שבתות זה היה גם בפסח שבת הגדול. ברוך השם הייתה הצלחה שאנחנו מעריכים כ-10,000 איש שמרו שבת לראשונה, מדבר על שבת הגדול. ורק הוזמנו דרכנו 600 מיחמים ופלטות. ואנחנו כרגע מעתיקים את זה לשתי השבתות הראשונות. הרב זמין אדם סרטון ואמר, לא יכול להיות שבן אדם מגיע בראש השנה ומבקש בקשות, ואת השבת עצמה בראש השנה הזאת, השבת עצמה הוא לא מקיים אותה, לא, זאת אומרת, הוא דיבר על החשיבות שכל אדם, לא משנה כרגע יהודי, שינסה לעשות את המקסימום בשבת הזאת ושבת תשובה. אז ברוך השם, התגייסו לכך הרבה אנשים מפורסמים, משפיענים כמו שקוראים לזה.
0: מי? תגיד לי, סתם שלא שמוע מאזין, תגיד לי בשקט, מי?
7: יש כמו כל מיני דמויות, כמו זמרים, כמו רון שובל, יש אייל גולן,
0: טוב, זה לא מספיק לי, מספיק לי.
7: כן, כל מיני שמות כאלה, רבנים, וברוך השם, אתה יודע, ככה מנסים כמה שיותר.
0: אני לפני השבת הגדול, העליתי פה את הבן של אייל גולן, ליאם, קוראים לו ליאם?
7: כן, כן, כן.
0: והוא הביא אלפים, אלפים לשמירת השבת ההיא. מלא, מלא, מלא, מלא. אז אתם עושים דבר ענק, ניר, אתם עושים דבר ענק.
7: אתה רוצה סיפור יפה?
0: שגר.
7: יפה. יהודי אחד שלא רוצה שאני אפרסם את שמו, אבל הוא אדם ידוע במדינה. הוא גר ברמת השרון. ובשבת של שבת הגדול היה אזעקות עם איראן, אם אתה זוכר. וטוב, אז הוא גר במקום שאין הרבה שם מקלטים. הוא תמיד אומר לבן שלו שבזמן האזעקות, תעשה לי טובה, צא החוצה, אם אתה רואה שם אנשים, תביא אותם הביתה באזעקה. חסד. הוא יוצא החוצה, רואה שתי בחורות עם, לצערנו הרב, לא לבושות כמו שצריך. אבל בכל אופן אמר, טוב, מסכנות עכשיו שעת סכנה, הכניס אותם הביתה. הם ישבות איתם במקלט עד שיעבור זעם, והתחילו לדבר איתם, אמרו להם, כן, עכשיו אנחנו, זה שבת ראשונה שאנחנו שומרות, יש איזשהו ככה קמפיין עולמי, ואומר להם, אתם שומרות שבת? והם אמרו לו את השם של הבית ספר שהם לומדות, זה משהו שאפילו בחול אין דברים כאלה, של כזה רחוק. ואמרו לו, כן, לא רק אנחנו, הרבה חבר'ה מהשכבה שלנו, כאילו לקחנו איזה כזה כמו איזה מיזם יחד עם כל ישראל. אז זאת אומרת, זה פוגע וזה נוגע באנשים, וברוך השם, זה מגיע. עכשיו אני רוצה להגיד משהו למאזינים שלך.
0: כן.
7: איך זה מגיע למאזינים? אתה לא מעלה אותי כדי לספר סיפור, נכון?
0: לחלוטין.
7: יפה, אז אני רוצה לגעת משהו, במקום להגיד בחמש דקות, אני אגיד את זה בחמישים שניות. בתשעה באב האחרון, היה מקרה שאבא עם שתי בנות וילד, ב-12 בצהריים, הלכו בחוף אשקלון. אבא כנראה דיבר בטלפון, לא שם לב, אחרי כמה דקות מסתובב אחורה, לא רואה את הילד. אמרו לו, הילד מתחבא. מחפש אותו אחרי רבע שעה, מתחיל להבין שקורה פה משהו, עדיין לא יודע מה קורה, מתקשר לאשתו, רופאה בחירה. שמי, אני לא מוצא את הילד, משטרה הביאה שב"כ, שב"כ איחוד הצלה. בקיצור, 10,000 מתנדבים, מסוקים, רחפנים, אופנועים, ג'יפים, כל מה שזז במדינה, 10,000 איש, מחפשים ילד 27 שעות.
0: יובל
7: קוגן בן 4.
0: נכון.
7: אז בשבת הזאת, כן, הייתי אמור להיות בשבת עם אשתי באיזשהו שבת של הידברות. באמת, אני לא מסוגלת, אני לא יודעת, הנשימה שלי מסוגלת לאכול, להיות במקום כזה, עכשיו שמח, ילד נאבד להורים שלו. טוב, היינו חייבים ללכת, 10:00, 17:00, כל מדינת ישראל השתחררה להנשימה, מצאו את הילד. באותה שבת, הרב זמיר היה לידי, דיברתי מול הקהל, אמרתי להם, תראו מה זה. תראו, אחרי 27 שעות, מדינה שלמה עצרה את הנשימה, אין איראן, אין חמאס, ילד אחד, כל המדינה מחפשת. אתם יודעים כמה ילדים יש לבורא העולם? 15 מיליון ילדים. כמה מהם שומרי תורה ומצוות? בוא נגיד שקמתי עם הצבוע, חתום מהם בבוקר, 4 מיליון. יש לבורא העולם 11 מיליון ילדים, לא שהם נעבדו. הם ברחו, לא רוצים לחזור בכלל. כל אחד שמחזיר לבורא העולם את הילד לשולחן שבת, לאיזה מצווה, למשהו, אתה מראה, ובמיוחד לפני ראש השנה שאתה מגיע לבקש, תן לי, תביא לבורא העולם איזה מתנה, איזה משהו בקטנה כזה, איזה מתנה, תביא לו איזה מישהו ככה, איזה שכן, חבר, מישהו מעבודה, גזחה, לעניין אותו, בסדר, אולי לא את כל השבת כולה, איזה קידוש, איזה משהו שיקבל על עצמו, איזה פלטה, משהו שבן אדם יעשה, לעשות לזה עשה בדברים קטנים. כל אחד יש, לבורא העולם יש הרבה יובל קוגן, וכל אחד שיחזיר, תאמין לי, בורא העולם מידה כנגד מידה, לא ישכח אותו.
0: תגיד, אז מה יש לך עכשיו? כמה כבר, לכמה הגיעה הבשורה של שתי השבתות הקרובות? זו ושבת שובה.
7: בדיוק היום, בדיוק לפני שעתיים הייתה לי שיחה עם, לקחתי יחצן גם חיצוני, כדי שיעזור לנו יותר להגיע גם לקהל הרחוק ביותר. בחשיפות הגענו למיליון חשיפות. בואו נראה בעזרת השם שכמה אנשים בעצם ישמרו בפועל, אנחנו עדיין
0: בעיצומו של הקמפיין. הנה, עכשיו אחרי התוכנית שלנו, אתה עולה 2 מיליון.
7: יאללה, בעזרת השם, אבל זה תלוי שעכשיו מי שמאזין לא יגיד מי אני ומה אני. מי אני ומה אני זה אתה מול בורא העולם, אבל פה עכשיו בורא העולם רוצה ממך את היובל קוגן.
0: אני אחתום את שיחתנו במשהו בנימה אישית. כשהקמנו את הרדיו והבאנו את האונייה, אז באנו לרבי אלעזר אבו חצירא כמנצחים גדולים. ניצחנו את מדינת ישראל, את הציונים, את כל המערכות שחוסמות. אז הוא אמר, תדעו לכם, זה שאתם עושים תקשורת זה יפה, אבל זה לא יביא את הפתרון המלא. אתם רק תתנו פה תודעה, אבל הפתרון המלא זה יהיה בסוף אחד על אחד. כל אחד מביא אחד. ראיינתי פה שלשום ניר אברך, ראש הרשם בשבועיים, 2,000 ילדים, 2,000 נוער לשיעורי תורה ולמדרשיות, לבד בכותל עם אופניים חשמליים, הוא לבד. אמרתי, אם יש 100 כאלה, 200 כאלה, נגמר הסיפור. כל אחד צריך לאמץ מישהו, כמו שאומר ניר, אחד על אחד.
7: האברך הזה שראיינת מחייב את כל המאזינים עכשיו.
0: כן, אגב, אהוב שפניתי לך אתמול, דיברתם, נפגשתם?
7: אנחנו אמורים
0: להיפגש
7: השבוע, אם
0: ירצה
7: השם.
0: יאללה, תעשו ותצליחו. ניר גרם, סמנכ"ל הידברות. אם יש עוד משהו, מחר אני בין 1-2 פה, אתה יכול גם לעלות, לתת לנו עוד הנחיות, עוד חידודים, עוד אולי את ההקלטה של הרב זמיר.
7: שנה וחתימה טובה.
0: תודה.
7: וכל הברכות שבתורה הקדושה.
0: תודה. ניר גרם, סמנכ"ל הידברות, יישר כוח גדול. תודה רבה. אני רוצה לסיים את התוכנית מזלים יקרים בשיר שאני מאוד מאוד מאוד אוהב אותו. ממש. אני מאוד מאוד אוהב את השיר הזה, וכל פעם שאני שומע אותה אני מתרגש עד בכי. ואני נהנה מאוד שביום, בראש שנה ביום הכיפורים, אז הרב שלנו, הגאון הרב בן אדיבה, הוא שר לנו את השיר הזה, ואני מצטמרר ממנו. לפני שאני אשדר לכם את השיר הזה, אני רק מזכיר שיש לנו פדיון נפש. אפשר לרשום, נגמר הזמן כאילו, זה עוד, יום שישי זה הפדיון. עכשיו רביעי בלילה. תתקשרו 0508-77-20-80. זה פדיון גם בערב ראש השנה וגם בערב יום כיפור, במחיר של אחד סמלי, 55 שקלים לשם, על שני הפדיונות. מי שיש לו 4 שמות, החמישי חינם. 0508-77-20-80. רוצה להגיד תודה רבה לפנחס בינדר היקר ואהוב, ולבנימין קגן היקר ואהוב, שעוזרים לי מאוד מאוד בתוכנית הזאת. לילה טוב, נשתמע מחר באחת, להתראות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
3: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
4: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
5: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
6: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בטץ העדה אחר.

0: כאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי, יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
4: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
5: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
6: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
7: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
8: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
10: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. העימות בין איראן לארצות הברית וההסלמה האחרונה במפרץ הפרסי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי המלחמה באיראן תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע. ברעיון שני כערב אמר טראמפ, עוד אני עושה הרבה יותר מעסקת גרעין, אנחנו לא מחפשים כעת עסקה, כך דברי הנשיא האמריקני. ובתוך כך מועצת הנגידים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אישרה החלטה המדווחת למועצת הביטחון כי איראן מפרה את ההתחייבות למניעת הפצת נשק גרעיני לראשונה זה 20 שנה. עוד אמרו כי מדובר בהחלטת המשך להחלטה קודמת שאושרה בשנה שעברה, יממה לפני שישראל הפציצה את מתקני הגרעין של איראן, כשזמן לא רב לאחר מכן גם ארצות הברית החלה לסייע בתקיפת מתקני הגרעין האיראני. לתקשורת המזוהים עם החות'ים בתימן, הנתמכים בידי איראן מדווחים על תקיפות חוזרות של סעודיה נגד יעדים של המורדים החות'ים. ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב ערב לפרסום השקרי בעיתון הארץ הטוען כי ראש הממשלה קיבל מאיחוד האמירויות התראה כי חמאס מתכנן את טבח השיבה באוקטובר. בהודעת ראש הממשלה נאמר כי הפרשייה האמיתית שהתגלתה ביומיים האחרונים היא התערבות הזרה בבוטה בבחירות בישראל, והיא שומד מאחורי הידיעה השקרית של עיתון הארץ בבכיר מוחמד דחלן שיושב באמירויות. הכחשה נוספת לפרסומים אחרים של כתב הארץ שלומי בינדר, אנטוני בלינקן שהיה שר החוץ האמריקני בעת ממשל ביידן, מכחיש ערב את הסיפור של אלדד בארץ, הטוען כי חמאס הציע בשלב מוקדם יותר לשחרר אזרחים ולטענתו. המסור עבר על ידי הקטרים לבלינקן שהשיב ואין לי כרגע מי לדבר בישראל, הם עסוקים במלחמה, כך לפי טענתו של אלדר. כאמור, בלינקן מכחיש את הניתן בספר. עימות חריף בין המפכ"ל לשר איתמר בן גביר על רקע החלטת השר בן גביר לעכב את תקציבי המשטרה. המפכ"ל שלח מכתב חריף לבן גביר בו כתב כי עיכוב התקציבים שיועדו למשטרה מוביל לפגיעה בתפקודה בשירות לאזרח ובביטחון המדינה. בן גביר הגיב לו וכתב כי ליבת המחלוקת אינה קשורה לתקציב אלא על מינויים בזמן בחירות ועל העובדה המצערת כי המפכ"ל נשלט על ידי היועמ"שית שדורשת לקדם מיידית את מקורבתה תמר ליברטי שהייתה רל"שית המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמסה התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: מחר ירידה בטמפרטורות. ביום שישי התקררות נוספת, בשישי ובשבת וביום ראשון ראש השנה, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכל המאזינים בארץ ובעולם. אנחנו בתוכנית של סיום שנת האלפים תפשין פיוו, וכל לב יהודי מרגיש צריך להכין תשתית איך אני משכנע את הבורא לקבל חיים לעוד שנה. המילה חיים היא מילה בת ארבע אותיות, אבל היא כל כך מכילה אין ספור פרטים: בריאות, פרנסה, זוגיות, שלום בית, ילדים, מצב רוח, רפואה, הצלחה, אין סוף דברים. חיים בגמטריה 68 זה גם הגמטריה של המילה אלול, זה 67 פלוס 1, שזה הכוילל מה שנקרא. וכל יהודי, כל אלפי שנות היסטוריה יהודית בתקופה הזו, הכין תשתית עם אשתו, עם עצמו, עם ילדיו. מהו המתווה המשפטי שאני מציג לקראת השופט? איך אני רוצה להגן על עצמי, לטעון למה מגיע לי? למה אני מתחנן לזוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים? רוצה מי יחיה, רוצה מי ישלב ולא מי יתייסר. אני רוצה מי ישקט, שקט נפשי ולא מי יתערף. לא במים, לא באש, לא כל מה ששמענו על אסונות בין הזמנים או כל מיני מקרים. אני רוצה להיכלל באלה של מי ינוח ולא מי ינוע. מי ירום ראש ולא לזנב ולא מי ישפל. מי אשר מצב כלכלי טוב. הרי אני אדם דתי, אני מאמין שיש בורא לעולם, והעולם הוא מתנהל עם סדר ובמשטר. ישמחו השמיים ותגיע לארץ, כי בא השם לשפוט את הארץ. זה דווקא שמחה שאין פה אנרכיה, הכל מתנהל, לבלב מתפקד, כבד מתפקד, גלקסיות מתפקדות ולא מתפוצצות זה על זה, הן בכוכבי הלכת והן בכוכבי השבט. יש סדר בעולם, הבורא בורא ומנהיג. אני רוצה להשתלב בעולם ומבקש מהבורא חיים לעוד שנה, חיים איכותיים, חיים של ברכה, חיים של פרנסה. איך משכנעים? מה הגישה? מה השיטה? נאמרו הרבה דברים בנושא הזה, אבל היום, ממש מחרתיים בעזרת השם בערב, נעמוד לקראת מול בורא העולם. אני זוכר שראש ישיבת פונוביץ', הגאון הגדול רב דוד פוברסקי, יהושע דוד פוברסקי זצ"ל, בא לישוע דוד, אביו של, שיבדל לחיים ארוכים, בנו הגדול רב ברל פוברסקי, רבי ברוך דויב, אז רבי יהושע היה מגיע בכניסת הליל ראש השון להיכל ישיבת פונוביץ', והיה, לא הבינו את זה שנים, מה הוא מתכוון. הוא היה אומר, יצחוק יעקובוביץ' מזומן לבית המשפט. ככה הוא היה אומר לעצמו בטון ככה תקיף, חד. לא הבינו מה הוא מתכוון. רב דוד פוברסקי, הצדיק הקדוש הזה, הגאון הזה, עוד רם בישיבת ברנוביץ' אצל רב אלחנן וסרמן. מה הוא מתכוון? שהוא נכנס כל ליל ראש השונה להיכל הישיבה, מחרתיים בערב, ואומר לעצמו, יצחוק יעקובוביץ', ניכנס לבית המשפט. עד שהוא פיניח את התעלומה למישהו ואמר לו, שהיה בחור בישיבה שלימים היה רבה של הרצליה עשרות בשנים, הגאון הגדול רב יצחוק יעקובוביץ', שהיה כמובן קרוב משפחתו של משפחת אדלשטיין וכל המשפחות המיוחסות בישראל, רבה של הרצליה. והוא כנראה הפגין באיזשהו מקום נגד חילולי שבת, נגד כל מיני עוולות, נגד הבורא והתורה, ועצרו אותו. עצרו את יצחק יעקובוביץ', הבחור בפונוביץ', שעוד החזון איש מינה אותו להיות רב בהרצליה. וקליבה אותו רב דוד פוברסקי לבית המשפט, והם עמדו מחוץ להיכל המשפט, עד שהוא שמע את הקול של איזשהו כרוז וכרוז ואומר, יצחק יעקובוביץ', מוזמן נא להיכנס לבית המשפט. צמרמורת אחזה את רב דוד ואת יצחוק התלמיד שלו, פחד מפני מלך בשר ודם, שהיום פה ומחר שם, שכולו נגיעות, כולו נטיות. זה עשה לו כזה רושם, וזה נתקע בעומק השיטין של הנקבוביות העמוקות ביותר בנפשו.

0: להזכיר את הכוח הזה של חרדת הדין בהמחשה, אז לפני שהוא נכנס לדלת הכניסה בישיבת פונוביש בליל ראש השונה, אמר לעצמו את מה שאז עשה לו צמרמורת, והוא תייק את זה בתודעה של עומק נקבוביות נפשו, ושלף את זה החוצה כל תחילת ראש השונה. יצחק יעקובוביץ', כנס לבית המשפט. זה עורר אותו. אז מה המתווה, רבותיי? איזה מתווה? מה אנחנו יכולים לנסות, לחשוב, כפי שייעצו לנו רבותינו, חזל? אז אני רוצה לספר פה עצה שפרסם אותה הנכד של החפץ חיים, גאון עצום שקראו לו רבי ליל זקס, מראשי ישיבת חברון, שהיה נכדו של החפץ חיים, היה בן ביתו, והוא היה ראש ישיבת הכנסת הגדולה עד היום, על ידי בנו שם במודיעין עילית, והוא סיפר שסבא שלו, שהוא זכה כתינוק להיות בחיקו של סבא שלו, החפץ חיים, שהשבוע מלאו בכ"ד אלול 93 שנה להסתלקותו של מלאך השם הזה, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, שנפטר בכ"ד אלול תרצג שנת למניינם 33. והוא סיפר שסבא שלו אמר שאם היה לו כוח, הוא כל כך אוהב את האחים שלו היהודים, וכל כך חפץ שהם יזכו בדין, ויצליחו בשנה, בריאות, פרנסה, כמובן עצם החיים, בלי מחלות, בלי עוגמות נפש, שידוחים טובים, פרנסה טובה, מצב רוח ושמחת הלב בעבודת השם ובאופן כללי, אז יש לו עצה. העצה הזו היא כל כך חזקה, אמר החפץ חיים, שאם היה לי כוח, הייתי דופק בדלת של כל אח מאחי בית ישראל, באסיה, באירופה, באפריקה, באוסטרליה, באמריקה. והייתי דופק ואומר להם, שלום, קוראים לי ישראל מאיר הכהן, אני מאיר רדין שבפולניה. אני אוהב אתכם, אני יהודי, אני אח שלכם. אני רוצה להציע לכם עצה משפטית, איך לזכות בדין של ראש השנה. איך להיכתב לחיים טובים ולשלום. הם אמרו לו, ודאי, יגידו לו, ודאי, הרבי אומר דבר כזה, בעל רוח הקודש מוכחת כמו החפץ חיים, אין ספור סיפורים שראו שרוח אלוקים שוכנת על מילותיו ועל הווייתו. אמר להם כך, תראו, כל הסיכוי שלנו והרצון שלנו והאפשרות שלנו לזכות בדין, זה רק במידת הרחמים. מידת הדין תובעת את שלה, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. מידת הרחמים עלינו התגלגלי, ועד עמך רחמים שאלי. ולפני קונך תחינתנו אפילי, ככל לבב דווי וכל ראש לחולי. שערי רחמים פתח כל הזמן, רחמים, רחמים. הבורא בתקיעת שופר עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. כל הסליחות שלנו זה כל מלך יושב על כיסא. איך מעוררים את הרחמים של הקדוש ברוך הוא? מכניסי רחמים. איך? התשובה היא, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. תרחם אתה, ואז יש כלל ברזל ביהדות, במידה שאדם מודד, מודדים לו. אם אתה תרחם, הבורא מרחם. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו.
1: עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: סובלים מכאבי ברכיים, דלקות ושחיקת סחוס? צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624. צורי הדס, כוכבית 8624.
3: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-09-54 או חפשו את המילים כלא.

0: אלף באתר אמס, כי הטוירה של כולנו. תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
1: זה עומד לקרות בכותל המערבי, 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין. גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים קוראים שערי שמיים, שתיכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, הצדקה של גדולי הדור, 1-800-22-36-36. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים.
2: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
3: חמול, חמול, אולי
4: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
5: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת 3 הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
8: עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: איך מעוררים את הרחמים של הקדוש ברוך הוא? מכניסי רחמים, איך? התשובה היא, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. אם אתה תרחם, הבורא מרחם. כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. בישיבות נקרא המשפט הזה הרבנו יוינו של פתח תקווה. מה הקשר לעיר פתח תקווה לבין כל המעביר על מידותיו? כך אומרים בדרך צחוס בעולם הישיבות. קיימת ואתה עובד על הרבנו יוינו של פתח תקווה בשערי תשובה. רבי יוינו כותב, מעבר לכל 20 השלבים של כל מי שלומד בחודש הזה, ומי לא לומד בעולם התורה ובעולם היהדות את הספר שערי תשובה, 20 שלבים בתשובה, חרטה, קבלה לעתיד, יגון, תפילה, צער במעשה וכולי. אבל הוא כותב דבר שמה שנקרא מסלול עוקף, מסלול שעוקף את שער השלבים. הוא כותב שהמסלול הזה הוא פתח תקווה גדול מאוד לשווא. נא לעיין שם ברבינו יונה. הוא קורא לזה פתח תקווה. המסלול הזה הוא פתח תקווה גדול מאוד לשווא. ומה הוא? כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. כל אדן את חברו לכף זכות, המקום ידינה הוא לכף זכות. כל המרחם על הבריות, זה החפץ חיים שאמר רבי הלל, מרחמים עליו מן השמיים. תשמע, אתה קובע את ההתייחסות כלפיך על פי הנהגתך. הבורא אומר לך, אני רואה איך אתה מתנהג עם אנשים, וזה קופי של ההתנהלות שלי כלפיך. ואז רבינו אומר החפץ חיים, הייתי יושב איתם בסלון, ואומר לכל יהודי מהחיים, היה לי כוח, תשמע, תרחם. מה זה אומר? אתה רואה אמבולנס דוהר עם כמה פרמדיקים שעובדים שם על מישהו, פלוריסנטים בתוך האמבולנס. אתה לא מכיר אותו, אבל מישהו נלחם על חייו. למה אתה ממשיך לפטפט? תגיד חצי פרק תהילים, שהיהודי הזה יצא מהמיצר, הוא אח שלך, אח זה מלשון איחוי הקראים, אחד. תתפלל, תהיה איש כלל, תרחם עליו. סביבו יש 50, 100, 200 איש מוטרדים ולחוצים, מה יקרה? האם יצילו או לא יצילו? תרחם. אתה יושב, קורא עיתון, אוכל שם איזשהו סלט או שותה קפה, אתה רואה פתאום הודעה בעיתון, בקשו רחמים על פלוני, על אלמוני. מה אתה ממשיך לנגוס ברוגלה או בפרוסה עם החמאה או האבוקדו? הרי יש פה 200 איש סביב המודעה הקטנה הזו, שכואבים, אחים שלך, אז מה אם זה לא אחיך והבן שלך והבת שלך? תפסיק ל-20 שניות, ותאמר, שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם, זה כבר יפקיע את המושחתות, זה יפקיע את התחושה של הניכור, לא קשור אליי, זה לא בעיה שלי, זה נקרא איש כלל, תרחם. אתה רואה פלקט, או אתה רואה איזשהו מכתב של אחד מוועדות הצדקה, הם לא משקרים. יש שם מקרים שאי אפשר להחזיר את אבא לחיים או את אמא, אבל אפשר לעזור לארגן כמה גרושים כדי לתת מורה פרטי ליתומים, מטפל רגשי ליתומים, מישהו שישלם שם את החשמל ואת המקולת. אין לך 200 שקל, אבל שקל יש לך. שים במעטפה. לא צריך בול. ושם אתה מכניס לתיבת הדואר, וזה מגיע. ביקרתי פעם עם ההנהלה של קופת העיר שם, במקום ובמשרדים שלהם, ראיתי כמה וכמה מתקנים כאלה, שסופרים בשיא המהירות מאות ואלפי מטבעות של 10 אגורות, חצי שקל, אמרתי, מה זה? הוא אומר, מה שאנחנו שמים באוטובוסים שם, ובכל מיני מעברי חצי, אמרתי, זה נותן משהו? הם אומרים לי, זה נותן 10,000 שקלים, סופרים לי בשנייה אחת, 3,500 שקל, כן, מהעשרה אגורות האלה. אני זוכר שהיה מקרה של איזה ילד, שקיבל שתי שקל מסבא שלו לקנות חמצוץ, ילד שהתחיל כיתה א', וראה פרוספקט כזה על איזה מקרה שצריך כסף. ודווקא הילד הזה הבין יותר טוב מכולם מה צריך פה. ילד טהור, ילד יהודי, הכניס את השתי שקל, ויתר על החמצוץ, הדביק את המעטפה, שם בדואר וכתב לפני כן באותיות מרובעות של תחילת כיתה א', קוראים לי מתתיהו, סבא נתן לי 2 שקל לקנות חמצוץ, אבל אני נורא מרחם על המשפחה הזו. שמתי את ה2 שקל שיהיה לצדקה. הראו את זה לגדול הדור, פרץ בבכי לראות מה זה רחמנים בישנים גומלי חסדים. זה נקרא מרחם על הבריות. עם ישראל נתון במצוקה. אתה חלק מעם ישראל. אתם גוף אחד. עם ישראל זה לא כמו צרפת ובריטניה. עם ישראל זאת מציאות אחת, 70 נפש ירדו אבותינו, נפש, לא כתוב 70 נפשות, בניגוד לעשיו שכתוב אצלו 6 נפשות ביתו, כל אחד עם האינטרסים שלו, עם האינטריגת שלו, עם הקומבינות שלו. עם ישראל זה איש אחד, וממילא לב אחד, ואיכן שעם ישראל. תבין, אם מישהו מציק לך, או אם מישהו עושה לך צרות, אל תסנא אותו, אל תנקום בו. תתפלל עליו, משום שחלק ממך חולה. כך מסביר הירושלמי, איך מתחזקים בלא תיקום ולא תיתור. לא תיקום, נגיד אפשר. יהודי, אתה עזרת לו, נתת לו הלוואות. אתה כל כך סייעת לו ברפואה, במשפחה. והוא בסוף מתנקר כלפיך ולא רוצה לתת לך שום דבר שאתה מבקש. ואתה לא נוקם, זה יכול להיות בשליטה. אתה מקיים מצוות עשה מהתורה, לא תיקום. אבל לא תיתור, שואל הירושלמי, איך אפשר לקיים, לא לנתור את זה בלב, לא תיתור פירושו, אל תחזיק בלב תינה כלפיו. איך? הרי הוא הרס לי את החיים. הרי הוא עשה לי רע תמורת טובות שעשיתי לו. כמה אני שומע את זה במשך השנים, מאלפים שאומרים לי, אני רוצה למחול, אבל אני לא יכול למחול, הוא כזה רע. אם זה גיס, אח, אחות, שכן, בוס בעבודה, הוא יהודי, אבל אני לא יכול למחול לו, הוא כזה רשע. אני בחיים לא אסלח לו, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, מילים גרנדיוזיות מזעזעות. רבותיי, אני רוצה להגיד לך, את הירושלה הזו שואל הירושלמי, והתשובה היא, הוא מביא משל, מביא את זה החפץ חיים גם. אדם הלך בשדה קוצים, נתקל באבן, זה גרם לו ליפול ולהשתתח בפישוט ידיים ורגליים, והוא נשרט מהקוצים האלה בכל חלקי גופו, ופניו מדממות בגלל שריטות חיצוניות. הולך האדם הזה, כועס מאוד על הרגל, למה היא נתקלה באבן וגרמה לו את הדימומים האלה, ומכה ופוצע את רגלו השמאלית עד זוב דם בגלל שהיא נתקלה באבן. זה הגיוני? זה אדם שצריך אשפוז. זה הרגל שלך. זה חלק ממך. מה אתה כועס על עצמך? אומר הירושלמי, עם ישראל זה אחד. אתה אחד ושמך אחד ומכעמך ישראל גוי אחד. מה פירוש אחד? אמריקאים זה לא עם אחד. התשובה היא אמריקאים, צרפתים, ניו זילנדים, חבר'ה מסרילנקה, זה מצבור של בודדים. אם צרפתי אחד סובל במרסי, אז צרפתי בליון מרגיש בעיה. אבל אם מנדל בייליס אחד סובל בגלל עלילה שהעלילו עליו, כל העם היהודי בכה ונתפלל בשבילו. אין לזה אח ורע בשום אומה ולשון. למה? כיוון שעם ישראל זה לא מצבור של בודדים. זה יחידה אחת עם ענפים ופירות. זה נאמר ישראל אחד. אני רוצה לספר שבדווקא במשפט הזה של מנדל בייליס התפרסם שהמקטרגים שם, המערכת הפרקליטות שם, שהאשימה את מנדל בייליס בעלילת דם על משהו שהוא עשה לגוי, מצאה איזה מובאה בגמרא, בתלמוד, שהם קפצו על זה אותם אנטישמים כמוצא שלל רב. והמובאה הזו כמעט הביאה לפשוט פוגרומים ביהודים. הם מצאו מובאה שכתוב בה, אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם. כלומר שהיהודים מתייחסים לגויים כג'וקים, כפרות, ככבשים. מובאה מצוטטת, הם הצליחו למצוא את זה. אתם, עם ישראל, צוני, צון אדם אתם, אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם. הביאו את זה לפני השופט, ואמרו, הנה, אתה מבין למה מנדל בייליס עשה את זה לגוי, כיוון שבעיניו של היהודי הזה גוי, אנחנו ואתה השופט וכולנו, בעיניהם בעלי חיים, לא בני אדם. זה התפרסם בעיתונות המקומית, וגרם לכזאת התעוררות של גל של אנטישמיות. והיה חשש של פה הגפרור יוצאת ויעשו פה פוגרום באלפי ורבבות יהודים. והסנגור שסינגר על מנדל בייליס היה פרופסור רוזנברג, יהודי משפטן בכיר. הוא היה בדילמה קשה, מה אני מגונן על מה אני עונה? אני חייב לתת מענה לטענה הזאת של הפרקליטות הקטגורית של התביעה. הלך לגאון הגדול רבי מאיר שפירה, זצ"ל, ראש ישיבת חכמי לובלין, וזה שהגה את רעיון הדף היומי, רבה של לובלין, שהיה גאון וחכם גדול. אמר לו פרופסור רוזנברג, המשפטן היהודי, לרב מאיר, מה אני עונה? תן לי רעיון. איזה קייס משפטי, איזה כיוון משפטי, מה אני עונה לו בראש של גוי? אמר לו עצה שהציל את העם היהודי מפוגרומים באותו אזור. הוא אמר לו, תקשיב, תסביר לגוי, לשופט, שלשון הקודש היא לא לשון אנגלית או צרפתית או פולנית או רוסית שהמציאו אותה אנשים כדי שיהיה קומוניקציה בין אנשים. זה בשפה שהמציא אותה בורא העולם, ואיתה הוא כתב את התורה, ואיתה הוא דיבר עם הנביאים, ואיתה הוא ברא את העולם, והיו כל העם, כל דברים אחדים. כל העולם עד דור הפלגה דיבר יהודים לשון הקודש, והוא המציא את השפה. ובכשפה הזו יש אין ספור מילים, עושר לשוני אדיר. אפשר לעיין במכתבים של רבי יצחק קוטנר, של רבינו החזון איש, באיגרות שלהם. איזה שפה, איזה מילים. אז לכל שם עצם יש יחיד ורבים. שולחן, שולחנות, אבן, אבנים, בית, בתים, קיר, קירות, איש אנשים, אישה אנשים. יש רק מילה אחת, אומר מאיר שפירא לפרופסור רוזנברג המשפטן שייצג את מנדל בייליס, שמילה אחת שאין בה הופעה ברבים אלא רק ביחיד, אדם. אין מילה בלשון הקודש אדמים. למה? מה הסיבה? עם ישראל קרוי אדם, כולו אחד. אם יהודי כמו מנדל ביילי סובל, אז יהודי אוסטרליה עושים עצרות תפילה עבורו. בשום שזה עם אצבע קטנה ברגל כואבת, כל הגוף כואב. אבל אם צרפתי בליון סובל, אין שום בעיה לצרפתי בטולוז. זה מצבור של בודדים. עם ישראל זה אחד, ושורש העניין הוא שהתורה היא אחת. בתורה יש 600 אלף אותיות על פי תורת הסוד. זו החדש בספר שיר השירים מביאים כל המקובלים. המילה ישראל ראשי תיבות יש 60 ריבו אותיות לתורה. אני חוזר שוב, ישראל יש 60 ריבו אותיות לתורה ו-60 ריבו נשמות כלליות של קומת כנסת ישראל. ולכן אם חסרה אות אחת בתורה הספר פסול. כנ"ל אם יהודי אחד לא היה במעמד הר סיני, התורה לא הייתה ניתנת, אומרים חז"ל במדרשי תנחומה ועוד. ואיכן שם ישראל, משום שכל יהודי הוא אות בספר תורה, ולכן כתוב בהלכה שאם אדם שלא נדע רואה יהודי נפטר או נהרג או נרצח בעוטף עזה או בכביש או בבית חולים, והוא נמצא 400 לידו, זה נקרא עומד על המת בשעת יציאת נשמה, חייב לקרוע מדין ספר תורה שנשרף, משום שכשהיהודי הזה נפטר לו עלינו, אז האות שלו נמחקה, ואות שנמחקה פוסל את הספר תורה. וספר תורה שנפסל הוא כמו עלה בלהבות, ומי שרואה ספר תורה שעלה בלהבות חייב לקרוע. שיבינו היהודים, אלה שהולכים לבחירות, אלה שנבחרים, שהם לא חתיכות גוף ובשר וגידים ועצמות, הם אותיות בספר תורה, הם פיסות אלוקות. קודש בריחו ישראל ואורייתא חדו. הבורא והתורה שהיא אור השם ונשמת ישראל, זה הכל אחד. וכשהיהודי נפטר, אז הספר תורה שלפניך נפסל, צריך להשלים אותו בהתגדל והתקדש מהיר הבא. זה בעצם המציאות של עם ישראל, אחד. כל יהודי עוד בספר תורה, וזה שורש האחדות בעם ישראל.
8: עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
13: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
14: 7, 8, 9,
15: אתנטר, נו, אתנטר. אתה משלים עניין, עכשיו תשלים בניין. זיכרון מוישה, תורמים, בונים לדורות. כוכבית 4530.
16: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
17: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
18: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
19: המשפחתיות האהובות של יונדאי מחכות לכם עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לנהיגת מבחן באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
20: זה עומד לקרות בכותל המערבי, 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין. גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים קוראים שערי שמיים, שתיכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, הצדקה של גדולי הדור, 1-800-22-3 36-36. המעמד ישודר בשידור חי, בכל חי, ביום שישי ערב ראש השנה, בשעה 12:30 בצהריים.
14: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
21: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
22: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. ציפורי
21: קלאוס. כוכבית 3044.
23: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית. ערבים לתורה מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי הטווירה של כולנו.
25: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: לך.
1: אדומה לך על פעילות העמותה. יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: איך מוכלים? אני רוצה להשלים את הדברים. איך עושים מחילות? איך? באים אליי אנשים ואל חבריי, היי פגע בי, המורה הזו פגע בי בעומק נשמתי בחדר מורות, זה מעשה שהיה באחד הערים במרכז הארץ. זה היה סיפור, והוא ישמש לנו כאב, בניין אב. איך מוציאים הקפדה מהלב? זה תנאי ברזל לזכות בדין. המחילות האלה, חוסר המחילות יותר נכון, גורם אסונות. איך אומר לנו הרב זילברשטיין של ליטה? הסרבנויות האלה בוועדות הבנייה, וההקפדות האלה של השכנים זה על זה, גובה נפשות בר מינן, רחמנה ניצלן. זה מביא טרגדיות, משום שבן אדם לחברו זה אש, זה אש. איך אומר לי בני שיחיה? נושאים כמו קשרות, רוב הדברים הם דרבנן. אולי הציבור יהיה המום מזה, אני לא רוצה לקרר את הציבור. לבשל אוף עם גבינה זה איסור דרבנן. עוד פעם, לבשל, לא שנגע שניצל מאוף בגבינה. לבשל אוף עם גבינה, זה לא האיסור מהתורה. האיסור מהתורה הוא בקר, לא תבשל גדי בחלב עמו. אבל לקנה בחבר, לא לפרגן לו, שנאה, מחלוקת, זה הכל עשרות איסורי דאורייתא. פרופורציה, רבותיי, הרמב״ם אומר, מצווה לעשות תשובה על מידות רעות. לא רק על עבירות, הוא מהדר בדיסור הכי, בידור הכי חזק של לולב או אתרוג, שזה למעשה חסידס שבחסידס שבחסידס, זה קשר אפילו הרבה פחות. והשנה שמצוות ארבעת המינים היא דרבנן, כיוון שהיום הראשון חל בשבת סוכות, אבל הוא מהדר, הוא משקיע 3,000 שקל בארבעת המינים, אבל הוא לא מוכל לשכן שלו, הוא לא אומר לו שלום, הוא מקפיד על הגיס שלו, על איזה סיפור של הירושה שהוא לא מוכל לו, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, עם כל המילים החריפות ביותר. פחד, חוסר הפרופורציה, אי הבנת סולם המדרג הנכון של מה באמת חשוב. בן אדם לחברו זה נושאים שכולם דאורייתא, כולם. פחד אלוקים, נא להבין. אז זה היה הסיפור שם. זקנה רבנית בת קרוב ל-80 המשיכה לתפקד באותו סמינר בית יעקב, משום שהז'בינקר, רבינו ראובן יוסף גרשונוביץ, הגאון הקדוש מנתיבות, ביקש ממנה שלמרות שהגיעה לגיל פרישה, בכל אופן תמשיך ללמד שם, כמו שהשפעתה אדירה על הבנות בעוצם אישיותה. והייתה שם איזה מורה בת 40 שנכנסה כמו רוח שערה לחדר מורות בהפסקת 10, והיא ראתה את הזקנה הזו, כך סיפרה לי הרבנית הזקנה, והיא צעקה, לא הסתכלה עליה, אבל לנוכחות 10-15 מורות מקצועיות, מחנכות, אומרת, עד מתי מחנכות לא תפננה את הכיסא להזרים דם חדש במערכת ולרענן את המערכת? עד מתי? עד מתי? וכולם הבינו שהכוונה היא לרבנית הזקנה הזו, שכבר למעלה מ-45 שנה נמצאת בבית ספר. כמובן, היא אומרת לי, הרבנית הזאת, רציתי לקבור את עצמי באדמה. החלפתי צבעים, לא הגבתי כמובן. חלפו כמה חודשים, אומרת לי הרבנית הזו, באיזושהי פעילות שהייתה שם בקיץ, את נחתה זה נקרא. והמורה הזו בת ה-40 נקרא לה שרה, חלתה במחלה קשה, לא אזכיר אפילו את השם שלה, ואין לה רק טיפול ניסיוני בבית חולים רמב״ם, בטיפול מסוים, בבידוד. וכשבעיצומו של הטיפול היא אומרת לי הרבנית הזקנה, תראה, אני מצד אחד פגועה עד עמקי נשמתי ממנה, מצד שני אני מרחמת עליה, איך יהיה לה כפרה בן אדם לחברו אומר, רב חיים סטוצ'ינר, רב חיים שמואלביץ, זה אש, זה אש. אני מתואגת מה יהיה לה, אבל איך אני מוציאה את הקפידה מהלב שלי? אני יכולה להגיד מיליון פעם בפה, אני מוכלת, מוכלת, אבל מכילה לא תעזור, אלא אם כן המכילה היא באה מהלב. המילה מכילה זה מלשון מחול משחקים, זה מלשון מעגל, להחזיר את הגלגל אחורה. יש אומרים שהמילה מכילה זה מלשון מכילה תת-קרקעית, למצוא איזשהו פתח מתחת לאדמה, לפייס את הנפגע. אז היא מבקשת ממני, כבוד הרב, איך אני מוכלת, אני מרחמת עליה, היא במחלקה הקשה של אוקמיה שם ברמב״ם. רק שם עושים את הטיפול הניסיוני הזה, שהוא בכלל לא בטוח שיצליח. ואף אחד לא מבקר אותה, משום שכל המערכת החיסונית שלה קרסה. רק מורה אחת באה לשם, כשהיא מרגישה טוב, היא מלבישה חליפה מיוחדת וחציצה ומסכה על הפנים, כדי שהיא לא תדביק אותה באיזשהו חיידק. מה אני עושה? וחוץ מזה היא אומרת לי, אני יודעת שעל פי ההלכה לא מספיק שאני מוכלת, צריך שהפוגע יבקש מחילה. כך כתב החזון איש, כך כתב רבי צלם בלזר בספרו כוכבי אור. לא מספיק שרב באותו סיפור ידוע בגמרא במסכת יומא פי זין ימחול לאותו קצב שפגע בו במהלך השנה, אלא רב הלך ערב יום כיפור שעתיים שלוש לפני כל נדרי לאזור הקצבייה שלו כדי להזכיר לו, משום שצריך שהקצב יבקש מחילה וקצת יוריד את הכבוד שלו. זה חלק מהמערכת שעוזרת לנפגע למחול כשהוא רואה שהפוגע באמת מתחרט. אז היא אומרת לי, איך אני הידע את החולה הזו שם בבית חולים רמב״ם בחיפה שהיא תבקש מחילה? איך אני עושה את זה? זה לא נעים להגיד לה תמחלי. איך? אחרי שביררתי את העניין אמרתי לה, וזה ערכה בת שלוש שלושה סעיפים ואני מציע לפרסם את זה משום שזה מציל חיים. דבר ראשון, היא שלחה אותה מורה, תפסה הזדמנות כשהיא הייתה מדי יומיים שלושה מבקרת את המורה החולה השר עליה זו, ומצא זמן שהיא קצת מרגישה יותר טוב, ובעדינות היא אמרה לה, אנחנו אנשים מאמינים והבורא לא חשוד לעשות דין בלא דין, כך אומרת הגמרא, ומי חוש עדכות שבריחו למה בדינה בלא ידינו. אז אולי, והתחלנו בהדרגה, אולי פגענו במישהו בבית הכנסת, אולי מישהו בשכונה, ואחרי זה להזכיר את המילה חדר מורות. כשהזכירה את המילה חדר מורות, החולה שרה קפצה, אוי, לפני כמה חודשים הייתי שערת רוחות, פגעתי ברבנית הזקנה הזו בת השמונים. אחותי לפני כן התקשרה אליי שלא קיבלו אותה לכלא הוראה לבית ספר, והיא בנתה על כך שהיא תשלם את המשכנתא הגדולה על סמך המשכורת שהיא תקבל מהסמינר, וענו לתשובה שלילית, והייתי כל כך בוכה איתה שנכנסתי מיד לאחר הטלפון הזה לחדר מורות וראיתי את המורה המבוגרת הזאת שכבר למעלה מ-40 שנה פה, נפלט לי בלי שליטה, תביא לי נייר ובלוק מכתבים, אני רוצה לכתוב למכתב פיוס. ראיתי את המכתב הזה, רבותיי, כל המאזינים הקדושים העיקרים, פשוט לבכות, לראות. אני מדברת אליך מעמק הבכה, ממחלקת בידוד בשאול בבית חולים רמב״ם. כל מערכת החיסונית קרסה. אני עשיתי טעות, הייתי נסערת מהמצוקה של אחותי, לא הייתי צריכה לומר את המילים האלה, לא שלטתי בעצמי, אני מתנצלת. זה עשה 30% למורה המבוגרת כדי למחול. אבל נשארו עדיין 70% של קפידה. שלב ב', סעיף ב' בערכה של המכילה, אמרתי לרבנית, תקשיבי, את הולכת עוד מעט, זה היה חודש אב, כן, מערכת את נחתה, חופשה של יולי-אוגוסט, אז את הולכת עוד מעט בספטמבר, מה שנקרא, בחודש אלול, לבקש מהבורא, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו, באיזה פרצוף תבקשי מכילה אם את לא מוכלת? הכבוד של הקדוש ברוך הוא יותר נמוך מהכבוד שלך, אנחנו לא פוגעים בקדוש ברוך הוא בזה שמעגלים פינות ולא בדיוק שומעים בכל ההלכה? איך תבקשים מחילה? בואי יגיד לי, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו, ומה את? את כן סולחת? זה זעזע אותה. עוד 30% הצליחו להימחק מהקפידה שלה כלפי שרה, אבל נשארו עדיין 40%, ואז אמרתי לה, שבי על הכיסא בהתעציבות. זה קורטיזון. תארי לעצמך, גברת שרה, גברת הרבנית, שאת שומעת עוד שעה טלפון ששרה בשם במחלקת הבידוד ברמב״ם, במחלקה של ההמטולוגיה של הדם, נפטרה רחמנה ליצלן והלוויה בשעה 11 בלילה. את לא תסלחי לעצמך לעולם, את תראי את הילדים שלה בוכים, ואת יודעת בנפשך שההקפדה שלך גרמה לה אי מכילה, וממילא בגללך היא מתה, או גם בגללך. ויש מושג שנקרא שמי שנענש חברו על ידו הוא עצמו נענש, כפי שאומרים בקריאת שמע על המיטה, ולא יענש שום אדם בסיבתי. אם אימי נענשה בגללך, אז גם את תענשי. כולם יוצאים מזה פצועים וחבולים. הגיס והגיסה והדוד והשכן והפוגע והנפגע. חבל. את לא תסלחי לעצמך כל החיים בלוויה שלה או באסון שיהיה לה בגלל זה שהיא פגע בך. תפסיקי. הרבה פעמים אנשים אומרים שהוא יבקש מחילה ממני, הגיסה שלי, אח שלי עם הירושה. וזה, אדוני, תמחול אתה, אתה מועיל לעצמך. ומי זה האח שלך? זה חלק ממך. כל יהודי הוא רגל שלך, הוא אצבע. על מי אתה כועס? על עצמך. זה הרצאה של הירושלמי, איך לא לנטור. אתם אחד, תתפלל עליו, אתה לא יכול לעזור לו פיזית. הוא חולה נפש, הוא קנאי, הוא אדם רע. אז חלק ממך רע, תתפלל עליו שהבורא יתאר את ליבו, מה אתה שונא אותו? הרבנית שמעה את זה, פרצה בבכי בלתי נשלט, ובזה נגמר הסיפור של 100% של המחילה, מחול, מחילה תת-קרקעית. הכל חזר כבראשונה, לאחר 3 חודשים הטיפול הניסיוני הביולוגי שם ברמב"ם הצליח על שרה, והיום הרוצחת והנרצחת הם הידידות הטובות ביותר, רק חבל שהם עברו כזה קושי. הם החברות הכי טובות. פשוט, היא סילקה את המחיצה, סילקה את הכתרוג, מחלה בלב שלם, והצילה את עצמה ואת החולה. זה מה שאמר חפץ חיים. תרחם, תעביר על מידותיך, אז הבורא יעביר על פשעיך. זה יוסיף לך שנות חיים, כמו בגמרא במסכת ראש השנה, שאותו אדם אמורה נפטר ועלה לשמיים והחזירו אותו ל-15 שנה, כיוון שהוא מעביר על מידותיו. כדאי, זה העצה של החפץ חיים, שנזכה לשנה טובה ומתוקה מלאת בשורות טובות לנו בתוך כל בית ישראל, אמן ואמן.

0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
2: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
5: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
6: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
7: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: לחיים!
9: שנה טובה!
8: שנה טובה!
10: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
11: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
12: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
13: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26. עכשיו מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
14: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה. קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 11.
1: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. יותר מ-5,000 מנהיגים, אנשי רוח, אקדמיה ומשפט ברחבי העולם חתמו על מכתב הדוחה את האשמות של הבריטים כי ישראל מבצעת רצח עם ברצועת עזה. בין החתומים על המכתב ראש הממשלה הבריטי לשעבר בורי ג'ונסון, שר המשפטים הקנדי לשעבר קוטלר וההיסטוריון בני מוריס. הנשיא טראמפ התייחס לעיצומים שהטילה בריטניה על יהודה ושומרון. הוא אומר, אני אדבר איתם, בריטניה ויתר המדינות שהצטרפו לגינויים. אני אברר מה הם חושבים ומה השיקולים שלהם. אני מבין בדיוק מה קורה ולכן אני רוצה לברר למה פתאום זה קרה, כך דברי הנשיא. המלחמה בין איראן לארצות הברית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הרב כי המלחמה תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע. אני עושה הרבה יותר מעסקת גרעין, אנחנו לא מחפשים כעת עסקה, כך דברי הנשיא טראמפ. חשיפה ראשונה כאן בכל חי, בחור ישיבה שנכלה ל-48 שעות לאחר שנתפס כעריק, לא מצליח לקבל שירותי רפואה בקופת חולים אחר והוגדר במערכות הבריאות כחייל המקבל את שירותי הרפואה בצהל. בקופת חולים אומרים כי מדובר בנושא מעמד הפונה שאינו בתחום אחריותה של לאומית אלא בביטוח הלאומי, ובביטוח הלאומי אומרים כי הציר מוגדר כחייל ובהתאם לכך שירותי הרפואה ניתנים על ידי צהל. ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיע ערב לפרסום השקרי בעיתון הארץ הטוען כי ראש הממשלה קיבל מייחוד האמירויות התראה כי חמאס מתכנן את השבעה באוקטובר. הודעת ראש הממשלה נאמר כי הפרשייה האמיתית שהתגלתה ביומיים האחרונים היא ההתערבות הזרה הבוטה בבחירות בישראל, ומי שעומד מאחורי הידיעה השקרית של עיתון הארץ הוא הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלן הנמצא כעת באמירויות. הקטל בדרכים, רוכב אופנוע כבן 20 נהרג לאחר שהחליק עם כלי רכבו בכביש 375 ליד צור הדסה שבאזור ירושלים. בתאונה אחרת בפתח תקווה, רוכב אופנוע בן 25 נפצע קשה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: מחר ירידה בטמפרטורות, ביום שישי התקררות נוספת, בשישי ובשבת וביום ראשון ראש השנה בלי שינוי של ממש בטמפרטורות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

0: עכשיו איתכם. שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: חמור, אולי...
5: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
6: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
7: לחיים!
8: שנה טובה!
7: שנה טובה!
9: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
10: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-96-91-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
11: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוט בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
12: החשמל והמיזוג. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
0: עכשיו איתכם שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.

ערב טוב מאזינים יקרים, אנחנו ב-45 שעות אחרונות של תשפ"ו. זהו, כבר ממש בישורת האחרונה, מתקרבים מאוד מאוד מאוד אל ראש השנה, והיום כמובן שהתוכנית שלנו תעסוק בפן החינוכי, אבל בהקשר של סוג של טיפה לפקוח את העיניים ולעורר את כולנו. אני מדבר בעיקר אל עצמי, אבל לעורר את כולנו, על איך אנחנו צריכים להסתכל על המערכת שלנו עם הילדים. אבל לפני שנצא לדרך, נודה לעוסקים במלאכה. פנחס בינדר הוא הטכנאי, ובנימין קגן מקבל את הטלפונים שלכם. הדרכים ליצור איתנו קשר הם בטלפון 03-500-9393. ניתן גם להשאיר הודעה באתר MS, וגם לשלוח הודעה כתובה בוואטסאפ ל-055-333-93-93. אנחנו יוצאים לדרך.

לדין על כל עבירה שהיא, בפני בית דין בשר ודם, בוודאי שהוא מנסה להביא איתו כמה שיותר זכויות, כמה שיותר פרקליטים, כמה שיותר אנשים שיספרו לשופט כמה הוא אדם טוב. אבל יש משהו אחד שלא מספרים לשופט, שהשופט רואה לבד בעיניים. והדבר הזה הוא ההתרשמות של השופט מהאדם עצמו, מהחרטה שלו, מההבנה שלו, מזה שניכר שהוא הולך לצאת מאולם בית המשפט אדם אחר לגמרי. אדם אחר לגמרי. שהוא מבין את מהות החוקים, הוא מקבל אותם, הוא אפילו שמח בהם. וחז"ל אמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, אמרו לפניי מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. בראש השנה אין וידוי ולו אחד. אין תשובה, אין מחילה, לא מוזכרת בכל התפילה. אדרבה, זה יום טוב, אסור להזכיר בו. אסור להזכיר בו חטאים, אסור להזכיר אבונות, אסור להתוודות. הכיצד? איך אפשר לומר דבר כזה? איך יכול להיות שאדם עומד למשפט ולא יעמוד לפני השופט ויגיד, סליחה, חטאתי, טעיתי, אני עומד למשפט על החיים שלי, של הילדים שלי, של המשפחה. אומר הקדוש ברוך הוא, בני היקר, לא זו עבודת ראש השנה. עבודת ראש השנה היא, אמרו לפני מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. והגמרא אומרת, משנה יותר נכון, על בשורות רעות, מה הוא אומר? ברוך דיין האמת. אמר רבא, למה צריך להסביר שצריך לברך על הרעה? לא נצרך אלא לקבולין הוא בשמחה. אומר רשי, לברך על מידת פורענות בלבב שלם. ורבה חמישום רב לוי אומר, מה יקרא בתהילים חסד ומשפט עשירה? השם, עם חסד, אמר דוד המלך, בימים של חסד, של טובות, של ברכה, של הצלחה, עשירה. ועם משפט, בימים של גזרות קשות, של צער, של מועקה, גם אז עשירה.

אנחנו מלאים בחבילות של מצוות, ברוך השם, משתדלים מאוד, אבל אנחנו לא באמת מוכנים לקבל את הקדוש ברוך הוא כמלך. לפעמים אנחנו אומרים, כן, לא, ברור, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, כן, ברור, מלכותו בכל משל, כן, אבל מה עם השתדלות? אבל מה אם לא תעשה בעשר אצבעותיך, לא ייפול מן השמיים? ומה שחסר לנו היום זה לקבולין הוא בשמחה. לברך את השם בלבב שלם על מה שהוא נותן לי. ראה, נתתי לפניך היום את החיים, החיים בה' הידיעה. אתה לא בוחר באיזו משפחה להיוולד, אינך בוחר לאיזו עדה, לאיזה חוג, לאיזה משפחה. אתה לא בוחר את מצבך הכלכלי ולא את מצבך הפיזי. תהיה חזק, גיבור או חלש, חכם או טיפש, כישרוני או מה שנקרא קצת סתום. עם בעיות קשב וריכוז, בלי בעיות קשב וריכוז, אתה לא בוחר כלום. ראה, נתתי לפניך היום את החיים. בה' הידיעה. ואני אומר לך, אומר הקדוש ברוך הוא, בני היקר, אמור לפני מלכויות, כדי שתמליך אותי עליך. תקבל את מה שאני נותן לך בעיניים עצומות, בחיבוק,

תן לי יד, אומר אבא שבשמיים. תן לי יד. ותן בי אמון מלא שאני לוקח אותך לייעוד האמיתי שלך. אבל אנחנו, לא אבא, לא. אני לא מוכן להשלים עם הרצון שלך. למה דווקא לי יש ילד עם ADD? למה? למה אצל הילד של השכנים הכל כל כך יפה? למה הם הקימו משפחה כל כך נעימה? למה מהדלת בקומה למטה, מעבר לדלת, אף פעם לא שומעים צעקות? למה רק אצלנו? למה רק אצלי הילדים נמשכים למוזיקה כל כך רחובית הזו? מה רע במוזיקה חסידית נעימה, שקטה? מה רע? ואז אנחנו מנסים להשתלט על האירוע. להזיק את ההורים, את השכנים, את הדודים, לריב עם בן הזוג. הוא השם, הכל בגללך. הכל בגללך, אם רק היית הולכת בדרך שאני מציע. כל הסיבות שבעולם. חוץ מאמונה פשוטה בבורא עולם. חוץ מההבנה שהילד הזה הוא אירוע של הקדוש ברוך הוא. הוא נשמה היחידה של בורא עולם. והוא נתן אותו לי. אנחנו מוכנים לנסות את הכל. לריב עם הילדים עד זוב דם, מטאפורית כמובן. מוכנים לריב עם האישה, עם הבעל, עם המלמד. עם הילד עצמו, אתה תהיה ממושמע, אתה שומע אותי? אתה תביא 100 במבחן, אתה שומע אותי? אתה לא תלך כמו אחיך, אותך אני אציל. ואיפה הקדוש ברוך הוא בתמונה? אולי בסתר ליבנו יש מרמור, אולי לא כולם אומרים אותו בפה. ולמה, למה הפלת דווקא את הילד הזה עליי? מוכנים לתלות בכל הסיבות שבעולם. חוץ מאמונה פשוטה באבא שבשמיים. שהוא צופה, הוא משגיח, והוא אחד, ויודע מחשבות בני אדם. מתעקשים אנחנו לא לזכור שהוא רופא, והוא מרפא, והוא צופה, והוא עזרה. לא היועצים, לא הספרים, לא השכנים, לא החברים, גם לא התוכנית שיח חינוכי. זה רק בגדר, אל תהיה שוטה. בגדר, השתדל ללמוד מה השם אלוקיך שואל ממך. אבל מכאן ועד ההצלחה? מכאן ועד לזכות לבנים עובדי השם, תלמידי חכמים? זה רק בורא עולם יכול לתת. הסטייפלר זצ"ל היה קורא תהילים על הבן שלו רב חיים, כל יום עשרות פרקי תהילים. כשהיו שואלים אותו למה, אפשר ללמוד בזמן הזה. הוא אומר, מה זאת אומרת? אני מתפלל על חיים כשיהיה צדיק. רב חיים היה אז כבר בסביבות גיל ה-50. ואבא מתפלל שהוא יהיה צדיק. גדול הדור מתפלל על גדול הדור שיהיה צדיק. כי זו זכות, זו מתנה, זה מצריך תפילה. נכון, צריך ללמוד חינוך. נכון, צריך לדעת מה השם דורש מעמך. ולהשתדל, קיבלת פיקדון הכי יקר, קיבלת נשמה יחידית אצלך בבית, טפל בה. אבל אל תתלה את זה בך. וגם ממילא אל תאשים את האחרים כשזה לא מצליח, וגם לא את עצמך. הלוא חזקיה המלך, לכל העולם לימד תורה, שואלים חזל. ולבנו לא לימד תורה? איך יצא לו בן מקולקל? עונה הגמרא ואומרת, אלא מכל תורח שטרח בו, ועמל שעמל בו, ולא אלא הוא למוטב. לא כל אחד זוכה לבן תלמיד חכם. יצחק אבינו קיבל 2. אחד
איש יודע צייד, איש שדה. ורק אחד איש תם יושב אוהלים. 50% הוא לא הצליח. מן הסתם הוא השתדל מאוד. מישהו מבטיח לך בן תלמיד חכם? מישהו מבטיח לך בנים מחונכים? זה לא עבודה שלך. אז אנחנו שוכחים שהוא רופא והוא מרפא. והוא צופה, הוא רואה את הקשיים שלך, שלך, של הילדים שלך, של המתבגרים שלנו. והוא עזרה. הכל. הכל אנחנו מוכנים לעשות. רק לא להמליך אותו עלינו. רק לא להבין שזה הילד שלי. זו ההתמודדות שלי. זה התפקיד המיוחד שתפר לי הקדוש ברוך הוא במיוחד בשבילי. כן, כן, הילד הזה, המתבגרת הזו, המרדנית הזו. כן, כן, מה שהיא עושה שם בחוץ עד 2 בלילה. את זה תפר לי בורא עולם באופן אישי.

לפעמים הרבה יותר קל לקבל ילד שנולד עם מום גופני, לא עלינו ולא עליכם. כולם מבינים שזו ההתמודדות, מה אפשר לעשות. זה הילד, עם נחות, עם תסמונת, עם פיגור, עם אוטיזם, עם שיתוק חלילה. זה הילד. אז יש גופים נכבדים שעוזרים, שמשאילים ציוד, יש גופים נכבדים של מתנדבים ומתנדבות להוציא את הילדים, לעשות להם סיבוב, לאפשר להורים לצאת קצת לנופש, לחופש. יותר קל לפעמים לקבל את הגזרה ולומר, זה הפרויקט שלי, זו ההתמודדות שלי, לקבולין הוא בשמחה.

0: אבל כשזה מגיע לילד עם פתיל קצר, ילד עם חולמנות מורטת עצבים, ילד עם בעיות של קשב וריכוז, ילד טמפרמנט, ילד שמ-0 ל-100 מגיע בשנייה וחצי, שמה אין גופים, אין מטפלים, הרבה יותר קשה להגיד, לחבק את זה ולומר, ריבונו של עולם, זה שלי, זה שלי. שמה זה הרבה יותר קשה. ידוע הסיפור על המשוגע מקריניק, יהודי שהיה יושב ולומד הרבה שנים ולא עלינו ולא עליכם יצא מדעתו. אבל היה לו המנהג הקבוע להגיע לישיבה בבוקר, לפתוח את הגמרא ולשבת וללמוד. אבל הוא היה שוטה גמור. ביום אחד כשמשהו לא הסתדר לו בתוספות, תוספות זה הפירוש בגמרא שמופיע בצד שמאל של העמוד השמאלי, הוא פשוט תלש את הדף וצעק, תוספות מדבר שטויות, חס ושלום. בא אחד הבחורים בישיבה ואמר לו, טוב, זה התוספות של העמוד הזה, אבל למה תלשת את הדף? מה השם התוספות מהצד השני? ענה המשוגע, אוי לרשע ואוי לשכנו, חלילה. אבל זה אדם לא שפוי. כולנו מבינים שהחיסרון בו, לא בתוספות, הוא לא מבין. ומה קורה כשאנחנו פותחים את ספר החיים שלנו? על עוד יומיים נעמוד לפני בורא עולם ונאמר, ריבונו של עולם, כותבנו בספר חיים טובים. נאמר את תפילת רבי אמנון ממגנצה, מי ינוח ומי ינוע, מי ישלב ומי יתייסר. בעצם כל קורות חיינו של השנה הבאה ייכתבו, ובעזרת השם גם יחתמו לטובה עוד בו ביום. הכל. ופתאום עובר ראש השנה, עובר יום הכיפורים, והילד נשאר עם ה-ADHD, והילד ממשיך להיות מעצבן, ואנחנו לא מוכנים לקבל את זה שהוא צופה והוא משגיח והוא יודע מחשבות בין האדם, והוא כתב את זה בדקדוק רב. אנחנו רוצים פשוט לתפוס את הדף המטופש הזה ולתלוש אותו מספר חיינו. וזו בדיוק, בדיוק, בדיוק עבודת ראש השנה. בניי, אמרו לפניי מלכויות, כדי שתמליכוני. זה שאתה בא עם חבילות של מצוות והתחזקת בעוד שעה בכולל וברכת המזון מתוך סידור ושתי הלכות לשון הרע, זה יפה, אבל זו לא מהות ראש השנה. המהות היא בניי, אני רוצה את הקשר איתכם. אמרו לפניי מלכויות, תגידו פסוקים של מלכויות כדי שתתעוררו להמליך אותי עליכם, לדעת שאני אבא. אני נתתי לך את הקושי הספציפי הזה שאתה מרגיש שאתה לא עומד בו. אני נתתי לך את הילדה הזו ואת הבעל הזה ואת ההורים הללו ואת קורות החיים, ראי החיים נתתי לפניך. זה הכל אני. ראש השנה זה יום שבו אנחנו מושיטים שתי ידיים לבורא עולם ואומרים, ריבונו של עולם, סליחה ששכחתי אותך, סליחה שברחתי ממך, סליחה שניסיתי לתלוש את הדפים שהיו נראים לי כתובים לא טוב. אני רוצה לחבק אותך כמו בן לאבא. אני רוצה לחופף את הראש ולהמליך אותך עליי, לא רק בתוך בית המדרש, לא רק בתפילת 18, אלא ביום שישי מתוח בבית, בעצבנות, שהילדים לא עוזרים, ובלגן, ואין כסף. שמה אני רוצה אותך, ממליך אותי עליך. תראה לי שאתה שייך למלכות שמיים. על זה אנחנו עומדים לדין. והלוואי והלוואי שנזכה לקבל את הדברים, להחדיר אותם אלינו. כל ההסתכלות שלנו על הילדים תהיה אחרת לגמרי. הלוואי ונזכה.
1: עכשיו איתכם. שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
4: זה עומד לקרות בכותל המערבי, 4 שעות בלבד לפני כניסת יום הדין. גדולי הדור במעמד התפילה האדיר של ועד הרבנים קוראים שערי שמיים, שתיכתבו ותחתמו לשנה טובה ומתוקה, ישועות, נחת, פרנסה, זיווגים ולהינצל מכל צרות וגזרות. התקשרו כעת לוועד הרבנים לענייני צדקה בארץ הקודש, הצדקה של גדולי הדור, 1-800-22-36-36. המעמד ישודר בשידור חי בכל חי ביום שישי ערב ראש השנה בשעה 12:30 בצהריים.
5: לחיים!
6: שנה טובה!
5: שנה טובה!
7: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
8: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
9: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
8: ציפורי קלאוס. כוכבית 3044.
5: לחיים!
6: שנה טובה!
5: שנה טובה!
7: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
10: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
11: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת 3 הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
12: זה בר כל טוב.
13: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב.
14: טבלאות שוקולד פרה 100 גרם אליט, 3 רק ב-20 שקלים. משקה ספרינג או תפוזינה 1.5 ליטר, 4 רק ב-22 שקלים. מארז מיקס שוקולד אליט, רק ב-24.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
13: בר כל טוב, יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
12: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
13: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
12: שיא, החשמל והמיזוג.
14: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
15: חמור, אולי. אמצו ילד בקרן ההסעות.
6: עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
15: עכשיו איתכם שיח חינוכי עם איש החינוך הרב אברהם ברזילאי.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאזינים יקרים, שבנו עליכם. אני רוצה לעשות איתכם משהו מיוחד, בכל זאת תוכנית אחרונה של שנת תפשין פי-וו, וידוע ומקובל שכשעושים פעולה בציבור היא פעולה חשובה, היא פעולה שיש בה המון המון כוח. ומה לך ציבור גדול יותר מאשר שאנחנו פה מתקבצים בתוכנית הזו, אתם, כל המאזינים ואני? בואו נזמין אתכם לעלות לשידור ולספר לנו שני דברים. או התמודדות שהייתה לכם, ואיך זה לא עבד, וכאשר כן קיבלנו את מלכותו יתברך עלינו, וכן הסכמנו לקבל ולעשות סוף סוף את הסוויץ' במוח, זה כן פעל לטובה ועזר. אז כל מי שיש לו סיפור כזה יהיה מוזמן לעלות. או מי שמעוניין בתוך התוכנית הזו להצטרף לחבורה של מתחזקים בנושא חינוך הילדים, לקבל איזושהי קבלה אחת טובה שיש בה משום אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. אז את כל זה אתם עושים במספר הטלפון 03-500-9393. אם יש לכם סיפור מעניין שבו רואים שחור על גבי לבן, שהנה שינינו את ההסתכלות, שינינו את התפיסה, והדברים הסתדרו, 03-500-9393. נזכיר ונאמר לכם שאתם יכולים לשלוח לנו הודעות גם דרך אתר אמס, או בוואטסאפ 055-333-9393. עכשיו אני רוצה לעשות עוד משהו פעם ראשונה בתוכנית, לפנות למפיק שלנו, בנימין קגן, שיקריא לנו שאלות שהגיעו בוואטסאפ. נתחיל עם השאלה הראשונה שלכם. בבקשה בנימין, ערב טוב, פתח מיקרופון.
17: כן. ערב טוב כבוד הרב, ערב טוב למאזינים. נפנה מיד לשאלה הראשונה שהגיעה לנו. ערב טוב כבוד הרב, תודה רבה על התוכנית. הם מתחזקים כל שבוע. כשנער מתחיל להתרחק מהמסגרת, מהדרך שבה הוא גדל, מהם הסימנים שההורים צריכים לזהות מוקדם? ומה הדבר הראשון שנכון לעשות כדי לא לדחוף אותו רחוק יותר?
0: טוב, יפה מאוד קראת. התאמת כל מילה ומילה, וזה לא מובן מאליו, יש כוח גדול. ננסה להסביר באמת בכמה מילים, זו שאלה אמנם גדולה, אבל אני חושב שמהאופן שבו השואל שלח את השאלה, ניכר שהוא, יש לו מה שנקרא ראש בחינוך, והוא מבין לפחות מה הוא צריך לדעת, וזה כבר חצי תרופה. מה שאנחנו צריכים לוודא, זה כך. אחד הדברים שהכי הכי מרחיקים את הילדים שלנו, מהעולם שאנחנו מבקשים להנחיל להם, זה בדרך כלל עניין של אווירה. יש בתים שהאווירה בהם היא אווירה כבדה. האווירה היא אווירה קשה, אווירה של עצבות או אווירה של כעס או של תסכול, שם מתחילה הבעיה. אגב, גם שם מתחיל הריפוי. אנחנו קוראים לזה בשפה המקצועית חוק ההתניה. כאשר שני דברים, זאת אומרת, כאשר כל פעם מגיעה פעולה מסוימת, והפעולה הזו כל הזמן מלווה בתחושה מסוימת, כשזה מתקיים לאורך זמן, הנפש שלנו מחברת את זה לדבר אחד. זאת אומרת, אם בכל פעם שאני אוכל סנדוויץ' עם חביתה, אני מרגיש הקצוצים קלים באוזן שמאל, למרות שאין שום קשר בין החביתה לבין האוזן. אבל אם זה כל פעם יופיע, אני לאט לאט מפתח תיעוב לחביתה, אני מפתח רתיעה, חרדה, לא משנה מה, רגש שלילי, ואני הולך ונמנע יותר ויותר מאכילת חביתה. אף על פי שבמציאות אין שום קשר. עכשיו דמיינו לעצמכם בית של תורה. בית שבו האבא מוסר נפש על תורה. יש יותר יפה מזה? מדהים. אבל בבית כל הזמן יש תחושה של חסר. תחבו את האורות, זה עולה הרבה כסף. למה אתם מדליקים מזגן? אתם יודעים שאבא לומד. אבא לומד תורה, בו מוסר נפש על תורה, הוא לא בן אדם עובד. אתם לא יכולים לרשות להצליח להתנהג כאילו אתם באיזה בית של גביר. ולמה קנית כזו גבינה? למה הייתה יקרה? יכולת להביא את הזולה. אבא לומד תורה. זה לא מתאים, זה לא בית של הפרד. אבא מוסר נפש בשביל התורה. את הולכת, קונה את הגבינה הכי יקרה, וכן הלאה וכן הלאה. כאשר זה מופיע לאורך זמן, כל פעם הילד מרגיש חסר. בדוגמה שאני נותן. מרגיש חסר בכסף, מרגיש חסר בממון. למה? כי אבא לומד תורה. ההורים סבורים שהילד יפרש את זה כהערכה גדולה. תראו כמה אנחנו מוכנים להקריב כדי שאבא ילמד תורה. תראו כמה התורה חשובה. זה המבט שלנו כהורים. הילד חווה את ההפך הגמור. כל הסבל שלי זה בגלל תורה. כועסים עליי, לא נותנים להדליק מזגן, בגלל שאבא לומד תורה ואין כסף. לא נותנים לקנות את הגבינה המשובחת, כי אבא לומד תורה ואין כסף. לא נותנים לנערה לקנות נעליים חדשות, כי אבא, כי אין כסף, כי אבא לומד תורה. הילד הזה מפתח שנאה לתורה, רתיעה מתורה, פחד, הפוך. הוא מפתח את הרצון העז לכסף, להיות ביזנס. אני לא יהיה כמו אבא שלי, בבית שלי לא יחסר. בבית שלי המסגן נדלה גם כשאני יוצא החוצה לקניות. כי זו החוויה שנולדת מהבית הזה. וזה כל כך כואב כשאתה רואה את זה. אתה באמת, אני נפגש עם הורים, אנשים באמת צדיקים וטובים, אנשים באמת עם רצון להתעלות, אנשים ערכיים, לא אנשים זולים, פשוטים, ופתאום הבן של ירד לרחוב. למה? זו התשובה. כי לא היינו ערים לאיזו אווירה הילדים נחשפים בבית. סיפר לי מישהו שירד מהדרך. אומר לי, אתה יודע מה הוריד אותי מהדרך? אמרתי לו, לא. אומר, התהילים של אמא שלי. אמרתי לו, סליחה, אתה יכול לחזור את זה עוד פעם? התהילים של אמא שלי. אמרתי לו, איך זה עובד? אומר לי, כל לילה, אמא שלי הייתה באה ליד המיטה שלי, אתה חושבת שאני כבר ישן. אתה מתיישבת ליד המיטה, מדליקה אור קטן, וקורא תהילים ובוכה ובוכה ובוכה. נכנס לי לראש התחושה הלא נעימה הזו, אמא בוכה ובוכה וקורא תהילים ומתפללת עליי שאני אצדיק. אני הרגשתי שאני גורם לסבל, בעצם המהות שלי, אני גורם לסבל. בעצם הקיום שלי. אני הרגשתי רע עם כל מה שקשור לתהילים. חיכיתי ליום, מתי אני כבר אשתחרר מכל מה שמזכיר את זה. אצלי בספרייה בבית לא יהיו תהילים. אלו טעויות כואבות מאוד מאוד מאוד, והכאב שבהם נובע דווקא מתוך הרצון הטוב. תראו מה זה, תפילות של אמא, לימוד של אבא. ככה זה לא עובד. כשהאווירה בבית נהיית אווירה עכשיו של אלול, אלול אני מתכוון במובן הלא נכון, כבר דיברנו בתוכניות הקודמות. אז מתחילה בעיה מאוד מאוד גדולה. או אם אבא מאוד מקפיד בהלכות שבת, וכל רגע הוא קופץ על ילד אחר, מוקצה, לא, אל תיגע, אל תעשה, אל תלך. אבא, אני יכול לדבר איתך? לא, לא, לא, אני לא מדבר בשבת. מעלות גדולות, אני מסכים, אני לא מכתיב עכשיו הלכות. וגם אסור לעבור על הלכה בשביל חינוך הילד, לא יצא מזה תועלת, ברור. אבל מה האווירה שאתה מקנה? מה האווירה שאתה מקנה בבית? זה המאני טיים, את זה סופרים בקופה. זה מה שקובע. אם האווירה היא אווירה של מתח, אם האווירה היא אווירה של עצבות, כדרות, עצבים, שם הפסדנו את הכל. צד שני, אם תיתן דגש על אווירה טובה, גם אם תקיים פחות מצוות, וגם אם תלמד פחות תורה, יש לך סיכויים הרבה הרבה יותר גבוהים להקים בית של תורה, ולזכות, אולי אם אתה לא זכית, אבל יהיו לך בנים תלמידי חכמים. לא בהבטחה, אבל זה המקסימום שאפשר לעשות. במקום לחנך, זה מוקצה בשבס, לא נוגעים. תקנה את הגלידה שהבן שלך הכי אוהב בעולם, את זה שהוא לא חולם שאתה תקנה אותה. ולפני שאתה מוציא, תגיד, ילדים יקרים, אני רוצה לומר לכם, שיש מצווה מאוד מאוד חשובה, והיא מצווה מדאורייתא, מצווה של עונג שבת. עכשיו, אם ניקח את גדולי הדורות הקודמים, אם אני רוצה להניח תפילין כמו הגאון מווילנה, אין לי סיכוי. אין לי סיכוי, אני יודע את הכוונות שלו, את הטהרה שלו, את שמירת המחשבה שלו. אין לי סיכוי. אם אני רוצה להתפלל כמו אברהם אבינו, אין לי סיכוי. אבל יש מצווה מאוד מעניינת של עונג שבת, שאני יכול היום לקיים אותה בדיוק כמו משה רבנו. כי מבחינת הגוף, אנחנו אותו גוף. אנחנו לא ברמה הרוחנית של אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו לא ברמה הרוחנית של הגאון מווילנה. אבל גוף יש לנו אותו הדבר. גוף נהנה מגלידה, אותו הדבר. ומצוות עשה מן התורה וקראת על השבת עונג, וצריך להתענג במאכלים טעימים. לי ולגאון מווילנה כנראה זה טעים אותו הדבר, אולי לי קצת יותר, כי אני קצת יותר מחובר לעולם הזה. אני רוצה לחלק לכל אחד ואחד מכם עכשיו גלידה, אבל אני מבקש ילדים יקרים, לפני שאתם אוכלים את הגלידה, תעצמו עיניים ותגידו, לשם מצוות עונג שבת. אתה אוכל גלידה, אתה נהנה, והקדוש ברוך הוא נהנה הרבה יותר ממך. עכשיו אתה מחבר את החוויה של הילד לשבת ולמצוות, בחלק שהוא מבין, בחלק שמדבר אליו, בחלק שהוא רואה את האריזה המרשרשת ופותחים, הוא מקבל את הארטיק שהוא לא חלם עליו. סליחה עם הדוגמאות שלי מאוד פרימיטיביות כשל ארטיק, אבל כל אחד יעתיק את זה, מצידי תקחו אותם לנופש ביוון. אבל העניין הוא העניין של אווירה. לא כשאתה מבקש מהילד 10 פעמים והוא לא עושה, זה הכיבוד הורים שלך? לא, הפוך. כשביקשת והוא כן עשה, ואולי אפילו עשה בשמחה, כי זה היה איזה שליחות להביא משהו מהרכב החדש ולפתוח עם השלט, ולחבות האורות שאולי שכחת דולקים. אז רגע לפני שהוא רץ עם המפתחות בשיא הענה, תאמר לו, רגע בני, לפני שאתה הולך תגיד, לשם מצוות כיבוד הורים, אתה מאוד עוזר לי שאתה מביא לי דברים מהרכב. אתה מאוד עוזר לי שאתה הולך לחבות את האורות ברכב החדש שלנו. אז כיבוד הורים מתחבר לחוויה נעימה. ותגידו את האמת, מאזינים יקרים, אנחנו אנשים בוגרים כבר. לא זו ההתחברות וההסתכלות שלנו לעולם של עבודת השם. לא אותן חוויות ילדות שחווינו. מי שגדל באווירה שבה חס ושלום בורא עולם מחפש אותך, והוא כביכול אויב שלך, וכל מה שהוא ברא אותך זה בשביל להכשיל אותך ולכנס אותך לגיהנום ולטפל בך ולנקות אותך ולחבס אותך וכל המילים היפות. אז או שאתה עובד השם מתוך חרדות לא בריאות, או שאתה עובד מתוך פחד, או שאתה זורק את הכל. אבל מי שגדל בחיבור של אהבה, של מושכיני אחריך ונרוצה, שבאווירה שהיא באווירה של חיבה, אהבה, שמה הדברים הללו כן עובדים. שמה אתה מייצר חיבור אמיתי. וידוע הדבר שגם בפרקטיקה כדאי לקבל ולהשלים עם עצם המסלול שטבע לנו הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כאן אני מסיים כבר את התשובה לשואל, ואני רוצה לתת עוד טיפה השלמה למה שפתחתי את התוכנית. אמרנו שהעבודה של ראש השנה זה בניי. אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. זה לא באמת כרגע הקריטי ליום הדין. שתי הלכות הלכות לשון הרע, החיזוק זה דברים חשובים שחלילה לא ישמע ממני, אפילו לא באחוז. זה דברים עצומים, אבל לא עליהם יום הדין, לא, עיקר יום הדין הוא לא שם. עיקר יום הדין זה על המהות. האם אתה מקבל ומחבק את המסלול שתביתי לך בחיים? זה עיקר הדין. וגם בפרקטיקה, זה יותר עובד נכון. זאת אומרת, אם אתה רואה שהילד שלך הוא ילד עצבני, מתעצבן, כל האחים שלו רגועים, לאט לאט לוקח זמן לעצבן אותם. הוא מ-0 ל-100 בשנייה. כל זמן שאתה מתמרמר בלבך על עצם המסלול, זאת אומרת, אתה מזהה תכונת יסוד בסיסית, מאפיינת את החיים של הילד שלך. לא תמיד זו תכונת יסוד. הרבה פעמים זו תוצאה של חינוך קלוקל שלנו, אבל נניח שאני בטוח וברור לי שזו תכונת יסוד שלו. כמו בעיות של ריכוז, זו תכונת יסוד. אני לא יכול לשנות את זה. הילד שוכח לא רק את הלימודים, הוא שוכח את הדברים שלו, את המשחק הכי יקר לו הוא שכח ברחוב. הוא רצה כל כך להגיע לאיזו הופעה של זמר חסידי, ועלה על האוטובוס הלא נכון, הראש שלו לא איתו, גם בדברים שהוא רוצה. כל זמן שאנחנו ננסה למשוך אותו בגרון ולהכניס אותו לאיזה מגירה ומסלול ותקיעה ותהיה כבר בן אדם, אנחנו בעצם מתמרדים למסלול שלו. הלא ברור שזה המסלול באופן כללי. עכשיו העבודה שלי כהורה, למקם אותו, בתחילת העבודה, למקם אותו לפחות באמצע המסלול, ושלא יתנגש במחיצות מימין ומשמאל, ולא יעשה תאונות. ובהמשך, אני גם מצליח למנף אותו בזכות המסלול הזה. בגלל בעיות הקשב וריכוז, בגלל הטמפרמנטיות הגבוהה שלו, דווקא בגלל זה אני אהפוך אותו לאדם גדול. סיפר לי מישהו שיש לו ילדה, שהוא זיהה מגיל צעיר מאוד, שיש לה תכונה של עקשנות נורא. אבל הוא פעל נכון, הוא הבין שזו תכונת יסוד אצל הילדה, אי אפשר להילחם בה. היה לו קשה מאוד לקבל את זה. אבל הוא המליך את הקדוש ברוך הוא עליו, הוא אמר, ריבונו של עולם, זו הילדה שתפורה למידות שלי, אני אעבוד אותך עם העקשנות שלה. ופתאום הוא התחיל לראות שהיא עושה איזה, נגיד כמה בבוקר שוטפת פנים, והיא לא מבטרת. הוא אמר לה, תקשיבי, כל האחים שלך, צריך לפעמים להריב איתם שישטפו פנים, שצחצחו שיניים. ואת עושה את זה יום יום. איזה נפלא זה העקשנות שלך. איזה נפלא זה התכונה הזו, הוא לא קרא לזה עקשנות, הוא אמר, התכונה הזו, שאת מחליטה משהו והתהפך העולם, את עושה את זה. אז הוא סיפר לסיפורים על יהודים שמסרו נפש, על חנה ושיבת בניה, להתעקש לעשות את רצון השם. וכל פעם שהיא התעקשה על רע, הוא לא אמר מילה. אבל כל פעם שהיא עשתה משהו טוב, הוא אמר לה, איזה עקשנית טובעת. איזה דבקות במטרה. אומר, הילדה הזו היום כבר בגיל 17. פרח של ילדה. אומר, היא עקפה את כל בנות כיתתה, את כל השכבה, את כל, בכלל את כל... הוא אומר, אני לא מאמין שיש עוד ילדות כאלה בעולם. עד כדי כך הוא רומם אותה, הוא לא רק לימד אותה לנסוע על המסלול, הוא לא רק קיבל את המסלול ולא ניסה להעביר אותה לנתיב אחר, זה היה יוצר תאונה חזיתית. לא... הוא לקח, לא רק זה, אלא הוא לקח את התכונה עצמה ומינף אותה. ואיתה הוא השתמש לעבודת השם. וזה רצון השם. גם אני אומר, גם אנחנו על עצמנו בחיים האישיים שלנו, כמה אנשים מסתובבים עם תדמית נמוכה, אני כזה ואני כזה, ומי אסרים את עצמם בגלל שביקורת שקיבלנו מההורים או מהמורים, היום נהפכה להיות ביקורת שאנחנו מבקרים את עצמנו. לא זו הדרך ולא זו העיר. אומר הקדוש ברוך הוא, תעמדו לפני יומיים, ותאמרו, ריבונו של עולם, אנחנו ממליכים אותך עלינו. אני מקבל את תכונות היסוד שנתת בי, אני מכיר בהם, לא רק שאני לא רואה בהם פגם, כי אם הם פגם זה חס ושלום פגם ביוצר, זה לא מלכות. אני מרכין ראש בראש השנה, נותן לך יד ריבונו של עולם, אני איתך, אלו התכונות, איתם אני אעבוד אותך ואיתם אני אגיע הכי רחוק שיש. זהו, מאזינים יקרים, הריני לברככם בכתיבה וחתימה טובה. מספר הטלפון של אתגרים בחינוך לכל הקורסים שלנו, 077-405-2003, 077-405-2003, או שלחו את המילה צרף ל-058-680-8876. יש לנו בעזרת השם גם קורסים מוקלטים, גם קורסים פרונטליים בקרוב אם ירצה השם. 077-405-2003. תודה רבה לעוסקים במלאכה, תודה רבה לפנחס בינדר הטכנאי, תודה לבנימין קגן שקיבל את שיחות הטלפון וההודעות שלכם, תודה לישראל מאיר ידידי מנהל התוכניות. נשוב ונשתמע בשנה הבאה בעזרת השם, ועד אז המשך האזנה הרבה ולילה טוב.
18: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
19: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון, ממשיך החפץ חיים, זה בהמשך למה שאמרנו בקודמות. אוי לאותם שמעוררים את צד הרע שיש בעולם, שממנו מוות וחולי, ולא שומרים פיהם ולשנם, ולא חוששים על זה, ולא יודעים שבהתעוררות מלמטה אתה מעורר למעלה. הרב מסביר את זה יותר. הוא אומר, אנחנו יודעים, אדם גזל את חברו, צריך להשיב את הגזלה. בייש אותו, צייר אותו, צריך לבקש ממנו מחילה. אומר הרב, אבל מי שמתרגל בעבור לשון הרע, זה בעיה. איך לבקש מחילה? הרי בזה הוא מעורר את המקטרגע העליון לקטרגע על בני אדם. ומי יודע מה המקטרגע זה, כמה בני אדם בגללו ירדו מנכסיהם, כמה מתו וכמה... אז לא נוכל להעניש אותו. מי יודע מה הוא גרם ומה הוא לא גרם? אבל הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא גרם ומה הוא לא גרם. הקדוש ברוך הוא יודע מה נגרם בעבור הלשון הרע שלו, דברים שהוא בכלל לא חולם ולא יודע מהם. ולכן אדם צריך לשים את עיניו, לשמור פיו ולשונו. רציתי להזכיר, יש קו הכוח, כוכבית 8572, כוכבית 8572, קו נפלא, יש בו מענה הלכתי לכל ענייני לשון הרע, שאדם לא יודע, זה מותר, זה אסור. יש שם לימוד שתי הלכות, קבלות בענייני לשון הרע, כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
18: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם

0: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
1: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
2: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
0: כוכבית 3044.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
5: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.

0: שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
2: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
3: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים.
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
7: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: חדשות כל חי, השעה 12.
11: לילה טוב, שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי, יומן קצר לסיכום חדשות היום. צהל ממשיך להילחם בכל הגזרות, וגזרת סוריה גם כן בתקופה האחרונה וביממה האחרונה, פעילות נגד גורמי טרור. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ הגיעו לסיור בחטר החרמון בסוריה. שם אמר נתניהו, לא ניתן לשום צבא להתבסס בגבולנו.
12: ראש השנה אנחנו בראש החרמון, בחטר החרמון, דמשק כאן, לבנון שם, רמת הגולן, רמה הסורית שם, ואנחנו שולטים בכל המרחב, מכתר החרמון עד הירמוך, ומכאן עד הים, עד הים התיכון. זו שליטה מוחלטת שלא הייתה כדוגמתה. אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה. ומעשיים האלה יש עוד עבודה, והעבודה העיקרית להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה, אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית, אנחנו מחויבים לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה. אני מאחל לכם שנה טובה, אזרחי ישראל, ולחיילים הגיבורים שלנו שעושים פה את העבודה.
11: שר הביטחון ישראל כץ העביר מסר לנשיא סוריה ואמר, אנחנו נמצאים כאן בחרמון ובאזור הביטחון ולא עוזזים מכאן.
13: נמצא כאן פעם נוספת בכתר החרמון, הפעם ביחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. אנחנו מגינים מכאן על יישובי רמת הגולן והגליל. אנחנו פוקחים עין על מעוז החיזבאללה בבקה בלבנון, ואנחנו נמצאים כאן ושולחים מסר חזק מאוד וברור לנשיא סוריה, שיושב במרחק 35 קילומטר שם למטה בארמון בעבדה בדמשק. אנחנו נמצאים כאן בחרמון, אנחנו נמצאים באזור הביטחון ולא זזים מכאן, כדי להגן מפני איומים של כל גורם ג'יהאדיסטי מהצד הזה של הגבול ובתוך המערכים בסוריה עצמה. אנחנו השמדנו את תשתיות האויב ועזה בלבנון, וכאן גם פועלים, כוחות צהל פועלים מדי לילה לסכל עוד תשתיות של כוחות ג'יהאדיסטים כדי להגן על יישובי הגולן, על יישובי הגליל ועל מדינת ישראל. איראן ברקע, הכנו בה פעמיים, כאשר נצטרך נקה גם בפעם השלישית, על מנת להמשיך בסיכול האיומים, סיכלנו את איום הגרעין, חיסלנו את חמינאי, פגענו ביכולות האסטרטגיות, וכך אנחנו נמשיך לעשות מול כל האיומים. גם האיום של הציר השיעי בראשות איראן, גם הציר החאסי שמובילים גורמי האחים המוסלמים כאן ובאזור, אנחנו נבטיח את ביטחון כל תושבי מדינת ישראל. זו הזדמנות לאחל לחיילים שנה טובה, לחיילי צה"ל ולכל אזרחי מדינת ישראל שנה טובה ובטוחה.
11: התוכניות האלה הם לא מספרים באופוזיציה ובשמאל. יורם כהן מספר 2 במפלגתו של אייזנקוט מודה הערב כי אם לא יקבלו 61 מנדטים הם הקימו ממשלת מיעוט בתקווה להצטרפות של חלקים מהאופוזיציה כשכוונתו ככל הנראה למפלגות הערביות.
14: אנחנו מקווים להגיע ל-61 ממש. מה אם לא נגיע ל-61? אם לא נגיע ל-61 אנחנו נעמוד במקום ונחשוב את הדבר הבא. נניח שיהיו לנו 58 ולגוש השני יהיו 52 או 53, זה לא משנה, פחות מכאן. קודם כל מבחינה ציבורית מה המשמעות? אצלנו היו 58 ציונים, במפלגה השנייה או בגוש השני יהיו 40 ציונים. אז הרוב הציוני יהיה בגוש שלנו, הבוחר המלא דברו. אנחנו לדעתי לא נעשה צעד טיפשי ונאפשר למר נתניהו לעבור לממשלת מעבר פעם ועוד פעם ועוד פעם. במדינת ישראל אתה יכול להקים ממשלה גם שאתה רוב ואין לך 61, מה הבעיה? אתה מסתכל. אז אנחנו לא רוצים, לא ברמז ולא לא ברמז, להגיד שנסתמך על מפלגות ערביות או נסתמך על מפלגות חרדיות, לא. אנחנו מקים ממשלה שצריך, אנחנו גם מאמינים על סמך ההיסטוריה של ישראל, לא צריך מדינות אחרות, שתעבור פרק זמן קצר, גורמים, קבוצות, אנשים, מהכל האופוזיציה שהפסידה, יעברו אלינו. נשאר 4 שנים במדבר הפוליטי, זה דבר מאוד מאוד קשה, יש לו פחות דרמטיות בכלל גדול לאנשים. ולכן אני אעדיף לחבור אליהם. אמרתי קודם, אני אומר שוב, אנחנו גם נקרא במפלגות ציוניות, שהיום אנחנו יריבים פוליטיים שלהם. אני לא, בשום סיטואציה, לא אומר הליכוד, בגלל מה שקרה, אנחנו לא נכנסים.
15: אתה משתלג עם מה שאמרת שהממשלה שהייתה...
11: חבר הכנסת משה גפני ערך אמש שמחת אירוסין לנכדתו, והוא השתתף גם ראש הישיבה מרן הגאון רבי דב לנדאו. האיתו של גפני, גברת חנה גפני, שוחחה עם ראש הישיבה על התמורות הפוליטיות האחרונות בדגל התורה עם הדחת בעלה משורת חברי הכנסת.
16: אני רק מבקשת שבעלי היקר רבוישה, שהוא יסד את דגל התורה בסייעת הדשמיה, והוא יסד את דגל התורה.
17: רק אחד לא מתעלם מזה, כולנו מדברים על זה.
16: ואני מבקשת מראש הישיבה לתת לו הרבה כוח, כי מגיע לו הרבה כוח.
18: הוא רוצה שיהיה, שראש הישיבה ייתן לו הרבה כוח, כי מגיע לו הרבה כוח.
17: יחלתי לו את ביצב הברכות, ואני מאחל לו וגם לרבנית
16: וכל המשפחה, כי כל המשפחה הייתה בהקרבה של אבא יקר למען התורה בארץ ובחוץ לארץ. כל ישיבת מיר יודעת שמודה לו ושולחת לו ברכות, גם חוצה גבולות, ומגיע לו כל הכבוד שבעולם. הוא שליח נאמן של הקדוש ברוך הוא, שלוחה דרבנן באמת.
17: כל הדברים ברורים ונכונים וידועים, ואף אחד לא מתעלם מהם, ואני הדגשתי את זה בצורה מיוחדת כל פעם, כל הדברים, והשם יעזור לכם, ולכם חיים ארוכים ושליבים נחת מהילדים.
11: עימות חריף בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר למפכ"ל על רקע מינויים במשטרה. המפכ"ל שלח מכתב חריף לשר איתמר בן גביר, בו כתב כי עיכוב התקציבים שיועדו למשטרה מוביל לפגיעה בתפקודה של המשטרה בשירות לאזרח ובביטחון המדינה והציבור. השר איתמר בן גביר ענה לו ואמר כי המפכ"ל נסחט על ידי היועמ"שית גלי בהרב מיארה.
19: הוא נשלט על ידי מישהי שרוצה להתערב במינויים במשטרת ישראל, במיוחד בתקופת בחירות. היא בתקופה הזאת רוצה ודורשת ממנו למנות קצינה בשם תמר ליברטי, שבכלל הוצאנו אותה ללימודים, הייתה הרנשית של אלצ'ך, קצינה שהיא מקורבת ליועצת המשפטית לממשלה, וגלי והרב והערה חפצה בקידום שלה. ואני אמרתי, ואני אומר דבר פשוט, אף אחד, בטח לא גלי והרב מערה, תתערב במינויים במשטרה. מי שממנה מינויים זה השר ורק השר. גלי והרב מערה יכולה לחלום חלומות, היא נפלה על השר הלא נכון. המסר שלי מכאן למפכ"ל המשטרה, אל תהיה נסחט, אל תהיה נשלט, אתה אמור להיות מפכ"ל עצמאי. גלי והרב מערה, לא תנהל לנו את המשחק.
11: בעוד כמה ימים הקיבוץ הגדול באומן בראש השנה אצל רבי נחמן מברסלב. גם כעת אלפים עושים את דרכם לאוקראינה באמצעות מטוסים וכלי רכב ובכל האמצעים אותם הם יכולים, זאת בגלל המלחמה שם. כך נשמעת כערב טיסה לכיוון אוקראינה.

0: הקולות הביא כתבנו נתי קלי, שעדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזיג האוויר, מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר ירידה בטמפרטורות. ביום שישי התקררות נוספת, בשישי ובשבת וביום ראשון ראש השנה, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה.

0: החדשות של כולכם מסיימת בשעה זו את שידוריה. שוב נשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.
1: עצה ותושייה עם הרב עידו ודרך.

שלום לכם, ערב טוב, לילה טוב, אנחנו נמצאים ממש בתוכנית האחרונה לשנת תשפ"ו. איזה זכויות, איזה זכות לדבר עם עם ישראל מרגעים כאלה קדושים, ממש ברגעים האחרונים של השנה, וידוע שכתוב הכל הולך אחר החיתום. זאת אומרת שאנחנו ממש עכשיו ברגעים האלה חותמים שנה שלמה ומכינים את עצמנו. דרוכים לקראת השנה הבאה עלינו לטובה. כן, כן, ממש בשעות שעות ספורות, ממש שעות ספורות אנחנו נהיה שם בראש השנה. כולנו נעמוד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ונבקש ממנו, נתחנן לפניו, שייתן לנו עוד הזדמנות, נבקש ונקבל החלטות טובות, נתחרט על העבר, נקבל החלטות לעתיד, ואין שום ספק שהקדוש ברוך הוא ישמע את התפילה ויקבל אותה, ויכתוב אותנו בספר החיים, ספר הצדיקים. הרי כך כתוב בהלכה, בעל הטורים, הוא נקרא על שם הפירוש שלו בחומש, אבל בהלכה זה נקרא טור. אז הוא כותב, ביעקב בעל הטורים, הוא כותב שערב ראש השנה, אנשים, בדרך כלל כשאדם יש לו משפט, אז הוא חרד. השם ירחם, מה הולך להיות? מה יגזור עליי השופט? אז הוא לובש שחורים, והוא עושה תענית, ומה לא, כדי להעביר מעליו את רוע הגזרה. ואילו, אומר בעל הטורים, בספר השולחן ערוך, זה לא דרוש, זה הלכה, הוא אומר, עם ישראל, בערב ראש השנה, ערב היום המשפט שלהם, הם מסתפרים ומתרחצים ולובשים לבנים, למה? כי הם בטוחים שהשם יעשה להם נס. עכשיו, הלשון הזאת, יעשה נס, היא קצת לשון תמועה. מה זה נס? מורי המשפיע, רב משה ובר, זכותו יגן בעדינו, הוא שואל את זה, את השאלה הזאת בספרו ירים משה. ספר מדהים, ספר מיוחד, שנדבר עליו הרבה בעתיד, אם ירצה השם, הוא הולך לצאת עכשיו מחדש. והוא שואל את השאלה, ואז הוא עונה את התשובה. הוא אומר, הוא מביא זוהר. הזוהר כותב ש... הקדוש ברוך הוא אוהב דין, זה האהבה של השם. כל אחד יש לו את האהבה שלו, את האהבה שלו, זה האהבה של השם, לעשות דין בעולם. אבל אומר הזוהר הקדוש, כשהוא שומע בורא עולם את תקיעת השופר של עם ישראל, הוא קם מכיסא הדין, יושב על כיסא הרחמים, ודן את כל עם ישראל לספר החיים, לזכויות. אז עכשיו מובן למה זה נס, כי מה זה נס? זה דבר נגד הטבע. השם כובש את הטבע, את הטבע, את האהבה שלו לדין, בגלל שהאהבה שלו לעם ישראל גוברת על האהבה לדין, ולכן זה נס. אז זהו, אנחנו נהיה שם בעוד כמה שעות, וכולנו מתכוננים ודרוכים. בינתיים, אנחנו כאן בתוכנית שלנו, כמו שאתם בטח יודעים, ומי שלא יודע עכשיו ידע, אנחנו משתדלים בשעה הזאת, שעת חצות, שעה נפלאה, את רצון בחצות, ידוע בזוהר הקדוש, כתוב שהצדיקים, הקדוש ברוך יוצא בחצות, שעת החצות, ומשתעשע, ככה לשון, משתעשע.

0: אשר עם נשמות הצדיקים. פילה פלויים, וזה זמן גם עכשיו, הרבה יהודים ברגעים אלה מתכוננים לקראת הסליחות, עוד מעט ככה זה יהיה חצות על פי ההלכה, אצלנו זה חצות על פי השעון, אבל החצות האמיתי הולך להיות כן, עוד לא הרבה זמן מכאן, ועוד חצי שעה בערך, וכולם מתכוננים, יש רבים שמתכוננים להגיד סליחות, אחינו אשכנזים ואחינו הספרדים. אז השעה הזאת היא שעה מיוחדת, ואנחנו בתוכנית שלנו משתדלים לעזור לכם המאזינים, לראות איך ניתן לקראת השנה הבאה לנו טובה, שיהיה לכם טוב יותר. מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא זה שנותן לנו את הטוב, הוא ייתן טוב עוד יותר טוב, אבל אנחנו משתדלים לראות מה קורה איתכם לפי תאריך הלידה, לפי השם שלכם, ואני רוצה לתת לכם הכוונה אמיתית. הכוונה אמיתית, איך לקראת השנה הבאה אתם תצליחו יותר, כל אחד בתחום שלו, אם זה בתחום מציאת הזיווג, אם זה בתחום חינוך הילדים, אם זה בעניין של הפרנסה שכל כך מטרידה רבים אנשים מאיתנו, ואם זה שלום בית, ואם זה סתם חרדות ומתחים, אנחנו צריכים לראות איך משתחררים מכל הדברים הללו ועולים על דרך המלך. ואנחנו נעשה את זה. אני אומר לכם, אני הקטן אומר לכם שאנחנו נעשה את זה בעזרת השם. התוכנית הזאת עוזרת ותעזור לכם בעזרת השם. אני אסתכל על התאריך שלכם, ואני גם אפתח היום לכבוד ראש השנה את ספר הזוהר הקדוש. כל אחד שיעלה לשידור, אני אפתח את ספר הזוהר בפרשה שהוא נולד, ונראה מה הספר אומר על אותו מאזין או מאזינה, כדי שנראה את המסר גם הספר הזוהר, וזה בנוסף כמובן ליום שאתם נולדתם על פי פרשת השבוע. וכמובן אנחנו גם נוגעים עוד עניינים, כמעט אין לנו זמן, אבל גם בנושא חלומות, אם מישהו יש לו איזה חלום מאוד מעניין שהוא חלם לאחרונה, הוא רוצה לברר מה הפשר החלום הזה, אולי זה חלום שהוא חלם מזמן אפילו, אנחנו גם נדבר על חלומות אם אפשר, אם יהיה לנו זמן, כמובן כל אחד לפי רצונו. ואחרון חביב, אנחנו גם אנחנו ניגע בסגולות מיוחדות לקראת השנה הבאה לנו טובה. מה עלינו לעשות? איזו סגולה מיוחדת שתעזור לנו בכל מיני תחומים. אני כמובן נותן לכם את הפרק התהילים שלכם, כל אחד הפרק התהילים האישי שלו, ואני גם אסביר לכם למה צריך להגיד את הפרק הזה במיוחד, ויש לנו עוד המון המון דברים לדבר עליהם. אז זהו, זה בעצם בגדול התוכנית שלנו, עצה ותושייה. אני ברשותכם, למרות שכבר בעצם כבר יצאתי ידי חובה מבחינה מסוים את דבר התורה שאני פותח תמיד עם התוכנית, אבל אולי בכל אופן עוד איזה משהו קצרצר על משל יפה שאני רוצה לספר על נושא של ראש השנה, משל מדהים של הבעל שם טוב הקדוש שקשור לתקיעת שופר. שימו לב, הבעל שם טוב מביא משל על משמעותה של תקיעת השופר בראש השנה. משל נפלא. הוא מספר על בן מלך שגלה, הלך לגלות לזמן ממושך מארמון המלוכה. הוא כנראה התנהג לו יפה, ולמלך לא הייתה ברירה, והוא שלח, הוא גירש אותו מארמון המלוכה. ולאחר שהבן המלך שב, זה אחרי הרבה שנים, הוא היה פרוע ולבוש קרעים, ואיש לא זיהה אותו. איש לא זיהה שזה היה, זה הנסיך העובד, כי הוא נראה כבר שונה כל כך. וכשרואה הבן את אבא שלו, הוא פורץ בזעקה מעומק ליבו, אבא, אבא, הצילני. המלך מזהה את קולו של בנו, וזעקתו נוגעת עד עמקי נפשו, והוא ממהר להשיב את הבן אליו, אל המלך. מה הנמשל? אומר הבעל שם טוב הקדוש, כך גם לשמות ישראל גלו מעל שולחן אביהן, ירדו מתחת כיסא הכבוד, הוכנסו לגוף גשמי והתגשמו באבונות. בראש השנה כמהה הנפש היהודית לשוב אל השם, ואז היא זועקת מעומק הלב צעקה פנימית, אבא, אבינו שבשמיים, הצילנו. זו משמעותה של תקיעת השופר, צעקת הלב של הנשמה היהודית. ומוסבר בפנימיות התורה שהעיקר בצעקה הזאת איננה תוכן הצעקה, אלא עצם הצעקה. כשאדם צועק, יש כאן שני דברים, עצם הצעקה והתוכן שהוא מבקש לבטא באמצעות הצעקה שלו. וכאן אומרים שהעיקר איננו התוכן שהיהודי מכניס בצעקה, אלא עצם הצעקה. מבחינת התוכן יש הבדלים בין יהודי ליהודי, לכל אחד מילים שונות, כוונות שונות ומשאלות שונות, אולם מבחינת עצם הצעקה כל ישראל שווים, כל יהודי זועק אל השם ומשתוקק לשוב אליו. זה זועק בקול שנשמע כלפי חוץ, וזה זועק בקול פנימי שאיננו נשמע, אבל הכל, כולם צועקים אל השם. צעקה זו שבאה לידי ביטוי על ידי תקיעת השופר, עולה למעלה מעלה ומתקבלת אצל הקדוש ברוך הוא. ההוכחה לכך היא הברכה שאנחנו מברכים בראש השנה. שימו לב מה הברכה שאנחנו מברכים, זה מופיע בנוסח התפילה במוסף של ראש השנה, אנחנו מברכים שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים. כך אנחנו מברכים. ועלו, בברכות יש כלל שאין מברכים אלא על דבר ודאי. ואילו כשיש ספק, ההלכה היא שספק ברכות להקל. כך נפסק בשולחן ערוך, סימן קוף פעידה לסעיף א', שכל דבר שיש לך ספק, אתה לא תברך. וכאן אנחנו מברכים, סימן שכאן אין ספק. ומכיוון שאנחנו מברכים שהקדוש ברוך הוא שומע את תרועת עמו ישראל, מכאן הוודאות שאכן התקיעה נשמעת ומתקבלת אצל הקדוש ברוך הוא. ואם כבר דיברנו על משל אחד, נסיים עם עוד משל נפלא של סנגורם של ישראל, רבנו רבי יצחק מברדיצ'וב, שדרך אגב בחודש תשרי הבא לנו טובה, בכ"ה בתשרי, יחול יום ההילולה שלו, נקווה שעד אז כבר משיח יבוא ונראה אותו איתנו. אז סנגורם של ישראל ממשיל משל, ילד אחד רצה לקבל תפוח מאבא שלו, ואבא לא רצה לתת לו. מה עשה הבן? מהר לברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ. ואבא, כששמע שהבן שלו ברך את הברכה, לא הייתה לו ברירה, הוא לא רצה שהברכה תהיה לבטלה, אז בעל כורחו הוא נאלץ לתת לילד את התפוח, כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה. אומר סנגורם של ישראל, כך כשישראל מברכים שהקדוש ברוך הוא שומע תרועת עמו ישראל ברחמים, הקדוש ברוך הוא מוכרח כביכול לעשות כך, כדי שהברכה לא תהיה לבטלה. ואם כך נוהג אבא בשר ודם, גם כאשר אינו רוצה לתת לבנו את התפוח, קל וחומר הקדוש ברוך הוא, שוודאי רוצה לתת ולהעניק לעם ישראל מידו המלאה והרחבה את, אלא שהוא משתוקק. הוא רוצה לתת לנו, אבל הוא משתוקק שבני ישראל יבקשו זאת ממנו. אז מכאן הוודאות שכאשר יהודים תוקעים בשופר בראש השנה, מגיעה התקיעה עד הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו, ומתקבלת אצלו ברחמים, והוא מעניק לכל אחד ואחד מישראל שנה טובה ומתוקה. זהו, אנחנו נסתפק בדברים הללו, בעזרת השם אולי בהמשך נדבר עוד כמה דברים כמה שניתן. בינתיים אני רוצה לפתוח כאן את הקווים עבור מאזיני רדיו קול חי, עבור עם ישראל. הטלפון שלנו כאן באולפן זה 03-5009393, 03-5009393. אני אבקש שכל אחד ייתן את השם, מי שלא רוצה לתת את השם לפחות תאריך הלידה. אני מסתכל בפרשה, אני אפתח גם ספר הזוהר הקדוש, אני מסתכל מה בפרשה של כל אחד, אתם יודעים, זוהר הקדוש מחולק לפרשיות, את כל אחד לפי הפרשה שלו, אני מבודק מה בפרשה כתוב עליך או עלייך, וגם כמובן אני מבודק בפרשת השבוע, שזה חשוב מאוד, פרק התהילים וכל מיני עניינים אחרים, קבלה. אני רוצה שכל אחד היום שיעלה לשידור כאן יקבל איזה קבלה טובה, בלי נדר כמובן, קבלה טובה לקראת השנה הבאה, כי ידוע שזה המפתח להצלחה, הקבלות הטובות שלנו לקראת השנה החדשה. אוקיי, אז אנחנו מוכנים לצאת לדרך בסייעתא דשמיא, שמיה, בשם השם נעשה ונצליח. בואו נראה כבר מי הראשונים שיהיו, שנמצאים על הקו. נגיד שלום לאסתר. שלום לך אסתר.
1: שלום כבוד הרב.
0: כן, בבקשה.
1: אני רציתי לומר שבשנים האחרונות, אני עכשיו מחכה לזיווג הרבה שנים, בשנים האחרונות זה ממש ניסיונות מאוד קשים, ועכשיו לפני שנה וחצי היה יותר טוב, הייתה לי איזו עבודה ועזרו לי בשכר דירה, ואחר כך
0: את גרה בדרום?
1: לא, למה?
0: איפה לא? לא סתם, אני מאיפה את גרה? באיזה אזור בארץ?
1: בירושלים.
0: ירושלים, בסדר. חשבתי שאולי אני מכיר אותך מזוקו. אוקיי, יפה, אז בואי תני לי את התאריך לידה שלך ואני אבדוק מה קורה איתך בעזרת השם.
1: זה עשינו מאוד קשה לפרנסה, אבל קשה להיות לשמחה, וגם יש לי, גם נהיה לי כזה, כל פעם נשמעתי עם חרדות, כל פעם אני פוחדת שאחותי, שפעם היא נתנה לי להבין שבאמת רוצה את זה, יש לי אחות וגיף ואחות שהם מאוד, דווקא הם מבוססים כלכלית, אבל הם כל הזמן רוצים את הכסף, שקשה להבין את זה, ואני לא מסתורה, ואמא שלי, עליה שלום אמרה, שאבא שלי יעזור לי.
0: אוקיי, אנחנו נבדוק את זה בעזרת השם, אבל אני נזכר שאני כן דיברתי איתך פעם, נכון? לא דיברנו, נכון?
1: כן, לא בשידור, אבל.
0: כן, אני זוכר, את רואה שאני לא סתם אמרתי, אבל חשבתי שגר בדרום, עכשיו נזכרתי שדיברתי איתך ואת בירושלים. אוקיי, לא נורא, הכל לטובה, הכל בברכה, מה התכנית שלך?
1: אני רוצה זין באב תפשין למד א'.
0: יפה, זין באב תפשין למד א', מצוין. אז תשמעי, כמו שאמרתי לך פעם, אני מגיד לך את זה גם עכשיו, היום שבו נולדת זה, שימי לב, את נולדת ביום חמישי, זה היה פרשת דברים. יום חמישי פרשת דברים, גם אני אגיד לך קווי אופי, כשמה קווי אופי על עצמך, אבל לפני כן, אני רוצה לציין שביום שנולדת, שימי לב, יום, החלק החמישי של פרשת דברים, שם מדובר, אני חושב שכבר סיברתי לך, דיברתי איתך על זה, מדובר בחלק החמישי של הפרשה,
1: לא דיברנו,
0: אוקיי, אז אני עכשיו מזכיר לה. כתוב שם שמשה מזכיר לבני ישראל שכאשר עמדו רגליהם בסמוך לגבולות הארץ, ניתן להם ציווי מפורט בנוגע ליחס הראוי כלפי אומות שונות, אילו אומות עליהם לתקוף ואילו לא. זה אומר דבר נפלא עלייך, שאת צריכה לדעת עם מי יש לך, כשאת מתמודדת עם בני אדם, יש אנשים שמאוד טובים איתך, אבל יש אנשים שצריך להיזהר מפניהם. את קצת תמימה, וזה טוב, תמימות זה דבר טוב, אבל כן, לפעמים התמימות הזאת יכולה להיות באוכרייך. לכן את צריכה קצת להיזהר, כמו שחזל אומרו, כבדהו וחשדהו. מבינה?
1: אני לא
0: רוצה להזכיר כאן שמות. עכשיו, עוד פעם תזכיר לי את השם שלך עוד פעם? אמרנו שקוראים לכם אסתר. אז תקשיבי.
1: אסתר
0: רבקה. אז אני רוצה לומר שתיים שלוש מילים עלייך, דברים יפים שאני חושב ש... בדיוק, יפה מאוד. בדיוק הנקודה שחשוב לדעת מה צריך לתקן. אנחנו באנו לעולם הזה, צריך לדעת, אסתר, שכל אחד שמגיע לעולם הזה הוא בא בשביל לתקן. אז בדיוק זה הדבר, זו הנקודה שצריך כל אחד לחשוב מה לתקן ומה לקבל על עצמו. אז אני כבר אומר לך, אסתר, שתיים, שלוש מילים על עצמך. כמו שאמרתי לך, יש לך הרבה תמימות, וזה דבר חשוב, דבר יפה, להיות תמימה. כמובן, שלא יהיה יגרום לך הפסד. את בחורה חכמה, יש לך, את אוהבת לעזור, לתמוך באנשים חלשים. ואני רואה, שם לב שאת גם לפעמים קשה לך לבטא קצת הרגשות שלך, אבל ברוך השם, אני שם לב שברוך השם בתקופה האחרונה דווקא יש שיפור בהרבה תחומים, וכשאת עובדת על עצמך להיות מחוברת בצורה טובה לסביבה, את זוכה להפיץ את הכישרונות הברוכים שלך לתועלת כל הסובבים אותך. יפה, תקשיבי, אני רוצה, אסתר, הנה אני פותח פה את הספר הזוהר הקדוש, ואני רוצה גם שתראי מה עלייך לתקן, כי זה חשוב מאוד שצריכה לתקן. כן. אז בגלל שאת נולדת בפרשת דברים, הנה פתחתי כאן, שנייה אחת, פרשת דברים, אסתר, מה שם אמא? מה שם של אמא שלך? אסתר רבקה.
1: בת
0: רחל, יפה מאוד. הנה, אז תראי מה שנפתח לי, נפתח לי דבר יפה, כתוב כאן, בדיוק בפרשה שאת נולדת, שכתוב בזוהר הקדוש על העניין הזה של, על הפסוק, כל דודי דופק, זה משה שהוכיח להם לישראל בכמה ויכוחים, כמה מריבות, אלה הדברים, זהו שכתוב, דופק, זה אומר שמשה הוכיח להם לישראל באהבה, היו כל דבריו. כל מה שמשה רבנו אמר, זה היה באהבה. וזה אומר שהשם אומר לך, פתחי לי אחותי רעייתי, יש כאן דברים יפים שמדברים על אהבה, שהשם אוהב אותך, נותן לך את הכל מתוך רחמים וחסד. למרות שאת לפעמים רואה התמודדות, אבל תדעי לך שכל מה שהשם מביא עליך זה רחמים וחסד, כך מובן לי. ולכן אני אומר שמה שאת מקבלת על עצמך עכשיו, זה בעזרת השם תמיד לחשוב טוב, לחשוב חיובי, וחשוב מאוד כשאת קמה בבוקר, דבר ראשון, להקפיד, להחמיר, להגיד עלייך, מודה אני לפניך, את אומרת את זה כל יום בבוקר שאת קמה? מאוד חשוב, תקפידי על זה. אני רוצה שתקחי את הפרק בתהילים שלך, שימי לב, הפרק שלך זה פרק, הפרק זה פרק נון גימל, זה לבטל את הפחדים, נון גימל, אוקיי? תקשיבי, זה הפרק שאת צריכה להגיד, ובעזרת השם יתברך, השנה הבאה צריכה להיות שנה טובה בשבילך, שנה של חשיבות, את תצאי מהפחדים, תצאי מכל החסימות, ובעזרת השם תזכי לשנה טובה ומתוקה, אני מקווה שתבשרי לי בשורות טובות ממש בהקדם. תודה רבה שהיית איתנו, אסתר, תודה לך. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, 03-5-0-0-9-3-3, שלום לנורית.
2: שלום וברכה.
0: כן, בבקשה נורית, מה תאריך לידה שלך?
2: אני בכ"ף זין בכסלו תפשין כ"ו.
0: מצוין. כ"ף זין בכסלו תפשין כ"ו, זאת אומרת שהיום שבו את נולדת, שימי לב, זה היה ביום שלישי, והיה פרשת השבוע, זה פרשת, כן, יפה, פרשת מקץ. כן, פרשת מקץ. יום שלישי פרשת מקץ, מה רצית לשאול אותי על איזה נושא?
2: במיוחד לפרנסה, יש לנו הרבה הרבה חובות לצערנו, ושלום בית, מעזרת השם.
0: השם יעזור שיש שלום בית. בעצם זה הבהתליה, כשיש שלום, אז זה גם יביא פרנסה. יום שלישי פשט מקט שם בדיוק כתוב על הנושא של פרעו, שהתרשם הפתרון המתוחכם והקולע של יוסף, ומינה אותו לתפקיד למשנה למלך, כדי שיוכל ליישם את תוכניתו. יפה מאוד, זאת אומרת שאת באיזה צורה שהיא צריכה לעלות לגדולה, וזה חשוב מאוד לקראת השנה הבאה, שתקבלי על עצמך החלטה מאוד טובה, בעזרת השם, בזכות ההחלטה הטובה הזאת, תשתדלי לעלות לגדולה. זה אומר שני דברים, א', כשהפרנסה תשתפר, וגם שאומר שבעזרת השם בעלך יכבד אותך, יעשה אותך המלכה של הבית, כי את באמת המלכה של הבית, אבל צריכה יותר ככה שיחדד את הנקודה הזאת, שיכבד אותך. אני בטוח שהוא כן מכבד אותך, אבל לפעמים קשה לו לבטא את זה. אז בעזרת השם זה הולך לקרות. אני חייב לומר שאני כאן שם לב שיש לי כאן אחד, אתם בדקתם מזוזות לאחרונה, כי יש כאן איזה בעיה במזוזה מסוימת. אתם בדקתם מזוזות? לא, תקופה האחרונה, זהו. אז יש כאן בעיה באחת המזוזות, אני חושב שאפילו יותר מאחת, אבל בטוח באחת. אני מבקש ממך שתשתדלי לקראת, בואי נגיד סופרה, קשה לקראת ראש השנה, אבל לפחות לקראת בעשרת ימי תשובה, לבדוק את המזוזות, בעזרת השם. עכשיו אני, קוראים לך נורית, נכון?
2: נכון.
0: יפה. אני אגיד לך 2-3 מילים על עצמך, כי את יודעת, יש לך הרבה דברים מאוד מיוחדים, אבל יש משהו שאת צריכה לתקן, כי כולנו כאן באנו לעולם הזה לתקן. אז הדברים הטובים אצלך שאני ראיתי כאן אצלך, ובעזרת השם, שאת מאוד אוהבת לעזור, לסייע לאחרים, זה חשוב מאוד. יש לך עין חדה, את יודעת בעזרת השם, לבחון אנשים בצורה נכונה, בצורה יפה. את צריכה אבל להיות יותר פתוחה כלפי אחרים. לפעמים, קשה לך להיפתח לאנשים. את צריכה טיפה יותר להיפתח לאנשים. זאת אומרת, לא להיות סגורה מדי, ולהשתדל תמיד לראות את הצד הטוב שבכל דבר. זה מאוד חשוב, ולהישמר, לא להיכנס למחלוקות ומריבות. לפעמים, בלי כוונה זה קורה לך, תשתדלי להימנע מזה לשנה הבאה. אבל בסך הכל, אני מאוד מקווה שהשנה הזאת תהיה טובה, גם בפרנסה, גם בשלום בית. תשמעי, תאריך את הפרק בתהילים שלך, הפרק שלך, שימי לב, זה, כן, שנייה אחת, זה, כן, זה פרק צדי ג', טוב לומר את זה כדי לנצח את בעל דינו. אם יש לך מישהו שאת חלילה צריכה לנצח אותו, אני לא יודע שיש לך כאלה אנשים שמצרים לך, אבל כדאי שתגידי את הפרק הזה, פרק צד ג' בתהילים, ובעזרת השם גם יהיה לך פרנסה, אני אברך אותך פרנסה, וגם את הנושא הזה של שלום בית. אז לא לשכוח לבדוק את המזוזות, בעזרת השם. תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו נעבור למאזינים נוספים. סליחה? כן, יש לנו כאן איזה הודעות, בוא נשמע מה הודעות. כן, קודם כל נשמע. כן, נגיד שלום, למי?
3: לדוד.
0: דוד?
3: כן.
0: שלום לך דוד, מה שלומך?
3: ברוך השם.
0: יופי, מה אתה עושה? אתה עובד, לומד? אתה בחור ישיבה, עובד, מה אתה עושה? ביום יום? דוד איתנו? כן, פתאום נעלם דוד. טוב, נראה, אנחנו נחזיר אותו, ליד יד הוא יחזור. כולנו נחזור בעזרת השם, נחזור בתשובה שלמה. בואו נראה מי נמצא על הקו. שלום ולילה טוב. עדס? עדס שם בדוי. שלום לך עדס, כן. את בשם בדוי. אוקיי, בסדר. את יודעת, גם שם בדוי זה שם. כן, בסדר גמור. מה התאריך לידה שלך עדס? אוקיי, מצוין. י' תוות תשין מם, זאת אומרת שתשין מם זה תשם. בסדר, אז י' תוות תשין מם, זאת אומרת שהיום שבו את נולדת, שימי לב, זה היה לנו, זה היה ביום שני, זה היה פרשת ויחי. יום שני פרשת ויחי, מה רצית לשאול?
2: בקשר גם פרק תהילים וגם בקשר להתקדם קצת בפרנסה.
0: אהה. מה את עושה ביום יום?
2: אני מורה.
0: מורה, יפה מאוד. שמי, את מלמדת, את מעמידה דור שלם. חשוב מאוד.
2: אני מודה להשם על כל מה שיש לי, אבל ברוך השם, יש הרבה צרכים.
0: כן, ברור. ברור, ברור. יום שני פרשת ויחי, אני קודם כל רוצה לקשור אותך ליום שבו נולד את חיילת הפרשה, כי כל אחד שנולד בפרשה מסוים, אתה חייב לדעת מה כתוב ביום, כי זה הרבה מסרים שיש לו מהיום הזה. אז ביום שני שפרשת ויחי, שם מדובר שכשיעקב חש יומו קרב, הוא קרא ליוסף והורה לו שלא יגבור אותו במצרים, אלא בקבר אבותיו שבחברון, ואז הביא אליו יוסף את שני בניו, מנשה ואפרים, על מנת שיברך אותם, ויעקב עשה כאן הפתעה, הוא הפתיע את יוסף בכך שהוא הכתיר את שני נכדיו לראשי שבטים, זאת אומרת הוא עשה אותם לראשי שבטים, את שני הנכדים שלו, במעמד שווה לבנים שלו. זה דברים טובים, זה דברים טובים שאומרים עלייך שקודם כל את, יש כאן ברכה, את זכית לברכה מסוימת שנקרא לזה רודפת אחרייך. אנחנו אומרים במזמור דוד בפרק אף ג' בתהילים, שאך טוב וחסד ירדפוני, ירדפוני כל ימי חיי, וכאן רואים שיש איזו ברכה שרודפת אחרייך כמו ירדפוני כל ימי חיי. ואני פותח כאן בזוהר הקדוש, ובאמת כתוב לי דבר מאוד יפה עלייך, שכתוב שישלח עזרך מקודש, וכתוב שישלח עזרך מקודש, מציון יצעדק הזה, כל אחד שנותן לחם לעניים ומשתדל גם לשמח אנשים נתקעים, אז השם נותן לו הרבה הרבה השפעות. אני חושב שמה שאת צריכה לקבל על עצמך בשנה הבאה להם טובה, וזה קצת לתת יותר מעצמך לזולת. את עושה את זה, אבל אולי קצת להגביר, גם בכמות, גם באיכות, וזה יביא לך הרבה השפעות טובות, בעזרת השם. אני חושב שבעזרת השם את כן שנה הבאה, שנה טובה, שנה שתהיה לך יותר הצלחה במה שאת עושה. קריא את פרק התהילים שלך, זה פרק א' בתהילים, כתוב שמי שרוצה לעשות תשובה ומעשים טובים, יאמר את הפרק הזה, שיצליח לשוב, ולשוב לקדוש ברוך הוא, פרק א' בתהילים. ובעזרת השם יהיה לך פרנסה בשפע, בעזרת השם תמשיכי בעבודת הקודש שלך ותבשרי לי רק בשורות טובות, לא רק לי. תודה רבה לך. אנחנו נגיד לדוד שירד מן הקו, שלום לך דוד.
4: שלום,
0: תודה רבה שחזרת. מה אתה עושה? אתה לומד? עובד?
4: לומד כל היום, ברוך השם.
0: איזה זכות, איזה זכות לדבר עם אחד שלומד כל היום. מה אתם לומדים? מסרת ברבת,
4: התחלנו בתחילת זמן.
0: זאת אומרת שאתה אתה בעצם בחור ישיבה.
4: כן, ברור.
0: יפה, אז איפה הגעתם בבבא בתרא?
4: בעיון אנחנו עדיין בעמוד הראשון במשנה עם הרבה לומדס.
0: כן, והביקיות?
4: בביקיות התחלנו פרק שני.
0: ממש בפרק השני התחלנו.
4: לא היה פה.
0: יפה. אז אתה זוכר שבפרק השני, איך שזה מתחיל, זה מדבר על העניין הזה שמדובר בחפצים, בחפצים או בפעולות שאדם צריך להרחיק מהשטח של חברו, מפני שהם עלולים לגרום נזק. למשל, במשנה כתוב שאסור לחפור בור במקום סמוך מאוד לבור ששייך לשכן. למה? אז אחת הסיבות לכך היא שבעת חפירת הבור, האדמה מזדעזעת והבור של חברו עלול להתמוטט. את זוכר את זה? הגמרא מביאה גם משנה שאומרת שאדם שאינו רשאי לפתוח מאפייה מתחת למחסן תבועה של חברו, שממוקם במקומה שנייה, כי העשן, כי העשן העולה מהתנור עלול להזיק לתבועה. אבל יש בזה תנאי בהלכה הזאת, אתה זוכר מה התנאי?
4: כי הוא קדם לו, אם הוא לא קדם לו,
0: רק אם השכן בקומה שנייה כבר עשה מהדירה שלו מחסן, הוא רשאי לתבוע את השכן בקומה ראשונה שלא יקים שם מאפייה. אבל אם תחילה השכן בקומה ראשונה פתח מאפייה, ויום אחד השכן בקומה שנייה רוצה לעשות בקומה שלו מחסן, הוא לא רשאי לתבוע את השכן בקומה ראשונה שיסגור את המאפייה. וואו, כמה דברים יפים יש לנו בגמרא הזאת. בכל הגמרות, אבל בגמרא הזאת רואים בצורה מבולטת. יפה, אז מה רצית לדבר איתי, על איזה נושא?
4: אני רציתי לדבר על שידוך, אני בן 22.
0: או שמזו לך, שיהיה לך שידוך בקרוב, בעזרת השם יתברך. בוא תן לי תאריך לידה
4: שלך. זה קווה אופי.
0: אוקיי, תן לי תאריך לידה שלך בבקשה.
4: ג' אלול, 2004.
0: זה תפשין, ג' אלול זה תפשין 2004, זה תפשין סמך דלת. ככה אני חושב, כן. נכון. ג' אלול תפשין סמך דלת, זאת אומרת שאתה נולדת ביום שישי, זה הפרשת שופטים. אוקיי? אוקיי, יפה. ביום שישי פרשת שופטים, אני כבר אומר לך שביום הזה, מבחינת הפרשה שלך, חשוב שתזכור, פרשת שופטים מדברת על הדברים חשובים מאוד, שאדם צריך לשים שופטים בשעריך, אבל ביום השישי, ביום השישי של הפרשה, שם מדובר שמשה החל להורות לבני ישראל כיצד עליהם להתנהל בעת כיבוש ארץ ישראל, והוא אמר להם לפני היציאה לקרב, הוא אמר שהכהן מצווה שהוא צריך לעשות משהו מיוחד, והוא אומר ככה שהכהן צריך להגיד לחיילים בשם השם לנהוג בגבורה ובאומץ לב. ואז הוא אומר, יש עוד כמה עניינים, מי שבנה בית ותראה מספיק לחנוך אותו, נתה קרם, ומי שהרס אישה ולא מספיק לשאת אותה, אז הוא צריך להישלח מהחזית לבית. אני דווקא רואה כאן רמז טוב לך, כי כתוב בדיוק עליך ביום שנולדת על נושא של נישואין, אחד שנשא אישה. אז בעזרת השם זה סימן טוב שכנראה השנה הבאה זה שנה חשובה שלך, שאתה תזכה סוף סוף לקבל את הזיווג שלך. אתה דיברת על הנושא של הקווי אופי שלך, אני שם לב שברוך השם אתה בחור שמאוד אנשים נהנים להיות בחברתך, אתה בחור חברותי וזה חשוב להיות מעורבב עם החברה, למרות שאתה גם, אתה יודע, צריך להתחזק בנושא של התמדה בלימוד, אבל זה טוב להיות חברותי ולעזור לאחרים. מה שאני כן הייתי נותן לך ביקורת קטנה, לא שזה ביקורת קשה, אבל ביקורת קטנה כזאת, בקטנה מה שנקרא, שאתה תשתדל, כשאתה עושה דברים מסוימים, לפעמים אתה לא כל כך מתמיד בהם, תשתדל כשאתה לוקח על עצמך להתמיד במה שאתה לוקח, וגם תשתדל לוותר. לפעמים קשה לך לוותר, כולנו זה קשה, אבל אצלך אני רואה את זה, תשתדל לוותר ולהתחזק במידת הביטחון, אבל בגדול, ולא להיות לחוץ. לפעמים אתה קצת לחוץ, לא להשתדל להיות לחוץ. תשמע, אתה בדקת את התפילין שלך לאחרונה?
3: לא בדקתי, אבל נאבדו לי, אבל נקטן לי חדש.
0: אור, אז זהו,
3: צריך
0: יפה, אז אני רוצה שבכל אופן תבדוק את החדשות האלה, כי כנראה שיש איזה משהו שצריך לשפר בהם, לא אמרתי שהם פסולות חס ושלום, צריך לשפר בהם בתפילין, צריך להיות מהודרות לגמרי, 100%, לא ב-90%, ב-100%. אבל בגדול אני מאוד מקווה שהשנה הבאה היא שנה מאוד חשובה בשבילך, גם ראיתי כאן אינדיקציה שפתרתי את הזוהר, אז כתוב לי כאן משהו מאוד יפה על העניין הזה של זה כלי וענווה, הוא בדיוק נפתח לי בשירת הים, וזה כתוב על זיווגו של האדם שקשה כקריאת ים סוף. תיקח את הפרק בתהילים שלך, זה פרק פי ג', זה סגולה שמי שאומר את זה הוא מפר את עצת שונאי ישראל. פרק פי ג' בתהילים, דוקטור מנית התפילין, ובעזרת השם קבל לך החלטה טובה. החלטה טובה היא שבעזרת השם אתה כל יום פעם בשבוע תשתדל לעשות איזה, חוץ מלימוד התורה, גם ללכת לעשות חסד. אם זה בבית אבות, אם זה בבית רפואה, אם זה סתם לזכות יהודים, פעם בשבוע תשתדל לקבל עליך. ובעזרת השם,
3: מה לקבל?
0: לקבל שפעם בשבוע אתה יושב ולומד כל השבוע, אבל פעם בשבוע תצא אולי לקראת שבת, יום שישי, לזכות יהודים, ללכת לבקר חולים, משהו של חסד, ובעזרת השם אין לך ישועות גדולות אם ירצה השם. תודה רבה שהיית איתנו, כתיבה וחתימה טובה. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, בואו נראה מי על הקו, בסייעתא דשמיא. שושנה?
5: כן, שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, ערב, לא כל כך ערב, זה יותר כבר עוד מעט בוקר, בוא נגיד לילה טוב, לילה טוב, כן, שלום לך שושנה, כן. מה אתם חנדה שלך?
5: אני רציתי ככה לשאול יותר על הבן שלי.
0: על בן שלך, אוקיי, מה השם שלו?
5: קוראים לו בן ציון עינון.
0: בן ציון עינון? מה השם, מה התאריך?
5: התאריך לידה שלו זה כ"ב באב תשנ"ח.
0: כ"ב באב תשנ"ח, יפה. כ"ב באב תשנ"ח, זאת אומרת... כן.
5: היום,
0: או, וואו, יפה. כ"ב באב תשנ"ח, הוא נולד, זה היה יום שישי, זה היה פרשת עקב.
5: כן.
0: כן.
5: נכון.
0: ואת, מה אתה,
5: הזיווג? אנחנו מחפשים, לא, ברוך השם הוא נשוי, אבל הוא נשוי כבר 4.5 שנים, ואנחנו מצפה לילדים.
0: יפה. לא, אני יפה, הכוונה שיפה שאני שמח שהוא נשוי, רק צריך לראות שבאמת הוא יזכה להיוושע.
5: בעזרת השם.
0: כן, בואי נראה.
5: כן, זה גם לקח לו זמן, אבל ברוך השם, נשוי באושר.
0: יופי, יופי.
5: בת זוג נהדרת, אבל אנחנו מחכים לישועת
0: השם. בטח, בטח, ישועת השם כרף עין, שילדים טובים. וביום שהוא נולד, כתוב שמשה אמר לבני ישראל שעליהם לבטא את אהבתם להשם, לבטא את האהבה שלהם לקדוש ברוך הוא, לא רק כפרטים, אלא גם כציבור. ולעבוד רק אותו לבדו. ובדיוק כתוב ביום שהוא נולד את העניין של מזוזה. בדיוק ביום שהוא נולד כתוב וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. הבית שהם גרים בו זה בית שלהם או שהם סוחרים?
5: לא, זה שכירות.
0: כן. ויש איזה משהו מסוים בבית הזה שצריך לעשות איזה תיקון, אני לא יודע בדיוק מה בדיוק, יכול להיות שאתם יודעים מי גר לפניהם שם בבית?
5: אז אנחנו חשבנו פעם ש... זה היה דירה, היחידה הזאת שהוא גר בה, זה היה דירה שחצו אותה לשתיים, ואז מסתבר שסגרו חלון, אז
0: זהו, זה בדיוק. תראה, ביהודה החסיד אומר שאסור לסגור חלון.
5: אז הוא בירר את זה, הם בא לבית, והוא אמר שהוא לא סגר, או לא יודעת בדיוק, בסוף זה כן בסדר.
0: אוקיי, אני בכל אופן רוצה שיעשו זה תיקון לבית, קודם כל שיבדוק שבאמת לא, כי הרבי יהודה חסיד מאוד מחמיר בזה, בנושא הזה של סתימת חורים, או אם זה היה חור, או חלון. אז אני הייתי אומר ליתר ביטחון, אני לא בטוח כל כך, יכול להיות שבא לבית, הוא לא חלילה משקר, אבל יכול להיות שהוא לא כל כך זוכר, או שאולי יש כאן איזה משהו שהוא נשכח ממנו. אני אומר שבכל אופן שיעשה זה איזה חור כמכיר, זה טוב. ליתר ביטחון, אם היה שם משהו נסתום, אז עכשיו הוא עשה מזה, ולא צריך להיות משהו גדול אפילו, אבל מה שיותר יותר דחוף לי, בדיוק ביום שהוא נולד, כתוב על מזוזות. אני לא יודע מאיפה הוא השיג את המזוזות האלה, אבל המזוזות האלה, משהו צריך שיפור שם במזוזות שהוא הביא. אז עכשיו ערב ראש השנה, זה כבר אין זמן, אבל בעשרת ימי תשובה, שיבדוק את המזוזות האלה, ובסייעתא דשמיא בחג הסוכות, שיעשה שם איזה סוג של, הוא עושה סוכה ליד הבית?
5: כן.
0: יופי, אז שיזמין ככה קצת אנשים, יעשה דברי תורה, וכולם יגידו לחיים, לכבוד השמחה שתהיה בעזרת השם. מה השם של אשתו?
5: פנינה.
0: פנינה, והשם שלו?
5: בן ציון
0: אינון. בן ציון אינון, יפה, דווקא השמות מאוד מתאימים. אז בעזרת השם, אני מאוד מאמין שבעזרת השם הדברים יסתדרו. אולי צריכים איזה משהו קטן של טיפול, אבל לא טיפול כל כך, לדעתי, לא צריך משהו רציני. הם בטח נמצאים במעקב, נכון?
5: הבנתי שכן.
0: יופי, זה יסתדר בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא יעזור שזה הכל יהיה בסדר. רק כמו שאמרתי, שני הדברים האלה שדיברנו עליהם, תגידי להם שיגידו את פרק התהילים. היא צריכה להגיד, פנינה, שתהיה בריאה הקלה שלך, תגיד פרק סמכתת בתהילים. זה כתוב שמי שאומר את הפרק הזה הוא ינצל מכל צרה. כתוב שאפילו אם הוא יגיד אותו 3 פעמים ביום, אז הוא ממש ינצל מכל צרה, לפחות פעם ביום. ושהוא, הבן שלך יגיד פרק מבית בתהילים. זה סגולה שמי שרוצה שתפילתו תשמע, יגיד פרק מבית.
5: אז הוא מבית ואיש
0: סמכתת. סמכת, כן. קצת ארוך קצת, אבל בסדר, שתגיד את זה, אם לא כל יום, ושלוש פעמים
5: בשבוע.
0: יופי, נפלא, נפלא. השם יעזור לך, שיהיה לך הרבה נחת ממהם, ומכל יוצא לך לצייך.
5: הרב אמר, מה לעשות? תבדוק את המזוזות.
0: כן, חייבים מזוזות, מזוזות חייבים דחוף, יש כאן משהו דחוף, וגם לבדוק, אולי לעשות איזה חור קטן שם בקיר, כדי להיות בטוח שבאמת הם לא נסתם שם, כי יהודה חסיד מאוד מחמיר בזה, אז לא כדאי לקחת את הסיכון. אז לעשות איזה חור קטן בקיר. שמה, בסדר? יופי, תודה רבה, כתיבה וחתימה טובה, בשורות טובות. כן, אנחנו נעבור למאזינים נוספים. נחמה, וואי, איזה יופי, נחמה. אנחנו עכשיו רוצים להילחם. נחמה, שלום לך.
6: כן, שלום.
0: שלום, כן.
6: קודם כל, אני רוצה להגיד שתודה רבה, לפני 7 שנים, 8 שנים היינו אצלו בקבלת קהל, והרב אמר לו שיהיה לנו תאומים, וברוך השם, היה לנו תאומים
0: בריאים. וואו, איזה מרגש. מה את אומרת? לפני 8 שנים הייתם אצלי, ואני אמרתי לכם תאומים. וואי, אני ממש מתרגש. אני לא מבין איך זה יצא מהפה שלי. אבל הנה, את רואה, לפעמים אפילו מאנשים כאלה נחותים כמוני, יוצא איזה דבר מעניין.
6: איזה יופי. רציתי לדעת, פשוט לפני חודשיים, כאילו ילדתי ילדה,
0: בשעה טובה. מה קרה?
6: קרה משהו לילדה.
0: מה קרה?
6: אתה יודע מה, כאילו היא כבר לא בין החיים.
0: איי, איי, איי.
6: עכשיו אני רציתי לדעת אם להביא עכשיו לעשות טיפולים ולהביא עוד ילדה, או לטפל בעצמי, כי הרופאה אמרה לי שאני צריכה לעשות קיצור קיבה, וגם לטפל בעצמי בנפש, כי מה שקראנו, הנפש שלנו
0: נפגעה, ורציתי
6: לדעת כאילו מה לעשות.
0: וואו. קודם כל, אני...
6: מצד אחד אני רוצה עוד, כאילו, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם שיפצה אותי.
0: בטח, השם ייתן לך. יש פסוק שאומר, סמכנו כי מות איניתנו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, כל הדברים שעם ישראל עברו במשך הדורות, והיה הרבה דברים כשהיו קצת קשים, ותשעת, כי היו קשים, אז השם לעתיד לבוא ישמח אותנו פי כמה וכמה מכל השעות הסבל והצרות שעם ישראל עברו, בעזרת השם, בעזרת השם. אני קודם כל שמח על התאומים שיהיו בריאים. לכמה הם היום? עד 120?
6: בני 7.5.
0: וואו, אני יודעת שריגשת אותי, באמת ריגשת אותי. איפה באת אליי? איפה היה בירושלים? איפה?
6: בירושלים. מירושלים.
0: וואו, איזה זכות, איזה שמחה יש לי שנולדו לך תאומים. אני כמובן, יש לי קצת צער עכשיו על מה שסיפרת עליי, על מה הבת הזאת שנולדה, אבל את יודעת, זה כנראה נשמה, זה נשמה, זה סוג של נשמות, אנחנו לא מבינים בזה, זה גלגול
6: נשמה.
0: נכון, נכון. בעזרת השם, מעכשיו, שלא יהיה לך שום צער, אומרים, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, שבעזרת השם, שזהו, מהשנה הבאה עלינו טובה, שאנחנו נהיה בה עוד יומיים, בעזרת השם, אז אנחנו, זהו, שנת פז, יהיה לך רק דברים טובים, כמו אבן פז, בסייעת הנשמה. מה תאריך לידה שלך?
6: כ"ב בטבת.
0: איזה שנה?
6: אני לא יודעת,
0: בלועזי, בלועזי, את זוכרת?
6: 30-12-1988.
0: בסדר, אז את נולדת אם זה 88 אז זה ממחת. כן, זה בעצם זה ממתת, את צודק, נכון, זה ממתת. כ"ב בטבת אמרת? כ"ב בטבת, כן?
6: כן.
0: כן, יפה, דף שני ממתת, נכון. כן, בסדר גמור, אז אני רוצה לספר לך שהיום זה שבו את נולדת, שימי לב, זה יוצא לנו, כן. את, היום הזה שנולדת, זה יוצא לנו יום שישי, כתוב מי שנולד ביום שישי, זה אנשים מאוד צדיקים.
6: כן, נכון, ראיתי ביום שישי, כן.
0: כן, זה הפרשת שמות, יפה. יום שישי פרשת שמות, בדיוק הפרשה שמדברת על הולדת הילדים, איך שהקדוש ברוך הוא עשה שהם פרו ורבו, ועל שפרה ופועה שפרו ציווה עליהם להמית את התינוקות, והם יחיו את התינוקות. זה סימן טוב שעכשיו, בעזרת השם, התינוק הבא שיהיה לך, יהיה לכם כמובן, לך ולבעלך, אז יהיה תינוק חי. חי, תרתי משמע. אני אומר, לגבי השאלה שאת שאלת אותי,
6: היא גם הייתה חיה, אבל היא אחרי שלוש חודשים היא נפטרה, כי היא הלכה לישון ולא קמה.
0: זה נשמה גבוהה מאוד שבאה לעשות תיקון. היא באה את זכית להוריד כזאת נשמה גבוהה, את ובעלך כמובן, ואתם תיקנתם את הנשמה, והנשמה חזרה עכשיו למקום מאוד גבוה. יש סיפור מאוד מרגש על זה, אבל בגלל קוצר הזמן אני לא יכול לספר את זה, אבל סיפור מאוד מרגש עכשיו, על שם טוב הקדוש, ניחם אישה אחת שנפטר לה הילד שלה, הוא הסביר לה שהילד הזה ירד, זה היה נשמה מאוד גבוהה, אבל היה לה איזה כתרוג, שהוא ינק שנתיים חלב לא כל כך קשר, ואז הוא אמר, בזכות שהוא ינק ממך את החלב, עכשיו הוא חזר למקום הגבוה שהוא נמצא בו. אבל מעכשיו, הבעל שם טוב הקדוש הבטיח לאותה אישה, ואני, כמובן, מי אני ומה חיי, אבל אני אומר, על דרך מה שהבעל שם טוב אמר, שבעזרת השם מעכשיו יהיה לך רק לידות טובות, ילדים בריאים, לעבודתו יתברך, ותחי חיים ארוכים את ובעלך. אני כן רוצה שתבדקו את המזוזות, כנראה שיש איזה בעיה באחת המזוזות, אני רוצה שתבדקו את המזוזות דחוף, ובעזרת השם יתברך, גם תשימו איזה משהו לשמירה בבית, איזה משהו לשמירה שרק ישמור על הילדים ועליכם. ואחרון חביב, קחי את הפרק בתהילים שלך, בסדר? תרשמי אותו. הפרק שלך זה פרק עין דלד. כתוב שכן, מי שיש לו משהו שמעיק עליו, יגיד את עין דלד בתהילים. ובעלך שיגיד גם פרק ממחת. זה מסוגל להציל רשעים מעונשי הגיהנום. בעלך הוא צדיק, הוא לא רשע. אבל הגיהנום, כל הדברים הקשים שהוא עבר, הוא עבר דברים קשים, ואני לא רוצה לספר כאן, ואת יודעת את זה. אז,
6: כן, נכון.
0: אז זהו. ובעזרת השם, יהיה לך חיים טובים.
6: רגע, ואני... שנייה.
0: כן.
6: רגע.
0: כן.
6: מה רב אמר? כן, מה רב אמר?
0: אמרתי לך, את יודעת שאני אומר את הפרקים, זה דברים שיוצאים ממני, אני כבר לא, אמרתי לך פרק עין דלת, אני חושב, נכון? טוב, בואי נפתח את זה עוד פעם. זה דברים שאני יוצא, ואחר כך אני כבר לא, אז בואי, אני פותח את זה עוד פעם בשבילך. את פרק עין דלת אמרתי, כן? את שומעת אותי? הלו? טוב, ירדה. צריך לדבר איתה יותר מאוחר כנראה, בעזרת השם יתברך, שרק נשמע בשורות טובות, שלא יהיו דברים יותר כאלה קשים, אבל שמו, ממש, אני ריגש אותי, שומע פינרס, פיני, שומע מה שמספרת? שמעת? היית קשוב? לא, היא אומרת שהייתה אצלי לפני 8 שנים, ואמרתי שתהיה תאומי, בעזרת השם זה קרה, אני הייתי באלם, איך זה קרה, אבל טוב, השתבח שמו לעד, אפילו אנשים כאלה כשאני... טוב, בסייעתא דשמיא, השם יעזור בלי... הנה היא חזרה. את שומעת? אז את תגידי פרק עין דלת בתהילים. שומעת? את איתי?
6: כן.
0: עין דלת בתהילים. לגבי בעלך, אני כבר, אני אגיד לך את האמת, אני אמרתי לך, אני פותח את זה שוב. אז את מעט, שהוא יגיד פרק סמך זין בתהילים. זה פרק מדהים, שיגיד את זה, אבל בצורת המנורה. סמך זין. שיגיד את זה בצורת המנורה. כתוב שמי שאומר את זה בצורת המנורה בנצח חמה, לא ינזק כל היום. פרק סמיר זין בתהילים, אבל לא משנה, אפילו לא בנצח חמה שיגיד את זה, אבל אם הוא יזכה בנצח חמה, אז הוא לא ינזק כל היום כולו. תודה רבה לך, ושתבשרי לי בפעם הבאה בשורות טובות. אני רוצה שקודם כל תטפלי, קודם כל תטפלי בעצמך, כן, עכשיו תטפלי בעצמך, תחכי קצת מנוחה לכמה, לתקופה לא ארוכה, כמה איזה חודשיים שלוש, ואז בעזרת השם אתם שנה הבאה יהיה לכם שמחה גדולה, ותבשרי לי, אנא ממך, תבשרי לי את הבשורה הזאת. תודה רבה לך, תהי בריאה, שלום שלום. כן, אנחנו מתקרבים דרך אגב לחצות, לחצות של השעון, לא לחצות, חצות כבר היה כבר מבחינת ההלכה היהודית, אבל מבחינת החצות, לא, סליחה, אני לא אמרתי חצות, אני עוד פעם טועה. התכוונתי להגיד שאנחנו מתקרבים לשעה אחת בלילה, חצות כבר היה, אז אנחנו נוהגים, ככה זה המנהג פה אצלנו, באחת בלילה, שזה אחרי שעה בערך של התוכנית, לעשות איזה פסק זמן קצר, של כמה ניגונים ככה לעשות התנחתה. בואו נראה אם יש לנו עוד מאזין ומאזינה לפני שנגיע לאחת. שלום, מי על הקו? מיכל? מיכל? שלנו את מיכל על הקו, מיכל הייתה אשתו של שאול. מיכל, את איתי? את איתנו?
7: כן, אני כבר חצי שעה איתכם.
0: מכילה, אני מתנצל מאוד, אני יודע שיש עומס על הקווים.
7: הכל טוב. אמרת לבעלה
0: ממחת
7: בתהילים,
0: ולאחר נדמה. אוקיי, אבל תשמעי, הכל בהשגחה פרטית, כנראה שהייתי צריך להחליף את זה לסמך זין. אז זהו, זה כנראה בהשגחה פרטית כזה.
7: אני אומרת את זה כל יום במנורה.
0: יפה, יפה, יפה, בצורת המנורה, יפה מאוד. אוקיי, מיכל בת שאול.
7: אני מיכל בת חיים.
0: בסדר, אבל את יודעת שמיכל הראשונה הייתה מיכל בת שאול, את יודעת שהייתה כל כך צדיקה, שכתוב שהיא הניחה תפילין, שימי לב, אישה, שהיא הניחה תפילין וחזה לא מחובה. בדרך כלל אישה תבוא תניח תפילין, יגידו שהם חס ושלום אולי מה, לא רוצה להגיד ממי, את יודעת, את יודעת מי אלה שבאות לכותל, נשות הכותל, אבל לא, לא, לא, לא, לא, היא דווקא חזל ידעו שהיא כזאת אישה צדיקה, לא מחובה שהיא מניחה תפילין. תראי לך, תראי לך מי הייתה.
7: למה יש כזה קונוטציה שלילית שאומרים שיש רבנים שאומרים לא לקרוא בשם הזה בגלל
0: מיכל? למה? מיכל, מיכל בת שאול, חס ושלום, מה בתור? הייתה שהצדיקה, היא גידלה את הילדים של מירב אחותה, ולכן הילדים של מירב אחותה, הם היו, הם נקראו עם כאילו על שמה, למרות שזה הילדים של מירב, אבל היא גידלה אותם. תראי, היה את הסיפור הזה שכשדוד המלך חירקר ושמח לפני ארון השם, אז היא קצת, היא סוג של, אנחנו לא מבינים אצל צדיקים, אסור לשפוט, אסור לדעת, אבל היה איזה קפדה של דוד המלך, וכתוב שמאז היא לא ילדה יותר ילד, אבל לפני כן כן היה לה ילד. זאת אומרת, מאז היא לא ילדה, אבל לפני כן היה לה ילד, אבל שמי, הייתה צדיקה קדושה, אז מיכל היא הצילה את דוד, פעם אחת ששאול רצה לקחת אותו, זה גם שאול היה צדיק, כולם היו צדיקים שם, אבל היא הצילה אותו ונתנה לו, היא הבריחה אותו דרך החלון, ואז היא שמה במיטה משהו שכאילו נראה שהוא ידן ישן, כדי שבאו אנשים, אז היא אמרה להם מי הוא ישן, ובעצם בזמן הזה הוא ברח. מיכל בת שאול, יש המון סיפורים עליה, אז זכית, זכית, שם נפלא. כן,
7: ברוך אז, השם, בוא. אני מתקשרת גם שבוע שעבר כבר התייאשתי
0: לא, לא להתייאש, אסור, אין לא. יאוש בעולם הנה כולם אצל רבי, עכשיו אצל רבי נחמן ורבי נחמן אמר אין יאוש בעולם אסור להתייאש
7: נכון.
0: לא כולם, אני צריך, אני מגזים שכולם, הרבה, שלי, הרבה אנשים כן, כן, כן.
7: לבת שלו רות, בת 28 כן. עדה נהדרת ברוך השם, עיריית שמיים, שמורה וכו' ו... הזיווג עדן לא הגיע
0: בעזרת השם יגיע, הנה השנה החדשה בואו נראה את היחידה, שאלה של רות
7: קפה
0: אייר תפשין נון חט. קפה אייר תפשין נון חט. קפה אייר כמנשת, זאת אומרת שהיא נולדה היום, כן, היא נולדה, שימי לב, זה היה ביום חמישי, ברשת בחוקותיי.
7: רביעי בלילה, נכון.
0: רביעי, כן, חמישי, ברשת בחוקותיי. ובת כמה היא היום?
7: 28
0: ו... כוח,
7: כן.
0: יפה, אז אני קודם כל רוצה לומר לך מה שהיא כתוב ביום שהיא נולדה, חשוב לי שהעתידי, כי זה לדעתי אינדיקציה מאוד חשובה לגביה. כן, אז יום חמישי פרשת בחוקותיי, שם כתוב שהתורה מפרטת כמה דרכי תרומה של רכוש למשכן.
7: דרכי תרומה?
0: כן, דרכי תרומה. תרומת רכוש באמצעות חרם, של הקדש, דברים כאלה, כל מיני פרטים מעניינים. אני רואה כאן כנראה שצריך קצת יותר לתת צדקה בשבילה, לזכותה, לתת צדקה לזכותה, והיא גם תיתן צדקה. שיהיה לה קופת צדקה ליד, שיהיה לה קופת צדקה, וכל יום תפריש צדקה, ותגיד שלוש פעמים אלוק עד מאיר ענני, ותבקש על הזיווג שלה. פתחתי פה בזוהר הקדוש, ותראי מה
7: כל
0: כתוב.
7: כל יום ותגיד.
0: כל, כל, כן, כל יום ותגיד אלוקה דרבי מענני שלוש פעמים, okay. ותבקש בזכות רבים.
7: אלוקה דרבי מאיר ענני. כן? שלוש פעמים ביום?
0: לא. שלוש פעמים היא תגיד, שנותן צדקה, תגיד אלוקה דרבי מענני. תראי מה נפתח לי.
7: צדקה להגיד שלוש פעמים.
0: ולבקש על העניין של הזיווג. תראי מה שכתוב לי בזוהר. אומר הזוהר הקדוש, בואו ראה, כשציווה הקדוש ברוך את משה על המשכן, לא יכול היה לעמוד בו, עד שהקדוש ברוך הוא הראה לו הכל בדמותו, כל דבר לא דבר, במה הוא הראה לו? באש. באש לבנה ובאש חורה ובאש אדומה ובאש ירוקה. זה דבר נפלא, אני רואה כאן משכן, אני רואה כאן את האש הזה שמדבר עליה. זאת אומרת שבעזרת השם היא תבנה את הבית שלה, וזה יהיה בקרוב, וכנראה זה עכשיו נרקם, זה עכשיו נרקם, אבל אנחנו צריכים לראות את התוצאות הסופיות של זה. אז בעזרת השם תקבל לעצמה החלטה טובה, לעשות איזה מעשה חסד, תשתדל כל יום לעשות איזה מעשה חסד קטן. לא צריך משהו גדול, משהו קטן, ולהשתדל כל יום לעשות מעשה חסד, ובעזרת השם היא בחורה באמת מיוחדת. אני מאמין שמי שיזכה בה, הוא יזכה בפייס, בלוטו, ממש. בלוטו, היום אני פייס, יש לוטו. ממש ככה.
7: בבית מאוד עובד.
0: אז תגידי, פרק בתהילים, זה פרק, הפרק שלה בתהילים, שימי לב, זה למד זין. כתוב שמי שאומר את הפרק הזה, פרק למד זין בתהילים, הוא מסוגל להצלחה. פשוט כך. למד זין, זה מסוגל להצלחה.
7: יש איזה עיכוב או משהו?
0: תראי, היו עיכובים, אבל זה נגמר, זה מאחורינו.
7: עין הרע?
0: לא, אז ויהיה, אנחנו לא מדברים עכשיו על עין הרע, ברוך השם זה מאחורינו. יופי, תודה, ואנא ממך, אל תוציאי מהלקסיקון שלך את המילה ייאוש, אין ייאוש בעולם, בבקשה ממך, בסדר? יופי, תודה רבה.
7: עכשיו יש לי עוד שאלה, אפשר?
0: אני אגיד לך, אנחנו קצת קצרים בזמן, אבל בפעם הבאה נדבר איתך שוב. שיהיה לך שנה טובה, שנה הבאה לדבר איתך, עוד שנה, שנה הבאה זה שבוע הבא, בעזרת השם. תודה רבה שהיית איתנו, כתיבה וחתימה טובה. אנחנו נצא לכמה צלילים, כמו שהבטחנו, שימו לב, אני אתן את המספר טלפון, למרות שעכשיו זה חגים, וזה קצת, את יודעת, אתם יודעים, זה תאריכים מאוד עמוסים, אבל בכל אופן, מי שרצה ליצור קשר, בכל אופן, שלא בשידור, ובאמת קשה כולם שידברו בשידור, אז 053-835-6229, מי שרצה, שוב, אני לא יודע בדיוק את התאריכים, כי עכשיו זה מאוד דחוס, הנושא של החגים וכו', אבל בכל אופן, מי שדחוף לו ורוצה לדבר משהו, 053-835-6229, זה לא עכשיו כמובן, במשך היום, יגידו לכם איך ליצור איתי קשר, אנחנו נצא לכמה צלילים, בעזרת השם יתברך, ולאחריהם אנחנו ממשיכים עד השעה 2 בלילה, יישארו איתנו, אנחנו מיד, אם יוצא השם, נשוב.

0: עכשיו איתכם, עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חזרנו לכם, שעה שנייה, איזה יופי, איזה אווירה יש לנו כאן באולפן, אווירה מיוחדת, התוכנית האחרונה לשנת תשפ"ו, כן, ממש הכל הולך אחר חיתום. אתם יודעים, מרוב הלהט וה... אתם יודעים, ההתרגשות של התוכנית האחרונה של השנה, אני פשוט שכחתי לפתוח עם שאלה. אתם יודעים, מי שמקשיב לתוכניות שלנו בסייעתא דשמיא, אני פותח תמיד בפתיח עם איזו שאלה מעניינת בענייני יהדות, בענייני התורה, והשבוע, הפעם, כל משמיים, שכחתי בשעה הראשונה לשאול. אז אני פותח את השעה השנייה עם שאלה מעניינת. בואו נראה, זה אחד שבקי בהלכות שבת. תקשיבו לשאלה המעניינת, ומי שמקבל, ייתן את התשובה, ייתן לו ספר מיוחד של מורי הרב משה ובר, ספר שהוא הבטיח לי, הוא הבטיח לי, אני שמעתי את זה במו אוזניי. אתם לא רואים את האוזניים שלי עכשיו, אבל כאן הפיני, פינחס רואה את זה, וגם כמובן שאנחנו כולם רואים.

0: זה לשני אומרים אסור לך לעשות את זה. איך זה יכול להיות? שניהם אותו דבר, אותם בני אדם, לא תגידו שהם שונים אחד מהשני. כן, ואומרים לאחד, אומרים, תדע לך, מה שאתה עושה זה אסור, לשני אומרים, מה שאתה עושה זה מותר. זה משהו בהלכות שבת, אני כבר נותן לכם רמז, שני אנשים עושים אותה פעולה בשבת, שניהם שווים בגופם, לאחד יהיה אסור, ולשני יהיה מותר. איך יכול להיות? תחשבו, מי שיודע הלכות שבת, אני מאמין שבעזרת השם יקבל את ייתן את התשובה. אוקיי, עכשיו נעבור, בעזרת השם, לשעה השנייה, אנחנו פותחים, יש לנו הרבה מאזינים על הקו, אבל יש לי כאן את התיעודים, אני נתון לחסדי שמיים כמובן, אבל אני גם, יש כאן מפיקים, יש כאן טכנאים, ואני חייב לציית להם, הם אומרים שיש הרבה שכאן הודעות, שאני חייב ואני מסכים איתם דרך אגב, צריך לשמוע קצת ההודעות, לא רק שיחות טלפון. אז בוא נשמע, כן, יש לנו כאן הודעות.
1: ערב טוב הרב.
0: כן, בבקשה.
1: ערב טוב, ערב טוב לכל המאזינים. נתחיל עם אורה, שנולדה בוו טבת תפשין ממתת.
0: וו טבת תפשין ממתת, זאת אומרת שהיום שהיא בין אורה, לפני שאתה ממשיך, ואני רוצה רק לציין שהיום שהיא בו נולדה, וו טבת תפשין ממתת, זאת אומרת שהיא, שים לב, היא נולדה ביום רביעי, זה הפרשת ויגש. אוקיי, מה היא שואלת?
1: היא מבקשת כמה ברכות. היא מבקשת ילדים בזה.
0: ברכות, לא לגבי שאלה, אוקיי.
1: גם שאלות ועצות בעניינים.
0: כן, כן.
1: היא מבקשת ילדים, זרע בר קיימה, על עבודה, עבודה, פרנסה והגשמה, ומה עליה לתקן. היא ביקשה גם לציין ששם בעלה זה יעקב ישראל.
0: יפה. אז קודם כל אני רוצה לומר לה שביום רביעי פרשת ויגש, שם מדובר שיעקב, הוא היה מאושר מעין כמוהו כשהוא שמע שיוסף בנו אהוב עודנו חי. שים לב, זה יום מאוד משמח היום הזה שהיא נולדה בו. זה היום שהתבשר יעקב שיוסף חי. הוא התאבל עליו 22 שנים. אתם צריכים להבין, אנחנו עכשיו עברנו לפני כמה חודשים את השם ירחם את התקופה הנוראה של החטופים שלנו. איזה כאב היה לנו. כאב נורא שאין כדוגמתו. חטופים יושבים במקום הכי גרוע שיש בעולם. הנאצים ממך שימה וזכרם, החמאסניקים האלה, איזה חיים קשים, וזה ניסי ניסים שהם יעשו מזה חיים. אז אני מדבר עכשיו על יוסף הצדיק, שיעקב אבינו 22 שנים בוכה, הוא לא יכול להתנחם. למה? כי חזל אמרו שהמת משתכח מן הלב, אבל יוסף לא היה מת, לכן הוא לא יכול לשכוח אותו. אגב, אני רוצה לזה רק לחדד את העניין, לא חלילה שאנחנו שוכחים מתים, הבן שוכח את האבא שלו, אם חס ושלום הוא נפטר, או אמא שלו, הכוונה שהוא מתנחם, אבל יעקב לא יכול להתנחם, כי יוסף היה חי. ופתאום הוא שומע שיוסף חי, ולא חי בתור, אם אחד נהיה מצרי, לא, מגיל באוזן ושיער אותו, לא, הוא חי, הוא צדיק, הוא נשאר צדיק. וכל זה קרה ביום שהיא נולדה, ביום היא נולדה, איך קוראים לה, תזכיר לי?
1: אורה.
0: אורה, אז אורה זכית להיוולד ביום כל כך שמח שיעקב מתבשר שבנו האהוב עודנו חי, וזה אומר לך, היא צריכה ילדים, נכון?
1: כן.
0: אני אומר שבעזרת השם, כמו שיעקב התבשר ביום שאת נולדת שבנו חי, אז את תזכי לבן חי, לא בן חס ושלום שהוא לא חי, בן חי. אז אני מברך אותך אורה, שאתן ניתן לך בעזרת השם שנה הבאה, שנה החדשה שנכנסים אליה עכשיו, יהיה לך אריכות ימים ושנים טובות, תזכי לבן חי. תגיד את פרק כף א' בתהילים, כתוב שמי שאומר את הפרק הזה, כתוב מי שרוצה לעשות תשובה, מעשים טובים, יאמר את הפרק הזה שיצא הצליח וכל העניינים. אז תגידי פרק כף א' ותהילים, ובעזרת השם אני הקטן מברך אותך שיהיה לך ישועה, בזכות מורי הרב משה ובר הצדיק הקדוש עליון, שיהיה לך ישועה אם ירצה השם עוד השנה הקרובה שאנחנו נכנסים אליה עכשיו.
1: בעזרת השם. נעבור כעת למאזין הבא שישיר פרטים. יצחק, שם בדוי, נולד בכבב כסלב תפשין סמך א',
0: כבב כסלב תשין סמך א', זאת אומרת ש... כן, היום הזה שהוא נולד כבב כסלב תשין סמך א', הוא נולד, שים לב, זה היה, כן, בהחלט, זה היה ביום שבת, וואו, איזה יופי, שבת קודש פרשת וישב. כן, מה הוא שואל, מה הוא רוצה לדעת?
1: הוא שואל בענייני שידוכים.
0: בן כמה הוא היום?
1: תפשין סמך א'.
0: אז הוא היום, אני אגיד לך כמה, הוא היום צריך להיות בן 25.
1: באזור הזה, כן.
0: בעזרת השם, עד 120. כן, יום שבת, פרשת וישב, אמרנו. כן, אז בחלק

0: פרק אחרון שפרשת וישב, שם מדובר, שים לב, כן, בכלא שיתפו שכנה והסירים, שר המשקים ושר האופים של פרעו, את יוסף בחלומות המטרידים אותם, ויוסף פירש להם את פשרם. תשמע, יש כאן מסר אדיר, מסר כל כך עמוק, כל כך חשוב, וואו, אני, קודם כל תודה לך, ממש תודה לך, בזכותך, אתה יודע, אין לנו זמן להודעות האלה, אבל חשוב לתת להם גם מקום בתוכנית.
1: נכון.
0: עכשיו תקשיב, הדבר מדהים, אני רוצה לספר לכם את הסיטואציה. מדובר כאן ביוסף הצדיק, יושב על לא עוול בכפו בכלא. על לא עוול בכפו, תפלו עליו, תפרו לו תיק, כאילו הוא עשה משהו שהוא לא עשה. ועל לא עוול בכפו יושב בכלא, ולא סתם, כן. הוא כבר ישב שם 10 שנים, אחר כך הוסיפו לו עוד 2, אבל 10 שנים יושב בכלא. עכשיו יום אחד הוא, שר בית הסוהר, הוא עשה אותו ממונה על בית הסוהר, יום אחד הוא נכנס לתא הכלא, אחד התאים שם, ורואה את שר המשקים ושר האופים שבינתיים שם אותם בית הסוהר, שפניהם זעופות, שיש להם פנים עצובות. מה אכפת ליוסף על הפנים העצובות של שני הגויים האלה? כן. יש לו את הבעיות האישיות שלו, יש לו את הבעיות, 10 שנים יושב על בכלא, לא עובד חברו. מה אכפת לי משני הגויים האלה? אבל זה לא היה יוסף. יוסף היה אכפתי. הוא לא סבל ששני הגויים האלה עצובים. תראה, כן. מה זה האכפתיות שלו. ואז הוא שואל אותם, למה אתם עצובים? ואז הם מספרים לו שהם חלמו חלומות, וכל אחד חלם חלום אחר. יוסף פותר להם את החלום של שניהם, כך היה בדיוק, כמו שהוא פתר להם, הוא כך היה. עכשיו, שים כן. לב, שים לב מה זה הפוך על הפוך. אם יוסף היה באמת, כמו שאמרנו מהתחלה, הוא היה אומר לעצמו, מה אכפת לי מהם? יש לי את הבעיות שלי, הוא היה יכול להישאר בכלא עד סוף ימיו. כן. בגלל שהוא לא חשב על עצמו, הוא אמר, אני רוצה ששני הגויים האלה לא יהיו עצובים, זה מביא את הישועה, שזה הביא לו את הישועה, כי אחרי שהוא פתר להם את החלום, אחר כך שר המשקים לא הייתה לו ברירה, והוא אמר לפרעו על אותו נער עברי שפתר לו נכון לחלום, וזה הביא את יוסף אל פרעו, וזה מה שהוא עשה אותו אחר כך להיות משנה למלך. זאת אומרת שזה מראה לך, כשאתה אכפתי כלפי השני, אתה זוכר לישועה. עכשיו נחזור ליהודי שדיברת עליו, מה הוא צריך? מה בדיוק הדבר שהוא צריך?
1: הוא מבקש כמה דברים. שידוכים, הצלחה בתורה ובחברה, וקווי אופי.
0: קווי אופי, אני אגיד לך, את האמת, קווי אופי אני לא יוכל לתת עכשיו, כי זה ממש כבר, אתה יודע, אנחנו...
1: כן, אנחנו גבולים בזמן.
0: אבל אני יכול להגיד לו שבעזרת השם, מה השם שלו?
1: הוא נתן שם בדוי.
0: אוקיי. אני יכול להגיד לו שיגיד את פרק עין ח' בתהילים.
1: עין ח' בתהילים.
0: כן, כתוב שמי שאומר את זה יזכה לכן חסד לפני כל מי שרואה אותו, ויציל אותו מכל דבר רע. שימו לב כמה דברים כתוב על פרק עין ח' בתהילים. ייתן יזכה לכן חסד לפני השלטון והמלכות, ויציל אותו מכל דבר רע, וישפיעו על המזונות שלו. שתגיע להגיד את זה 24 פעמים במשך שבוע אחד, ובעזרת השם יזכה לישועה גדולה. אני מברך אותו מכל הלב, שהשנה הטובה, השנה הבאה תהיה שנה טובה בשבילו. אומר. הוא עבר כדברים לא פשוטים, אני יודע למה הוא, כנראה אני מבין קצת למה הוא אומר את זה שם בדוי, כי הוא עבר כדברים לא פשוטים, אבל בעזרת השם יזכה לישועה, אם ירצה השם.
1: אומן, תודה רבה, ונחזור מאזינים השיעור שלך.
0: בהחלט, אנחנו עוזרים עכשיו למאזינים שלנו, שלום ולילה טוב, מי יש על הרב?
2: שלום.
0: כן, פנינה?
2: כן.
0: שלום לכם.
2: קודם כל רציתי להגיד תודה רבה על התוכנית, אני ככה בדרכים וכל כך כיף לשמוע את זה.
0: איזה יופי, איפה את בדרכים אם אפשר לשאול ככה, שאלה אישית?
2: האמת היא שממש הגעתי לבית, אבל הגעתי...
0: לא, איזה דרכים, כאילו במרכז, בצפון, בדרום?
2: מהמרכז לדרום.
0: וואו, יופי. אז את גרה בדרום?
2: בנתיבות.
0: וואו, איזה יופי לגור בנתיבות. אני אגיד לך, אני פעם רציתי לגור בנתיבות, אני הלכתי לחפש פעם, כי, לא, אני אגיד לך למה, כי את יודעת, יש שם את הבבא סאלי ואת הצדיקים.
2: יש אווירה מיוחדת, יש פה אווירה מיוחדת.
0: באמת, זכית.
2: ממש.
0: אשרייך. כן, אוקיי, אז מה השם שלך?
2: קוראים לי פנינה, אבל יש לי שתי שמות, פנינה שרה, לא באמת.
0: פנינה שרה. אוקיי, פנינה שרה. אוקיי, ומה רצית לדבר על איזה נושא?
2: זיווג.
0: וואו, עד כמה את?
2: היום 26 כבזיין אלול תפשין סמך.
0: וואו, כבזיין אלול. אנחנו עוברים, את יודעת שם, בימים האלה אנחנו אומרים כל יום. האמת היא שאחינו הספרדים אומרים את זה כל השנה, אבל אנחנו השכנזים, השכנטוזים האלה, אנחנו אומרים את זה מתחילת ראש חודש אלול עד שמחת תורה, פרק כבזיין ותהילים. כל יום, פעמיים ביום.
2: אני מאוד מקפידה.
0: פעמיים ביום, יפה. אז את נולד בקו זין באלול, איזה שנה? תפשין סמך. תפשין סמך, יפה. אז אני קודם כל רוצה לומר לך שהיום שבו את נולדת מבחינת הפרשת השבוע שלך, אז שימי לב, את נולדת, זה היה ביום רביעי. אוקיי, זה בדיוק כמו השנה. כמו השנה, כמו השנה בדיוק. מזל טוב, וואי, עכשיו יש לי יום הולדת. איזה יופי, מזל טוב. כתוב ש, את יודעת, שאדם יש לו יום הולדת, אז מזלו גובר. אז מה, חזרת, עשו לך איזה אירוע? עשו לך איזה מסיבה קטנה?
2: לא, האמת שהייתי בצפון, עשיתי תפילות ככה אצל המוארוש במירון וכזה, וחזרתי בשביל בר מצווה של בן דוד, ואז הביתה.
0: וואו, איזה יופי. שיהיה לך הרבה הרבה מזל טוב, שהשם ייתן לך חיים ארוכים וטובים, ומזלו גובר. מזלו גובר, איזה זכות לדבר עם בעלת יום הולדת, ביום הולדת שלה. זה היום ילידיתיך. איזה יופי. אז זהו, אז אמרתי שאת נולדת ביום יום רביעי, פרשת, אז אין פרשה, זה ראש השנה. מה שאני רוצה לומר לך, צריכת הזיווג שלך, בת כמה את היום? את בת כמה?
2: 26.
0: אמרת לי את זה. 26 זה סימן שטוב, שזה סימן טוב. מה זה סימן טוב? הכוונה שהגעת לרגע שזה כבר די, שעכשיו חייבת לבוא הישועה. מרצה השם, מה זה חייבת? צריכים להתפלל להשם, לבקש מהשם. השם לא חייב לנו כלום. אבל בעזרת השם אני יכול להגיד לך כמה דברים טובים עלייך. מה שאני רואה עלייך כאן, שאת בחורה חכמה, את פיקחת, את זוכה לעשות שלום עם הסובבים אותך, ואני גם שם לב ש... למרות שלפעמים קורא לך שאת כועסת, אבל את יודעת מיד מיד מיד לכבוש את הכעס, ומה שאני גם רואה כאן שאת... יש לך מחשבה וראייה נכונה, ואת תזכי להקים בית ומשפחה נפלאה, שיש בה חום ואהבה. כך כתוב כאן, בתאריך שלך. זאת אומרת שאני, אני, אני, אני, אני, אני חושב שבעזרת השם, את צריכה עכשיו, זהו, זה הגיע הזמן, שתזכי לעשות דברים טובים ולבנות בעין נאמן מישראל. מה את עושה ביום יום?
2: תודה. צלמת אירועים וקונדיטורית.
0: וואו, אירועים וקונדיטורית. טוב, זה אחד.
2: של שמחות.
0: הבא טליה, אירועים ונאמן, זה דבר, הבא טליה. תשמעי, מה שאני מציע לך, בעזרת השם שתגידי, הפרק שלך בתהילים, אני רוצה לומר שהוא פרק נ"ב בתהילים, זה פרק מדהים, מדהים ונפלא, שכתוב שמי שאומר את הפרק הזה, אז לא יהיו שום דברים שימנעו אותו מלעשות. זאת אומרת, זה פרק נ"ב, נ"ב בתהילים. ואחרון חביב, את גרה לבד עם ההורים, איפה את גרה?
2: ההורים.
0: עם ההורים. הבית של ההורים הם בית מאוד מיוחד, אבל אני הייתי רוצה שמשהו יתוקן בבית הזה, וזה לא רק בשבילך, גם בשביל ההורים. אז כמו שאני אומר את זה, ואני חוזר על עצמי, ולא אכפתי לחזור על עצמי מיליון פעמים, יש באחת הדלתות יש בעיה במנחת המזוזות. את צריכה לבקש שיבדקו את המזוזות בבית, ובעזרת השם תגידי את הפרק בתהילים שלך, ודבר נוסף שבעזרת השם יתברך, כל יום את תבקשי, את תתני צדקה, תבקשי בעזרת השם, בזכות כל הצדיקים שיהיה לך ישועה. אני אישית חושב שבאמת הבחור שאת הולכת להכיר זה לא איזה בחור סתם סטנדרטי, זה מישהו מיוחד, זה מישהו שאת תגידי שהיה כדאי לחכות בשבילו, ואני מקווה מאוד שזה יהיה בשנה הבאה. אז תגידי את הפרק שלך בתהילים שאמרתי לך עכשיו, תמצאי את הבדיקת המזוזות בעזרת השם, ואני מאוד מקווה שבתקופה הכי קרובה שתעלי כאן לשידור ותספרי לי שברוך השם נהיית קלה.
2: בעזרת השם.
0: יופי.
2: דרך אגב, לגבי פרק נ"ב, הייתה לי תקופה של שלוש שנים שהשתתפתי בספר, וכל יום אמרתי חלק מזה גם את נ"ב.
0: וואו, איזה זכות כן. ברוך שכיוונתי, איזה יופי.
2: ממש.
0: יופי, יש לי לך כתיבה וחתימה, והרבה מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב ליום ההולדת שלך, של הכתיבה וחתימה טובה.
2: ממש, תודה רבה.
0: תודה רבה, תהי בריאה. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, בסיעת הדשמיה. אתרה? וואו, נחזיר אתרה ליושנה. כן, אתרה, שלום לך.
3: כן, שלום רב. אני נולדתי בג' תמוז, תפשין ממבב, 10/7/86.
0: את יודעת שג' תמוז זה יום מאוד מיוחד.
3: כן.
0: מה את יודעת, מה כן, מה, תגידי לי מה קרה ביהודים?
3: הרבים מחבדנו.
0: נכון, אבל לפני כן, קודם כל את צודקת. ואת יודעת, בשבילי הרבי מחבד זה לא סתם הרבי מחבד, אבל זה הרבי שלי. אבל מעבר לזה, בטח, אני חסיד חבד. אבל מעבר לזה שאני זכיתי גם לראות אותו בעיני בשר תקופות מאוד מאוד ארוכות, חייתי במחיצתו, אפשר לומר, חודשים רבים רבים רבים. אבל מעבר לעניין הזה, זה היום שבו יהושע העמיד את השמש בגבעון דום. בדיוק, יפה, יפה. אני רואה שאת בקיאה. יפה מאוד. ג' בתמוז תשמ"ו, זאת אומרת שאת נולדת, שימי לב, זה היה ביום חמישי. יום חמישי, וזה היה פרשת, כן, זה היה פרשת חוקת. בדיוק היום שבו הרבי באמת עלה לגנזי שמיים, אבל הוא נמצא איתנו ברוח שלו, בנשמה שלו. כן, בהחלט. אז מה רצית לדבר?
3: זהו, אני רציתי לדעת לגבי עבודה, מה מתאים לי?
0: רגע, לפני העבודה, מה קורה איתך בכלליות, לפני העבודה?
3: אני, דבר ראשון, יש לי אתגר גופני, אני עם כיסא גלגלים.
0: וואו.
3: ואני נשואה 20 שנה, ברוך השם, משפחה ממש מוכרת מאוד, של רב גדול מאוד, רב פוסק.
0: עוד פעם, רגע, לאט, את אומרת שאת...
3: אני נשואה 20 שנה.
0: 20 שנה?
3: אני על כיסא גלגלים.
0: קודם כל השם יקים אותך מכיסא גלגלים. אני יודעת שהבבא סאלי, מי שפעם, לפני הרבה שנים, הגיע אליו בכיסא גלגלים, והבבא סאלי שאל אותו, אתה שומר, כמובן, את שומרת שבת, את צדיקה קדושה. אני סתם מספר את הסיפור ההוא. ואז הוא אמר לו, אתה שומר שבת? הוא אמר לו, לא. הוא אמר לו, תקבל לך שמירת שבת. הוא אמר לי, מקבל עליי. ואז הוא אמר לו, תקום. הוא אמר לו, אבל הרב, אני לא... הוא אומר, תקום! הוא הקים אותו, והוא התחיל ללכת. אז רואים שכוח הצדיקים זה להקים, יש צדיקים שיכולים להקים אותך מהמקום שלך, את מבינה?
3: ברוך השם. אבל אני אומרת, איך אומרים, אני כל הזמן, אני אומרת, אין דבר מושלם בעולם. העיקר הראש עובד, ברוך השם.
0: אבל גם, אל תתייאשי, השם עוד יכול להושיע אותך.
3: אני לא תתייאשת, ממש.
0: אז כתוב על הקדוש ברוך הוא שהוא נמנעות. אין דבר שהוא מנוע מלעשות. הוא יכול גם בעזרת השם, ושמשיח יבוא במהרה בימינו, את תהיה הראשונה לרוץ לקראת המשיח, בעזרת השם. אז את 20 שנה נשואה, עד 120, ובעלך, מה קורה איתו?
3: כן, בעלי לומד. בישיבה, מהבוקר
0: הזה. והוא רגיל, הוא מתפקד רגיל?
3: הוא קצת, יש לו צליעה ברגליים, אבל הוא לא מזמן מהבוקר עד הערב, בישיבה מאוד מאוד
0: חשובה. וואו, באיזה עיר אתם גרים, אפשר לשאול?
3: ירושלים
0: עיר הקודש, וואו, איזה זכות. אני יכול לזכות לראות אתכם אולי פעם שתבואו אליי? אני גם בירושלים.
3: איפה?
0: אז אני אתן לכם טלפון ותיצרו איתי קשר, אני רוצה לראות את הצדיקים האלה שמדברים איתי. אגב, מה קורה עם ילדים?
3: לא, כרגע אין. זה ברור עולם, כן, אבל אני לא, אני אומרת, בגלל שאני עברתי המון המון ניתוחים כשהייתי קטנה, זה כמעט 20 ניתוחים.
0: וואו.
3: ואני שאלתי,
0: מה קרה, אם את יכולה לשתף אותנו ככה בקצרה, מה באמת היה, מה
3: עשי? אני ספינה ביסידה.
0: סליחה?
3: כאילו, שיתוק בגפיים התחתונות.
0: וואו, ככה נולדת.
3: כן.
0: שמרחם, וואו.
3: עכשיו אני התייעצתי ואמרו לי שכאילו יש לי עוד כמה עוד כמה דברים זה. הלכתי לרופאת נשים, אז רופאת נשים אמרה לי זה דבר ראשון, הריון בסיכון, סיכון גבוה מאוד, ולידה בסיכון עוד יותר גבוה. אמא שלי רק שמעה את זה, אמרה בשום פנים ואופן לא.
0: אבל את יודעת, אני לא יכול לקחת את האחריות, כי מה שרופא אומר צריך לשמוע בקולו.
3: נכון.
0: אבל מצד שני, השם ירחם, שיהיה לך ילדים, אני רוצה שיהיה לך ילדים, לך ולבעלך.
3: כן, נכון, זה, איך אומרים, אם בורא עולם רוצה, אז בורא עולם מביא לי אותם בקלות.
0: לא, בעזרת השם.
3: אבל
0: יותר... לא להתייאש.
3: אני לא להתייאש.
0: יופי, ובעליך אתה אומר שוב ולומד, כל היום לומד תורה.
3: כל היום, מהבוקר עד היום.
0: וואו, איפה הוא לידך? הוא שישן כבר.
3: לא, הוא הלך לישון.
0: בטח, הלך לישון, הוא צריך בחרמה לקום בבוקר, מה, הוא בטלן כמוני שבשעה כזאת ער, הוא צריך לקום מוקדם בבוקר, להגיד סליחות, הוא אמר סליחות היום כבר?
3: הוא אומר באמצע היום.
0: האמת היא שלא צריך להגיד סליחות, הוא כזה צדיק, שתאמיני לי, אני לא יכול לפתור אותו כמובן, אבל מבחינתי הוא צדיק גמור. השם ייתן לכם ישועה, וואו, איזה זכות יש לי שאת מדברת איתי. באמת, אני מודה לך שעלית לשידור, ואת כל כך, את יודעת כמה יהודים את יכולה, את מחזקת אותה. כי יש יהודים שאחד חסר לו קצת כסף, אחד חסר לו קצת יחס במקום העבודה שלו, והשני חסר לו קצת כל מיני שטויות כאלה, ולא, לא, לא, אני לא רוצה לזלזל, כל דבר זה חשוב. פתאום עולה לנו כאן השידור, אישה שמיום שהיא נולדה, היא מרותקת לכיסא גלגלים, וברוך השם היא זכתה להתחתן, ועדיין אין הילדים, והיא לא מיואשת, והיא משמחה, ואני שומע את הקול שלך, ואני שומע את החיזוק שאת מחזקת אותנו. וואו, וואו, וואו, איזה עוצמה את נותנת לעם ישראל. אין עלייך, אני אומר לך, אין עלייך, ועל בעלך הצדיק, שלומד כל היום תורה, כל היום הוא לומד תורה, אני לא יודע, אני רועד, את יודעת, אני חייב לומר, לפני כמה דקות עלתה אישה שאמרה שאני אמרתי לה, לפני הרבה שנים, שיוולדו לה תאומים, ונולדו לה תאומים, אני אומר, אבל אבלים, אבל אבלים לעומתך, מה שאת ואת בעלך, אבל אבלים, מה השטויות האלה, אבל אבלים שאת כזאת צדיקה, ואת חזקה, ואת מאמינה בקדוש ברוך הוא, אין, אני אומר, בזכותך העולם קיים, בזכותך ובזכות בעלך.
3: רציתי לשאול את הרב שאלה, איזה תעסוקה מתאימה לי?
0: קודם כל, המחזוקה ש...
3: בגלל שבעלי, מהבוגר עד הערב לומד, אז אני רוצה לדעת מה מתאים לי.
0: את אמרתי תאריך הלידה, אני כבר לא זוכר מרוב המילים שדיברנו.
3: כן, גימל תמוז.
0: אמרת לי, נכון, יום חמישי, אמרנו בדיוק שזה היום, בדיוק אותו יום שערה בידה. אז אני, פרשת חוקת, אני חושב שאני לא יודע מה, אבל כל מה שאת יכולה לעשות לחזק יהודים, שיהודיה, יהודיה, בוא נדבר על נשים, כן? כי אנחנו הולכים בדרכי הצניות, יהודיה באה לדבר איתך, שבורה, חיצוצה, מכל מיני בעיות, ואת מדברת איתה, מחזקת אותה, משמחת אותה, וואו, איזה מצווה גדולה את עושה. אני לא יודע בדיוק, אבל איזה סוג של עבודה שיש לך מגע עם אנשים, לא מול מסך, לא מול מסך של וידאו, של מחשב, אלא מול בני אדם, בשר ודם, יהודים, יהודיות, יותר נכון. אז בעזרת השם, השם ייתן לך את הישועה, ואני רוצה לברך אותך ממי אני ומה חיי, ואני אומר לך ששם ייתן לך ישועה, שבעזרת השם, עד כמה את היום?
3: אני, השנה נהייתי
0: בת 40. נו, 40 לבינה. בעזרת השם, השם ייתן לך יכולת שעוד אתם תזכו להביא ילד לעם ישראל. אני אומר שוב, מצד אחד צריך לשמוע מכל רופאים, אני לא בא לזלזל, חס ושלום, חס וחלילה, מה שרופא אומר, התורה אומרת, שניתן לרשות לרופא לרפא. מצד שני, עדיין לא אפסו הסיכויים שיהיה לכם ילד. בעזרת השם, ילד בריא, ירא שמיים, ילד שיוביל את העולם לגאולה שלמה. אוקיי, שיהיה לך כתיבה וחתימה טובה, תודה רבה, חיזקת אותנו מאוד, תודה רבה לך.
3: איך הרב רוצה לראות אותנו?
0: אז זהו, אז קחי את המספר טלפון, 053 835-6229.
3: הבנתי, בסדר, אז
0: אני אדבר
3: עם
0: הרב. תודה רבה לך, תהי בריאה, איך חיזקת אותי. תני לי ברכה, מכילה, לפני שאת עוזר, לפני שאת עוזר, חושך לברך אותי רגע?
3: השם
0: ימלא
3: כל מי שלא טיפחים לתורה.
0: אמן, תודה רבה, תהי בריאה, וכל עם ישראל, של כל עם ישראל. אמן. תודה רבה. אוקיי, אנחנו, מי על הקו עכשיו? אסתר, שלום לאסתר.
4: שלום, כבוד הרב, תודה רבה.
0: תגידי, את שמעת את השיחה האחרונה, בחורה יושבת כל החיים על כיסא גלגלים, ואיך היא מחזקת, ואיך היא מאמינה.
4: רק להודות.
0: לא, אבל את מבינה את הקטע הזה שאנחנו לא מבינים, אנחנו קמים בבוקר, הולכים ברגליים, הולכים יושבים, לא מבינים, אישה הזאת כל החיים יושבת כיסא גלגלים, ותראי כמה שהיא חזקה, כמה שהיא מאמינה.
4: אהבת השם, אהבת השם.
0: וואו. טוב, בוא נדבר עלייך עכשיו.
4: כבוד הרב, לי קוראים אסתר המלכה.
0: אסתר המלכה, וואו, יפה.
4: זה השם שלי.
0: מה, אסתר, רגע, אני אסתר...
4: אסתר המלכה בת שושנה.
0: כשאת נולדת, קראו לך אסתר המלכה, כך קראו לך ביום שלנו?
4: כן, אמא נולדה בשושנה בירה, וכשאני ילדתי לפני פורים קצת, היא רצתה רק אסתר המלכה.
0: וואו, איזה דבר מעניין. אז רק כשאת שואלים אותך, סליחה, איך קוראים לך? מה את אומרת?
4: אני אומרת בדרך כלל אסתר, אבל במשפחה קוראים לי אסתר המלכה.
0: אסתר המלכה, וואו.
4: גם הכל אסתר.
0: פינחס, אתה לא בסדר. פינחס, רגע, חילה. פיני, אתה שמעת איך קוראים למאזינה הזאת? אתה לא איתי, אתה לא... אסתר המלכה קוראים לה. אבל אסתר המלכה! אסתר, אסתר, יש הרבה אסתר, אבל אסתר המלכה! וואו, וואו, אסתר המלכה. אז בעלך הוא, באופן אוטומטי, הוא מלך.
4: בעלי הוא צדיק, תלמיד חכם גדול.
0: זה יופי.
4: בנים צדיקים, ברוך השם. יש לנו 41 נכדים.
0: 41, מם א'.
4: 58 נינים, ברוך השם.
0: וואי! עד 120, בלי עין הרע, בלי עין הרע, תפו, תפו, תפו, בלי עין הרע.
4: כולם אוהבי השם, יראי השם, גומלי חסדים.
0: ואיפה אתם גרים?
4: בירושלים.
0: ירושלים ירקון, איפה בירושלים? סתם, זה איזה שכונה?
4: בית ישראל, בוחרים, גאולה.
0: את יודעת שאנחנו שכנים.
4: אני לא
0: יודעת. איפה אני גר? אני גר במאה שורים, בקסבה של החרדים.
4: ברוך השם.
0: אז מה, אז מה, אז בואי, בואי נדבר עכשיו על מה רציתי לשאול אותי. וואי, קודם כל, כן ירבו, כן ירבו, כן ירבו, כן ירבו. כן.
4: תאריך הלידה שלי זה חטא אדר.
0: תפשין?
4: יוד.
0: תפשין יוד. חטא אדר תפשין יוד, זאת אומרת שהיום שבו את נולדת שימי לב, זה, כן, וואו, מעניין מאוד התאריך שלך. החטא אדר תפשין יוד, זאת אומרת שהיום שבו את נולדת, זה יום מאוד ייחודי, ואני אסביר לך בשתי מילים למה זה כל כך ייחודי. החטא אדר תפשין יוד, זאת אומרת שאת נולדת, זה היה ב... כן, ביום שבת קודש.
4: נכון, פרשת תרומה.
0: תרומה, יפה.
4: אני, זה רב גדול אמר לי, התרומה לעולם.
0: יפה, מה את עושה? את מזכת הרבים בדרך.
4: התנדבויות.
0: מאוד יפה, מאוד יפה.
4: ממש.
0: אבל, אבל מה, מה קרה כאן? בזמן, יש משהו שמעיק על הליבך, אני כאן קולט.
4: כן, כן, יש לי הרבה צער, יש לי הרבה צער. לא, אני רוצה עכשיו להגיד לי כמה מילים.
0: כן, אבל, אבל הצער הזה, זה, אני רוצה לומר שתי מילים, אני רוצה למקד את העניין. הצער הזה זה צער שנובע ממשהו שקורה במשפחה, ואני אומר לך שוב, הכוח שלך הוא כוח אדיר, את יכולה לזכות הרבים, את יכולה לתת הרבה כוח לאנשים אחרים. חטא אדר, יום שבת קודש, ואת זוכרת את הפרשה שאמרתי לך מהפרשה? את זוכרת?
4: פרשת
0: תרומה. אז אני רוצה לומר לך שביום הזה שאת נולדת, בפרשת תרומה, מה, מה, מה כתוב ביום הזה, ולפי זה אני אגיד לך למה, למה את עוברת את, לא, לא למה את עוברת את הצער, אלא איך את יוצאת, תצאי מהצער, בעזרת השם. אז זהו, אז בחלק האחרון של פרשת תרומה, כתוב שהשם הורה לתחם את חצר המשכן, את חצר המשכן בקלעים, והוא כתב, כתוב שמה שאילו הקיפו את המשכן בשלוש רוחותיו, ואילו מצד מזרח הם נשכו רק עד פתח הכניסה, לפתח זה מסך משלו עשה הריג מאותר ברקמה. כתוב, הפסוק אומר, יום שנולדת, ו-15 עמה קלעים לכתף עמודיהם שלושה ועדיהם שלושה. המשכן היה התגלמות הארצית של תודעה אלוקית המושלמת. עם הכניסה למשכן, אפילו רק לחצר של המשכן, מועתק האדם מהחולין שלו אל מודעות אלוקית. אני אומר שאת מאוד רוחנית, יש לך כוח מאוד לזוגות הרבים. אני בטוח שאת חיזקת הרבה נשים לעבודתו התברך.
4: אני התבלתי בנות ישראל 45 שנה.
0: וואי, יפה מאוד.
4: 45 שנה היו באים לי בשתיים בלילה.
0: וואו, שתיים בלילה?
4: שתיים, שתיים וחצי בלילה. הרגע ירדתי משדה התעופה. באות, הייתי פותחת להם.
0: וואו.
4: יושבת איתם, ואף פעם לא קיבלתי לו טיפ. והכל מת לכבוד השם יתברך.
0: זכות.
4: הכל לכבודו לקדש את שמו.
0: איזה יופי.
4: הוא חושם, הוא
0: חושם. אז אני רוצה לברך אותך שהצער שאת נמצאת בו כעת, ואני יודע שיש לך משהו שמאוד עומד על ליבך.
4: מאוד מאוד.
0: ואני לא יכול לדבר עליו, ואת לא יכולה לדבר עליו, כי זה דבר שהוא לא, לא לשידור. אבל בעזרת השם, אני מברך אותך בזכות הקדושה של הימים האלה. את יודעת, כל הימים האלה זה ימי בריאת העולם. אנחנו היום, לפי התאריך העברי, יום החמישי לבריאת העולם, יום הרביעי, יותר נכון, לבריאת העולם. ובעזרת השם, השם ברא את השמש והירח, מאורות בשמיים. אני רוצה לברך אותך שתזכי לצאת בחסות המעשים הטובים שעשית כל השנים, ותזכי עוד לעשות מעשים טובים, עד 120. שתזכי מהצער הזה, לצאת מהצער הזה, תצרי איתי קשר שנוכל לדבר שלא בשידור, ואת יודעת, אין לך הרבה זמן, אין לך הרבה מרחק לבוא אליי, כי אמרתי לך איפה שאני אגע, אני חושב שאת תצאי מזה, וזה באמת קרוב. אבל בעזרת השם, בעזרת השם, רק להתחזק באמונה וביטחון. קחי את הפרק לתהילים שלך, הפרק שלך זה פרק, איזה פרק, שימי לב, נונחת, נוח. מי שאומר את הפרק הזה, כתוב שלא ינשוך אותו כלב רע. עכשיו תצחקי, מי כלב רע? בבית ישראל, שכולם בבית ישראל יש כלב, כלבים, הרבה כלבים. כלב רע זה לא רק כלב, זה כל מיני אנשים לא טובים שיכולים לנשוך אותך. אז תגידי פרק נונחת בתהילים, ובעזרת השם יהיה לך ישועה. אני מברך אותם כל הלב, שהשנה הבאה תהיה שנה טובה בשבילך.
4: אמן, כל המשרד.
0: תודה רבה, תהיה בריא. תהיה בריאה. אנחנו נעבור למי? תאיר. שלום לתאיר. אבל רגע, אני לא מבין קטע אחד. יש לנו הרבה, בלי עין הרע, מאזינות בשידור הזה. שאלתי שאלה הלכתית, וחבר'ה, אני מדבר כאן עכשיו לתלמידי חכמים, יש הרבה תלמידי חכמים שזה באמת לא תאריך לידה ואיפה שיום שנולדו בשבת, זה לא שייך אליהם, כי הם, זה פשוט לא שייך אליהם, הם בתוך ארבע עמות של ההלכה. ולכן אני פונה אליהם, עזבו את כל הדברים האחרים, יש לי שאלה הלכתית, שאלה עם הלכות שבת, הלכות שבת. שני אנשים עושים את אותה פעולה בשבת. אותה פעולה, ושניהם אותו דבר, אל תגידו שאחד קטן, אחד גדול, אחד, שניהם אותו דבר. אחד אומרים לו, לך מותר לעשות את זה, ולשני אסור לעשות את זה. אני קורא כאן, אני לא יודע מי ערך בשעה כזאת, אבל אולי יש כמה חבר'ה שחזרו שם מסליחות. איך יכול להיות דבר כזה, שאחד מותר לו לעשות את זה בשבת, לשני אומרים אסור לעשות את זה בשבת. הלכות שבת, חבר'ה, הלכות שבת, לא, אני מדבר איתכם עכשיו על קודשים, ועל תארות, ועל כלים, ועל יכול שבת. איך יכול להיות שאחד אומרים מותר לך ושני אסור לך? אנא, יש לנו כאן בסך הכל רבע שעה עד סוף השידור, ומי שיענה תשובה נכונה, אני נותן לו ספר מיוחד, ואני מבטיח, ובזה אני מוכן להתחייב. כן, אני מוכן להתחייב שתקבלי או תקבל את הספר הזה, ויהיה לכם ישועה בכל מה שאתם צריכים. אני מתחייב. ואם לא יהיה לכם את הישועה, תבואו אליי. אל תקראו לי לדין תורה, אבל תבואו אליי. אז אנא ממך, תענו לי תשובה. שני אנשים, כל אחד, אותו בן אדם, אחד אומרים, לך אסור לעשות את זה בשבת, השני מותר לעשות את זה בשבת. איך זה יכול להיות? אנא, רבע שעה, יש לנו קצת יותר משל, 17 דקות. אז בבקשה, תנסו לחשוב על זה. כן, מי על הקו? תאיר, שלום לתאיר. תאיר? שלום.
5: כן,
0: תאיר. מה התאריך לידה שלך?
5: זין בניסן.
0: זין ב?
5: זין בניסן.
0: זין בניסן, כן. באיזה שנה?
5: בשנת 2000.
0: 2000 זה תשע סמך. אני יודע טוב את השנה הזאת. זה השנה שמורי... זה השנה שמצד אחד הייתי צריך להיפרד מאחיו שלי, ומצד שני התחברתי אליו עוד יותר מה שהייתי לפני כן. קשה להבין את זה בשתי מילים. אבל את נולד בזין באייר תשעין סמך, אוקיי? בניסן, מכילה, אני מתנצל. ניסן זה חודש מאוד חשוב. ניסן זה חודש הגאולה. זין בניסן שנת תשעין סמך. אוקיי, מצוין. אני רוצה רק לספר לך שהיום שבו את נולדת, לפי פרשת השבוע, אנחנו מדברים על פרשת, קודם כל זה פרשת מצורה, ואז נולד ביום רביעי.
5: וואו.
0: יום רביעי, כתוב שמי ש... לא, מי שנולד ביום רביעי זה אדם חכם, כתוב, כי זה...
5: נכון.
0: כי השמש והירח נבראו ביום.
5: נמורות.
0: יפה, מאוד, יפה. כן, מה קורה איתך? ספרי לי קצת עלייך.
5: זהו, אני התחתנתי לפני שנתיים.
0: מזל טוב.
5: כן, ברוך השם, ואנחנו מחכים לילדים, כאילו נכון שזה לא הרבה זמן יחסית, ויש אנשים שמחכים הרבה יותר, אבל כאילו ככה הייתי רוצה לדעת יותר מה קורה ומה לעשות.
0: בהחלט,
5: אם יש משהו שקשור... זה, וגם השם שלי זה תאיר חנה.
0: תאיר חנה, וואי. רגע, אני רוצה להבין, תאיר זה תף א' יוד ריש, נכון?
5: כן.
0: וחנה נתנו לך ביום הלידה או יותר מאוחר?
5: לא, זה שם שהוספתי, אחרי, כאילו, במהלך החיים.
0: יפה. אז קודם כל, תני לי להרשות, תרשי לי לומר לך, שאת לא תעיר חנה, אלא את חנה תעיר.
5: אוקיי.
0: אוקיי, אני אלך למה, כי שם שמוסיפים, נכון שמבחינת השכל, ההיגיון הפשוט, היינו אומרים שבגלל הקטע הכרונולוגי, שזה נוסף אחרי היום שבו נולדת, אז זה אמור להיות אחר כך, אבל תתפלי לשמוע שכשמוסיפים שם, דווקא הוא נהיה השם הראשון. ודרך אגב, אצלך זה מאוד מאוד טוב, כי חנה הרבה יותר חשוב מהשם תאיר. לא קשר לעניין הזה. בכל אופן, השם שלך זה חנה תאיר, ולא תאיר חנה.
5: אז רגע, אז בעצם שאנשים קוראים לי, אני צריכה להגיד להם חנה תאיר?
0: בדיוק, חנה תאיר. כן, כן, חנה תאיר.
5: וואו.
0: אז יום רביעי פרשת מצורע כתוב שצרעת עלול, איפה את גרה, באיזה אזור?
5: ורצי שיקרו לי בשתי השמות או
0: עדיף, עדיף, עדיף, אבל מי שקורא לך בשם אחד אין בעיה, העיקר שכשאת עולה לתורה, כשמישהו עולה לתורה ויברך אותך, אז יברך אותך בשני השמות. ביום שנולדת כתוב על צרעת, מדובר על צרעת שעלולה הייתה להופיע גם על כותלי ביתו של אדם. זהו, אני רוצה לדעת, הבית שאת גרה בו, כן? זה בית ש... כמה שנים את גרה בבית הזה?
5: אנחנו גרים בסחירות, אנחנו גרים שם כמעט שנה. האמת שמאז שהגענו לשם, לבית ספציפית, אז היה לנו מכה של ג'וקים, שלאט לאט זה מתחיל להיפטר, אבל ג'וקים מאוד מיוחדים שקשה להיפטר מהם, אולי אפשר להגדיר את זה גם כאיזושהי טרד.
0: אבל אני רוצה לומר, יש משהו באחד הקירות שצריך לתקן, אחד הקירות.
5: זה לא בית שלנו.
0: זהו, בדיוק, בגלל זה אני אומר. טוב, אז אני לא יודע מה להגיד לך, אבל בגלל הקוצר הזמן והמפיקים אומרים לי שעניין של מאזינים ויש לנו כך רק 12 דקות לפני סוף השידור, יש משהו באחד הקירות של הבית שלא טוב, לא טוב לבית ולא טוב לכם, ולכן אני רוצה שביחד תצרי די קשר שלא בשידור ונפענח מה הדבר הזה בקירות שלא טוב לכם. יש לכם, כמה זמן אתם נשואים?
5: שנתיים.
0: ואין עדיין ילדים?
5: אין ילדים, האמת שאנחנו גם מרגישים שקשה לנו בדיוק.
0: אז תצרי איתי קשר, נראה מה קורה בקירות. למה הקירות האלה אומרים לי שמשהו לא טוב? אוקיי, אז אנחנו נדבר אחר כך, אחרי שנה הבאה נדבר? לא, שנה הבאה זה רק שבוע הבא, אל תדאגי. בעזרת השם. אוקיי, אבל אני מברך אותך שיהיה לך ישועה בקרוב, אבל תצרי איתי קשר ב-053-835.
5: רגע, אני ארשום את זה.
0: 053-835-6229, טוב? יופי, תודה רבה. בואו נגיד למאזינים נוספים, איילה?
6: כן.
0: מאיפה את איילה?
6: אני מהמרכז.
0: מהמרכז, יפה, איילה. את מהעיר בני ברק?
6: כן.
0: יפה, איזה עיר חשובה. תגידי לי, מה את היחידה שלך, איילה?
6: לא, אני רוצה לשאול לגבי בת משפחה.
0: בת משפחה, מה השם שלה?
6: כן. הודיה בת אהובה.
0: הודיה בת אהובה, מה השם שלה? סליחה, מה התאריך לידה שלה? י"ב כסלו תשס"א. מצוין, י"ב כסלו תשס"א. זאת אומרת שהיום שהיא נולדה, שימי לזה היום שבת קודש, פרשת ויצא.
6: כן.
0: מה רציתי לשאול לגביה?
6: לגבי זיווג, בחורה מאוד מאוד איכותית, היא מאוד טובה ועדיין מחכה.
0: את יודעת, אני רוצה להגיד לך, איילה, את שומעת אותי?
6: כן, כן.
0: שאני מאוד מעריך אותך, תת למה?
6: למה?
0: כי אני רואה, סתם, את לא נתתי צריך לדעה שלך, אני רואה שאת זקוקה גם לכמה דברים מאוד חשובים, ואת מבטרת על עצמך בשביל היחיינית שלך?
6: היא בת משפחה.
0: בת משפחה. את מבטרת על עצמך, יש לך כמה דברים מאוד דחופים שצריכה לדבר עליהם.
6: נכון.
0: ואת מוותרת על עצמך בשביל האחיינית שלך, וזה זה יביא לך את הישועה, שאת מוותרת על עצמך של אחרים, בשביל האחיינית שלך.
6: אמן. אני באמת עשיתי על הקו איזה שעה וחצי כמעט.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, סליחה, את סולחת לי, כן?
6: לא, ברור, ברור, לא.
0: וואו. כן, אז
6: אני רוצה לדעת מה לעשות, אם יש עיכוב, אם
0: כן. אז תראי, בת כמה היא היום?
6: 25 ומשהו. היא ילדה בתשעים סמך א', אז זה כסלב הבא, היא תהיה בת 26.
0: מצוין. לא, אני רוצה שתתחתן לך שנה. כתוב ביום שנולדה, כאשר יעקב הוכיח את לבן על האופן שבו התייחס אליו ואל משפחתו, אז נסוג לבן מטענותיו, אם כי הוא הכחיש בתוקף שהוא מעלה על דעתו לפגוע בנכדיו, ואז לפני שנפרדו, קרתו השניים ברית שלא להזיק איש לרעהו, ואחר כך כתוב בהמשך, ביום שנולדה, שכשעם ישראל הגיעו לארץ ישראל, מלאכים קיבלו את פניהם וליוו אותם לביתם. אני חושב שהיא באמת, יש לה נשמה מאוד גבוהה לאחיינית שלך. וזהו. ואני רוצה שהיא תזכה לישועה שלה, שהיא באמת תזכה לישועה. היא זקוקה לישועה, והיא באמת, היא לא פשוט, היא עברה תקופה מאוד מאוד קשה, אבל אני מאוד מאוד מקווה שבשנה הקרובה היא תזכה לישועה, כי באמת היא מיוחדת מאוד. אני פתחתי פה את הספר הזוהר שלפניי, ואני אקריא לך את הקטע קטן של מה שכתוב בזוהר. צריך האדם להקריב בכל לילה קורבן נפש, רוח ונשמה של בהמות לפני השם, יתוודה בכמה מיני וידועים. אני חושב שהיא צריכה להשתדל להקפיד בקריאת שמע על המיטה. קריאת שמע על המיטה זה דבר מאוד גדול. אנשים לא מבינים מה זה קריאת שמע על המיטה. אנחנו לא יודעים מה זה על פי הסוד. על פי הסוד, קריאת שמע על המיטה זה תיקון גדול מאוד להרבה דברים. אז בבקשה שתקפיד על קריאת שמע על המיטה, ובעזרת השם תגיד את הפרק בתהילים שלה. הפרק שלה, שימי בתהילים, זה פרק קוף ה'. זה פרק קצת ארוך, אבל מאוד חשוב שתגיד אותו. פרק קוף ה' בתהילים, כתוב שמי שיגיד אותו, יש לו הבטחה מהאבות הקדושים שיהיה לו ישועה. קוף ה' בתהילים.
6: ויש איזה עיכוב או משהו?
0: לא, זה נגמר, העיכוב נגמר, היה נגמר. ובזכות זה שאת עוזרת לאחיינית שלך, לך גם תבוא את הישועה.
6: אמן, אמן, תודה רבה.
0: כתיבה וחתימה טובה. כן, אנחנו ממש ממש מתקרבים לסיום התוכנית, אז בואו ננסה לדחוס עוד כמה אנשים. כן. פנחס, אתה כל כך הרבה רגיל, כל כך הרבה מאזינים, ואתה כבר... אבל יפה, אתה עדיין רואים התרגשות על פניך, למרות שאתה כל כך כבר, אתה יודע, אתה מורגל, אבל עדיין אתה, בכל אופן, יש איזו התרגשות מסוימת על פניך. מה? סוף שנה, וגם אתה... יש לך לב שבור, אתה יודע, כתוב, לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. בסדר, לב שבור זה דבר חיובי, זה לא הכי שלילי. כן, מי על הקו? דניאל? דניאל, מה שלומך דניאל? איזה שם יפה, אני אוהב דניאל, דניאל שם חזק. אתה יודע, דניאל בגובה העריות.
7: הלוואי.
0: מאיפה אתה, דניאל? לא, בוא נגיד, עזוב זה מאיפה אתה, זה שטויות מאיפה אתה. מה אתה עושה ביום יום?
7: אני משגיח בישיבה גדולה.
0: וואו, איזה יופי, מה אתה, אבל בטח לומד את הגמרא של הישיבה.
7: משגיח קוטון, כן, אחראי עליהם, עוזר להם.
0: לא, אבל אתה לומד את הגמרא שלהם.
7: לומד, כן, כן, אבל...
0: איזה גמרא, איזה גמרא אתם חוזרים?
7: מסכת שבת.
0: מסכת שבס, וואי, וואי, וואי. איך זכית ללמוד מסכת שבס שהיא כל כך חשובה, כי כתוב שכל מי שלומד מסכת שבס הזה, הוא זוכה לדעת את מסכת שבס, הוא יודע איך לשמור את השבת.
7: הלוואי, הלוואי, זה העניין שלא זוכרים.
0: איפה הגעתם מסכת שבס?
7: אנחנו עכשיו בפרק ראשון, בדלת רשויות של שבס, דף דלת.
0: מדף דלת? הגעתם לדף דלת?
7: כן, כן.
0: וואי, יפה מאוד. אתה זוכר בטח, אני לא צריך להגיד לך, כי אתה בטח זוכר. בפרק, בדף הזה, דף ד', שם מדובר, בטח אתה זוכר את זה, שנלמד שם שכשם שאסור בשבת להעביר חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, וכן להפך, מרשות הרבים לרשות היחיד, גם כן אסור להעביר חפץ מרשות הרבים למרחק 400. אתה יודע כמה זה 400 דרך אגב?
7: כן, כן, המון.
0: כמה זה 400 בימינו? זה 2 מטר. אז אסור להעביר 400, לקחת דבר, ללכת איתו מרחק 400 להניחו, והשאלה מדוע, אז התשובה היא, אתה זוכר את זה, נכון?
8: כן.
0: רשות היחיד זה מקום אחד, למשל חצר גדולה מוקף גדרות, זה נחשב מקום אחד. אבל רשות הרבים זה מקום פתוח גדול, כל 400 נחשבות על כל מפחד.
8: חריץ ד' כן, גבוה 10, רחב ד' זה כבר נקרא רשות לפני עצמה, כמובן גדור וכו'.
0: עכשיו, יש לי שאלה, מה יעשה מי שעבר בשוגג על איסור מלאכה בשבת? כתוב את זה בדף ד'. מה יעשה מי שעבר בשוגג על איסור מלאכת שבת?
8: זה חייב חטאת.
0: אוי, יפה. עליו להקריא קורבן חטאת לבית המקדש, להתוודות על חטאו, למסור אותו לכהנים ולהקריב אותו.
8: כן.
0: יפה מאוד.
8: כן, רב. זהו, אז אני רציתי לשאול בעצם מה עליי להתחזק, ומה החולשות ומה הדברים הטובים.
0: קודם כל, אתה בחור או אברך?
8: אברך, כן.
0: אברך, שתהיה בריא. אני לך, הדבר החשוב שלך, אתה לא שאלתי לך מה אתה
8: חייבת שלך. כף בית אדר, בית תפשינון זין.
0: כף בית אדר תפשינון זין?
8: כן, אדר בית זה היה.
0: כף בית אדר בית תפשינון זין, יפה. אז אני רוצה רק לציין לפניך שהיום שבו אתה נולדת, שים לב, זה היה יום שני, זה היה פרשת שמיני.
8: כן.
0: יפה, אני רוצה לומר, יום שני, פרשת שמיני, מה לומר ומה נגיד, וואו, יש לי הרבה מה להגיד, אבל יום שני זה כתוב שם שהארון סיים את הטקס של יום המילואים השמיני, אבל השראת השכינה לא הגיעה, משה והארון התירו בתפילה שיוריד אש מהשם, השמיים שתאחל את קורבנות של הארון, וברכו את בני ישראל שתשחרר השכינה ומעשה ידיהם, ואז יצאה אש אלוקית. אני אומר לך, אתה צריך קצת יותר להשקיע בתפילה. ברוך השם אתה מתפלל, אתה עושה תפילה, אבל קצת יותר לעשות קווט, אומרים ביידיש קווץ'.
8: דווקא נראה לי מאחר מדי, אני...
0: לא, עזוב מאחר, אני לא מדבר לך שם.
8: מתפלל יותר מדי, מתפלל ארוך.
0: לא, אתה צריך יותר להשתדל, מה אני אגיד לך, להשתדל משהו לשפר בתפילה שלך. אני לא רוצה להגיד לך א', ב', ג', תחשוב מה אתה יכול לשפר בתפילה. אולי בקטע של מניין, שהתפילה תהיה במניין, כי כתוב שהשם תפילה במניין. אז זהו, אנחנו אומרים, קבלים כאן מסרים שאתה חייב לסיים, אתה תחפש משהו שאתה יכול לשפר בתפילה, תגיד את הפרק שלך בתהילים, הפרק שלך, שים לב, זה פרק פי דלד. מי שרוצה שיהיה לו כוח ויכולת ללמוד הרבה, יאמר את הפרק הזה, פרק פי דלד בתהילים. זהו, אנחנו, תודה רבה לך, אנחנו מסיימים את השידור, שידור אחרון של שנת תפשין פי וב, ובעזרת השם, שבוע הבא כבר נהיה בפי זין, שנה חדשה, אורות גדולים, ועד אז אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא שעזר לי לדבר איתכם, אני רוצה להודות לרב בינדר, פנחס בינדר ובנימין קגן וכל עם ישראל, תודה לכם שהייתם איתכם, הייתם איתנו. כתיבה וחתימה טובה, שנזכה בעזרת השם יתברך לשנה חדשה, שנה שהשם ירפא את כל החולים, השם יזווג את כל הזיווגים של הרווקים ורווקות, השם יביא שלום בית בעם ישראל, השם יביא פרנסה בשפע, נזכה לקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. שנה טובה ומתוקה.
9: והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם, מאזינים והמאזינות היקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, ובעזרת השם אצלנו הכל בסדר, ברוך השם, אוויר הנימה באולפן. נודה לכל עסקי המלאכה, לצוות הרדיו המדים, שבאמת נמצא צוות מורחב, חברים טובים שבאים ללוות את כל השידור הזה, ביניהם איתי היקר שיושב על כל העניינים. תהיה מזכורתם שלמה מעם השם. לכם המאזינים היקרים, על כל שיתופי הפעולה, אנחנו באמת מגיעים לנקודה שסוגרים במעגל. כן, תוכנית אחרונה של השנה, של תוכנית שאפשר לומר שיעור כל כך נפלא, שאנחנו בעזרת השם בפעם הבאה שנדבר, אנחנו נדבר בעיצומם של עשרת ימי תשובה. ואנחנו מה שנקרא בישורת האחרונה, בהכנה הכי הכי הכי הכי רגע לפני, זה בדיוק הרגע הזה שאנחנו בעזרת השם עומדים לבוא על הדין לפני המלך הגדול, והוא שופט אותנו, הוא ולא אחר, ואף אחד לא יכול להתערב להשם יתברך. מצד אחד יש דברים טובים שרוצים לדבר עלינו, ומצד השני יש דברים פחות. איננו לך תלויות, הקדוש ברוך הוא, כל מה שיקרה איננו לך תלויות. ואני בכוונה אומר איננו לך תלויות, כי באמת יש תחושות כאלו, ושמענו מכל מיני כיוונים שמה שאומר רבי שמעון בר יוחאי, ששנה שיוצא בה ראש השנה בשבת, צריכים רחמי שמיים גדולים, צריכים רחמי שמיים גדולים. אבותינו מספרים לנו במדרש שבאותה שנה שחרב בית המקדש הראשון, וגם באותה שנה שחרב בית המקדש השני, יצא שראש השנה יצא בשבת. ראש השנה היה בשבת, ולכן אין תקיעות שופר, כמו שאנחנו בעזרת השם נזכה בשנה הזאת שיוצא לנו ראש השנה בשבת, ואין תקיעות שופר ביום הראשון, שהוא היום שצריכים בו המון המון רחמי שמיים. ולכן פה אנחנו בעזרת השם צריכים לעשות הכנה מוגברת, הכנה כפולה, כדי שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזרות טובות. יגזור עלינו גזרות טובות יהי רצון. ולכן אני אומר, איננו לך תלויות. כל מה שאנחנו מצפים, כל מה שאנחנו מייחלים ומתפללים ומבקשים, זה הכל לסמוך על רחמים וחסדים של השם יתברך. ועוד המון דברים שקרו בכל מיני שנים שיצא ראש השנה בשבת, אנחנו יכולים לספר על האסון הנורא, השביעי באוקטובר הקשה הזה. הוא גם כן יצא לנו בשבת לצערנו הרב, ראש השנה הזה. בקיצור, יש עוד המון סימנים כאלו שבעזרת השם אנחנו צריכים עוד הרבה רחמי שמיים. ואנחנו שומעים, אנחנו שומעים גם מגדולי הדור, באמת אנחנו שומעים מהרב, מהמון רבנים, אני לא רוצה ללכות בשום שם, אבל אנחנו שמענו ושומעים המון המון שצריך בעזרת השם המון רחמי שמיים. ולכן אנחנו מצד אחד עוד רוצים לעשות הכנה רצינית, כדי שבעזרת השם נוכל לבוא מוכנים, מוכנים יותר. אדם שנערך לאיזה אירוע כלשהו והוא מבין את גודל האירוע, אז בוודאי שבכל מצב כזו או אחר יהיה לו מקום להגיב, והכל יבוא על מקומו בשלום. אבל אדם שהוא לא נערך, אדם שהוא בא חצי כן חצי לא, חצי מוכן חצי לא מוכן, אז אנחנו צריכים הרבה הרבה הרבה רחמי שמיים, שהכל בעזרת השם יבוא לטובה ולברכה. מה אנחנו צריכים לעשות בזמן שלפנינו, כדי שנוכל נאמר לעצמנו, עשינו את מה שצריך לעשות. עשינו את מה שצריך לעשות. מה צריך לעשות? כדי שנאמר לעצמנו, לא חס ושלום, אנחנו היינו שעננים, היינו מרוכזים כמו שדיברנו בפעם שעברה, ועשינו את מה שצריך לעשות כדי לזכות לשנה טובה. אז קודם כל אמרנו שאנחנו סמוכים ובטוחים בחסדים ורחמים של השם יתברך, ואיננו לך תלויות כל הזמן, כל הזמן. אדם לא יחפש לעצמו שום דבר כזה או אחר חוץ מהמשענת שנקראת השם יתברך. ואנחנו היום ניגע בנקודות שבעזרת השם נוכל להתחזק בהם ביחד, כדי שבזמן שנותר לנו לבוא לפני הדין עם עוד טיפה של הכנה, נעבור את זה בצורה נכונה. הנה דבר שרציתי לפתוח איתו בסיפור. והמון פעמים אנחנו אולי חוששים לנושא הזה שנקרא רע. כן, דברים רעים, כל מיני גזירות קשות ורעות, ויש לאדם חששות, ואני אומר את האמת, זה מחששות. אנשים לפעמים מרגישים תחושות מהשנים הקשות שעם ישראל חווה וחווה, וזה צף עוד הפעם מהתקופה הזאת המדוברת, ומרגישים איזה מקום שמה, מה ריבונו של העולם אנחנו צריכים לעשות כדי להימלט מהגזרות הקשות. עכשיו אני לא רק לא מדבר, אני לא רק מדבר על המצב שהוא מצב ביטחוני, או מלחמות שעם ישראל חווה כל כמה חודשים בתקופה האחרונה יותר. אני גם מדבר על המצב שבסך הכל המחבט ישראל, הקדושים והתאורים, אישו בתו על המצבים שיש בבריאות, עם כל מיני שמועות כאלו של חברים טובים, ומכל מיני מקורבים כאלו ואחרים, על בשורות כל מיני, לא בשורות נעימות. ועבדות בלי שום קשר למצב הביטחוני והמורכב שאנחנו חווים, עוד כל מיני דברים שאתה מרגיש שפשוט מקציפים את השאה, השאה הולכת ומה ריבונו של עולם, תן לנו שנה יותר רגועה, שנה של בשורות טובות. אני מסתכל ועושה חשבון מסביבי, אנשים באמת מקורבים אליי, אנשים טובים, באמת אנשים טובים, בלי שום צפי לאיפה שהם עכשיו נמצאים, ממש ככה, כמו איזה רם ביום בהיר, ככה טרח והכל נופל, ואז בן אדם מפעיל חושבים, לפעמים זה כבר מתקרב יותר מדי ופתאום יש חששות. ורבותינו אומרים שהרע הזה הוא רע שהוא טוב, אבל איך יכול להיות? איך יכול להיות? והאמת שרבותינו אומרים שצריך אדם לברך על הרעה כמו שאדם מברך על הטובה. אתם מבינים מה רבותינו באים לומר? שאדם רואה דבר שהוא רע, הוא צריך לומר ברכה או תודה. כמו שהוא אומר דבר טוב, כמו שהוא רואה דבר טוב, אז הוא צריך לומר תודה. איך ייתכן? אני בדיוק בשבת האחרונה ישבתי עם בני משפחתי, ואמרתי להם, אתם יודעים את המאמר הזה שצריך לומר תודה, חייב אדם לברך על הרעה כמו שמברך על הטובה? אתם מכירים את זה? אני רוצה להמחיש, זה כמו שאבא עכשיו ייקח אתכם ויעשה לכם איזו תקופת כל כך נפלאה של טיולים ופינוקים, ומה שתרצו אני אקנה לכם, כמה כספים שתרצו לבזבז נבזבז, ותיקים וילקוטים וביגוד, ואני לא יודע איזה פינוקים כאלו של מקום ללינה וכל מיני סוגי אטרקציות ומאכלים, ואני יודע מה, נפנק אתכם תקופה, ככה אבא ואמא ייתנו לכם את כל הכוח, ניתן לכם ממש כל מה שאתם רוצים, הכל תיקחו בשופע, ובבוא העת אנחנו חוזרים הביתה, כן? נחזור הביתה, כמה תשמחו, כמה תגידו, אבא תודה, אמא תודה, איזה כיף היה, איזה מקסים, איזה דברים יפים קניתם, איזה דברים טעימים אכלנו, היה כיף, היה כיף, היה כיף, אבא ואמא תודות, תודות, תודות, באמת אין סוף תודות, איזה יופי. ואמרתי להם, תחשבו כמה תודה אתם רוצים להגיד, תחשבו את זה עכשיו. ועכשיו חז ושלום, נהפוך את הגלגל, נהפוך את הסרט הזה למקום אחר. מה? אדם חז ושלום, חווה כל מיני קשיים מאבא שלו, מאמא שלו, ומחטיפים לו ומלכלכים לו וקוראים לו ולא יודע כבר מה, מבזים אותו, וסיפרתי להם, אמרתי להם, תרשו שאבא יבוא וחז ושלום יקה בכם וילכלך לכם את הספרים ויקרא לכם את הבגד, לא יודע כבר מה, תנהג בצורה לא יפה בכלל, ואז גם אתם צריכים לבוא ולומר אבא תודה. איזה תודה, איזה תודה. זה קרע שאי אפשר אפשר לעשות איתו שום דבר. זהו, הילדים האלה כבר לא ילדים רגילים אל מול אבא שלהם. שלא תחשבו שאם אבא בסוף יחזור לעצמו ובקש מהם סליחה או לא יתנצל ואז הוא ינסה להיות אבא טוב, הילד ישכח את הרגעים שאבא איבד שליטה. לא, הילד לא שוכח את זה. הילד לא שוכח את הרגעים שאבא שפך את האוכל, שאבא השתולל בבית בערב שבת. הילד לא שוכח את הצעקות, הוא לא שוכח את זה. יכול להיות שהוא יבין שאבא היה במצב כזה או אחר, לא נדון אותו, אבל לשכוח את זה ולחשוב שהוא אבא מקסים, זה לא בדיוק יהיה. זהו. אנחנו יודעים את זה ואני אומר את זה, כי המון פעמים יש טעויות. ויש טעויות שאתה אומר, אין עליהם תשלום, זה לא דבר שאתה יכול לומר, אני אתקן את זה והכל טוב, הכסף יפתור את הבעיה. זה לא יעזור. זה לא יעזור. מה שאדם עושה הוא צריך לחשוב, גם אם במצב שהוא לא יכול, אז שיברח מהמציאות, אבל שלא יגיע למצב שחד ושלום הטעות הזאת תעלה ביוקר. ואני מכיר סיפורים של הורים יקרים שהיה להם כל מיני מערכות מסוימות, והם התנהגו בהתנהגות לא נכונה, בהתנהגות לא הולמת, ובצורה כל כך לא יפה, והילדים ראו את זה, וזה פגע בהם, שככה הוא התנהג, או שככה התנהגה, לא משנה מה מומי. וזהו, זה הדבר שנשאר להם, הם יכולים לספר שהוא ילד רבה טוב, שהוא פינג, שהוא קנה, שהוא נתן, שהוא משלם, הכל טוב. אבל משהו כן, יש חדרים שהילדים לא שוכחים. אז אמרתי לילדים, תחשבו עכשיו לומר לי תודה. מי ממכם מעיז לומר לאבא תודה? מי עכשיו באמת יכול להביא?

להשם יתברך שמישהו סידר לו את העניינים בצורה טובה. אז כך גם אדם צריך לחזור לרכב ולראות איזה סריטה על הדלת, הוא צריך לומר תודה, אבל זה רע, איך תודה? איך תודה? זה כמו שבן אדם ממהר לאיזה תור בקופת חולים, לאיזה מישהו שהוא קבע איתו ושם אין מקום לאחר. ובדיוק עיכובים בדרכים, והוא רק מתפלל שבעזרת השם הוא יבוא וימצא חנייה, משהו שייתן לו מענה ברגע הנכון. ואז ברוך השם מילת תהילות, איך שהוא בא הוא רואה מישהו יוצא, אך איזה חיוך יש לו בתוך הלב. איי, כמה שזה בומבסטי לבוא עכשיו ולעשות את הכניסה לחנייה אחרי שמסכנים אנשים פה מחכים 10 דקות רבע שעה. אני באתי צ'לק מול הכניסה, איזה חנייה, איזה יופי, תודה להשם. ותחשוב טוב שאולי גם אתה פעם הבאה תעשה סיבובים, אתה צריך לבוא עם אותו חיוך בלב. אפילו שבסוף חנית שם אחרי 3 רחובות באיזה מקום שהוא לא חוקי ויש לך פחד בלב שהפקח יעבור וכולי, אבל התודה צריכה להיות כמו הטוב, כמו הרע, כמו הטוב, אין, איך יכול להיות? ואת השאלה הזאת היו שתי תלמידים של המגיד, ממזריץ', חי ברוסיה לפני בערך 280-250 שנה, משהו כזה. והצדיקים האלו בזמן הבעל שם טוב טיפה אחרי, חיו שם בקדושה עם חסידות בעל שם יתברך, דביקות בו יתברך, ושתי התלמידים שלו היו בדרך אליו, וכל הדרך הם ביניהם מנסים לפתור את השאלה, איך יכול להיות שחייב אדם לברך על הרעה כשם שאדם מברך על הטובה? איך יכול להיות? ואז הם הגיעו לפני מורם ורבם, המגיד ממזריץ', ואמרו לו, המגיד, כבוד הרבי, מה? יש שאלה. מה השאלה? אומר לה, אמורים לרב, הרב, איך יכול להיות שרבותינו מצווים אותנו, חייב אדם, לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה? איך? הרב יסביר לנו, אנחנו ילודי אישה, אנחנו לא מלאכים, אנחנו לא יודעים נסתרות. אבל אתה תסביר לנו, איך יכול להיות? מה, כאב זה לא כאב, צער זה לא צער? אז איך יכול להיות שאדם מברך על הטוב כמו שהוא מברך על הרע? אתם יודעים מה הוא ענה להם? הוא אמר להם, תלכו לפני רבי זושה. יש איזה צדיק אחד שיושב בבית מדרש, קוראים לו רבי זושה. לכו, הוא יגיד לכם את התשובה. אתם יודעים מי זה היה רבי זושה? נכון, אתם מכירים את הסיפור של האחים הקדושים, היה נועם אלימלך והיה רבי זושה האחים הקדושים. אז זה רבי זושה הזה, כן, אח של נועם אלימלך. והם הלכו לפני רבי זושה, חיפשו בבית מדרש, והגיעו, רואים שם מישהו יושב ליד התנור עם בגדים קרועים, נראה עני מרוד. אמרו, זה יבוא אלינו תשובה? המגיד ממזריץ' שלח אותנו שהוא יענה לנו תשובה? וואו, מי יודע מי זה? בטח זה אליהו הנביא. שאל אותו. שלום, כן. או, תקשיב, יש שאלה. השאלה כך וכך, איך יכול להיות? שחייב אדם לברך על הרעה כמו שאדם מברך על הטובה, איך? איך יכול להיות? איך יש כזה דבר? מה זה עשה להם? כזה פרצוף. אתם יודעים איזה פרצוף הוא עשה להם? פרצוף של לא מבין על מה אתם מדברים. מה לא מבין על מה אתה מדבר? אני לא מבין על מה אתה מדבר. אני לא מבין. מה זה רע? מה זה רע? מה זה רע? סליחה? מה זה רע? יש רע? מה זה רע? עד שהם הבינו שיש מושג כזה שאין רע. וגם רבותינו אומרים, אין רע יורד מלמעלה. אין רע יורד מלמעלה. אז מה קורה? אז מה העניינים? אין רע. הוא ישב והסביר לה. יש כל מיני דברים שאנחנו לא מבינים, אבל זה לא רע. מה זאת אומרת? יש כל מיני גזרות קשות ורעות. אמר להם, תראו, אדם שעושה דברים שלא יעשו, ובאים שוטרים ולוקחים אותו ומטפלים בו, השוטרים האלה רעים? הם אמרו לו, לא. למה הם לא רעים?
כי הם עושים

0: סדר? הם עושים סדר. אדם שגונב, באים, לוקחים את מה שהוא גנב, מחזירים, מענישים אותו. הם אנשים רעים שמענישים אותו? לא. למה? כי מחנכים אותו לא לגנוב. לא רק אותו מחנכים. מחנכים את כל הגנבים שידעו שיש עונש. אז הם לא רעים. לא. אדם שהביא להם כל מיני סוגי דוגמאות למיניהם, שעשה כך וכך ומקבל עונש, רע או לא רע? לא, בחוצר, לא רע. למה לא? בגלל שזה מה שצריך לקרוא. יפה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, לא יודע את החשבון שעכשיו אתם אמרתם. אם פה יש שוטרים, יש חיילים, יש חוקים, שאנחנו מבינים שזה לא רע, זה טוב. כי אם לא יש את אחיו חיים בלאו, מה שיקרה זה סדום ועמורה. אתם מבינים שזה טוב? מה, הקדוש ברוך הוא לא מבין את זה? אז איזה רע אתם מדברים? איי, איי, איי. איי, איי, איי. יש פה מקום שאנחנו יכולים בעזרת השם להבין שלקראת יום הדין שבא לפנינו לא מדובר בדבר שהוא רע. לא מדובר בדבר שאנחנו צריכים לומר לעצמנו אוי אוי אוי. שהקדוש ברוך הוא חס ושלום לא יעשה לנו כאב. שלא עוד הפעם נתחיל להתעוות עם עצמנו עם כל המצבים הלא לא טובים האלה. איי, ריבונו של עולם, תעשה לנו שנה טובה, שנה של נחמה, שנה של שמחה, שנה של בשורות טובות, שנה של רגיעות, די. איי, הרע הזה הוא לא מגיע מהשם יתברך. זה בידיים שלנו. זה בידיים שלנו. אנחנו בעזרת השם יכולים ליצור בעזרת השם לעצמנו דברים טובים, ואנחנו צריכים לעשות דברים הכי נפלאים. אבל צריך לזכור, שזה בידיים שלנו. אדם בא מפחד, ממי אתה מפחד? מי לא יראה, מי עומדים, מה זאת אומרת? נכון? למה כי השם חס ושלום לא רחמן? למה שהשם חס ושלום לא חסדן? לא. אין מלך יושב על כיסא רחמים. אין מלך יושב על כיסא רחמים. הכל לפני משורת הדין. הכל בחסד ורחמים. אז עם מי יש לנו עסק? מאיפה מגיע הפחד הזה? כתוב בסידור, מי לא יירא? לא מצד המלך הגדול. מצידי, אני פה שצריך לעשות את ההכנה. הרע לא בא מלמעלה. הטוב, השפע, האהבה, ההחלמה, השמחה, הרגיעות, הרפואה, הגזרות הכי טובות שיכולות להיות, זה דבר שבא מלמעלה. אז מאיפה יש מקום? ממני. ממני, אני פה. בן אדם שנסע במהירות מופרזת, מהירות לא כחוק. השוטר הוא הבעייתי? השוטר הוא לא הבעייתי. הרכב הוא הבעייתי? הרכב הוא לא הבעייתי. הנהג הוא הבעייתי. זה שהשוטר, זה שהרכב ביצע את זה, הוא לא אשם. זה שהשוטר עשה את מה שצריך לעשות, הוא לא אשם. הוא עשה פה דבר טוב. הוא קודם כל שומר על החיים שלך בתור נהג שאתה מסכן את עצמך. הוא בוודאי שמסביב כל הסיפור הזה של אנשים שנמצאים עוד בדרכים. מה, איזה שוטר? לא שוטר, הוא לא שוטר רע. היה לי אחד מהאנשים שבאמת, באמת, אני, אחד האנשים שאני אוהב אותו מאוד מאוד. והוא אף פעם לא הצליח לנהוג כמו שצריך. כן, משהו... כמה שזה דבר שהוא לא נכון, כמה שזה דבר שהוא מסוכן, כמה שזה דבר שזה חז ושלום, השם ישמור ויציל לאסונות. מה אני אעשה? מה אני אעשה? מה אני אעשה? כל הזמן להעלות את התירוץ הזה. יום אחד הוא נתפס. כשהוא נתפס, הוא נתפס כמו שצריך. לא ויתרו לו. הוא הגיע לקצין, שלחו אותו למשפט, שללו לו את הרישיון, ישיבו לו את וואי מה שעשו לו. באמת ישבו והוציאו לו נוצה, נוצה, נוצה, נוצה. לא הוציאו לו את זה בבת אחת, הכל נוצא, נוצא. לימדו אותו לקח, שכביש זה לא משחק. עכשיו הוא כן יכול. אם הוא יוצא, הוא יעשה הכל מחדש, ואז הוא יראה שהוא כן יכול. הם רעים? הם הצילו לו את החיים בטוח. אם לא להיום אז למחר, ואם לא למחר אז למחרתיים, שהשם ישמור ויציל. אתם יודעים מה? לא רק הם הצילו לו את החיים, הם הצילו לי את החיים בתור משתמש בדרך. הם הצילו לנו את החיים בתור משתמשי הדרך. כן? אדם רואה מישהו בא למעבר חצייה. לא משנה ילד, מבוגר, צעיר, לא משנה מי זה יהיה. והוא בדיל ויעבור. לא כל כך עוצר לו, לא מכבד את הזכות הקדימה שיש במעבר חצייה. שוטר ראה את זה, אמר לו, תעצור בצד, תביא ראשון. איזה שוטר רע? לא, הוא לא רע. כי פעם הבאה, תחשוב פעמיים, ולא רק בשבילך, גם בשביל אנשים האלו שנמצאים במעברי חצייה, מבוגרים, צעירים, נשים, ילדים, צעירים, לא משנה מי שזה יהיה. אתה תדע שיש לנו שותפות ואנחנו אחריות, אנחנו באחריות בדבר הזה. איפה הרוע? אין רוע. הרוע זה מי שבחר לעשות את הלא נכון. הוא מגיע ברוע. אז ריבונו של עולם, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות כדי שאנחנו נזכה באיזשהו שלב מסוים להסיר את הרוע מליבנו? לא מכלפי שמיה. שמיים אין רע יורד מלמעלה. אנחנו צריכים להבין את זה. מה זה רע? תזכרו את השאלה הזאת שהוא שאל אותם בחזרה. רבי איזו ששאל אותם, מה זה רע? אין רע, צדיק, אתה חי במקום לא נכון. אין גזרות שהשם גוזר לרעה. זה תוצאת פעולה שלך. זה לא, זה מה שאתה תחליט לעצמך. רבותינו מלמדים אותנו שהתורה והמצוות, זה נותן הרבה שפע לאדם, הרבה בריאות לאדם, הרבה שמחה לאדם. אז מה יעשה בן אדם שחז בשלום הלך וחטא בכל מיני סוגי איסורים למיניהם, שזה מתמל לו את הנשמה, שזה מתמל לו את החלק אלוק הממעל שהשם נתן בו. ואז פתאום חז בשלום הבית שלו מתפרק, אז הוא אומר, תראה איזה רע. לא, נשמה, אתה בחרת ברע. אתה בחרת לרוקן את עצמך מהטוב ומילאת את עצמך ברע. זה לא משהו שאני בניתי לעשות את זה. השם לא חז ושלום. יש ניסיונות, יש יצר רע, אבל תשכחו, יש יצר טוב, ויש תורה שיכולה לסדר את כל הכאב. אתה בחרת לא לקבוע לעצמך עיתים לתורה. את בחרת ללכת פחות בדרך נכונה או בדרך יותר נכונה. ויש משפחות שלמות שבחרו למסור נפש על שבתות, על צניות, על טהרה, על שמירת התורה והמצוות. רוב עמך בית ישראל בעזרת השם. כן, אז איפה אנחנו נמצאים? איפה אנחנו נמצאים? לא ברע והטוב כלפי שמיה, כלפי עצמנו. אז בעזרת השם, בבוא הרגע שאנחנו עכשיו מתחילים להתחיל להבין שיש רגע שאנחנו הולכים לעמוד בדין, יש המון פחד, כי האמת שיש קטעים טיפה מלחיצים בתפילה, ואני אומר לכם, כל פעם שאני קורא את הקטעים האלו, זה טיפה מציב בי, מציב בי את השמועות, מציב בי את הרגעים, מי באש ומי במים. אז אני נזכר בכל מיני מצבים שלצערנו הרב השנה האחרונה, ילדים, אמהות או צעירים, לא משנה מי, בשנה האחרונה, בחודשים האחרונים, מי באש ומי במים, מי בסקילה ומי בשריפה, מי בערק, מי בחנק, שם ישמור ויציל. ואלו קטעים בתוך התפילה, היום הזה הכל יקרו לפניך. אז זה טיפה מלחיץ, אבל מאיפה זה מגיע? לא מהמלך הגדול, לא, זה מגיע ממני. זה בשליטתי? אני אגיד לכם את האמת, שאני שמעתי ועשיתי את החשבון הזה שזה בשליטתי, אז זה הרגיע אותי. זה הרגיע אותי. אם אני יכול לשלוט במצב, אז אני נרגע. כן? אם עכשיו אני מוציא מהראש שלי, ובואו תעשו איתי חשבון פשוט, שמי שנמצא לפניי זה אבא רחמן, וזה אבא שאוהב, וזה אבא שרוצה להעניק שמחות ורפואות והחלמות ושלווה ואהבה ושמחה והכל הכל, כל הטוב, זה מי שנמצא מולי. ואם חס ושלום קרו דברים בעבר שאני טיפה חרד מהם, זה לא הגיע ממנו, זה הגיע ממני. אז זה בשליטתי? אוקיי, אז אני אצטרך עכשיו לעשות שיעורי בית טובים, ואני עובר שם חלק. אני עובר שם חלק. אתם יודעים, יש לי שתי ידידים טובים. שתי ידידים טובים. שאנחנו היינו בקשר טוב עוד לפני 5-6 שנים. הם היו משרתי בשב"ס, שירות בתי סוהר. והם היו אחראים על הביומטרים האלה, זה נקרא ביומטרים, לא זוכר. המקום הזה שעוברים, שעשו שאיזה סוג ברזל, מתכת משהו, שזה מצפצף. כן. כן. וכשמה, אנשים שעוברים, גם חלק מהאנשי הצוות, או אם יש אנשים חיצוניים שיש להם אישורי כניסה, אז גם כן צריכים לעבור את הבידוק הזה. עכשיו, או אדם סתם נגיד עכשיו נוסע לחול, אז גם הוא עובר כל מיני סוגי בידוקים למיניהם. מי שהוא עצלן ומקצר דרכים ואין לו כוח להתחיל לחפש על עצמו, אז הוא יצטרך לחזור וללכת, לחזור וללכת, לחזור וללכת, והם סיפרו לי את זה, שאתה פשוט קולט עצלני ואתה מבין, שמה זה הולך לחזור, כבר לפני שהוא עבר, אתה קולט שהוא פספס אותה, הוא ייפול פה על משהו, הוא יצטרך לחזור. אבל אם אתה רואה בן אדם שנייה מתרכז לעצמו, עושה בידוק כמו שצריך לעצמו, מביא את מה שצריך להביא, מסיר את מה שצריך להסיר, הבן אדם הזה עובר חלק, בלי שום צפצוף, הכל טוב. למה? כי פשוט הוא רגע אחד היה פוקס, הוא התרכז לעצמו, הוא לא היה בבלבלה של הנסיעה או בבלבלה של המעבר, הוא רגע אחד עצר, הוציא פה, הוציא פה, עבר שנייה מרגל, מהנעליים למכנסיים, כיסים פה, כיסים שם, עבר חגורה, עבר פה, עבר שם, עבר שם, הגיע לכיפה, הכל בסדר, עובר, הכל טוב. יוצא שבעזרת השם אנחנו עכשיו נעשה לעצמנו איזה רגע של פיקוס. עוצרים שנייה, תן לי להתפקס. לראות שהכל בסדר, לראות אדם שמפוקס, לראות מה אני הולך בעזרת השם לעשות. לא באתי אחי, תרוד, מבולבל, לא מרוכז. לא, באתי מאוד מרוכז, באתי לא מבולבל. אני בעזרת השם עושה לעצמי את הבדיקה הזאת. כי זה בשליטתי. ואם זה בשליטתי, אני יכול להיות רגוע. אני יכול להיות רגוע. הרע לא בא מלמעלה. שרבי זושה אמר להם, מה העניינים? על מה אתם מדברים? אני לא מבין מה קורה פה. הם לא הבינו, אבל הוא סידר להם רגע אחד, תחשבו. פשוט. מי שעומד לפנינו הוא טוב, הוא רחמן, כן. מה שקורה מסביב זה אנחנו, כן. אז בואו נעשה סדר לנו. זהו. אתם יודעים, שהייתה שאלה גדולה, שאלה ענקית. עם כל המצב הלא פשוט והמורכב שעם ישראל חווה. והאמת, מהרגע הזה של השביעי באוקטובר, כאבים גדולים עם ישראל חווים. אבל במקביל לכך, ואני אומר לכם את זה כאיש מקצוע בתחום, שאני ברוך השם נמצא בהמון המון מהחבר'ה הצעירים, המון המון בירושלים, במרכז, ברוך השם, בדרום גם, וחבר'ה טובים מתעוררים לתשובה, חבר'ה טובים מתעוררים לתשובה, אנשים רחוקים, אנשי קיבוץ, אנשים מתעוררים לתשובה, מחבט ישראל, אוהב תורה. על אף המצב המורכב והלא פשוט, ועל אף שהערב רב מכה בנו לפילוג. בכל זאת אתה רואה שמחבט ישראל באים לשבתות, באים לסליחות, באים לעצרת התעוררות. מה זה? זה מקום שבא מהרע לטוב או מהטוב לרע, זה לא, זה מקום שהשם קרא לנו אליו. והשם רצה ששם נבוא. ואנחנו רק נלך ונגדיל את המעגלים האלו, רק נגדיל את ההתעוררות הזאת ונספר את הניסים והנפלאות שאיפרו עלינו פה ברגעים ספורים, 70 ומשהו טילים. אף אחד לא ישכח את המתקפה הזאת, המתקפת הפחד הזאת, שהיינו צריכים כוחות חיצוניים מכל מיני סוגי ארצות, שבעזרת השם לא זה ולא זה, הנה אלינו ולא ישן שומר ישראל. הכל בדרך ניסה, ניסה, ניסה, ניסים. טיל אחד שפשוט טיפה התפספס, איזה נזקים השם ישמור מה שקרה בבית שמש, בעוד מקומות השם ישמור. אז רגע, אנחנו נתעורר? כן, נתעורר. וההתעוררות הזאת היא באה בתקופה הזאת במיוחד. אבל יש קשיים, ויש יצר שלא מוותר. יכול להיות שברגעים האלו נתעורר, אבל מי יודע מתי כבר נבוא למצב של התנמנמות. איך עושים כדי לתפוס את זה לאורך זמן? ואיך עושים כדי שבעזרת השם נביא לשינוי אמיתי? הפעם זה יהיה אמיתי. כל זה ועוד, אחרי התנחת הקלה ומיד מיד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל.

0: תודה רבה, תודה רבה.
1: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
0: שבנו אליכם המאזינים, המאזינות היקרים, ואנחנו בעזרת השם עכשיו רוצים לצאת לדרך, דרך נכונה, דרך שתהיה לנו דרך מובטחת, שהפעם זה יהיה טוב, הפעם זה יצא לטוב אבי לברכה. אני חייב לומר שמה שאמרתי בתחילת התוכנית, שאם יוצא לנו ראש השנה בשבת, אז אנחנו בעזרת השם צריכים להגביר החמש המים, אנחנו צריכים יותר לעשות דברים נפלאים, והאמת שאנחנו מקבלים פה את השאלות ישירות לצוות הנפלא שנמצא פה, והם מראים לי, הם מציפים לי את השאלות שאתם שולחים ומשתפים אותי בתחושות שאתם מעלים פה. ונקודה נכון, נקודה שאולי לא אמרתי להלחיץ, נקודה שאמרתי לחייב את כל אחד ואחד מאיתנו, ואני רוצה להקדיש לזה בסוף התוכנית כמה דקות יותר כמו שביקשתם, כדי שבעזרת השם נבין שזה יכול להיות לטובת עם ישראל, שזה יכול להיות מאוד מאוד מאוד לבשורה טובה, אם בעזרת השם נעשה את הדרך הנכונה. אנחנו כמו שאמרנו נקדיש לזה בסוף התוכנית. לענייננו, אמרנו שבעזרת השם אנחנו רוצים לעשות את הכל בדרך טובה, ובדרך שבעזרת השם הפעם זה יהיה בהרבה יותר שונה מכל הפעמים. היצר יודע מה לתת לנו את כך, כך את האוויר. אני אתן לך אוויר, אני לא אחנוק אותך. אתה רוצה להתחזק, אתה רוצה לקבל על עצמך קבלה, אנחנו רוצים ליצור שינוי, בסדר, הכל טוב. היצר כביכול לרגע נעלם, הוא נותן לנו את המגרש החופשי הזה ללכת ולעשות את ההחלטה וללכת ולבחור, בסדר, הכל טוב. אבל הוא בא בחוכמתו. אתם יודעים מה זה הוא בא בחוכמתו? היצר פעם בא כבריא, פעם הוא בא כחולה, פעם הוא בא כצעיר, פעם הוא בא כמבוגר, פעם הוא בא כאיש, פעם הוא בא כאישה, פעם הוא בא כגדול, וגם פעם הוא בא כקטן. אבל זהו. הוא יודע, הוא חכם, הוא בהרבה הרבה הרבה הרבה לפנינו פה. והוא מכיר את כל סוגי הגיבורים למיניהם שניסו. הוא יודע בדיוק. אז מה הוא עושה? הוא באמת נעלם ברגעים האלו. הוא נתן לנו את החופשי. אבל הוא מתחיל לקרר. לאט לאט. לאט לאט. הוא מכניס אותנו לשעננות. ואז פתאום בן אדם, מה שנקרא, מגלה סימני עייפות. סימני עייפות. ולאט לאט בן אדם כבר לא מקבל את הכוח שהוא היה לו בהתחלה. ונעלם ממנו. וברגע שזה נעלם ממנו, היצר פשוט מפיל אותו חזרה. הוא לא נותן לו להמשיך. אז מה כן? אדם הרוויח תקופה מסוימת של העלייה. היצר יוותר עליה? לא. מה היצר עושה ברגע הזה? תראו מה חשבון פשוט. היצר אומר לאדם שהוא בא בפעם הבאה לקום, הוא לוקח את הכלי נשק הזה. הוא אומר לו, עזוב אותך. אתה זוכר את הפעם ההיא שקיבלת על עצמך? לא עמדת בזה. עוד הפעם אתה חוזר על עצמך לעשות כאלו קבלות? די, תפסיק עם זה. תחיה את מה שאתה, זה אני, תקבלו אותי, זהו, די. אין מה לעשות. עזבו אותי, לא רוצה לשמוע, זה אני. אתם יודעים שפעם דיברתי עם מישהו שהמצב הבריאותי שלו היה מאוד מאוד קשה, ואמרתי לו שהוא חייב להפסיק לעשן. שמע, זה לא משחק ילדים. אם רופא ריאות אומר כבר טיפולים, אם בר מינל כל מיני בשורות כאלו רעות בעוד חולות, מה תפוס את עצמך לידי? זה כבר לא עניין של כסף, לא כסף, יש לך כסף, זה לא, אחי, זה חיים ומוות. וכולם אומרים לך, הגיעו מים עד נפש, תעצור. אתם יודעים מה הוא אמר לי? זה אני. אין סיכוי. זה מה שיצר אומר לבן אדם. זה אני. אין סיכוי. אבל למה? למה? למה אתה אומר כאלו מילים לא נכונות? למה אתה אומר דברים כאלו לא אמיתיים? זה לא נכון. היו אנשים שבהרבה ממך היו. או היו אנשים שזה לא משנה מה הם היו. אבל בעזרת השם בהחלטות טובה, ויש היום ברוך השם המון המון דרכים שאפשר להצליח בהם. אפשר להצליח בהם. אבל לא, זהו, הוא נמכר, והוא מוכר את עצמו כל פעם מחדש. והוא לא מבין שהוא הכלא הכי גדול לעצמו, הוא לא מבין את זה. זה לא הסיגריה ששם אותו בכלא, זה הוא שם את עצמו בכלא. אתם מבינים מה המצב שהוא נמצא? יצר מכניס את עצמנו שאנחנו נהיה לעצמנו הכלא. אנחנו לא ניתן לעצמנו להשתחרר ולשנות כל מיני מידות רעות. כל מיני האגו, הכעס, הלשון הרע. הלשון הרע, הרגע הזה שיש את היצר הזה לבוא ולהגיד דברים רעים על אחר. היצר הוא מוכר כל מיני ידיעות בראש שלנו, ואנחנו מאמינים ואנחנו בסוף מכניסים את עצמנו לכלא שאנחנו בנינו. אבל יא חביבי, מפתח אותם בידיים שלך, הנה המפתח, קח אותו. תפתח, זה פשוט אצלך ביד. זה אין פה שומר מבחוץ, וזה לא עוברים פה בידוקים לפני ואחרי. הכל משוחרר, פשוט השערים פתוחים, אתה חי באיזה דמיון. ובעזרת השם, בהחלטה הנכונה, ברגע הנכון, שבן אדם, רגע, אפשר? כן, אפשר. איך אפשר? יש דרכים, והדרכים האלו הם דרכים מוצלחות. דרכים של מוסר. דרכים של מוסר. אדם חייב למצוא לעצמו זמן קבוע של לימוד מוסר. זמן קבוע של לימוד מוסר. המידות שיש באדם הם מידות רעות. המידות שיש באדם הם מידות לא טובות. יש מידות שברוך השם אדם נולד איתם. יש כאלה אנשים שיש להם במידות שלהם, בדם שלהם זורם חסד, בדם שלהם זורם ותרנות, בדם שלהם זורם נתינה. יש כאלה אנשים, בדם שלהם זורם שמחת חיים. אבל יש בסך הכל לכל אדם, יש לו כל מיני סוגי מידות רעות. יש לו מידות רעות. אדם קשה לו להסתפק במה שיש לו. אדם יש לו את מידת הקינה, את מידת הכעס, את מידת הגאווה. כל מיני סוגי מידות שיש אותם לכל אחד ואחד מאיתנו. ואדם חייב להגיע למצב שהוא יכול לשלוט בעצמו. צריך כל הזמן לקבוע זמן שאני רוצה ללמוד מוסר. והיום יש לנו ספרים מדהימים. מאזינים ומאזינות יקרים, אני אומר מדהימים, ספרים, אתה קשה לך לסגור את הספר, אני אומר לכם, אני לא אחד שתגידו, שמע, אני איש של ספר מבוקר עד ערב, איפה מרן רבינו עובדיה יוסף שהיה יודע ספרים בעל פה. ברוך השם זכינו ואנחנו לומדים כל יום המון שעות ביום ברוך השם, עוד המון עסוקים בדברים טובים, אבל אני אומר לכם, ברגע שיש מקומות שאתה פותח איזה ספרים עם מידות, אתה קשה לך לסגור את הספר. אתם רוצים לשמוע שמות של ספרים, יש המון, אני לא אקריא לכם שום שם, אבל יש המון ספרים מדהימים שהם ספרי מוסר מאבות אבותינו. אתם שמעתם על רבי אליעזר פאפו, בעל ספר פלא יועץ, פלא יועץ, פשוטו כמשמע, הוא כך נקרא ספר, פלא יועץ. אתם יודעים שבספר הזה דיברתי איתכם פה, אולי לפני איזה 6-7 חודשים, למעלה מחצי שנה. דיברתי על הספר הזה, ואני זוכר, אני לא אשכח את זה, אני זוכר שתפס את הספר הזה בידיים בזמן שהייתי פה באולפן ודיברתי איתכם. ואז איתי יקר שעכשיו יושב פה מולי מקבל אחרי שבוע משהו כזה, איזה הודעה, משהו שמישהו אומר לו שאני דיברתי בנושא הזה של הספר, והוא מבקש לדעת שוב פעם את הפרטים. ואמרתי, ספר פלא יועץ של רבי אליעזר פאפו, ובספר הזה יש ערכים, אני אדבר עליו רגע אחד. יש שם ערכים, וערכים, איזה ערך שאתה רוצה תבחר לך. אתה מרגיש שאתה רוצה ערך של השכמה בבוקר, אני רוצה להיות יותר, אז תחפש לך, תחפשי לך. אחד מחפש ערך של שבת, אני רוצה לקבל ערכים טובים על השבת, אז אתה פותח, ואז הרב כותב שם דברים מדהימים. כעס, עכשיו זה בא עם מפתח בתחילת הספר, והיום ברוך השם התפיסו את זה עם ממש אותיות מהירות עיניים, הכל בצורה כל כך יפה, בשפה ברורה. ואז אדם פותח, זה בא לפי א' ב' מסודר ממש, אתה מחפש שבת, אתה מחפש שין ב' ת', ואתה בקיצור ממש ממש מקסים, ספר יפה, לשון ברורה, לא לשון שאתה מתחיל לפצח את הראש לדעת מה רב כתב, לשון כל כך, דברים יפים, שפשוט אתה רואה כאילו פלא יועץ, הרב נמצא פה במציאות של היום, עם כל המצבים המורכבים, כל המצבים הכי, ונותן לך את האמונה, נותן לך את הביטחון, נותן לך את השבת, מדבר איתך על ראש השנה, מדבר איתך על עשרת ימי תשובה, על יום הכיפורים, על חג סוכות, על חול המועד, על שמחת תורה, נותן לך דברים, אתה חי את המציאות בצורה שונה לחלוטין. זה ספר אחד שאמרתי שאני אגיד לכם. יש עוד המון ספרים של גאונים שברוך השם היום חיים איתנו פה. הספר של יבדל לחיים טובים, הרב ארוש. גן האמונה, איזה ספר יפה, איזה ספר מדהים. אדם קורא, מה זה לקבל? טיפה משענת לשען על החיים. למה כל היום אני אשא בעול של ההיריון של אשתי, ואני אשא בעול של הפרנסה של הבית, ואני אשא בעול של ההתפתחות של הילד, ואני אשא בעול של השידוך שלה, של אחותי ושל אחי ושל עצמי, ואני אשא בעול של הבריאות של אבא ואמא. למה? למה אני יכול, כמה אני יכול גם לשאת בעול הזה, ומה אני יכול בכלל לעשות בכל זה? מה אני יכול לעשות לעובר? מה אני יכול לעשות לאבא ואמא? מה אני יכול לעשות לאחותי? מה אני כבר יכול לעשות? לעצמי כבר מה אני יכול לעשות? כמה לקבל משענת שיש מי שידאג, יש מי שיטפל, תפתח, תאמין, הכל בסדר. אז תראו שאדם ברוך השם קובע על עצמו זמנים של לימוד המוסר אמיתי, אבל לא בחפר. לא רגל אחת למטה, רגל אחת למעלה. עושה לעצמו זמן שבעזרת השם אני קובע בו את הזמן ללמוד מוסר. מוסר. ליד המיטה, אז זה זמן שברוך השם אני יודע ש-5-10 דקות לפני, תן לי את הלימוד המוסר הזה. אני יודע שעות הבוקר יש לי כאן איזה זמן שאני יכול לשבץ לעצמנו. אני רוצה לומר לכם משהו, אנחנו באמת כבר עומדים בדקות סיום, וכבר אני חייב כבר לפנות למשהו אחר. אני רוצה רק לומר לכם משהו, בסוף זה בא לידי ביטוי, האהבה שלנו להשם יתברך. האהבה שלנו להשם יתברך באה לידי ביטוי. ויש אנשים היום שאתה רואה מה האהבה שלהם, יש להם נגיד איזה בעל חי בבית, איזה בעל כנף, או איזה בעל חי כזו או אחר, לא משנה, כלב, לא משנה מה שיש לו בבית. אתם יודעים כמה אנשים האלה דואגים לבעל חי הזה? אם זה נגיד, הבאנו דוגמה, בוא נגיד דוגמה של כלב, יש אנשים שמחזיקים כלב בבית. אתם יודעים כמה הבעלים של הכלב הזה הוא צריך לדאוג לו? הוא דואג לו למעקבי בריאות, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד. יש לו את הטיפולים שהוא צריך לקבל, יש לו את המאכלים שהוא צריך לאכול, יש לו את החום והקור שהוא צריך לקבל, יש לו את התנאים בקיצור. עכשיו אם אני יוצא שבוע, שבועיים או יום או יומיים, לא משנה, זמן מסוים, ואין אף אחד שיהיה, מה אני צריך לעשות? אז אני חושב, או שיש מקום שאני יכול להפקיד אותו, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד, ויש כאלה לוקחים אותו איתו, הם פשוט שמים אותו בטיסה או שמים אותו בנסיעה איתם ביחד, חלק לא נפרד ממנו. תראו כמה אהבה הזאת באה לידי ביטוי במחשבה של הבן אדם, הוא חושב עליו כל הזמן. ואתם יודעים שזה דבר שהוא נפלא, שהוא מחזיר בחזרה אהבה. אדם הרגיש קשר מיוחד. אני פעם הכרתי אחד מהבחורים שהיה לנו במדרשייה, ובחור טוב, יום אחד הוא נכנס לתקופה של דיכאון. התברר לי שהכלב שלו הגיע לסוף ימיו, וזה מתחיל בסימני שהוא לא שומע בהתחלה, וזה זמן של פרידה, זמן של פרידה, והם קבעו איזה זמן מסוים שצריך לקחת אותו לאיפה שלוקחים אותו ולהתראות. ואז כל כך היה חורה לה התקופה הזאת, הוא היה ממש שבור, ממורמר, מדוכדך, כי הוא נקשר אליו, זה טבעי. כמה אנחנו להבדיל אלפי הבדלות נקשרנו להשם יתברך, להבדיל מיליארדי הבדלות, אבל בואו נבין את זה, כמה אנחנו מוכנים להקריב להשם יתברך, כמה אנחנו מוכנים לעשות לכבוד השם יתברך, כמה אנחנו חושבים על השם יתברך במהלך היום שלנו. יש אנשים שלהבדיל מיליארדי הבדלות לכלב שלהם דואגים בהרבה יותר ממה שהם דואגים למישהו אחר. אני לא רוצה להגיד שוב פעם את המילה שאמרתי, השם יתברך, שלא נשווה חס ושלום, אבל בהבנה שלנו, יש אנשים שדואגים לרכב שלהם בהרבה יותר מזה שהם דואגים למצוות שלהם. יש אנשים שדואגים לדברים שהם נקשרים אליהם בהרבה יותר ממה שהם נקשרים לעולם הבא שלהם. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, תראה, אני כולי טוב, אני כולי לטנט, ואני נותן לך חיים ושמחה והבנה ושכל, וגם נותן לך שמחה בעשייה שלך, ואתה ממצא את עצמך, אתה ממצא את עצמך. בקש ללכת בצניעות, בקש לעשות דברים שבעזרת השם יהיה בהם מעשים טובים. ולפעמים אדם חס ושלום, שמנת, אבית, כסית, ותשכח אל מחו... אדם לא כל כך סופר. אבל את מי אתה לא סופר? אתה פשוט רק חופר לעצמך בור, אתה חופר, הנזק הוא לא נזק לאף אחד, הוא נזק שאנחנו בסוף חס ושלום צריכים לשאת בו. ואנחנו בסוף עושים חישוב, כמה אני יכול להקדיש? כמה אני יכול להקדיש? כמה אני יכול להקדיש? אתם יודעים שהיו רגעים ש... לצערנו הרב, בשנה האחרונה, לא פשוטים. התבשרנו בשורות קשות ורעות. באמת, הגענו למצב שכמעט הלב שלנו נהיה כמו אבן. היה כבר קשה להזיל דמעות. אני אומר על עצמי, אני באמת מתבייש, ואני אומר באמת, בנימה אישית, אני מתבייש לומר את זה. שמה, הגענו למצב שכבר הלב נהיה אבן. אתה שומע אמהות בוכות, אתה שומע אחים מתרסקים. אתה כבר כמה יכול, אתה כאילו, כבר זה נכנס לקטע שכבר אתה לא אוחז במצב. אתה כבר אתה לא מעכל את זה. אתה לא מעכל, אתה לא באירוע בכלל. אתה לא מבין כלום, אתה שומע ואתה לא מבין כלום, זה משהו, זה שפה אחרת. זה מדינה זרה, זה לא פה. משהו, אין, לא, לא, מה לא... אתם יודעים, אני עד עכשיו לא מעכל מה עבר עלינו לפני 3 שנים. אני לא מעכל, אני פשוט לא חי את זה. אני לא חושב שאנשים ישבו שם ויצאו חזרה וכבר הם בבתים, ומה שהם חווים בחיי, אני לא אוחז בזה, אך ועד מאיתנו עוד לא מעכל את זה. היינו בזה, ואנחנו, מה זה היינו? אנחנו נמצאים במצב הזאת. אנחנו עוד נמצאים בתוך תעלה כזאת, שאף אחד מאיתנו עוד לא, אף אחד פה עוד לא מאפס את עצמו. עוד מגלים עוד דברים, ויגלו לנו, אנחנו, בקיצור, עזבו, בואו נרפא משם. ואני אומר, כל הסיפור הזה, הוא כאב, שמסוף אפשר להוציא ממנו משהו. אתם יודעים מה אפשר להוציא ממנו? החלטות. החלטות. לא להיות שעננים. לא להיות שעננים שוב פעם לבוא לבידוק, ועוד הפעם בידוק, ועוד הפעם בידוק. די, מספיק לזה. אין לנו את הכוחות האלו, אין לנו את הזמן לזה. אנחנו עסוקים מאוד. אנחנו עסוקים לעשות תורה, מצוות, מעשים טובים, לגדל את בנינו ובנותינו. רוצים להשרות קדושה בעולם. רוצים להשרות טהרה בעולם. רוצים שבעזרת השם יהיה צניעות בעולם. זה מה שאנחנו רוצים באמת. כל יהודי יש לו את האהבה הזאת להיות קדוש, להיות טהור. תראו שבן אדם מגיע ליד מישהו צדיק, מישהו קדוש, כמה כיף לו, כמה נעים לו. הבן אדם, הייתי בבין הזמנים, אתה רואה בחוף ברוך השם מופרד, והיו שם חבר'ה אחרים, חבר'ה מטיפה ככה רחוקים, ואני רואה אותם יושבים שם, חבר'ה טובים, ככה צעירים, ואני מאוד מאוד נקשר לחבר'ה, אני מכיר אותם, אני חי איתם, ואני כל היום ברוך השם פוגש אותם, ואני תמיד פותח איתם בשיחה טובה, וגם הפעם לא חסכתי, הלכתי אליהם, מה העניינים חבר'ה, מה קורה פה בת ים, מה הולך וזה וזה, תגידו חברים, באמת עם יד על הלב, מה העניינים איתכם פה, מה אתם עושים פה, למה באתם לפה, רוצים ליהנות, אמיתי רוצים ליהנות, לא רוצים להיות מבולבלים, כמה החיים שלנו נכונים להיות לפי התורה והמצוות. אדם ששומר על הכשרות שהוא אוכל, אדם ששומר על הראייה שהוא, על הכשרות שהוא רואה, על הכשרות שהוא שומע, על מה שהוא מכניס, מה שהוא מדבר, כמה זה איכות חיים במשפחה, כמה הוא בוטח אשתו, כמה אשתו בוטחת, כמה הילדים, כמה הדרך, השולחן שבת, החגים, כמה הכל שונה. אני לא אביא את עצמי למצב שאני אאבד חס ושלום, ואני יודע מה? זה בידיים שלי. זה בידיים שלי, אני יכול לקבוע לעצמי חיי שלוות נפש. חיים רגועים. אתם יודעים שרבותינו אומרים תורת השם משיבת נפש. הרוגע הזה שבן אדם מקבל. הרוגע הזה. הזריקת הרגעה הזאת שבן אדם פתאום מרגיש שזה הפוגה מכל ההתכונים ועזבו את הפוליטיקה. תראו, כבר דיברנו שעה ולא דיברנו פעם אחת פוליטיקה. לא דיברנו איזה רגע אחד. בכלל לא הזכרתי את זה. על הרגעים של על הרגע של ביטחון, קשר של כלכלה ודלק ועולה ויורד ובתי משפט וקיצור, איפה אנחנו חיים? באמת איפה אנחנו חיים? אני פתאום עוד הפעם חוזר לעצמי אחרי שהתנתקתי, אני כזה עוד הפעם הכל צף. אז פתאום התורת השם משיבת נפש, הנפש רגועה, הנפש שמחה, אדם מגיב טוב, חי בריא, חי מלבלב, נושם, איזה יופי, איזה נפלא. אתם יודעים שכל זה בא לפי תורה ומצוות. כגודל השמירה שלי, כגודל האהבה שלי, כגודל ההקרבה שלי, אני מקבל הכל בחזרה. ואני בשליטתי. ואני בעזרת השם רוצה לומר לכם, באמת מאזינים ומאזינות יקרים, אם כבר דיברנו על התוכנית האחרונה של השנה, אני חייב לומר לכם שאנחנו מדהימים, ואתם הייתם מדהימים ומקסימים. שנה שברוך השם עמך בית ישראל נקשר אחד לשני, על אף כל המצבים הלא פשוטים שהיו לנו, ועל אף המצבים הקשים מצד הערב רב שניסה ומנסה ולא יפסיק לפלג בנו, ועל אף כל המצבים המורכבים, אני אומר באמת, תחשבו כמה מצבים מורכבים מכל כיוון כזה או אחר, בבית, בחינוך, בביטחון, בכלכלה, בעסק, איפה שלא היינו, הכל היה כל כך כל כך, וברוך השם זכינו, ונמשיך בעזרת השם לעשות עוד התקרבות להשם יתברך. כל יום שעובר יום של עבודת השם, של תפילות ומעשים הטובים, הייתם מדהימים, שביקשנו עזרה, עבדתם, ובאו תפילין לחיילים, תפילין לחיילים, עזרה למשפחות, כאלה, ואיפה שהייתם, הייתם, באמת, אין מילים, מאזינים, מאזינים יקרים, אני מברך אתכם שאתם תזכו בעזרת השם. לכל משאלות לבכם לטובה ולברכה תגידו אמן, לססון ולשמחה שייתן הקדוש ברוך הוא בעזרת השם עוד המון ממה שאנחנו רוצים לטובה, עוד המון המון המון ממה שאנחנו חולמים לדברים הכי טובים, שייתן בשפע, שייתן לנו חיים מאושרים, חיים של גאולה, חיים של שמחה, חיים של שלווה. הדברים האלה בעזרת השם יגיעו לנו בטוב ובנעימים ירצון, אנחנו סמוכים ובטוחים, וכל מה שאמרנו בהתחלה איננו לך תלויות, הכל בחסד שלך, הכל ברחמים שלך, עוד התקרבות, עוד איזה משהו שבעזרת השם הכל יהיה לטובה ולברכה. ואני מודה פה לכם המאזינים יקרים כמו שאמרנו, ולצוות הרדיו המדהים, אתם יודעים שצוות הרדיו זה לא מדובר רק באיתי ועוד כמה אנשים טובים שברוך השם עושים את העבודה נפלאה, לא רק מדובר באנשים כאלו, ככה זה לא נסגר במספר קטן, מדובר על צוות מורחב שיושבים וחושבים ועושים ופועלים ומשקיעים, וברוך השם מביאים את זה עד הקצה שזה יגיע בצורה כל כך נפלאה. אז כל כולם המון תודות, שנה נפלאה, שנה מדהימה, אנחנו סוגרים פה מעגלים נפלאים שבעזרת השם השנה הבאה לטובה, השנה של בשורה הכי טובה שיכולה להיות לעם ישראל, של שלום, השקט ובטחי רצון, ואנחנו מאמינים בו יתברך שהכל יבוא על מקומו בשלום, אין לנו שום חד ושלום איזה פיקפוק או משהו של משהו אחר, הכל רק לטובה ולברכה. ולאיתי, איתי שבאמת כל פעם שבאנו ביקשנו בשידור חי, אז בשידור חי ולא וכן, וכל פעם איך שלא יהיה הוא ברוך השם עמד על זה שזה יקרה בצורה הכי טובה. אז איתי, איתי היקר שבעזרת השם השם ימלא את כל מי שלא תבחר לטובה, אתה וכל העוזרים והמסעים, שתהיה מזכותכם שלמה עם השם, אמן, כי נהיה רצון. מאזינים, מאזינים יקרים, אני רק אומר עוד איזה מילה אחת וסיימנו. אל תשכחו שיש לנו דווקא בראש השנה הזה עוד הכנה גדולה, כיוון שיוצא לנו בשבת ואחרי זה יוצא יום ראשון, ויש לנו לעשות סעודה שלישית בתוך השבת, ואחרי זה יש לנו סעודה לעשות של לילה, והסעודה של הלילה רוצים שבעזרת השם תהיה סעודה טובה, וצריך לשים את המאכלים שיהיו חמים, אבל אסור לשים אותם לפני שיצא שבת, ואז יש הטיפה לחוצה, ויש לנו בעיה של מכין, לערוך את השולחן, לארגן את העניינים, ואם אדם רוצה להחליף בגדים, או אדם רוצה להתרחץ, או שצריך לדעת מתי מדליקים נרות, נרות של יום טוב שני של זה, בעצם יום ראשון, במוצאי שבת, וצריך לעשות בקידוש של ליל, במוצאי שבת גם הבדלה, אז עושים קידוש והבדלה ביחד, מה הסדר, איך עושים את הכל, ויש עוד המון המון פרטים שאני לא יכול עוד לגעת בהם על קצה המזלג, כמה, איך ומה. אז כל זה ועוד אפשר בעזרת השם, כמו שנותנים לכם פה את המספר הטלפון של קו שעושה את העבודה נאמנה, כוכבית 5293, שם בעזרת השם אפשר לקבל תשובה על פי רבנים מוסמכים לפי פסקי מרן רבינו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, ויהי רצון שנזכה לטוב, שהכל יעלה בטוב ובנעימים, אמן, כן יהי רצון. בואו נאמר ביחד לשני פרקי תהילים שלנו, לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים שלנו, שהקדוש ברוך הוא ישמור צאתם ובואם, יזכה את כל הרווקים והרווקות להקים בתים נאמנים בעם ישראל, כל החשוכי בנים, יזכה אותם מבנים ובנות אשר וכבוד, אמן, כן יהי רצון. בואו נאמר ביחד, שיר למעלות, אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך, אל שומרך, הנה למיו לא ישן שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צליחה על יד ימינך, יומם השמש לא יככה וירח בלילה, אדוני ישמוך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, שיהיה למעלות ממעמקים קרייתיך, אדוני, אדוני שמעון וקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם עוונות תשמורי, אדוני מעמוד קמך, סליחה למען תפרט, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדבר אוכלתי נפשי, אדוני שומרים לבוקר, שומרים לבוקר, הכניס אדוני כמוני חסד, והרבה מופיד ודוסן מכל המותיו, אכן הכל מתוסן, נותנו בצרה ושביה, עומדים בבין ביבשה, המקום מרחם עליהם, ובוצים מצרה לי וחם, מאפייה לו, המשיבות לגאולה, שאתה בעגלה וזמן קרי, ונאמר אמן, תודה להשם יתברך, תודה לכם המאזינים היקרים, שבעזרת השם נשמע מתבשר בשורות טובות, ולא לשכוח, שבשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, איתכם המאזינים היקרים, ועד אז, הזנה נעימה, חג שמח, תכלה שנה וקילותיה, תחל שנה וברכותיה, אמן, כי נהי רצון.
1: האזנתם לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים.